که برای برنامه شما نظر روشنگری قائل هستم که برای همه ما اهمیت دارد، دقیقم آمد که این تذکر صمیمانه را ندهم. ببخشید آقای معین‌زاده، عذر میخوام. جبرئیل میره بهارالانوار مجلسی رو از تو قبر در میاره، بهارالانوار رو تعریف میکنه. میدونم، منم خودم وقتی فیلم میساختم همینجور دست پام میلرزید. تا یه روزی رفتم توی نیشابور بود، شاهرود، رفتم تو سینما، دیدم 10 دقیقه فیلمم یارو در برده. گفتم آقا این 10 دقیقه چی شده؟ گفت این به درد مردم نمیخورد، گذاشتمش کنار، بعد میچسبونم سر جاش. نمیدونم توضیح بیشتری باید بدم یا نه. به هر تقدیر اون چیزی که شما میخواستید براتون خوندم آقای معین‌زاده، و امیدواریم که دفعه بعد از این اشتباهات نکنیم با شما. یکی دیگه، دوستی از من یه روزی پرسید راجع به آپارتمان های دبی. من اگه یادتون باشه روی ایرم گفتم که اینا میریزه. حتی مثلا بیروت رو آوردم، مثلا ایران رو آوردم، مثلا عراق رو آوردم، مثلا کویت رو آوردم، گفتم اینا یه روزی میریزه. این تلویزیون های دبی که آگهی میکردن، الان خودشون مقدار زیادی طلبکار هستن، اونا در رفتن، اون کسانی که به اینا آگهی میدادن. یارو میگفت بیا اینجا 20% بده، 10% بده، بقیه‌رم 10% حالا بده، 10% 6 ماه دیگه بده، بقیه‌رم از بانک وسط قرض میکنم، هر وقتی که قسطشو بده تا تموم بشه، تا 2 سال دیگه این 3 برابر میشه. متری 200,000 درهم شده بود آپارتمان در دبی. شما رفتی اونجا یه چیزی خریدی، فرض کن 500,000 دلار، 125,000 دلار دادی، 375,000 دلار قرض کردی. در مقابل اون قرض الان آپارتمانت زیر 250,000 دلار میارزه. یعنی پولت پر و ما ایرونیا چون سواد زندگی کردن نداریم، هممون همینجوریم. حالا اومده بود این به من میگفتش که تو راست میگفتی. عزیز من، اگه راست میگفتم همون روز حرف من قبول میکردی. اینایی که نمیدونم انواع اقسام وسایل به ایران میفروشن، همش قلابیه. اون دواهایی که میفروشن همش تاریخ گذشته است، جعبش رو عوض میکنن، حساب و کتابی هم نیست. بالاخره اینا اموراتشون باید بگذره. من تلویزیونا رو مسئول نمیدونم، اونم که دوا میفروشه مسئول نمیدونم، اونم که آپارتمان فروخ مسئول نمیدونم. اون کسی که ندونسته میره این کارو میکنه مسئول تونش هم امروز داره میده. هر چقدر میتونید چشمتون رو باز کنید. متحری گجستک، صحبت از مرتضی متحری هماندیشه علی شریعتی شد. بعد ندیدم این مطلب را بفرستم، شاید روشنگر دیدگاه های ایشان نسبت به فرهنگ و فرهنگ ایران و ایرانی باشد. خودتان قضاوت کنید. متحری گفته فردوسی مردی زیانکار بود، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. همه دنیا باید عرب بشن، برای اینکه عربا ننه بابای اینا رو ترتیبش دادن به
این آخوندها توفه اونان موندن، اینی که اینا باید عرب بشن. این همه سر صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیاء شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زیان برده توحیده است برای چیست؟ وقتی میگم که اینا وقتی که آیت الله میشن قد اولاغ نمیفهمن، دکترای انگشت میگیرن، برای اینه راجع به فردوسی اینجوری صحبت میکنه. فردوسی که یک کلام توی حرفش از ایران پرستی کوتاه نمیاد، ولی این کثافت آخوند ضد ایرانیه، مثل همه آخوندا. برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است 30 سال عمر خود را به هدر داد. زبان عرب و زبان رسول الله، و امروز آیه حج رو میخوام براتون بخونم که ببینید زبان عرب و زبان رسول الله چقدر علمیه. خوب گوش بدید، سوره حج سوره 22 مدنی شامل 78 آیه، اون بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا ببینیم این خداوند بخشنده مهربان چقدر بخشنده است، چقدر مهربانه. ای مردم، آیه اولش همجو پشت سر هم میخونم دیگه، آیه آیه نمیگم پشت سر هم. خوبیه این قرآن اینه که راحت پشت سر هم میشه خوندش. ای مردم، از خداوندتان بترسید، چون خیلی بخشنده و مهربانه، چون زلزله قیامت حادثه بزرگی است، پس بترسید از این بخشنده مهربان. روزی که آن را ببینید هر شیر دهنده ای از بچه‌ای که شیر می‌دهد غافل می‌شود. چقدر مهربانی داره. و هر زن حامله ای بچه می‌اندازد و مردم را مست می‌بینی، در صورتی که مست نیستند، ولی عذاب خدا سخت است، خدای بخشنده مهربان، عذابش خیلی سخته. دی از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می نماید. این مقرر شده یعنی چی مقرر کرده؟ الله بخشنده مهربان مقرر کرده که شیطان بیاد سر من و تو رو کلا بذاره که ما بریم به جهنم. یه بار دیگه براتون میخونم. عده‌ای از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث میکنند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد شیطان او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می کند. این شیطان خدا درست کرد که بیاد که ماها رو، یعنی منو، شماها که همه بهشتی هستین، الحمدلله رب العالمین، بله شماها بهشتی هستین، منو ببره تو جهنم. ای مردم، اگر از زنده شدن برای پس دادن حساب شک دارید، توجه داشته باشید که ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، معنی اینا رو کسی نمیفهمه، اون مطهری گجستک کثیف آخوند میگه برین اینا رو بخونین که نفهمین علقه چیه مزغه چیه. اولش میگه، اول قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حال تو برو که علق چیه، تو فارسی شده علقه.

این کنده شد. نه، یه چیزی بود که بخواستم براتون بخونم، علامت گذاشته بودم که دیگه اون رفتش. بله، درباره حج که گفتم دیروز براتون اگر این کار تعطیل میشد گرفتاری پیش می اومد، مردم دیگه نمی اومدن. وقتی مردم نمی اومدن درآمد اون خانه‌ای که از روز اول سرش دعوا شده بود از بین می رفت. همه ی دعواهای محمد با اقوامش سر درآمد خانه کعبه بود. یاد یواش یواش کارش گرفت و دیگه در مدینه اونجا مرید پیدا کرد. در بین مردم آیه 27 سوره حج: در بین مردم اعلام حج کن تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری از هر راه دوری پیش تو بیایند، تا شاهد منافعی که برای آنها وجود دارد باشند و اسم خدا را در روزهای معلومی بر چهار پایانی که خدا روزی آنها ساخته ذکر کند. پس از آن بخورید و به درماندگان و فقرا بخورانید. البته خوردند ولی به درماندگان و فقرا نخوراندند، چون خداوند رحمان و رحیم است. بعد باید آلودگی هایشون را از بین ببرد و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. در قبل از تنها چیزی که طواف حج با قبلش فرق داره اینه که وقتی که می اومدن در قبل از اسلام طواف بکنن باید لخت مادرزاد می شدند و زنها بعضی هاشون یه چیزی روی شونه شون مینداختن ولی عورتینشون پیدا بود و اونجا باید اینا فقط حواسشون توی بت‌هاشون باشه. احرام رو محمد به اینا اضافه کرد که لخت را نیفتن برن اونجا، اونم چون زن و مرد با هم بودن. بقیهش طابق و نعل به میخ 360 بوت رو برداشت، یه الله نامرئی گذاشون تو، گفت حالا دور بوتا میگشتین، حالا دور الله بگردین. منظور گشتن دور خونه است. و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. این احکام حج است. هر کس مقررات خدا را بزرگ شمارد کارش پیش خداوندش برای او بهتر است. گوشت چهار پایان را برای شما حلال کردیم غیر از آن که بر شما خوانده می شود. بنابراین از پلیدی بت‌ها و از سخن دروغ دوری کنید. اصلا در اسلام دروغ نداره. برای هر امتی در مورد قربانی آدابی قرار دادیم تا نام خدا را بر چهار پایان زبان بسته‌ای که خدا روزیشان کرده بخوانند. معبود شما، معبود واحدی است، بنابراین تسلیم او باشید و افراد فروتن مژده بده. یه چیزی بود راجع به شتر کشتن و اینا که علامت گذاشته بودم، الان بخوام بگردم اونو پیدا کنم وقت شما رو تلف کردم. این قرآن رو برای این براتون خوندم چون شماها لقمرم که بزنن دهنتون باز میگی برام بجو. این مرتکه گجستک که راجب فردوسی حرف زده، از دهنش گنده تر حرف زده و گفته که فردوسی اومده که نذار مردم اون رو بخونن، زبان عرب اومده

0: که زبان ما را از بین ببره. فردوسی بلند شده گفته زبان ما زبان ما، زبان شما زبان شما. این مرتیکه احمق گور به گور در به در آخوند اومده به فردوسی دشنام داده. تا به حال هر آخوند گجستک بی پدر و مادر، هر رومزاده ولد زنایی می اومد به مقدسات ما توهین میکرد، کسی جوابشو نمیداد. با بدتر از آخوندی باید جواب این حرامزاده های بی پدر و مادر، یه مادر هزار تا پدر رو باید داد. آیت الله یعنی رئی دکتر دزدی گرفته. این مطهری کسافتی است که خمینی پیرو این بود. پایگاه علوم و معارف اسلام از کتاب نور ملکوت قرآن، تعریف مطهری جلد چهارم قسمت ششم که شامل مجموعه نظرات اون گجستک درباره مواد ذیل است. یک، زنده کردن لغات فارسی باستانی، اینا جرمای فردوسیه، فردوسی گرایی، تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. این همه سر صدا و هیاهو و قوغایی که علیه عرب و حمله عرب به ایران و تهمتها و افتراهایی که بستند و میبندند راجع به عرب نیست، راجع به اسلام است. 100% درسته، 100% درسته. اینها قدرت ندارند علناً به اسلام و قرآن و رسول خدا جسارت کنند، در پوشش عنوان حمله عرب می کنند. برای اینکه اون زمان محمد رضا شاه پشتیبان شما بود، ما قدرت نداشتیم. اگر کسی چیزی می گفت گیر ساواک شماها می افتاد. برای این بود، نه اینکه از چهار تا آخوند چی پیشو بترسیم، نه، پشتیبان شماها محمد رضا شاه بود. فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعمار پهلوی، جواب دیگه مزد پهلوی ها رو داد، در قالب حفظ آثار ملی با برانداختن لغات عربی در حاله لغات خارجی مستقیماً بر نابودی روح اسلام میکوشید، اینک نیز در همان خط و مرز در تلاش است. این زمان رضا شاه بود و 100% درست میگه. زبان پهلوی و لغات نامانوس را بر شیوه احمد کسروی، زبان پهلوی لغات نامانوسه، لغات عربی لغات مانوسه، که خود نیز از این زمره بود، از لابلای لغات و کتب متروکه بیرون کشیده و به جای الفاظ شیرین و روان و مانوس عربی که فعلا در زبان فارسی جای گرفته و ملاحت عجیبی بدان بخشیده است میگذارند. در زمان رضاخان و پسرش محمد رضا پهلوی در دربار انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که وزارت معارف، که با وزارت معارف و فرهنگ، هنوز آموزش و پرورش میگه معارف و فرهنگ، و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در زمان رضا شاه حتما اینجوری بود، فرهنگستان ایرانی درست شده بود و در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را میخوردند و میبردند. مگه آخوند بودند که مال بخورند و ببرند؟ ببینید دوستان، این پرروها رو شماها در ایران گذاشتید، هر غلطی دلشون میخواد، هر تای چاهکی رو دلشون میخواد پاک کنن و بخورن، بخورن. ولی توهین به آثار ملی ما رو من تا پای جونم جواب میدم. هر آخوند کسافتی رو دهنشو به لجن میگیرم تا دیگه از این غلط ها نکنه. شما که فردای ایران رو به دستتون هست، این آشغالا رو سرازیر کنید تو چاه مسترا تا اونجا هر چقدر دلشون میخواد بخورند. این کثافت ها رو نذارید به فرهنگ ما لطمه بزنن، به فردوسی ما بد بگن. اینا یه مش کثافت خارجی هستند. اسلام فقط راه دزدی رو به اینا یاد داده، راه دروغگویی رو به اینا یاد داده. اسمش تقیه است، دروغگویی اسلامی اسمش تقیه است. تو قرآنش نوشته دروغ نگو، ولی اسلامیش میشه تقیه. محمد اگه به مردم گفته دروغ نگفته، شماها دروغ نگین، خود من هرچی دلم میخواد میگم. خورشید به الله سجده میکنه هر روز، ماه و ستاره به الله سجده میکنه. من بلند شدم رفتم سوار قاطر شدم رفتم آسمون هفتم، با الله قرار گذاشتیم روزی 50 رکعت مردم نماز بخونن. اومدم در طبقه پنجم، موسی به من گفت 50 رکعت 50 بار 50 بار زیاده. رفتم بالا، الله گفت 45 بار. اومدم پایین، موسی گفت 45 بار زیاده. رفتم بالا گفت 40 بار. اومدم پایین، موسی گفت 40 بار زیاده. ببینید این دروغ درنگا رو همه رو به ما گفتند و ما رفت و کلمون و قبول کردیم. اینا اسلام نیست. اسلام اینه بخونید ببینید توش چی نوشته. آخوند دزده، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه. هر چقدر دلتون میخواد برید به آخوند باج بدید. نام مسجد را دمرگاه، مگه غیر از اینه؟ دمر میکنی، سرت میذاری زمین تحت و هوا میکنی. قبرستان را گورستان، اجتماع را گردهمایی، جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی و خصوصا و مخصوصا را ویژه و جمع و تفریق را ضرب و تقسیم، افزایش و کاهش و زدن و بخش نهادن و همچنین سایر اصطلاحات ریاضی را به طوری که بعضی اوقات خود معلمان گیج می شدند و در ادای مقصود فرو می ماندند. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. آخه قرآن اینی که کسی نفهمه به درد ننت می خوره؟ کدوم قرآن؟ 1400 سال آواز خوندین واسه ما گفتین قرآنه. 1400 سال نذاشتین مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته. هر مزخرفاتی دلتون خواسته گفتین به مردم تعبیل دادین. برای همین بود که یه های ملتی با سر خودش انداخت تو بدترین مزبله تاریخ. از خمینی دروغگوتر مگه وجود داره؟ برین زندگیشو بخونید ببینید از کجا رفت. کارمند MI6 انگلستان شد، سر موقعم اومد کارش انجام داد رفت. چه جوری بود که آقای برژنوف نصف شب به شاه زنگ زد گفت مسعود رجبی رو از اعدام رها کن؟ چی بود؟ فامیل اینا کی بود؟ اینا کجا بودن؟ اینا رو کی میشناخت؟ چه جوری بودن؟ با برژنوف آشنا بود؟ خمینی با ملکه انگلستان فامیل بود؟ همین الان هم واسه ما ساختن، برای خودشون رهبر آینده ایران رو ساختن. و شما مردم اگر عقلتون رو به کار نندازید دوباره با سر میرید توی گلدال دیگه. باز این آشغالا میان حرف میزنن. یادتونه وقتی یه آخوند تو خیابون راه میرفت همه میگفتن آقا السلام علیکم؟ الان ماهیت اسلامو فهمیدین. این مرتی کم ماهیت اسلام خودش میدونسته. برداشتن تا از کلمه و به جای آن تا، تا یعنی تین دستدار و ته، یعنی تهران با تای دستدار نباید نوشته باشه، مگه عربیه؟ تحمورس اسم فارسیه، بعد با تای دستدار می نوشتن. ببینید تا کجا آمده بودن، به فرهنگ ما حمله کرده بودن. درباره سایر حروف عربی، اگر تدریس زبان عربی را از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد، همینطور به تدریج پیشاید در دوران دانشگاه، جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمیاد که چی بشه؟ او وقت میشیم الجزیره؟ آخوند گجستک، آخوند کسافت. حالا هممون اگه عربی حرف بزنیم چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چی گیرمون میاد؟ از چه فرهنگی عقب موندیم؟ اگه از بچگی انگلیسی یاد بگیرن، حداقل دسترسی به کلی کتابای علمی پیدا میکنن. عربی چی یاد میگیرن؟ ضرب زیدون امرا یاد میگیرن؟ یا همه مثل تو آیت الله دکترای انگوش میشن، ببینن انگوششونو چقدر باید به خودشون فرو کنن. برید توضیح المسائل این کسافت ها رو بخونید، ببینید چیا توش نوشته. آخونده خوب آخونده مرده است. آخونده خوب در دنیا وجود نداره. آخوند یعنی زالو، آخوند یعنی مال مردم خور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی حق باز، آخوند یعنی شیاد. نمونه بزرگش محمد هفرنگ خاتمیه. خمینی تودهیه میرفت پیشش میگفت نخست وزیر من تویی. مجاهد میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. جبهه ملی میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. اینا همه ببعی بودن. فکر کن اینا کسی بودن. اگه کسی بودن که یا آخوند نمیتونست سر همشون کلا بذاره، که فقط بازرگان گجستک لعنتی میدونست که چی کار داره میکنه و کرد. تا روز آخری هم که داشت میمرد، لششو انداختن تو هواپیما که بره معالجه کنه. تنها کسی بود که به خمینی خدمت کرد، خمینی نکشتش. بقیه را هر کی به خمینی خدمت کرد کشتش. یزدی رفیق چیزا بود، رفیق امریکایی ها، نماینده امریکایی ها بود تو دستگاه، هنوزم هست. جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند، به جای خود اصلا نوشتن را بلد نیست، این قرآن رو بخونه. جوان دانشگاهی این قرآن رو بخونه ببینه توش چی نوشته. اگه خدا فقط عربه، اون خدا به درد ما ایرونی ها نمیخوره. بنزید دور، ما خدای عرب نمیخوایم، خدای ایرونی میخوایم. زبان عربی در دوره های بالا قرار دادند، اونم با بدبختی و بیچارگی. از اول دبیرستان هی باید میخوندیم لا تقل اصلی و فصلی ابدا انما اصل الفتا ما قد. حالا من عربیم خوب بود، من چون بیرون عربی میخوندم عربیم خوب بود و کلاس عربی برای من کلاس خیلی راحتی بود، ولی بچه ها گرفتاری داشتن. الان دیکون من الهند نمیم فرید و فریده رفتن را اینا شر و رای به ما میگفتن و بعد نمره بیاوردیم. یا من شعرها رو حفظ میکردم میخوندم، همیشه هم تو عربی نمره 20 میگرفتم. چی بود؟ یکی همین که اطلب العلم ولا تکسل فما عبد الخيرات ان اهل الكسل فزدياد العلم ارقام العدا و جمال العلم اصلاح العمل. اینا رو من میخوندم، خود معلممون نمیتونست با اون قرائت من بخونه، یه نمره 20 به من میداد، چون من حالو میرفتم یاد بگیرم که عین رو از کجا ادا کنم، ح رو از کجا ادا کنم، زاد رو چجوری بگم، ساد رو چجوری بگم. باور کنید یه مدتی عمرم رو سر این کار گذاشتم، برای اینی که میفهمم این مردی که دبنگ چی میگه. یک روز جوانی زیبا در مسجد قائم به نظر من آمد و از مسائل نماز و وضوء و غسل و تیمم میخواست بپرسد. این جوان حرف زدن بلد نبود و مثل خارجی ها که بخوان فارسی سخن گویند شل و بیمزه حرف میزد. میگفت من دکتر شدم، از کودکی مرا به خارج فرستادن، حالا برگشتم در اسلام تحقیقات کردم و آن را دین صحیح دانستم، اینک میخواهم مسائل خود را یاد بگیرم. آخه داشتم از اون فوشای چاروادری میدادم. اگه یارو مرچی که رفته در اسلام تحقیق کرده، چطور هنو فارسی بلد نیست؟ چطور اومده از تو چلغوز بپرسه که نمیدونم تیمم چیه، وضو چیه؟ کجای اسلامو تحقیق کرده؟ راجب چی اسلام تحقیق کرده؟ راجب غزوات محمد تحقیق کرده؟ غزوات یعنی چی؟ یعنی جنگ ها، یعنی آدم کشی ها، یعنی حمله به کاروان ها، یعنی دزدی ها، راجب چی تحقیق کرده؟ درست گفتی، دعوا با عرب نیست، دعوا با اسلامه. برای اینکه اگه اسلام نبود عربی به ما حمله نمی کرد، بهانه عرب اسلام بود. تازیان وقتی به ما حمله کردن گفتن که ما برای اسلام اومدیم، در حالی که دروغ می گفتن، مثل تمام کارهای اسلامی دروغ می گفتند. اومده بودن بدزدند، اومده بودن غارت کنند، اومده بودن بهشت روی زمین رو به دست بیارند، چون بهشون گفته بودن بهشت روی زمین در فارسه، در ایرانه، در کشور کسراست، و مردم خرد باخته ما به آخوندهای کثیفی مثل شماها 1400 سال گوش دادند. این حرف من میمونه، برای نسل های آینده میمونه، همین جور که کتاب های کسروی موند، همین جوری که میرزا فتحعلی آخوندزاده حرفاش موند، همین جوری که طالبوف حرفاش موند، همین جوری که میرزا آقاخان کرمانی حرفاش موند، همین جوری که خیام فردوسی حرفاشون موند. حرف حرف خرده، و بدون خوندن کتاب شما به خرد نمیرسید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
2: در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد، سرش انداخت پایین، اهلی شد، وحشی را اهلی کرد، بعد یواش سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنگ اهلی میشید.
1: نمیشه شب و روزگار خوش، شب و روزگار.
3: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شبها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

0: صدای آمریکاست.
1: صحبت کامل صحبت کردیم و با شجاعت کامل. مسئله علی شریعتی اتفاقا ما باید خیلی خیلی جدیتر نگاهش کنیم و خیانتی که به آن دوره شد رو از طریق خود شریعتی باید حتما با دقت بیشتر نگاه کنیم. تشیع علوی و تشیع صفوی اتفاقا در آن زمان که ایشون این چنین کتابی رو نوشتن، وقتی من بیرون راه میرم نفس به خاطر اتفاقا دقیقا آرام کردن و فریب دادن مردم در آن زمان، زمانی که شیعه و آخوند و یا آخوندیز قدرت سیاسی نداشت و فقط باج میگرفت، ولی قدرت سیاسی رو از زمان صفوی به این بعد نتونست، تا اینکه بعد از انقلاب تونست به دست بیاره. این اتفاقی که اتفاقا شما داریم دید، این کتاب اتفاقا بزرگترین تحمیق آن زمان برای آن دوره به نظر من، برای عزیزان روشنفکر یا فکر میکردن روشنفکر و یا تشنه ملایم کردن اسلام در آن زمان بودن. به همین دلیل باید با این دیدگاه هم نگاه کرد به این قضیه. تشیع در آن زمان در گذشته قدرت نداشت، حال قدرت پیدا کرد. پس کتاب آقای شریعتی به نظر من بزرگترین خیانتی بود که ملت گول خوردن، به شدت گول خوردن، مخصوصا بخش دانش آموز و دانشجو آن زمان، برای اینکه یک ریشه مذهبی داشتن و خیلی دوست می داشتن که یک فرد فرانسه نشسته که اصلا دکترم ایشون نبود و استاد بود برای تحمیق کردن در کتاباش و چقدر زیبا می نوشت، این شد دقیقا فریب دادن آن دوره و ما فاجعه انقلاب رو در بخش های مختلف مردم، از بخش ناسواد و کمسواد و بیسواد تا بخش روشنفکر متاسفانه ما دید.
2: سپاسگزارم. بریم سراغ آقای سلیمانی. ضمن این که من یک عذرخواهی میکنم از دوستانی که در لیست بودن و چون به پایان اتاق نزدیک شدیم نتونستیم در خدمتشون باشیم، امیدوارم که هفته آینده بتونیم حتما در خدمتشون باشیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
3: ببخشید، منظورتون من هستن یا استاد سلیمانی؟
2: شما بفرمایید. دانیال سلیمانی بفرمایید.
3: بله بله، درود به همه عزیزان حاضر در روم و ممنون از اینکه من روی استیج آوردید و در میان استادان عزیز که واقعا همه دور هم جمعن. من برخلاف دیگر عزیزان که یکم از گفتن مسائل در برابر استادان معذب هستم، من خیلی مشتاقم که مسائلم رو بگم و نقد بشم از طرف این عزیزان. یکی از مسائلی که میخوام در مورد روحانیت شیعه بگم، سرکاخانم شیرعلی، روحانیت شیعه از زمان صفوی به ایران وارد شد، واردات صفویان بود، به خاطر اینکه اینها شیعه شده بودن بدون اینکه بدانن اصلا شیعه چی هست و این داستان هم از تیمور شروع شد که تیمور اومد به شیعیانی که اون موقع تقریبا شعر میخوندن فقط در خیابانها و زیر زمین بودن، اومد به اونها آزادی داد و گفت که به نوادگان و خانواده پیامبر بعد احترام گذاشت و پدر بزرگ شاه اسماعیل فکر کنم خواجه علی سیاه‌پوش یک شبه در حوالی تبریز ایشون شیعه شدن و سنی بود و بعد که گفتن کراماتی دارن، چون که اون موقع صوفیگری را افتاد و روحانیت هنوز وجود خارجی نداشت و زمانی که خواجه علی سیاه‌پوش از تیمور لنگ 80,000 اسیر جنگی که تیمور آورده بود گرفت که اونها روملو می نامیدن، خودش رو قدرتمند کرد و بعدم یه شیخ صفی‌الدین اردبیلی از بچه های اون بود که دیگه پایه‌گذاران بودن و وقتی که شاه اسماعیل اعلامش شیعه کرد در ایران، بعد اینها آمدن دیدن نه کتابی دارن نه اصولی دارن و رفتن روحانیت شیعه را از جبل و طارق و بحرین وارد کردن که موقع وجود داشت.
0: جناب سلیمانی عزیز ببخش من شما را قطع میکنم. ببینید من جسارت میکنم خدمت شما. اینجا ما نمیخوایم تاریخ رو بیان بکنیم. شما اگر گزاره‌ای دارین، اگر صحبتی پیرامون خشونت همین دوره‌ای که دارین الان تعریف میکنید، خشونت اسلامی که در این دوره بوده، اگر صحبت پیرامون این موضوع دارین شما رو میشنویم بزرگوار. در غیر این صورت تاریخ خب استاد سلیمانی اساتید دیگه هستن، همه دوستان و هموطنان تاریخ رو بهتر مطالعه کردن. ممنون میشم به بخش بنده جسارت کردم.
3: خواهش میکنم، اختیار شما، مودریتر هستید. بله من در مورد خشونت بگم خدمتتون. خشونت روحانیت شیعه از زمانی در درون اینها نهادینه شد که مجبور شدن به خاطر گرفتن قدرت از قزلباشان در برابر اونها همون کارهایی که اونها انجام میدادن رو همینها انجام بدن، و در همون زمان بود که اینها به اون اوج خشونت خودشون در زمان صفوی رسیدن، چون که در زمان شاه عباس اینها تقریبا به قدرت کامل رسیدن. و روحانیت شیعه، اگر کسی بگه اسلام خشونت نداره، یا تاریخ رو نخونده یا اشتباه خونده و یا خونده داره ما رو گول میزنه. شیعه هیچ جدایی از اسلام نداره، خشونتش از اون گرفته، اما زمانی که در ضعف قرار داره به قول شما اون خشونتش رو نشون نمیده، ولی زمانی که اینها قرار شد قدرت از قزلباشان بگیرن و صوفیان رو تبدیل به آخوند و مسجد و این داستان ها بکنند، خشونت هاشون شروع شد، وگرنه اصل اون وجود داشت. من سپاسگزارم از خدمتتون. اگر جسارتی کردم در هر صورت دیگه استاد سلیمانی و استاد ایجادی دیگه ببخشید. من منتظر هستم که نظرات شما در مورد صحبتام بشنوم. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از صحبت های شما. اگر اجازه بدید ما آقای صوفی رو هم بشنویم و بعد در خدمت مدیریتورها خواهیم بود برای یه صحبت های پایانی. آقای صوفی خوش آمدید، بفرمایید. آقای محمدی تشریف دارین؟ خب گویا ایشون تشریف ندارن. آقای دانیال اگر لطف بفرمایید که روی قسمت شنونده ها برگردین که ما بتونیم قسمت پایانی رو هم در خدمت دوستان باشیم، سپاس گذارم. خب شروع بکنیم از خانم سوزان رخش تا برگردیم به خانم شیرالی. بفرمایید صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
4: من صحبت زیادی ندارم، بیشتر مشتاقم که در جلسه هفته بعد شرکت کنم، چون برای من بیشتر مسئله است. اون چیزی رو که میخواستم امروز بگم گفتم. خیلی متشکرم.
2: سپاسگزاریم. آقای امیری صحبت های پایینی شما رو خواهیم داشت.
5: خواهش میکنم. سپاسگزارم از لطف شما. من جنبندی رو این گونه داشته باشم که خشونت رو به دو بخش تقسیم کردم. یک بخش خشونتی است برای کسب قدرت و دیگری خشونت برای حفظ قدرت. در خشونت برای حفظ قدرت که در جلسه آینده به اون خواهیم پرداخت، در اون سازمان ساخته میشه، نهاد ساخته میشه، ایدئولوژی ها فربه‌تر و گسترده‌تر میشن که محل بحث آینده ما خواهد بود. اما در مورد بخشی که خشونت برای کسب قدرت هست، ما ریشه های این خشونت رو طبق تئوری های خشونت می توانیم در محیط جغرافیایی مردمان ببینیم، در محرومیت های اونها ببینیم. مثلا خود پیامبر اسلام که از کودکی در محرومیت به سر برده، چه اندازه مناسبات میان افراد می توانسته در او تأثیر بگذاره. این مسئله مهمی است. اینکه روابط میان قبایل چگونه بوده که برای کسب قدرت نیازمند یک اجتماع یا ائتلافی بوده، یک مسئله است که شایسته بررسی است. یعنی محرومیت ها، تبعیض ها، محیط اجتماعی و جغرافیایی، سنت ها، نحوه تفکر اون مردم می تواند در ایجاد بستر خشونت مهم باشه. ما در اسلام ریشه های این مسئله رو می بینیم که خشونت نهادینه شده وجود داره. وقتی هم که اسلام گسترش پیدا می کنه در مدینه، مهمترین ویژگی اون هم همین خشونته. ضمن این که در همان دوران مدینه شما خشونت برای حفظ قدرت رو هم میبینید، نه صرفا برای کسب قدرت. هرچند ما در اون موقع خب نهاد روحانیت به این معنا نداشتیم، چون جامعه بسیار کوچک بود، نهاد سازی نشد، سازمان سازی نشد و به نوعی افراد مختلفی کارهای انفرادی انجام میدادن، ولی ایدئولوژی که وجود داشت به عنوان احکام اسلامی که من مثال زدم برای حفظ قدرت هست و این حفظ قدرت میتواند بسیار خشن هم باشه، با تبعیض، با نوعی خشونت نسبت به دیگران. در درون جامعه شیعه هم این محرومیت ها وجود داشت. شیعه به عنوان یک ایدئولوژی حکومتی محروم بود از کسب قدرت. در نتیجه نزد متکلمان یا اندیشمندان به تئوری سازی پرداخته شد. اندیشه غلو که خانم شیرعلی عزیز به درستی اشاره فرمودند برگرفته از همین دیدگاه است که انسان‌های معصومند، خالی از اشتباه و خطا هستند و اونها شایسته حکومتند، نه یک انسان عادی که تابع هوا و هوس خود میشه. در دل اینها کرامات و معجزات هم نیاز بود که به بزرگان تفکر خودشون نسبت بدن، برای علی انواع و اقسام معجزات بتراشن، برای امامان دیگر هم علوم لدنی گرفته تا کرامات دیگر رو حتی برای امامزادگان هم به رسمیت بشناسن. همه اینها ساخته میشه برای اینکه شیعه بتواند به کسب قدرت نائل بشه و این کسب قدرت هم در کلام میتواند خشن باشه، هم در آن یوتوپیایی که میسازه به عنوان امام منتقم، امام قائم، امام حجت، کسی که میآید جامعه رو نجات بده اما با خشونت بسیار زیاد، کسی که میآید جامعه رو هدایت بکنه اما نسبت به دشمنان خودش با خشونت رفتار میکنه. خب این ادبیات ها ساخته شد در درون روحانیون متفرق شیعه و برای اونها مفید بود تا اندازه‌ای که با برآمدن دوران صفویه اونها تبدیل بشن به نهاد، به یک ساختار که خب ایدئولوژی های خشنی که به میراث برده بودن رو این بار در جهت تحکیم قدرت خودشون به کار ببندن که خب محل بحث آینده ما خواهد بود. بنابراین عرضم این است که محیط شکلگیری اسلام، مواجهه اون با مخالفین سبب شد که به این خشونت ها کاملا دامن زده بشه، ساخته بشه و امروز هم به عنوان مهمترین اولویت روحانیت برای کسب و حفظ قدرت به کار برده بشه. عرض دیگری ندارم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز و خوشحال میشم که هفته آینده همین فرصت باشه که در خدمت شما بزرگواران باشم.
2: بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم. بانو میچا با مک در خدمت شما هستیم برای صحبت های پایانی.
6: بله، خیلی اتاق عالی بود واقعا، من بسیار لذت بردم، چقدر خوشحالم مهناز جان، همچنین مزدک و بهنوش عزیزم که چقدر مدریتری کرد. صحبت های خیلی خیلی عمیق و مهمی بود. در مورد اول در مورد ریشه بود. من خودم شخصا پوزش میخوام که پرت شدم، خودم پرت کردم روی حال و این انقدر مشکلات زیاده در حال که آدم ناخودآگاه خودش رو میکشونه به حال. ولی خیلی مهمه که ما یاد بگیریم که وقتی که تاپیک در مورد بحثی داره میگه و فوکوسش روی یک بخشه، من خودم تلاش کنم که فقط رو اون بخش بایستم. خیلی خیلی مهمه، چون در بسیاری از اتاقا میبینیم که خیلی وقتا اصلا از تاپیک صحبت نمیشه و خود منم بارها این کارو کردم. دوم، در مورد ضعف بسیار مهمه که ما ببینیم عزیز روانشناسی این ضعف خانه و خانواده و فرهنگ و عقیده و سیاست اجتماع چقدر مهمه و چه تأثیری داره بر اعمال خشونت بر یکدیگر و نقش فرهنگ و دین چقدر مؤثره و اینی که النصب رب چقدر تلاش کرد این جمله کوتاه، این کلمه که بتونه دقیقاً کاری رو که میخواهد انجام بده. و همین دلیل ضعف رو باید نگاه کنیم. انسان ضعیف فحاشی میکنه، انسان ضعیف خشونت نشون میده، انسان ضعیف تهدید میکنه. این از فرد یا خانه دارم صحبت میکنم. وای با حال این که برسه به یک فرهنگ، میکسی بشه با یک فرهنگ که اون فرهنگ دینی و ایدئولوژی هم تاییدش بکنه و بعد برسه به یک حکومت سیاسی و ایدئولوژی و دینی که دیگه دیدیم که چه بلایی سر ما اومد. خیلی خوشحالم با دل و جان، حتما هفته دیگه در کنارتون هستم و امیدوارم که هفته آینده بیشتر و بیشتر در مورد این مسئله و ریشه ها و در کنار یک خلاصه ای از این هفته صحبت بشه در مورد ریشه ها و همچنین به حال امروز خاورمیانه و به خصوص ایران و در کنارش هم طبیعتا پوتین و جهان. ممنونم عزیزم.
2: سپاسگزارم بانو میچابا و have a nice walk. آقای ایجادی، صحبت‌های پایانی شما رو در خدمتون هستیم، بفرمایید.
7: خیلی متشکرم. قبل از صحبتم بسیار خوب، برای هفته دیگر من هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. ببینید دوستان عزیز، ما اشاره کردیم و تاکید کردیم روی مفهوم خشونت. طبعا خشونت فیزیکی یعنی کشتار، یعنی شکنجه، یعنی زندان انداختن، غیر و غیره هستش. ولی در این حال شاید بسیاری از بحث‌های ما در ذهن متوجه فرم دیگری از خشونت است که همون خشونت در واقع آلگاه بهش گفته شد کلامی، ولی که یه مفهوم دیگه هست بهش میگن خشونت سمبولیک، ویولانس سمبولیک. این ویولانس سمبولیک یا به اصطلاح حال مفهومی هم به هر حال کلامی که در نظر بگیرید، بسیار دامنه گسترده‌ای رو با خودش داره و این رو به این ترتیب میشه در نظر گرفت. شما توجه بکنید یک مبحثی هست در زمینه به اصطلاح فلسفه سیاسی که از جمله آلتوسر اون رو برخورد کرده و تدوین کرده و اون صحبت از ابزارهای ایدئولوژیک دولتی میکنه، ابزارهای ایدئولوژیک دولتی. یعنی چی؟ یعنی این که مجموعه ایدئولوژی ها و مجموعه به اصطلاح پیامک ها و پیام هایی که در درون رسانه ها داریم، در به اصطلاح گفتمان جاری داریم، حال حتی من اتباقش میدم با شاید خودمون ایران، یعنی در درون مسجد ها داریم، در درون رادیو تلویزیون داریم، در درون خانواده ها داریم، در درون زمان به گور سپاری افراد داریم، زمان تولد افراد داریم، در تمام این زمینه ها یک ایدولوژی مرتبا داره عمل میکنه و در درون خودش و در مضمون خودش توأم با چیست؟ توأم با رد دیگری، توأم با انحصار طلبی، توأم با این که این فرد باید در خدمت الله باشه. حال بسیاری از انسان ها این مفاهیم رو نمی فهمن یا بهش توجه برهان نمی کنن در به اصطلاح شرایط عامی جامعه و عادی جامعه این حرفا، ولی که تک تک اینها تاثیرگذار هستن. ببینید وقتی ما صحبت از آموزش می کنیم، آموزش یعنی چی؟ آموزش یک بخشش این هستش که متکی بر شناخت، متکی بر اقدام برای آگاهی دادن هستش، خب که یک نوع اقدامی چه بسا اراده گرایانه باشه که تنظیم شده، ساماندهی شده و انجام می‌پذیرد. یه بخش دیگه از آموزش تاثیرگذاری اون محتوایی که دارید انجام می‌دهید روی چی؟ روی احساس ما، روی عواطف ما و روی افکار ما هستش، روی هیجان‌های ما، و اینها رو در واقع چیکار میکنه؟ تنظیم میکنه. وقتی که مغز انسان از یک طرف داره فلان تئوری، فلان نظریه رو میگیره و از جمله در ارتباط با اینکه قرآن چه میگوید و غیر و ذالک، از سوی دیگه همون زمان داره به طور مستقیم و غیر مستقیم در احساس خودش با بندهای کاملا پنهانی که در ذهن انسان وجود داره تمام اون بار این ایدولوژی رو در خودش چی جای میده. یعنی مسئله اعتقاد داشتن به امر عاشورا، اعتقاد داشتن به فاطمه است، اعتقاد داشتن به علی ابن ابی طالب، اعتقاد داشتن به اینکه به اصطلاح کتاب قرآن آسمانی هستش، این الزامن توأم با شناخت نیست، ولی این جنبه سمبولیک آمده ذهنیتی رو آنچنان در واقع این احساس عاطفه اون رو زیر انحصار خودش قرار گرفته که قبل از این که ما برسیم به جنبه استدلالی احتمالیش، این فرد مجذوب شده، این فرد در شیفتگی قرار گرفته شده و در اینجا هستش که این ویلانس یا این خشونت بسیار مرموزانه به شکل بطئی آرام آرام در ذهنیت و در رفتارهای انسانها می نشیند و جا خوش می کند. و به همین خاطر استش که وقتی که در درون جامعه ما این همه آدمی که میرن به اربعین، میرن چی کار برای اربعین؟ 4 میلیون 5 میلیون میرن در سال اربعین، میرن در فلان طرف فلان امامزاده، این حرفا برای چی میرن؟ خب جنبه هایی میتونیم بگیم، جنبه های رابطه اینها با یه دین، احساس امنیت میخوان، احساس گروهی میخوان، احساس بدبختی دارن، مشکلات دارن، همه این چیزا هستش. ولی در ضمن تاثیر پذیرفتن از یک ایدئولوژی است. این ایدئولوژی شیعه هم بهش گفته که 12 امام داری، همین که امام آخرش به اعلام کرده که من میایم خون بریزم، همین که خود اونها اعلام میکنن که به اصطلاح در قرآن هم امام 12 رو ذکر کردن، همین که این امام 12 که میآید میگوید من با فقط 300 و نمیدونم 13 تا یا 17 تا هستن و همین ها، و میرسد به چی؟ به یمانی. یمانی هم که امروز آغاز کارش کرده، داره تدارک میبینه، و در کنار آقای یمانی ها کسان دیگری هستن مانند آقای خزعلی ها و مانند افراد دیگه که همه اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن فضاسازی میکنن. این فضاسازی در رادیو و تلویزیون و به هر حال تمام کوه برزن ذهنیت ما رو تابع چی؟ تابع در واقع اون پیام سمبولیک اونها میکنن که بیان از خود بیگانگی انسان نسبت به خردگرایی و خودمختاری انسان هستن. یک نکته دیگه میگم و پایان میدم. یکی از دوستانی که در همین به اصطلاح صحبت های ما هستن، در اتاق هستن، پیامی به من دادن من که اشاره بشود درباره ریشه های اسلامگرایی در آموزش و آموزش و مدارس. یعنی این کاملا حرفشون درسته و مسئله خشونت در درون مدارس ما. ببینید عزیزان، وقتی که شما توجه میکنید که برای دختران جوان به طرز بسیار وسیع در سن 8-9 سالگی جشن تکلیف میگذارن، جشن تکلیف با توأم با یک سلسله مراسم گوناگون در درون مدرسه یا در خارج از به اصطلاح سالن های مدرسه هستش، جشنی هستش به اصطلاح جشن البته که آخوند در اونجا آماده هستش که مراسم دینی و مذهبی و شیعه‌گری رو چیز میکنن، میخوان چیکار کنن؟ از طریق اعمال این خشونتی که در کلام هست، در رفتار و در مراسم هستش و در تناقض با خودمختاری انسان ها هستش، دارن به اون رو آماده میکنن که آی دختر ایرانی، تو باید آنچه که پیامبر اسلام کرد در مورد عایشه از الان در خود چی پرورش بدهید. یعنی همون نکته ای که دوست عزیزم مطرح کرد، مسئله در واقع ازدواج اجباری دختران جوان، به این به همین ماجراها برمیگرده و این همون خشونت در مناسبات به اصطلاح مربوط به مدارس که چگونه این ذهن داغون میشه و عملا البته برای اونهایی که دارای خانواده هایی هستن و مکانیزم های فرهنگی عمل میکنه، آموزش های خوب میدن، کمتر تأثیر میذاره، ولی برای بسیاری در واقع این به عنوان نرم، به عنوان هنجار جامعه میشه و زمانی که بنابراین افراد دیگر نسبت به این ویولانس، نسبت به این خشونت احساس بدی ندارن، احساس خوشی دارن، عادتشون شده، میپذیرن، پس بنابراین خود امر در واقع خشونت نه تنها فیزیکی و همچنین سمبولیک است، ولی به ویژه تراژدی در اونجا هست که این خشونت های سمبولیک و گفتاری و مذهبی میره در درون انسان ها و انسان ها به اونا عادت میکنن و انسان ها در واقع اون رو از خود میدانن و اینجا در واقع یک تراژدی عظیمی صورت گرفته است و این نکاتی هستش که شیعه داره انجام میده. تمام دستگاه های موجود در ایران در خدمت این هستش. من در یه دوره یه سلسله کارهایی میکردم، تحقیقاتی میکردم در ارتباط با جمعیت شناسی ایران و از جمله رفتم ببینم که در گروه بندی های مختلف اجتماعی ما مسئله به اصطلاح تعداد ازدواج ها چجوریه و در این مسیر آشنایی پیدا کردم با یه سلسله از گفتمان های این آخوندهای گوناگونی که در مسجدهای گوناگون هستند و یرفا برای اینکه تشویق میکنن که بیشتر به اصطلاح تولید مصر صورت بگیره، به خاطر اینکه آیت اللهشون خامنه‌ای اعلام کرده بود که خوبه که 150 تا باشه، یا احمدی نژاد هم البته این حرف رو گفته 200 تا باشه و اینها در واقع لشکریان امام زمانی اینها میخوان، اینها به این خاطر هستش. و حتی متوجه شدم که در گفتمان هایی که در گفتار هایی که این آخوندها دارن خیلی حمله میکنن علیه اهل سنت، میگفتن که به این ترتیب که باید مواظب باشیم، چرا؟ به خاطر اینکه در درون خانواده های شیعه داره میزان به اصطلاح تولید فرزند داره افت میکنه، حال آنکه نگاه بکنی در درون خانواده های اهل سنت اونها نسبت به اهل شیعیان بیشتر بچه دار هستن و بنابراین باید نسبت به اونها سبقت باید گرفت و نباید گذاشت که اونها در واقع بر ما چی پیروز بشن. یک این، یک نکته دیگه هم باز همین در کنار همین، وقتی ما میبینیم که فکر میکنم از امام باقر شیعیان هست که میگوید به عنوان نمونه که میگوید که کردها از جنس جن هستند و این روایتی هست، و بنابراین چه خشونتی نسبت به چی؟ نسبت به بخشی از جامعه ما عملا به این ترتیب صورت میگیره که وقتی اهل جن به سلام مانند جنها هستن، این دیگه چیز جز بدیها، جز زشتیها هست. حال کسی که این رو میشنود جز به سلام قهر و خشونت چیز دیگری نیست که به ذهن او در واقع خطور میکند. به این خاطر هستش که موارد واقعا خشونت بسیار متعدد هستش، ما باید دقت بکنیم که به شکل زیرکانه عمل میکنه و اونجاهایی که تبدیل میشه به باور عامیانه، و این باور عامیانه وقتی به اینجا رسید یعنی مسلمن یکی از اون جنبه های از خود بیگانگی و مرز شدگی انسان ها توسط این ایدولوژی هست. متشکرم.
2: خیلی سپاسگزارم جناب جدی. جانم خانم دکتر بفهمید.
1: من خیلی پوزش میخوام، بدونم جنبندی کردم. بعد سه مورد و یکی این که عزیزان لطف کنید حتما این کلاس فلسفه سیاسی رو فالو کنید، چون وقتی فالو کنید زودتر براتون میاد بالا، میتونید ببینید و شیر کردن. اینا کارهایی که ما باید از نظر اخلاقی و وظیفه‌ای انجام بدیم و هر اتاق هر چیزی که احساس میکنید که ضرب نیست بلکه بسیار آموزشی است، سعی کنید شیر کنید. ازک عزیزم حتما برای من یوتیوب این برنامه رو بفرستین که من جان و دل هم در یوتیوب هم و هم همینجا پست کنم. سوم، عزیزی برای من نوشتن که با مصاحبتات موافق هستم، اما اون بخشی که گفتی بی ایتیست ها بالقوه جنایتکار و بیا بی اخلاق هستن، من هرگز چنین صحبتی رو نکردم و نخواهم کرد. اتفاقا من برعکس صحبت میکنم. به اضافه اینه که طبیعتاً کمونیستی، استالینی، پوتینی و ماویستی و خمرهای سرخ رو همیشه مثال زدم که یک مثالهای واقعی ایدئولوژیکی بوده که دیدید که چه جنایتی کرد. تمنای من، ما یکی از البته کلی صحبت می‌کنم، ما فقر یعنی فرهنگ شنیدن داریم، هنر شنیدنمون بسیار ضعیفه و گاهی یک کلمه رو میشنویم و بعد تحلیل می‌کنیم اون کلمه رو برای خودمون. اینه که خواستم فقط این توضیح رو بدم که این چنین من هرگز صحبت نکردم، اصلا باورم نیست.
2: سپاسگزارم از توضیحتون.
0: ببخشید خانم خانی عزیز، قبل از که خانم دکتر شیرعلی عزیز جمع‌بندی بکنم، من اولا تشکر بکنم از تمام اساتید، به خصوص از تمام مردم و هموطنان عزیزمون که ما رو حمایت میکنن. خانم دکتر عزیز لطف بکنید توی واتساپ به من آیدی تلگرامتون رو بفرستین که من حتما بعدش تقریبا نیم ساعت تا 40 دقیقه بعد از رو من فایل ها رو آماده میکنم که فایل ها هم در کانال تلگرامی خود خانم شیرعلی شیر میشه، هم در کانال تلگرامی آقای سلیمانی امیری عزیز. بازم من تشکر میکنم از تمام اساتید، ممنون میشم که کلاس فلسفه سیاسی رو فالو بکنید، اساتید و مهمانای ما رو حتما فالو بکنید. بازم من تشکر میکنم. مایک خدمت خانم دکتر شیرعلی عزیز.
1: ببخشید مزدکشان، یوتیوب هم خیلی مهمه، سعی کنید که تو یوتیوب هم یوتیوب ایمان عزیزمون هم مهناز عزیز هم من در یوتیوب هم اگر شیر بکنید فکر میکنم خیلی مهمه.
0: حتما چش. حالا آقای سلیمانی که من با مدیر برنامه‌هاشون در ارتباط هستم، فایل‌ها رو در اختیارشون میذارم. خانم دکتر هم چش حتما هماهنگی میکنیم که در یوتیوب خانم دکتر شیرعلی هم شیر بشه فایل‌ها. فقط شما حتما آیدی تلگرامتون رو برای من خانم دکتر بابک توی واتساپ ارسال بفرمایید. ممنون.
1: حتما.

که فراموش نکنید تشریف بیارید. همگی تاج سر هستید و باید این بحث ها ادامه پیدا کنه. همین الان خانم جمیله ندایی رم توی جمع دیدم، متاسفانه دیگه آخر اتاقه، نمیتونیم دعوتشون کنیم، ولی امیدوارم که جمیله جان دوست عزیز من هفته دیگه تشریف بیارن بالا و نظر ایشون را هم بشنویم. دوستی برای من نوشتن که شما دارید درباره اسلام صحبت میکنید، چرا آخوند دعوت نکردید و چرا فقط خودتون دارید در مورد اسلام صحبت میکنید؟ درست مثل این که اسلام ملک خصوصی آخوندهاست و من مهناز شیرالی یا آقای جلال ایجادی پامون رو از حریم خودمون اضافه تر گذاشتیم و وارد ملک خصوصی آخوندها شدیم. درست مثل این که وقتی میخوایم در مورد اسلام حرف بزنیم حتما باید چند تا عمامه سر هم دعوت بکنیم تا اینکه خیال بعضی ها راحت بشه. اتفاقا این کار رو نمی کنیم به خاطر اینکه هیچ دلیلی نمی بینیم که هر وقت درباره اسلام حرف میزنیم این ناجیان جور و جهل و جنایت رو دعوت بکنیم و وارد بحث بکنیم. دقیقا این کار رو نخواهیم کرد هرگز. اگر خیلی دلتون میخواد صحبتهای آخوندها رو بشنوید، خواهش میکنم به صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی مراجعه کنید. بحث امروز رو من زیاد نمیخوام خلاصه کنم به خاطر اینکه دوستانی که در این اتاق بودند، شنوندگان این اتاق، به اندازه کافی باهوش هستند که متوجه بشن که بین صحبت‌هایی که در این اتاق شد تفاوت هست، گاهن تضاد هست و مهم برای من اونقدر اصل مطلب نبود که این بود که شنوندگان ما ببینن با وجود تضادهایی که بین ما هست، با وجود اختلافاتی که بین ما هست احتمالاً، ولی هیچ چیز مانع این نمیشه که احترام هم رو نداشته باشیم و به دانش همدیگه احترام نگذاریم. قرار نیست که ما همه یک جور فکر کنیم، ولی باید بتونیم با هم کنار بیایم و این رمز موفقیت و پیروزی ماست. مهمترین هدف من امروز از زدن این اتاق این بود که نشون بدم که ساختارهای تاریخی، سیاسی، فرهنگی یک جامعه شدیداً با ساختارهای روانشناسی مرتبط هستند و اینطور نیستش که مثلا فکر کنیم خانم میترا بابک دکتر روانشناس هستند پس در بحث‌های تاریخی نمیشه از ایشون استفاده کرد. اتفاقا وقتی که شما وارد مباحث تاریخی میشید، اگر نگاه روانشناسانه نداشته باشید، اگر از روشنگری‌های روانشناسانه استفاده نکنید، تاریخ رو نمیفهمید. باز همونطور که دیدید بحث ما روی تاریخ، روی روانشناسی ساختارهای تاریخ اینطوری نبود که بیایم بگیم آخوند فلانی میزوژینه، آخوند فلانی پسیکوپته، آخوند فلانی الاز، نه. آمدیم و نگاه کردیم، گفتیم خشونت در از جامعه به جامعه دیگه، از دوره به دوره دیگه فرق میکنه، ولی مسئله‌ای که ما متوجه شدیم همگی هم باش حداقل در این مورد با هم موافق بودیم این بود که خشونتی که ما درباره روحانیت شیعه مشاهده می‌کنیم در تاریخ روحانیت شیعه چیزی برای خود کاملاً خاص، یک جایگاه به خصوصی، خشونتی است غیر عادی و به این نتیجه رسیدیم که این خشونت غیر عادی به دلیل این استش که اینها ضعف تئولوژیک یا ضعف مبنای دینی دارن و نمیتونن قدرت معنوی خودشون رو به اثبات برسونن. کتاب آسمانی ندارن که بهشون وظیفه‌ای داده باشه، براشون نقشی تعیین کرده باشه و این باعث میشه که اصولا تشیع به خاطر این ضعف تئولوژیکش هستش که دچار این همه تضاد، مشکل و آنارشی میشه وقتی که میخواد بیاد قدرت معنوی رو صاحب بشه، تصاحب کنه و خودش رو به ثبت برسونه. این حداقل نتیجه‌ای بود که من امروز شخصا از این اتاق گرفتم و باز از همگی تشکر میکنم به خاطر حضورشون، به خاطر شرکتشون در مباحث و خصوصا از دو مدراتور بی‌نظیری که امروز توی اتاق بودن. دوستان عزیز تا هفته دیگه همتون رو به خدا می سپارم. فراموش نکنید به گفته های خانم بابک حتما گوش بدین و اتاق ما رو فالو کنید.

0: کلاب کلاس فلسفه سیاسی. از همگی متشکرم. روزتون خوش.
1: سپاسگزارم بانو شیرالی. من هم به نوبه خودم از شما، از همه مهمونانی که اینجا حضور داشتن، بسیار سپاسگزارم و بسیار یاد گرفتم از دوستانی که در اتاق حضور داشتین. خواهش میکنم که بعد از فالو کردن کلاب فلسفه سیاسی حتما مادریتورها را هم فالو بفرمایید که در صورت تشکیل اتاق بتونید پیامش رو دریافت کنید. دوستانی که از طریق پخش زنده و یوتیوب ما رو میشنیدن، از اونها هم سپاسگزارم و امیدوارم که به اندازه ما استفاده کرده باشید. بر حساب احترام یک دقیقه صبر میکنم و بعد اتاق رو ان میزنم تا درود دیگر بدرود.
2: درود مجدد دوستان گرامی. بخش دوم بحثمون در خصوص شناخت شگردها، ترفندها و حیله های متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین رو ادامه میدیم. خب طبیعتا من عرض کردم این متکلمین صرفا به معنای کسانی نیست که یک دانشی آموخته باشن، نه، امروزه چه در شبکه های مجازی، در برنامه های تلویزیونی و حتی احزاب سیاسی هم شما افرادی رو میبینید که وقتی در مواجهه با منتقدین اسلام قرار میگیرن، سعی میکنن از همین روش ها و حیله ها استفاده بکنن که نقاط ضعف تا آنجایی که میتواند پوشیده بشه و به زعم خودشون و به نحوی بخوان بگن که بله ببینید ما چقدر خوب از اسلام داریم دفاع میکنیم. خب فارابی ادامه میده بحث رو و من ادامه میدم از آنجایی که در جلسه پیشین ختم کردیم. خب ایشان میگوید که پس شایسته چنان است که شریعت دانشهایی به آدمی بدهد، منظورش از طریق وحیه، که دریافت آنها از توانایی خردهای ما بیرون است. یعنی ایشون معتقده، در واقع متکلمین، داره نقل قول متکلمین رو میگه فارابی، متکلمین میگوین که بله ما یه سری دانش‌هایی هست که اینها از خرد ما بیرونه و از طریق وحی به ما میرسه. مشکل اساسا این است که این متکلمین معنای دانش رو نفهمیدن چیست، به خصوص در دوران کنونی. دانش یا علم به معنای یک باوری است که هم صادق باشد هم مستدل و موجه باشه، یعنی دلیل روشن عقل پسند و عقلا پسند باید براش بیارید، وگر اون دانش نیست. خب خرافات هم همینه، بسیاری از افراد به خرافه باور دارن، تا بهشون هم میگید، میگه خب بابا عقل شما نمیرسه، من امتحان کردم اینجوری بوده، خواب نما شدم به من گفتن این کارو بکن. تو اگر دلت پاک بود، اگر به این چیزا اعتقاد داشتی، به این هیت از دانش هم دسترسی داشتی. یعنی شما وقتی به این متکلمین نگاه میکنید به راحتی متوجه میشید که اینها چون مبانی استدلالی ندارن، سریعا نواقص رو به یک مؤلفه‌ای حواله میدن که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه اون درسته یا نیست، چون در دسترس ما نیست، عقل ما هم به اون قد نمیده. نه اینکه قد نمیده، نه قد هم میده، حتی از اون هم بلندتره، اما اونها سعی میکنن این رو تغییر بدن. خب ما بحث رو ادامه بدیم و کمی جلوتر بریم. ایشان میگه مهمتر از این آن که آدمی را به چیزهایی معتقد کند که خرد اون منکر آنان است. یعنی تازه پا رو فراتر هم میگذارن، میگن که اصلا یکی از مؤلفه های خوب وحی تازه اینه که چیزهایی واسه شما میاره که اصلا خرد شما تازه منکر اون هم هست، نه اینکه اصلا نتوان اون درک کنه. چون دقت بفرمایید، وقتی شما قرآن رو میخوانید به عنوان یک کلام الهی نزد مسلمانان، خب میگید خب این چه احکامی است که عقل ما اساسا اون رو درک نمی کنه. خب یه بخشش اینه، یک بخش دیگر این است که ما درک میکنیم و متوجه میشویم که این حکم یا این مسئله علمی نادرست و غیر اخلاقیه. بخش سوم هم داره، یعنی گاهی هم یک حکمی رو شما در قرآن میبینید، یک حالا ادعایی رو در قرآن میبینید که اسباب اختلاف میشه، یعنی کسی نمیدونه کدوم یکی درسته. پس سه جنبه میتونه داشته باشه، حتی بیشتر، که حالا این سه جنبه شاخصن. یک، عقل اصلا قابل درک نیست برای انسان، مثلا جهنم، بهشت، مثلا نمیتونه پیدا کنون چی هست. دو، مسائل علمی یا مسائل غیر اخلاقی که شما به راحتی میتونید متوجه بشید که غیر انسانیه، غیر علمیه، که حالا ما به بحث بیرون آمدن منی از پشت انسان و نمیدونم سینه زن و اینها خواهیم پرداخت در همین برنامه، چون آقای سروش این مطلب رو گفته، یعنی دلیل غیر علمی، ادعای غیر علمی و مسائل غیر اخلاقی در مورد زنان، در مورد بردگان، در مورد دگراندیشان که در قرآن هست. خب اینو ما میفهمیم، درک میکنیم که غیر اخلاقی و غیر انسانی است. یه بخش دیگری هم هست که اختلاف میفته، یعنی اسباب نزاع میشه. شما میان شیعه و سنی میبینیم مثلا نزاع دارن سر برخی از احکام، مثلا اهل بیت کیان، زنان محمد اهل بیتشن یا فقط فاطمه و حسن و حسین اهل بیتشن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب چرا این نوع ویژگی های کلام الهی است؟ چرا باید یک خالقی که حکیمه، عالمه، اساسا چنین مسائلی رو بنویسه یا بفرسته که عقل انسان نمیتونه درک کنه، یا اگر درک هم میکنه ناپسنده، و تازه این متکلم میگه اگه ناپسند هم دونستید، اما باید بدونید که اینها یک حکمتی در اون هست، یک خرد، حالا به قول خودش خرد خدایی در اون هست. خب بعدشون اشاره میکنه و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. یعنی متکلمینی که این رو الغا میکنن، تقدس بخشی به جهل، کاری که خیلی از این مسلمان ها میکنن. و از این روز که آنچه شرایع آورده اند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. خردهای خدایی یعنی یک مغالطه‌ای که راه استدلال رو میبنده. نه من به خرد خدایی دسترسی دارم، نه شما به خرد خدایی دسترسی داری، کسی هم به خرد خدایی در که دسترسی نداره. آن چیزی که ما از خرد خدایی میفهمیم همین قرآن است که فرستاده دیگه. این خرد خدایی بود دیگه، خرد خدایی در جای دیگری که وجود نداره که من به اونجا مراجعه کنم. من با مراجعه به همین خرد خدایی فهمیدم این اشتباهاته، این ناپسنده، این غیر علمیه، این غیر اخلاقیه. دیگه بعد شما ما رو به کدوم خرد خدایی حواله میدید؟ اگه شما خرد خدایی دیگری دارید که در جای دیگری نوشته شده باشه. خب این اولین اشکال منطقی استدلالی است. مشکل دوم به کار بردن مغالطه معناگردانی خودسرانه است. مغالطه هامتی دامتینگ. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما یک واژه‌ای که همه میفهمند معنای مشترک عمومی داره رو بهش یک معنا بخشی شخصی میدید. حالا مثال عرض کنم خدمت شما. مثلا من به دوستی کنایه میزنم که او دزد است. در یک جمعی میگم این دزد. روز بعد این دوست رو میبینم، به من میگه فلانی شما برای چی تو اون جمع گفتید من دزدم؟ من مال چه کسی رو دزدیدم؟ میگم آقا نه، شما مال کسی رو ندزدیدید، ولی من اون روز ازت سوالی پرسیدم که شما میدونی، به اون علم داری، ولی اونو به من نگفتی، کتمان علم کردی، ارائه نکردی اون علم رو، در اختیار من قرار ندادی. میگم خب این چه معنی ربطی به دزد داره؟ پس شما معنا رو عوض میکنید، میگید نه، شما که اون حقیقت رو برای من روشن نکردید، اون پنهانکاری که کردید یعنی همون دزدی دیگه. در حالی که اغلا افراد جامعه یک فهم مشترک از معنای دزدی دارن، طرف سعی میکنه با یک سری مغالطه معناگردانی بکنه. از این رفتارها در لسان پیامبر اسلام به وضوح و مشاهدات مختلفی وجود داشت. به مردم میگفت گریه نکنید. زمانی که ابراهیم مرد شروع کرد به گریه کردن فرزندش، گفتن یا رسول الله شما که گفتید گریه نکنیم، بلکه گریه بکنه اینجوری میشه اونجوری میشه. نه، این رحمت است، این گریه نیست. از این دست معناگردانی ها خب بسیار ساده است. خرد خدایی، عارف مسلح، نمیدونم از این داستان هایی که این سری از این افراد میسازن، خودشون معناشو نمیفهمن چیست، ولی خب کاربرد داره دیگه. این معناگردانی ها رو ما میتونیم انجام بدیم. خب بحث این است که متکلمان دچار مشکل شدن وقتی همین خرد خدایی که تحت عنوان قرآن به ما رسیده میخوانیم. خب اولین اصل این است که چرا این الله واضح سخن نگفته؟ اگر کسی بگه نخیر الله واضح سخن گفته، پس دیگه اولا باید اون خرد خدایی غیر قابل فهم رو کنار بگذاریم، چون با وضوح خیلی فرق میکنه. دوما اگر خدا واضح سخن گفته، چرا نیاز به این همه مفسر و تفسیرگر در مورد قرآن وجود داره؟ تفسیر زمانی است که متنی یا گفته‌ای نامفهوم بوده باشه، از کلمات تخصصی استفاده شده باشه، عام فهم نباشه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره. دین عام فهم باید باشه، خاص فهم نیست، باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. یک جلد کتاب قرآن آمده 6236 آیه داره، هزاران مفسر آمدن 20 جلد 10 جلد کتاب نوشتن فقط بخوان توجیه بکنن که این آیات چه معنا داره، از کجا آمده، چی رو میخواد برسونه، حکمش تا چه زمانی لازم الاجراست. خب این به چه دلیله؟ ما در متعقلان اندیشی یک اصل داریم. انسانی که متعقل است در رفتار خودش باید این رو نشان بده، در گفتار خودش این رو نشان بده. من ایمان سلیمانی باید بدانم وقتی میخوام کتابی رو بنویسم، سعی بکنم از همه توان و دانش خودم بهره ببرم که این کتاب رو یک بار من ایمان سلیمانی به وضوح بنویسم که دیگر هزاران نفر نیاین برای من این رو ساده نویسی کنن، قابل فهم نویسی کنن. یک نفر زحمت بکشه، هزار نفر در زحمت نیفتن. الله این کارو نکرده، او آمده یک کتابی رو حالا به نوعی برای مسلمانان داده، از نظر درون دینی عرض میکنم، حالا هزاران مفسر آمدن توجیه بکنن که آقا این مطلب خدا مثلا چه معنایی داره. نکته دیگر این که وقتی من میخوام مطلبی رو بنویسم، باید بدانم این مطلب حدود و ثغورش کجاست. زو وجهتین و زو وجوه نباشه، مثل آن چیزی که علی مثلا در مورد قرآن میگفت. این بزرگترین سندی است که حالا علی که نمیدانست اساسا این مطلبی که داره میگه چه اندازه میتونه خطرناک باشه برای الله و قرآن، اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، قرآن حمال ذو وجوهه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میده. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگوی ها، مبهمگوی ها، چند پهلوگوی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد. کسانی که سعی میکنند مبهمگویی بکنند، غیر عقلایی حرف بزنند، چند پهلو سخن بگن، خب همه ما انسان‌ها تقریبا همین حالت هستیم، اما گاهی از حد معمول فراتر میره، مثلا قرآن یا کتاب‌های دینی دیگر. یک هدفی رو دارن، یه فوایدی داره این مبهمگویی. یکی از اونها این است که عدم دانش شخص پوشیده میمونه. یعنی کسی که رک با مردم سخن میگه، کسی که ساده میکنه مفاهیم رو، قابل فهم میکنه مفاهیم رو، جدا از این که همون جانسر گفت از خود شخص هم فهمیده که بخش جداست، چیزی برای مخفی کردن نداره و از نقد هم نمیترسه. یعنی او میگه من میگم چنانه، برای شما تبیین میکنم، حالا شما اگه نقدی دارید خیلی راحت بگید، اما من وقتی مبهمگویی بکنم، شما هرچی به من نقد بخواید وارد کنید، من میگم نخیر، معنای من، منظور من این نبود، اون یک چیز دیگه بود. باز اون یکی میگه، میگم نه، منظور من یه چیز دیگه بود. یعنی در پس مبهمگویی ها من سعی میکنم علم نداشته خودم رو مخفی بکنم. حالا دیدید انواع اقسام روش ها داره. یه سری تازه به غرب آمده یک جمله فارسی میگه، یه جمله انگلیسی میگه. خب انگلیسی رو کی میفهمه؟ هیچکی نمیفهمه. اما یک نوع فضل نمایی است دیگه. یه سری دیگه چهار تا عربی میخونن. خب آقا جو عربی رو به فارسی بگو مردم متوجه شن، مگه مخاطبینت عربن، مخاطبینت فارسن؟ نیاز نیست دستور زبان هم بلد باشید، مگه ما فارسی صحبت میکنیم؟ کلام من رو فارسی میگم، شما عزیزان هم کلام من رو فارسی میشنوید، مفاهیم من رو هم میگید، مگه به دستور زبان واردید؟ نه، بنده هم وارد نیستم، شما هم وارد نیستید، خیلی از ما وارد نیستید. دانستن دستور زبان فارسی یک علم دانشگاهی میخواد. شما باید مثلا دکترای ادبیات فارسی باشید یا فوق لیسانس ادبیات فارسی باشید، در این زمینه مطالعه کرده باشید، بله بدانید مثلا این کلمه در این جمله چه معنایی، کجا قرار میگیره، اسمش چیست، اما مفاهیم رو که به هم میرسانید. کسی که قادر نیست مفهوم رو برسونه، سعی میکنه مبهمگویی کنه، چند پهلو بگه، یه اون نکات مهم رو مخفول بگذاره. گاهی مبهمگویی ها برای اینه که شما بتوانید مثلا احکام رو تغییر بدید، که این در اسلام خیلی شایعه. شما به عنوان نمونه من عرض میکنم، وقتی پیامبر اسلام خواب دید که ما امسال به مکه میریم و حج میگذاریم و اینها، که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، همه برآورد کرده بودن که خب خوابی که محمد دیده یک خواب حقیقی صادقانه است دیگه، حالا ما امسال میخوایم بریم، محمد هم عازم شده، خود عزم محمد نشان دهنده این است که او تعبیر خوابش رو در این دیده که همین الان، یعنی امسال ما میتونیم حج بگذاریم. زمانی که حرکت کردن به حوالی شهر مکه رسیدن، مشرکان مانع شدن، به هر حال نزاع بالا گرفت، محمد تصمیم گرفت که برگرده. در این حال عمر و دیگران به محمد کنایه زدن که آقا شما گفتید ما میخواییم وارد مکه بشیم، قربانی آوردیم، این داستان ها، الان میگید آقا نمیشه، پس این خوابی که دیدید خدا به شما وعده داده چیه؟ مورخین جهان اسلام آوردن که رسول گفت آقا من گفتم وارد میشیم، ولی نگفتم امسال، اما حرکت اون نشان میداد امساله، وعده اون نشان میداد امساله، اما چون دید نمیشه، حالا سعی کرد به نوعی بگه که آقا من که نگفتم امسال. یعنی این چند پهلوگویی ها، دو پهلوگویی ها، مغشوش گذاشتن ها، مخفول گذاشتن ها، همه اینها به دلیل این است که اون گوینده یا بلد نیست حرفی رو بزنه یا در پس این نگفتنها به دنبال یک شیادیست، به دنبال تحمیق مردمه، به دنبال منافع خاصیست. یکی از عواقب روشنگویی ها مسئولیت، یعنی شما وقتی نکته رو خیلی واضح میگید از مسئولیتش نمیترسید، خیلی راحت میگید بله بنده همچین حرفی رو زدم و بر اساس اون هم دلیل دارم، حرفم هم همینه. اما مبهمگویی مشکل ایجاد میکنه. مثلا طرف میاد در مورد محمد یک حرفی رو میزنه، یه عده میگن آقا به تو مقدسات توهین کردید و فلان کردید، میگه آقا نه منظور من این نبود، من هدفم چیز دیگری بود، خواستم شما رو مثلا به یک موضوع دیگری متنبه کنم. خب یعنی چون میدونه مسئولیت داره، آقا من نقد محمد بکنم فردا میان میکشنم، اعدامم میکنن، حکم ارتداد به من میدن، پس اگر اومدم یه ترانه ای خواندم یکی امامان شیعه رو مسخره کردم، اگه از من سوال کنن مجبورم بگم آقا نه منظور من از نقی اون نقی نیست، نقی معمولی سریال پایتخت بود مثلا. چرا؟ ترس. ترس تاثیر بسیار زیادی داره. پس مبهمگویی ها میتواند به این معنا باشه که شخص توانایی پذیرش مسئولیت رو نداره، نمیخواد فردا یقش رو بگیرن که شما فلان روز هم چه حرفی زدید. دیگر نکته این که کار توجیهگران رو راحت میکنه، یعنی کسی که میخواد، حالا به نوع شاگرد کسی هست، علاقه ای داره، خانواده اوست، هم حزبی یک شخصی است، وقتی ببینه لیدر حزبی، شیخ طریقتی، امام مذهبی، پیامبر دینی حرفی رو زده، مبهمه، خب راحت‌تر میشه ازش دفاع کرد. رسول الله اینجوری نگفت، اونجا اومده یه چیزی دیگه ای گفت. این میتوانست کار دیگران رو هم راحت بکنه، یعنی من ایمان سلیمانی اگر بترسم از چیزی که میخوام بگم یا دانشی نداشته باشم در اون مسئله، مبهمگویی میکنم که دوستداران من خیلی راحت‌تر بتونن از من دفاع کنن، بگن نخیر آقا این آقا اینجوری نگفته که، یه چیزی دیگه گفته. خب این نوع رفتارها نشان دهنده این است که این متکلمان میخوان نشان بدن که اساساً شما اگر چیزی رو نمیفهمید ناراحت نباشید، اتفاقا خیلی خوبم هست که شما نمیفهمید، چون اینا مربوط به وحی الهی است. حالا بدون اینکه اصلا مقدمات مسئله رو درست کنن، یعنی اصلا نشان بدن که آقا این وحی اصلا اصالت داره یا نداره. خب وحی همین کتابه، ما در همین کتاب داریم سوال میکنیم، مشکل داریم. شما نمیتوانید این قبل از اینکه وحی رو برای ما مشخص کنید، حقانیت اون رو روشن کنید، برای درستیش دلیل بیارید، به ما بگید آقا به اون بپذیر اون رو. حالا خب ایشون ادامه میده، و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود، و از این روز که آنچه شرایع آوردند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. یک معناگردانی عجیب و غریب، خردهای خدایی که هیچ کس هم نمیدونه این خرد خدایی چیست. خب ادامه میده ایشان، و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبهش در برابر آن که از خردهای خدایی بهره برند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمهوش است، در برابر انسان کامل. یعنی انسان هر چقدر هم فلسفی باشه، متفکر باشه، اندیشمند باشه، سنجشگرانه نگاه بکنه، اما چون پای دین وسطه، خصم شما دینه، شما باز هم یک انسان کودکی، باز هم عقل و هوشت ناقصه. یعنی کاملا بحثا غیر استدلالیست. حالا اینا میخوان دفاع بکنن از دین، اما این راه رو میبینیم در برنامه‌های مختلف، میبینیم مسلمانه، طرف مقابل ازش دلیل میخواد، دلیل نداره، میگه آقا جان شما اینا چیزا رو نمیفهم، حالا برو یاد بگیر. ادامه میده آقای فارابی از حال و روز این متکلمان. بنابر آنچه گفته شد، نظر این عده از متکلمان آن است که شرایع نیازی به تصحیح و تأیید ندارند، زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده راستگویی است که در سخنش امکان دروغ نیست. را خود ادامه بده بحث رو و ما اسنادی را اشاره کنیم بهش. و درستی این موضوع که واضع شریعت صادق است از دو راه روشن می شود. حالا ما اشاره کردیم که این واضع شریعت، حالا از خدا بگیر حالا پیامبر اسلام، انواع اقسام آیات غیر علمی در قرآن به وجود آمده که ما متوجهیم دروغ گفته در مورد پدیده خلقت، دروغ گفته و دروغش همین هاست که مشخص میشه. یکی به وسیله معجزاتی است که در وجود اوست یا بر دست او آشکار می‌شود. یعنی می‌خواد بگه که ببینید دلیل اینکه ما به واضع شریعت اعتماد می‌کنیم این است که این واضع شریعت دروغگو نیست. حالا چجوری دروغگو نیست؟ چون معجزه میاره. او وقتی معجزه میاره یعنی دروغگو نیست. جالب این هست که شما وقتی خود قرآن رو نگاه بکنید در آیات متعددی بحث نداشتن معجزه محمد آمده، مثل آیه 90 تا 93 اسراء، 123 طه و دیگر آیات، 133 طه و دیگر آیات دیگر. خب حالا من اینجا میخواهم برای شما و اشاره میکنه دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او و بر مقامش گواهی دادن. حالا میخوام نگاه بکنیم ببینیم آیا پیامبر اسلام معجزه داشتی یا نه. هرچند اشاره کردیم این راستگو که واضع شریعت باشه به صراحت اشاره کرده وقتی مردم از محمد طلب معجزه میکردن میگه با منم مثل شما یه آدم عادی هم، از من طلب معجزه نکنید. خب ببینیم ابن هشام در کتاب خودش یک دادگاهی رو نشان میده. در این دادگاه که شاید مهمترین به نظر من دادگاه اثبات نبوت یا نفی نبوت محمد هست، چه میگذره؟ در واقع میخوام حالا شما به اون هیئت منصفه نگاه بکنید، به متنی که تازه اون هم از سوی مسلمانان به جا مانده. ابن شامی رو در جلد اول صفحه 392 387 تا 92 آورده و من این رو میخوانم چون نکات بسیار مهمی داره. میخوایم نشان بدهیم این مقدمه‌ای که متکلمان میآورن محمد معجزه داشته حرفش رو بپذیرید تا چه اندازه میتونه درست باشه. زمانی که محمد ادعای نبوت کرد، خب ما دیدیم شروع کرد ادعی رو دور خودش جمع کرد، بعد دشنام دادن به دیگران رو در دستور کار خودش قرار داد. عقلا در میان اعراب قریش آمدن و گفتن آقا بریم یک بار بنشینیم تکلیفمون رو با این شخص معلوم کنیم، اگر واقعا پیامبره خب ایمان میاریم بهش، اما اگر نه یک آدم شیاد و دغل و دروغگوست کذبش در میان جمع مشخص میشه. خب حالا ببینیم داستان چه پیش میآورد برای ما که بسیار جالبه. ابن هشام اشاره میکنه اشراف قریش از قبیل عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب و حالا اسامی افراد مختلف، ابو جهل و عاصم ابن وائل و همه اینها رو میاره، گرد آمدن. راوی گوید پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن بگویید و جدال و مناقشه کنید تا درباره او هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند. یعنی یک نگاه صادقانه داشتن که ما بهانه‌ای نداشته باشیم اگر با او مخالفت میکنیم، بریم بیاریمش ببینیم آیا حرفش درسته یا نه. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. حالا محمد هم میره پیش اونا. آنان به آن حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم، سوگند به خدا هیچ کس از عرب ها با قوم خود چنان نکردند که تو کردی، پدرانشان را دشنام می دهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان آوری. همه کارهای پست و رذیلانه را انجام دادی. خب حالا میخوام ببینیم تو چه کاری. اول که بهش پیشنهاد مالی و نمیدونم زن و این چیزا به او دادن و مقامو که محمد نپذیرو. حالا میگوش میگه خب اشکالی نداره، حالا تو میگی من به نوعی پیامبر هستم، حالا ما ازت طلب معجزه میکنیم، چیزی که همه انبیا خودت هم اشاره کردی در قرآن آوردند و این داستان ها. خب گفتند ای محمد، اگر هیچ یک از این پیشنهادات ما را نمیپذیری، این را که میدانی ما از همه مردم دنیا زمینهای کمتری در اختیار داریم و از آبی بسیار اندک برخورداریم و زندگی ما به دشواری میگذرد، پس به حکم رسالتی که پروردگارت به تو داده است از او بخواه تا این کوه‌ها را که عرصه را بر ما تنگ آورده اند از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان درگذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد. جد پنجم ششم محمد که او پیرمردی راستگو بود و ما در باری حقیقت سخنی که تو میگویی از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد. مثل ساحران فرعون که آورده بودن سجده افتادن که بله ما هم ایمان آوردیم به موسی. و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری. دقیقا یک حرف مستدل میزنن. آقا اگه از طرف اون آقا اومدی، به هر حال باید تو رو با یه معجزه‌ای بفرسته، یا الان که ما از تو درخواست معجزه میکنیم باید به کمکت بیاد. و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. حالا محمد چه جواب میده؟ رسول خدا صلی الله در پاسخ آنان فرمود من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خداوند و رسالت الهیم را به شما رساندم. خب باز هم مغالطه مصادره به مطلوب. اونا دارن میگن آقا ما از کجا بفهمیم تو نبی؟ میگه من نبی هم دیگه، پیام آوردم واسه شما. اینا میخوان نبوت محمد رو اول مشخص کنن، این آقا میگه که من قرآن آوردم، من نبی هم دیگه، پیام آوردم برای شما. به همین دلیلی که من عرض میکنم مسائل استدلالی و منطقی در جهان اسلام وجود نداره. هیچ مسلمانی نمیتونه انسان منطقی استدلالی باشه، فقط تا اندازه‌ای که بتونه امورات خودش رو بگذرونه. این پیامبرشون میخواد پاسخ بده، از این پاسخهای بی ربط الله هم خیلی در قرآن داده. خب میگوید مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من بازگردانید، یعنی رأی من رو نپذیرید، با بردباری چشم به راه حکم الهی میمانم تا اینکه خداوند در میان من و شما داوری کند. این احساسات و حالا اون حالت خاصی که میگن ننه من غریبم بازی از همین هاست. خداوند بین من و شما قضا، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتیدم خدا میدونه. تو این همین مردم ما رفع مسئولیت میکنه، آقا فلانی بر شما ظلم میکنه، مال شما رو میبرن، جان شما رو میگیرن، خدا میدونه. اون مردمی که مسئولیت پذیر نیستن، خدا میداند اون چه ربطی به داستان داره. عزیز من، مال شما رو بردن، فرزندان شما رو میکشن، خدا میداند اون همین. بله، چون ضعف خودمون رو میخوایم مخفی کنیم، سری حواله میدیم به خدا، میداند اون. خب دوباره پیشنهاد دومی میدن. پس اولین پیشنهاد رو دادن برای جامعه خودشان، گفتن آقا بیاین کاری بکن که ما قوم ما حداقل متوجه بشیم که یک نفعی خدا برای ما داره و تو نماینده او هستی. خب نپذیرفت. پیشنهاد دوم، گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمی دهی، برای خودت کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند. این داستان‌هایی که بعداً مسلمان ها می ساختن، محمد و عایشه زیر لحاف بودن، جبرئیل می آمد، محمد می‌خواست حرکتی بکنه، جبرئیل نازل می شد. حالا اونجا نیامد که مردم ببیننش، در قامت دهیه کلبی می آمد. و از این داستان‌هایی که بعداً مسلمان از این قصه ها می ساختن، حالا در بزرگترین دادگاه تاریخ برای پیامبر اسلام هیچ خبری نشد. و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته این بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک ها و گنجینه هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد می کنیم. یعنی منظور تو هم اوضاعت خوب بشه، تجارتی فلان این حرفا برای خودت خواستیم. حالا ببینیم آیا واقعا یه خدایی که تو داره میگی دوستت داره. و چنان روزی به طلبی که ما طلبیده ایم، تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را در نزد پروردگارت بدانیم و به آن اقرار کنیم. خب از این داستان ها کم نبود. شما در مورد داستان مریم مثلا دیدید، نمیدونم مریم در یک جایی بود، میوه براش میامد، نمیدونم برای قوم بنی اسرائیل از آسمان هی نمیدونم انواع اقسام این حبوبات و اینها می آمد و بلدرچین و این چیزهایی که می ساختن که جماعت مؤمن رو تحمیق کنن. حالا اونا از محمد میگه خب اینجا برای ما نشون بده این حرفایی که میزنی. حالا محمد چه جواب داره؟ رسول خدا صلی الله به آنان فرمود من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم. پیشنهاد سوم. گفتند حال که حاضر نیستی خواسته های ما را برآورده کنی و گمان می‌کنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام می‌دهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما فرو فکن و تا وقتی که چنین نکردی ما به تو ایمان نمی‌آوریم. همین مسئله رو شما در میان قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دیدید دیگه، عذابایی که در زمانی که انبیا هم در میان اونها بودن انجام دادن. خب حالا جواب محمد. رسول خدا فرمود چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. حالا با همین ها میومد قوم خودش رو میترسان، یعنی میگه آقا ببینید اگه مثلا بر علیه من باشید، مثل همون زمانی که بر علیه ابراهیم بودن بر قوم اونها اینجوری شد، اگر مثل من باشید گفتم انجام ندید، مثل قوم ثمود خواهید شد، مثل قوم عاد خواهید شد، قوم لوط، صالح، شعیب، همه این حرف رو می آورد که مردم رو بترسون. اما زمانی که اونها می گفتن خب بردا بیار ما نگاه بکنیم، می گفت آقا من این کارا نیومدم. تمام اون ادعاهایی که در قرآن می کرد که چنین خواهید شد چنان خواهید شد، همه فاقد وجاهت بود. در دادگاهی که باید سند ارائه کنه میگه من چی ندارم، اما بیرون دادگاه خود رو محق میدونه. تو هر مجلس و محفلی میشینه میگه آقا من بر حق هستم، در چنان نزایی حق با منه، اما در جلسه دادگاه هیچی نداره جلو قاضی ارائه کنه. خب گفتن ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده ای نپذیریم با ما چه خواهد کرد، بر اساس همان مؤلفه‌ای که محمد به اینها میگفت، میترساندشان هی فلان میکنم و اینجوری میکنم و من پیامبر هستم. خب ادامه میده. وقتی این سخنان را با رسول خدا صلی الله گفتند، آن حضرت بلند شد از دست آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه که پسرعمه محمد بود برخاست و گفت ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را از آنان نپذیرفتی. آنگاه از تو برای خود درخواستهایی کردند تا با آن بدانند که در نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاهی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. رسول خدا صلی الله هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش با درخواست‌هایی که در میان آوردند و فاصله‌ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدایگانه بود برآورده نساختند، اونها رو ترک می‌کنه. خب اینو خواندم، اما نکات تکمیلی در مورد بحث رو در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که بدانیم اساساً این تفکراتی که مسلمانان دارن مقدمات استدلال اونها برخطاست. وقتی مقدمات استدلال برخطا باشه طبیعتاً نتیجه اون هم نمیتواند درست باشه، میتونه نتیجه اشتباه باشه، قطعاً هم به همین نفع خواهد بود. بنابراین آن که متکلمی بگوید چون محمد نبی هست و به او وحی میرسد و صادق و درستگوست، معجزه دارد، پس باید کلام او رو بپذیریم، ما شاهد نقض داریم. همین آیات قرآن و همین منابع تاریخی که نشان میدهد محمد معجزه نداشته. پس اولین مقدمه بحث این متکلمان برخطاست. در جلسه آینده و بخش بعدی به ادامه این مسائل خواهیم پرداخت که من فکر میکنم دو سه جلسه دیگر هم طول بکشه، چون بسیار مهمه و اسناد زیادی در این راستا وجود داره. تا برنامه بعدی که بخش دیگری از این حیله ها و ترفندهای متکلمان اسلامی برای دفاع از اسلام هست، بدرود عرض میکنم.

به نام خداوند جان و خرد، کسی این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی‌ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه و دولتیان و رئیس جمهور و تشخیص و خبرگان و طویله های مختلف که در یک مورد همه با هم همصفتند، همکارند، راهشون یکیست و اون راه چیزی نیست به جز دزدی. از نظر اونا در راه گفته زرتشت میگه در دنیا راه یکیست و آن راستیست. اینهایی که پیرو اسلام نیو به محمدی هستند میگویند در دنیا تنها یک راه برای سعادتمندی هست، آن هم دزدیست، دزدی اسلامی، دزدی با فرمان الله، دزدی با فتوا، دزدی با شرع، دزدی با دین. حالا خیلی ها میگن آقا این دین با اون دین فرق میکنه، این دین اصلی به دین فرعی فلان. امروز راجع به اینم صحبت میکنیم. اینها با اجازه الله طبقه هفتم آسمون دزدی میکنن، غارت میکنن، تجاوز میکنن، خانم فروشی میکنن، ظالممد میشن. اون رئیس کلشون پولا رو میگه خانم بفروشین سهم منو بدین. سابقا این کارا بد بود، اینا میگن اسمشو گذاشتن بد که همکار پیدا نشه و الا هرچی توش پول در بیاد آخون زنه بچهش هم میفروشه برای پول. دو تا چیز آخون میفهمه، شکم زیر شکم، هیچی دیگه نمیفهمه. بعد میگه سهم الله زیر زمینی هم که امام زمون اسمشه سهم امام داره، شماها نفس میکشین سهم امامو بدین من بخورم، دزدی میکنین سهم امامو بدین من بخورم، نون نداری بخوری سهم امامو بده من بخورم. امام کجاست؟ تایچاه. آخون صبح به صبح میره تایچاه، با امام صبح نمیخوره، میاد بیرون میگه امام امضا کرد بده به من. پیروان چی میگن؟ معتقدین چی میگن؟ بله. غیر از بعد چیزی دیگه شما نمیشنوید. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بحثایی که دیروز داشتم مثل این که یه خورده جنجال برانگیز بوده، در حالی که من سعی می کردم خیلی با ملایمت و تا اونجایی که ممکنه بگم که خودتون فکر کنید، انقدر از من نخواید. یک آقایی یک ایمیل خیلی قشنگی فرستاده، بعد آخرش نوشته من همه حرفات قبول دارم، یاد نگرفتم چجوری بدون خدا زندگی کنم، منو راهنمایی کنید. من هرچی بگم میگید حرف منه. یه ایمیل دیگه پیدا کردم که جواب این آقا رو میده. میگه آقای فاضلی عزیز، من انسانی خردگرا هستم. دوستان اگر اون محبتایی که اول به من نوشتید من نمیخونم، منو ببخشید، من دوست ندارم، نمیدونم استاد و دکتر و فلان و اینا رو اصلا دوست ندارم. و دوست عزیزم محمد ازت معذرت میخوام،
نوشتی که این ایمیل من رو روی ایر نخونید، ولی کسی نمیدونه ایمیل مال کیه، فقط تو میدونی و من، و تو هم میدونی توی ایران اگه صدا کنن محمد همه سرشون رو برمیگردونن. من انسانی خردگرا هستم و به هیچ دینی اعتقاد ندارم. این را مدیون روشنگری های شما هستم. من در زندگی سطوح فکری مختلفی را طی کردم و تا به این مرحله امروزی رسیدم و بسیار خرسندم که در جوانی به این سطح فکر رسیدم و خوشحالم که می توانم برای آینده ام برنامه ریزی دقیقی داشته باشم. اعتقاد من بر این است که در این قرن و در این فرصت مقتنم زندگی باید علم را چراغ راه آینده قرار دهیم تا بتوانیم به مردم دنیا خدمت کنیم. اما مشکل اصلی من چیز دیگری است. امیدوارم بتوانم با راهنمایی شما این مرحله را نیز پشت سر گذارده به افق فکری وسیع‌تری دست یابم. من خود را به سان فردی میدانم که در دامنه کوه ایستاده و هرچه بالاتر می رود افق وسیع تری فراروی او قرار می گیرد. این خیلی حرف مهمیه. افق دیدت رو بازتر بکن با خوندن کتاب های مختلف. آقای فاضلی عزیز، مشکل من با عدم وجود یا وجود موجودی به نام خدا، این مشکل رو یا داره یا نداره، ولی بعد توضیح میده. اگر خدا هست پس چرا این همه درد و رنج هست؟ این همه جنگ برای چیست؟ چرا کودک آفریقایی از گرسنگی دنده هایش بیرون زده و یکی آنقدر دارد که در پول دست و پا می زند؟ اگر خدا هست پس چرا ناله های ما را نمی شنود؟ چرا ما را به آرزوهای معقول ما نمی رساند؟ چرا ما را در مملکتی قرار می دهد که مشتی عوضی به آن حکومت می کنند؟ چرا جوانی ما که هر صدم ثانیه آن به اندازه چند مثقال طلا می ارزد دارد نابود می شود؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ آی فاضلی، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده؟ اساس این دنیا بر چیست؟ این خورشید و کهکشانها و طبیعت چگونه درست شد؟ اگر خدا هست کی به دنیا آمد؟ اصلا پدرش کیست؟ مادرش کیست؟ بد نیست بگویم که تصور من از کودکی در مورد خدا موجودی با ریش و عبای سیاه است که در آسمان معلق است. خنددار نیست؟ من از دست خودم و خدا خسته شدم از بس که با این چیزها در مغزم کلنجار رفتم. آقای فاضلی عزیز، لطفاً جواب این ایمیل را بدهید و مرا از شر این خدا راحت کنید. ایمیل مرا در برنامه نخونید. بی صبرانه منتظر پاسخ هستم. شما چی جواب میدید به این آقا؟ سرطان رو خدا میده، مالجش رو انسان میکنه. دوست عزیزم، همون دوست اولی، هم این محمد که برای من ایمیل فرستاده، من یه سوالی از شما دارم. البته جواب سوال من رو دادی که تو فکر میکردی که خدا یه موجوده با عبا و عمامه و ریشه که وسط زمین آسمون معلقه، حتما یه تسبیح هم دستشه. در زبان فرانسه یک لغتی هست که معنی خیلی قشنگی داره، در فارسی معنیش به اون کاملی نیست. لغت هست پریوریته. حالا همین در انگلیسی میاری میشه پرایوریتی، اصلا یه معنی دیگه میده. پریوریته در فرانسه یعنی با چیزی مغز تو رو پر کردن
و دانشی به تو دادن قبل از این که تو به جایی برسی که بدونی اون چیه. این دانستنی که تو مغز تو کردند، مثال دارم به تو میگم، حالا بذارید. ما بچه که بودیم به ما میگفتن هر کسی گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. یا خوندی این اختراع کرده و گفته گوشت خوک اگر خوب پخته نشه کرم تروشین داره و کرم تروشین یکی از بدترین امراضیست که یک کسی بتونه بگیره. شماها یادتون نیست، چون تمام سیفیجات ما با مدفوع درست میشد، یعنی

میگفتن در اصفهان کیک خرید و فروش میشه، کیک همونه، در تهران هم خرید و فروش میشد. مغنی که میومد این کارو میکرد، پول نمیگرفت یا پول کم میگرفت که خودش بتونه اونو بفروشه. بنابراین اکثر مردمی که در تهران در هر کدوم شهرها زندگی میکردن کرم داشتن مردم، و یکی از بدترینش کرم کدو بود. امروز این مسائل تموم شده و درست مسئله همون چراغ زنبوری و چراغ گردسوز و چراغ سفیتیله و برقه. دیگه کسی اونجا بر نمیگرده. شعور این که بفهمن این چه مرضی داره، این به خصوص خوکایی که توی لجنزار و اینا تغذیه میکردن، چون خوک توی لجنزار اصولا تغذیه میکنه، با خوکی که تو خوکداری چیز هستش پرورشش میدن فرق میکنه، ولی به ما گفته بودن گوشت خوک بده. شما هر وقت به این گوشت خوک نگاه میکردی چندشت میشد. من یادم یه رفیق داشتم بازاری بود، این ژامبون میخورد، ژامبون گوشت خوکه چه بشکن هم، اما گوشت خوک نمیخورد. یک جیگری بود سر چهارراه تو خیابون تخت جمشید که بعد اونجا شد خیابون ویلا، اونجا خرابه بود، یعنی خیابون ویلا بالای تخت جمشید ما نداشتیم، تا شارزا داشتیم. یک ارمنی بود اونجا کباب میداد. من با یکی از این، امیدوارم صدای منو بشنوه، سنش از من بیشتره، از هنرمندهای خیلی خوب ایرانه، میرفتیم اونجا و توی ماشین من میشستیم که مردم نبیننمون. این آقا گوشت گراز وحشی اینا شکار میکردن توی مازندران، اونجا گوشتش رو کباب میکردن و اسمش کباب بلبل بود، ما اون زمان میخوردیم. اما همین آقا که کباب بلبل و عرق و اونجا تو ماشین با ما میخورد، گوشت خود نمیخورد. چرا؟ پیش خونی بود توی مغزش. بهش گفته بودن که این بده، آدمو بیغیرت میکنه. اما اگه اسمش گوشت بلبل بود یا گراز بود، گراز خوک دیگه نیست. چرا؟ گراز خود خوکه، هیچ فرق نمیکنه. ببینید این خدا اینا رو، این مثل، من از این راحت تر نمیتونم براتون مثل بیارم. این خدا همونه، یه چیزی رو تو مغز ما کردند. هیچ وقت فکر نکردی ببینی وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاترین دست هاست، پس خدا دست داره از اینا. والله سمیع علیم، خدا شنوا و داناست، هم گوش داره هم مغز داره. خدا بصیره، خدا مکاره، خدا بخشن. یه چیه موجودی درست کردن مثل انسان، توی تورات اصلا میگه که یهوه گفتش یه چیزی شبیه خودم میخوام بسازم. اینا رو اگه همشو بخونی یه هم میبینی یه پادشاهی رو مجسم کردن، پادشاه اون وقتا که آدم کش بودن، نمیدونم حکم میداد 200 نفر رو بکشین، همونجور که محمد یهو گفت 700 نفر رو بکشین. اینا وقتی به قدرت میرسیدن حکم میدادن و اون حکم اجرا میشد. تو بیا تکلیف تو با خدا روشن کن. دیروز به اون بانوی که از من خواسته بود گفتم من چیزی ندارم به شما بدم. محمد اگه 360 بت رو شکست، یه الله جانشینش کرد. من چیزی ندارم به شما بدم جای الله بذارید، جز خرد. خودت میگی اگر یه همچی چیزی وجود داره، پدرش کیه، مادرش کیه؟ عزیز دل من انقدر

0: اینقدر اینقدر این کهکشان ها بزرگه بزرگه بزرگه که توی مغز، چون مغز همه کار میتونه بکنه، سریع ترین. ببین من الان اینجا نشستم، یه مرتبه میتونم فکر کنم کنار رودخونه کرجم 12,000 مایل رو در عرض اصلا زمانشو نمیتونی، 0.1 ثانیه من میرم. من میتونم به اونور کرات با مغزم سفر کنم، اما اول باید برم آگاهی به اونور کرات رو پیدا کنم، نه اینکه روش خودم میرم میشونم فکر کنم اونجا حتما آسمون رو با میخ کوبیدن به آسمون. یه وقتی 1400 سال پیش مردم نمیفهمیدن اینا رو قبول میکردن، امروزم هر کی میخواد قبول کنه من باهاش گرفتاری ندارم. اما تو این خدایی رو که از من سوال کردی، این چه جور خدایی؟ همون آخوند ریشو است یا فرمشو عوض کردی؟ اما یک شبه نمیشه همه راه رو رفت. حافظ وقتی که اومد اسلام و قرآن و همه اینا رو گذاشت کنار، رفت کیش مهر رو به دنبالش رفت، چون خرافات اسلامی در کیش مهر کمتره. کیش مهر مادر دینهایی مثل زرتشتی، مثل عیسویت و خود شیعه‌گری، ما مقدار زیادی داریم از کیش مهر در شیعه‌گری. این صوفیای ما میخواستن مهری رو حفظ کنن، به خصوص اون علی اللهیا. در خود قرآن تأثیر رو قرآن گذاشته، میگه خدا نوره، مهر همون نوره، نور خورشیده. یک مهر قبل از زرتشت داریم، یک مهر بعد از زرتشت داریم، یه مهر در قالب انسان داریم، یه مهر رویایی داریم. من نمیگم شما برید مهری بشید. بشر وقتی عقلش نمیرسیده، یه موجودی اون بالا درست کرده که موقعی که گرفتاره دست بزنه به اون آویزون بشه. یارو که سرطان داره، یارو که بچهش زبون وانه میکنه، یارو که هر گرفتاری دیگه داره، به عوض دکتر میره کاغذ میندازه تو چاه. خدای اون چاهه، میره آویزون میشه به ذریح امامزادش. پول داشته باشه میره مشهد به امام رضا آویزون میشه. فکر نمیکنه که این خودش برای خودش چیکار کرده. راه به وجود اومدن امامزاده رو چند روز پیش از قول یکی از دوستان که از اصفهان نوشته بود براتون خوندم، که امامزاده چجوری به وجود میاد. شما سوالی از من میکنی، این سوالت اینه، به من بگویید این دنیا چگونه درست شده، من چجوری توی این 50 دقیقه یا حتی 6 تا 5 تا 50 دقیقه یه هفته وقتم رو بذارم بشینم راجع به کهکشان ها، فرضیه بیگ بنگ یا فرضیه های دیگه، و ببرم سطح کارم رو روی یک پایه علمی، و وقتی رفتم رو اون پایه علمی حوصله مردم رو سر ببرم و پشن برن دیگه، بگن بابا فاضلی هم شنیدنی نیست، یه چیزایی میگه عقل ما قد نمیده. شما میخوای من اینجوری به شما بگم کهکشان ها چجور به وجود اومده؟ تمام دنیا، تمام دانشمندا دارن دنبالشن که ببینن چجور به وجود اومده. فرضیه های مختلفی دارن، اما تو هیچ کدومش خدا نیست. حتی اینشتین تو وصیت‌نامه‌اش نوشت، من کتابی دارم اینجا وصیت‌نامه اینشتین و آخرین گفت خدایی وجود نداره. یه یهودی بود ولی یهودی ها واسه این که اذیتش نکنن تو مدت عمرش نگفت، آخر عمرش گفت کتابش هم دارم اینجا میارم مثلا براتون میخونم. اما همه اینشتین نمیشن. ولی عراقی و مولوی راحت گفتن اونجایی که داری میرین خشت گله، دنبال خدا میگردی، به خودت نگاه کن، برو تو آینه ببین، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. کنفوسیوس گفت هر انسانی به دنیا بیاد یه خدا باهاش به دنیا میاد، این خدا با این انسان میمیره. ما نمیدونیم راجع به چی حرف میزنیم، برای نمیدونیم اسم گذاشتیم و دنبال اونیم. اینها همه را که گفتم عقاید منه از کتابهای مختلف. شما هر جوری میخواید باهاش زندگی کنید. باز فردا نگید به من آقا خدا رو میخوای از ما بگیری جاش چی میدی؟ من نه خدا رو میخوام از شما بگیرم، نه چیزی جاش دارم که به شماها بدم. تفاوت من با آدم های دیگه در همین، من ادعایی ندارم، من فقط چیزی که به شما میگم، میگم برید بخونید. میگن میره داماد میرفت توی مستراح مسجد، یک چراغ روغنی بود، درسشو پای اون میخوند. اینها باز خبرگزاری میگن هان، ولی تشبیه که کسی که بخواد پیدا کنه، کسی که بخواد بفهمه، کسی که بخواد بدونه، میره دنبالش و یاد میگیره. من توی مملکتی بزرگ شدم و این چیزها رو یاد گرفتم که همه اونایی که منفی بافن میگن کتاب خوندن قدغن بود. من تمام کتابای کمونیستی رو خوندم. الان تو خونم کاپیتال مارکس رو دارم. کتاب مادر رو الان اینجا دارم که اون وقت میگفتن توی ایران ممنوعه. از ایرانم آوردم. دروغ میگن. کسی بخواد بخونه، ما ایرانی ها متاسفانه علاقهی به خوندن نداریم. دیروز براتون گفتم خریداران فیلم خوب شدن، مردم فیلم میخرن. نباید بشینن. سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید. اینا رو خدا داره میگه. خدا می خواهد بار شما را سبک کند، چون انسان ضعیف آفریده شده است. انسان کی آفریده؟ خدا. چرا ضعیف آفریده؟ مرض داشته، آزار داشته. این بیماری ها رو کی آفریده؟ عقرب رو کی آفریده؟ آه تو فقط میخوای ببینی تو چجوری درست شدی؟ 150 میلیون حشره روی این زمینه، همه هم خدا آفریده. خدا چجوری آفریده؟ چیکار کنن اینا؟ مصلحتی بوده، مصلحت در مصلحتیست که مصلحت رو باید مصلحت کنه. جواب آخوندی هر جا عقلش نرسه مصلحته. ای افراد با ایمان، مال یکدیگر را بین خود به باطل نخورید. بریم مال غریبه رو پیدا کنین بین خودتون بخورین، مگر اینکه تجارتی روی رضایت دو طرف باشد. یکدیگر را نکشید، چون خدا نسبت به شما رحیم است. افراد با ایمان میگه همدیگر رو نکشید. وقتی میخواید بکشید، به خمینی میگه که بگو صدام کافره، به صدام میگه بگو خمینی کافره. پس افراد با ایمان همدیگر رو میتونن بکشن، ولی اگه گفته نکشین، راه اسلامی داره. هر کس روی تجاوز و ظلم چنین کاری کند، او را وارد آتش جهنم میکنیم. میدیمش دست حسن کبابی. این کار برای خدا بسیار آسان است. کبابی خوبی داره خدا. اینا همینجوری با کردم قرآن ها. اینا کلام او خداییش که تو مغز توه. تو بیشتر میفهمی الان یا اون خدایی که اینا رو گفته؟ اگر بیای به این چیزا فکر بکنی، اون وقت میبینی کجایی. من دیگه بیشتر از این اجازه بدید راجع به بود و نبود و رفت و آمد خدا صحبت نکنم، چون من نمیخوام تبلیغ با خدایی بکنم نه تبلیغ بی خدایی. من فقط میخوام تبلیغ دانش بکنم. یکی از بانوان سوال کرده حضرت محمد ختنه کرده بود یا نه، چون در بین اعراب ختنه کردن رواج نبود، فقط بین یهودیان بود و محمد هم تا 40 سالگی بود پرست بود. پس چه جوری شد که به همه میگه ختنه بکنین خودش نکرده؟ یکی در خود تورات رو، اگه تورات رو بخونین، خدا تو بیابون دنبال موسی میکنه، چون موسی هم ختنه نکرده بوده. بهش میگن قلفه، قلفه رو باید برید. و توی بیابون سرعقب موسی میکنه و موسی رو میخواد بگیره و بکشه، برای اینکه موسی ختنه نکرده است. اینا قصه هاییست که به درد همون آدمای اون برهوت میخوره که جن رو باور دارن، روح رو باور دارن، نمیدونم هرچی بهشون بگی باور میکنن. سه نفر رفتن تو غار 300 سال خوابیدن، نمیدونم از این حرفا. اینا همه مال قدیما بوده، مال حالا نیست. همون سوره اصحاب کهف که بخونیم، وقتی تعریف میکنه اصلا نمیگه این سه نفر کجا بودن، چیکار کردن، کدوم شهر بود، اون غار نزدیک کجا بود، سنگی بود، یک حرفایی توش میزنه. این کتاب آقای مهدی شمشیری، افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین. اینقدر اشتباه تو این کتاب هست. یکیشو الان براتون میخونم. من یه دو تا چیز آوردم دیروز، بذار اول اینو بخونم. من میگه با سلام و درود فراوان خدمت آقای فاضلی، من مدت 2 ماه هست برنامه‌هایتان را میبینم. باید اعتراف کنم که واقعا تکان دهنده و رعب‌آور است. ما اصله مصدر نداریم برای در روا پروشه. ترس از انکار چیزی که به امید آن زندگی میکنی. من نمیتوانم راحت این چیزها را انکار و فراموش کنم. مسلمه، من همیشه گفتم به این آسونی نمیشه. امروز بحثم همین بود که اینا رو تو مغز ما فرو کردند. پدر گفته، مادر گفته، آخوند گفته، اطرافیان گفتن، الان که تو مدرسه، یعنی بدترین بدآموزی ایران مدارس و دانشگاهه. هرچند که بسیاری از آیه ها با عقل سازگاری ندارن. چند روزی است که دارم قرآن را با دید انتقادی میخوانم و تو این 110-20 آیه اول نزدیک به 250 نکته و سوال یادداشت کرده ام که بعد از مطالعه کامل به دنبال جواب خواهم رفت. این یکی از این نکته هاست. سوره بقره آیه 33 و هنگامی که گفتیم فرشتگان را که سجده کنید، آدم را پس سجده کردند، مگر ابلیس که ابا کرد و سرکشی نبود و از کافران و بود از کافران. میگه آیا فرشتگان مختارند و میتوانند کاری جز فرمان خدا انجام دهند؟ اگر جواب مثبت باشد پس به گفته های جبرئیل باید شک کنیم. در آیه 31 میبینیم که فرشتگان سلب اختیار شده اند. بعد در حرف، در عرف، کافر کسی است که خدا را قبول نداشته باشد و وجود او را انکار کند، ولی در این آیه میگوید کافر کسی است که از فرمان خدا سرپیچی کند، زیرا که ابلیس خدایی را که از نزدیک دیده یا حس کرده نمیتوانست انکار کند. به جای سار از کان استفاده شده که در آیات بعد معلوم شد لفظ قرآن این گونه است. سارو نمیدونم که ان نبوده چجوری، چون فارسی نوشته من نمیدونم. این شروع کارشه. من همینه میخوام بری خودت بخونی. میگه 120 آیه از بقره خوندم، 250 تا سوال برام پیش اومده، چون بقره یعنی گاو، مهر پرستی برنامش اینه که خورشید فرزندش رو فرستاد به زمین و این فرزندش اومد گاو رو گرفت و برد توی قاری و سرش رو برید و خون اون تبدیل شد به جوانه گندم و زمین بارور شد. حالا چرا اسم سوره قرآن رو میذارن بقره یعنی ماده گاو؟ نمیدونم چه ربطی به هم دیگه داره، نمیدونم، نمیخوام بدونم، خودتون برید پیدا کنید که مهرپرستی چقدر اثر گذاشته روی دینهای دیگه. چون اینا که میان دین درست میکنن از این ور از اون ور اینا رو میگیرن با هم دیگه یه معجون درست میکنن میدن به شما که خودشون بشن رئیس. بعدم آدم هایی که دنبال اون میان اونا از این ور میکشن از اون ور میکشن با هم دیگه جر و بحث میکنن، یکی میشه حنبلی، یکی میشه شافعی، یکی میدونید هی شاخه شاخه میشن. برای اینکه همه میخوان شاه بشن. در یه رفیق ما داریم داوود تو کاناداست، از کسانیست که اون تو کانادا یه نفر دارم استیو، یه نفر دارم داوود. حتی اون موقعی که من کار نمی کردم اینا پشتیبانی می کردن از من و اصلا حساب براشون باز کرده بودم. یه یادداشتی امروز با ماهانه‌ای که برای من فرستاده دیروز، یعنی نوشته افراد بیشماری که از بیماری های مختلف رنج می برند یا می بردند و هنوز برای بیماری آنها مداوایی نبود، تصمیم گرفتند که با پرداخت مبالغ زیادی خود را به دستگاه های منجمد کننده بسپارند تا شاید بعد از سالها که راهی برای بهبودی آنها پیدا شد از انجماد بیرون آیند و زندگی بدون درد و رنجی را پیش گیرند. ولی ما احتیاجی به این دستگاه های منجمد کننده نداشتیم. چه میلیون ها ایرانی هنوز در سرمای 57 منجمد گشته اند، یعنی هنوز تو سال 57 دارن زندگی میکنن و امیدوارند که بیماری بیخردی آنها به دست غرب یا شرق مداوا گردد و برای این درمان آنچه را که نامش ایران است میپردازند. وقتی که شما ولی آتشی که توسط شما و چند تن دیگر برپا گشته به زودی این پاک باختگان را از آن انجماد بیرون خواهد آورد. با سپاس فراوان از دور دست شما را می فشارم. این حقیقتیه. برید فرض کنید به رادیو امریکا، همون وایس آف امریکا گوش بدید، ببینید چجوری میان مثلا نماینده فوکل و کراوات داره طرفا، اما حرفایی که میزنه نماینده ولی فقیه. این سازگارا رو فرستن اینجا، دارن خرجشو مرتب میدن. وایس آف امریکا و رادیو فردا هم خریدن از زیر، راحت دارن کاراشون میکنن. این دوتا شدن صدای جمهوری اسلامی. پولش رو، حقوقاشون رو از امریکایی‌ها میگیرن، از تاکس دهندگان، از مالیات دهندگان امریکایی میگیرن. من ببینم چقدر وقت دارم، زیاد وقت ندارم، سه تا ایمیل دارم یا چهار تا، میخوام اینا رو براتون بخونم امروز. یکیشون این شعر رو میخونم، هر شعری دیگه برای من بفرستین نمیخونم. شعر بایست، شعر خیلی گرفتاریا داره. شما یا شعر نو بگو یا شعر سرج و قافیه. این بحری که شما تو شعر میگی، این بحر رو من نمیشناسم. اگر دین و خرافاتی نبودی، اگر مغز بشر قاطی نبودی، کجا شیخک دکانش باز می کرد، شکم را با چه حیله پر نمودی. این ربایی نیست قربونت برم، حرفش قشنگه، خراحت بنویس، حتما باید قافیه داشته باشه. تازیان فرهنگتان ویرانگری است، دینتان آموزه غارتگری است. تازیان آیینتان خونخواری است، مغزتان پرکرم و پربیماری است چون قافیه تنگ آید. از بیابانگرد بی علم و خرد، چه خردمندی خردمندی خرد. این آخری رو خیلی قشنگ گفتی، چه خردمندی خردمندی خرد. باریکلا، اینجوری فکر کن اگر میخوای شعر مقفع بگی. ای مردم خفته، گول مفتی خوردی، دیدی که چگونه نفت مفتی خوردی. از مفتی مفت خور، چه مفتی خوردی. ای مفت طلب، هر آنچه گفتی خوردی. بعدم چیز دادن که با مفتی بازی کرده، مفتی یعنی فتوا دهنده، مفتی یعنی مجانی، با این دوتا بازی کرده، بد نیست. ولی کو حالا حالا ها جا داری. یکی دیگه از دوستان آرش میگه سه سوال دارم. آیا میشه گفت چون در 1400 سال پیش زور قانون کمتر از زور مردم بود و کسی کنترل بر رفتار و اعمال مردم نداشت و مردم از چیزی نمی‌ترسیدند، محمد و اطرافیانش این فکر به ذهنشان رسید که کتابی درست کنند و بگن این از طرف خداست؟ صحبت قانون نیست. هان بعد ادامه داره. تا بتوانند هم کسب و درآمد داشته باشند و هم قانون جدید درست کنند که بتوانند مردم را کنترل و امنیت جامعهشون را تأمین کنند. اینی که اولا محمد با اطرافیانش هیچ چیزی نداشت، از اونا استفاده میکرد، ولی کتاب رو حتی به اطرافیانش میگفت از اون بالا میاد، میگفت جبرئیل میاد و من میرم زیر پتو، زیر کسا، زیر ارباز، زیر هر چیزی، اونجا بر من تعریف میکنه و من میام بیرون بر شماها تعریف میکنم. این بود که اطرافیان ممکن بود مثلا خیلی چیزها میگفتن که عمر هرچی میگه سه روز بعدش الله در اون مورد یه دونه آیه میفرسته، ولی خیلی مسائل بود که الله آیه میفرستاد که اصلا ربطی به عمر هم نداشت. اینی که اینها تمام تراوشات مغز خود محمد امروز روز، همه دارن میگن، استادان اسلام شناسی دارن میگن، حتی سروش میگه، حتی اکبر گنجی میگه، دیگه انقدر باز شده همچی چیز سختی نیست که بگی که اللهی در کار نبوده که بالا بشینه همه کهکشانها رو ول کنه بره تو ام القرى مکه. یه خود خنده داره. حتی رو خود کره زمین نمیدونم چین و ژاپن و ایران و روم و همه رو ول کنه بره یخی یه نفره بگیره که اونجا حرف اول محمد این بوده که بابا این خونه کعبه ما هم سهم داریم. سهمش که بهش ندادن گفته حالا همه رو خراب میکنم، شما بابت این بوتا پول میگیرین خرابش میکنم. بعد حالا اگرم میگفته این کتاب مال منه کسی قبول نمیکرد، پس بنابراین یه الله درست که گفت الله مال الله. دو، اگه ما فرض کنیم این آخونده درست میگن و اومدن مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنن، خب امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظلم و اینها باشه و در کل یه چیز شبیه به ایران فعلی و یا بدتر از اون درست شده باشه، خب میشه گفت اینها نماینده امام زمان هستن و از قصد بمبگذاری میکنن تا جهان رو ناآرام کنن و جنگ را بندازن تا امام زمان ظهور کنه. ببین تمام استدلالاتت بسته است، بسته توی همون جایی که هستی. البته توی لس آنجلس هم داریم از این آدم ها، برو بنیاد ایمان پره میبینی، اما باز تو بنیاد ایمان هم الان یه نوع اسلام شاهنشاهیه، یعنی دختره با شلوار جین چسبون و ایناش میره اونجا دم در یه چادر میدن سرش میکنه، میره غذا مزاشو میخوره، بعدم میگه من مسلمونم، بعدم دوباره میاد بیرون خیرشو میده میره. هیچ اشکالی هم نداره ها، تو امریکا داره زندگی میکنه، اونجا مفخوری میشه کرد به اسم اسلام. شاید هم باباش مثلا از ایناست که تو ایران از اون کارا میکنه، یعنی دوزی. خب این باید بره به اینجا گزارش بده به که ما مسلمونیم، چون اون دکونی که بنیاد ایمان درست کرده اونم خرجش از اون برمیاد. سه، حالا این همه جا تو دنیا چرا خدا باید همه نقشه هاشو توی ایران پیاده کن؟ میگه چرا امام زمان فقط تو ایران باید بیاد؟ در این که ما چسبیدیم به فلان امام زمان، ما ایم که واسش چا درست میکنیم، ما ایم که ببعی هستیم، به خدا مربوط نیست، ما خودمون امام زمان درست کردیم، خودمون میریم سر چا، توی هر شهری بری یه چای امام زمان هست. اونا که تو کرمانشاه هستن میفهمن من چی میگم. ما همین جمکرون رو میرفتیم، ما بچی که بودیم خب مسلمون بودیم، میرفتیم تو همین جمکرون، ولی اینجوری نبود که هتل درست کنه هر که خانم برمیداره بره اونجا. اونجا آزاده، البته سیغم میفروشن، چون آخونده هر کاری میکنن باید استفاده بکنن، اگه استفاده توش نداشته باشه فایده نداره. این آقایی هم که میخواد کودتا بکنه به زودی، من نمیدونم، خیلی زیاد نوشته نمیتونم بخونم، ولی میدم به کسایی که بتونن بخونن براش. یک آقایی برای من یه روزی نوشته بود، این یه چیز جالبیه هم برای شما هم برای من، نوشته بود که دلیل آورده بود که تو وقتی میگی هر چیزی رو که من نبینم باور نمی کنم، اون شبی که پدر و مادر تو رو ساختن تو اون شب نبودی و چیزی رو ندیدی، پس نمیتونی باور بکنی. من دیدم حرف احمقانه است، ببخشید حرف احمقانه، یعنی من خودم قاطی بحث بچگانه نمی کنم. یه وقتم میبینی اون آدم خیلی باشعوری، منه میخواد توی دام بندازه، میذارم یه دونه دیگه از دانشجوها جوابشو بده، جوابش اومده. آقای فاضلی، در پاسخ آن شخصی که، البته ایشون شخص ننوشته، من میخونم شخص، که به شما گفته بود که شما هم بستر شدن مادر و پدرتان را ندیده ای، پس نباید باور کنی که فرزند ایشان هستی، باید بگویم که این شخص عقلش نرسیده که ما میتوانیم از راه ژنتیک و بررسی دی ان ای شما اثبات کنیم که آیا فرزند پدر مادرتان هستید یا نه. اون دی ان ای هم نمیفهمه چیه. اون وقت من میندازه یه جایی که من برم دی ان ای رم براش بگم. ببین یه کسی هست خوابه، یه کسی هست میخواد بخوابه، خودشو به خواب زده، نمیتونی بیدارش کنی. تو ایران از این آدم ها زیاد داریم. دیروز براتون گفتم که میگه که بهترین دینا دین اسلامه، بهترین خداها نمیدونم، بهترین مذهبا شیعه است. چرا؟ برای اینکه من میگم. خب من اگه بخوام بیام برم خودمو بندازم اونجا، بعد بیام بگم نه دین اسلام بدترین دینه، دین شیعه، با وقت دشمن برای خودم درست میکنم که چی؟ من اونو میذارم توی قهقرهای خودش بمونه، یه روزی بیدار میشه. اما حرف برای جنریشن و نسل بعدی و بعدی و بعدی. تنها کاری که میکنید مواظبت کنید از این نوارها، چون همکاران من هیچ کدوم اینجور بایگانی ندارن. من از هر برنامه‌ام دو تا چیز دارم، دو تا یعنی آرشیف دارم، یه آرشیف توی صندوق بانک، یه آرشیفم خودم نگه می‌دارم که اینا از بین نره، برای اینکه حرف من با نسل آینده است، چون نسل آینده یه مرتبه یادش میره چه خبره. یهو آخونده خوب میاد، مثل این آخوند فکولیا که الان میگن همه آخونده بد نیستن، چون خودشون بچه آخوندن میگن همه آخونده بد نیستن. چرا همه آخونده بدن؟ آخوند به یه جایی میرسه، یا باید انتخاب کنه اون لباس کثیف رو از تنش در بیاره، یا اینکه به همون راه دزدی بره و مفتخوری و وطن فروشی. کجا بودیم؟ یا نه، پاسخ این سوال علمی است. پس این شخص باید بداند که دست کم ما اکنون روشی برای این مسئله پیش روی من داریم، اما ما چطور می توانیم وجود خدا یا چیزی را که ندیده ایم و نه اکنون حاضر است آن را اثبات کنیم؟ مثلا وجود محمد در غار حرا که با الله گفتگو می کند. محمد در غار حرا با الله گفتگو نمی کنه، با نمایندگی الله گفتگو می کنه. جبرئیل، خود لغت جبرئیل یک لغت آرامیه. ایل یعنی خدا. این خدا را همیشه داشتن، همیشه ساختن. بشر چون میترسیده خدا سازی کرده. اگر میخواید کامل اینو بدونید، کتابی هست به نام و انسان خدا را آفرید. انسان هرچی لازم داشت آفرید. هواپیما را انسان آفرید، خدا نیافرید چون لازم داشت. اتومبیل رو انسان آفرید چون لازم داشت. اون وقتا خدا رو لازم داشت، خدا رو آفرید. بعد یک کسانی اومدن که از این راه استفاده بردن، خداهای مختلف و همه رو چپوندن توی یه قالب، بردنش یه جای دیگه نشوندنش. پس اون شخص باید بداند که باور به این که من فرزند پدر و مادرم هستم همانقدر محکم و قابل اثبات است که باور به وجود محمد به عنوان کسی که از سوی خدا به پیامبری منسوب شده غیر قابل اثبات، و یا حتی وجود خدا نیز به راستی نمیتوان پذیرفت. استدلال ایشان چنان خنددار است آقای فاضلی، چنان خنددار است آقای فاضلی که آدم نمیداند چگونه باید با این اشخاص بفهماند که بچسبید به زندگیتان و این توهمات را کنار بگذارید. من فقط خشمگین میشوم وقتی چنین سخنانی در برنامه شما از سوی این اشخاص میشنوم. درود به شما که انسان شکیبا شکیبایی و سختی هستید. من اگر قرار بود که با این حرفا از میتون در برم و خیلی سال شروع کردم عزیز من، شماها من رو به چشم معلم میبینید، چون شماها من رو به چشم معلم میبینید، یک معلم باید صبور باشه. یک معلم خدا نیست که بچه هاشو ببره شاگرداشو کباب بکنه، همه شاگرداشو دوست داره. خدا آدم مکاریه، خدا آدم جلادیه، خدا آدم خونخاریه. البته آدم نیست، خداست. اینها رو من نمیگم، این کتابه میگه. شما هر جوری دلتون میخواد فکر بکنید. من از خودم هیچی در نمیارم. کتاب بخونید، احتیاج به من ندارید. من فقط راهنماییتون میکنم که کتاب بخونید، خردتون رو زیاد بکنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و میخواییم راجع به زبانهایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبانها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
2: درود. خب سپاسگزار. البته پیش از این که ما به زبانهای داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبانهای شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبانهای دنیا ما جزء زبانهای هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی هستیم. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبانهایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبانها رو شامل میشن. در حدود یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید و گویش های دیگهی که در سراسر این گستره فرهنگی پراکندن. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، انگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 25 میلیون نفر هستن و شاخه های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زمان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی زبان ترفان هست. در منطقه ترفان ما نوشته های ترفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا بشن. و همونطور که میدونیم این زبان زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همه اندازه که راه ابریشم مهمه، ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه به در ترکیه بود ببینیم که همه اینا البته زبانهای ویژه خودشونو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم، ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی هست که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبانهای سکایی هست، زبانهایی که سکاها صحبت میکردن، که ما این سکاها رو حالا به صورت سیستانی میشناسیم، سیستان و همون سکاها هستن. این یکی از زبانهاش ختنی بوده که البته این زبانها تقریبا از بین رفتن، ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متن قدیمی رو بخونیم، همونطور که از طرفان زمان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیای میانه است در نهایت ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن که گفتیم سیستان، و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی است که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته باشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره، خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکست داریم، زبان که در طرفان گفتیم مانوی خط داره، تکست داره، ولی ما ولی همین اکنون وجود ندارن. کسی به این زبان ها به این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت میکنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان ختایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده همونطور مونده. اینها زبانهایی هستن مثل سرقولی، روشانی، 7 زبان پامیری هستن، گویشهایی هستن که خط ندارن، ولی مردم هنوز با همین زبانهای صحبت میکنن. ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راسته اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم، ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم، فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردن و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتن و جزء زبان‌هایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستانهای پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن، و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکستبوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدی. در نتیجه ببینید یک شخصیت بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان رو داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد ببینید زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبان‌ها و تعبیر‌بندی زبان‌ها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هستند، به جز فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی نظمی هایی و این که این زبان پدر مادر نداره، اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زبان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما سه لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری، که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو، زبان رو، چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم، و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم، ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته، ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواز. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق، ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری، این در کوههای سلیمان، در بخش، البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که هر جا سلیمان گفته میشه مقصود کوروشه، در همون کوههای کوروش که در بخش جنوبیش مربوط به پاکستانه، در بخش شمالیش مربوط به افغانستانه، این زبان جز زبانهای قدیمی آریانی وجود داره و در شاخه هندو ایرانی و مثلا شاخه ایرانی زبانهای اکادمیک قرار گرفته. خب البته لهجه‌های گوناگون در زبان پشتون وجود داره و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرهنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن، چه در افغانستان دری بنامن، ما گنجینه زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشونو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم؟ ناصر خسرو میگه در دری. در دری مقصود همون در یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدا اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدا در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفرمایید.
1: بله، من خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یکی اینکه این مبنای تقسیم بندی، این که مثلا میگن زبانهای هندو اروپایی، زبانهای ایرانی، این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا آمده؟ آیا اونم یه ریشه در همین پارسی یا دری داره، یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
2: خب بله. خب معمولا زبانشناسا میان با استفاده از واژه‌های خیلی ساده، مثلا یک، دو، ده، اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله، دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که اینگونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی اینجور کارا خیلی سریع انجام میشه، ولی این ادیبان در ظرف دو سه ست سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنین در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن، ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن، اینا واژه‌های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبانشناسا اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشون رو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم، در کل ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران، ایران همون شمال، همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان، کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نزد پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی می نوشتن و بیان می کردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت می کرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی می گفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرش رو به فارسی می گه، سعدی شیرازی شعرش رو به فارسی می گه، قطران تبریزی شعرش رو به فارسی می گه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگی مشترک همه زبان ها هست، یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و الان همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری. ولی خب ما همه اینا رو داریم، نظامی گنجوی، همه اینا محسطی خجندی یا محسطی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشون رو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن و در گنجینه ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندی ها انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکیایی که فرانسه صحبت میکنن یا سوئیسیا یا بلژیکیا میگن زبان ما فرانسویه، ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژادها هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورتی که خب فارسیان، فارسی دری است، و به همین ترتیب تاجیکی و خب بعدن بر میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب فقط زبانها رو نام ببریم و منطقه هاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهای مثل که گویش های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیان میرسیم به تالشی، تاتی و بعد آز...

0: به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگشون رو با زبان فارسی نوشتن. یکی خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان، خوشبختانه، بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
1: ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشه‌اش از کجاست؟
0: بله،
1: ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان برای
0: زبان تار... پشتون، زبان پشتون جزء زبان ایرانی هست و در طبعبندی جزء زبان سکایی میشه و ایرانی هست، اون در شاخه زبان ایرانی هست. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید، خود به خود زبان پشتون جزء زبان ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاه، در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودن و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبانها در کنار زبان پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبانهایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن، یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می‌شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وحش، همون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزدیسلاوی ایناست، بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و با بیشتر با گویش منطقه غرب ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت ها نشت گرفت و چون پارت ها از قسمت شمال شرقی گسیره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر، یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان موند و به صورت پارسیک موند و ما متن زیادی داریم پارسیک که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله و دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم، این ساختار زبان پهلوی، چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در اینجا زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشون رو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم، فقط زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبان‌ها و وجود عالمان سیاست زده در این سده اخیر، زمینه رو به گونه‌ای فراهم

0: کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشونو گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن، ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم. ولی متاسفانه ادیبای ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا درباره زبان آذری گپ میزدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولید و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه‌ای فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره. و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذربایجان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه را از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد. و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راستای همون موند. اگر نه اران، ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست. ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبانی دیگه ندارن، اینا همون زبانه. این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست و باید دقت کرد. و مخصوصا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن. ولی ما باید دقت کنیم که این هوار کردن ها جایی نداره، چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر روبرو هستیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورتی که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداره، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسی، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن ژنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت ها زندگی میکنن، مخصوصا سیاست زده ها از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروه همینطوری در ارتباط بودم و اینا بله ما زبانمون اینه، من گفتم نه زبانتون اینطور نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه، خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن، دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد، یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایی نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتی، نه همینطوریه. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنیم در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بدیسن، دعوا بینیسن، چون مثلا ادعا بینیسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن. بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population، تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چجوری بوده، یک کار فرهنگی، زبان چجوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی است. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه‌های اوستایی وجود داره. یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذربایجان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مثلا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده می‌کنیم. اگر ما نگاه کنیم ببینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه های هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنار هم همراه کنیم. یکی از چیزهایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از ژن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که، یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما مثلا لوری، کردی اینا زبانهایی هستن که از قبیله های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده، چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما دخواستین کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر کردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی بوجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکز ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپای های زاگروس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکز ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی، هندو ایرانی جدا شده، هندی ها به هند رفتن و ایرانی ها به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریای مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن میتونن خیلی خوب به داده‌های ژنتیکی که وجود داره، مثلا داده‌هایی که همراه با زبانشناسی همراه هست، مراجعه کنن و به این چیزایی که گفتم حتما خواهند رسید.
1: من در رابطه با زبان کردی که بهش اشاره کردین، چون یه مدتی در عراق بودم و در کردستان عراق بودم، متوجه شدم که خود این گویش کردی مثلا اینجوری نیستش که تمام منطقه کردستان یک زبان واحد داشته باشن. یه جوریه که مثلا یه بخشی از کردستان زبان بخش دیگه ای از کردستان اصلا متوجهش نمیشن، انقدر تفاوتش زیاد هست. این تفاوت‌ها از کجا به وجود اومده؟
0: خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطور که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبانی جداگانه هستن. و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از نظر زبانشناسی اینا بعضی از واژه‌های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه‌های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب‌های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راسته دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک، بخش مثلا جنگل‌های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت میکنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانش رو نمیفهمیم، ولی وقتی بونا میگیم چه زبانی تو، میگن که ما فرانسه صحبت میکنیم. و شما هم همینطور میتونید در کوهدشت‌های اطراف بخارا، در خوجند که اونا فارسی تاجیکی صحبت میکنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگر اینکه اقلا یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا، ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنم. و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این GPT-چت که شما خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی، تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
1: بعد راجب خود ریشه زبان کردی، من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست حتی کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که هم شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم با خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به شرق، از شرق برگشت به غرب. و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیکه به همون پهلوی ساسانی یا پهلوی.
0: ماها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
1: بس.
0: که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راسته ها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جزء زبان ها و جزء زبان های ایرانی شرقی هستن، غربی هستن. در نتیجه اینا رابطه های نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن. اینا همشون وقتی که از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد برایشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن. و برای همین این زبانها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم، خودش چندین شاخه داره و زبانشناسه اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاری چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی. یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم، اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست، که البته خب اینا یکم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر، یکیش مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوسیتی ماند. این اوسیتی ها هم یک شاخه ای از زبانهای ایرانی هستن و جالبش اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران و ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوسیتیا خیلی خوشش میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای، یکی از بخشای زبانه فارسی که نه، زبانه اوسیتی هست و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون و زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبانهای کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه. ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که همیشه مرغ همسایه قاز، یعنی همیشه از بیرون رو بیشتر میپسندیم تا مال خودمونو. ما همین اکنون فرهنگستان ما، اگر منی که دکتر هستم، اگر همه ایرانیایی که دانشکده پزشکی هستن تو ایران حتما همین بلا دچار شدن. ما وقتی که اندام رو یاد میگیریم بیشتر به عربی یاد میگیریم، استخون ترقوه مثلا، یا یک چیزایی به عربی یاد میگیریم که معنیش هم نمیدونیم. ولی ما باید ساختاره اکادمیکمون فرنگستان طوری باشه که بیان اعضای بدن رو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنن، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بی‌تفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر در به قول خود ما ایرانی ها پدر و مادر دارن، یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور. اینه که این زبان زبانی است که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیش هم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستان هم. اونایی که هستن اصلا این کاره نیستن، در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضاشاه خوشبختانه آمدن، واجه یابی کردن، واجه خوب آوردن، شخصیت بزرگ گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چی نیست، تمام آدم هایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن. و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم، یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حلالی رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه‌ای برسیم.
1: پس در حقیقت شما می‌فرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبان‌های ایرانی باشه، در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن دیگه، همه از تمام واژه‌های نمیشه استفاده کرد. مت سوال آخر این برنامه راجع به دبیره یا خط هست که اصلا این خاستگاه خط‌هایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده می‌کنیم که مشترک در واقع با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاستگاه این؟
0: بله خب البته دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یا سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجا تأسف. ما باید گویش هامون همه بتونه دبیره داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بیتفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درستم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن، اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شدن بیشتر 1920 شدن 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده، و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها هست ولی روش چیزایی نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه، و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست. تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه، یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه، یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخونم، و دلیلم آورده، و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکرم تو مجله بخارا چاپ شده تو ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فتول میفرستم براتون که اینا چگونه تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستم بخونن، و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده، یعنی این مسئله پرچم، درفش کاویان، درفش همیشه وجود داشته، و از زمان قدیم هم وقتی که این خط ها رو میخونن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده، و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه، جناب ژان فرانسوا دوسه که خوشبختانه ایرانی نیست، که باز بگن ایرانی ها هر چیزی رو به خودشون نسبت میدن، این جناب ادعا میکنه که شوش در پروتو ایلامی میگن در زبان اروپاییش، یعنی ایلام پیشتاز قدیم، اینا خط رو داشتن و با هم می نوشتن و تاجرا با هم تبادلات خطی می کردن، نوشتاری می کردن، و این خط خونده شده، و این در حدود 3700 سال پیش از میلاد، 2000 هم حالا حساب کنیم میشه 5700 سال قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما که نه، همین استاد کالج دو فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسانی دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروزه مینویسیم به اسم خط عربی است، باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از این که این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربیه. ما اگر خواسته بشیم برگردیم به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش حدوداً ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد. این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی، که البته سید رفتی به آخوندها نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید، آقای نیکولا سرکوزی. در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن نوشتن که خط این دبیره که قرآن بایش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسرو یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشورهای غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدوداً میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن، 3 نسل اینا منشی، خب ملوک توایفی بوده، 3 نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پاچان ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن میگن که چون این 3 گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و می نوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی می نوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدمای اون منطقه می تونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده می کردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین وات دیگه، حرف دیگه بهش اضافه شد، افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو انوشیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو انوشیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی ابن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی ابن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولین منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا 3 نسل شاعر بودن و اینا در استانبول در کشورهای همون دوروبر با همراه با نماینده های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا. این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکر کنم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان البته معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی ابن زید، زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا، فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه و این چیزایی هم که گفتم، این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره‌ای که قرآن نوشته شده از دبیره منشیهای خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق، همین اکنون تقریبا اگر خواستیم بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره و اگر ما بریم خط عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون شکل مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطوری گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که با سواد باشه بتونه کتابای شعر عدی بن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرا با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیرهی که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی ابن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با چون زمان خسرو پرویزی هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت جای خود اون انسانیت و آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه.
1: سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرشاهی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه اگه میشه در یکی دو دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه‌هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت میکنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی یا نوشته‌های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظشو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
0: اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست. چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا میبود چاد میگفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید میگفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ به پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی باش شعر میگه، هم فردوسی باش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده، وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن بهترین واژه ها چیه که بتونن ازش استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی نام. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من فارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونستی به اون شیوایی و به این قشنگی بگه، انگار که دیروز گفته.
1: بله، ولی پارسی دری که میفرمایین پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
0: نه نه، این اصلا ربطی به افغانستان نداره. پارسی دری، پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از فارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگ، که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستید داشته باشیم. ولی تو زمان برای که اینا جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده، خب نمیدونیم، ولی ادیبا و زبانشناسان آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی چون همش مروری بود سخت نباشه برای فهمیدن گفتاری که انجام دادیم، صحبتی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
1: سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
2: مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان جمهوری اسلامی میگوید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. در سالهای گذشته مردم کف خیابانهای ایران نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد زدند. این به این معنی است که شاهزاده رضا پهلوی نماینده بخشی از جامعه ایران است. با توجه به این گفته، آیا شکاف بین تاجزاده و ملت است یا تاجزاده با شاهزاده رضا پهلوی؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز. از مهمان این قسمت محمود ابطایی از حزب ایران نوین است.
3: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
2: محمود تصور میکنه که این شکاف بین شاهزاده و تاجزاده است یا تاجزاده و ملت؟
4: ببین یک شکافی که خب مدت هاست به وجود آمده و عمیق و عمیق‌تر هم شده، اون شکاف بین ملت و اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم حکومت. این که واقعا حکومت هست یا نه اون یه مسئله دیگه است. فقط از این اسم استفاده میکنم من فعلا براش. واقعا یک گروهی که تسلط دارن الان بر کشور. این شکاف که بین ملت و حکومت هست، یک عده هم فعال سیاسی هستن که در واقع جایگاه خودشون رو نسبت به این دو موجودیت و شکافی که بینشون هست تعیین کردن و میکنن با صحبتاشون، با رفتار سیاسیشون، با در واقع هر آنچه که از دستشون برمیاد برای رسیدن به اون اهدافی که از نظر سیاسی برای خودشون تعیین کردن. تاجزاده خب بخشی از یک گروهی است که گروه بزرگتری است که بهش میگیم اصلاح طلبان. خب این اصلاح طلبان که خودشون هم گروه‌های متعددی هستن، اختلافات بین خودشون هم کم نیست. مدت‌ها میگذره از زمانی که مردم در واقع بهشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یعنی این جناح سیاسی از نظر مردم در کنار حکومت قرار گرفته. پس این شکاف بین حکومتی ها که از نظر مردم ایران، ملت ایران تاج زدن در کنار اونها قرار داره و ملت ایران هست. از اون طرف مردم، این ملتی که از این حکومت آسی شدن و میخوان خودشون رو نجات بدن، در جهت برانداختن، انحلال، هر چیزی که بگیم، این حکومت هست و به دست گرفتن سرنوشت خودشون. در این مسیر نشانهای بسیار بسیار زیادی است که روز به روزم بیشتر شده که مردم به رهبری بخش بزرگی، حالا من نمیخوام جنرالایز کنم همه رو بگم، ولی بخش بزرگی از مردم که نیروی تعیین کننده است به شاهزاده نگاه میکنه به عنوان رهبر خودش و به عنوان کسی که صاحب صدای مردم هست. خب این من فکر میکنم این صحنه رو وقتی که ما اینجوری تصویر کنیم و ببینیم مشخصه که شکاف کجاست و چرا اصلا عنوان میشه یک همچین چیزی. یک جناح سیاسی که کاملا اعتبار خودش رو، مشروعیت، حقانیت خودش رو کاملا از دست داده، در تلاشی که به نوعی به صحنه بازگرده، در تلاشی که به نوعی حقانیت خودش رو به دست بیاره.
2: خب نگاه کن، در صحبت از این کردی که یعنی شعاری که مردم کف خیابان‌های ایران میدند که میگن که اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، مردمی که اینگونه شعار میدن، کف خیابان‌های ایران شعار میدن، اون هم در برابر نیرویی که تا دندان مسلح است وای میسن و اینگونه شعار میدن، آیا تصور میکنی به افرادی همانند تاجزاده یا نمیدونم فائزه هاشمی رفسنجانی که بخشی از بدنه حکومت هستند اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
4: به مردم که خب اکثریت مردم، تو این خود کلمه مردم به مقدار استفاده ازش راحت نیست، ولی به عنوان اکثریت،
2: آره دیگه، چون که این مردم رو ما استفاده میکنیم، سید علی خامنه ای استفاده میکنه، نمیدونم مسیح علی نژاد استفاده میکنه، مسیح علی نژاد میگه مردم صدای من، صدای مردم هستم، در حالی که هیچ گونه رد و نشونی از این که کف خیابانهای ایران مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون صدای مردم باشند نیست. خامنه ای میگه مردم، منظورش از مردم حامیان و کفن پوشان خودش هستن که همه تفکرات تروریستی دارن، و وقتی که ما میگیم مردم، منظور اون بخشی است که ملت تعریف میشند،
4: اون بخشی که بالاخره آزادی خواه هستن، به تنگ آمدن از این حکومت و میخوان خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن، نشون دادن که اعتماد ندارن به این اشخاصی که شما اسمشون رو بردین و انقدر در مراحل مختلف این حکومت مردم فریب اینها رو خوردن که خیلی سخته دوباره بخوان اعتماد بکنن. بعید میدونم این صحبت هایی که الان مطرح میشه به نظر من از نظر مردم اون بخش قوه اصلی نیروی براندازی که در داخل ایران هست و زمانی خودش رو در عمل نشون خواهد داد حل موضوع، ولی مسئله گروه های سیاسی و فعالان سیاسی قدری فرق داره. اونا وارد سیاست ورزی میشن که یک در واقع راه حلی پیدا بکنن که مسئله رو تسهیل بکنن، سرعت ببخشن، هزینه رو پایین بیارن. از نظر مردم من فکر میکنم که تکلیف این کسانی که اسمشون رو بردین روشنه و باید میدونم واقعا مردم اعتماد بکنن. و از نظر گروه های سیاسی هم خب باید ببینیم که با چه هدفی دارن سیاست ورزی میکنن، پایگاه مردمی خودشون رو کجا میبینن. خب باشه یک گروهی هم شاید 5% طرفدار داشته باشه، حق داره برای اون 5% فعالیت کنه، ولی اینکه با اون پایگاه اجتماعی چه جایگاهی رو داره و چه دستاوردی میتونه داشته باشه خب بحث دیگری است. اصلاح طلبها الان در واقع از طرف مردم پذیرفته نیستن، پذیرفته نمیشن، حکومت هم پسشون زده و از قدرت سیاسی هم کنار رفتن. با این وجود حاضر نیستن که کامل عبور بکنن از اون چیزی که وجود داره. حالا کامل عبور کردن فقط به این معنا نیست که بگن اوکی جمهوری اسلامی مثلا برود و یک چیز دیگه بیاد و اون چیز رو خیلی مبهم بگن و یک فضایی رو ایجاد بکنن از نظر ذهنی که در درون اون بشه مثلا یک چیزی که حالا بهش میگن جمهوری سوم به وجود بیاد. یعنی پوست اندازی، این منظورم این نیست که جمهوری خواهان سکولار دموکراتی وجود ندارن، پوست اندازی این رژیم، یعنی کسانی که همین الان قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به صورت انحصاری در اختیار دارن به شکلی همین جایگاه خودشون رو بتونن حفظ بکنن ولی ظواهری عوض بشه.
2: محمود مثلا یه سوالی به وجود اومد، گفتی که سوال نه، یه نکته ای هست که گفتی که اصلاح طلب ها از حکومت کنار، یعنی حکومت پسشون زده، ولی خب تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای هر وقت که نیاز داشته باز از اینها استفاده کرده، از محمد خاتمی استفاده کرده واسه اینکه مردم رو پای صندوق های رای بیاره، و این گونه نیست که کاملا کنار اومد، کنار زده شده باشند، یا اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشند، یا اینکه مقابل سید علی خامنه ای ایستاده باشند.
4: درست میگی، اونی که میگه اجازه بده من یکم بیشتر باز کنم. ببین، اول وقتی که از این مافیایی که بر کشور حاکم صحبت میکنیم، اینها یه گروه در واقع اندکی هستن که قدرت و ثروت رو انحصاری کردن. وقتی میگیم حکومت، من منظورم اون مجموعه ای از نیروهایی است که تونستن قدرت و ثروت رو به انحصار خودشون در بیارن، و خب به خاطر اون ضعف‌هایی که در اداره کشور هم دارن، فقط این نیست که این رو در اختیار خودشون گرفته باشن، خود اصل موجودیت کشور ایران رو هم از این طریق دارن بهش آسیب میزنن.
2: خب
4: در این میان اجازه بده من این روشن کنم.
2: بله.
4: قدرت سیاسی دست خامنه‌ای و نزدیکانش هست. حالا کسانی که فاصله میگیرن از اون هسته اصلی قدرت، فاصله شون بیشتر میشه، خب دسترسیشون هم به قدرت سیاسی کمتر میشه، ولی اون انحصار در اقتصاد هنوز وجود داره. یعنی این اصلاح طلبا اگرچه در حاشیه قدرت هستند، در دل اون نیستن و دسترسی ندارن و هر چی که میخوان بکنن نمیتونن بکنن، ولی هنوز سهم دارن در اون انحصار اقتصادی، در اون رانت‌های کلانی که وجود داره، اونو در اختیارشون هنوز گذاشتن. حالا شاید یک جایی هم تصور بشه که خب خامنه‌ای شاید به نفعش باشه یکی از این اصلاح طلبا رو جایی بر بکشه، به نفعش ببینه از نظر قدرت سیاسی. من بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون خود اون گروه‌های خامنه‌ای و اطرافیانشون هم میدونن که اینها دیگه اون پایگاه مردمی رو ندارن. زمانی این کارا رو می‌کردن چون که یک عده بسیاری رو نافریب داده بودن و یک پایگاهی بالاخره در بین مردم داشتن، مردمی که تصور میکردن این یک راه حلی است. خب الان دیگه اون توهم کنار زده شده و دلیلی نمیبینم من دست کم که بخواد مثلا کسی که قدرت رو در دست داره بخواد با اینها شریک بشه در اون، وقتی که چیزی آیدش نمیشه. ولی همچنان اینها رو به طور کاملا پس نمیزنن که به سوی دیگری بروند یا کاملا گوشه گیر بشن. هنوز از اون خردریزه های رانت های اقتصادی در اختیارشون هست، هنوز خوشحالن که به چند تا رسانه دسترسی دارن و هستن دیگه. یعنی حقیرترین وضع موجودی که یک گروه سیاسی بتونه پیدا بکنه واقعا این اصلاح طلب ها هستن.
2: من متصور میکنم این گفته مهدی نصیری آیا پیامی از بخشی از بدنه حکومت خطاب به ملت و شاهزاده رضا پهلوی است، یا اینکه نه یه فردی که حالا با بیت خامنه‌ای رفت آمدی داشته داخل یک برهه زمانی نماینده خامنه‌ای و نماینده سید روح الله خمینی در روزنامه کیهان بوده و حالا این شخص با این پیشین اومده یه صحبتی کرده، فکر می‌کنی که کدوم یکی از این دو گزینه هست؟
4: من خب یه بخشی از اظهار نظر نیاز به اطلاعات داره که ما نداریمش واقعا. اجازه بده اول یک چیزی رو بگم که خب ایشون دست کم بعضی از اصولی رو که ما فکر میکنیم که خب برای کسی که بخواد موضعش رو تغییر بده و به ملت به پیونده باید داشته باشه رو، بعضیش رو خب داشته، ولی نه همه رو. حالا این چقدر در اون اعلام مواضع هم صادقانه است ما که نمیدونیم، ولی بر اساس فقط همون میتونیم قضاوت کنیم.
2: کدام بعضی رو داشتی محمود؟ هنوز که من چند ساعت پیش داخل، البته اینم بگم، من به دنبال این هستم که مهدی نصیری رو دعوت کنم که یا با خودم یعنی مهمان برنامه باشه، به سوالاتی که من میپرسم پاسخ بده، یا اینکه با یکی از مهمانهای برنامه که در این مورد باش گفتگو کردم بیاد مناظره بذاره. به دنبال این هستم به واسطه یکی از مخاطبین مجله تصویر سینما رکس یک شماره تلفنی ازشون پیدا کردم که بعد از این مصاحبه قرار رو باشون تماس بگیرم و این فضا واسهشون هست داخل مجله تصویری سینما رکس بیان از خودشون دفاع بکنن. ولی خب چه گزینایی رو داشته؟ هنوز که هنوز مثلا همین چند ساعت پیش من داخل صفحه اینستاگرامش رو داشتم نگاه میکردم، در پست نمیدونم 5 تا 6 تا پست پایه، یعنی چجوری بگم 5-6 تا پست آخرش یه جا داره که از که واژه رهبر استفاده میکنه، میگه رهبری فلان فلان بید، یعنی که هنوز به یک چیزی باور داره، حداقل در نوشتن در سوشال میدیاش این گونه است.
4: درست. بعضی از مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش رو من دیدم که از عبور کامل از جمهوری اسلامی گفته، از جدایی مذهب و حکومت گفته، خب تمامیت ارضی رو گفته بهش پایبند. این اصول رو میگم، اینها به تنهایی قابل قبول نیست، ولی حداقل هایی است که خب گفته که من مثلا تمامیت ارضی رو قبول دارم، نمیدونم به سکولاریسم و بارها راجبش صحبت کرده به اشکال مختلف. این نکاتی که میگم اینه، ولی به هیچ وجه کافی نیست که ما بگیم ایشون برانداز هست. یعنی من هنوز به اینجا نرسیدم که بگم که بله نه قبول دارم آقای نصیری برانداز هست. ولی به جای اینکه بخوام به خود ایشون بپردازم، یک نکته اصلی رو میگم. اون شرایط در واقع شاهزاده رضا پهلوی که خواست ملت ایران هست، که گفتن که خب این شرایط هر کس بپذیره میتونه همکاری بکنه با اپوزیسیونه که خواهان یک نظام دموکراتیک هست در آینده، خب اونها به جای خودش هست. ولی یک چیزی رو که ما دست کم در حزب ایران نوین بهش باور داریم اینه که این مبارزاتی که رهبر داره، یک رهبر ملی داره، اون هم شاهزاده رضا پهلوی است. اگر کسی بخواد که به طور روشن جایگاه خودشو مشخص کنه، این رو هم باید بپذیره. من فکر می‌کنم این دیگه الان یک مسئله روشن هست که یک رهبری ملی وجود داره، و اگر ما واقعا برانداز هستیم، خواهان گذار کامل از این حکومت هستیم، اون رو هم بایستی بهش اذعان بکنیم. ولی صرف نظر از این مسئله که خود آقای نصیری کجا قرار میگیره، چقدر در صحبتهاش صادق هست، آیا مأمور هست یا نه، خود اصل این موضوع، عنوان شدن این موضوع از سوی کسانی که دست کم زمانی بسیار نزدیک بودن به خامنه ای، نشون میده که رژیم و اطرافیانش کاملا متوجهن که بحرانشون بسیار بسیار جدی است دیگه. یعنی علی رغم اون ظواهری که برای خودشون حفظ میکنن، صحبتهایی که میکنن و ادعای قدرتی که در داخل کشور دارن که فقط خب البته زور و سرکوب هست و جنایت، میدونن که مشکلشون با مردم خیلی بزرگتر از این حرف هست. من فکر میکنم اینها بیشتر برای تلاشیست برای کسب حقانیت، برای همون بخش اصلاح طلبی که در ذهن مردم پس زده شده و کنار گذاشته شده. من بیشتر این شکلی میبینم. ولی خب بر صورت ما از سویی هم باید بگیم که خب هر کسی که مایل به ملت ایرانی هستن دیگه، هر کسی مایل به ملت ایران خدمت بکنه در این گذار از جمهوری اسلامی، در پس زدن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بسیار خوب بیاد این کار رو بکنه. ولی باید
2: با این پیش شرط که دستش قاعدتا به خون ملت آغشته نباشه.
4: بدونش اون مسئله حقوقیش یک مسئله جداگونه است غیر از مسئله سیاسیش. باید آماده باشن کسانی که زمانی در مثل تاج‌زاده در دل این حکومت بودن یا هستن، باید این رو بپذیرن که بعد از به زیر کشیدن این حکومت، اون در واقع مجامع حقوقی یا دادگاه‌هایی که در واقع تشکیل میشه، چه به هر شکلی که باشه، من نمیخوام وارد اون بشم، دادگاهی برقرار میشه، احتمالاً کسانی که جرم جنایتی کردن دستشون به خون آلوده است، ثروت مردم رو دزدیدن بردن، اینها خب محاکمه خواهند شد. باید این رو هم اعلام آمادگی بکنن که ما میپذیریم، گردن میگذاریم به اون خواسته اون دادگاه‌های ملت ایران در عدالت انتقالی، و نه اینکه بخوان از این طریق حالا مردم کسانی رو که ریزش بکنن و بخوام با مردم کمک بکنن، در آینده نمایندگان مردم اینها رو چگونه باشون برخورد بکنن، مسئله جداگونه است. ولی بدون شک باید اونها بپذیرن که خب گذشتهشون توسط مردم قضاوت بشه. راجع به آقای نصیری، من این رو دیدم که ایشون گفت که من آمادم که در آینده اگر چنین چیزی باشه منو محاکمه بکنن و هر چیزی باشه میپذیرم. ولی من هنوز هم فکر میکنم مهمترین مسئله این نیست که کسی نام شاهزاده رضا پهلوی رو بیاره. مسئله این است که شما از همه اینها که عبور کردید تلاش بکنید در جهت براندازی، در اون جایی که دستت میرسه اون کاری که از دستت برمیاد و صادقانه انجام بدی، به دنبال کسب اعتبار و از این در واقع نمدکلاهی درست کردن برای خودش نباشه.
2: من بدون پاسخمو نگرفتم که الان تو تصور یعنی تحلیلت بر اینه که آیا مهدی نصیری یک پیغامی از سمت جمهوری اسلامی یا بخشی از حکومت که بریدن به واسطه این مصاحبه به شاهزاده رسونده، یا اینکه نه خودش یه چیزی گفته؟
4: من واقعا نمیدونم، بعید میدونم که این پیغام رسمی باشه. فکر میکنم خودش داره چیزی میگه، ولی خودش هم که این مسئله داره مطرح میکنه، بالاخره یک کسی است که زمانی بسیار نزدیک بوده، حداقل زمانی بسیار نزدیک بوده به خامنه ای. این خودش یک پیغام هست، یعنی خود حکومت رسما بخواد یا نخواد، این داره یک پیغامی رو میره.

0: زبون بیارن.
1: خب نگاه کن محمود، ما چند تا، من هم مثل تو یک شهروند ناآگاه هستم که بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات و اخباری که منتشر شده کنار همدیگه میتونم بذارم بشینن و بعد پرسشگری کنم یا اینکه تحلیل داشته باشم. با توجه به کارهایی که فائزه هاشمی کرده، با توجه به مهر چینی هایی که فائزه هاشمی کرده، به عنوان مثال نرگس محمدی، نمیدونم فلان، یا اینکه مهدی هاشمی، بحث مسیح علی‌نژاد و حمایت های مالی که اسناد مدارکش در سوشال مدیا منتشر شده که زمانی که معصومه علی‌نژاد قومی کلا در لندن بوده، خب هزینه ها رو مهدی هاشمی داشته میداده، یا اینکه نمیدونم کرای خونه، یا اینکه در منزل مهدی هاشمی زندگی میکرده، به هر حال چیزیه که مردم اسناد مدارکی بوده که منتشر کردن. و با توجه به تمام این کارهایی که کردن و با توجه به صحبت هایی که مثلا امثال تاج‌زاده داشته، یا اینکه ادعایی که میر حسین موسوی داره که همچنان در حصر هست به خاطر اینکه میگه آقا اون دولت مال من بود و اینجور چیزها و زد و بندهای اون قدرتی که میخواسته و میخواد، فکر میکنه این افرادی که مهدی نصیری ازشون اسم آورده و هر کدومشون با توجه به نشانهایی که وجود داره دنبال به قدرت رسیدن هستن، آیا این افراد میان زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی که بگن آقا رهبر شاهزاده رضا پهلوی است، ما حالا کمک به براندازی میکنیم؟
0: از نظر من اینا خودشون هنوز بخش بزرگی از مشکل مملکت ما هستن. اینها واقعا خیلی خیلی فاصله دارن و من بعید میدونم که اصلا در جایگاهی باشن که بخوان یک انقلابی رو در جای رهبریش یا نزدیک به رهبریش قرار بگیرن. در نگاه مردم هم اگر شما دنبال بکنید میبینید که مردم هم همین برداشت رو دارن. شما ببینید عکس این خانم رو که گذاشته در اون حساب وزارت امور خارجه امریکا چه واکنشی گرفت؟ خب این مردم ایران هستن که میبینن دیگه. من فکر نمی‌کنم واقعا اینها خیلی واقع بینانه باشه تصور این که مثلا این افرادی که همین الان بخشی از مافیاهای خانواده‌شون، خودشون، حالا نزدیکانشون بخشی از مافیاهایی بودن که این کشور رو غارت کردن، جرم و جنایت کردن، مردم بخوان اینها رو رهبر خودشون بکنن. و اصلا نیاز به اگر واقعا اینها صداقت دارن، کسی که نمیاد بهشون بگه که خب نگید نکنید. بالاخره ما میخوایم که هرچه تعداد بیشتری با این جمهوری اسلامی مبارزه کنه. صحبت اینه اگر که مبارزه‌ای دارید با جمهوری اسلامی ادامه بدید، صادقانه مبارزتون ادامه بدید. کس فوری در پی این بر نیاد که با شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف بکنید. شما اگر فکر میکنید نیروی دارید، توانی دارید، خب استفاده بکنید در کمک به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. فوراً چرا میخواید خودتون رو به اون منبع حقانیت وصل کنید؟ برای اینکه ندارید خودتون دیگه مشروعیتی. و من فکر نمیکنم اصلا اینکه در آینده واقعا نیازی باشه که ملت ایران، یعنی نمایندگان سیاسی ملت ایران در این مبارزات ائتلافی بکنن با این افراد یا نه، واقعا من نمیدونم اصلا نیازی به این مسئله زمانی پیش بیاد یا نه. ولی دست کم هنوز ما به اونجا نرسیدیم که ما بگیم که به به بسیار خوب شما گفتید براندازید و ما هم نیاز داریم با شما ائتلاف بکنیم. اصلا من فکر نمی‌کنم هم چیزی هنوز ما به اونجا رسیده باشیم. هنوز خیلی فاصله است و اینها هم افراد مورد اعتمادی دست کم از نظر من که یه فعال سیاسی هستن نیستن. بایستی خیلی مراحل رو گذرونده باشن و من فکر میکنم معقول تر این است که اینا اگر واقعا صادق هستن برای آزادی مردم میخوان تلاش بکنن، مبارزاتشون رو انجام بدن و در کناری بنشینن تا بعدش هم مردم تکلیفشون رو روشن بکنن با گذشتشون.
1: صحبت پایانی چیزی داری؟ این قبل از که صحبت پایانی تو بخوای فکر کنیم چه صحبت پایانی چی بگی و اینها، من این نکته رو بگم، به باور من تخم و ترکه اکبر و تاج‌زاده و اینا هیچ فرقی با سید روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای ندارن. اونها در یک بخش دیگر جنایت کردن، اینها هم در بخش دیگر حالا شاید اسمش رو جنایت نشه گذاشت، ولی خیانت 100% به ملت، به فرهنگ ایران و به تاریخ ایران خیانت رو کردند. حالا شاید بیان بگن آقا جنایت نبوده، دستشون اونم به اسلحه نبود و فلانه، ولی خیانت رو کردن. خیالتون تخت تخت باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟
0: بالاخره در ذهن مردم حالا اون حکم حقوقی و قانونی مسئله دیگه است که کسی رو بگن که مثلا جنایت کرده یا نه، ولی در ذهن مردم و اون چیزهایی که بالاخره ما میدونیم و شاهد بودیم، اینها همه شریک جرم هستن دیگه. اینها همه شریک جرمی هستن که اون مجرم اصلیش خامنه ایست.
1: دمت گرم. بچه‌هایی که داخل ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید.

0: در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپرچت و تانکس رو میتونن بزنن، از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. مهدی نصیری باز میگم این فضا واسش هست که اگه خودم تونستم باشون ارتباط برقرار کنم که هیچی، اگر نه اگه برنامه رو دارن میبینن این فضا واسشون هست که در مجله تصویری سینمارکس بیان و از خودشون دفاع کنن یا اینکه از گفته هاشون دفاع بکنن. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روزه جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش بودان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
1: علامتی که همه تون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

هرچقدر افسانه ها و دروغ ها بزرگتر و عجیبتر باشد، خوراندن آن در ذهن عوام آسانتر است. یکی از این افسانه ها که به یکی از باورهای مستحکم عوام شیعه تبدیل شده است، تولد امام علی درون کعبه است. قبل از پرداختن به این دروغ بزرگ و تحلیل زوایا و نکاتی که دروغ بودن آن را اثبات می کند، خلاصه اصل این روایت را برای شما بازگو می کنیم. روزی عباس ابن عبدالمطلب و یزید ابن قعنب و گروهی از بنی هاشم و جماعتی از قبیله بنی عبدالعزا در برابر خانه کعبه نشسته بودند. ناگاه فاطمه بنت اسد وارد مسجد شد، در حالی که به امام علی 9 ماه آبستن بود و زمان وضع حملش فرا رسیده بود. پس در برابر خانه کعبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افکند و گفت: پروردگارا، من به تو و به هر پیامبر و رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل نموده ای ایمان آورده ام و گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. از تو تقاضا می کنم به حق این خانه و به حق آن کسی که این خانه را بنا کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می گوید و با سخن گفتن خود مونس من شده و یقین دارم که او یکی از آیات جلال و عظمت توست، این ولادت را بر من آسان کن. عباس و یزید ابن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد، دیدیم که دیوار عقب خانه خدا شکافته شد. فاطمه از آن شکاف داخل خانه شد و از دیده های ما پنهان شد. پس شکاف دیوار به اذن خدا به هم پیوست و ما چون خواستیم در خانه را بکشاییم، هرچه سعی کردیم گشوده نشد. دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده است. فاطمه 3 روز در داخل کعبه ماند تا حدی که اهل مکه در کوچه ها و بازارها این قصه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد کرده و تعجب می نمودند. روز 4 که فرا رسید، همان قسمت از دیوار کعبه که شکافته شده بود دیگر باره شکافته شد. فاطمه بنت اسد بیرون آمد در حالی که فرزند خود علی ابن ابی طالب را در دست داشت. گفت: ای مردم، به درستی که حق تعالی مرا از میان خلق خود برگزید و بر زنان برگزیده ای که پیش از من بوده اند فضیلت داد و الی آخر. مهمترین منابعی که این روایت را نقل کرده اند عبارتند از: 1. شیخ صدوق در کتاب الیقین. 2. رجال نجاشی به نقل از شیخ صدوق. 3. شیخ مفید در کتاب الارشاد. 4. شیخ طوسی در کتاب تهذیب و 5. شیخ رضی در کتاب خصائص الائمه. اما وقتی این داستان را برای کسی که اهل مطالعه و خرد باشد توصیف کنید، در اولین اظهار نظر می گوید: کعبه در آن زمان محل نگهداری بت‌ها بود و اینکه ایشان در آنجا به دنیا آمده نشان از ارادت خانواده ایشان به بت‌ها دارد، زیرا کعبه برای دهه‌ها و یا صده‌ها یک بتکده بود و در آن بت‌های مورد احترام اقوام مختلف سرزمین حجاز نگهداری می‌شد. استدلال‌های اسلام‌گرایان در مورد ساخت کعبه توسط ابراهیم نیز نه سندیت تاریخی دارد و نه شواهد باستانشناسی مستند که بشود از روی آن این ادعا را اثبات کرد. اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌خواهیم به آن اشاره کنیم در مورد خود کعبه و وقایعی است که این 4 دیواری مقدس در طول تاریخ شاهد آن بوده است. خانه کعبه دارای جایگاه ویژه‌ای نزد مسلمانان است و اکنون نیز به عنوان قبله واحد آنان به شمار می آید. این بنا چه قبل و چه بعد از اسلام بارها به دلیل رخدادهای مختلف طبیعی و غیر طبیعی
دستخوش آسیب‌های جدی و حتی ویرانی کامل شده است که با توجه به احترامی که این بنا نزد مردم مکه داشت، هر بار به سرعت و با گذشت اندک زمانی مورد بازسازی قرار گرفت و تقریباً هر بار این بازسازی‌ها با تغییراتی در ساختار این بنا نیز همراه بوده است. گزارش‌های تاریخی زیادی موارد مختلفی از ویرانی کامل کعبه را نقل کرده‌اند. بررسی دقیق تمام ویرانی‌ها و بازسازی‌های کعبه حدود 11 مرتبه ویرانی کامل و ساخت مجدد آن را یادآور می‌شوند. تا اینجا روایات مورد ادعای شیعیان در مورد تولد علی را برای شما بازگو کردیم، اما اکنون می‌پردازیم به صحت و سقم عقلی و منطقی این روایت و همچنین طرح چند سوال ساده در انکار این ادعا یا افسانه. چرا تا زمان شیخ صدوق هیچ یک از ائمه یا علمای بزرگ شیعه به این موضوع اشاره نکرده است؟ به عنوان مثال کتاب سلیم ابن قیس هلالی به عنوان اولین کتاب روایی شیعیان کوچکترین اشاره ای به تولد علی در کعبه نکرده است، و یا کتاب اصول کافی که معتبرترین کتاب شیعه و در واقع تبیین کننده این مذهب است چیزی در این مورد ننوشته است؟ راوی اصلی این قصه شخصی است به نام یزید ابن قعنب که به گفته خود مورخین مسلمان یک شخص غیر مسلمان و بت پرست بود و هیچگاه نیز مسلمان نشده است. چرا در این مورد شیعیان روایت یک مشرک به قول خودشان را با آب و تاب نقل می کنند، در صورتی که طبق اصول رجالی شیعه این روایت هیچ اعتبار سندی ندارد به دلیل غیر مسلمان و غیر امامی بودن راوی آن؟ طبق اصول رجالی شیعه روایاتی که با آیات قرآن در تناقض باشد غیر قابل قبول و اعتماد است، حالان که در این روایت فاطمه بنت اسد صاحب معجزه شده است، در صورتی که نه پیامبر است و نه وحی دریافت می کرده است. فاطمه بنت اسد در دعایش می گوید گفته های جدم ابراهیم خلیل را که خانه کعبه را بنا کرده است تصدیق نمودم. این در صورتی است که ادعای ساختن کعبه توسط ابراهیم چندین سال بعد در قرآن آورده شده و قبل از آن هیچ کتابی در این مورد چیزی ننوشته بود. آیا فاطمه بنت اسد از متن قرآن و آیاتش با خبر بود؟ به نقل از متون تاریخی، زمانی که پیامبر اسلام 35 سال داشت، سیل بزرگی منجر به آسیب دیدگی جدی و ویرانی قسمت‌های زیادی از بنای کعبه شده بود که قریش تصمیم به بازسازی آن می‌گیرد. دلیل این تعمیر اساسی این بود که کعبه بدون استفاده از ملات و تنها با چیدن سنگ‌ها روی هم و با ارتفاع کمی بیشتر از قد یک انسان و بدون سقف و بسیار ابتدایی ساخته شده بود و به همین دلیل سرقت از درون آن آسان بود. راوی میگوید پس از ورود فاطمه شکاف بسته شده و ما هرچقدر تلاش کردیم نتوانستیم آن را باز کنیم. آیا عاقلانه نبود که درب را باز کنند و داخل شوند به جای تلاش برای باز کردن شکاف؟ نویسنده این داستان کلن ابو طالب را فراموش کرده است، زیرا اگر کسی میبایست نگران و مضطرب میشد همسر فاطمه و پدر علی بود، ولی میبینید که ایشان کلن جایی در این داستان ندارند. تولد علی در مکانی که قرنها بتکده بوده نه اینکه فضیلت نیست، بلکه نشان از احترام به بت‌ها توسط پدر و مادر علی دارد و کعبه قرنها به عنوان بتکده مورد احترام بود و نه چیز دیگر. لازم به یادآوری است که کعبه در آن زمان بیت الله یعنی خانه بت‌ها نام داشت و در هیچ جای تاریخ نوشته نشده است که اعراب حجاز
آن را خانه خدای یگانه می پنداشتند. در این روایت گفته شده که فاطمه از خدا خواست که درد زایمان را بر او آسان سازد و آنگاه دیوار کعبه شکافت. مگر درون کعبه دستگاه کاهش درد زایمان وجود داشت؟ مگر ورود او به داخل کعبه تک و تنها در میان صدها بت بدون قابله و یا همراه باعث کاهش درد زایمان می شد؟ در این داستان فاطمه 3 روز را به زایمان مشغول بوده است، در صورتی که خودش تقاضای آسانی این زایمان را کرده بود، حالان که مدت زمان وضع حمل ایشان نه اینکه آسان‌تر بلکه 2-3 برابر بیشتر از زنان معمولی بوده است. آیا شیعیان تا کنون از خود پرسیده اند که چرا محمد ابن عبدالله در مقام خاتم المرسلین زاده و مولود کعبه نشد، با اینکه مقامی به مراتب بالاتر از علی داشت؟ و اگر تولد در کعبه افتخار است، چرا این افتخار شامل محمد نشد؟ اگر علی مولود کعبه بوده، پس چرا هیچ یک از القابی که به وی نسبت داده شده است حاکی از این مسئله نیست؟ اعراب به کنیه و لقب عادت داشته و دارند، ولی در هیچ کتابی و در میان القاب ایشان نامی از مولود کعبه برده نشده است. اگر دیوار کعبه برای فاطمه بنت اسد مادر علی طبق افسانه معروف شکافته شد و وی به درون آن رفت و بعد از 3 روز با فرزند خود بیرون آمد، پس افراد حاضر در محل می بایست این واقعه عجیب و معجزه آسا را می دیدند و دهان به دهان نقل مجالس می شد و اهل مکه و حتی کل اهل حجاز برای فاطمه بنت اسد و علی ابن ابی طالب مقام و شأن الهی، تقدس و ربوبی قائل می شدند و علی در اقصا نقاط حجاز معروف می شد که هرگز این گونه نبوده است. تقریبا در همه ایام کعبه دارای کلیدبان مخصوص بوده است که وظیفه او نگهداری، مراقبت و پاکیزه نگه داشتن آنها بود. چگونه است که در آن 3 روز هیچ کلیدداری به داخل کعبه نرفت که بداند این زن حامله درون بتکده اعظم عرب چه می کند و چگونه وارد شده است؟ اگر علی حقیقتاً مولود کعبه بوده است، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن به این مورد استثنایی دلالت نمی کند؟ بهتر نبود الله به جای تکرار داستان موسی برای یک بار هم که شده از این معجزه معاصر نام می برد؟ اگر نهج البلاغه نوشته علی است، چرا او در این کتاب هیچ اشاره ای به این معجزه نکرده است؟ مگر اعتبار این واقعه کمتر از نحوه تولید مثل طاووس است که جزئیاتش مو به مو نوشته شده است؟ به این موارد می توان باز هم نکاتی اضافه کرد، ولی تا همین جا هم برای اثبات دروغین بودن این ادعا کفایت می کند. با کمی تفکر و تعقل و پرسیدن سوالات بسیار ساده و منطقی در مورد دروغ‌ها و خرافات می توان به راحتی تیشه به ریشه جهالت و جهل آکنده در مغزهای ما ایرانیان زد. این ویدیو مختصری بود از روایات تاریخی در مورد ویرانی و بازسازی کعبه در طول 1400 سال گذشته. حال یک انسان عاقل و باخرد باز هم باید دروغهای اسلام گرایان در مورد ترک دیوار کعبه در هنگام تولد علی را باور کند؟

0: اعلی حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی. ایشون گفته هر کس هر آنگونه که میخواهد مرا صدا کند من پاسخ میدم. این انتخابی است، اما این واقعیت تاریخی قطعا انتخابی نیست که او تنها کسی است که در طول 34 سال گذشته همواره و همواره در صحنه بوده. این واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است که او فرزند محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه به یاد ماندنی تاریخ ایران. اعلیحضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. شاهزاده اجازه بدید که از مقطعی شروع کنم که به عنوان یک نوجوان شما با یک حادثه تلخ در ایران روبرو شدید، سقوط سلطنت پدرتون. از کی متوجه این تغییر اوضاع شدید شما در ایران؟
1: اولا اجازه بدید اینطور بهتون بگم که مسئله تلخ بودن سقوط سلطنت نیست، مسئله سقوط مملکته.
0: دقیقاً.
1: برای که من همیشه اعتقاد داشتم که یک نهاد بایستی در خدمت مردم باشه، نه که مردم در خدمت یک نهاد باشه.
0: دقیقاً.
1: برای این نهاد تا زمانی ارزش داره که مردم ارزشش رو بپسندن یا نیازمندش باشن. این اصلاش که من به هیچ عنوان مسئله رو از دید تأسف به حال نهاد نیست که میبینم، تأسف میکنم به مملکتی که میتونست امروز ژاپن منطقه باشه.
0: فرصت رو از دست،
1: فرصتی که جوانای امروز مملکت برمیگردن نگاه میکنن که این چه وضعی بود که توش افتاد.
0: خب شما از کی با این واقعیت روبرو شدید؟ تو چه سنی بودید؟ کجا بودید؟
1: اتفاقات زمانی رخ داد که من درست تابستون اون سال، یعنی 6 ماه قبل از اینکه پدر و مادرم برای آخرین بار از ایران به اصطلاح خارج بشن، 6 ماه قبلش از مملکت خارج شده بودم، درست روز بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان که دیپلم دبیرستانی رو گرفته بودم و برنامه این بود که حدود یک سال بیام و در پایگاه شکاری در تکساس دوره خلبانی رو طی بکنم قبل از مراجعتم به ایران. یعنی در واقع درست حوالی فکر کنم
0: مرداد یا شهریور،
1: بله حدودای اون زمان بود.
0: ما تجدید شده بودیم.
1: نه خیر،
0: چون شهریور اگه فارغ التحصیل شده باشیم پس از ما تجدید بودیم.
1: نه نه صحبت بود، تموم شده بود دیپلم،
0: تموم شده بود و شهریور خارج شدیم. بله
1: در همون
0: شاگرد خوبی بودیم. شاگرد
1: چه قاطیز باشی وقتی میشه من جوابمو بدم. همون دو خوبم یادم میاد، برای اینکه موقع امتحان نهایی که بود همزمان بازی های جام جهانی فوتبال بود.
0: درسته.
1: اون موقع هم خب ساعت پخشش مثلا میافتاد نزدیکای یکی بعد از نصف شب وسط درس خوندن امتحان نهایی هم مثلا ایران و هلند رو تماشا میکردیم. خاطره خیلی مشخص دارم از اون تاریخ بود که من در واقع مملکت رو ترک کردم.
0: خب تا اون لحظه هیچ متوجه تغییر و
1: اوضاع نشدم. در اون زمان هنوز جو اون جوی نشده بود که صداهای الله اکبر و مرگ بر شاه و اینا از پشت دیوار کاخ نیاوران صدا میرسید که برادر خواهرم میشنیدن.
0: پس شده بود این اتفاق دو سال بعد اتفاق.
1: من اون موقع در میدان نبودم.
0: صحیح.
1: ولی اون موقع که اون جو دیگه شروع شد خیلی هیجانی شدن. بیشتر اینا رو من از دور دنبال میکردم، یعنی اون موقع من تکساس بودم دیگه، از طریق همین مطبوعات زمان که خب خبرها هر شب
0: در تماس با خانواده. خانواده هیچ راجع به این اوضاع و احوال حرفی به شما نمیزدن؟
1: کمتر، برای اینکه اتفاقا به روایت خود مادرم که تو کتابشون هم این رو تو خاطراتشون نوشتن، نمیخواستن که من حواسم زیادی از حد پرت بشه از آن کاری که برای منظور اومده بودم در خارج. برای دوره
0: نامه‌ای هم من دیدم که پادشاه فقید به شما نوشته بودن که تو دفترتون قاب کردید گذاشتید. اون هم من دیدم که خیلی هوشمندانه از این موضوع کنار این موضوع گذاشتن. عدم برگزاری مراسم 9 و 4 آبان رو در رابطه با زلزله تبس عنوان کردن و باز اظهار امیدواری کردن. شما در کاری که به عهده گرفتید موفق باشید و جد به کار ببرید، درسته؟
1: فکر میکنم بله، در همون قالب بود. تاریخ نامه رو بس برم دوباره دقت کنم که دقیقا تو چه تاریخی نوشته شد. من دقت
0: بله نه هم
1: اتفاقا اون رو روی تارنمام گذاشته بودم چند وقت پیش.
0: بله ما مثلا اونجا دیدیم.
1: خلاصه به اینجا میخواستم برسم که در همون تاریخی که پدر مادرم از ایران خارج شده بودن دیگه، اون موقع خب طبیعتا وضع بحرانی همه جا مشخص بود و من در یک مرخصی کوتاهی که در یک پریود واسطه در حوالی آخر سال میلادی که خب تعطیلات به اصطلاح آخر سال بود، برای بار اول بعد از خروج پدر مادرم در مراکش بهشون ملحق شدم.
0: صحیح.
1: که اون موقع دیگه از اون موقع تقریبا این وضعیت به اصطلاح تبعید و سفر خارج از مملکت و هنوز بختیار سقوط نکرده بود دولتش و خمینی همچنان در فرانسه بود و
0: این مذاکره هم اتفاق افتاد بین شما و پدر تو این رابطه ها.
1: ببینید در اون لحظات که انقدر هر روز اتفاقات مختلف می افتاد، فرصت یک برخورده از دور نگاه کردن به کل داستان کمتر در اون لحظات بود. اینا یه ذره دیرتر چند ماه بعدش پیش اومد راست رو بخواید، که تازه اون موقع وضع مزاجی پدرم انقدر بد شده بود که اصلا نمیشد واقعا حرف زد. واقعا
0: شما از کی با بیماری پدر؟
1: ما برای اولین بار عمق مریضی ایشون رو به مفهوم سرطان که نمیدونستیم هیچ کدوم رو برای بار اول موقعی که اومدن به بیمارستان نیویورک برای عمل جراحی اون موقع ما تازه فهمیده بودیم. خیلی کم بودن تعداد افرادی که
0: خبر داشتن
1: میدونستن موضوع رو. فقط سر این خیلی بحث بود تو فامیل که اگر، البته با اگر که نمیشه به عقب برگشت، خب خیلی اگرها همیشه پیش میاد در یک مرور تاریخی، ولی یکی از اگرهایی که لااقل بین خودمون مطرح بود نیستش که آیا اگه مردم مملکت میدونستن که پادشاهشون مریضه و سرطان داره و ممکنه از بین بره، ممکن بود یه برخورد جوری دیگه شاید میداشتن. حالا چقدر عدم بیان این حرف از یک دید سوء استفاده این مسئله از دید قدرت‌های بین‌المللی بود که نمیخواستن این مسئله خارج بشه، که این رو به عنوان یک ضعف یه چیزی در نظر بگیره تا اینکه خود مردم بدونن حقیقت چیه، این یکی از معماهاییه که برای من
0: همچنان نقطه مقابلش هم هست. اون اینه که شما میدونید در برخورد با سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه. یه بیمار سرطانی که میاد در نیویورک و در پایین بیمارستان یه دی وایسادن و مرگ رو طلب میکنن، بعد به اون صورت از راهروهایی که شهربانو اینو در کتابشون هم نوشتن عبور میکنن، به اون صورت میان و بعد در فرودگاه در یه پایگاه نظامی اونجور معطل میشن. آیا فکر نمی‌کنید این حوادث خیلی باعث شد که سرعت ببخشه به مرگ شاه؟
1: قاعدتاً هر دکتری اینو بهتون خواهد گفت که روحیه یک انسانی که مبتلا هستش به سرطان به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه مریض چقدر از نظر روحی خودشو میتونه نگه داره. خب طبیعتاً تمام این اتفاقاتی که افتاد واقعا یک مسئله بسیار کوبنده بود، ولی من خارج از حالت وضعیت ازدواجی خود پدرم بیشتر به فکر برخوردی داشتم که شاید مردم مملکت اگه واقعا بهشون این مسئله بیان میشد، نه که فقط این مسئله، فکر کنم خیلی چیزا واسه مردم ایران میدونستن که نمیدونستن. و نمیگم از یک دید تبلیغات الکی، واقعیت ها رو بدونن، کارهایی که تو مملکت شده، خیلی چیزایی که واقعا مردم اگه اون موقع میدونستن و قیاس میکردن.
0: چه حالا میدونن اگه اون موقع میدونستن شاید نشدن.
1: اینم نظر من این درسته.
0: برای بفهمید که پدر چه فرقی کرده بودن، اون پدری که شما توی دربار دیده بودید با پدری که حالا روی تخت بیمارستان میدیدید، از نظر کاراکتر، از نظر چیز چه فرقی کرده بودن؟
1: باز میگم به اون حالت مزاجی که داشتن مشکله. منم اون موقع در سنی بودم که خب هنوز خیلی جوان‌تر بودم دیگه، بالاخره در سن 18 19 سالگی آدم یه برداشت متفاوتی داره تا در سن 30 سالگی یا حتی 50 سالگی. ولی کلا این رو میتونم بهتون بگم که یک احساس می‌کردم که یک فردی است که احساس کرد که بعد از سال‌ها زحمت، بعد از سال‌ها تلاش، گفت اگه واقعا اینجوری قراره که ارزش یابی بشه در جهت کاری که کردم دیگه هرچی باد آباد، و اگه تصمیم جامعه این هستش که برن در جهت این انقلاب، با وجودی که بخوام من صدای انقلاب رو شنیدم، مسئله رو حل بکنیم، بحران سیاسی رو حل بکنیم، و افرادی که انقدر داد از ملیت و ملی بودن میزدن پشت سر بختیار وای میستادن تا اینکه برن نخست وزیر آقای خمینی بشن در یک حکومت اسلامی، یک سری تشخیص های سیاسی بود که الیت سیاسی به نظر من درست انجام نداد. یه عده مخالفین بودن که خب دیگه زده بودن به سیم آخر و اصلا حاضر به هیچ نوع به قول معروف کامپرومایز نبودن، و صدمش رو کی خوردی واسه؟ اگه قرار بود که مسئله شخصی باشه و پدرم کسی بود که میگفت من به هر قیمتی سر قدرت میمونم، خب وضعیت روی دیگه میشد. خیلی هم هنوز هی ایراد میگن که پادشاه ضعیف بود و چرا منطقه رو گذاشت.
0: شما جاییشون بودین چیکار میکردین؟
1: حالا بهش میرسیم. من میخوام اینو بگم که برای کسانی که ایراد به پدرم گرفتن که چایشون وای نستاد و نکشت و اینا، مگه الان فکر کنید که تاریخ چه قضاوتی راجع به صدام حسین میکنه؟ تاریخ امروز چه قضاوتی راجع به قذافی میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی الان راجع به بشار اسد داره میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی در ارتباط با چاوشسکو میکنه؟ خیلی گفتنش آسونه، ولی وقتی شما در موقعیت مسئولیت هستید و یه مردمی رو از خرابی و تراخم و مالاریا میرسونیم به یه حدی که پاسپورتش که به دنیا نشون میده از هر ملت دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، ترجیح میدن عکس یک آخوندی رو تو ماه ببینن و انقلاب بکنن، بیا تو سرشون بزنی، میگه اگه واقعا این چیزی که میخوان که من چیکارش کنم؟ حالا انتظار دارین یک همچین بشر که 37 سال عمرش رو برای خدمت به مملکت گذاشته چی بگه؟ با حالت مریضی و پایین خیابون به قول خودتون دارن میگن مرگ بر تو. میخوام خب زندگی اینه دیگه.
0: شما چی میگفتین اون لحظه؟
1: اصلا سبک کار فهم ببینید، من و هم نسلان من که تازه یکی دو نسل با نسل امروز مملکت فاصله داریم، به هر حال بایستی در زمان خودمون به مسائل بررسی کنیم. عهدی که پدر من درش زندگی میکرد شاید یکی از حال جالبترین و در آن واد یکی از مشکلترین دوران قرن بیستم بود، چون درست یک پریودی هست بین پایان جنگ جهانی دوم با بودن یک جو جنگ سرد که دو تا ابرقدرت استعمارگر میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یک کشوری که روی ذخیره مهم نفتی نشسته و آلت دست این تناکشی شده و یه جوری این وسط باز خودشو نگه داره. در اون جو و با اون ایدالیزم های زمان و از این ور جنگ چپ ها با کاپیتالیزم و از این ور جنگ آزادیخواه به اهل کمونیسم و این حرفا و تمام ایزم ها، شما ببینید که یه جامعه ای که همچنان در جهت ترقی و پیشرفت هستش از نظر آموزش پرورش و سطح سواد و دانش و تجربه سیاسی و دموکراسی و غیرزاله کجا بودیم، در چه وضعیتی بودیم؟ در صورتی که دنیایی که امروز ما توش هستیم، دنیایی که نسل امروزی کشور، من دارم صحبت از جوانای 15-16-17-18 ساله مملکت میکنم، جوانای واقعا که دارن در مرحله دیگه تحصیلاتشون هستن، یعنی جوانترین نسلی که در اون حد و بررسی و عقل رسیده که زنی دورو بر خودشو نگاه بکنه، خیلی فرق داره وضعیت امروزش.
0: حالا اگه اون شما بودید چه میکردی نظر شما؟
1: ببینید اصلا من نمیذاشتم کار به اون مرحله بحران برسه. الان گفتنش ساده است.
0: بله.
1: همه میگن خب بله هنر کردی. الان که همه چیزو دیدی میگی. اون موقع باعث میدیدی. ولی اتفاقا ببینید یکی از مهمترین فلسفه های یک نظام پادشاهی پارلمانی، اگه به مفهوم اساس کلمش بگیم، یعنی یک شخصیتی که در واقع نماد کشوره، نه نماد یک دولت، مدافع حقوق مردم
0: ملت.
1: حتی در مقابل دولت، ولی عملا تبدیل بشه به عامل حکومت و نماینده دولت در مقابل مردم، این یه مقدار تضاد با اون
0: اساسا
1: واقعیت نداره. من نمیدونم چه دلایلی بود که کار به اونجا کشید، چقدرش شاید تشخیص درست یا غلط خود پدرم بود، چقدر اون ذهنیت رو در اون موقع یده ایجاد کردن، کی بود که این ایده تشکیل حزب رستاخیز تک رو در اون مملکت داد، در صورتی که این از برخلاف تمام اصول پلورالیسم هستش و این نمیتونه فقط تقصیر نفر باشه، یک جنبه یک دستگاهی
0: جریان
1: بود که وضعیت رو ایجاد کرد که بحران سیاسی تو مملکت پیش اومد. این رو دیگه نمیشه گفت تقصیر مردمه، به هر حال تقصیر مسئولین زمانی که پدرم جزء اون مسئولین بود. ولی چرا باید خودش رو میکرد سپر بلا؟ چرا خودش رو باید آسیب پذیر میکرد؟ چون مسئله فرد نیست، یک نهادی است که ارزشش برای جامعه، یک عاملی است که ثبات میده به اون جامعه، یک شخصیتی است بی‌طرف که بالای همه چیز نشسته، کاری به کار اداری نداره، مسئولیت به دست مسئولین دولت و حکومت باز باشه و پادشاه واقعا به مفهوم اخص کلمه پادشاهی میکنه نه حکومت. بحث اصلی و ایراد اصلی بود که اون زمان لیبرال های مملکت به پادشاه میگرفتن. من حالا کاری به اون عده که اصلا اساس سیستم رو میخواستن بزنن، چون اونا که جنگ چریکی میکردن مثل فدایان خلق یا توده ها یا کمونیست ها ندارن که در قول معروف مقداری بازی مسکو رو میکردن، مثلا مثلا ایران نبود. از اون که بگذریم، از نظر یک آزادی واقعی بیان و این حرفا که از اون ور دیگه قوز بالا قوز سازمان امنیت میومد به جای که واقعا امنیت ملی رو تامین کنه، بی خودی میافتادن به یه عده از مردم اذیت و آزار میدادن که بیشتر اتفاقا تحریک بشن در اون جهت. نیاز به هیچ کدوم از این کارا واقعا نبود، ولی میگم این گفتمان نبود. ببینید تو اون کشور سازندگی مگه نشد؟ چرا شد؟ کسی نیست که امروز زیر سوال ببره که دوران پهلوی در تاریخ ایران یکی از مهمترین دوران بود از نظر ترقی و
0: پیشرفت. به نظر من میسه که مهمترین دورانه.
1: ولی
0: بعد از هجوم،
1: ولی ببینید چندین اتفاق دیگری افتاد که شما، یعنی اون به هر حال اون جدی که در اون زمان مسئولیت داشت درست نمیاد بیان کنید. در جایی که بایستی حافظ باشه تا خودش بشه نوک حمله، خب خیلی ساده است. شما فرض کنید یکی از مخالفین سیاست دولت زمان بود، خب ایراد یا بایستی به آقای هویدای نوعی میگرفتید یا هر کی نخست وزیر اون زمان بود، ولی وقتی که نهایتا خود پادشاه رو نهایتا مسئول تصمیمات میبینه، خب شما اگه بخوای ایراد بگیری مجبوری با خود پادشاه بگیری.
0: به این اتفاق افتاد.
1: خب یعنی شما آسیب پذیر کردید نه تنها نهاد رو، مملکت رو. ببینید وقتی که یک کشور یک سیستم داشته باشه، یک نظام داشته باشه، حالا چه از یک دید درونی چه از دید بین‌المللی، نمی‌تونید با یه تلنگر کل سیستم رو به هم بریزید. مگه کندی رو تو امریکا ترور نکردن؟ مملکت که اصلا نپاشید. آقای جانسون اومد پشت سر شد رئیس جمهور. سیستم داشت.
0: بله.
1: من اینو دارم میگم و اینو الان میگم، نمیخوام که به عقب برگردیم که بخوایم گذشته رو درست کنیم. گذشته گذشته، خوب یا بدش باز درس بگیریم. حرف من همیشه به جامعه ما امروز و برای آینده اینه که به خصوص که متاسفانه من احساس میکنم که باز داریم وارد یک دوره یک جنگ سرد جدید میشیم. همون بازی‌های زمان قدیم استعمار قرن 20 ممکن دوباره تکرار بشه. حالا این وسط کشور ایران، من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، یه سیستمی در آینده کشور هست، مهمترین مسئله برای کشور ما چی میتونه باشه؟ وقتی میبینیم چین بازی خودشو خواهد کرد، روسیه بازی خودشو خواهد کرد، امریکا بازی خودشو خواهد کرد، اروپا بازی خودشو خواهد کرد، عربا بازی خودشونو دارن، چه چیزی بیشتر از همه برای ما تقویت کننده است؟ حالا شکل نظام جمهوری باشه، پادشاهی باشه، مثلا وارد شکل نظام
0: مثلا یک سیستم قدرتمند متکی به مردم،
1: همون که آقای پوتین نوعی یا آقای اوباما نوعی فردا نیاد بگه که من ایران رو روش فشار
0: میارم یا آیزو میفرستم اونجا که هر کار خاص بکنه.
1: این اولین درسیه که میگیریم. پس اگه میپرسی شما بودی چیکار میکردی، میگم اولا سیستم رو به این شکل آسیب پذیر نمیکردم که همه چیز دور یه نفر بچرخه. این به ضرر نه تنها خود نهاد و اون آدم هست، به ضرر کل مملکت. این یک. دو، باید مسائل رو به مردم گفت. اگر تمام اساس بحث یک نظامی است که مستحکم بر مردم هست، مردم باید یه مقدار مسئولیت پذیر بشن. این یک نظام فرهنگی داره. شما در مقابل یک شهروند که ادعای این رو به حق داری که من باید از حق رأی خودم و انتخاب خودم در تعیین مسئولینی که بهشون این حق و پروانه رو میدم که برای من تصمیم گیر باشن، این حق رو باید به من بدیم به عنوان یک شهروند. مفهوم دموکراسی اینه. اما در مقابل این تصمیم و این رأی هم بایستی اون شهروند مسئولیت پذیر باشه. ما از اون فرهنگ سنتی که بشیم کنار ببینیم کیش برای ما چی خواهد کرد، در همون ذهنیت باقی بمونیم، هرگز مسئله نه دموکراسی نه پیشرفت مملکتمون حل خواهد شد. دقت میکنید؟ اینه که از اون ابتدا و اینجاش که من تعجب میکنم، چون یه دب میگه خب شاه نمیدونم شده بود یه دیکتاتور، شاه شده بود. اولا دیکتاتوری خیلی فرق
0: داره. آره، شما خیلی جلو رفتین، اجازه اینا قدم به قدم بریم جلو.
1: ما گفتیم بخواد چون پرسین چه جوری عوض میکردم، اینو دارم
0: بلده.
1: ببینید با خیلی هستن که هنوز فکر نمیکنن که انگیزه واقعی پدرمو درست درک کرده باشن. یک انسانی که میاد به جامعه آموزش پرورده، سوار، بهترین تحصیلات ممکن رو در اختیار میذاره، فکر میکنی به عقلش نمیرسه که یه روزی این آدم توقعاتش بالاتر میره، انتظاراتش بیشتر میشه. خب اگه نمیخواست این جامعه متوقع بشه، مثل جمهوری اسلامی عمل میکرد، سطح مطالبات مردم رو که همینچنین شده
0: به
1: حد اقل میرسون و میگم همینه که هست، هرچی هم غیر از این بگی محارب است. حالا ولی یه کسی که میاد به اون مملکت تحصیلات میده، سواد میده، حتی کسانی که بهش سوء قصد میکنن نه تنها میبخشه و بهشون امکان
0: مقام میده.
1: انگیزه این آدم چی میتونه باشه؟ آیا تقویت خودشه یا تقویت مملکت؟ این سوال خیلی ساده است. حالا بعضیا میگن که در روش اشتباه کرد، در نیت یکی بیاد جلو بیاد بگه که نیت پادشاه نیت بدی بود. اگر میخواستی آدمی باشه که سر کار بمونه، خب میومد یه معامله با غربیا میکرد، یه قرارداد آبکی هم میبست و مثل همین جمهوری اسلامی
0: نمیگفت نفت و تمدید نمیکنم.
1: سر همون هم خورد. این دیگه تشخیصیه که تاریخ نویسان باز بدن. ولی مسئله متدولوژیه. من فکر کنم انگیزه ها درست بود. نیت پدرم واقعا سالم بود. واقعا دلسوز مملکت بود. ولی در برنامه ریزی و در اجرا ما کمبود داشتیم. ضمن اینکه یکی از خاصیت های اون زمان این بود که خب ما در جهت این ترقی و برنامه ریزی و درآمد نفت که باعث شد که کشور بیفته تو قلتک سازندگی و ترقی و پیشرفت، خب همه جور آدم تو مملکت از نظر کارشناس، مهندس، متخصص تربیت شد، تکنوکرات هم به حد وفور داشتیم. اما یک خلأ بزرگی از نظر شخصیت‌های سیاسی داشتیم تو مملکت که اصلا بیان جا بندازن این کانسپت رو واقعا نداشتیم. الان هم شما نگاه بکنید چند نفر میتونید اسم بیارید که چنین تأثیری داشته باشن که تو جو موجود کشورمون چه از دید فلسفی چه از دید سیاسی شخصیت های بزرگ باشن، چه زن چه مرد، که بتونن به اون مملکت یک هدایت فکری بدن. با اون همه تحصیلات، با اون همه امکانات، یک چنین فضایی تو مملکت نبود که امکان بده که واقعا اون چهره بیاد. حالا باز نمیگم این فقط مسئولیتش به یه نفر بستگی داره، اینو باز خود جامعه به خودش برسه. من از حالا دارم این رو میگم
0: من
1: که اگر این زمینه ها رو بهتر آدم دقت بکنه که همیشه
0: اون شرایط پیش نمیاد،
1: شرایط اصلا اون بحران ها ممکنه به اون طرفی که پیش اومد پیش نمیاد.
0: خب شما بفهمید که اولا بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، اون پایگاهی که شما درش تحصیل میکردید خلبانی، رفتار اون آدم ها با شما تغییر میکرد؟ چون اینام شبا بالاخره تو خبران میدیدن چه ایران چه اتفاقیه و میدونستن قطعا شما کی هستید. رفتار معلمین، اطرافیان با شما چه بیدید؟
1: نه خیلی اتفاقا خیلی هم غیرتی شده بودن تکساسی ها. همچنان که خب اون زمان یه در از این به صلاح فعالین انقلابی در اون منطقه بودن، تعداد مجاهدین بودن، تعداد گروه های مختلف که مثلا می‌خواستن بیان دوروبر اون منزلی که خارج از پایگاه داشتن تظاهرات بکنن، مثلا مردم اون محله جمع شده بودن که آقا اینا بیان جلو ما شاتگانمون رو در میاریم و خواسته محافظت می‌کنیم. یعنی حالت چیزی به وجود اومده بود. حالا معلم اینا چرا خودشون مسئله این بود که وقتی که دولت بختیار سقوط کرد، یعنی درست اون آخراش رو میگم، و به هر حال حکومت انقلابی در مملکت پایریزی شد، خمینی هم به ایران برگشت، یکی از اولین کارهایی که میخواستن انجام بشه به قول معروف قطع تمام دوره های
0: آموزشی و فرازم
1: که شامل حال خلبان ها خب من هم میشد.
0: یعنی شما نه به عنوان ولیعهد، به عنوان یک دانشجو
1: به عنوان یکی از کسانی که داره دوره خلبانی رو میبینه، چون خب هزینه رو خب دولت ایران
0: پرداخت
1: از نظر بودجه نظامی کشور. بگذاریم، خب اون موقع چون میدونستن که من به حال از نظر پرواز که نیازمند انقدر دوره دیدن نیستم، چون میدونستن که من خلبانی رو قبل از که حتی بیام امریکا انجام میدادم.
0: آره دیپلم
1: بعدی که من موقعی که با هواپیمای F5 در ایران پرواز میکردم،
0: چند سالتون بود؟
1: 16 سالم بود اون موقع که سولو شدم در پایگاه وحدتی اهواز.
0: چیزی دیگه بود تو دنیا که اصلا 16 سالگی با F5 بپره؟
1: فکر نکنم اون موقع، نه.
0: بله.
1: در حال وقتی اومده بودم امریکا بیشتر برای آشناتر شدن به نه تنها خود امریکا بود، بلکه خب تمام دورایی که خلبانای ایرانی میدیدن، چون بیشتر هواپیمایی که اون زمان داشتیم خب هواپیمای امریکایی بود دیگه،
0: برای
1: بیشتر دوره‌ها در اونجا بود. چون میدونستن که این چیز پیش میاد، ترتیب دادن که من 3 ماه زودتر از موعود بتونم درجه فارغ التحصیلی از اون پایگاه رو بگیرم که در واقع این وینگ های پرواز خلبانی امریکا رو، چون اگه میخواست تا ماه جون سال بعدی بکشه تا موقع شد قطع میشه، اینه که اون رو تسریعش کردم. خلاصه در ماه اتفاقا همین حدودای فروردین همین الان بود که وقتی تموم شد دور خلبانیم برگشتم به مراکش، که همچنان اون زمان پدر مادرم در مراکش.
0: لحظه مرگ پدر کجا بودی؟
1: تو بیمارستان بودیم، تو بیمارستان معدی قاهره بود و دیگه اون آخرین ساعتشون تو بیمارستان بودیم.
0: آخرین جمله هاشون یادتونه شما؟ آخرین
1: دیگه صحبت نمی کردن دیگه.
0: چند وقت صحبت نمی کردن؟
1: یه هفته می شد دیگه، چون تمام لوله و دماغ و فلان و سرم و به حال رو تخت خوابیده و اینا. یعنی دیگه
0: منتظر، یعنی گفته بودن که شرایط
1: که دیگه امروز فرداست دیگه.
0: خواهراتون چند سالشون بودن؟
1: اون موقع سال میشه 80، بنابراین خواهرم لیلا 10 سالش بود، فرهناز اون موقع میشد 80، میشد چند سالش؟ 16 خورده ای فکر کنم، 16 یا 17 هم طور
0: ولیزا
1: ارزم 6 سال از من کمتر، بنابراین اون موقع میشد 14.
0: صحنه غم انگیز بود تو بیمارستان.
1: 14 نه 12 سال شدم.
0: صحنه غم انگیز بود تو بیمارستان.
1: خب بعد دیگه
0: کیا بودین تو بیمارستان غیر از شما؟
1: مادرم بودن، عمم بودن، فکر کنم فرانوز و علیرضا بودن دو تایشون. یکی دو سه نفر از کسانی که نزدیکان بودن، دکتر خصوصی و این حرفا، یعنی تقریبا 7 8 10 نفر تو اتاق بودن اون لحظه که آخرین نفسشون کشیدن.
0: بعد خب علی عزیز چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه این زندگی تمام شد؟ زندگی
1: چه دیگه چشاشون رو مادرم بستن و دیگه خب خارج شدیم تا اون
0: گریم بر... کردیم شما؟
1: ناراحت بودیم دیگه هممون، بله، یعنی یه بغضی هممون داشتیم چون واقعا یه حالت خیلی چیزی بود، میدونید اون حالت مریضی و با اون وضعیت و اینا. خب با وجودی که انتظارشو میبردیم شوک نبود، ولی خب کیه که احساساتی نشید اون لحظه.
0: تو اون چند وقتی که صحبت میکردن شما هیچ گله کردیدشون گله کنن از مردم ایران؟ نمیدونم که آقا من یه زحمت کشیدم اینا. اصلا. چطور؟
1: اصلا خیلی به قول معروف میگن زن بودن در این موضوع. زن، زن به مفهوم زن ژاپنی.
0: بله. از دوستانی که بهشون خیانت کرده بودن چی؟
1: چی بگم؟ چیزی نمیگفتن. چی بگم؟ تو کتابشون اشاره شاد کرده باشن اون زمان، ولی فکر کنم دیگه مسئله تقریبا یه حالت فاتالیست میشه دیگه نهایتا. خب دیگه به کار به اینجا رسیده دیگه، میخواین چیکارش بکنید؟ یعنی شاید من نمیدونم واقعا، آیا به من که چیزی زیاد نگفتن در این موارد، حالا به مادرم چی گفته باشن یا نگفته باشن.
0: توصیه‌ای به خود شما کردن؟ هر پدری بالاخره
1: توصیه نه. ببینید ما اصلا فرصت اون
0: نه، غیر از اون در طول سالهای زندگی پند پدرانه‌ای داشتن مثلا نصیحتی کرده بودن اینجا شما رو؟
1: نه واقعا به اون شکل، چون هنوز فرصتی نداشتیم که به عنوان در یک سنی باشم که بتونم اون رو گفتگو رو با پدرم داشته باشم. خب خیلی فکر می‌کنم که مثلا پدرم میشه ساعت‌ها با من حرف بزنه، همچین چیزی نیست. با اون موقع کارمون مدرسه رفتن بود. بچه ها میومدن و میرفتن مدرسه، مثل دخترم فرح الان. خب روزا میره مدرسه، بعض وقت خودم میبرمش، میاد یه ذره با هم تکلیف شب انجام میدیم و بعدم میره فیلمشو میبینه، بعد شامشو میخوره، بعد میگیره میخوابه.
0: این فرصت واسه پدر شما نبود که با شما مدرسه رو تکلیف انجام بده؟
1: نه به اون شکل. بعضی وقتا صبح قبل از که برم مدرسه سر راه میرفتم، یه سر خیلی کوتاه میزدم موقع صبحونه قبل از که ایشون برن برای دفتر کارشون، بعد میرفتم
0: در خودشون. چجوری شما بود؟
1: بیشتر صبح
0: اذیت میکردین دفتر رو به هم بریزید؟
1: چرا، بعضی وقتا شوخی هم میکردیم. و به هر حال میخوام بگم در یه حالت خیلی عادی روتین روزانه.
0: هیچ خاطره مشخصی از اون روزا نداریم؟
1: روزایی که در موقع مدرسه بود کمتر، بیشتر اون دورانی بود که یک بحث زمان تعطیلات بود، حالا یا تعطیلات عید بود یا تعطیلات زمستونی بود، که خب تو اون موقع بیشتر فرصت یک حالت فامیلی بود. چون روز عادی خب ایشون روزا کارشون رو داشتن، ما هم که جوان بودیم شب که دیر نمیخوابیدیم دیگه. من معمولا دیگه ساعت 9 شب 10 شب دیگه میرفتم میخوابیدم.
0: بله
1: 12 13 14 سالم که بود. شب هم خب اگه برنامه‌ای داشتن پدرم یا مادرم جای باز میرفتن، مهمونی بود یا چیزی بود، خب روتین خودشون رو داشتن به قول معروف. بنابراین بیشتر اون زمانی که فرصت بود بیشتر به شکل خانوادگی با هم باشیم، بیشتر دوران تعطیلات بود که مثلا چه می‌دونم
0: شما
1: مثلا به خصوص می‌خوام مثال
0: یه حداکثر مثلا تفریحات خاندان سلطنتی ایران این بود که می‌رفت مثلا ویلای
1: در شهر می‌رفتیم یا کیش دیگه،
0: بعضی وقت چیکار می‌کردیم؟
1: بعضی وقت می‌رفتیم دیزین یا شمشک.
0: چه اتفاق عجیب غریبی اونجا می‌افتاد؟
1: و عجیب غریب نبود که تعطیلات بود،
0: می‌رفتیم دریا مثلا،
1: نمی‌دونم اسکی می‌کردن یا شنا می‌کردن یا یه کنار دریا روی به اصطلاح ساحل بودیم، شبا فیلم تماشا می‌کردیم.
0: نه به عنوان فرزند محمد رضا شاه پهلوی، به عنوان یک شهروندی که گاهی اوقات شما اسم میارید، نگاه کنید به زندگی یک پادشاه، قضاوت کنید راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی. چگونه زندگی کرد؟
1: زندگیش واقعا معطوف به مملکت بود، یعنی واقعا دوره به اون شاید فراغت نداشت که بگه آجا میدین چیه، من ساعت 8 شب به بعد بایش گرفت نمیزنم، وقت خودم رو دارم. شبم که وقتی میرین سر کار بالاخره از یه وقت که میشه مگه ول میکردم. 11 شبم بود وسط سینما، تلفن خیلی فوری که میشد باز فیلمو قطع میکردن، حالشون 10 دقیقه پای تلفن حرف میزدن که جواب فلان نمیدونم سوالی که مثلا خیلی مهم بود از کار مملکتی صبح و شب نداشتنشون واقعا. بنابراین میخوام بگم که اصلا زندگی خصوصی که مثلا زندگی خصوصی نبود، اونم تو اون فرهنگ اون زمان که تو مملکت ما بود. شما امروز دارم بگی به جوان همسن ما اون موقع که آقا جان در محیط کار که هستی وضعیت چیه، وقتی محیط خصوصی تو داری، وقت خودت رو داری چیکار میکنی، میگه آقا جان وقت خودم به خودم مربوطه و یک فاصله حدی هست. نه پدرم نه مادرم وقت خصوصی نداشتن هرگز به اون شکل، یعنی مسئله مملکت بود. حالا اگر تصمیم میگرفتن بعضی وقتا یه بریکی بگیرن به قول معروف، یا چند تا از دوستاشون دعوت کنن که بالاخره خب
0: در این حد بود،
1: در همین حد بود، خبر نبود. اگرم برنامه بود بیشتر ضیافت هایی بود که مربوط میشد به شخصیت های بین المللی که میومدن در ایران،
0: چون بخش از کار بود دیگه.
1: بعضی وقتا یا یه بازدید خصوصی تر بود، سفر رسمی نبود، سفر رسمی بود که خب دیگه همون تشکیلات.
0: خب شما یک جوان 17-18 ساله، پدر از دست رفته، سه تا یک برادر و دو خواهر کوچکتر از خودتون، شرایط امنیتی سخت که جان کل خانواده در خطره و مسئولیتی که شما حتما حس کردید، چه حالی داشتید اون روزا؟
1: اون زمان
0: 18 سالگی که بعد از فوت پدر،
1: ها درست بعدش خود تو قاهره که بودیم.
0: مالبه.
1: خب اولا که یادمون باشه که صدام حسین خیلی زود تصمیم گرفت به وارد جنگ شدن با ایران.
0: درسته.
1: و هنوز دو ماه از فوت پدرم نگذشته بود که صدام حمله کرد.
0: بله.
1: یعنی جنگ ایران و عراق در فکر کنم سپتامبر میشه
0: 4-5 ماه بعد،
1: نزدیکای مهر بود دیگه. هنوز مهر ماه مهر شده بود یا نه؟ نه اواخر شهریور بود که
0: معلومه، شهریور تقریبا 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب
1: یه همچین چیزی شروع شد. بنابراین اصلا ذهن ما رفت تو باب جنگ ایران.

0: از موقعی که رسیدیم به کشورهای مثل باهاماس و مکزیک دیگه به ناچار بایستی سکیوریتی به خصوص محافظین به صلاح
1: خصوصی استخدام
0: بشن
1: و تهدیدی که میشد از ایران.
0: خب بله، تهدیدی که بود دیگه، به حال جمهوری اسلامی تهدیدش رو شروع کرده بود و خب همطوری که یادتون باشه بسیاری از فعالین مخالف با رژیم انقلابی که در خارج از کشور ترور شدن تو همون یه سال اول تعداد زیادیشون ترور شدن.
1: خب اینا تو خانواده اثر نمیذاشت، بچه‌ها نمی‌فهمیدن.
0: خب چرا؟ اصلا میگم یک واقعا اون یکی دو سال اول بعد از به اصطلاح تغییر رژیم انقدر جو بحرانی بود و انقدر یه حالت تقریبا میخوام بگم یک هیستری جمعی بود واقعا. یک
1: شما هم دقیقا یه خانده روشی داشتید دیگه، یعنی جایی مستقر
0: میرم روش حالا این بس جز مشکل بعد دیگه وقتی
1: که شما متوجه میشدید حالا
0: خب جزء واقعیت فضای اون لحظاتی بود که درش بودید.
1: کوچکترا چی؟ بچه های کوچکتر چی؟
0: اونم خب براشون مشکلتر بود دیگه، چون برای درکش در اون سن جوان
1: مثلا مدرسه نمیتونستن یه جای ثابتی برن،
0: همون دیگه. حالا مسئله امنیتیشون چی میشه؟ شناخته میشن، هر روز تو خبرها صحبت از ایران و این حرفاست و به حال میدونین چیز آسونی نبود برای اعضای خانواده.
1: چه فکر کردید که به یه سرمنزل مقصود رسیدید، به یه ثباتی رسیدید، شرایط یه خود بهتر شد؟
0: یعنی بهتون بگم که یعنی هیچ وقت عادی نشد برایش کلوم عادی نیست. ما مهاجر که نیستیم که، ما تبعیدی هستیم. یه شرایط ناخواسته ایست که به ما تحمیل شده، بنابراین من. شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودشو داشته باشه، بنابراین شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودشو داشته باشه. برای من اون شرایط عادی.
1: شما که زندگی پدر رو دیدید، از نزدیک هم دیدید، آدمی که همه زندگیشو وقف به خدمت به مردم کرد بود و چیزی هم از زندگی، یعنی دستاوردی هم لاغت، شما بهتر از دیگران میدونید که چه برداشتی داشته از شرایط زندگیش. چطور بعد از مرگ پدر تصمیم گرفتید که در همون راه قدم بگذارید و همونجا باشید؟
0: ببینید، مسئله ربطی به پدرم یا مسئله پادشاهی یا سلطنت اصلا نداره. حالا هر کی
1: از اصلا سلطنت کار ندیم، به طور کلی
0: من بهتون بگم انگیزه من قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانی است که حیف میدونم که این کشور که واقعا یکی از بسترهای مهم تمدن جهانی است و تنها کشوری است که سازمان ملل
1: اونجا کی به این واقعیت
0: هم 3 سال پیش 5 سال پیش همون موقع هم. اول ببینید وقتی این پرچم جمهوری اسلامی جلوی سازمان ملل در اهتزاز هست و افرادی که اصلا ایران رو زیر سوال بردن، اصلا به ایران از روز اول اعتقاد نداشتن، یه صحبت از امت بود، اصلا صحبت از ملت و ایران نبود از روز اول، اصلا دارن تاریخ ایران رو حذف میکنن تو کتابای درسی، اصلا نیتشون ایران نیست، نیتشون چیز دیگه است و اینها نمایندگان کشور ما هستن، در جایی که تو همون سازمان ملل که وقتی احمدی نژادش میومد یه سوم جمعیتی که حاضر بودن ترک میکردن سالن رو به اعتراض، که واقعا این یه توهین به یک مملکت، به خاطر نه مردم، به خاطر حکومتی که الان تو کشور ما سر کار هست. تو همون تالار سازمان ملل شعر سعدی و لوحه کوروش هستش. از این همه تمدن، از این همه فلاسفه جهان، از این همه مخترعین که میتونستن در اونجا داشته باشن، گاندی که نذاشتن، دوگل که نذاشتن، سعدی و کوروش رو گذاشتن. اینه عظمت کشورمون. شما به عنوان ایرانی نشسته بودی میگفتی بیخیال؟ میگفتی نه، این مملکت هم
1: شما فارغ از پس اون نسبت های خانوادگی و اون شما تصمیم گرفتی به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردی؟
0: خب یه عده یه طبقاتی از من دارن به عنوان کسانی که اعتقاد دارن به نظام پادشاهی و اعتقاد دارن که من باید باشم پادشاه مملکت، خب اونی انتظارات نهادی از من دارن، بسیار خب اونم حقشونه، ولی انگیزه من هیچ ربطی به یک احساس اجباری که چون پدرم پادشاه بود و بنده یه زمانی ولیعهد بودم حتما باشون بشه اصلا نیست. اون انتخاب مردمه. من قبل از همه میگم به عنوان یک ایرانی حق من هست و وظیفه
1: من
0: از حق دیگر ایرانیان دفاع کنم که ما آینده خودمون رو به دست خودمون بسازیم، نه به دست حکومت که اصلا نه به ایران و ایرانی کار داره، نه رأی ما رو به احترام میذاره، نه که بخوام به امید خارجی‌ها بشینیم که برای ما تصمیم بگیرن.
1: به ترتیب پدر فوت کردن، شما وقتی شرایط دیدید تصمیم گرفتید به عنوان یک آدمی که احساس وظیفه میکنه در صحنه حضور داشته باشید و تحصیل رو هم میکرد، یعنی رفتین ادامه تحصیل هم دادید دیگه؟
0: بله، البته خب تحصیلاتشو داشتم انجام میدادم قبل از فوت پدرم، من بعد از اینکه

0: یک سال من نزدیک یک سال در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست اولین سال دانشگاهی رو طی کردم، ولی خب برخورد کرد اون تابستون به فوت پدرم، بعد یه تو قاهره که موندم برای حدود یکی دو سال نتونستم ادامه تحصیل بدم. بعد که رسیدم به مراکش ترتیبی دادم که گفتم اگه الان تمام نکنم هرگز نمیتونم دیپلمم بگیرم. یه جوری خلاصه درسامو تکمیل کردم که بتونم به اصطلاح فارغ التحصیل بشم از دانشگاه یو اس سی که مدرک دیپلم به اصطلاح
1: لیسانس
0: داره، لیسانس به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا به اصطلاح علوم سیاسی رو گرفتم، که خب این برمیگرده به سال 1985.
1: کی ازدواج کردین؟
0: سال 86، یعنی
1: یک سال بعد از فارغ التحصیل.
0: حدودا بله
1: بله
0: 84 بود 85 دو سال شد.
1: حدود 26 7 سالتون بود.
0: 25 سالم.
1: اجازه نگفتن زوده؟
0: نه آخه ببینید من چه حالا چرا
1: تو مادرای ایرانی عادت دارن نمیگن
0: اتفاقا دیگه. من ببینید مسئله این بود که
1: انتخاب شما یا انتخاب اجازه؟
0: نه انتخاب خودم.
1: انتخاب
0: مسئله این بود که ببینید من اون موقعی که در اون سن بودم خب دور و برم چی بود؟ یه سری افرادی بودن که خب یا فعال سیاسی بودن و یه سری آقایونی که به هر حال نقش خودشون داشتن، میگم کار سیاسی انجام داشت میشد. اونا که هنوز یادشونه یادشون میاد اون دوران چقدر میرفتم پاریس میومدم. اون زمان خیلی از فعالین سیاسی اون دوران خب فعالیت میکردن، بختیار بود، امینی بود، خیلی دیگه بود. خب دائم رفت و آمدم بین مراکش و رباط و پاریس و لندن و این چیزا بود دیگه اون زمان. رب بخش ایرونیایی که تازه رسیده بودن به امریکا، جمعیت ایرونیای مقیم منطقه واشنگتن و منطقه لس آنجلس و سمطور بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکرد سالهای اول، خب خیلی فهم رو
1: الان
0: و بنابراین خیلی بیشتر میرم، ولی خب زندگی خصوصی نداشتم. دیروزم که بهتون تو راه که میگفتم میگفتم که من
1: برای
0: حفظ این حرمت این مقام دیگه اون آزادی رو نداشتم که مثلا برای خودم دوست دختر بگیرم و هی برم این ور رو خوشگذرونی کنم و کلاب برم و دیسکوتک برم و فلان این حرفا. یعنی واقعا اگرم می‌خواستم

0: جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از سد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختند و برجسته‌ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع می‌کنه آرام آرام جنبه‌های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده‌های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب می‌دید عملاً دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ، نکته جالبی رو میآورد. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورد. میگوید در 4 منزلی مدینه، بیوت السقیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، فرا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگرد. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن، برهنند، بپوشانشان، و گرسنند، سیرشان کن، و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتن، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود نزدیک به 13 سال، اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت می توان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم می توانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان جهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی ابن ابی طالب هم می شود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریه نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستن، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبع ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدن، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقع رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو این گونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او می آید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی می بینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد. پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69 پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67: هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر میآورد و میگفت: فراموش نمیکنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون میآوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی می آید با ولید ابن عتبه درگیر می شه، او رو می کشه و این سنت رو تأیید می کنه و به جا می گذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودن بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردند و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر می دهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکردند. اما فراموش می کنند که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدند ایجاد کردند که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمی کردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد بود. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاص شیعیان جایگاه برجسته‌ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامه بن زید و دیگران، اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از شیعیان معتقدند علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او را ترک کردند، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت این شمشیر را نیز شستشو ده. به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و ابو دجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردند. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیاده گویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگهایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودن که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد، جایی که چندان نقش علی وجود نداره، یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمی‌بینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همون گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می‌جنگیدند که نمونه‌اش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل ابن حنیف و ابو دجانه که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن، و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که پیامبر اسلام به خاطر اون رشادت هایی که طلحه مثلا در جنگ احد کرد، حتی یکی از انگشتان او دوچار مشکل شده بود، اشاره کرد که کسی میخواهد به یک شهید زنده نگاه بکنه به طلحه نگاه بکنه. و همینطور در اوصاف افرادی مثل زبیر و دیگران هم سخن گفته بود. اما شیعیان ما سعی کردن تاریخ رو به نحوی قرائت بکنن که گویی فقط علی بود در احد حضور داشت و او بود که می جنگی. بعد از جنگ احد خب داستان جنگ خندق پیش می آید، جایی که احزاب یعنی گروه های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می روند. به دلیل اینکه دیگر راه ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه‌های متعددی رو به جاهای مختلف می‌فرستاد برای گرفتن کاروان‌های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتن و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزند. در این راستا گروه‌های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خوردهای کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمر ابن عبدود، یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله، که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادت های از او وجود داشت، با علی ابن ابی طالب رخ میده. اما شگفت انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله‌ای رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمر ابن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت ها داشتند و معمولا در جنگ ها این افراد رو می آوردن به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدبد به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی میکنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودند حداقل به نحوی مقابله نکنند، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون آنقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودند که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنند. یکی از این افراد علی ابن ابی طالبه. او میپذیره که با عمرو بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم، اما جزئیات اون رو اشاره نمیکنه. حالا من این مطلب رو از ایشان میخوانم. به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر، ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود: ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سرش شده بود و اینها. فرمود: آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قومی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسی است که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و عبایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خودعه است، فریبه، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت: به خدا سوگند، پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقیق بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب ها. من نقل قولهایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از معاویه ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که خیشاوندان ما هستن، اگر هم قرار هست رویاروی بشیم بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با خیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی ادهی به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستن، اگر ما اینها رو بکشیم، فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه میکنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه میکنه به عتبه، میبینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند میدونه. دیگران هم به همین نحو. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم میکشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این بر حق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت می‌فرمایید، یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. عمرو در اینجا همین رو میگه، میگه پدر تو با من دوست بود، من با پدر تو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده: پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. عمرو میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم‌پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوان مردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی امر و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسر عموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنمی. همین ایدئولوژی هاست که ذهنها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوی، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بست ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه‌ای است که میبینید یک جوانی رو اینگونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به امر پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکن. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرو دایی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواری و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه. به نظر حرفش معقوله، میگه اگه واقعا هم آورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگیم، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. عمرو بن عبدود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم میجنگیم، من ابزاری اضافه نمی آورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمرو به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که عمرو به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه هست از دقل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دقل، میبینیم بله چون دقل کار نبوده، امر رو بر زمین میزن. دلیل آب دهان انداختن امر بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی میدانم که نشان میدهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده. علی ابن ابراهیم قومی، مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست. آنگاه پیامبر خدا فرمود ای علی بر اون نیرنگ کردی؟ گفت بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردند که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خدعه، با فریب، با نیرنگ وعده هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس حکومت رو از دست مردم بیرون میکشید، از دست احزاب و گروه های دیگر خارج میکنه. بنابراین میبینید که علی ابن ابی طالب در آنجایی هم که جنگ برای او تنگ میشه سعی میکنه دست به خود او فریب بزنه. بعدها دیدیم در صفین هم نقل است که عمرو بن عاص بر علی آن نیرنگ خاص رو کار برد. به هر حال هر دو مسلمان هستند و این مؤلفه ها رو یاد گرفتن. به قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. هر دوی اینها در برابر هم که قرار میگیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش میبره. شیعیان ما آنجایی که شکست میخورن به خدعه پسر نابغه و این داستانها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه میکنن، اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار میدونن، اون رو فضیلت میشمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعا در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش می آید. باز هم کاریزمای شکسته شده پیامبر اسلام در جنگ احزاب یا خندق نیاز به بازسازی داره. برای این کار باز عده‌ای افراد محدود باید وجه المصالحه بشوند، قربانی این داستان ها بشوند و اونها کسی نیستن جز یهود بنی قریظه. بعد از محاصره این افراد سعد ابن معاذ حکمی رو میده کاملا غیر انسانی، غیر اخلاقی، که حتی خود مسلمانان هم بعد از مرگ سعد ابن معاذ به تلویح اشاره کردند که سبکی جنازه سعد ابن معاذ به خاطر این حکمی بود که در حق یهود بنی قریظه داد. و وقتی این مردان رو میآورن شروع به گردن زدن آنان میکنن. حال در تعداد مناقشه نمیکنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر. اما مسئله برمیگردد به اینکه در این داستان‌ها چند نفری نقش اصلی رو دارن. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق به دنبال احیای کاریزمای خودشه. نفر دوم سعد ابن معاذ که در گذشته هم اشاره کرده بود خدایا مرا زنده نگهدار تا چشمم به خاری یهود بنی قریظه روشن بشود، اون حکمی رو که مد نظرش بود داد، چون خود پیامبر اسلام او رو به داوری برگزیده بود. و مجریان این حکم که برجسته ترین اون علی ابن ابی طالبه. بسیاری از دوستان شیعه رو من دیدم اشاره میکنن که نه، علی نقشی در گردن زدن ها نداشته و این داستان ها چندان قابل اعتماد نیست. طبرسی در اعلام الورا در صفحه 136 این مسئله رو ذکر کرده، یعنی نقش علی ابن ابی طالب به گردن زدن اسرا، و همینطور شیخ مفید در ارشاد. حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاه در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت‌های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی‌پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب آنقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم تبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلح‌نامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمر نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه، یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله. علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی آنقدر غرق در این ایدئولوژی میشوند که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشن که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین رو بعدها دیدید، من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام آنقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدید پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر، 10 قلعه عمده، علی در یکی از اونها نقش برجسته ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داغ‌تر از آش شده بود، میگفت نه، از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم، من میخوام عین آن اندیشه ای عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتا برای او و دولت او پیش آمد، هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم به جهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد، سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه ها و فقط استفاده از چاهی که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده میگیرن. بعد ما نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقاً علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردند. اما شیعیان جوری وانمود میکنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردند. خب اینها نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده، هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و بازتعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر آمره، مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که، یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو آن زمان اقتضا میکرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن، به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش امهانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه‌ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی یک اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله عوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دومم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، مثل بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
0: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان، بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردن که به این مناطق بیان که در امان باشن، یک زندگی رو درست کرده بودن برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدن. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی میکردن، پیمان میبستن در کنار هم باشن تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم میبینید پیمانهای دفاعی که معمولا میان کشورها بسته میشه، برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر میخواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس میکردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمیتوانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار میکردن، مراوده میکردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه، قبایلی بودن که زره میساختن، آهنگر بودن، شمشیر میساختن و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی‌های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده میکردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعداً نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه النبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبایل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم هم پیمان بودن. هم اوس با برخی از یهودیان هم پیمان بود، از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقاع و بنی نذیر هم پیمان بودند. و شما اگر به داستان بنی نذیر نگاه بکنید، میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه. یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نذیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نذیر رو قتل عام بکنه. و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدن. به هر حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشته. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
1: استاد من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدیم که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارم بالا از تعارف کم کنم و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفاً دیگه، چونی که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم اینا و همه میدونیم همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
0: بله حتما با کمال میل در خدمت شما هست.
1: سوال کردن، سوالشون رو نوشتن، من بپرسم این سوال رو فعلا. ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید؟ و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید.
0: بله ببینید، من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خوان اینها فقیرن، گرسنن، لباس ندارن، اینها رو بپوشان، بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه. یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضا با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین، منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله علی فرزندان او انبا و اقسام این ثروت ها رو داشتن، اما این که با این ثروت ها چه میکردن؟ آیا مثلا زندگی پر زرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمین‌های زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به او میگفتن طلحة الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره بسیاری از ثروت‌هایی که به همسرانش رسید، خب میدونید همسر 1/8 ارث میبره، یعنی کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می‌داد. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباس‌های خاصی بپوشن چون ممنوعیت‌هایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه‌ای ساخته، دارای کنگره هست و درب‌های خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان‌ها بود. مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو می‌گرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردید. ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید. یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه. و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر می گرفتن و اینکه شیعیان سعی می کنن علی رو کاملا جدا از سیاستهای خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلایلی که کنار اون ذکر می کنن که چون مخالف بوده آنگونه بوده. من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی ابن ابی طالب جدای از آن سیاست‌های خلفا در کشورگشایی‌ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنایم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب ایده‌ای که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، اتفاقا به همین داستان داره اشاره میکنه. اما اون دغلی علی رو سعی میکنه کتمان بکنه، چون با اندیشه صوفیانه و زاهدانه او مشکل ایجاد میکنه. او یک مقتدایی رو در نظر گرفته به نام علی، حالا نمیتونه بپذیره که مقتدای اهل دغله، انسان دغلکار دیگه صاف و صادق نیست، و زاهد یا اون عارف یا صوفی نمیتونه بیاد بگه که بله من پیرو به کسی هستم که دغلکار هم میتواند باشه. سعی میکنه تاریخ رو در یک شعر دیگری بده، در یک جای دیگری بده. آن اسلام شناسانی هم که الان فارسی صحبت میکنن در غرب نشستن، مولانا شناس هستند و اینها، به همین دلیل دچار خطاهای تاریخی هستند، چون علی رو از شعر مولانا میشناسن، نه از کتابهای صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میگن. همای رحمت. علی همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمیکردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنی. امر میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوندکشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم، به اون نیامدم. ولی علی میگه نه، من اومدم تو رو بکشم، چون چه بکشم چه بمیرم در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنا پیدا نمی کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود اشاره میکنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره میکنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: با سپاس از شما سینای گرامی.

0: رقم داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
1: بله، من در گذشته به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جواب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویی هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب، خب در نبرد جسر یا نبرد پل، توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازویی است. اینجا هم که خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آنگونه که راجع به ابن ملجم هست، مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و همپیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بود به افرادی مثل اشعث بن قیس کندی و دیگران در کوفه و اتفاقاً محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقاً از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها هم حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دینوری نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل رو آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی ربط میده که برای قتل عمرو ابن عاص بود، که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا. ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
0: البته جناب استادیشون مطرح می کنن که در کتاب های تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اطلاق شده و اشاره شده، کتاب هایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتاب های دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتاب‌های تاریخی دیگه قبل‌تر از اون بودند.
1: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
0: بله، بلازوری آورده.
1: بله. در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انساب الاشراف بلازوری رو آوردم و خواندم که دقیقاً نشان می‌دهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعدها هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالب این که خب بلازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره میکرد، به خصوص در اون بخشی که به عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میکشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمیکند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستن. حالا من در آینده عرض کردم یکایک این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم کرد.
2: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنی از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه، اعم از مهاجر و انصار، چند نفر بودند و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
1: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخوانید، چون قطع شد صدا برای من.
2: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر.
1: خب اجازه بدید همین رو پاسخ بدم. ببینید
2: بل.
1: یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاماً در مدینه ساکن نبودن، یعنی قبیله‌ای بودن که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودن مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن.

0: و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140,000 نفر بود. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودند و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودند. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، این سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دستبندی کردن حدودا 140,000-150,000 نفر رو ذکر کردن. سوال دومتون رو بفرمایید.
1: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقعه بنی نظیر، تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
0: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویه ابن اختب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره. یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت، پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه هم بودن، این دقیقا در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودند که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودند. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودند آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدند و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
1: بله. دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفاً از استاد سوال کنید چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
0: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق هم نمی‌کنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن، یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره‌های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسانهایی که دیدگاه های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن، جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونا به دنبال ایجاد یک تفکرن. مولانا هم میخواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت ها رو میبینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ ها به پیروان اونها هم سرایت میکنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی میسازه، پیروان او سعی میکنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته ای دارای انواع اقسام کرامت ها بسازه. از این کرامت سازی ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها را ما شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفرمایید.
1: امیر گرامی شما رو بشنویم. لطفا مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
2: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که سلام میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه، یه نکته‌ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با حزب اصلاح مشرکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن و این. یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید اینو، یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقتی چیه. نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
0: بله، خب ببینید، داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نظیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها هویی بن اختب، پدر صفیه، که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ می‌دهد. او سعی می‌کنه به همراه برخی از بزرگان بنی نظیر، برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهییج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله، شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا هویی بن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به اینکه با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودند، این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست، چون اگر باشه که به اونها کمک نمیکنه. بگه بله بفرمایید، این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که هویی بن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه، به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستند. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشع در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا هویی بن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه، من نمیپذیرم و اینها. هویی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیر. یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمیکنی به قلعه. و خب کعب بن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که هویی از قلعه بیرون میاد، در مدینه شایع میکنه که بله، یهود بنی قریظه با ما خواهد بود، به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود، چون اگر اون وعده‌ای که داده

0: محقق نمیشد مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده، شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودشون. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حزیر که فرزند حزیر الکتائب بود از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم حزیر الکتائب. حالا بحثش خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار به گومگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله، اینا خیانت کردن به این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنند و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص خیلی خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شبها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید ابن اسلم و زید ابن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستن که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پایه چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به هویه میگوید که قبیله تو، البته قبیله او نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14-15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودت رو مخفی کردی، یک حیله و حربی به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگه ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌های جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور حالا تیراندازی‌هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی هستند از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستن که قبیله سعد ابن معاذ. خود سعد ابن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزنه. در اونجا سعد ابن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد اسرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونا رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدایا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن. باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن. دیدن نتیجه بخش نیست. به او میگوین که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده. چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه بن عبد منذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنن. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب بن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانه سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت دو یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونها تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگر چون یه عده از اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش، ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد بن معاذ رو به عنوان داور تعیین می کنم، یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابو لبابه هم این داستان رو می دانست. به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد بن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودند. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد بن معاذ انتخاب کرد، منتها از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله یه جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه هست.
1: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
0: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودند که سن بسیار زیادی داشتن. مثلا حارث یکی از اونها بود، اما فرزندان اونها مثل ابو سفیان ابن حارث بعدها مسلمان شدن. ابو لهب یکی از کسانی است که خب در زمان جنگ بدر فوت کرد، البته به جنگ بدر نیامد، در شهر مکه مانده بود. و ما بقیه اونها سن و سال بسیار بالایی داشتن و هیچ کدام دوران پیامبر اسلام مسلمان نشدن. و البته در میان عمه های او خب اختلاف هست که مثلا از صفیه که میدانیم مسلمان شد، مادر زبیر، دو نفر هم عروه و عاتکه هم تقریبا کسانی بودند که شائبه مسلمانی اونها بود، ولی باز هم نقل ها مختلف.
2: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه و لقد عرف ربه. عربی من هم زیاد خوب نیست.
0: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه‌های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان‌ها به نظر من حداقل از نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان‌ها میتونه جذاب هم باشه.
3: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقا راجع به بنی قریظه بود و گرفتم استاد اگه امکانش باشه اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین بسیار تشکر. سوال من بود.
0: خب بله، کتاب های انتقادی که زیاد هست به خصوص در دوران معاصر. خب افرادی مثل آقای انصاری، مثل آقای شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها. ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید کتاب متقدمین، کتاب های مرجع مراجعه بکنید و خب این کتاب ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب هایی داره ولی اون بیشتر به مسائل مربوط به شیعه و اون بخش هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آقای دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه‌های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب‌هایی که نوشته میشه شرح‌های خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده می‌تونه مطالب رو در اختیار شما قرار بده، می‌تونه مفید باشه.
3: سپاس استاد، صحبت‌های شما میشه شیرین لذت بخش است. بخیر باشید.
2: میلاد گرامی بفرمایید.
4: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من می‌خواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمرو بود استاد یه بار دیگه بگن و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن خیلی ممنون میشم. دست شما در بر.
0: بله من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقعی هست. بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب خودش آورده، در جلد دوم مال صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان، در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
2: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافق با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مرو مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعی هستش، درسته؟
0: ببینید حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتابایی مثل سلیم ابن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به علام الهدای تبرسی رو دارید. خب اینها پرداختن، منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهارالانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
2: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد، اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
0: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل های علی در برابر عمر، بله در نهج البلاغه هم نقل های آمده شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه های مختلف رخ داده. ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
2: دوست دیگری پرسیدن، خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
0: ببینید، این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه. اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن. بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه، بله کاملا، هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
2: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
5: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان، حالا خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت می‌دونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از صد اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
0: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو ربط بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسائل روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش اینگونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار می شود یا نه. این رو بعد از متخصصینش بپرسید. ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشد. ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده. این رو بنده نمی آورم. خود نهج البلاغه ذکر می کنه. تبریزی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه. و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشت‌هایی داشته باشید. ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من اون حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتر است. حالا شما اگر دلتون از سنگه، حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعا اینگونه بوده. این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنید یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
5: اجازه دارم خانم
0: سهیلا
5: اگر
2: بفرمایید کوتاه
5: سوال رو. بله، به نحوه دیگه خب ما شاهد هستیم اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
0: ببخشید، منظور شما از اینکه در توضیح مسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
5: بله بله قربان. بله استاد.
0: بله، ببینید خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله. نه، اصلا یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتاب‌های اونها اومده، ضوابطش، شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده. آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه. چون خودش اذعان میکنه. من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه‌های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکی، اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلبی دیگه.
2: یعنی سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفاً کمی صحبت کنید. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر می‌کنم این دو تا رو صحبت کردیم.
0: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم، یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم.
2: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
6: ضمن سلام به آیه سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروبری های خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
0: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگر منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چنین منابعی رو به شکل مستقیم نداریم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدند که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازند و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم. حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ. یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمیپرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت‌ها، زبان‌ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می‌دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت‌ها پرداخته، نه بعضن به انسان‌های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق حدودا متولد سال 70، یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو میشنیدن، تکنگاریهایی رو میدیدن، ولی چون خام و پخته، در واقع خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسل‌های بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، میتوانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه در این دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبید بن شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن، حتی کتابهایی مربوط به مسیحیت یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری
6: هست. اجازه هست یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
6: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت این هاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجع به این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودش رو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حالا حسابش رو بکنید راجب یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درست هم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد 200 سال بعد نمیدونم چند سال بعد چیزی راجبش نوشته یا راجب علی، چقدر اینا معتبره؟ و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاشایی به اصطلاح آکادمیسیان‌های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور یه سری تلاشای کردن واسه اینکه تاریخ اسلامو بشناسن بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این به اصطلاح نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
0: بزرگوارید ببینید اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به این که ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستند و اتفاقا مربوط به حدها قبل از زمان حاضرند، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه‌ها به نحوی است که متناسب با پدیده‌های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده شما در مورد تاریخ‌هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته‌ها، آن کتیبه نوشته‌ها آیا صحت تاریخی دارند؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره یا زیاده‌گویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش رو، نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن. اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستند چنین رفتار بکنند. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون می آوری، تروریسم بیرون می آوری، کودک همسری بیرون می آوری، رفتار نامتعارف با زنان بیرون می آوری. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جز به جز این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم، قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدند چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدند. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومند، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله، اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم، حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره. یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهتیابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله‌ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره، شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه‌ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن، مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب بر فرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره. خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به امارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستانهایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده. خب چرا نام پترا در قرآن نیامده؟ اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده. یعنی نگارنده این کارترا در قرآن نیامده، اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده. یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره، باز پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت می‌کنه بگیم اینا برجسته‌ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی ها مواجه بود، با مسیحی ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابر این است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان، و عده‌ای سعی می‌کنند برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن، در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو می‌فهمم و بودن کسانی که این گونه می‌اندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر، گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده. و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن و من این رو هم در این راستا میبینم. یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیت هست. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدوم از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره ها خیلی گسترده تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره ها رو هنوز بزرگ می‌دونم. برای همینه وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خوانم احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف میخواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه، و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم آمده. اون یکی نمیدونم یعنی چی؟ از فلان جا آمده. این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیدونم.

0: قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتاب‌های اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب به سر میگی مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک اومده، در واقع ابن هشام اومده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتاب‌های ما قبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پرتیدهای تاریخی ما باید بتونیم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی کنن، قابل تأمل هستن، اما حفره های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
1: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم، ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدانهای آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار قرن منظورم بود، الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
0: خانم پاتریشیا کرون منظورتون درسته؟
1: پاتریشیا کرون، آره.
0: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبیین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن، در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داشت. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
1: بله خیلی هم خوبه، مرسی.
2: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر، ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
0: بله حتما، با اینکه خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
2: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
3: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. ببینید تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته‌های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن. از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبتم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های شایی ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خب ایرانی ازشون بدشون میومده، پس چرا الان میراثهایی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه، یا اسامی که همش علی یا حتی سگلی؟ خیلی از اسمایی رو داریم که و علی داره خط میشه. ما در مورد سوابق دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت‌های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
0: ببخشید من منظور شما رو متوجه نشدم، یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشمه علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قطعی

0: کامل.
1: اجازه. خب دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله بن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقه که به معاویه داشت از اون مواهب او بهره میبرد اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا مربوط به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلا. از اونم کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته میشد، بر روی چرم نوشته میشد، اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون میرسید میپذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. میگه اهل سنت با علی مشکلی دارن. این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیتی کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان اسمش میشه میذاریم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدونسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچه‌ها ممکنه اصلا سوابق اون رو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم رو بذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتند برای مردم. این چشمه‌ها، این اماکن متولیانی هم داشتند، از اونها حراست می‌کردند، حفاظت می‌کردند. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتند. عده‌ای هم سعی کردند بعد از مدت‌ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگوین که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض عرض میکنن. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزادهی رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزادهی رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگه آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده. ادعی خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهند تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علی در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دست نگاری ها، همه اینا خب نمیدونم اینجا مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همین تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه‌ای نساخت، اندیشه‌های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخونید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر، مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمیکردن؟ آیا نماز نمیدونستن چیه؟ روزه نمیدونستن؟ متعه نمیدونستن؟ میدانستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق میخواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگوین که کاری که شما الان دارید انجام میدید

0: اشتباهه. شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن. شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه. علی تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما میخواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار با دست میشستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما میفرمایید چون نام ما میدونم غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشان حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمیشناسن. همین مسائلی که الان ما میخوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر میکنید در گذشته مردم ما صبح تا شب می‌نشستن این کتاب‌ها رو مطالعه می‌کردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت می‌کردن، علویان طبرستان و آل بویه و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمی‌توانستید در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص می‌کنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیست. بفرمایید.
1: استاد با عرض معذرت، من اینجا می‌خواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعاً هم چون اصلا کلا رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه. نه، من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید، ما میراثای ملموسی داریم، همون چشمهایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله میکردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ یعنی علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده. منظورم بعد از فوت پیامبر میگم، یعنی تقدسش از اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ که اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
2: استاد سلیمانی ببخشید، قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو
0: خیلی
2: بدین.
0: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید، اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمیداد کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
2: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
0: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من، بلکه فکر نمی کنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
2: پرسش دیگرم بخونم، فکر میکنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
0: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، مابقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتاب های مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
2: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنوید.
3: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسان هایی هستید که پس از آگاهی و آموزش ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
0: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودند با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردند برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابولؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز، ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمی گذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر، غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی بود. آنها خیشاوندان خودشون رو می کشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل می سوزندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی می کرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودند برای مقابله با اون دستگاه حاکمی. به عنوان مثال عرض می کنم، شما فکر می کنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودند، به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد، که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی یک نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بیسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارها بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود، بازوان قدرت او باشن. نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود، بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد، تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان، افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم، اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره، جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه، این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه، و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم،

0: قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن عصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآورین؟ ما علی در درجه اول به منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداره. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نیروهای او در کوفه بودن. مدفن و نبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر میکنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم، که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر، همین ها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام هایی از مردم زیاد ابن عبیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونها اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد، گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
1: سپاس سلام. اگه اشکال نداره یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
2: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
0: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
1: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرفت؟
0: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
1: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
0: که نه این شرایطی، ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رساند که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمی‌برد. و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه‌ای تحت فرمان من نیست. و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمی‌کردن، چون خسته شده بودند. واقعا از نوع بی سیاستی او، نوع بی درایتی او خسته شده بودن. احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم، و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی های کوفه و عراق، به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع می شدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه، و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن می کرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده، نمیدانیم. ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه، با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی. از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست می‌خوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار می‌گیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان می‌دهد که میتوان برق رو برگردان، میتوان بدون اسمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلفه ها قربانی میشه، اسمت، علم لدنی. انسانی که دارای اسمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه، که
3: به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه. میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاست مداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین. بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
2: جناب اندکس شما رو بشنویم.
4: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. اصلا به حضورت من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد بازم اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آنها رو به تقاضای ابن ابی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازیه تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجا قضیه، پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد. ولی بعد که سعد را خواستند و حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت رو میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تو صفحه 387 بالای صفحه، آیا شما به فرمان من در باره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتند آری. در غیاب تو رضایت خود
3: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید، یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه، چون اگر داره به بنی قریظه بگه، میگه به فرمان، آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
4: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینا میگم. منم دارم همینا میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستی؟ گفتن آره. در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاری و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرفه داور انتخاب نکرد. و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینها پیمان بشن، به پیامبر هم میگه که اینا ما از عهد شکنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر یاد توی کتاب رسول جعفریان گفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه. من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم حذفم کردن. من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من این عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارد کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود، شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان تو صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود بابا یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه، خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت علی حقوق هم خوندید. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش الان جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت علی گفتید نه همچه حرف نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود، منو حذف کردم و
3: نه دوست عزیز، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید بفرد. شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب‌ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان خب هم همون هم هم...
4: خب آره دیگه، من این عبارت رو میخونم دیگه،
3: بخونید این جمله رو بخونید.
4: آقای سلیمانی، این که من حقوق خوندم، نه من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم،
3: خب اشکالی نداره. الان اون بندی که آقای رسول جعفریان،
4: حرف خوبی نیست. ملی
3: خب نه شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
4: من کجا دروغ گفتم؟
3: عرض کردم دیگه، عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما. من هم تو سوال از شما پرسیدم.
4: خب اگر اینجوره من
3: خب حالا همون بند آقای جعفر رسول جعفریان رو بخونید که اشاره میکنه هر چه کتب از پیشینیان بوده، اون رو اون بندشو بخونید.
4: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید.
3: خب میگن اون حضرت بند رو بخونید. حالا حاشیه رو بخونید. بند رو
4: بخونید. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
3: اجازه بدید. ببینید این ایراد اجازه بدید. همین بند رو بخونید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخونید.
4: خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، امام که نمیخوایم مچ هم دیگه
3: رو. اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
4: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
3: عزیز من اون بندی رو که من، شما چرا خودتون رو میزنید به اون را، میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید، اون رو بخونید. اون خط رو
4: دارم میخونم دیگه، بعدش همین رو نوشته صفحه 252. بیارید شما بخونید، شما که منو قبول ندارید، من دارم از روش میخونم، پشت سرشه. ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببرد.
3: خب اجازه بده شما اجازه بده بفرمایید که هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببرد.
4: درسته.
3: بعدش. پس چرا اجازه بدید؟ پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب النبی شده است از بین ببرد؟
4: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچه حرفی زده.
3: بعد میگه آن ببینید. نه اجازه بدید آقای جعفریان، اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق. دوست عزیز من، در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. علی به خاطر نقل آثار، اجازه بدید دوست گیرم، علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن، اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما بر فرض یک بهانه‌ای دارید سب النبی. خب آیا سب النبی باعث میشه همه کتاب‌ها از بین بره، یا فقط کتابایی که سب النبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق. دوست گیرم حالا بفهم.
4: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
3: تخصیصش که در جمله است یا مال آقای جعفریان؟ نه،
4: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
3: عام و خاص رو کی میگه؟ قائل میگه یا شخص دیگر؟
4: یعنی چی؟ یعنی قائل کیه؟ یعنی کسی که قول کرده؟
3: بله.
4: علی قول کرده دیگه.
3: خب علی کجا گفته تخصیص داد؟ در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه.
4: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
3: خب حد خواهم زد. حد زدن چه رفتی از بین بردن آثار داره؟
4: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سبونه نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سبونه نبیست.
3: خب فرماشت همون شد؟
4: بله بله، نه دیگه همین پشت سرش. چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجادم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر را انجام داده. بفرمایید. نه من هم عرض دیگه ندارم.
3: ممنونم از شما. ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای این که آیا این کتاب ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه. و از عمر سوال میکنن، ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست، یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه. بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات. گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات رو میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله های فکری، اندیشه های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نضر بن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان‌های بهتری بلدم و از قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن. علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه می‌تونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر می‌کنه. می‌گوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتاب‌هایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا. مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه‌های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته. و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله‌های فکری آبستنشون این اندیشه‌هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه. خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتابهای پیشینیان هست؟ مگه همه کتابها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ عنوان. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب‌ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست خونا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای یک انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم. این انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب‌ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
4: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
3: عرض کردم سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد بن معاذ رو انتخاب کردم.
4: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودیه انتخاب نشد سعد، اونا
3: به هیچ عنوان اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد ابن معاذ ندارن.
4: بله مرسی، خدافظ.
3: ممنونم از شما.
5: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی میبینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیث و کشتاری که مردویج را انداخته؟
3: دوست بزرگوار، من الان بحث عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیث و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
5: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
3: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیت های ملی شخصیت هایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیث ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار میدیم، هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان‌هایی بودن یا برای آزادی خواهی یا حب وطن یا می‌کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بود. مشکل در جاییست که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمی‌تابند. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی او مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنا یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره، هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره، هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که بخیر.
5: فکر نمی کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به ازدالی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد. خواستم نظر حضرت بدونم. اگر
3: یک شخصی... بله، نقد یک شخصیت تاریخی، یک مورخی که
5: خب نه به لحاظ کلامی
3: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده، با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیس، بوده شیمیدانه، بوده فیزیکدانه، بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
5: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
3: خب بوده کیس؟
5: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
3: به چه دلیل؟
5: ببینید، شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات و این کاری یک متکلم هستش، نه کاری یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورمو تونسته باشم.
3: بله بله، من منظور شما رو
5: رسونده باشم من... یا نه.
3: بله بله، ببینید مشکل در اینجاست که پژوهشگر
5: تاریخ بررسی وقایع هستش.
3: خب الان
5: گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه.
3: خیلی
5: اون رو باید تنکاش کنه.
3: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید، واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی می کنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم، یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی، ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه، آن واقعی تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من، شما معتقدید علی معصوم از خطاه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطاه، پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرن، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره، بیچاره حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن، کار مصر با او را نیفتاد، خب این اشتباهشو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه، شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم، شما یک ایراد میتونید از من بگیرید. اگر من طرفدار هیتلر باشم، یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. میگه آقا این آشوویتس رو نگاه کن، میگم آشوویتس نمی، هتل آشوویتس بود، ادی اومده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن، اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن، میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن، یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن، میگه بله می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنه، اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
5: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من العرازه که می دیدم مال نظام حسینی تا صده های 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمیتونستن یا نمیدانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن یا آدابش رو مزین که چه ارز کنم باز ارز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن، این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه می شوند، ما هم که می خواهیم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله یه ادهی با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ می کنند. شما هم که می خواهی پاسخ بدی، اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم اینه شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
3: ممنونم جناب جواد ناظرین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی میکنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی ابن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران، همینطور البته واقعی استفاده ببریم. اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد، خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتن و عرایز بنده را شنیدن. تا فرصتی دیگر من بدون درست می‌کنم.

ابوالحسن بنی صدر را با دو چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره‌های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب زاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بنی صدر از ظهور تا سقوط، نوشته فاطمه نظری. کتاب دوم اولین رئیس جمهور، نوشته محمد جواد مظفر. کتاب سوم بنی صدر از انتخاب تا سقوط، نوشته ابوالحسن محمدیان. و کتاب چهارم بنبست غرور، نوشته فاطمه حیدریان. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از دو پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله، اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد پنج شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوئینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما دو گروهند. گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ صدها تن از خبرنگاران، آنها که نماینده ی افکار عمومی جهان نامیده می شدند. همه ی آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از یک سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود.
ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می‌پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می‌شد که آن سالها ادعا می‌شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدیترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش

بهشتی به مجاهدین خلق نزدیک شود. این تلاش بنی صدر از نگاه آیت الله خمینی اشتباهی نابخشودنی بود. بنی صدر سرانجام حمایت خمینی را از دست داد و در اواخر خرداد 1360 از فرماندهی کل قوا برکنار شد. این برکناری موقعیت سیاسی او را که تلاش کرده بود در 9 ماه نخست جنگ ایران و عراق به عنوان یک فرمانده حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشنفکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و 1 نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد. نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با

0: یعنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود با یکدیگر دیدار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره‌ای روراستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می‌خواندند این حرف او را فراموش نمی‌کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می‌رسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می‌کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی‌فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشینالات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولا قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانکهای خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت‌های بنی صدر باعث شد پول‌های ایران در اکثر بانک‌های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سال‌ها خسارت‌ها را از آن پول‌های بلوکه شده برداشت می‌کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است.
1: عرض ادب دارم و ادای احترام می کنم خدمت تک تک شما هموطنان و مهربان یاران. امیدوارم که هر کجای این جهان پهناور و زیبا هستید، در زیر این آسمان زیبای نیلگون لاجوردی پیوسته موفق و تندرست باشید. موضوع تاپیک ما اسلام، مذهب و جهان امروزه که تایتل بسیار مهمیه و مذهب قرن هاست که مأخذ و مأمن خوبی برای دینمداران و باورمندان بوده و زندگی بشر را ریلگذاری دیگری کرده، چه انسان هایی که احساس سعادتمندی با دین و مذهب داشتند و چه بسا افرادی هم توسط همین آیین ها به بیراهه و شوربختی افتاد. حالان که در سوی مقابل تفکری امشب هست که شدیداً مجهز به صلاح برنده نقد و پرسشگری هست و جلوی هر حکم به اصطلاح الهی و نبوی علامت سوال میذاره و هر موضوعی را در بست نمیپذیره و ایمان بدون تعقل را به شدت مردود و خطرناک می‌دونه. نماینده طیف باورمند نواندیش امشب هم در این مناظره جناب آقای دکتر سروش دباغ هستند که معرف حضور همگان هستند، هم به سبب فعالیت‌های ادبی و فلسفی ایشان و هم به سبب آن که فرزند برومند مرد صاحب نام دیگری در همین حوزه چون دکتر عبدالکریم سروش. اما در آن سوی مناظره آقای ایمان سلیمانی امیری هستند، پژوهشگر اسلام شناس و مورخ صاحب نام ایرانی که قطعا با ایشان هم شما آشنایی کافی و وافی دارید. مناظره امشب را آغاز میکنیم با صحبت‌های ابتدایی این دو عزیز مهمان. خب خیلی خوش آمدید. من اول درود میفرستم خدمت جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و بعد از اون درود میفرستم خدمت جناب آقای سلیمانی عزیز. خیلی خوش آمدید.
2: با درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب آزادمنش، خانم ریحان گرامی و جناب آقای دکتر سروش دباغ عزیز، خوشحالم که این بستر فراهم شد که بتوانیم گفتگویی داشته باشیم. من البته از منظر یک خدا ناباور به مسئله نگاه میکنم و اگر در طول بحث ادله‌ای برای مسائل اسلامی میآورم، به این دلیل است که بحثم این است که آن بستر برای روشن شدن نیازمند آوردن ادله و شواهدی از درون متون دینی است. بنابراین من از منظر دیگری به این داستان نگاه میکنم. این رو خواستم به عنوان مقدمه عرض بکنم. امیدوارم بحث بسیار خوبی رو در پیش داشته باشیم. ممنونم از شما.
1: خواهش میکنم. جناب آقای دکتر سروش عزیز در خدمت شما هم هستیم. شما بفرمایید.
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در تالار، شما جناب فرهنگ عزیز، خانم ریحانه عزیز و جناب ایمان سلیمانی امیری عزیز و همه دوستان حاضر در تالار. من هم امیدوارم گفتگوی خوبی صورت بگیره و با عنایت به اهمیت مسئله و خصوصا با توجه به عنوان و تاپیک بحث امشب که ناظر به ربط و نسبت اسلام، مسلمانی و جهان جدید هست، با یکدیگر گفتگو بکنیم.
1: بسیار عالی. خب جناب سلیمانی عزیز، من کرونومتر رو میزنم، 10 دقیقه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: بله، درود مجدد خدمت همه شما بزرگواران. نخست عرض کنم که خب هر پدیده‌ای و مفهومی رو باید در بستر خودش مورد سنجش قرار داد، به این معنا که ادیان به صرف اینکه همگی دین هستند، الزاماً از شکل یکسانی برخوردار نیستند و نمیتوان آنگونه که مثلا با بودیسم مواجه میشویم با مسیحیت، یهودیت یا اسلام هم مواجه بشیم. یعنی باید یک تفکیکی میان ادیان قائل بود و من عرض خواهم کرد چرا. در گذشته اشاره کردم مثلا در نظری که جان لاک داشت در کتاب و رساله نامی در باب تساهل، ایشان مسیحیت رو به این نحو که میتواند و ظرفیتی دارد که در اون جدایی نهاد دین و دولت رو بیرون آورد به رسمیت میشناخت، اما این رو برای یهودیت نمیشناخت چون دو حوزه عمومی و خصوصی بسیار در هم تنیده بود. بنابراین طبیعی است که ما اندیشه های دین دیگر یا سخنان اندیشه ورزان دین دیگر رو نمیتوانیم بر اندیشه های یک دین دیگر یا متفکران دین دیگر بار بکنیم و اگر دچار این اشتباه بشویم میتواند نتیجه نامطلوبی به ما بدهد. نخست این که دین اسلام با ایدئولوژی های انسانی متفاوته. اول اینکه با یک وجود متعالی و مقدس مواجهیم که بسیار بسیار بالاتر از انسان است و فاصله ای دارد که قابل دستیابی و دسترسی نیست. دوم اینکه این وجود متعالی یا مقدس اتوریته بلاقید و شرط دارد. حالا من مصادیقش رو خواهم آورد. و سومین ویژگی این که انسان هیچگاه نمیتواند هماورد او بشود. وقتی سخن از اسلام میکنیم، خب یگانه سندی که در آن روش اندیشیدن، زیستن توسط خدا و یا آن کسی که از سوی او مجوزی برای تعیین شریعت، تبیین شریعت داده شده، قرآنه. ببینیم در قرآن حداقل الله مسلمان رو چه تعریف میکنه و بعد در نوبت بعد خواهیم دید که چه توقعاتی داره. اولین مسئله این است که خدایی که در قرآن معرفی می شود بالاتر از همه انسان هاست. علم او از خرد همه انسان ها ارجحیت و برتری داره. آیه 216 سوره بقره این مسئله رو اشاره می کنه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی عقل جامعی که بر عقل جمع برتری داره. دومین ویژگی این است که او از مردم و انسانها توقع ندارد که در برابر حق یعنی کتاب او، شریعت او از گمان و وهم پیروی بکنند که آیه 36 سوره یونس در این راست است. در این حق یعنی قرآن ویژگی های خاصی هم وجود دارد. اولین ویژگی عدم ابطال پذیری است. آیه 42 سوره فصلت این مسئله رو نشان میدهد. دومین ویژگی این است که در این کتاب و احکام اون هیچ گونه انحراف و کجی وجود ندارد که آیه 28 زمر و 1 کهف مؤید این مسئله. این خدا معتقد است که در کلمات او و در سنت او هم تغییری به وجود نخواهد آمد. در کنار این خداوندی که قرآن رو فرستاده مدعی است که آن کسی که راهنمای شما به سمت حق است منم، یعنی آیه 35 سوره یونس به صراحت اشاره میکنه الله یهدی للحق، یعنی این خداست که شما رو به حق هدایت میکنه. ما بقی اساسا در ذیل این مسئله حق میتوانن یا باطل باشن یا مواردی باشن که اجازه داده شده باشه که ذیل اون تعریف بشن. اما در کنار خدا در قرآن شما یک منبع و مرجع قانونگذاری دیگر هم میبینید که او مشروعیت خود را از خدا گرفته نه از مردم، و آن پیامبر اسلامه. آن گونه که اطیع الله و اطیع الرسول در آیات متعددی در قرآن به کار رفت. در جایی هم البته همجوار با خدا میشه، مثل آیه 80 سوره نساء و من یطع الرسول فقط اطاع الله، خدا و پیامبر او در یک راستا قرار میگیرن. و در کنار اینها شما میبینید که از پیامبر اسلام به عنوان الگو و اسوه حسنه بودن نام میبره در آیه 21 سوره احزاب. بنابراین وقتی ما سخن از اسلام میکنیم دستورالعمل هایی است که از سوی دو مرجع، یکی خدا و دیگری رسول، برای کسانی که در نوبت بعد عرض خواهم کرد که چه کسانی هستند به عنوان مسلمان شناخت یعنی میشوند عرضه میشه. در این بستر شما نمی توانید مرجع قانونگذاری دیگری پیدا بکنید که بخواهد در برابر خدا و رسول ایستادگی بکنید، مشروعیتی داشته باشد که در برابر خدا و رسول بتونه منبیات خودش رو، علایق خودش رو به عنوان یک حکم، چه در باب عبادیات گرفته، چه در حوزه اخلاق گرفته و چه در مسائلی که مربوط به امور سیاسی اجتماعی جامعه هست، بر متن تحمیل بکنه و بخواهد خدا و رسول رو کنار بزند. یعنی انسان‌ها در درون آن جامعه اسلامی میتوانند بیاندیشن، میتوانند فکر بکنن، میتوانند نکاتی داشته باشن، اما در جای اینها مشروعیت دارد که در برابر خدا و رسول قرار نگیره. حالا آن چیزی که در قرآن آمده به عنوان احکام و آن چیزی که در رفتار رسول یا نقل قول‌های او آمده به عنوان سنت. بنابراین اسلام رو ما اینگونه از دل این قانون اساسی میتوانیم شناختیابی بکنیم. هر چیزی خارج از این سند نیازمند دلیل است. دلیلی که یا در قرآن باید به عنوان دلیل ذکر شده باشد یا مجوز آن صادر شده باشد که افراد دیگری بتوانند هم عرض اینها قرار بگیرند. من در پایان کلامی رو از علی ابن ابی طالب از نهج البلاغه بخوانم در گفتار 125 که ایشان هم اسلام رو چگونه تعریف میکنه. میگوید اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان ادا و ادا همان عمل. من عرضم تا اینجا به اتمام میرسونم. در نوبت بعد در مورد بحث مسلمانی سخن خواهم گفت که چه کسانی اساساً میتوانند به عنوان مسلمان از نظر این سند و متون شناختگری بشن. عرض دیگری ندارم.
1: جناب استاد سلیمانی حدود 8 دقیقه صحبت کردید، 2 دقیقه را نمیخواید صحبت کنید؟
2: اگر مقدور هست برای نوبت دوم من ذخیره بفرمایید.
1: چشم، 2 دقیقه من یادم باشه ذخیره کنم. بله خیلی متشکرم. خب در خدمت جناب آقای دکتر سروش عزیز هستیم، بفرمایید.
3: بله، عرض می شود که شنیدم سخنان جناب سلیمانی عزیز رو. من یکی دو نکته مقدماتی عرض کنم تا بعد هم ناظر به آنچه که ایشون فرمودن و هم خصوصا معطوف به تاپیک این مباحثه، مناظره، هر چه که هست رو آغاز بکنیم. ملاحظه بکنید این نوع گفتگوها درک من اینه که در مواقع متعدد قرار نیست طرفین یکدیگر رو قانع بکنند و همطور که جناب سلیمانی ابتدا گفتن که من، یعنی خودشون، ایتئیست هستن و بنده که دین باورم با روایت نواندیشانه رفرمیستی دینی، قرار نیست که در پایان این گفتگو یا در پایان فرض بفرمایید که اگر هم احیانا جلسات بعدی هم داشته باشه یا ایشون مثل من عرض می شود بگروند به آنچه که من باور دارم یا بالعکس. اما در این گفتگوها خیلی امور بر طرفین مکشوف میشه. یعنی خود من احیانا به نواقصی که استدلال های من داره، مدعیات من که عرض می شود که جاهایش منقح نیست، ادله من احتیاج به تراش دادن پیدا میکنه، اینها تو این گفتگوها روشن میشه. من به همین خاطر همین گفتگوها رو البته سختگیرانه و با عنایت به همه جوانب معمولا این دعوتها رو پاریش رو میپذیرم که هم بیاموزم هم عرائزم روشنتر بشه و هم در این گفتگو بر یکدیگر تأثیر میگذاریم. اون تعبیر پوپر رو نقل بکنم و درگذرم، در کتاب اسطوره چارچوب من عمیقا بهش باور دارم، میگه که اون شیوه سقراطی گفتگو اتفاقا با کسی که در مبادی و مبانی با تو تفاوت داره این هنر رو بیابی مهمه. یعنی گفتگوی اصیل، گفتگوی معطوف به تحری حقیقت اونجا صورت میگیره. ما با هم دلانمون، هم فکرانمون هم گفتگو میکنیم، اونا حالا هم از جنس گپ و گفته هم از جنس ایزاه بیشتر. اما در این گفتگوها یا مباحثاتی که طرفین مبادی و مبانیشون با هم متفاوته خیلی امور روشن میشه. از این مقدمه که درگذرم، من ناظر به آنچه که در بخش اول عنوان و تاپیک این بحث است که اسلامه، نکاتی رو عرض میکنم تا در فقرات بعدی معطوف به مسلمانی و جهان جدید. من بار دومه که با جناب سلیمانی عزیز هم کلام میشویم. یک بار در یک تالاری چندی پیش، فکر کنم چند هفته قبل بود، و اکنون هم که خب مستقلن و مشخصن با هم مباحثه و مناظره میکنیم. پاری از نکاتی که الان گفتم و حدس میزنم برخی موارد دیگر هم سخنانشون رو شنیده ام که از کجا حرکت میکنند و مبدأ عظیمتشون در این بحث چیه، بر من کاملا مکشوفه و این خب خوبم هست. یعنی گفتگو رو، سمت و سوش رو مشخص میکنه. ببینید دو تا تعبیرشون به کار بردن. من از منظر یک دین پژوه و البته کسی که با قرآن انس مکفی خوشبختانه داره، یعنی ارجاعاتی که ایشون میدن بر من هم نامکشوف نیست، به اونها میپردازیم به وقتش، یعنی نیازی اگر باشه. اما من چند تا ملاحظه روشی دارم که این گفتگو و این مباحثه رو با عنایت به تاپیک پیش میبره. ببینید اولا ایشون یه تعبیری راجع به ابطال پذیری کردن که فکر نمی کنم در این بحث ما جایی داشته باشه. ابطال پذیری واژگان و مفاهیم یک تبار شناسی باید، یک شناسنامه دارن و باید تبار شناسی بشن. ابطال پذیری تعبیری در زبان فارسی که معادل فالسیفایبیلیتی در زبان انگلیسیه و این تعبیری بود که پاپر در کتابهای خودش به کار برد در مقام نقد پوزیتیویستای منطقی، چون این تعبیر رو به کار بردن عرض میکنم و معطوف به تفکیک میان علم از غیر علم بوده. اولا یعنی اینکه علم تجربی و آنچه که علمیه تفاوتش با آنچه که غیر علمیه چیه. هرچه که بوده، یعنی بحث رو الان از بحث به حوزه گفتگومون خارج میشیم، اما چون خب این حوزه که از حوزه های تخصصی کاری منه، میتونم قشنگ تبار این رو نشون بدم که قبل این چی بوده، بعد این چی بوده، چه تطور این ایده پیدا کرده است. نفیان و اثباتن ما وقتی که راجع به متن مقدس سخن میگیم و روایتی که از آن به دست داده میشه، فکر میکنم از این تعابیر که شناسنامه دارند در گفتگو این چنینی اگر نیاز باشه استفاده بکنیم. من اونقدر که میفهمم به قول انگلیسی ها relevant نیست به بحث ما استفاده از تعبیر ابطال پذیری. نکته دوم، ببینید، شاید همون مبنایی است که الان اشاراتی که فرمودن گفتگوی ما رو تنقیح میکنه، اختلاف ها رو. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، بخش اولی که در تایتل هست، ایشون بلا فاصله رفتن سراغ متن مقدس، عیبی نداره. اما یادمون باشه یه مفروض گویی اسنشیالیستیک یا ذاتگرایانه یا تقلیلگرایانه تو فرمایش ایشون و امثالیشون من میبینم. میخوام برای این که گفتگو اون منقح بشه که ما پیش میریم، برای این که ببینید ما وقتی از اسلام سخن میگیم و حالا در وهله بعدی مسلمانی، بلا فاصله به یه کسرتی غیر قابل تحویل به وحدت مواجه میشیم. یعنی درازنای تاریخ اسلام باید پیش چشم ما باشه. اسلام مثل هر آیین دیگری، مثل هر مکتب دیگری، مثل لیبرالیزم از این منظر، مثل فرض بفرمایید که سکولاریزم، جان گری کتاب لیبرالیزمز رو نوشت، لیبرالیزم ها، یعنی امری که قدمت چند صده ای داره، هم به کدوم روایت از لیبرالیزم ما داریم سخن میگیم. مثال رو با عنایت از امر غیر دینی زدم تا بگویم این حساسیتی نیست یا سخن بر سر پنهان کردن مقوله‌ای نیست، از اقتضائات اموریه که در عالم انسانی وقتی سر بر می آورند که با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. ما وقتی که از اسلام سخن میگیم، اسلامیه که متعلق فهم ما واقع میشه. بخوام از تعابیری که خب در سنت نواندیشی دینی طرح شده و خیلی به کار ما میاد از اون حیث اونها رو استفاده میکنم، یکی تفکیک بین دین و معرفت دینیه که عبدالکریم سروش در قبض و بسط تئوریک شریعت آورده، یکی تفکیک میان اسلام یک، اسلام دو و اسلام سه به روایت مصطفی ملکیان. ما وقتی راجع به اسلام سخن میگیم، همچنین که راجع به لیبرالیزم، این تفکیک ها رو تا نکنیم قدم از قدم نمیتونیم برداریم. اسلام یک همونیست که در متن آمده، همونیست که در سنت دینی که اشاره کردن آمده، این همون متنه، میتونیم راجع به اینها توافق بکنیم. اما و هزار اما، آنچه که گیر ما میاد، اعم از موافق و مخالف، فرقی نمی کنه، اعم از دیندار و غیر دیندار، اعم از این که کسی باور داشته باشه یا نه، اون معرفت دینیه به تعبیری یا اسلام دوه. و آنچه که در درازنای تاریخ محقق شده عبارت است از اسلام سه. پس در همون ابتدا ما وقتی راجع به اسلام داریم سخن میگیم و بعد مسلمانی که در وهله بعدی، این تفکیک ها رو تا نکنیم به نظرم بحث ما چنان که باید پیش نمی رود، یا به تعبیری از جاده خودش قدری ممکنه منحرف بشه. به تعبیری دیگه اگر من از اسلام سخن میگم، تعبیر دقیق ترش اینه که اسلام چه کسانی؟ اسلام فقیهان، اسلام عارفان، اسلام فیلسوفان، اسلام متکلمان. و این رو هم شرطی نیست که من میگذارم، این اتفاقی است که در عالم خارج رخ داده. وقتی که این رو میگید، همه آنچه که ایشون اشاره فرمودن به اتوریتی، به قدرت، به قدسیه، تقدس، اینا همه بسته به این که ما از کدام روایت از اسلام سخن میگیم، حدود و ثغورش و درکش متفاوته. توجه دارید من الان آنچه که عرض میکنم در مقام تقریر و صورتبندیه، الان نمیخوام از اسلام متکلمانه یا عارفانه یا فیلسوفانه یا نو اندیشانه الان دفاع بکنم. میخوام بگم به اقتفای، یعنی در پی آنچه که دکارت میگفت تقسیم کن تا پیروز شوی، به مساوی یک بحث نظری، به مساوی یک بحثی که سبقه دین شناختی، فلسفی، الهیاتی داره. من به عنوان یه عرض می شود که کسی که دین پژوه با پیشینه فلسفی الهیاتی وارد این گفتگو می شم شده ام و به هر حال فکر می کنم تدقیق محل نزاع یا حدود شهود بخ... چقدر مونده؟
4: یک دقیقه.
3: بسیار ممنونم. فکر می کنم این کمک می کنه که ما گفتگومونو بهتر پیش ببریم. من اون وقت در ادامه خواهم گفت که انواع مسلمانی با این توضیح که گفتم چگونه اون کسرت رو به شرحی که آوردم میشه اون شقوق رو توضیحاتی داد و من چه روایتی یا چه قرائتی از اسلام رو فکر میکنم موجهه. اینو از این جهت میگم که پاره از آنچه که ایشان یا دیگران میگویند در مقام مواجهه با آنچه که تعبیر به دین کردم عیبی نداره در مقام تقریر و توصیف. اما یادمون باشه قاعدتا کسی از اون روایتی که بهش باور داره دفاع میکنه و در دل نظام واژگانی و دستگاه مفهومیش مثلا تصور خودش رو از خدا، از نبوت، از معاد، از نسبت میان دین و جهان جدید توضیح میدهد.
1: خیلی سپاسگزار. 10 دقیقه و 7 ثانیه. خیلی ممنون. جناب آقای سلیمانی عزیز، الان همون 10 دقیقه رو میخواین صحبت کنید یا 12 دقیقه؟ چون 2 دقیقه از قبل هم شما طلبکارید. میرید جورا اگه خواهد.
2: بله بله ادامه میدم. حالا اگر چیز شد در بند سوم دیگه کمتر صحبت کنید. ببینید، من بحث ابطال پذیری رو به این نحو مطرح کردم که از خود قرآن وام گرفتم. یعنی وقتی در آیه 42 سوره فصلت اشاره میکند که لا یأتی باطل، یعنی هیچ باطلی در این کتاب راه نداره، یعنی ابطال پذیر نیست گزاره های اون. این مطلبی نیست که من بگویم، یعنی اگر شما معتقدید که سخن من معقول و منطقی نیست، من فقط راویم و این خدا یا آن ساحت قدسی است که این سخن رو یا به خاطر مسائل معرفتی به اشتباه به کار برده یا خواسته اتوریته مطلب خودش رو قدرت بده. بنابراین این اشکال طبیعتاً بر خود متن هست. اما ببینیم مسلمانی چیست؟ آیا واقعاً فرمایش جناب سروش درست است که هر کسی میتونه روایت خودش رو داشته باشه؟ من هم در ابتدا میاندیشیدم شاید بتوان یک همزیستی پیدا کرد میان اندیشه های جدید، نو و آن چیزی که ما رو در اسلام نگه داره به عنوان یک مسلمان، اما دیدم نمیشود. طبیعتاً ما راه‌های قبلی رو آزمودیم و دیدیم که واقعا نمیشود اندیشه های جدید داشت اما با آن مختصات و مشخصاتی که قرآن میگوید مسلمان هم بود. حالا من نمونه هایی رو عرض میکنم. باز هم برگردیم به اصول قانون اساسی اسلام، یعنی قرآن، و دلیل بیاوریم. اولین مسئله این است که خود قرآن از قول انبیا مسلمانی رو تسلیم بودن در برابر خدا میدونه. آیات متعدد از 128، 131، 132، 133 بقره گرفته تا آیات دیگر. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 91 که نمل معتقده که من تسلیم امر خدا هستم. دومین مسئله این است که این تسلیم بودن فقط در ابتدا نیست، شما باید تا انتها هم تسلیم باشی. آیه 102 آل عمران سخن از این میکند که جز به مسلمانی نمیری. و خب آیه 85 هم اشاره میکنه که من دین اسلام رو برای شما برگزیدم. مؤلفه دیگر این است که خداوند از یک مسلمان و مؤمن میخواهد خالصانه در خدمت او باشد، اعتقاد خودش رو برای خدا خالص بکنه، که در 139 بقره، 146 نساء شما به راحتی میتونید اینها رو ببینید. و جالب این هست که در برابر این خلوص، این تسلیم بودن، چون و چرایی هم مجاز نیست. سمعا و طاعتا باید بپذیرید، مثل 51 نور، 71 احزاب، 3 اعراف که به صراحت اشاره میکنه. تبعیت بکنید از آنچه که خدا برای شما نازل کرده. گزاری دیگر این است که اصلا نمیتوان در کنار این خدا و رسول شریکی قائل شد، یعنی کسانی که بتوانند دیدگاه جدیدی رو ارائه بکنند و این دیدگاه به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی شما اگر به آیه 33 اعراف نگاه بکنید، به صراحت میگه چیزی رو شریک خدا نکنید که براش دلیلی نیست. این کلمه دلیل یک معنایی داره در اون متن، یعنی من خدا برای اون مشروعیتی نشناختم که شما بخواید قرائت اون رو، خانش اون رو، دیدگاه اون رو در برابر حکم من بپذیرید. این در واقع همان شرکی است که در متون درون دینی معنا پیدا میکنه. مسئله دیگر این است که در همین قرآن اشاره میکنه که پیرو هوا و هوس خودتون یا تمایلات دیگران هم حتی نباشید، که شما در آیه 18 جاسیه میتونید ببینید. حتی نقل هایی هست که از قول علی بن ابی طالبه. حالا من چند نمونهشو بخونم، شاید بتونه به بحثمون کمک بکنه. ایشان در خطبه 176 میگه: شما گفته اید پروردگار ما الله است، بنابراین باید بر طریقه کتاب او و راه روشن فرمانش و مسیر درست عبادتش مستقیم و ثابت بمانید. پس از این مسیر روشن خارج نشوید و در آن بدعتی نگذارید و از آن منحرف نگردید، چه این که آنان که خارج شوند در قیامت در پیشگاه خدا وامی مانند و به سرمنزل مقصود نمی رسن. و بعد دائما این مسئله رو در خطبه های مختلف تکرار میکنه که نشون میده حتی خود ایشان هم نمیتواند خانش جدیدی داشته باشه، دیدگاه جدیدی داشته باشه و بخواد اون رو به متن تحمیل بکنه. اما همین خدا وقتی شما تسلیم امر او شدید، منع پیمان شکنی رو به شما دستور میده. در آیه 159 لعنت میکند کسانی رو که بعد از اینکه تسلیم شدن مدعی میشوند که بله من میتوانم پا رو از دایره امر خدا بیرون بذارم. آیه 229 بقره به صراحت اشاره میکنه از حدود الله تجاوز نکنید. آیه 91 نهر صحبت از این میکند که حق نقض پیمان خدا رو ندارید. ویژگی دیگر این است که در آیات متعددی جدال و مجادله با خدا به رسمیت شناخته نمیشه. در آیات او جدال بکنید، بگید نه این درست نیست، معناش چیز دیگری است، این آیه باطل است، این آیه باید تعبیر بشود، تفسیر خاصی ازش بشود. حتی برای شریعت و مناسک هم اجازه مجادله و منازعه نمیدهد. یعنی شما در احکام هم نمیتوانید چنین بکنید. آیه 87 مائده اشاره میکنه حلال رو حرام ندانید، از حد نگذرید. و بعد در سه آیه سوره مائده، یعنی آیه 44، 45 و 47 به صراحت اشاره میکنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در 45 میگه ظالمون، در 47 میگه فاسقون. یعنی کسی که به حکم خدا تن نمیده و حکم نمیکنه کافره، ظالمه، فاسقه. شما اینها رو مثل قانون اساسی در نظر بگیرید که این بندها داره برای یک مؤمن تعیین تکلیف میکنه. ما با یک اندیشه فلسفی روبرو نیستیم که بتوان اون رو انسانی دانست، در اون تغییر داد یا احکام او رو به اشتباه پذیرفت، اصلاحش کرد، برای اون یک خانش جدیدی آورد، اون دیدگاه رو به نوعی پذیرفت. این همه آیات آمده برای که افراد به اون حکم تن بدن. سنت نبوی یک سنت قطوری است که یکایک این خانش هایی که میتوان داشت روشن کرده. یعنی امری که پیش از نواندیشی دینی در این کتاب ها وجود داره و ما نمیتونیم بگیم ما یک خانشی داریم که این خانش هم اسلامی است، مگر اینکه در درون اون متن به رسمیت شناخته شده باشه این خانش ما. حتی منع گزینشی عمل کردن رو هم ما داریم. آیه 85 بقره، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. حتی خود پیامبر اسلام در آیه 25 و 26 محمد منع میشه از اینکه پیروی محدود بکنه. یعنی بگه من بخشی رو میپذیرم، بخشی دیگر رو نمیپذیرم. و این رو کار شیطانی هم میدونه. در آیه 12 هود به صراحت هم به محمد نهیب میزنه که تو حق نداری بخشی از وحی رو ترک بکنی برای خوشایند دیگران. در 78 آل عمران منع میکنه از بازی با کلمات و به صراحت این رو میگه که با کلمات بازی نکنید که آیات من رو جور دیگری معنا بکنید یا به سمت سوی دیگری ببرید یا برای خوشایند دیگران. در 15 یونس آمده. نکته دیگر این که در این اختلاف این خداست که داور است نه مردم. یعنی این خداست که حکم میکند که کدام یکی درسته، حکم خودش درسته یا حکم مردم. و این مرجع داوری هم به ما نشان میدهد که این خدا حتی جایی برای این نگذاشته است که انسانی بتواند امیدوار باشد به دفاع از خودش در برابر خدا. یعنی وقتی شما به آیه 10 شورا نگاه بکنی اشاره میکنه و مختلفتون فیه من شی فحکم او الالله. اگر در چیزی اختلاف پیدا کردید حکم او با خداست. یا آیه 59 نساء به صراحت آمده. نکته جالب ترین است که این مسئله فقط برای مسلمانان هم نیست، یعنی برای اهل کتاب هم این محدودیت ها وجود داره. آیه 68 مائده به اهل کتاب این نهیب رو میزنه که شما اهل کتاب وقتی تورات و انجیل رو دارید اگر عمل نکنید بر هیچ نیستید، لستم علی شیء. یعنی تو به چیزی هم حساب نمیشید. فردا نمیتونید برگردید بگید من با خرد خودم، با دیدگاه خودم این رو تعطیل کردم. و نمونه اصلی اون که من بارها مثال زدم آیه 5 سوره جمعه هست، جایی که زمان و مکان دیگه از بین میره. مخاطب خدا یهود است، یهودیان زمان پیامبر که هزار و اندی بعد از موسی در سرزمین دیگری دور از بیت المقدس در مدینه در حال زندگی هستند. وقتی حکم سنگسار رو اجرا نمی‌کنند، پیامبر اسلام به اونها اشاره می‌کند که این حکم حکم توراته، باید اجرا بشه. و آیه 5 سوره جمعه اشاره می‌کنه کسانی که تورات بر آنان بار شد، آن را فرو گذاشتند، همانند خرانی هستند که کتاب حمل می‌کنند.
4: جناب سلیمانی 10 دقیقه تمام شد. 2 دقیقه را لحاظ کنم یا نه یا تمام می‌کنید؟
2: نه تمام می‌کنم، فقط یک نکته کوتاه عرض بکنم. و اونی که در جالب اینه در آیه 124 نهل حتی در مورد اختلاف یهودیان برای روز شنبه هم خداوند دخالت میکنه و میگه من داوری میکنم بین اختلافات شما. بنابراین ارزمین است که ما با این اوصافی که میبینیم نمیتوانیم به راحتی سخن از خوانش جدید بکنیم و بعد بگیم این خوانش به رسمیت شناخته میشود در دل این متون. ارزمیست. ممنونم.
4: ممنونم از جناب آقای ایمان سلیمانی امیری عزیز و گرانقدر. جناب آقای سروش عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: عرض می شود که من یه نکته رو ابتداعا بگم ناظر به آنچه که فرمودند در باب ابطال پذیری و بعد همچنان من بر اون بحث مبنایی و روشیم تأکید می کنم. به پاره از آیات قرآن هم اشاره می کنم و درکم اینه که جناب سلیمانی امیری بحث رو از کمرش گرفتند و دارن تقریر می کنند. یعنی ما همچنان راجع به اون مبادی و مبانی باید با همدیگه گفتگو بکنیم و این فکر میکنم سودمند باشه. ببینید اولا به اون آیه قرآن که اشاره کردید به یأتی الباطل، جناب امیری عزیز اون باطل با ابطال پذیری مشترک لفظیه. شما باز اینو تأکید کردید، این خطاست آنچه که فرمودید. باطل که اینجا ازش یاد میاد یعنی صدق و کذب، یعنی نادرست. این دخلی به ابطال پذیری نداره به روایت پوپر چنان که اشاره کردم. میگه در این کتاب مثل این که هر کسی در هر متنی بگه در کتاب من سخن ناصادق ناموجه راه پیدا نمی کنه. این اون ادعاییست که قرآن کرده و هر کتابی هر نویسندهی قاعدتا تصورش این آنچه که می نویسه درسته به این معنا. اما ابطال پذیری چنان که در بخش اول آوردم ناظر به تفاوت میان علم و غیر علمه و ما برای توضیح این مسئله هیچ نیازی نیست از این مقوله و مفهوم استفاده کنیم. چون شما دوباره فرمودید من این رو عرض کردم. اون آیه قرآن رو من دیدم و از این دست آیات درسته. باطل رو به این معنا باید گرفت، نه به معنای ابطال پذیر، به معنای فالسیفایبل که گفتم یه واژه‌ای شناسنامه‌دار در زبان فارسی. از این در گذریم. ببینید باز من اون نکته مبناییم رو میخوام تأکید بکنم. ببین این که شما الان در واقع به تعبیری میفرمایید چند جا میگید به رسمیت شناخته نمیشه، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ میدونید خودتون مستحضرید، من دیدم با متن مقدس یعنی با قرآن آشنایی دارید، استشهاداتی میکنید. ما در قرآن اتفاقا برخلاف اسفار خمسه چنان که مستحضرید قاریان رسمی شریعت و دیانت نداریم. یک جا تو قرآن این اشارتی بهش نشده به عنوان مهمترین سند مسلمانی. یه جا هم که تعبیر تفقه در دین به کار رفته است اون هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست، برخلاف عهد عتیق که راجب کاهنان سخن میگه، حاملان رسمی شریعت. و این که ما در سفر لاویان در سفر تسنیه ما راجب حاملان رسمی شریعت میشنویم، بارها سخن گفته در باب کاهنان. اما این اتفاقا تو قرآن نیست. من سالها پیش مقاله نوشته بودم همین نکته رو کوشیدم توضیح بدهم که این یه تفاوتیه میان آیین اسلام و آیین مسیحیت و تعبیر تفقه در دین که یک جا در قرآن آمده این هیچ به معنای فقه اصطلاحی نیست. عنایت دارید این از بحث ما الان بیرونه. قائلان به حکومت دینی، قائلان به ولایت فقیه، یکی از استشهاداتی که میکنند، حالا اگر بحثشون سبقه و سویه قرآنی هم داشته باشه، اشاره به این آیه است که این اشاره نادرسته، کاملا نادرسته. سیاق آیات نشون میده و چنان که گفتم رسمیتی به این معنا ما نداریم. اینکه شما میگید به رسمیت نمیشناسن، چه کسی قراره به رسمیت بشناسه؟ در درازنای تاریخ طایفه فیلسوفان، طایفه عرفا، طایفه متکلمان سر برآوردند در آیین ما. به رسمیت شناختن در آیین اتفاقا مسیحیت که دوگما بعد از آن شورای نیقیه سر برمی‌آورد در عالم مسیحیت. ما در عالم اسلام این رو نداشتیم. بله الان طایفه فقها داریم نهاد روحانیت داریم، اینا رو که البته که بنده منکر نیستم و نمیشود هم منکر شد، اما اون رسمیتی که چند بار شما اشاره میفرمایید هیچ جا در آیین اسلام نیست. و بعد من میخوام برگردم به اون نکته، به لحاظ هرمنوتیکی جناب سلیمانی من فرقی نمیکنه چه قرآن باشه چه دیوان حافظ باشه، این رو به انهای گوناگون و به نحو روشمندی میشه خوند. من اینجا اصلا استدلال هرمنوتیکی میخوام بکنم و تو این استدلال هرمنوتیکی خب خیلی فرنگ جا من 2 دقیقه مونده بود به وقتم اشاره بکن شما که من استشهادات قرآنی هم بیارم. توی این نگاه هرمنوتیکی نحوه تعامل ما با متن چنان که گادامر میگه به اختفای بحثایی که هرمنوتیستایی سده 18 کردن، گادامر شاگرد مشهور هایدگر کتاب حقیقت و روش رو نوشته، نمیدانم به فارسی ترجمه شده یا نه، روزگاری داشت ترجمه میشد، خیلی نکات نیکویی آورده است در باب تناظر میان امر دینی و امر هنری، فهم اثر هنری و فهم اثر دینی، تعبیر آرتیستیک آبجکت یا اشیاء هنری رو که میکنه این همین معامله رو ما با شعر حافظ میکنیم و با دیگر متون. شما میدونم میگید که این که علل اصول متن نیست که از جانب خدا فرستاده شده، البته از منظر باورمندان، اما ما چیزی جز این در دست نداریم و ما این که میگید خدا گفته، مگه خدا عرض میشود که نشسته پیش چشم من و شما سخن میگه؟ شما این گونه فهم متن رو دارید میفهمید، به قول خودتونم بله نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نباید بود. سلیمانی امیری، جناب سلیمانی امیری اینگونه فهم و متن رو میفهمه، سنت رو، منم که روایت خودم رو عرض میکنم اینگونه میفهمم. این البته به معنای دل بخواهی بودن نیست، هر کسی باید ادله متنیشو و مفاهیمی که مد نظرش هست رو تقریر بکنه، اما شما این رو توی بحثتون جامپ میکنید، یعنی میپرید از روش، یعنی متن آیا قابل قرائت هست یا نه؟ من میخوام میگم بله البته که هست، این استدلال هرمنوتیکی هم داره، یعنی ما به تعبیر گادامر برپا میکنیم معنای متن رو در یه تعامل رابطه دیالوگی دیالکتیکی ما با متنه. به این معنا اونی که شما میفرمایید منم همین آیاتو دیدم، هم میدانم که محفوظ شما هم این از همین آیاتو دیدم، تفاسیر مختلف قرآن رو هم دیدم، اما روایت خودم رو به عنوان یه نوع اندیش دینی که عرضه می کنم که اومد ادامه پیدا بکنه راجع به همه اون احکام فقهی که در قرآن آمده چگونه فهمیدن اونها در روایت ما توزینش در ترازوی اخلاق هم مفصل نوشتم، همینجا میتونیم گفتگو بکنیم. اما ببینید اون بحث اول بحث مهمیه، شما میگید خدا این رو گفته، بگید تصویر و تلقی سلیمانی امیری از خدایی که در متن آمده اینه، اومخ وقتی این رو بگید یه عارف و یه فیلسوف هم به معنای دیگری خدا رو میفهمه و استشهاداتی کرده است. این اون مقوله است که پس نه رسمیتی در کار، تفاوت آیین اسلام رو با یهودیت و مسیحیت آوردم و بعد به نحو پسینی تجربی که نگاه میکنیم این کثرت غیر قابل تحلیل به وحدت وجود داره و هر کسی سخن خودش رو گفته، استدلالای خودش رو هم آورده است. ما نوع اندیشای دینی عموممون قرائت و روایت فقیهانه از سنت اسلامی رو که یعنی فقه رو برمیکشه خب نقد میکنیم، ادله داریم، دیگر عارفان هم همین کارو کردن، اینا هم همه در درازنای سنت اسلامی رخ داده، نه اینکه پس سلیمانی امیری مت تو مشتشه یا تو مشت سروش دباغی یا عمرو یا زید، نه هر کسی روایت خودش رو میگه و بعد شواهدی عرضه میکنه. توجه میفرمایید؟ ببینید الان شما اشاراتی کردید به پاره از من آیات قرآن، منم میخونم استفاده میکنم، بحث کفر و فسق و اینا کردید، من میخوام بگم در همون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، الان چون مربوطه میگم، شما کافیه پاره مفاهیم رو وام کنید جهت توضیح این فیلم مثلا بین کفر قرآنی و کفر فقهی تفکیک کنید. در قرآن داریم در سوره بقره ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، درسته، ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم.
4: این یک دیگه مونده.
3: بله بله. این یه مصداقیه. یا آیات دیگری مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند تکلیف فوق طاقت نمی‌کنه. یا لیس للانسان الا ما سعى. ببینید من هم وقتی با متن مواجه میشم و همین رابطه تعاملی دیالوگی فهم خودم رو میکوشم به نحو روش من عرضه کنم، نه من رسمیتی داره سخنم، نه شما، نه دیگران، یعنی ادله ای است که عرضه میشه، شواهدی که پد نظره. اون آیاتی که الان از سوره بقره خواندم به روایت من یعنی کفر قرآنی، کفر به معنای پوشش، همونطور که میدونی پوشانده شدن. کسانی که ان الذین کفروا، کسانی که کفر پیشه کردن، یعنی اون قشاوهی پردهی بر قلبشون بر دلشون افکنده شده است، اینا فرقی نمی کنه چه اونها رو انذار بدهی یا ندهی، ایمان نمی آورن. این میشه کفر قرآنی، اما این خیلی با کفر فقهی متفاوته. و بعد هم شما میتونید بفرمایید، یعنی توی این روایت امثال بنده من هم استشهاد میکنم به متن، پاره مفاهیم رو مد نظر قرار دادم، اصول هرمنوتیکی هم پیش چشممه و به هیچ رسمیتی به این معنا که از پیش اجازه نداده شده باشه به من یا امثال من که سخن میگم یا دیگرانی، شما جوری سخن میگید و انگار که همین روایت اسنشیالیستی که شما دارید، یعنی همین است و این ذاتگرایی و همین یه جور میشه مطرحو. نه، هم ادله هرمنوتیکی هست در این باب، هم شواهد تجربی، عارفان، فیلسوفان، متکلمان، نواندیشان به انهای دیگر این سنت رو خواندن. پس این دو تا دلیل ناقض فرمایش شما، هم دلیل هرمنوتیکی به شرحی که به اختصار آوردم و در ادامه مجالی باشه عرض میکنم، هم شواهد تجربی خلاف بسیاری داره.
4: ممنونیم.
3: ببینید اینو عرض میکنم، یه دقیقه از اینو من بگم فرنگ جان از وقت بعدی من کم بکنم.
4: حتما.
3: ببینید مثلا الان اشاراتی به آیات قرآن کردید، بله منم الان اشاره کردم، حالا راجع به امر متعالی ما در قرآن داریم هو اول و الاخر، از ظاهر و الباطن، یا لیس کمثل شیء. بعد یه عارفی مثل مولانا وقتی به اینا میرسه میگه دل من گشت و به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. یه جور الهیات تنزیهی که از دل این متن و این سنت برمیخیزه و قائلان متعددی داره. شما میتونید بفرمایید، منم توجه دارم که آیات دیگری در قرآن هست، من سلیمانی امیری روایت دیگری رو برمیکشم، اما توجه دارید این برکشیدنی، توجه داشتن به این اصول هرمنوتیکی و اینکه مخالف با آنچه شما فرمودید قاریان متعددی در سنت ما متن رو اینگونه خوانده اند، با عنایت به دو دلیلی که آوردم دست کم نشان میده که قرص و قایم میسونید که میفرمایید. میشه روایات بدیلی هم عرضه کرد و تو دل اون روایات بدیل هم البته عرض میشود سخنان رو و مدعیات رو شنید. عرضم تمام فرنگ جان.
4: بسیار عالی، خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر سروش عزیز. جناب آقای سلیمانی عزیز بفرمایید، شما رو میشنم.
2: بله، من نخست یک نکته عرض بکنم. به هر حال هم من هم آیه دکتر سروش از یک سنت اسلامی میاییم، یعنی کاملا در یک محیط اسلامی زندگی کردیم و مواجهه ما با این متون هست که باعث شده من به این نتیجه برسم که واقعا نمیتوان در کنار این متون جایی برای اندیشه امروزین خودم جستجو بکنم و آن خدایی که در قرآن خودش رو معرفی کرده من رو به رسمیت بشناسه. حالا ممکنه جناب دکتر سروش عزیز این گونه برداشت بکنن، مهم نیست. مسئله بر سر این است که ما ادله و شواهد خودمون رو باید ارائه بکنیم. نکته ای خواستم عرض بکنم. ببینید بحث ابطالگرایی پوپری مد نظرم نبود. مد نظرم این است که شما نمیتوانید آیات قرآن رو با هر قیدی باطل بکنید، یعنی دیگه فاقد موضوعیت بکنید، فاقد مشروعیت بکنید. بگید اگر بوده برای زمانی بوده، امروز دیگه باطل است، وگرنه بحث صدق و کذب و مسائلی از این دست اصلا مطرح نیست. بسیاری از امور دینی هستند که اصلا قابل سنجش نیستن که ما ببینیم صدق و کذبی دارد یا نه. اما این که فرمودن چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خب طبیعی است، خدا، یعنی همون اللهی که شما برای اون عبادت میکنی. اگر قرار است خدا به رسمیت نشناسد، خب دیگر عبادیات برای چیست؟ یک انسان مسلمان خود رو عبد خدا میدونه، بنده خدا میدونه. برای چه؟ برای اینکه با خلوص خودش، تسلیم خودش در قیامت از خاسرین نباشه، از کافرین نباشه، در جهنم خدا فیها خالدون نباشه. پس طبیعی است که مرجع تشخیص خداست، اوست که میسنجه آیا شما مسلمانی یا نیستی. وگرنه چه فرقی میکنه میان مسیحی و مسلمان، چه فرقی میکنه میان یهودی و مسلمان؟ وقتی خدا اشاره میکند که به غیر از اسلام دین دیگری رو نمیپذیرم، مد نظر او دینی است که یک حدود و ثغوری رو داره. کسی نمیتونه خوانش جدایی داشته باشه که با متن تطابق نکند و بعد بگوید که من خدا رو به رسمیت نمیشناسم. حداقل در درون این متن اجازه داده نشده. مسئله مقایسه دیوان حافظ یا مثنوی مولانا با قرآن از چند جهت دچار مشکله. اولا اینکه اونها سند هدایت نیستن، اما قرآن سند هدایته، یعنی آمده که برای مردم مطالبی رو روشن بکنه، اونها رو به سمت و سویی ببره که تا قبل از آن نبودن. دیوان حافظ یا مثنوی مولانا از درون یک انسان میجوشه، اما این کتاب از یک ساحت قدسی آمده، اتوریته خاصی داره. دومین مسئله این که آیات قرآن توسط خود پیامبر اسلام در سنت او تبیین میشه، یعنی اجازه خوانش جدید دشواره. به راحتی شما نمیتونید بگید مثلا من سنگسار رو نمیپذیرم یا آیه‌ای در قرآن آمده برای من نامشخصه، چون آنقدر این سنت قطوره که شما نمیتونید اونها رو کنار بزنید. این سنت بعدها هم اجرایی شده، یعنی شما در زمان خلفا کاملا اینها رو میبینید. این سخنانی که من از علی ابن ابی طالب خواندم برای این است که مردم رو داره ارجاع میده به یک امری که برای اونها مشخص بوده. اینکه حتما حدود رو رعایت بکنید، به سنت رسول تبعیت بکنید، برای چیست؟ اگر قرار خوانش هر کسی رسمیت داشته باشه، خب اصلا علی ابن ابی طالب نباید توصیه به این بکند که به سنت پیامبر رجوع بکنید، چون هر کسی خوانشی داره. حتی از نظر ایشان شریعت یکیست، در خطبه 120 به صراحت اشاره میکنه ان الشرایع واحد، شریعت در دین یکیست. نقل قول دیگری هم داره، حالا من اونم از گفتار 105 ایشان بخوانم. ایشان میگوید خداوند فرایضی را بر شما واجب کرده، آنها را ضایع نکنید و حدود و مرزهایی برای شما تعیین کرده، از آن فراتر نروید، و شما را از اموری نهی کرده، حرمت آنها را نگاه دارید. خب با این متن چگونه میتوان روبرو شد؟ طبیعی است پیشفرض علی ابن ابی طالب این است که مردم دوران او حدود و مرز رو میدونن، واجبات رو میدونن، نواهی رو میدونن، و برای همین داره اونها رو متنبه میکنه به این مسئله که شما حق ندارید از اینها بگذرید. این تأکید و سفارشات است که باعث میشه خیلی راحت نشود امروز قرائت‌های خاصی داد. وقتی در قرآن آمد در رجال قوامون علی النساء، دیگر نمیتوان امروز یک خوانش دیگری رو داد، چون هم آیه روشنه واضحه، هم نسبت به اون آنقدر احکام در سنت وجود دارد که یارای مقابله با او وجود نداره. اون هم یک خوانش کاملا مغایر و آن همه توصیه به اجرای احکام خدا. بنابراین طبیعی است که خیلی آسان نمیتوان خوانش دیگر رو به رسمیت شناخت. و من عرض کردم، من وقتی دیدم در این درون متون دینی یا اون کانتکس اسلامی واقعا نمیتوان بر سر این پیمان با خدا بود، پیمان شکستم، با خدا بازی نکردم که بگویم بله تو نوشتی از رجال قوامون علی النساء، اما من میگویم نه خیر، مردان و زنان برابرن، سرپرستشان نه، مردان سرپرستشان نیستن. تو نوشتی با کفار این گونه بکنی، اما من میگویم نه خیر، تو نوشتی بردهداری مجاز است، بنده بگویم نه خیر. حداقل از ساحت اندیشه خودم نتوانستم خودم رو راضی بکنم. بنابراین طبیعی است که بگویم این متن در جای خودش با 1400 سال سنت، با روشن شدن جزئیات، یک مطالبه ای از من دارد که در توان من نیست، نمیتوانم این رو بپذیرم. و اساسا انسان امروزی همینه، انسانی که برای او استدلال مهمه، خردگرایی مهمه، تعبد مهم نیست. ایاک نعبدو معنا نداره که من در نماز میخوانم، بلکه جایی که استدلال باشه میپذیرم، جایی که استدلال نباشه نمیپذیرم. دنیای جدید به ما گفته است معجزات، مسائل خلاف علم، مسائل خلاف دانش و تجربه. من همین الرجال قوامون علی النساء رو اشاره کردم، کاملا با زیسته تجربی امروز ما مغایره. شما نمونه خانم آنگلا مرکل رو مثلا در آلمان میبینید، در کشورهای دیگر میبینید. پس طبیعی است که من این آیه قرآن رو باید کنار بگذارم، بگویم باطل است، برای امروز دیگه نمیشه این رو اجرا کرد. اما از آن طرف هم نمیتوانم بگویم خدا یا من تسلیم تو هم هستم، نه من تسلیم خرد خودم هستم. اتفاقا انسانهای امروزی در دنیای جدید خرد رو در بالاترین حد خودش میذاره. اما خداوند میگه من میدانم و شما نمیدانی. به صراحت آیه 216 بقره است، میگه شما چیزی رو دوست دارید اما برای شما بده، چیزی رو دوست ندارید برای شما خوبه. خدا میداند و شما نمیدانید. این یعنی یک آتوریتهی مافوق خرد بشری که شما باید به اون تن بدید، عبد اون باشید.

فراوان هم در این باب گفته شده است و آنچه که الان عرض میکنم نه در مقام ارزش داورانه نیست، یعنی یک وقت معنای خدای نکرده این نیست که من چیزی میدانم فلانی یا بهمانی نمیدانم، اما چون بخشی از تاریخ تفکره و من بسیار میبینم در این بحث ها که افرادی که منتقد و مخالفن استفاده میکنن بهش اشاره میکنم. ببینید چند بار تعبیر تعبد و استدلال رو شما اشاره فرمودید، این یه تصویر حقیقتش صده 18 از عقله، یعنی اون عقل دوران روشنگریه، enlightenment period. و این که ما وقتی از عقلانیت سخن میگیم یا از خردورزی تفاوتی نمی کنه. کار عقل عبارت هست از استدلال آوری. البته که کار عقل عبارت هست از استدلال آوری، اما این یک تصویر و یک فانکشن، یک کار کرده از عقله. عقل در سده 19 و 20 با تحولاتی که در پست مدرنیسم رخ داده، محدودیت های عقلی که عرضه شده و به تفصیل راجبش متفکران نوشتن، به ما میگه که در این که ما بگیم یا تعبد یا استدلال، اصلا عالم انسانی و قوه فاهمی ما، قوای شناختی ما تو این عالم بیش از این و پیچیده تر از این عمل میکنن. هر یک از ما پیشینه تجربی تاریخی داره. ما دستگم پس از بروز و ظهور جامعه شناسی جدید، جامعه شناسی سیاسی، عرض می شود که کارهایی که پس از فروید رخ داده در باب محدودیت های عقل، یا بگید قصور ذاتی ناپذیر عقل اگر از این تعابیر هم بخواید استفاده کنید، نسبت میان عقل و تعقل و معیشت، نسبت میان ضمیر ناخودآگاه و عقلانیت، نسبت میان اینها با نحوه زندگی یا به قول ویکنشتاین صورت زندگی و تخت بند زمان و مکان بودن، اینقدر در این باب سخن گفته شده است و کارهای درخشانی منتشر شده که اون روایت سده 18 رو به محاق برده. و اینکه ما بگیم که ما تعبد و استدلال، و اینکه ما وقتی که استدلال اقامه میکنیم همینه. البته که چنان که اشاره کردم در گذشته هم از فجر فلسفه استدلال ورزی از مقومات تفکر بوده است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جناب سلیمانی امیر از این نکته که در گذرم بوده است، اما هزار باده ناخورده در رگ تاک است. جناب سلیمانی امیر از این نکته که در گذرم اشاره کردن که این خانش جدید دشواره. شاید در ابتدا آنچه که من بخوام بگم، شاید ما داریم به سمتی حرکت میکنیم که امکان ناپذیر نیست. دشواری اگر بخوایم لوازمش رو برکشیم با امکان ناپذیری دو مقول است. میشه یه چیزی بگی دشوار اما امکان پذیره. درک من اینه که همچنان هم برش متفق القولم به اون دو دلیلی که من اشاره کردم نپرداختن جناب سلیمانی امیری، یکی این که به لحاظ هرمنوتیکی چرا ممتنع باشه، چرا امکان پذیر نباشه به دست دادن خوانش‌ها و قرائات دیگری از متن، و اشاره به گادامر کردم، اشاره به این که چگونه است که ما مخاطب متن واقع می‌شویم و قصه تخاطب چه امر پیچیده و عرض می‌شود که ذو ابعادیه، و بعدم شواهدش رو اشاره کردم. یعنی علاوه بر بحث هرمنوتیکی اشاره کردم به این که در سنت ما طایفه فیلسوفان، عرفا، حکیمان روایت و قرائت دیگری به دست دادند. و بعد ببینید اشاره به آیه الرجال و قوامون علی النساء میکنن و امثاله. اینا رو هم کاملا توجه دارم. قرائت که میگیم نه اینکه الان این آیه رو من بذارم جلوی خودم، شما بذارید جلوی خودت بگید خب اینو چجوری دوتایی در میابیم، یعنی اون مبادی و مبانی انسان شناختی، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی، از اونجاها باید آغاز کرد. اینکه فرض کنید شما قائل به این باشید، اینکه دارم میگم قرائتی دیگه اینه، چنانکه عموم نااندیشان دینی در جهان اسلام این رو گفتن که این متن تختبند زمان و مکانه، ذاتیات داره، عرضیات داره، به تعبیری که شاه ولی الله دهلوی آورده است، عرف زمان پیامبر لزوما بهترین عرف نبوده، یه محملی بوده برای انتقال پیام‌های بلندی که در آن به ودیعت نهاده شده. میدونید از این جهات سخن از خوانش جدید یا قرائت جدید تر میشه، نه اینکه الان من به

0: یه استشهاد کنم شما به یه آیه بعد بگیم اینو چجوری میشه به نحوی دیگری فهمید. بله از مبادی و مبانی دیگری که بیاغازیم، از این که فیلمثل مقولاتی مثل عدالت، مثل خشونت، اینا همه مفاهیم به تعبیر فیلسوفان socially constructed concept هن، مفاهیم برساخته اجتماعی هن، مصادیقشون از عصری به عصری عوض میشه. این که استدلال بکنیم زمان پریشی یه خطاییست که در کار خیلی از دوستان رخ میده که با معیار و محکهای امروزین دارن متن رو میخونن. توجه میفهمید ما وقتی میگیم خانش جدید یا قرائت جدید همه اینها در آن لحاظ میشه و از اونجاها باید آغازی. یعنی علاوه بر این که من در واقع این استدلال سوممه یا توضیح سوممه، علاوه بر این که به لحاظ هرمنوتیکی استدلال کردم که متصوره که این متن رو مانند دیگر متون به انهای دیگری خواند، اینم با ما آغاز نمیشه. شما اسپینوزا رو ببینید در سنت مسیحی یهودی، یعنی وقتی با متن مقدس مواجه میشد و این که ما چگونه میتوانیم متن رو به انهای دیگری بخوانیم و این صورتبندی و تئوریزش، حالا من یه روایت سده بیستومیش رو عرضه کردم. این استدلال اوله. استدلال دوم، چون اشاره نکردن جناب سلیمانی، به حال ما با طایفه عرفا که اون هم یک طایفه نبوده است، سنت عرفان خراسانه داریم عرض می شود، سنت بغداد داریم، سنت عرفانش مکتب شیراز داریم، یا بیایم سراغ فلاسفه، فلسفه مشاء داریم، فلسفه من سنت ایرانی اسلامی رو میگم، فلسفه اشراق داریم، فلسفه صدرا داریم. ببینید اینا همه در ذیل این سنت رخ داده و اینا به انهای دیگری متن رو خوندن و در این باب تولید کردن. یا بیایم سراغ آثار پاری از متکلمان مثل خواجه نصیر طوسی و امثاله. ببینید اینم دلیل دومه که نشان میده اینم امکان پذیره و امکان پذیر هم و محقق هم شده، عدل و دلیل هم به قول فیلسوفان وقوع یک پدیده است، رخ داده. و حالا ناظر به بخش سوم بحث امروزه که ما که جهان جدیده، میخوام این رو عرض کنم، این که ایشون اشاره کردن اگر از اون مبادی و مبانی ما آغاز بکنیم و قصه قرائت رو قصه جدی بدانیم، خب در قرائتی که در جهان جدید کسانی مثل رفومیستای دینی میکنن هم گوشودن به جهان جدید از اون ابزار و ادوات برای بازخوانی فهم متن استفاده میکنن، این یه امر کاملا روشمند و موجهه. یعنی نمیشه به لحاظ مبادی و مبانی به این ایرادی گرفت. ایشان هم اشاره فرمودن که دشواره، منم میدانم که به نحو اغلبی قرائت دیگری، یعنی بگید دینداری سنتی حاملانه بسیاری داره، خیلی خوب، دینداری بنیادگرایانه حاملان کمی داره، دینداری رفرمیستی، دینداری سنتگرایانه، میدونید اینجا ما با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. من اینو چند باره تکرار میکنم چون به نظرم مهمه. بعد اشاره کردن به اینکه سند هدایت، بله اینکه محل کلام نبوده. ببینید من بازم اینو تاکید میکنم، شما فرمودید به رسمیت بشناسه خدا این رو، مگه خدا الان در جامعه نشسته؟ مگه خدای موجودی که بر فراز عرض می شود که شهر نشسته، ما همه اون رو میبینیم و با شرف میزنیم؟ توجه میفرمایید اونی که در میان ماست، بازم تاکید میکنم متنه، اسکریپچره، یعنی بنابر ادعای مسلمانان، بنابر ادعای دین باوران، اونا که در ذیل ادیان ابراهیمی البته که قائل به پدیده وحیان و امر وحیانی، محصول فراورده وحیانی متنه و مایم و این متن. اصلا این که میگید خدا به رسمیت بشناسه، مگه خدا سخنگو داره؟ یعنی الان در حال حاضر، به قول حافظ، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. یه قصه گیسوی در درازنای تاریخ 14 قرن قبل گفته شده، بنا به باور باورمندان میگم و ممکنان که اینو باور ندارن. خب حالا خود خدا بله، به من یه دقیقه دیگه وقت بدید. چشم، خود خدا که نیست، اصلا نمیتونه باشه. شما میفرمایید چه کسی به رسمیت بشناسه؟ ما این ما آنچه که بر این متن و بر این سنت، یا چنان که آوردم اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه محقق شده، ما میخوایم قصه گیسی رو بفهمیم. منکران یه جور میفهمن، مثل شما که میفهمید خدا ناباورید، حالا اون البته اشکالات به نظر من هرمنوتیکی در کار، اما عیبی نداره، موضعتونه. و بعد هم باورمندان هم به نحو دیگه. و اتفاقا در این روایتی که من اشاره میکنم، شما با آیات قرآن اشاره کردید، من هم با آیات دیگری توجه فرمودید و هممونم میکوشیم روشمند این رو اشاره کنیم، اینکه خدا تکلیف و فوق طاقت نمیکنه، تفکیک بین کفر قرآنی و کفر فقهی، اینکه عرض می شود که لیس الانسان الا ما سعا، چیزی جز سعی و کوشش برای آدمیان نیست. یا اون آیاتی که نازل به امر متعالی که گفتم دستمایه الهیات تنزیهی شده برای عارفان. می دونید اینا رو که نگاه می کنیم به ما میگه که قصه پیچیده تره، به این معنی پیچیده تره. یعنی ما قصه رسمیتی که میفرمایید قرار نیست کسی به نحو پیشینی رسمیت بشناسه. اشاراتی به تفاوت آیین مسیحیت و اسلام و آیین یهودیت و اسلام کردن. اگر این باشه اون وقت بعد کسی میشه سند هدایت رو، یعنی به این معنا که به باور باورمندان به متن که مراجعه میکنی آنچه که در آن هست، ارزشایی که در آن به ودیعت نهاده شده، این که معنا بخش به زندگیه، این که آشتی کیهانی میده آدمیان رو با جهان، اینا همون سند هدایت به تعبیر شما. تو این روایت اینا محقق میشه، در این حال روایاتی دیگری هم هست. پس اشارهی به یه آیه قطع میکنم الان. از اینجا نباید بحث رو آغاز کرد. این کمر بحث، چنان که گفتم اون مبادی و مبانی، این که نواندیشان چنان که گفتم از تصورات و تصدیقات و مبانی انسان شناختی می آغازن، ذاتیات رو از عرضیات تفکیک می کنن، معتقدن عرف زمان پیامبر یه ظرفی بوده که در آن اینها ریخته شده. می بینید که از اینجاها آغاز کنیم کل این متن رو چگونه می که به نفع دیگری فهمید و به تعبیر شما خانش جدیدی ازش به دست داد، که این نشان میده کاملا امر امکانیه همانطور که آوردم. گوش می کنم.
1: بله، خیلی متشکرم سروش گران قطر. بفرمایید جناب امیر.
2: بله، ببینید جناب سروش فرمودن که مبانی که ما استفاده می‌کنیم به قبل از دوران مدرن و مفاهیم جدید کاملا، چون اساس قرآن بر اینه، یعنی مبنایی که خود قرآن برای درستی گزاره‌های خودش به کار می‌بره همین گونه است. تکالیفی که از شما می‌خواد، وظایفی که از شما می‌خواد، همه اینها همین گونه است. یعنی این که ما بخوایم ویژگی‌های اندیشمندان دوران مدرن رو بر قرآن بار بکنیم که اشکالاتش خیلی زیاده، ولی الله همونها رو پذیرفته. آن چیزی که ما می‌بینیم نمی‌توان با جهان مدرن تطبیق داد، همان تقدیرگرایی است که مثلا در قرآن هست، همان تکلیف مداری به جای حق مداری که در قرآن هست، همان تفکیک گرایی میان زن و مرد، آزاد و برده، مسلمان و غیر مسلمان، خب در قرآنه و اون مبانی خودش. بدترین آن تحمیل زیستن افرادی پیشا دوران مدرن به افراد دوران مدرنه. یعنی من و شما کاری نداریم که این قرآن چه زمانی آمده. برای یک مسلمان همان گونه که ثابت ابن قیس ابن شماس زندگی میکرد، ما هم باید همون گونه زندگی بکنیم. چرا؟ چون خداوند تصمیم گرفته میزان ارث، دیه، شهادت زنان، نوع ازدواج ها، همه رو با همان نحوه زیستن تطبیق بده. اونها رو مبنای ما قرار داده. این که فرمودید اینا تخت بند زمان و مکانند، بله من هم میپذیرم. اما این خداست که با مبانی خودش اون رو از زمان و مکان خارج کرد. من با آیه 5 سوره جمعه استناد کردم در مورد یهودیان. اوست که مبانی خاص خودش رو داره. جناب دکتر دباغ عزیز، یعنی ما باید با قواعد بازی او بازی بکنیم، نه با قواعد بازی خودمان. چون مسلمان یعنی تسلیم مبانی خدا بود. اوست که اشاره میکنه کلمات و سنت من تغییر نمی کند. اوست که از ما میخواد آیات او رو طابق و نعل به نعل اجرایی بکنیم. این که فرمودید خانش صدرایی وجود داره، بله همین ها وجود داره، ولی در درون مبانی اسلامی پذیرفتنی نیست. من بارهای مثال رو زدم. روزی ابن عباس آمد و در مورد یک مسئله به او سخن گفتن که عروت ابن زبیر اینگونه گفته. گفت دلیلش چیست؟ گفت او نقل قولی از عمر آورد. ابن عباس میگه نگاهی به او کرد و گفتش ببینی پسر بچه چه میگه؟ من از پیامبر میگم، او از عمر میگه. یعنی حتی بزرگترین صحابه پیام یارای مقاومت ندارن. خانش صدرایی، خانش اینا زمانی که در تعارض و تخالف قرار بگیره با سنت نبوی اصلا محلی از اعراب نداره. من عرض کردم دیگه شما به هیچ چیزی نیستید. اما این مسئله دشواری که عرض کردم رو فقط در دو گزاره عرض بکنم. ببینید همزیستی آن چیزی که شما به عنوان خانش جدید ارائه میکنید با مسلمانان در امر دنیوی دشواره. من لیستش هم عرض کردم به چه دلیلی، آن سنت قطور، نوع تقدس کتاب مقدس، و آن دیدگاهی که توسط صحابه و افراد دیگر وجود داشته و به دست ما رسیده. در امر دنیوی، یعنی این که من و شما بخوایم خوانش جناب سروش رو بپذیریم در یک جامعه، دشواره، چون گروه دیگری سنتگرا هستن، دست بالا رو دارن در آن چیزی که شما به عنوان یک خوانش میخواید ارائه کنید. اما در امور اخروی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. یعنی شما نمیتوانید در حالا من عرض میکنم بنابراین معیارهای درون دینی عرض میکنم، شما نمیتوانید در روز قیامت در برابر خدا احتجاج بکنید به خرد خودتون، به اندیشه خودتون، به دیدگاه های هرمنوتیکی. به هیچ عنوان نمیتونید این کار رو بکنید، چون او آورده و روشن کرده در امر دنیوی دشواره، اما در امر اخروی نشدنی است. اما اینکه میفهمه چه کسی باید به رسمیت بشناسه، خدا که در جامعه نیست، خب قرار نبوده در جامعه باشه. اگر خدا در جامعه نیست، نمیبینه، هرچند مسلمان ها معتقدن میبینه، پس ما چرا نماز میخوانیم؟ چرا دعا میکنیم؟ او که کنار ما نیست، چگونه میتونه صدای ما رو بشنوه، با نیت قلبی ما برخورد بکنه، اعمال ما رو ببینه؟ پس طبیعی است که یک مؤمن، یک مسلمان میپذیرد خدا ناظر بر اعمال اوست. همه اینها ثبت و ضبط میشه و در روز داوری، روزی که مالک یوم الدین شما رو به داوری میخونه و در اونجا ذره ذره اعمال شما رو زیر نظر میگیره. این که فرمودید مثلا آیاتی مثل یک نکته کوتاه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کدام اینها نافی مطالب من نبود، چون خدا که در این آیاتی که آورده و احکام رو روشن کرده تکلیف مال و یتاق نکرده، از نظر او عین عدالت و حکمت بود. عرض دیگری ندارم، ممنون.
1: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای سلیمانی عزیز و گران قدر.
0: عرض می‌کرد که من اون سخنان پایانی رو الان عرض بکنم در این دور. ببینید، من این رو اون آیاتی که اشاره کردم، حالا جناب سلیمانی هم اشاره فرمودن، اتفاقا خب اونا که روی سخنش با مردمانه، یعنی وقتی گفته میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا حالا چون استشهادات قرآنی کردی درز میکنم، یعنی خداوند تکلیف فوق طاقت نمی کنه. یعنی اگه طاقت ذهنی و بدنی من متفاوت باشه، اون یه امریه که پذیرفته شده است. در قرآن ما مثلا جای دیگری میخوانیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حالا چون اشاره به هدایت کردین این رو میگم، اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که بشارت باد به بندگان من که سخنان رو گوش میکنن و بهترین اونها رو ازش پیروی میکنن، که خدا ایشان را رهنمایی کرده است. و اینا همون اتفاقا اولو الالباب، چیز شبیه خردمندی اگر بخوایم ترجمه کنیم در زبان فارسی کنونی. میخوام بگم ببینید، من این رو تأکید میکنم، بازم تأکید بر این امر که وقتی ما میخوایم نگاه بکنیم به اون قصه امکان پذیری خوانش های متفاوت، از اون مبادی و مبانی باید آغاز کنیم. بازم من تأکید میکنم، یعنی در اسلام نو اندیشانه ما نگاه میکنیم حالا به اون کثرتی که در عالم تحقق رخ داده که اشاره کردم، در طایفه فیلسوفان عرض میشود، عارفان به کنار، اما در روزگار کنونی این که شما المثل از ذاتیات و عرضیات بیاغازید، یعنی اون رو یه مبنا بگیرید، یا اینکه عرف زمان پیامبر مقدس نبوده، یا اینکه مقدس بودن که الان شما تو بخشای قبلی فرمایشات تو بود به معنای فوق و چونه چرا بودن نیست. درک من از مقدس یعنی ساحت قدسی، یعنی امر رازورانه. این هیچ به معنای فوق چون و چرا کردن به حساب نمیاد. میدونید میخوام بگم تو دل این فضا، این یه پارادایمه در مقابل پارادایم و روایت بدیل، که مهم اینه که به نحو سازواری مبادی و مبانیش با هم بخونن. بعد اشاره کردی به این که بار کنیم توی فهمش، اصلا سخن بر سر بار کردن نیست. یعنی گادامد میگه ما بار میکنیم، من اشاره کردم این یه اصل شناخته شده هرمنوتیکیه. ما با متون ادبی هنری دینی اینگونه مواجه میشیم، چون بار کردن معنای تکلف و تصنع میده اصلا و ابدا. اون توضیح میده، من اینکه او رو نام میبرم برای اینکه هم متفکر شناخته شده یه هم من با او کاملا هم داستانم، میگه ما وقتی سراغ متون میرویم یا آرتیستیک آبجکت، اشیاء هنری، مجسمه، یه شعر، و در اینجا متن موسوم به متن مقدس، در تعامل و رابطه دیالوگی میان ما و این روند آیند معنا بر ساخته میشه. این یه توضیح ظریف فلسفی هرمنوتیکیه، اصلا به معنای بار کردن نیست که میتونه بار معنای منفی داشته باشه. بعدم شما باز فرمودید قواعد بازی خودمان. یعنی چه قواعد بازی خودمان؟ ببینید بازم تأکید میکنم این متنه که میان ما موجوده، چیز دیگری غیر از متن نداریم. و برای فهم یه متن که به هر حال سخن خداوند بنابر باور باورمندان در قالب متن با مخاطبان در میان نهاده شده، به ودیعت نهاده شده، ما چاره‌ای جز تبعیت از قواعد نداریم. یعنی قواعد فهم متن، قواعدی که خب جامعه بشری به اون رسیده و ما گریز و گزیری از آن نداریم. به این خاطر من میخوام بگم با اون تعبیر بار کردنتون موافق نیستم، چون یه استدلال هرمنوتیکی جدی پشتشی که ما با هر نوع امر زوبتون یا بگی چند لایه این گونه مواجه میشیم و معنا برپا میشود، ساخته میشود در یه رابطه تعاملی. اون وقت وقتی که این رو به رسمیت بشناسیم اون کثرت رو میشه توضیح داد. یعنی اسلام سنتی، اسلام سنتگرایانه، منظورم از سنتگرایانه اینجا شوان و نصر و اینان تردیشنالیزمه، اسلام بنیادگرایانه، اسلام رفرمیستی، میدونید این کثرت رو میشه توضیح داد که غیر قابل تحلیل به وحدته. و بعد بحث اینجا خاتمه پیدا نمیکنه، هر کسی ادله خودش رو در باب اینکه شواهد خودش رو عرضه میکنه، مبادی و مبانی تصوری و تصدیقی خودش رو تنقیح میکنه. این چنینه که هم کثرت توضیح داده میشه و هم یک کسی اون قرائتی رو که داره برمیکشه، نه اینکه بار میکنه. چنان که آوردم اینو از قواعد هرمنوتیکی، اینو من نمیگم، اینو شلایماخر میگه، اینو عرض میشود که گادامر میگه و به ما نشان داده اند، یاد داده اند که این گونه باید با متن چند لایه‌ای مثل اثر دینی که این چنین در جهان تنین انداز شده باهاش مواجه بشید. به این معنا تصورم اینه که اون خانش، حالا فارغ از دشوار بودن یا نبودنش که اون یه امر تجربیه، ما الان داریم بحثی که میکنیم، به نظرم میاد با این مبادی و مبانی کاملا میشه ازش سخن گفت و مبادی و مبانیش رو تنقیح کرد، ادله اون رو هم بررسید. البته آخرین نکته ایست که عرض میکنم با خانش و قرائت سنتی و بنیادگرایانه فرسنگ ها فاصله داره. مثل این میمونه که ببینید من اشاره کردم به لیبرالیزم، شما بگید چرا لیبرالیزم انواع پیدا کرده در جهان؟ چرا ما یه مدرنیته نداریم، مدرنیته ها داریم؟ این نه دست منه، نه دست شماست، نه به قصد و عمد، این از اقتضاعات عالم انسانی. من وقتی به شما میگم مدرنیته، قدم بعدی اینه که شما از من بپرسید کدوم مدرنیته؟ مدرنیته فرانسوی، مدرنیته آلمانی، مدرنیته انگلیسی، همه آنچه که در درازنای تاریخ رخ داده. بعد اگر شما اینو از من بپرسید من میگم چرا داری قواعدت رو بار میکنی؟ نه، این کثرتی که رخ داده، بگم لیبرالیسم کدوم لیبرالیسم؟ توجه میفرمایید؟ به این معنا تمام میکنم الان فرهنگشان، به این معنا ما قواعد شناخت رو و فهم رو حالا داریم ازش استفاده میکنیم. خب ما ساکنان سده 21 این گفتگوی من و شما به نحو فرضی میشد سده 8 هم شکل بگیره. اون موقع جهان رازآلود بود، بله، متون مقدس، ادیان، اینا همه در جهان رازآلود رخ داده، اما من و شما پس از بروز و ظهور علم و فلسفه جدید داریم با هم سخن میگیم در این سوی کره خاکی. خب چون ساکنان سده 21 از همین قواعد استفاده میکنیم برای فهم آنچه که رخ داده. و چنان که گفتم اون به رسمیت شناختن این کثرت، وقتی که من از مدرنیته و لیبرالیسم میگم مسئله روشن‌تر میشه. چرا اینو ما نریم و به رسمیت نشناسیم این کثرت رو وقتی سراغ آنچه که در روزگار گذشته رخ داده برویم؟ و بعد هم البته بازم تأکید میکنم شواهد خودمون رو، ادله خودمون رو، مبادی و مبانی تصوریه و تصدیقی خودمون رو هم تنقیح میکنیم و پیش میرویم. عرضم تمام فرنگی.
1: خب خوش آمدگویی عرض میکنم خدمت جناب آقای بریاخان امیری عزیز، خیلی خوش آمدید. جناب سلیمانی شما مایک زدید عزیز.
2: بله بله، من یه نکته کوتاه داشتم فقط فرمایشات دکتر سروش عزیز. ببینید طبیعیه ما در مورد لیبرالیسم، حالا اگر از جان لاک آغاز کنیم و بیایم، افراد متعددی در اون حوزه نظر دادن، چون لاک معتقد نبود همه چیز نزد منه. ولی مسئله در اسلام این است که شما یک رسولی دارید که اشاره میکنه اصلا در قرآن رسولن، من هم یتلو علیهم آیاتهی، یعنی تلاوت میکنه آیات رو برای شما، و یزکیهم تزکیه میکنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم میده به شما. یعنی اینگونه نیست که ما فکر بکنیم قرآن همانند اندیشه های مدرن حاصل کار یک جمع متعددی است. بلکه این سنت قطور به ما نشان میده که بسیاری از این احکام به خصوص که محل نزاع من و شما هستن، زمان خودش تبیین شده، از آن رازآلودگی و رمزآلودگی بیرون اومده. تمام عرض من همین. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: خیلی سپاسگزارم. متشکرم. جناب وریا شما خیلی خوش آمدید. 5 دقیقه صحبت‌های شما رو بشنویم در ابتدا.
3: ممنون. راستش من چون اینجا ما اولا سلام بکنم خدمت ایمان سلیمانی عزیز، جناب دکتر سروش عزیز و دوستان دیگر روی استیج و دوستانی که ما رو میشنوند. من چون قبلا بحث خدا باوری و خدا ناباوری با جناب سروش ما کرده بودیم و میدونم موضعی که از اون دفاع میکنن که تجربه دینی است، یک دفاعی است از وجود عالم قدسی، ساحت قدسی، ولی چون اینجا بحث خیلی مشخصا به اسلام مربوطه، فکر میکنم یه ایراده دیگری میشه گرفت به خدای اسلام. من اول صحبتم بگم، من فکر میکنم که همین که ما بتونیم نشون بدیم طبیعتگرایی، حالا من امیدوارم جناب سروش بعدن حالا این سخن من رو تا اینجا بپذیرن، ولی اگر مخالفتی بود بعدن بگن. من دارم میگم آقا یک نگاه اویدنشال دارم به قضیه میکنم، یعنی قرینه گرایانه دیگه، ایراد منطقی نمیخوام بگیرم، میخوام بین دو تا مدل بگم کدوم مدل مدل بهتری است، یعنی به سمت استنتاج بهترین تبیین ببرم. من میگم یه مدل ناتورالیسم هست، طبیعت گرایی است، یک مدل همینجا مشخصا ادیان ابراهیمی و مشخصا بگیم اسلام. من حالا الان بیشتر اینجا دیگه به جای تئیزم میگم اسلام. بین این دو تا مدل من فکر میکنم مدل طبیعتگرایی خیلی خیلی موجه تره پذیرفتنش. اولا که من این شرط رو میذارم که جناب دکترم میپذیرن که آقا انسان طبیعتگرا میتواند معنادار و شاد و سعادتمند زندگی و اخلاقی زندگی کند، یعنی این من فرض رو میذارم که میپذیرن. اگر میشود که یک انسان طبیعتگرا، انسانی که به اسلام باور نداره یا حالا لزوما به هیچ کدوم از این ادیان باور نداره، میتونه شاد و سالم و معنادار زندگی بکنه، اون وقت تنها دلیلی که باقی میمونه برای پذیرفتن اسلام در حقیقت حقیقت اسلام باید باشه. یعنی فقط بریم سراغ، یعنی بحثی که بحث اپیستمولوژیست که آقا اگر بدون قرار نیست معنای زندگی و اخلاق و شادی رو از اسلام بگیریم، پس تنها دلیلی که ما اسلام رو میپذیریم اینه که یک مدلی است که مدلی است که بهتر از مدل طبیعت گرایی است. طبیعت گرایی چی میگه؟ طبیعت گرایی میگه آقا این جهان یک جهانی است طبیعی با سری قوانین فیزیکی و ما از طریق علم این جهان رو میشناسیم، هیچ شواهدی هم برای وجود ساحت قدسی نیست، پس ما تمام فوکسمون رو میذاریم رو همین جهان. بدون وجود ساحت قدسی، خب طبیعت‌گرایی این رو داره میگه. حالا من میگم آقا اگر در زیر سایه مثلا اسلام ما انتظار داریم که آقا این جهان یا خیلی دقیق تنظیم شده باشه همه چیزش، همه پارامتراش، یا اینکه به گونه‌ای منظم آفریده شده باشه که هیچ ایراد در نظم و ترتیبش هیچ ایرادی نشود گرفت، همه چیزش دقیق باشه. ولی وقتی نگاه می‌کنیم ببینیم پارامترای فیزیک ذرات و چه می‌دونم، یعنی وقتی بعد چجوری بگم، پارامترهایی که اونجا داریم و جرم این ذرات و چیزهای دیگر نشون میدن که یک جوری خیلی پراکندن، مثل اصلا اون نظم و ترتیبی که ما میخوایم توش نیست. در سایه اسلام مثلا ما انتظار داریم که انسان و انسان مسلمان به خصوص و حیات یک نقش بسیار مهمی رو در یونیورس بازی کنه، یعنی ما اشرف مخلوقات باشیم در این یونیورسی که 2000 میلیارد کهکشان داره، ولی در سایه ناتورالیسم انتظار داریم که خیلی چیز غیر مهمی باشیم، خیلی چیز بی اهمیتی باشیم، مثل گرد و غبار باشیم که واقعا هم هستیم در این یونیورس. یعنی به عکس چند تا از این کهکشان‌های جیمز و فرستاد اگر نگاه کنیم، توضیح تئیسم، یه آدمی که تئیست هست به خصوص مسلمان هست اینجا، میگه آقا من به این کهکشان‌ها که نگاه میکنم میفهمم که آقا دلیل اینها که اینها خلق شدن اینه که من اینجام، به خاطر من خلق شدن، اینگونه پاسخ میده. ولی هیچ شواهدی علمی همچین پاسخی رو ساپورت نمیکنه. این شواهد علمی نیست که ما بگه آقا ما یک، یعنی این مدلی که داریم تملق به خودمون میگیم با هیچ شواهد علمی ساپورت نمیشه. هیچ شواهدی نیست که بگه آقا ما مرکز یونیورس هستیم یا ما خیلی مهم هستیم در یونیورس. مثالاش زیاده. مثلا در سایه اسلام خدایی که خواسته با ما صحبت بکنه، خدایی که هدفش این بوده که با ما ارتباط بگیره، که الله هست، نه تنها پیامبر فرستاده، کتاب هم فرستاده، بعد امام هم فرستاده. پس این خدا میخواد با ما ارتباط بگیره. در سایه همچین خدایی ما انتظار داریم که خدا به سختی نباشه، دیدن خدا، دیدن الله در این جهان اصلا سخت نباشه و خدا خیلی واضح باشه، خدایی که میخواد با ما ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که اتفاقا هرچی میگردیم الله رو پیدا نکنیم، این خدا رو پیدا نکنیم، ادیان مختلف باشن، دیدن خدا به وضوح سخت باشه، چون طبیعتگرایی که میگه خدایی نیست، پس اون کسانی که به دنبال خدا هستن در حقیقت شواهدی برای خدا نیست، پس طبیعتگرایی خیلی مدل بهتری است از اسلام اینجا. یا مثلا در سایه اسلام شما باور دارید که این تعلیمات دینی اسلام یا تعلیمات دینی خدا حداقل باید همه جای جهان یکی میبود، یعنی این خدایی که میخواد با انسان ارتباط بگیره باید همین حرفا رو به مسیحیان میزد، باید همین حرفا رو به یهودیان میزد، باید همین حرفا رو به چینیان میزد. در سایه اسلام اینه دیگه، این خدا میخواد با همه ارتباط بگیره. ولی در سایه طبیعت گرایی چیه؟ اینکه آقا هر کسی برای خودش یک مدلی از مذهب و دین رو میسازه و هیچ کدوم اینا ممکنه درست نباشن، هر کس به شیوه خودش یه دینی برای خودش میسازه. طبیعت گرایی این رو میگه و دقیقاً هم اینه، طبیعت گرایی به واقعیت خیلی نزدیکتره. مثلا در سایه اسلام شما انتظار دارید که یک خدا که بیشتر نیست، یه الله هم هست، همون یه الله قواعد دینیش هم، ببخشید قواعد اخلاقیش هم که یکیست، پس وقتی ارتباط میگیره با بشر اخلاقیات بشر همه جا باید یکی باشه، چون این خدا همه ما رو، یعنی یه خدا که بیشتر نیست و تعالیم اخلاقی این یک خدا باید برای همه یکسان باشه. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم که آقا این نظام‌های اخلاقی با هم فرق داشته باشن، یه چیزایی که به غرور و حرمت آدم‌ها مربوط میشه یک جای دیگه کاملا بی‌حرمتی باشه. یعنی طبیعت گرایی انتظار دقیقاً این همچین جهانی رو ما از در سایه طبیعت گرایی انتظار می‌کشیم، همچین جهانی هم هست، تعالیم اخلاقی مذاهب مختلف با هم فرق میکنه. یا مثلا در سایه دین اسلام ما انتظار داریم که آقا حقایق مهمی در این کتاب اومده باشه، چون قراره که اسلام درست باشه، قراره که خدا این کتاب رو فرستاده باشه، پس ما انتظار داریم این کتاب توش حقایق مهمی باشه، حرف خداست. ولی در سایه طبیعت گرایی چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم ببینیم که آقا نه، این هم مثل کتابای دیگه هیچ حرف حقیقت مهمی نزده، از مثلا مکانیک کوانتومی چیزی نگفته، از فرگ چیزی توش نباشه، از نمیدونم قوانین فیزیک و شیمی توش چیزی نباشه، اتفاقا همچین انتظاری رو میکشیم هست. بعد میبینیم مثلا سوره 11 و 12 نساء وقتی از ارث صحبت میکنه جمعش میشه 13-12 هم علنا غلطه، یعنی میبینیم که این خدا، یعنی انتظار داریم اتفاقا که یه ذره ریاضیات سخت شد این خدا اشتباه بکنه، چون آدمهای اون موقع اشتباه میکنن، همچین انتظاری رو میکشیم و هست و خدا اشتباه کرده و دوستان توی تقسیم ارثی که شما بهتر از من میدونید کلام خدا رو به هم میریزن که یک جوری اشتباه رو بپوشانن. خب همه اینها رو در کنار هم بذاریم، من فکر میکنم شواهد خیلی خیلی خوبی وجود داره که طبیعتگرایی مدل بسیار بهتری از اسلام است برای توضیح جهان. در سایه این فرض اولیه که گفتم ما بدون اسلام میتوانیم معنادار، اخلاقی و شاد زندگی بکنیم، اگر این فرض رو بپذیریم. من سخنم تمام، ببخشید زیاد حرف زدم.
1: خواهش میکنم، بسیار عالی بود. منصوری رو بالا آوردم و همچنین شیخ بهزاد و از اون طرف هم جناب آقای وریا هستند و جناب آقای فرج سرکوی، استاد سرکوی عزیز. خب خیلی متشکرم از همه دوستان، خیلی خوش آمدید. در خدمت جناب آقای شیخ بهزاد هستید. جناب شیخ بهزاد بفرم.
4: بله، ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بابت این روند خوب و مناظره بسیار آموزنده. ببینید ما در اینجا دو تا تفکر مواجه هستیم. من که خب نواندیش دینی نیستم و قصدم این هم نیستش که از جناب آقای دکتر سروش بخوام دفاع کنم، ما هم خودمون نقد بر نواندیشی دینی داریم، منتها نکته اینه ببینید نقدهایی که حتی فقیهان سنتی بر نواندیشی دینی دارن از سنخ این نقدهایی که جناب آقای سلیمانی امیری بر نواندیشی دینی دارن نیست. یعنی تفکر اونها هم در مورد نواندیشی دینی و اینکه این آیات و قرآن رو در کنار هم بگذارن و این نتیجه گیری ها رو بکنن در مورد نواندیشی دینی اصلا از این سنخ نیست. شما مثلا مناظرات جناب آقای لطفی با آقای سروش دباغ که حالا ضبط شده هم هستش در مورد حجاب ببینید، در موارد دیگر ببینید، این انتقادها از سنخ این انتقادهایی که چند تا آیه قرآن رو در کنار هم بگذاریم و نقد کنیم به نواندیشی دینی از این سه نیست. من نمیخوام در واقع خدای نکرده بی احترامی کنم به از اون تا تفکر دیگه. ببینید اگر یک داعشی در مقابل آقای دکتر سروش بخواد انتقاد کنه دقیقا همین آیات قرآنی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد و همین دقیقا استدلالایی رو میاره که جناب آقای سلیمانی امیری آورد. من قصد جسارت خدای نکرده ندارم، بالاخره تفکره، حالا داعش هم برای خودش یک تفکریه و همین دیدگاهی رو نسبت به قرآن و سنت داره که آقای سلیمانی امیری مطرح میکنه و خب از دیدگاه حالا چه آقای وریا چه آقای ایمان هم از آقای وریا که من خودم شنیدم که فهمیدن که اسلام همین داعشه، یعنی در این 1400 سال همه به خطا رفتن، فیلسوفان و ملا صدراها و مولاناها و فقیهان و عرفا و همه به خطا رفتن و فقط همین عده قلیلی که خب جدیدن پدید اومدن اینها در واقع برداشتشون صحیحه. خب ببینید حتی فقیهان سنتی هم عرض میکنن این نوع در واقع استدلال رو در مقابل نوع اندیشان دینی ندارن. یکی این مطلب و به مطالبی اشاره کردن جناب آقای سلیمانی امیری که من نمیتوانم مثلا در روز قیامت بر خدا در واقع بر این عقل خودم خرد خودم احتجاج کنم و حکمم حکم الهیست. خب ما اگر تناقض این رو در خود متن مقدس دیدیم اون موقع باید چی کار کنیم؟ شما یک برداشتی رو از متن مقدس دارید و به یک جایی میرسید به تناقض میخورید، میبینید که الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این رو در مورد صفت خردمندان داره خدای متعال میگه، کسانی که اقوال مختلف رو میشنون و از بهترینشون تبعیت میکنن، فبشر عباد، اینها رو بشارت بده. خب وقتی که ما به این در متن به اینها میرسیم اون برداشت اولیه ما بالاخره باید توسعه پیدا کنه، نمیتونیم بگیم که نه همون برداشت اولیه من و طبق همونی که فرمودید نؤمن و به بعد و نکفر و به بعد، ما نمیتونیم به یک چیزهای کافر بشیم، یک چیزهای بپوشانیم، یک چیزهایی رو هم در واقع اون چیزی که دوست داریم رو در واقع برداریم از متن. این یک مسئله. در مورد آیات دیگری هم که فرمودن سراسر اشکالاته. الرجال قوامون علی النساء نمیگه مردان حاکم بر زنان هستن، کلمه حاکم اینجا نیست، نمیگه الرجال حاکمون علی النساء، اینها در عربی کلمات همشون بار معنایی داره. نمیگه الرجال و اولیاء النساء ولی زنان هستن. بنابراین قوام رو که شما در لغت عرب که وقتی که مشاهده میکنید در لغت‌های دوردست، یعنی کتاب‌های مثل العین یا قاموس اللغه و کتاب‌های دیگه، قوام رو می‌بینید به معنای سرپرستی مالی گرفته. مردان سرپرستی مالی دارن بر زنان، یعنی از جهت مالی آنها رو اداره کنند. بعد شما در ادامه باز نگاه می‌کنید می‌بینید فضا رو باز کرده، میگه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، میگه به خاطر اینکه بعضی از اونها بر بعضیاشون قدرت بدنی بیشتری دارن. خب به ما فضل الله بعضهم علی، نمیگه همه مردان اینجوریه، یعنی هیچ فقیهی در درازنای تاریخ بر اساس این آیه فتوا نداده که رئیس بودن مثلا یک زن حرام هستش. ما یک فتوا هم نداریم، اگر هست شما به ما نشان بدهید.
5: آقای بزاری ایرادای ما خیلی باشد... کلی تر بودا، خیلی ایرادای کلی تر بودا.
4: بله بله ببینید من ایراد کلی خودم رو گرفتم عرض کردم.
5: آخه اصلا جایی این بسن ببینید جزئیات
4: شما نه شما از طبیعت گرایی گفتید جناب آقای وریا و گفتید این طبیعت گرایی چقدر خوبه، انتقادهای بسیار هم به طبیعت گرایی، این که چقدر خوبه و نظر من چقدر خوبه
1: جناب شیخ بهزاد عزیز، شما یک دقیقه دیگه تایم
4: این که دلیل نمیشه که چون طبیعت گرای این است و فلان است و پس حقیقت همینیه که من بیان، یعنی نتیجه که شما نمیتونید به حقیقت برسید علاوه بر این که شما همین الان سرچ کنید چه انتقادها و چه مقالاتی به شما نگاه کنید. جناب آقای امیری شما ابتدا میفرمایید که در واقع بحثای ما کلی بود، من دارم کلی میگم دوباره شما انتقاد میکنید. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید بنده شنیدم، بنده هم عرض کنم یک دقیقه هم رو بتونم در واقع منعقد کنم. این خب طبیعت گرایی هم شما ببینید چه انتقادهایی بهش شده، انتقادهای بیش از در واقع در مقابل دینداری. خب اینا که دلیل نمیشه که پس حقیقت همون چیزیه که در واقع من میگم که چون طبیعت گرایی خوبه پس حقیقت هم همین. شما که نتیجه نمیتونی حقیقت رو نتیجه بگیری که. این یک مسئله. حالا در مورد همون آیات قرآنی که ببینید اون برداشت، پس وقتی که شما به کتاب مقدس یک برداشتی رو دارید نباید متناقض با آیات دیگه قرآن باشه، ولی شما وقتی که متناقض با آیات قرآن دیگه باشه، شما از حکم وقتی که از حکم الهی صحبت میکنید، پس وقتی که میرسید به الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه تعریفتون رو باید عوض کنید، نباید به این نتیجه برسید که پس این دوتا آیه با هم دیگه تناقض دارن. خیر، اون تعریف اولیه شما دچار اشتباه بود، یک تعریف تفکر داعشی بودش. بله من حالا یه مطلب دیگه مونده بودش که حالا من تمام میکنم.
1: سپاسگزارم، خیلی متشکرم. خب خوش آمدگویی عرض میکنیم خدمت
2: فرهنگ عزیز. من اجازه
1: دارم بله
2: یه نکته کوتاه عرض بکنم. ببینید
1: بعد از شما در خدمت آقای سرکوهی عزیز هستیم. بفرمایید.
2: خواهش میکنم. ببینید این بحث که تفکر داعشی هست، من نمیدانم قبل از داعش این تفکرات چه نامی داشت. اینکه کسی سنت محمد آیات قرآن رو ارائه کنه با دلیل قرآنی، با دلیل روایی، دقیقا همان چیزی است که شما در میان اهل سنت هم میبینید. بنابراین مغالطه بار ارزشی کلمات رو مرتکب نشین که عده‌ای فکر بکنن کسی سخنی میگه که اینها فقط داعش میگه. نه خیر، شما باید ببینید کدام یک از سخنانی که گفته میشه منطبق با قرآنه، منطبق با سنت نبیست. در مورد الرجال قوامون علی النساء من شاهدی آوردم و به خانم مرکل اشاره کردم، یعنی بحث حکومت. حالا اگر شما نیاز دارید من متن سخنرانی آقای سید حسن مدرس رو در مجلس دوم میخوانم که به صراحت به همین آیه اشاره میکنه که زنان حق انتخاب ندارن چون جزء سفها هستن، عقول اونها استعداد انتخاب نداره. اگر نیاز هست من این متن رو بخوانم. بنابراین دقیقاً من یک قرینه ای رو نشان دادم که بگویم این نوع احکام با تجربه زیستی مدرن تطابق نمی کنه. آنگونه که سید حسن مدرس خوانده و می فهمیده و دیگران هم می فهمیدن این بوده است که زنان نمی توانند حاکم جامعه باشند. پس طبیعی است که ما نگاه می کنیم که این آیات، حالا داعشی هست، نبوی هست، علوی هست، مهم نیست، با سنت زیستی امروز ما مطابقت نمی کنه. اگر خدا میگه تسلیم این آیه باش، من ایمان سلیمانی امیری میگویم خیر. پس طبیعی است که بیایم از بار مغالطات بار ارزشی کلمات بیرون بیایم، اینکه اون داعشی ها اینگونه میگن و طالبان اینگونه میگن، اینها رو به کنار بگذاریم، ببینیم که خود آیات قرآن چه میگن، علمای اسلام چه میفهمیدن و امروز هم ببینیم که آیا از این آیات میشود دفاع کرد یا خیر. عرض دیگری نیست.
1: سپاسگزاریم از
4: من نکاتم ناظر به سخنان وریا که من رو خطاب قرار داد، بعد دیگر دوستان رو بشنویم، جناب منصوری و جناب سرکوهی رو. بله، عرض می شود که من از این نکته اخیر جناب سلیمانی آغاز بکنم که فرمودن راجع به جناب مدرس. البته این بحث مصداقیه، ما بیشتر توجه کردید که امروز من می کوشیدم روشی بحث کنم و البته استشهاداتی هم به جاش، از جمله همین آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول که اشاره شد بهش، منم در عرایزم بود. یه نکته اول بگم چون مصداقی گفتن. خب ببینید اگر مصداقی باشه از اون برم آقای طالقانی رو هم بگید، میدونید آقای بازرگان صحابی رو هم بگیم. من نکتم اینه، یعنی الان از من که از صحابیری مثل طالبان و داعش اونا که اصلا استفاده نکردم و نمی کنم در بحث، میخوام بگم برای همین میگم که کل روایت رو که ببینید، بله مرحوم آقای نائینی هم داریم که راجع به استبداد دینی سخن گفته و تحذیر کرده. آقای طالقانی هم با حجاب اجباری اول انقلاب، مثال دارم میزنم، یعنی همش رو بگیم. چون شما وقتی میفرمایید من میخوام روایت روشمند اینه که مصادیق متعدد رو بگیم که از هر دو سو بوده. آقای شیخ فضل‌الله نوری هم داریم که ترجمان و باز تولید امروزینش آقای مصباح یزدیه، این درسته. نائینی هم داریم که باز تولیدش در دهه های اخیر طالقانیه. میدونید در ایران خودمون مثال بزنیم، یعنی همه اینها هست. بازرگان رو که اونم دیندار، فقط چون شما اشاره به روحانی کردید خواستم روحانیون دیگه اشاره کنم. یا مرحوم آقای طباطبایی هست، صاحب تفسیر المیزان، که او هم روحانیه اما ذوق قوی عرفانی فلسفی داره و از این تعابیر در سلوک فکری و سیاسیش نیست. بعد بیایم سراغ غیر روحانیونم، البته که هستن مواردی که نام بردم، بازرگان هست، صحابی هست که نگاه دیگری دارن. این از امر مصداقی، یعنی کلش رو که نگاه بکنیم اون وقت یه تکثری که من اشاره کردم و کثرت غیر قابل تحلیل به وحدت دیده میشه. ناظر به آنچه که وریا جان اشاره کردن، من به اختصار بگم، البته همطور که میدانید و خودشون هم گفتن ما بارها با هم مباحثه داشته ایم، دو تا ملاحظه دارم به اختصار بگم چون دیگر عزیزان هم هستن بشنویم در یک ساعت و اندی که از جلسه باقی مانده. ببینید
0: اون نکته‌ای که یعنی خود شما توجه دارید، دو تا بحثه، قصه سلامت روان رو که اشاره کردی، یا حالا شادی، یا بگیم شادی درونی. یه وقت است که ادعا اینه، یعنی در بحث ما الان اون نبود، ناظر به سنت دینی بود و یه بحث هرمنوتیکی من میکردم. حالا من موضع خودم رو دارم تقریر میکنم، یعنی اصلا بحث رو حتی ناظر به وجود خدا هم اینجا ما تقریر نکردیم. در بحث کنونی بحث ما ناظر به این بود، یعنی مفروض ما با آنچه که با جناب سلیمانی آغازیدیم، اتفاقا بحثایی که با ایشون امروز من کردم با جنس بحثایی که با شما کردیم در این جلسات متفاوته. به این معنی متفاوتی که همش ناظر به منظومه معرفتی دینی و تئیزم، ایتئیزم، اگناستیسیزم، یعنی خداباوری، خداناباوری ندارم انگاری، توجه دارم، اما جنسش دو تا سلی ناظر به دو ساحته. ببینید ما الان بحثمون در باب این بود که آیا متن دینی قرائت پذیره یا نه، و اسلام چیه، مسلمانی چیه، نحوه تعاملش با زیست کنونی، جهان کنونی. من میکوشیدم، فکر کنم شما چون دیدم از اوائلم فکر کنم بودید، ادله هرمنوتیکی آوردم که بعد شواهد تجربی که چرا این رو میشه به انهای گوناگون فهمید، و البته شواهد خود رو هم باید عرضه کرد و ادله خود رو. مفروض من البته در این بحث نچرالیزم نبود، روشنه، یعنی نقد نچرالیزم، یعنی من از یه مفروضی آغاز کردم، جناب سلیمانی امیری هم از مفروضات دیگری. این بحث ما میتونیم راجع به اونی که شما میگی صحبت بکنیم، اما جاش فکر کنم یعنی در این بحث نیست. اولا چند بار که با هم گفتگو کردیم، در این حال این که تفسیر نچرالیستیک، من توجه دارم به آنچه که شما میگی، از هستی معقول تره، موجه تره، اپیستمیک ولیو به ارزش معرفتی بیشتری داره، یا تفسیری که جهان رو ایستاده بر پای خود نمیبینه. خب من غالبا دومی رو باور دارم و فکر میکنم این معقول و موجه تره. اما توی این بحث ما به این قصه
5: من گفتم اسلام ها، شما الان گفتید قدس، ساحت قدسی رو معقول تر میگیرید.
0: خیلی خب اسلام من یه مستاقش دیگه، یعنی
5: خب اینجا مشخصا اسلام، یعنی من مشخصا گفتم اصلا دلیل این که من این دو مدل رو مطرح کردم اتفاقا در امتداد بحث شما و جناب امیری بود. جناب امیری میخواد به شما بگه که جناب امیری هدفشون اینه که بگن آقا متنی که از دلش قرائت های مختلف در میاد و یک قرائتی که خیلی نزدیک به متن، یک قرائت غیر اخلاقی است، این متن از طرف خدا نیست. این رو به شما میخواد بگه، میخواد بگه یک متن معمولی است و شما میخواد اصرار کنید که نه، این با قرائت‌های مختلف میشه ازش داشت و داشتن قرائت هنوز موجه است و این متن هنوز میتونه خدایی باشه. خب من از یک منظر دیگری میخوام بگم این متن از سمت خدا نیومده. من از منظر دیگری میخوام بگم آقا اسم مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. آقای امیری از مسیر اخلاق و هرمنوتیک میخوان بگن مسلمانی در جهان جدید موجه نیست. من میخوام از منظر اپیستمولوژیک و یک مقایسه‌ای بین دیسکورس دینی و دیسکورس علمی مقایسه بکنم، بگم به این دلیل اسلام در جهان جدید موجه نیست. نمیدونم حالا اگر واضح بوده.
0: والا بیشتر آخه این مدعا بود، من دلیل رو الان نشنیدم. میدونید من دارم چه حالی یعنی میخوام بگم اون
1: صحبت کردیم یه دو دقیقه دیگه جنبندی کنید آقا دیگه. آره ما در خدمت
5: من میگم اگر همین گفتگوها همینطوری باز بشه، همه با هم بگیم، شاید بهتر باشه.
1: خب پس اجازه بفرمایید این دو نفر آقای استاد سرکوهی و جناب آقای بنصوری هم صحبت بکنن، دیگه برمیگردیم به اونش.
0: باشه من یه 3-4 دقیقه جنب بکنم چون حالا به یه جانم اشاره کردم، بعد دوستان صحبت کنید. ببینید بذارید اینو بگم، یعنی توی بحثی که ما داشتیم دو تا بحث بود، اون بحث هرمنوتیکی رو من کوشیدم توضیح بدم و بعدم اون که به لحاظ اخلاقی شما میگی، خب تو این تصویر چنان که من آوردم در این نظام این روایت از سنت دینی، خب اخلاق هم مؤلفه هاش متفاوته، یعنی درک ما، یعنی اگر اون خطای زمان پریشی، من معتقدم حالا چه آنچه که شما میگید و جناب سلیمانی عزیز، یه جور این الان البته جای بستشو نداره، یه جور زمان پریشی توشه، یعنی آناکرونیزم فالسی، به این معنا که ما با معیارها و محک‌های امروزی نرز ارزش‌های اخلاقی متن رو می‌خونیم، متنی که اون موقع تحقق پیدا کرده اصلا جزئی نمیتونسته باشه، یعنی متناسب با عرف و نرم‌های هنجاری زمانه، اصلا گفت خلاف این بودی عجب بودی. اما مدلولش این نیست که ما به نحو هرمنوتیکی به مصداق گندمش بستان که پیمان اسرد این رو به نحو دیگری بفهمید. ببینید مثال بزنم، حالا چون گفتید میگم، ما در قرآن داریم ان الله یامر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان میکنه. تو این نظام و روایت هرمنوتیکی من بله عدالت مصادیقش و مؤلفه‌هاش از عصری به عصر تغییر کرده. الان در روزگار کنونی فهم عرفی میگه که پاسداشت حقوق زنان، پاسداشت حقوق بنیادین آدمیان مصداق امر عادلانه است. اما اون روزگار که این چیزها نبوده اصلا نمیشده به نحو دیگری متن رو فهمید. یعنی مخاطبان مگه میتوانستند، نامتصوره که به نحو دیگری بفهمند. به همین خاطر کمتر که میدونید مفهوم مخاطبه و مخاطب متن واقع شدن متن مفهومه خیلی مهمیه. به این معنا درک من اینه، یعنی اون ادله اخلاقی و هرمنوتیکی رو من هنوزم روش هستم و فکر نمی‌کنم میتونیم دربارش گفتگو بکنیم و تصور امثال بنده اینه که ما اگر مخاطب متن واقع بشیم به نحو روشمندی، به گونه دیگری اونو به نحو روشمند میفهمیم.
3: خب دقیقاً دارید نکته منو تایید میکنید. فکر کنم بذارید من فقط نکته رو بگم. ببین من آخر گفتگو یادتونه گفتم بین مدل خدا با
0: بگردید بریا جان ببخشید من حرفی ندارم.
3: من فقط شما جمله رو بگم چون خیلی مربوطه به این چیزی که شما گفتید. ببینید من توی مدل قبلیم گفتم آقا بین تئیزم، بین اسلام و بین طبیعتگرایی به دلایلی طبیعتگرایی بهتره. یکی از دلایلی که گفتم همین بود، گفتم در سایه اسلام ما انتظار داریم که متنی که از طرف خدا فرستاده شده با کتابای معمولی فرق بکنه و یک متنی باشه که وقتی از اخلاق صحبت میکنه این یه نظام اخلاقی باشه که به درد بشر بخوره در همه زمانها. همچین انتظاری از کتاب مقدس میده. ولی در سایه طبیعت‌گرایی همچین انتظاری میده که متن مقدس اخلاقیاتش بعد از یه مدتی بازنشست بشه. چرا؟ چون مقدس نیست. در سایه طبیعت‌گرایی ما میگیم یه کتاب معمولیست، بعد از مدتی اخلاقیاتش تغییر میکنه.
0: میفهمم. حالا من نوبت بعدی توضیح میدم. فقط این ادعاش شد تفکیک بین یونیورسالیتی و لوکالیتی، یعنی جهان شمولی پذیری و امور سیاقمند میتونه. من فقط میخوام میگم از این منظر میتونم ناظر به آنچه که گفتی توضیح بدم. اما دوره بعدی توجه دارم. یعنی میخوام میگم در متن مقدس الان شما ده فرمان رو ببین در عهد عتیق و عهد جدید و اون جهان شمولی پذیری ها در قرآن داریم، در سوره عرض میشود اسراء هست، در سوره حجرات جای دیگری و خصوصا آیات مکی که آیات کوتاه و اون تنین اخلاقی. میخوام بگم اون یونیورسال ها همچنان هم قابل استفادن و عرض میشود که تلقی به قبولشون میشه کرد. اون لوکالیتی هاست که حالا لازم باشه بهش میگیم، اونا که اصلا جزئی نمیتونست باشه. یعنی واقعا مخاطب اون متن چون در یه زمان و مکان مشخصی متن تکون پیدا کرده و اون قاعدتا زمینه و زمانه در اون ریزش کرده. این باشه، من در بخش بعدی توضیح تکمیلی میدم و در خدمتم جناب منصوری هم خوش آمد میگیم. حالا بعدن جناب سرکوهی هم صحبت کنن استفاده میکنیم.
1: سپاسگزاریم. خیلی متشکریم از دوستان عزیز و گرانقدر. بدون هر گونه مقدمه میریم که در خدمت جناب آقای استاد فرج سرکوهی باشیم. جناب سرکوهی خیلی خوش آمد.
6: اولا من سلام میکنم به همه و تشکر که منم دعوت کردین. من اصلا استاد ایشان در عمرم نبودم.
1: برای بنده هستید دیگه، برای هر که نباشی دارم هستید.
6: من نمیخوام وارد مباحث نقد دین و اینا بشم یا این حرفا. من مناظره رو گوش کردم. یه اشکال بزرگی در صحبت آقای دباغ هست، آقای دکتر دباغ، چون به کار من مربوط میشه، بحث هرمنوتیک که خیلی ایشون روش تاکید دارم. تو ما در کار من نقد و تفسیر آثار ادبی هنری، ببخشید من یک جراحی فک دارم، ممکنه بعضی کلماتم نامفهوم باشه، عذر میخوام. این به خاطر اینه که توی چیز بخی هست. ببینین این تو کار منم بوده، ایشون مخصوصا در این مورد توضیحی بدم. اما قبلش دو تا نکته بگم که شنیدم برام خیلی تعجب انگیز بود. یکی که آقای سلیمانی آیاتی از قرآن خوندن، برخی دوستان گفتن آقا این حرفها داعشیه. خب این که تفسیرهای سلیمانی نیستش که، مگر اینکه شما بگین آقای سلیمانی غلط خونده. اگه درست خونده هرچی که اونجا هست همینه دیگه. حالا حرف دوستان این است که ولی آیاتی متناقض با این هم وجود داره. بله قرآن متن متناقضیه و این نشون میده که به اصطلاح خداوند حرف متناقض داره، ناسخ و منسوخ داره، یه حرفی زده بعدن لفظ کرده یه چیز دیگه گفته. اینا همه به اصطلاح این تردید رو فررنگ میکنه که این خدا نگفته، این در طول زمان نوشته شده و خیلی از محققان هم بر این باوره، بنابراین حرفای متناقض توش هست. بله ولی وقتی ایشون میخونن آیه رو، این آیه هست دیگه اون تو، بعد گفتن که مثلا یه این جزئیه، من برمیگردم به بحث هرمنوتیک، یا گفتن که بله اون داستان رجال و نساء فلان منظور سرپرستی مالیه، وای که دیگه بدتر. یعنی چی که مردا سرپرستی مالی زنا رو داشته باشن؟ یعنی اصلا مسخره دیگه، خلاف برابری انسان هاست. میگویند ولی در اون زمان آقای دباغ برای توجیه این چیزا و از جمله برای توجیهی که در قرآن بردهداری نفی نشده به صراحت، یا مثلا خیلی چیزای دیگه، مثلا میگویند خب این شرایط اون دوران بوده و طبیعتاً سنت اون دوران یعنی هنجار مسلط اون دوران در قرآن متجلی شده به عنوان حکم خدا. خب این که دیگه نمیشه خدا باشه، که میشه یه فیلسوف معمولی، یک نویسنده معمولی. خدا قراره که اسیر دوران نباشه، خدا قراره فراتر از حد یک انسان معمولی باشه که مثلا تحت تأثیر هنجارهای مسلط زمان خودش حکم صادر میکنه. بعد این هم یه مسئله که جزئی بود. من در مورد داعش هم یه نکته بگم. من معتقد نیستم مسلمانان همه داعش، داعش شاخه‌ای از اسلام هست، اما این داعش که رفت این مجسمه ها و آثار باستانی خراب کرد، فکر کنین از سنت کی پیروی کرد؟ بزرگترین افتخار ادیان ابراهیمی این است که ابراهیم رفته در بتکده بت‌ها رو شکونده، انداخته صد آشغال، یعنی مقدسات دیگران خرد خرد خمیر کرده، رفته صد آشغال. در تاریخ اسلام آمده، البته این تاریخ جعلیه، اما شماها قبول داریم که محمد رفته در خانه کعبه بت‌ها رو خرد کرده، انداخته صد آشغال. خب داعش هم همین کار کرده دیگه. اون آثار باستانی که تخریب می‌کردن توجیهش بود که اینا بتن، بعضی‌هاشون در زمان خودش بت بودن البته. یعنی قرابت هم داره، اینجور نیست که کاملا بیگانه است داستان. در سنت اسلامی بت شکستن یعنی توهین به مقدسات دیگران، خرد کردن مقدسات دیگران، همین حالا هم شما امر مقدس میپندارید. ابراهیم بت شکن یعنی کسی که توهین میکنه به مقدسات دیگران. بعد حالا اگه یکی مثلا توهین بکنه محمد، داد بیدادتون بالا میاد. بنابراین این خیلی هم بیگانه نیست، اما خب بله داعش هم نیست. اما این گناه آقای سلیمانی نیست، گناه در این است که در قرآن تناقض وجود داره. یه آیاتی از کف شما رو تایید می‌کنه، یه آیاتی از کف سلیمانی تایید می‌کنه. و این مشکل هست آدم بپذیره این کلام خداست. حالا من می‌خواستم راجع به اصل اون هرمنوتیک آیه دبا گفتن صحبت کنم. ببینین آیه دبا، شما بهتر از من می‌دونی. این درست هست که هر متنی در هر بازخوانی بازآفریده میشه. متن شما می‌ذارین جلوتون، با ذهنیت خودتون رو میفهمین و با ذهنیت خودتون تفسیر میکنین. بنابراین وقتی شما یا هر کسی یا بنده میگوییم برداشت مثلا این متن این رو میگه، در واقع داریم برداشت خودمون رو از متن میگیم. این کاملا درسته، اما چند تا قاعده ساده هم وجود داره در تفسیر متن. من الان نمیتونم از این آیه که زنان کشتدار شما هستن، از هر دو طرفی که خواستین بهش وارد کنید، این تفسیر رو بکنم که منظور نه تنها برابری زنان هم ترس، بلکه منظور تفسیر من این است که گفته که زنان رو در سمت‌های عالی سیاسی بگمارید. میخندید به من اگه من همچه تفسیر بکنم؟ چرا؟ برای که تفسیر یا تفسیر متن قاعدش در هنر اینه، در هر متن اینه، متن مثل قله است، قله یک کوه. از راه‌های گوناگونی در درس هرمنوتیک نمیگن دیگه، از راه‌های گوناگونی میشه به قله رسید، اما به یه شرط. میشه از راه سنگلاخ رفت، میشه از راه مثلا صاف کردن رفت، میشه از صخره رفت. به هر حال راه‌های گوناگونی هست که به قله برسید. این راه‌ها رو بگیرین شیوه خانش، اما یک شرط داره که اون راه‌ها بر دامنه قله باشند. اگه شما پشتتون کنید به قله و برین، به قله نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی شما باید مؤلفه هایی در متن پیدا بکنید که با تفسیر شما نسبت داشته باشه. یک. دوم، نباید در متن مؤلفه هایی باشه که با تفسیر شما در تناقض باشه. این دوتا شرط اصلی تفسیر هرمنوتیکی. شما اینو نمیبینید. شما هر تفسیر دل بخواهی میکنید شبیه همون که من از کشدار زنان کردم، که منظور علاوه بر برابری زن مردان این است که همه پست ها سیاسی رو به زنان بدیم. این تفسیر من هیچ نسبتی به اون آیه نداره. و به علاوه در قرآن موارد بسیاری است که ضد تفسیر منه، متناقض به بحث اون تفسیر منه، تفسیر منو ممتنع میکنه. بنابراین اینجوری نیستش که در هنر اجازه داده باشن، یعنی مجاز باشد. میتونی آدم این کارو بکنه، من الان میتونم چه میدونم از دل هر ذره‌ای که بهش کافی آفتاب بیشتر در اون بینی. میگم این تئوری نسبیت این مساوی ابسیدوئه، اون میدونسه این شاعر اینو. من میتونم از چه میدونم همین از چه میدونم هر تفسیری بکنم، میتونم این سرپرستی مالی زن مردان بر زنانی که ایشون فرموندن رو برعکس بگم، بگم نه ولی منظورش این هستش که مرد زنان باید، تفسیر من اینه دیگه، شما چی میگین؟ اینجوری نیستش، باید من مؤلفه هایی در متن باشه که نسبت داشته باشه تفسیر من و در متن مؤلفه هایی نباشد که متناقض منطقی با تفسیر من باشه. بنابراین این که شما میگویید که بله خب تفسیرهای مختلف ممکن است، بله ممکن است، ممکن است من شاخ در بیارم الان، بله ممکن شما که

0: مثل همون چیزی که برخی عرفای شرقی ما میگن. من از عرفان فقط عرفان خراسانی میشستم، تو بمبتون ادبی رو خوندم، مولوی رو نمیدونم، از راه توحید رو اینجور شدم که خدا انتخاب میکنه بعضی رو و نوعی از شناخت در مراحل گوناگون به اونها میده. تموم شد رفت. وقتی اینو بگین، این اصلا دیگه بس بسته میشه، یه چیزیست بین قلب شما نمیدونم و خدا یا هرچی. اما شما وارد میشین به مسئله منطق، برای این منطقی که عقل میاد وسط. وقتی میاد وقت میگید هرمنوتیک، آخه هرمنوتیک نمیشه هر چیزی. این یک نکته در مورد هرمنوتیک، شما این شخص رو ببینید و این شخص رو اثبات کنید، موجهش کنید حداقل تفسیر خودتون رو. و در متنم نباید آقای سلیمانی وجود داشته باشه 20 آیه بخونه که مخالف تفسیر شماست، متناقض با تفسیر شماست، مگر اینکه بپذیریم این متن نیست متناقض به دلیل اینکه در طول تاریخ نوشته شده در دوره امویان و عباسیان و طبیعتاً شرایط زمان هی درش دخالت کرده، وقت میشه یه متن بشری. ولی شما دارین از این متن مقدس رو بعد یه چیز دیگه میگین قرآن هم مثل آثار هنری. خب اجازه بدین من این سوال در ذهنم مطرح بشه، یه خدای نمیدونم توانای قادر حکیم چه و چه تصمیم گرفته با بشر تماس بگیره و او رو هدایت کنه، و چرا هدایت رو به زبان هنر کرده که مبهم و تفسیر پذیره؟ خیلی نامعقوله دیگه. من اگه بخوام شما رو هدایت کنم که به زبان مبهم و تفسیر پذیر و اینا با شما حرف نمیزنم، که اون که هدایت نمیشه. اون هنرمند که اثرش خلق میکنه، اون باید زبان مبهم و تفسیر پذیر به کار بگیره. قصدش هدایت کردن نیست. او حس عاطفی داره که نمیتونه از زبان به عنوان ابزار استفاده کنه و سریع روشن بگه اونا. ولی یه روزنامه‌نویس باید سریع روشن بگه، معیارش اینه. یک متفکر باید سریع روشن بگه، معیارش اینه. اما یک هنرمند میگه من چیزی دارم که جز با زبان هنر، یعنی زبان ابهام و استعاره و تفسیر و تصویر و اینا گفتنی نیست، ولی برای هدایت شما نیست، من اثر هنری خلق میکنم. حالا شما میخواید هدایت یاد بگیری چیزی از اون بگیر، این به من مربوطه. اما وقتی من مدعیم که من این کتاب برای هدایت تو نوشتم، برای بشر نوشتم، مگه مریضم که برم به زبان مبهم بگم که هزار تو ابهام توش بیاد؟ یا مثلا وقتی که من بعضی قوانین رو گفتم تو اون کتاب، من منظورم خدا و این قوانین محدود به زمانه، خب همه مجلس دنیا عاقلات که وقتی قانون تصویب میکنن مینویسن و اونایی که معتقدن متناسب با شرایطی نیستن، این قانون 5 سال معتبره، بعد از 5 سال کمیته تشکیل شده دارن تجدید نظر کنن. خدا هم میتونست بگه آقایون توجه کنین، بعضی این آیات مربوط به زبان حالها ابدی ازلی نیستن. چرا نگفته؟ خب یعنی ببین یه خدایی است که با بشر بازی موش و گربه در آورده، هم مبهم حرف زده، هم متناقض حرف زده، هم متناسب با زمان حرف زده، ولی گفته ابدی ازلیه. فکر نمیشه که
1: ممنونیم جناب.
0: من الان تموم کنم. این یک نکته. نه یک نکته دیگه هم بگم در مورد عقل که خیلی مهمه. آقای رباب گفتن بله اون عقل قرن 18 که مطلق پنداشته میشد منتفی شده. 100% درست میفرمایید. فروید نشان داد که عقل مشروط است به روانشناسی ما، مارکس نشون داد که مشروط است به موقعیت اقتصادی اجتماعی ما، دیگران نشون دادند که مشروط به زبان هست، مشروط به چی؟ مشروط به خیلی چیز هست. اما این معنیش نیست که پس چون عقل بشری محدود و مشروط و خطا پذیره، ثابت میکنه یه منبع دیگه وجود داره به نام امر قدسی. نه، این فقط ثابت میکنه عقل بشری محدود و مشروط و خطا پذیره، اما ثابت نمیکنه که یک مرجع دیگر بود. یعنی این دوستان ما در ایران، به منظر بخوام این پر حرفی میکنم، به خصوص بعد از اینکه پست مدرنیست که به ذات ارشادم خیلی سرمایه گذاری کرد در رواجش در ایران، فکر کردن و این که مثلا پس تموم شد، پس ثابت شد اسلام. نه، اسلام ثابت نشد، دین ثابت نشد به این طریق، به طریقهای دیگه ممکنه، موجه هم نشد، بلکه نشان داده شد که نه تا پست مدرنیستا، از قبلش نشان داده شد که عقل قرن 18 اونجور مطلق نیست، محدود و مشروط و خطا پذیر. از این اما هیچ نتیجه ای نمیشه گرفت که ما مثل قدیم که نمیدونستن رعد و برق چیه میگفتن پس خدا ایجاد میکنه. هر جا که ما ضعف داریم که زود دباد امر قدسی به چپونیم توش، که مگر اینکه واقعا اونو باید یه جور دیگه مدلل بکنین شما، و بعد تازه اگر حتی اثبات بکنین امر قدسی رو. شما الان بحثتون با آقای امیری امر قدسی نیست، بحث این است که ایشان میگویند و به نظر من درست میگویند که این متن با جهان مدرن ما بعد رنسانس در تضاد. بعد دوستان الان من یه جمله دیگه هم بگم، ما بله من میفهمم رفرمیستای مذهبی میان چه میکنند، این اتفاق افتاده واقعا در تاریخ، هر وقت که بشریت سعی کوشش کرده، تلاش کرده، مبارزه کرده، یک چیزی رو، یک ذره به صلاح تعریف انسانیت رو جلو برده، این

0: گفتن اه این که شما میگین من میرم تو قرآنم یه آیه پیدا میکنم که این تایید میکنه. حقوق بشر همین کار کردن. اول که نمیگفتن، یعنی هیچ رفرمیست های مذهبی اسلامی هیچ دستاورد فکری نداشتن، همیشه نشستن یک چیزی رو بشر مبارزه کنه کشف کنه، قبول بکنه، پذیرفته بشه در اکثریت جامعه، بعد رفتن یه آیه پیدا کنید تو قرآن. بحث دگرباشان جنسی آخرین مثالش دیگه، مخالف بودن همشون با دگرباشان جنسی. حالا که دیگه این داره جا میفته که اینها هم انسانن، حقوق برابر دارن، چه و چه و چه، بعضی تازه یواش یواش آیه های پیدا میکنن یا تفسیرهای ارائه میدن که بله اسلام هم با این نگفته که اینا رو بکشید، نمیدونم چه و چه و چه. ببینید یک بار نشده که رفرمیست های مذهبی یک چیز تازه‌ای بگن که هنوز تو بشر فرهنگ بشری جا نیفتاده باشه و از متن استخراج کرده باشن. مرادم این جمله آخر مهمه، که از متن استخراج کرده باشن. بنابراین مفید هستن. البته من کاملا قبول دارم که تفسیرهای رفرمیست مذهبی در یک دنیای اسلامی متعصب بسیار مفیده، چون معتدل‌تر، انسانی‌تر، به مدرنیته نزدیک‌تر. من این کاملا قبول دارم تفسیر شما، این که معتدل مفید شاید باشه، اما واقعا چنین که وقتی بحث منطقی میکنیم ندیگه، این به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من اولا در مورد واقعا فکر میکنم که یک نکته هم شما میگین، من دلم میخواد یه بار دیگه این در اتاق دیگه با شما بحث کنم. شما از اشکال اسلامی مدام یک تصویر خوبی ارائه میدین. من عرفان خراسانی شرقی ادبی خودمو خوب خوندم، از جمله مولوی. خدای مستبد دیکتاتوریست تو این عرفان، برخلاف اون ظاهرش که فردیت آدمی رو میخواد لگن بکشه و او رو به یک توهی بکنه از فردیت و انسانیتش و او رو تبدیل بکنه عبد عبیدی که در کل محو میشه، برای که برگرده به رجعت بکنه به کل خودش رو باید نه. این اصلا خلاف مدرنیته. بنابراین من کل عرفان نمیدم، عربی ها نمیشتستم. عرفان شرقی ما یکی از مستبدترین روایت هاییست که ممکنه وجود بشه، که من فکر میکنم بعضی روایت فقها از روایت مولوی و نمیدم ابو سعید و اینا انسانی تره برسیم. این رو تا یه موقع دیگه بحث کنم. خیلی معذرت بخوام که من خیلی هستم.
1: بسیار عالی، خیلی متشکریم قربان شما. خب در خدمت جناب آقای منصوری عزیزم هستیم، بعد از اون برمیگردیم با آقای ایمان سلیمانی. و جناب آقای منصوری عزیز بفرمایید.
2: سلام بر شما، تشکر از جناب امیری، جناب دباغ که پیشنهاد کردن و شما جناب فرهنگ برای دعوتتون و عرض ادب خدمت همه بزرگواران. با احترام فرصت از جناب سرکوهی هم تشکر کنم که ما شهروندان بینام و نشان از دهه‌های گذشته نفسکشی که تو فضای ایران بود از زمان آدینه از جمله به اهتمام این بزرگواران بود و الان اگه جناب تاج‌زاده گرفتار نبودم، میدونم که هفته قبل قرار بود گفتگویی بین جناب سرکوهی و جناب تاج‌زاده باشه. این مقدمه رو از این جهت گفتم که به نظرم اهمیت این اتاق اینه که بحث خدا، بحث کلامی، بحث انتزاعی به نظرم تو این اتاق نیست. هم جناب دباغ، هم جناب سرکوهی، هم جناب ایمان و جناب وریا دغدغه‌های اجتماعی دارن، نقد آنچه که در فضای اکنون اجتماعی سیاسی ایران میگرده و از بحث‌های هارد تئیست و هارد اتئیست به نظرم این اتاق میتونست فراتر باشه و هست. و من هم راستش فکر میکردم کمک ما این باشه که شنونده باشیم و جناب دباغ و جناب سلیمانی بتونن از دو طرف یک شکاف معنیدار بحث رو ببرن جلو. من مثلا جناب شیخ بهزاد اسماعیلی عزیز که حتما باید در فرصتی ازشون استفاده بشه، یک مشکل به نظرم دوگانه داره، چون ایشون همونطوری که گفتن هم منتقد روشنفکری و دینی هستن، هم منتقد جریان بنیادین ناقد اسلام هستن. اینه که من خودم ترجیح میدادم که سکوت بکنم، شنونده باشیم و استیج خلوت بره جلو و فقط برای امتثال امر و عرض ادب چند نکته رو میگم و هر جا که فکر کردی طولانیه منو متوقف کنید که شنونده باشم. راستش اهمیت این بحث که اسلام و مسلمین در دوران مدرن جایگاهی دارن یا نه رو من میخوام یه مقدار توسع بدم به این که اساساً دین در دنیای کنونی، در دنیای مدرن فانکشنی داره یا نه. آیا باید کسی که وفادار به خرد مدرن هست، چون ممکنه یکی اساساً با مدرنیته مخالف باشه، ترادیشنالیستی که معتقدی که حتی دین مدرن نامطلوبه، اون یه داستان دیگه ای داره، ولی کسی که به خرد مدرن پایبنده، که من فکر میکنم جریان روشنفکری دینی خرد مدرن رو، حقوق بشر مدرن رو میپذیره، علم جدید رو میپذیره، حالا این باید توضیح بده چگونه میتونه متن مقدس به توصیفی که دوستان گفتن در اون چیزهایی هست که به نظر میاد با علم جدید و حقوق بشر جدید ناسازگاره، چنین دینی اساسا در دنیای جدید جایی داره یا نه. من برای اینکه به نظرم به پاسخ نزدیک بشیم، یک طیف‌بندی رو میخوام اشاره بکنم که طیفی که توضیح میدم ممکنه به تقسیمی که جناب سرکویی بزرگوار فرمودن یک اصلاحیه بزنه، که شاید اگه پسند افتاد همین محل بحث جناب طباق و جناب امیری هم ممکنه باشه، و اون اینه. ببینید، ما یه اسلام سنتی داریم بر اساس فهمی که از زمان صدر اسلام، از خود پیامبر اسلام وجود داشته تا حتی زمان اونا هازا. مسئله فقط همونطوری که دوستان منتقد میگن فقط داعش نیست، آقای مصباح هم هست، جمهور فقهای قم هستن، یعنی شما الان کلیه فقهای اکنون قم، نه فقط داعش، اکنون قم رو نگاه کنید ببینید درباره این سوالا پاسخشون چیه. درباره برابری حق مرد و زن در شهادت، در حضانت، در دیه، حالا دیه تو قرآن نیست، تو فقه هست، ولی بقیه تو متن مقدس هست. بنابراین به نظر میاد که یک جریان، جریان سنتیه از صدر تا فقه زنده امروز، خب که به نظر میاد با پاره هایی از دستاوردهای جهان جدید علم و حقوق بشر ممکن نخونه. این توی این طیف اینو بذاریم یک اسلام، یک نوع اسلام. یک جریان دیگه ای هم پدید اومد که جناب سرکویی ذیل رفرمیست گذاشتن. من میخوام با اجازه ایشون بگم که ممکنه به اینا بگیم جریان احیاگران اسلام سنتی، نه رفرم، که رفرم رو من میخوام برای جریان سوم بذارم ببینیم این بلاز تعریف مقبول میفته یا نه. احیاگران جریان سنتی کسایی هستند که همونطور که آقای سرکویی فرمودن ابتدا زیر بار نظریه‌ها نمیرن نظریه‌های جدید، و بعد میگن اتفاقا اسلام ما از قبل گفته بود. من مثال، یکی دو تا مثال بزنم. ببینید، مثلا وقتی که داروینیسم مطرح شد از طریق مصر و ترجمه‌های عربی به ایران اومد، و نخستین کسی که اینجا واکنش نشون داد سید جمال اسدآبادی بود و گفت که داروینیسم با اسلام سازگار نیست. وقتی حقوق زن اومد، همونطور که جناب امیری فرمودن، جناب امیری نه فقط مدرس، بلکه آقای امید زنجانی، و نه فقط امید زنجانی بلکه آقای محمد مجتهد شبستری که الان جزء روشنفکرای دینیه، و خود آیت الله خمینی با رأی دادن زن تا سال 41 مخالف بودن، مقاله نوشتن در این راه. بنابراین حالا ممکنه بعد از تأخیری با تفسیر چند آیه که قوامون یعنی این، بیان بگن نه، مراد این نبوده، یا مثل ابن عربی که از عذاب از ریشه عذب، عذب یعنی گوارا، اصلا قرار نیست چون شکنجایی باشه. اینو اسمشو بذاریم جریان احیاگران اسلام سنتی که تمامیت حقانیت رو برای متن کلاسیک در نظر میگیرن و میخوان اتفاقا به نوعی مصادره بکنن دستاوردهای جهان جدید رو به سود متن مقدس، که جناب سرکویی با همدلی گفتن درسته که این روایت لطیفه با ارزش‌های مدرن، اما واقعا از اون متن در نمیاد. حالا اشکال این نگاه دوم چیه به نظر من؟ اشکالش اینه که اگر در مباحثه کسی مثل آقای مصباح، مثل مراجع بزرگ قم، با کسی که نواندیش دینیه و خوانش رحمانی و لطیف از این دین داره، اگر اون شخص با استناد به اصول خودش ببینه که منطقا از اون متن این رحمانیت در نمیاد، اون وقت نمیشه این فهم رو مبنای نظام قانونی یک جامعه قرار داد، برای اینکه طرفدارای اون اسلام میگن که شما دارید یه چیزایی رو از خودتون الغا میکنید، تحمیل میکنید به متن. خب این ایراد به نظرم وارده. اینجاست که جریان سوم پدید میاد، که حالا یه لحظه از اسلام بریم تو غرب، در غرب هم رفرمیستای مسیحی وجود داشتن. رفرمیست مسیحی غیر از کسیه که میگه از ابتدا همه حقوق بشر در متن مقدس بوده. رفرمیستای دینی میپذیرند که در متن مقدس به اقتضای اون دوران، این اقتضا قسمت دشوار کاره که باید وقت موسعی باشه توضیح بدادم که شبهه جناب امیری، سلیمان امیری و جناب سرکوهی پاسخ داده بشه که اگر واقعا ماتن این متن، مؤلف این متن خدای حکیم آگاه مقتدر جهانه و سخنش برای همه ادواره، چرا به زبانی میگه که هم بشه ازش با اون فتح سنتی که با حقوق بشر سازگار نیست حکم استخراج بشه، هم با هزار تکلف نیاز باشه که امروز ما به سود حقوق بشر ازش چیز استخراج بکنیم. اینجاست که رفرمیستای دینی، کسی مثل ابوزید در اسلام، عبدالکریم سروش در اسلام، یا در غرب دیگرانی از جان هیک شما بگیرید تا گابریل مارسل و دیگران، اینا حرفشون چیه؟ میگن ما با خدا که تماس مستقیم نداشته ایم، ما یعنی مسلمانان و مسیحیانی که در این روزگار باشیم یا بودیستی که در این روزگار باشیم، اما به نظر میاد یک جریان فرهنگی از دل سنت تا اکنون باقی مانده همچنان پاور داره، نه فقط پاور سیاسی، به لحاظ این که چسب اجتماع باشه به تعبیر دورکیم، همونطور که دورکیم میگفت که در سنت مسیحی
1: جنبندی هم کنیم. ممنون،
2: وقتم تمام شد، من میتونم متوقف شم؟ یک دو دقیقه نیاز دارم.
1: نه جنبندی تا یک دو دقیقه میتونید.
2: متشکرم. بله، بنابراین این جریان سوم با پذیرش این که متن آنچنان که در سنت بود پاسخگوی نیاز جهان جدید نیست از طرفی، و از طرفی گویی اجتناب ناپذیری فرهنگ گذشته، یعنی چنین نیست که بشه کل فرهنگ بشه، نه برای معدودی از افراد و متفکران، یک متفکر ممکن آنچنان رشنال و عقلانی نظام اخلاقی خودش رو بازسازی بکنه که هیچ نیازی به فرهنگ گذشته نداشته باشه، اما آنچنان که کسایی مثل هابرماس و جان رالز به ما میگفتن که اجازه بدیم سنت‌های دینی از فیلتر عقلانیت جدید عبور بکنه و آنچه که بر میمونه از فیلتر آن چیزی که بهش میگفتن پابلیک ریزن، عقل جمعی، اون چیزی که میمونه به کار بیاد برای اینکه ما بتونیم یک جامعه به سامان و به صلح رو پیش ببریم. بنابراین رفرمیستای دینی به خلاف اون جریان دوم که تمام متن مقدس رو به گونه ای میخونن که انگار همه حقایق متأخر از ابتدا بود، میپذیرن که این متن در یه افق سنت تولید شده، با خوانش بشر کار پیش رفته و اگر کانون این متن الله، از این باب نیست که ما با کلام اثبات کردیم، از باب این که تجربه گر این متن سنتی از الله خبر داده. حالا اینجا رو باید در فرصت دیگه توضیح داد. من آخرین جملم اینه که به نظر میاد که رفرمیست بودیست، رفرمیست مسیحی یا مسلمان با پذیرش این که متن نیاز به یک بازخوانی به سود خرد مدرن داره، میخواد از دستاوردهای فرهنگ و سنت همچنان استفاده بکنه. ببخشید اگه طولانی بود.
1: خواهش می‌کنم. نه، سپاسگزارم از شما جناب آقای منصوری عزیز.
3: من می‌خواستم پیشنهاد بدم اگر موافقی هم یه گفتگویی داشته باشیم همه با هم دیگه، هر کس دو نوبتی نباشه.
1: خیلی عزیز. فقط آقای سلیمانی صحبت کنید، دو کمتر صحبت کرد. 5 دقیقه در خدمت آقای سلیمانی هستیم دیگه. بله، دیگه صحبت‌ها رو شما در این پایان کار دیگه پینگ پونگی خاصی نشکال بده. جناب سلیمانی شما رو بشنویم بزرگوار.
4: بله، درود مجدد، بسیار بهره بردم از فرمایشات بزرگواران. من به عنوان جنبندی عرض کنم، ببینید این نوع جهانبینی با اون مبانی که چه ما بخواهیم چه نخواهیم، چه مورد قبول ما باشد یا نباشد، از دل این متن به دست می آید. شما در دل این متن نوع تقدیرگرایی رو می بینید که با مفاهیم مدرن یا انسان حاضر در جهان مدرن همخوان نیست. تقدیر ما از گذشته نوشته نمیشه، در یک لوح محفوظ وجود نداره. این ما هستیم که جهانمون رو میسازیم، این ما هستیم که اون رو تغییر میدیم، اصلاح میکنیم، و این در درون متون دینی بسیار بسیار نایابه. دومین مشکل تکلیف مداری است. انسان تا قبل از جهان مدرن اساساً حق مدار نبود، غیر از موارد جزئی در برابر دیگران. اما در درون این متن مقدس شما تکلیفی دارید که از حقوق خیلی بالاتره. بی جهت نیست که شما در این متن میبینید که خدا میگوید من همه گناهان رو میبخشم به غیر از شرک. یعنی این اشتباه هم باید کنار بگذاریم که خدا حق الناس رو نمیبخشه، حق الله رو میبخشه. نه، اتفاقا کاملا برعکسه. در قرآن آمده خدا حق الله رو نمیبخشه اما حق الناس رو میبخشه. گاهی برخی امور جزئی مثل شرب خمر، میزان میراث، تخلف از اون حدود الله دانسته شده. یعنی اگر شما قواعدی رو تنظیم بکنید که در اون میراث دختر و پسر مساوی باشد، تجاوز کردید به حقوق خدا. آیات 11، 12 و 14 سوره نساء. دیگر مشکل تفکیک گراییه. یعنی این ساحت قدسی تفکیکی میان زن و مرد داره، میان مسلمان اهل کتاب و مشرک داره، میان آزاد و برده داره. هر کدوم از اینها به نوعی حقوق مختلفی دارن. گاهی حتی به نابودی دیگران امر میشه. نکته دیگر که به نظر من اصلا با جهان امروز همخوان نیست، جاسازی زیست نامتناسب برای امروزه. من عرض کردم بسیاری از ما وقتی با قانون مدنی، با قانون جزایی خودمان در ایران مواجه میشیم، فراموش میکنیم که این قوانین قوانین نیستن که 3 فقیه یا 4 فقیه نوشته باشن، بلکه قبلا در کوچه پس کوچه های مدینه، در حجاز، در جاهای دیگری میان نزاع 2 مسلمان رخ داده و بعد از جانب خدا یا پیامبر تبدیل شده به یک حکم شرعی که به هیچ عنوان متناسب جامعه امروز ما نیست. نکته دیگر این که اصلا اینها رو تختبند زمان و مکان نکرده. میگه اینا ذکر للعالمینه، برای همه عالمیانه. کافتا للناسه، برای همه مردمانه. یعنی برای همه انسان‌ها با فرهنگ‌های مختلف هم جاری و ساری است. شما اگر یک مسیحی می‌بودی و مسلمان می‌شدی، نحوه زندگی شما باید دگرگون می‌شد، تغییر می‌کرد. دیگر مشکل علم‌گریزی است. اینکه از شما می‌خواد معجزات رو بپذیرید با اینکه حتی ممکنه با هیچ گونه دلیلی تطبیق نکنه. آن چیزی که دیگران دارن رو وام نگیرید. حالا حسبنا کتاب الله گرفته تا جاهلیت دانستن فرهنگ های دیگر گرفته، نابودی اندیشه های دیگر گرفته، عدم استفاده از دانش دیگرانه. گاهی کفار رو در قرآن به نفهم خطاب میکنه که اونها نمیفهمن، اونها علم ندارن. و اینها مشکلات بزرگی برای یک انسان ایجاد میکنه که بخواد با انسان های جهان مدرن همزیستی بکنه. و اگر جامعه ای با این نوع فرهنگ بخواد زندگی بکنه، طبیعتاً پس زده میشه و نپذیرفتن مؤلفه های جهان مدرن ما رو عقب نگه میداره. کسی دلش نمیسوزه، اونها راه خودشون رو میرن، اما مایی که مقاومت میکنیم در برابر علم، در برابر مؤلفه های جهان مدرن، حق مداری، قوانینی که امروز بشر مینویسه و بسیار بسیار بالاتر از حکم خداست، این رو در تطبیق اعلامیه جهانی حقوق بشر و آیات الاحکام قرآن میتونید به راحتی ببینید و این خسران بزرگی رو برای ما به جا میاره. عرض دیگری ندارم، ممنونم.
5: بله، سپاسگزاریم از جناب آقای امیری عزیز. جناب سروش، شما صحبتی دارید بزرگوار؟
6: بله، من یه نکاتی گفتن جناب سرکوهی و من اشاره میکنم و بعد هم حالا چون به ریاجم هم گفتن، چون اتاق به اسم من و جناب سلیمانیه، با اجازتون حد اکثر نیم ساعتی دیگه تالار رو ببندیم. حالا اگر مجالی بود و دوستانی خواستن طرح یه قالب دیگری بحث ادامه پیدا کنه. حالا البته جناب سلیمانی هم که طرح کردن نکاتشون رو و خب کلام که در ابتدای عرایزم هم آوردم گفتگو میکنیم، حالا به نحو جمعی و غرض اینه که مسائل روشن‌تر بشه و یک به نحو بین الاذهانی این تحقیق حقیقت میکنیم و با یکدیگر پیش میرویم. من از آنچه که جناب منصوری گفتن هم استفاده بکنم. توضیح نیکویی دادند، یعنی ناظر به اون تفکیک هایی که در میان این 3 برخورد هست و 3 جریان باشه بخوام نام ببریم، و ناظر به آنچه که جناب سرکوهی گفتن حقیقتش قدری تعجب کردم. این نکاتی که راجع به هرمنوتیک میگید که جناب سرکوهی، اینا همه بر من مکشوفه، جسارتا جزو الفبای هرمنوتیکه. من بیش از 20 سال کار فلسفی میکنم، این نکاتی که میفرمایید که روشنه بر من. بعدم اون نکاتی که اشاره کردید، حالا من که اصلا بحث مصداقی نکردیم و بحث من از بیشتر اصلا بحثای هرمنوتیکی یا ناظر به ادله‌ای بود که آوردم، الان هم اشاره میکنم بازم نه حرف من نیست، یعنی من اینا رو نگفتم اما استفاده میکنم، به نظر من خیلی هم درسته. ببینید من اشاره کردم در پاسخ به اون پرسش که از یه آیه اصلا ما اشاراتی، من نه به داعش اشاره کردم نه به القاعده نه به یه آیه. الانم تو سخنان جناب منصوری بود. ببینید هرمنوتیک مبانی یا بگیم سطوح مختلف به تعبیری داره، یعنی خیلی از نواندیشای دینی متأخر اتفاقا برخلاف احیاگرانی به قول جناب منصوری یا بگید پاره از رفرمیستای دینی متقدم که میخواستن از دل دین خیلی از این امور رو استخراج بکنن و ملتزم به قواعد هرمنوتیکی نبودن، اصلا این کار رو نمی کنن. البته که نمیشه از هر متنی هر معنی رو استخراج کرد. چه کسی این رو گفته؟ سخن بر سر در عرایض منم بود، بازم تأکید میکنم. ببینید برخی تفکیک ها ناظر به تنقیح مبانی انسان شناختی، وجود شناختی، معرفت شناختیه و بعد مبتنی بران متن رو میخونند و رابطه دیالکتیکی با متن دارند یا تلاش میکنن به قول گادامر هم افق بشن با زمینه و زمانه که متن را متکون شده. بله اینکه روشنه که از یه متنی یعنی به تنهایی اون رو نمیشه هر جوری خوند، قواعد زبانی داره، آربیتریلی که نمیشه متن رو خوند. من در عرایزم هم در همین مباحثه امروزم اینو چند بار گفتم. حالا سر مصادیقش بشه اینجا بنا نبود، میتونیم مستاقن سخن بگیم و از میشود در جای دیگری. من به تفصیل کتابی نوشتم تحت عنوان رد آبی روایت، اونجا 7 جستار بلند راجع به قرائت اگزیستنشیل و انسانی از آیات قرآن یا بیشتر مبتنی بر آیات مکیه و کلی راجع به اونها تأمل کردم، تتبع کردم، متون مختلف رو دیدم. میخوام بگم اونجاها اگر باشه یا احکام فقهی اجتماعی که الان ذکرش رفت، مستاقی اگر بخوایم سخن میگه، من در گفتگوی با جناب سلیمانی عزیز هم چند جا با آیاتی از قرآن که تو دل این نظام معرفتی ما جا میگیره استشهاد کردم و الا من هم معتقدم خطای زمان پریشی که اشاره میکنم در پاسخ به جناب وریا، خود ما هم میکشیم ملتزمیم که مرتکب نشیم، یعنی با معیار و محک های امروزین بریم سراغ متن یا بخوایم از تو دل متن هر چیزی رو در بیاریم، این که فکر میکنم روشنه. حالا اگر یه جماعتی روزگاری کسایی کارایی میکردن، الان دهه هاست که این قصه با عنایت به فراورده های علوم انسانی در دستور کار نواندیشی دینی نیست و در جای خودش به نحو روشمندی. من میخوام میگم علاوه بر اون فایدهی که فرمودید به کارآمد بودنی که خب با در قیاس با قرائت بنیادگرایانه روشنه که این کارآمدیش برای جامعه بیشتره، اما بحث ما افزون بر کارآمدی، من نکتم اینه، یعنی بحث الان روشی هرمنوتیکی میکنیم و من فکر میکنم افزون بر کارآمدی که البته کارآمدتره، اما این یک شیوه جا افتاده‌ایه. یعنی متونی که اونی که من از قول گادامر گفتم یه سخنی که عمق داره، معنا توی روایت او یک امر دیالکتیکی دیالوگیه که برپا داشته میشه متن معناش، نه چیزی که از پیش وجود داشته. و بعد شما با تنقیح اون مبادی و مبانی با اضافه کردن مفروضات، اشاره به ابوزید کردن، من اشاره به شاه ولی الله دهلوی کردم، به اقبال لاهوری، به همه اینها آدمای استقصداری بودن به این معنا منظورمه، یعنی مبانی داره حرفشون و به نظر من به درستی هم هرمنوتیک جدید رو دریافتن. همین که چگونه میشه اون وقت متن رو به این معنا، یعنی پس از تنقیح اون مبادی و مبانی و افزودن مفروضاتی که موجه میکنند، به نحو دیگری فهمید و این در کنار اون قرائت بنیادگرایانه است، در کنار قرائت سنتگرایانه و قرائت سنتیه. به این معنا تصور من اینه که هم هرمنوتیک جدید ابزاری به دست ما داده که ازش استفاده میکنیم و بعد یه نکته‌ای که الان جناب سلیمانی چون وقت زیقه و حدود میخوام دیگر عزیزان رو هم بشنویم، میخوام حالا فارغ از همه این ادله‌ای که آوردم و دیگه فکر کنم کفایت مذاکرات به این معنا که طرفین گفتن، من همچنان هم البته ناظر به نکاتی که آوردم و ادله‌ای که آوردم، جواب مستقیم به جناب سلیمانی رو نشنیدم، میدونم مخالفن اما ادله‌ای من رو ندیدم نقد بکنن، حالا به اون کاری ندارم. اشاره به جهان جدید یعنی اون زیست کنونی. خب ببینید ما الان در جهان، هر این امریکا پیشرفته ترین کشور، حالا الان شما ذیل ادیان ابراهیمی دارید سخن میگید و حالا مشخصا از اسلام که سخن، نیمی از اون جمعیت حدودا مطابق آمار خودشون دین دارند و شما ممکنه بفهمید به نحو قاطبهشون مسیحی هستند، بله نیمی از اون جمعیت، اما این نه جلوی پیشرفت رو گرفته نه جلوی زندگی تکنولوژیکشون رو گرفته. چند میلیون مسلمان هم اونجا زندگی میکنن. اگر ادله پرگماتیک رو بخواید میدونید، یعنی میخوام بگم کاملا میشه در کمال اینه هم نظرن متصوره هم عملا که به نحوی مسالمت‌آمیز ما در کنار یکدیگر زندگی بکنیم و میشه نشون داد با شواهد تجربی که روایتی و قرائتی از دینداری چه در عالم اسلام چه در عالم مسیحیت، معلوم مثال رو از آمریکا زدم از عالم مسیحیته، اما چون بحث از متون دینی بود حالا شما هم میفرمایید که در عالم اسلام چند میلیون مسلمان اینجا تو آمریکا زندگی میکنن، به عنوان مثال عرض میکنم، یعنی جذب اون فرهنگ شدن، مراتب عالیه دانشگاهی دارن، سی او آی کمپانیهای بزرگن. میخوام بگم در عمل مواردی یافت میشه کاملا که این ناسازگار نشده در مقام اول به ویل بیینگ یا بهروزی شهروندان لزوما این مانع اراده ای براش ایجاد نکرده. بله وضعیت افغانستان رو ما میدونیم، وضعیت سوریه رو میدونیم، وضعیت عراق رو میدونیم، توجه دارید من داوریم سعی میکنم داوری جامع الاطراف و منصفانه ای باشه، یعنی در مقام تحققم این هست که اینا مانعی پیش پای این قرار نگرفته. در باب قصه هرمنوتیک و عقلانیتی هم که اشاره که حالا از هرمنوتیک درگذاریم، در باب عقلانیت من اون نکته‌ای که گفتم بازم اشاره میکنم، البته عقلانیت صده 20 من پست مدرنیسم که من نگفتم، حالا البته شما گفتید به کسانی داخل ایران که قوام بخش یا موجه کننده یا حالا به تعبیر شما اثبات که جناب سرکوهی رو عرض میکنم که تعبیر درستی نیست به نظر من، بگی موجه کردن، هر کسی معقول میکنه روایت خودش رو از دیانت، از هستی، از علم، و بیش از این نمیشه از عقلانیت انتقادی انتظار داشت در سده 20 و 21. اپیستمیک ولیو ارزش معرفتی داشته باشه. من اونی که گفتم محدودیت های عقل رو خواستم نشون بدم و اینکه همه ما دانسته یا نادانسته تحت بند زمان و مکانیم و توی روایتی که دوستان میکنن این برای من همچنان قابل هضم نیست. ببینید بنابر این بوده که یه متنی حالا ذیل ادیان ابراهیمی داریم سخن میگیم، الان من بحث الهیاتی هم نمیخوام بکنم، میخوام بگم غیر از این مگه متصوره یه متنی شکل گرفته قراره با یه جماعتی مخاطبه بکنه، مگه میشده غیر از این که اون نرمها و هنجارهایی که اونجا پیش چشم بوده، اون فرهنگی که در ریزش کرده در تصورات و تصدیقات و عرف زمانه، مگه میشده غیر از این با اون مردمان گفتگو بکنه و اون تخاطب شکل بگیره و اون انتقال معنا صورت بگیره؟ شما اصلا فرض کنید که نگاهی که میخواید بکنید، فرض کنید که خدا میخواسته، این در مقام بحث و نظر میگم دیگه، میگید که میخواست یه چیزای جهان شمولی داره، بله، اما به این معنا دارم میگم این منافاتی با این که تخت بند زمان و مکان نداشته باشه یه پیام نداره. مگه الان ما وقتی که شعر حافظ رو میخونیم در مقام اصل تخاطب دارم میگم و میدونم ساحت قدسی به معنای مفروض در تلقی دینی، مگر غیر از اینه که فرهنگ زمانه، تصورات و تصدیقات زمانه در شعر حافظ ریزش کرده، مخاطب اون عصر بوده، مردمانی که اون رو میفهمیدن. خب به کتاب هم که میرسیم توجه داشته باشید اینجا پیام در قالب کتاب داره منتقل میشه. شما بگید سورس الهی از منظر دینداران داره، بله، اما اون منشأ الهی در قالب کتاب ریزش کرده، نزول یافته، یعنی تدرجی نگاه بکنید اومده پایین تو قالب کتاب. خب کتابم قرار بود اون موقع اولا فهمیده بشه، غیر از این نمیشده اولا اومد، بعد همطور که گفتن ختم میکنم دیگه، همطور که گفتن اون وقت رفورمیست های دینی با عنایت به تحولات علوم انسانی، استفاده کردن از ابزار و ادواتی که هرمنوتیک جدید در اختیار قرار داده بدون اینکه متکلفانه و متصنعانه، اینو تأکید میکنم، اصلا تکلف و تصنعی در کار نیست، تلاش میکنن که ما چگونه مخاطب این متن باشیم در این روزگار و اون رو بفهمیم، مفروضاتمون رو تنقیح کنیم، نه تکلفی هست، نه تصنعی هست، نه اینکه بخوایم یه چیزی رو زیر فرش عرض می شود که پنهان بکنن تو این روایت. برای اینکه اصول هرمنوتیک مد نظره فقط اون تنقیح مبادی و مبانی، به همین خاطرم نتایجی که رسیده اند خب بنیادگرایانی یا دینداران سنتی اونها رو در وهله نخست نمیپذیرن. من میخوام اینو عرض بکنم، بله ارزم تمام، خواستم این رو بگم که از این منظر که مرایزه بکنید مصادیقش اگه خواستید یه نوبت دیگری راجع به ارث، راجع به حجاب، راجع به دیگر مقولاتی که آمده، من در سطح مصادیق نخواستم تو این مباحث و مناظره سخن بگم، چند تا آیه رو فقط جهت اینکه یه اشاراتی هم به متن شده باشه. بحث من مبنایی بود همونجوری که جناب منصوری هم گفتن، یعنی تو این فضا روشی مبنایی هرمنوتیکی بود که چگونه میشه مخاطب یه متن واقع شد. عرضم تمام، گوش میکنم.
1: خیلی متشکرم، خسته نباشید دوستان، خیلی بحث خوب، من که واقعا دارم لذت میبرم. بله مورد تخاطب آقای سلیمانی، بله آقای سرخویی، چون جناب سلیمانی
4: یک دقیقه مطلبی رو من در پاسخ به آقای دکتر دباغ عزیز عرض بکنم. چرا من پاسخ دادم؟ ببینید، عرض من این است که فهم متن مقدس اسلامی کار چندان سختی نیست، حداقل به خاطر اینکه نخست این کتاب از سنتی استفاده کرده که سنت عبری مسیحی است. بسیاری از قصص و داستان‌ها در این کتاب آمده، قبلاً تا حدود زیادی روشن شده. دومین مسئله، احکامی است که در قرآن آمده. این احکام غالباً امضایی‌اند و در سنت عربی قابل شناخت بودند. یعنی جنبه‌های بسیار زیاد و روشن شده بوده. سومین مسئله این است که باز هم زمانی که قرآن آمده، شما برای تبیین اون، فهم اون، سنت پیامبر رو دارید که کاملاً این سنت نه تنها با زبان بلکه در عمل هم اجرایی شده و به نظر من راحت تر میتوان وارد فهم این متن شد. عرض دیگری ندارم.
1: بله سپاسگزارم، خیلی کوتاه و موجز. جناب سرکوی عزیز در خدمت شما هستم.
0: منم سعی میکنم خیلی کوتاه و موجز بگم.
1: ممنونم، سپاسگزارم.
0: گفت نیازمند بحث بسیار
1: باشین.
0: من میدونم که شما فرمودین که هرمنوتیک رو میدونین، من میدونم شما میدونین، خیلی بهتر از منم میدونین، من حرفی ندارم در این باره. عرض من این بود که شما قواعدش رو بلدین، اما موقع تفسیر متن اون قواعد رو رعایت نمیکنین. این عرض من این نبود که شما نمیدونین، حتما میدونین. من عرض کردم از جمله این قواعد که باید تفسیر نسبت داشته باشه که شما حتما میدونین و نباید مؤلفه های متناقض با تفسیر در متن آشکارا باشه، در موقع تفسیر متن این من شنیدم تفسیرهای شما رو رعایت نمیکنین. بحث دانستن و رعایت کردن دو امره. من میدونم سیگار کشیدن خیلی بده، اما سیگار میکشم.
6: ببخشید یه مثال میزنید از این که رعایت نمیکنم؟ ببخشید.
0: نکته دومی که
6: ببخشید گفتم یه مثال میزنی چون گفتی رعایت نمی‌کنی، برای اینکه من استفاده کنم. بله بفرمایید.
0: دومی که بر محدودیت عقل، منم قبول دارم عقل محدود و مشروط و خطاپذیره. بحث من این بود که با اتکا به اینکه عقل محدود و مشروط و خطاپذیر هست، نمیشود چیز غیر عقلی رو یا امر خود یا هر چیز اثبات کرد یا موجه کرد به قول شما. بعد در مورد اثبات و موجه که گفتین، من به این دلیل گفتم اثبات که کسانی که در ایران هم خیلیشون میگن اثبات نمیگن موجه، این حرف اونا رو من زدم. اما نکته اصلی که سخن شما بود این بود که مگر این متن، ببین ما یه متن تفسیر پذیر داریم که مبهمه، بخش اصلیش به زبان هنر است، یعنی به زبان تفسیر پذیر مبهم، استعاره، تصویر، تشبیه، فلانه، متناقض خیلی جاش با هم دیگه، ناسخ و منسوخ داره و خیلی جاش با به اصطلاح با چیز منطق مخالفه، خیلی جاش با فلان مخالفه. یه متن اینجوری شما میگویید که خیلی از قواعدش ضد انسانیه. شما میگویید که این خب در اون زمان اون پیام اصلی مگر این چاره جز این بود که در اون قالب بیان بشه تا بتونه ارتباط برقرار کنه با مردم اون زمان؟ نخست این که این متن بسیار از قوانینش از قوانین رومی عقب‌تره، بنابراین متناسب با تمدن بشری اون دوره نیست، متناسب با تمدن بخشی از بشر هست که عقب‌تر از روم و یونان بودن. دوم این که ببینید شما با گفتن این که این حرف و با گفتن این که ما باید متن تفسیر بکنیم و چه و چه، یک تناقضی شما به این حافظه میتونید تفسیر بکنید. شما به چه قوانین معتقدی؟ شما به چه ارزش‌های اخلاقی معتقدی؟ من به چه ارزش‌های؟ این خیلی هم خوبه، میشه بحث دو تا انسان برابر. اما چون شما یه متن گذاشتی که پشتش و خودتون رو مفسر اون متن میدونی که اون متن قدسیه، در حالی که خود اون امر قدسی رفته دیگه نیامد، دیگه تماس نگرفته، یه حرفای مبهمی متناسب با دوران و مجبور به اون دوران و محکوم به چپ اون دوران گفته، بعد دیگه رفته. خب شما که نایبش نیستین که. اگر اون میخواهد ما رو هدایت کنه، خب بیاید یه متنی برای امروز ما بیاورد. اگر نه که شما یا فرق نمی کنه آقای مصبا یا هر کسی، یعنی اونایی که خلاف تفسیر شما دارد. شما یه مش افراد بشرین، پس چرا به متنی استناد میکنین که اون متن در واقع غایب در استدلال ما؟ من و شما با هم بحث میکنیم و اتفاقا وقتی با حقوق بشر بحث میکنیم من و شما خیلی هم نداشتن فکر میکنم کوچیک‌ترین اختلافی با هم داشته باشیم. وقتی راجع به دموکراسی بحث میکنیم هیچ اختلافی با هم نداریم. وقتی راجع به اینکه چه قوانینی انسانی است در دوران ما و متناسب با دوران ما من فکر نمیکنم هیچ اختلافی با هم داشته باشیم. خیلی خوب. پس دیگه چرا شما اونو میاری وسط؟ اینجا این تمهید هست که من بهش اعتراض دارم. یعنی تمهید شما اون پشت اینه که ضمن اینکه فهم خودتون و فهم بشری معرفی میکنین یه پشتوانه قدسی هم میذارین پشتش. خب این یعنی یه نوع استبداد اون پشت.
7: نه چرا اینو میگید؟ البته ببخشید وقت زیقه چون دوستانم میخوام منم 10 دقیقه رو دیگه بعد برم. ببخشید. نه والله آقای کجا به همه ما پشتوانش قدسیه؟ ناظر به متن دینی آخه چیزایی میفهمید که اصلا نه در نیات ما نه در کار و بار ما هست. کجا اون متن ما میگیم یک استبداده؟ اصلا و ابدا متن رو داریم اینگونه میخونیم. بله ناظر به همین متن. اگه یه متن دیگری باشه آدم جورو دیگه اون رو میخونه و ناظر بهش سخن میگه. این که پشتوانه است نه، ناظر به اینه که آشنایی با اون سنت کمک میکنه که اون رو بهتر بفهمیم. نه قدسیتی در کار. اصلا یکی از کارهای نواندیشی دینی در سه دهه اخیر بوده که ما قرائت رسمی یا قرائت قدسی از سنت دینی نداریم. آخه این که شما میفهمید که نقض غرض کارهای سه دهه پیشه. اصلا و ابدا نواندیشی دینی اینو نمیگن. روایت خودشون رو مستدل شواهد عرضه میکنن، چنان که گفتم هم تفکیک های مفهومی هم شیوه هایی که در کارن هم استشهاداتی میآورن اصلا چیز قدسی نیه. طبعا اینا که همه تلاششون اینه که نشون بدن که فهم دینی یه فهم عرفیه، یعنی قدسی به معنایی که شما میفرمایید نیست. خب با اجازهتون من چون از قبلم سخن گفته بودیم با جناب فرهنگ 10 دقیقه هم گذشته، اگر اجازه بدید حالا من خدافظی میکنم.
5: جناب شیخ بهزاد عزیز شما 2 الی 3 دقیقه در خدمتتون هستیم، به خاطر اینکه تایم جناب آقای دکتر سروش محدود است بفرمایید.
8: ممنون از شما جناب آقای فرهنگ بزرگوار. ببینید بحث من حالا بحث جدلی نبود، اگرم اون آیه شریفه رو من شاهد مثال آوردم بحث روش بود، روش برخورده با متن بود. این رو عرض کردم چه جناب آقای سلیمانی امیری، چه جناب آقای بریا، چه آقای سرکوهی، اگر یک برداشتی رو از متن دارن و این برداشت با قبل آیه و بعد آیه متناقض بود، اون موقع اون در واقع برداشت یا توسعه پیدا میکنه یا تضییق پیدا میکنه. این روش برخورد با هر متنیه. شما هر متنی رو که جلوی خودتون داشته باشید از اولش که شروع میکنید یک برداشتی رو از در واقع نوشته نویسنده دارید، بعد که میرید جلوتر میبینید نه این برداشتی که از ابتدا داشتید برداشت اشتباهی بوده. من بحثم بحث جدلی نیست که حالا قوام به چه معناست، حالا شما اصلا به هر معنایی که بخواید بگیرید بگیرید. آیا شواهد؟ من بحثم بحث شواهد و قرائن بود. اگر گفتم در من یکی از مثلا استدلالامی بود در لغت کهن عرب این معنا وجود داره، بعدم استدلال کردم به ادامه آیه به ما فضل الله بعضهم علی بعض، عرض کردم که آیه باز گذاشته نگفته همه این طورن، گفته بعضی از اینها. بعد خود این فضیلت و برتری در چه امریه؟ باز آیا در مسئله ایمانه؟ آیا در چه مسئله؟ باز این هر برداشتی که شما داشته باشید نباید تضاد داشته باشه با خود متن مقدس. من که از متن خارج نشدم. جناب آقای سرکوهی میفرمایند که تقصیر متن نیست، تقصیر آقای سلیمانی نیستش، تقصیر متنه. منم گفتن که خب درست میخونن آقای سلیمانی امیری آیات رو. من نگفتم غلط میخونن. بله آقای سلیمانی درست میخونن، حافظ و سعدی هم درست میخونه، داعش هم درست میخونه، همه درست میخونن. بحث درست و غلط نیست، بحث اون برداشته که آیا اون برداشت با خود متن سازگار هست یا نیست. اگر شما ببین چند بار مثلا مثال آنگلا مرکل رو شما زدید، من گفتم که آیا ممنوعیتی وجود داره؟ شما باید شواهد و قرائن به من نشون بدید. من که به عنوان مخاطب شما یک برداشتی شما دارید از متن، یک برداشت خشک و خشن دارید و من میگم با اینجاهای متن این ناسازگاره، شما باید اون برداشت رو اصلاح کنید. عرض بنده تمام.
1: بله خیلی متشکرم.
0: من که توضیح دادم متن متناقض، متن یه جای اینطوریه یه جای اونطوریه، دلیلش هم من بهتون بگم. از نظر من
8: برداشت شما جناب آقای فرج سرکوهی متناقضه. ببینید جناب آقای سرکوهی،
0: آقای سلیمانی میخونه،
1: جناب شیخ بهزاد اجازه بفرمایید شما صحبتتون.
8: من از آخرم باشه جناب، من از آخرم باشه. ببینید در اواخر صحبت آقای فرج، من بحثم روش از جدل نیست. حالا شما میگی متناقضه، بعد جزئیاتو بیارین که کجاش متناقضه، آیا متناقض هست یا نیستش. که حالا من که وقتی که بعد 1400 سال شما میفرمایید متناقضه، بعد دلایل و شواهد و قرائن برای من بیارید، من که همینطوری نمیتونم قبول کنم از شما. شما
3: مثلا در اول جمع کسری 13 دیگه.
8: نه اون فرضی که جناب آقای وریا، بعد بس اصلا جدلی نیست جناب آقای وریا.
1: حالا اون فرضی شما دقیقاً تمام کردین ایزم، از دوباره شروع کردین.
8: من از آخرام باشه جناب آقای فر، از آخرام باشه. حالا اینکه آقای وریا گفت اصلا اون فرضی که میفرمایید اصلا در قرآن وجود نداره. حالا اینو من عرض کنم جناب آقای فرج، ببینید شما یک تعریفی رو در اواخر صحبتتون از نواندیشی دین بس مثل روش ها. خب من به عنوان یک مخاطب که آقای سرکوهی میفهمن که نواندیشان دینی یک چیزی رو جدید در دنیا کشف میشه، بعد میرن در کتب مقدس پیدا میکنن و اینا، خب کی اینجوری اصلا همین نواندیشی دینی رو تعریف کرده؟ من به عنوان یک مخاطب اینو میتونم در بوته نقد بذارم و بگم این تعریف که جناب آقای سرکوهی دادن اصلا با چی سازگاره؟ آیا خود این نواندیشان دینی نواندیشی دینی اینجوری تعریف میکنن؟ آیا از این اصلا همچی چیزی برمیآید؟ در کتب در واقع مرجع همچین تعریفی برای نواندیشی دینی اومده؟ بحث روشه، ولی بحث جدلی نیستش که اونم اگه خواستی، چون اصلا وقت اتاق اجازه نمیده که ما میتونه با هم دیگه در واقع در جزئیات هم با هم مباحثه کنیم. فقط بحث بنده بحث کلی بود و اینکه این برداشتی که عزیزان از کتب مقدس دارن روش غلطیه. عرض بنده تمام، عذرخواهی میکنم.
1: سپاسگزارم، خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید من آقای منصوری
2: میخوام. بله متشکرم. من
1: چش آقای سلیمانی، شما که قطعا بیشتر وقت میدم. جناب منصوری شما 2 دقیقه مگه بزرگواری بفرمایید.
2: من یه اشاره به جناب وریا دارم، یه اشاره هم جناب سرکوهی و تشکر و خداحافظی. جناب وریا اون دوگانه‌ای که میسازن بهترین تبیین طبیعت گرایی است یا اسلام، به نظرم میاد که دوتا ملاحظه بهش وارده. اولا این به سنت گرایان اطلاق میشه، یعنی این در مقابل سنت گرایان میشه همچی چیزی گفت که اونها انحصارگرا هستن، یعنی معتقدن که اکسکلوسیویستی، فقط اسلام راه هدایت ولا غیر. این دوگانه‌ای که شما میذارید جناب وریا میذارن در مقابل اونها، به نظرم جای مطرح شدن داره. ولی در مقابل رفرمیست دینی که به پلورالیسم قائله، هم پلورالیسم معرفتی هم پلورالیسم نجات، میشود گفت درباره معناداری جهان میتونه زاویه دیدهای متفاوتی باشه. بنابراین اگر سوال ما این باشه که فیزیک چگونه عمل میکنه، یعنی جهان طبیعت به لحاظ مادی و قوانین اون چگونه عمل میکنن، حتما ما میایم سراغ علم فیزیک و نه سراغ اسلام، نه بودا، نه
3: جناب منصوری. من دقیقاً به همین نکته اشاره کردم.
2: من این جمله رو کامل کنم
3: چون به نظرم حرف من درست
2: مدرن. اما اگر بپذیریم که اسلام و بودیسم و مسیحیت و یهودیت قرار تو معنای زندگی و این هم دقت بفهمید، ضمانت اخلاقی برای کاربران اون فرهنگ کارکردی داشته باشن، یعنی اگر در ده فرمان موسی اومده قتل مکن، ممکنه من و شما سکولار عقلانی به دلیل عقلانی قتل مکن رو بپذیریم، ولی کسی که در سنت یهودی بزرگ شده، این که فرمان به او گفته قتل مکن، ممکنه براش یک ضمانتی داشته باشه که کارکرد اجتماعی داره.
3: من بذار من فقط وسط حرفتون، من چون این رو بهش اشاره کردم، شاید شما شاید خوب نگفتم. ببینید من دقیقاً گفتم اگر قرار است بین مدل اسلام و مدل طبیعت گرایی یکی رو انتخاب بکنیم، ما مدل اسلام رو اتفاقا مدل اسلام روشنفکران دینی در نظر بگیریم که تمام تناقضاتش هم کمتر شده، بحث تأویل وارد شده. من دارم میگم برای توضیح کتاب قرآن که چرا همچین کتابی الان به ما رسیده، توضیح طبیعت گرایانه بهتر است که میگه آقا انسان گذشته کتاب مینوشته و این کتاب مثل کتابهای دیگه است، بحث تأویل رو هم اتفاقا شاملش میشه که شامل همه کتابها میشه. آیا توضیح طبیعت گرایانه برای مشکلات دیگر که اول بحثم چندین موضوع مختلفو گفتم بهتر است، مثل مسئله شهر یا مسئله
2: اختلاف؟ سوالتون خیلی وارده، ولی چون من
3: یا توضیح اسلام
2: گذشته میخواین توی اتاق دیگه با هم صحبت کنیم راجع به فهم.
1: جناب آقای سرکوهی عزیز در خدمت شما هستیم، کلام پایانی شما را
0: خیلی متشکرم. اولا ببینید چند تا نکته مطرح شد. یکی دوستان پرسیدن که آیا امکان داشت کسی در اون دوران تفکری متفاوت با این داشته باشه. داشت، بله. نمونه‌هاش هم ما داریم، زکریای رازی. اما خیلی کم. من بهشون توصیه میکنم کتاب درخشش‌های تیره نوشته آرامش دوستدار رو بخونن، که البته بهترین کتابش امتناع تفکر در فرهنگ دینی هست، ولی اینم اگر بخونن خیلی میتونه مفید باشه برای این کار. البته در دنیای اسلامی ما داریم صحبت میکنیم، وگرنه در دنیای غیر اسلامی از عهد یونان عتیق تا بعد بسیاری بودن که چون اونجا امکانش بود که تفکر غیر دینی داشت، بله، در اون در دنیای یونانی رومی خیلی بوده، اما در دنیای اسلامی کم بوده. اون کتاب درخشش‌های تیره بسیار کتاب خوبیش در این مورد، و البته اگر کسی بخواد بیشتر آشنا بشه بهتر اول اون کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی رو بخونه، آرامش دوستان در ایران ممنوع هست، ولی من میدونم که قاچاقش زیاد هست و دست به دستن میشه، در خارج هم هستش. نکته دومی که ببینین در مورد دوستی که الان آقای منظوری که صحبت کردن گفتند، اولا که فقط یه نکته بگم، خدایان یونانی حتی در زمان یونان عتیق هم ابژه ایمان نبودن، اونا دنیا رو نیافریدن. اصلا داستان خدایان یونانی کاملا با داستان خدای به قول شما ادیان ابراهیمی یا به قول من یهودیت ارتدوکس و اسلام متفاوت هست، چون مسیحیت داستانش کاملا داستان دیگریست. در مورد سیمرغ که گفتن، اتفاقا من یه زمان یه مقالم در این مورد نوشته بودم، داستان عطار. سیمرغ اتفاقا منظومه نفی فردیت هست، علیه فردیت، علیه اندیویدالیسم و علیه انسانگرایی است، یعنی سرکوب فردیت آدمی است. همه باید محو بشن، همه باید خصوصیات فردیشون از دست بدن. سیمرغ نماینده یک سیمرغ عطار و بیشتر نظریات مولوی و اینها، عمقش یک توتالیتریسم وحشتناک است، یعنی چیزی شبیه حکومت چین کنونی. اینو منتها الان جای بحثش نیست، من میتونم اینو قشنگ میتونم نشون بدم به شما که وقتی شما میگین افراد باید از فردیتشون تهی بشن و در کل محو بشن، در واقع دارین چه کار میکنین با جامعه؟ توتالیتریسم همینه دیگه. حالا این که ما این جزء فرهنگ ما خیلی قشنگ بیان شده، وقتی میخونیمش کیف میکنیم، وقتی شجریان هم با آواز میخونه بیشتر کیف میکنیم، نمیدونم اینا داستان دیگریست. منم کیف میکنم، البته من خودم اهل ادبیاتم دیگه، اما اینم چون بحثش اینجا نیست. اما نکته اصلی که من میخواستم بگم، این داستان معنویت و اینا، ببینین دوستان، یه موقع شما دارین تو انگلیس بحث میکنین، تو اروپای غربی بحث میکنین با یه نفر دیندار، اون یه شیوه داره. اینجا ما مسئلمون بحث ویل بیینگ و اینا نیست فقط. اینجا اصلا، بله، اگر انشاءالله یک روزی دین از حکومت جدا شد، ما هم از نعمت دموکراسی پارلمانی در حد کشورهای اروپای غربی بهره‌مند شدیم، سلطه دین بر زندگی خصوصی، بر جزئی ترین زندگی خصوصی ما از بین رفت، اون وقت این بحث ها میشه به شکل آکسفورد مطرح بشه. اینجا بحث ما یه چیز دیگه است. ما با سلطه هزاران ساله یک دین مستبد روبرو هستیم که از در 40 سال اخیر در حکومت رو هم به دست گرفت. در اینجا بحث اصلی اینه. ما یه اتاقی داشتیم راجع به دموکراسی، آیا اسلام با دموکراسی سازگار، خود آقای امیری هم بودن، آقای سلیمانی هم تشریف داشتن. بحث این هستش که وقتی شما چه با برداشت رفرمیست دینی، چه با برداشت اصلاح طلب دینی، چه با برداشت بنیادگرای دینی، با هر برداشتی فرق نمی‌کنه، معتقد باشین که متنی وجود داره فراتر از عقل آدمی، که حالا این متن تفسیرهای گوناگون داره و اون متن مقدم بر عقل آدمی، این اساس اعتقاد دین. اگه ما دین یعنی که خدا با یک کسی تماس گرفته، یک مد داده دستش، در اون توصیه هایی هست، قوانینی هست. اگر شما معتقد باشین که این متن فراتر از عقل آدمیه، اون وقت باید 5 تا مجتهد بذارین که مصوبات مجلس رو اگه مغایر با این متن بود لغو بکنه، همون کاری که مشروط کردن، همین کاری که در جمهوری اسلامی هست. بس این هستش که دموکراسی بر اساس چند تا چیز پایه داره. یکی روشنگری به معنای اروپایی، یکی بر مبنای عقل گرایی، عقل محدود و مشروط بشری، و یکی اومانیسم، انسان گرایی. وقتی شما انسان رو محور میدونی یا یک متن فوق انسانی رو، به مجردی که شما یک متن فوق انسانی رو محور دانستی، داستان اصلا میره توی روال دیگه. این باید نقد بشه. حالا این که یه عده خوشحال هستن
1: جنبندی
0: هم الان تموم میکنم این خطاب آقای امیر میگم. بله یک کسی ممکنه این من خودم یه موقعی تو این حلقه های صوفیگری بودم، کیف میکنن به خدا بحث میشن نمیدونم فلان اینا، ولی اینجا بحث ما این نیست. اینجا بحث ما این هستش که ما نمیتونیم سر یک جامعه رو ببریم، سر آینده یک جامعه رو ببریم، چون یک نفر وقتی به خدا میرسه نمیدونم در صوفیگری کیف میکنه یا بل به اینگش خوب میشه. ما باید بیرحمانه و صریح و روشن این اعتقاد رو نقد کنیم که ما بشریم، عقل داریم، همینم بیشتر نداریم، محدود هم هست، مشروط هم هست، خطا هم میکنه، اما این مبناست. خیلی ممنون.
1: بله خیلی متشکریم، خیلی سپاس، بسیار عالی بود و واقعا استفاده کردیم از حضور سبز و دانش متعالی همه اساتیر گرانقدر و باید از بوستان دانشتان خوشی‌چینی کرد. خیلی متشکرم از همه شما، مخصوصا جناب آقای سلیمانی امیری عزیز و جناب آقای وریای گرانقدر، وریای امیری، جناب آقای استاد سرکوهی و جناب آقای سروش هم که تشریف بردن و دیگر دوستان.
9: سلام سلام، مسعود هستم. خدای خدایان، آیا فکر کردید که چی شد که سیاست مداران اوکراینی افتادن دم سر یک کمدین؟ یکی بازیگر فیلم های طنز که تو بیا ما تو رو حمایت میکنیم تو رئیس جمهور ما شو. چرا؟ مگه خودشون دور از جون ناقص بودن؟ چششون چپ بود؟ دستشون کج بود؟ آخه چرا یکی از خودشون کاندید نشد؟ ماجرا از چه قراره؟ ولادیمیر زلنسکی الان 45 سالشه، درس حقوق خونده اما از ابتدا به بازیگری طنز علاقه داشته. از 17 سالگی تلاش کرد که به عنوان یک کمدین شناخته بشه. در 19 سالگی برنده رقابت‌های کمدی او نفر اول مسابقات رقص هم بود. بعد از اون یه شرکت کوچیک فیلمسازی تأسیس کرد به اسم کوارتال 95. 25 ساله بود که برنامه های طنز او به شبکه تلویزیونی کانال 1 به علاوه 1 اوکراین راه پیدا کرده و 2 سال بعد از اون در شبکه تلویزیونی اینتر تیوی. از سن 30 سالگی دیگه بازیگر فیلم های سینمایی کمدی شده بود. خلاصه او یک کمدین مشهور در بین مردم اوکراین شده بود. همین 10 سال پیش در نوامبر 2013 یهو رئیس جمهور اوکراین تصمیم میگیره که توافق نامه همکاری و تجارت آزاد با اتحادیه اروپا رو امضا نکنه و در عوض روابطش رو با روسیه نزدیکتر کنه. موجی از اعتراضات مردم بلند شد، اعتراضاتی که معروف به یورو میدان شد، چند ماه ادامه پیدا کرد، مردم با پلیس و سرکوبگران درگیر بودند، میدان استقلال کیف سنگربندی شده بود، میدان نبرد شده بود. سرانجام مردم پیروز شدند و رئیس جمهور از مقام خودش خلع شد و از کشور فرار کرد، دولت موقت تشکیل شد. روسیه که از این نتیجه عصبانی بود، با نفوذی که داشت در دو منطقه از اوکراین، طرفداران روسیه اعلام جمهوری خودخوانده کردند و چندین شهر رو تصرف کردند. روسیه با تهاجم نظامی خودش کریمه رو اشغال کرد و به خاک روسیه ضمیمه کرد و در جنگ دونباس مناطق دیگه ای از خاک اوکراین رو هم اشغال کرد. برگردیم به زلنسکی. همون موقع ها دولت اوکراین نمایش فیلم هایی با بازیگران روسی رو ممنوع کرد. خب در فیلم های زلنسکی بازیگرهای روس هم بودن، اینه که عملا پخش برخی فیلم های او ممنوع می شد. زلنسکی به ممنوع تصویر کردن بازیگران روس اعتراض کرد اما فایده ای نداشت. از طرف دیگه روسیه هم پی برد که شرکت فیلمسازی کوارتال 95 که مال زلنسکی بود به ارتش اوکراین کمک مالی کرده، برای همین پخش فیلم های زلنسکی رو در روسیه ممنوع کرد. خلاصه زلنسکی از دو طرف ضربه خورد. از سال بعدش زلنسکی یه سریال طنز ساخت به نام خادم ملت. این سریال که با طنز به مسائل سیاسی اوکراین ارتباط داشت مورد توجه مردم قرار گرفت. 2 سال بعدش او فصل دوم سریال رو ساخت و باز 2 سال بعد از اون فصل سوم رو. داستان سریال از این قرار بود که یک معلم تاریخ سر کلاس درس مدرسه به فساد در اوکراین بد و بیرا میگه و قر میزنه. نگو یکی از دانش آموزان تخص مدرسه از اون معلم تاریخ فیلم میگیره و میذاره توی اینترنت. خلاصه کار به جایی میکشه که مردم اون معلم تاریخ رو به عنوان رئیس جمهور خودشون انتخاب میکنند. خب بازیگر نقش اول همون معلم تاریخ خود زلنسکی بود. اون معلم تاریخ خلاصه یواش یواش یاد میگیره که چی کار باید بکنه و تصمیم میگیره که فساد دولتی رو از بین ببره. سال 2019 با پخش فصل سوم این سریال خادم ملت، جدی جدی داستان این سریال به واقعیت بدل میشه. شرکت فیلمسازی کورتال 95 یک حزب سیاسی درست میکنه با نام خادم ملت و همون سال زلنسکی وارد رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست جمهوری میشه و سرانجام در دور دوم انتخابات در مقابل پروشنکو رئیس جمهور میلیاردر اوکراین با بیش از 73% آرا او رو شکست میده و خودش رئیس جمهور جدید اوکراین میشه. پس از اون اگرچه زلنسکی از ابتدا به دنبال صلح و آشتی با روسیه بود، اما خواست روسیه چیز دیگه ای بود. روسیه تصمیم گرفت که همه جانبه کشور اوکراین رو اشغال کنه. حتی برای اشغال اوکراین از خاک کشور بلاروس هم استفاده کرد. در فوریه سال گذشته در 2022 روسیه از سه طرف شرق و شمال و جنوب

0: و از جنگ فرار نکرد. اون بازیگر برنامه های طنز الان دیگه نماد وطن پرستی و مقاومت مردم اوکراین شده بود. محبوبیت او در بین مردم اوکراین به 90% مردم رسیده بود. قصد ندارم که از جنگ روسیه و اوکراین بگم، چون قبلا در کلیپ 366 به اون پرداختم. اون موقع فقط 10 روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین گذشته بود. الان بیش از 1 سالی که گذشته، روسیه ناتوان از بزانو در آوردن اوکراین به اشغال مناطقی از شرق اوکراین بسنده کرده، اما اوکراین تسلیم نشده و مقاومت مردم همچنان ادامه داره. برگردیم ببینیم چرا زلنسکی؟ آیا توی اوکراین دیگه کسی سیاست مدار نبود که برای اداره کشور بهتر از یک بازیگر باشه؟ آیا کسی بهتر از اون نبود؟ خب واقعیت اینه که برای حکومت داری فقط سیاست مدار بودن کافی نیست. حاکم باید یک مقبولیت اجتماعی داشته باشه. باید بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه و رأی اونها رو داشته باشه تا به عنوان نماینده مردم و وکیل مردم مملکت داری کنه. این بخشی از دموکراسی هست. هر کسی این اقبال رو نداره که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. باید مردم او رو به خوبی بشناسند و او رو دوست داشته باشند. باید مردمی باشه، محبوب باشه. در میان سیاستمداران حرفه‌ای اوکراین کسی به محبوبیت زلنسکی نبود. با اون سریال طنز سیاسی هم که درست کرده بود، خلاصه به هر شکل اعتماد مردم رو جلب کرده بود. بیشتر از اون سیاست مداران، یعنی بخت و اقبالی که او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری داشت، سیاست مداران دیگه نداشتند. خب آیا واقعا این روش مناسبی هست که بتونیم بهترین فرد رو برای اداره مملکت پیدا کنیم؟ این که حتما بخت و اقبال شناخت مردمی داشته باشه، آیا این روش مناسبی هست؟ پاسخ اینه که خیر، اما منطقی هست، چون هر روش دیگه‌ای میشه دیکتاتوری. در دموکراسی جز رأی مردم هیچ راه دیگه‌ای نیست. مردم هم به کسی رأی میدن که او رو بشناسند و او رو دوست داشته باشند و البته نظراتش رو هم قبول داشته باشند. یعنی بهترین فرد رو فقط باید از میان اونهایی جستجو کرد که مردم اونها رو میشناسند و دوستشون دارند. راه دیگه‌ای وجود نداره، پس این راه منطقی هست. حالا مردم چه کسانی رو میشناسند؟ خیلی ها، از بازیگر تا فوتبالیست بگیرید تا هر کس دیگه که به هر نحوی معروف شده باشه. از این عده مردم بعضی هاشون رو خیلی دوست دارند. اصلا مهم نیست که به چه روشی مردم اونها رو شناختند. مهم نیست که به چه واسطه ای مردم نسبت به اونها شناخت پیدا کردند. بلکه فقط مهم اینه که مردم اونها رو شناختند و دوستشون دارند. فکر کنم گرفتید که چه نتیجه‌ای میخوام بگیرم. آیا اینکه طرف باباش کاره‌ای بوده، مثلا شاه بوده، آیا این برای او فضل و کرم حساب میشه؟ خیر. اما همین میتونه کافی باشه که مردم او رو بشناسند و اگه باباشو دوست داشته باشند خودش رو هم دوست دارند. این طبیعیه. کسی میتونه رهبری یک اپوزیسیون رو به دست بگیره که مردم او رو دوست داشته باشند و البته نظرات او رو هم قبول داشته باشند. حالا چه به خاطر فوتبال، چه به خاطر بازیگری، چه به خاطر شاهزاده بودن، اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که فقط چون این کسی میتونه به مردم کمک کنه که به خواسته هاشون برسند. بهترین کسی رو که مردم او رو دوست دارند و میتونن بهش اعتماد کنند و حرفاش و نظراتش رو قبول دارند، او میتونه رهبری اپوزیسیون مردم رو به عهده بگیره. خب حالا اگه کسی رو میشناسید که بهتر از شاهزاده میتونه پرچم اپوزیسیون رو به دست بگیره و بهتر از شاهزاده محبوب و مورد قبول مردم ایرانه، بگید. ما هم بریم ازش حمایت کنیم، بلکه زودتر از شر این کوفتیا خلاص شیم. ما که فرد بهتری پیدا نکردیم. کانال های من رو فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: درود بر شما استاد عزیزم آقای دکتر زرتوس سوده. درود بر شما.
2: درود سرکار.
1: امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشید و ایام خوبی داشته باشین. آقای دکتر، من بدون مقدمه میخواستم از شما خواهش کنم، چون هفته قبل با ما نبودید، درباره جشن مهرگان برای بینندگانمون توضیح بدید. بسیار شاد میشم.
2: خب مانند همیشه من چون سخنانم را نه در پرده میگویم نه برای نمیدونم

0: پوشاندن نمیدونم شرم ها و ننگ های پیشین میگویم، یا پیشینیان ننگ آمیز را میارم و میشورم میگویم، برای سرزمینم میگویم. من سرباز کشور ایران هستم، سرزمین من و جنایتکارای کمونیست، دروغگویان و خون آشامان کمونیست، پیروان اهریمن به این روز انداختن. من سرباز ایران زمین را از کارم، از سرزمینم بیرون راندم، ناچار شدم که برای رهایی اون سرزمینی که این دروغگویان و جنایتکاران به این روز انداختن گفتگو به. برای گفتگو هم رفتم، در دانشگاه ها نشستم و این ابزار را فراهم کردم از اونجا. برای همین است که پیرو راستی و پیرو اوستا هستم. اوستا میگوید ایر ینم خورنو یزم ایده. اوستا فر ایران را به زبان پهلوی می ستاید. اوستا یک فر دیگر را می شناساند که جنایتکاران و خوناشامان و دروغگویان و نابکاران و بزهکاران راستین که کمونیستان باشن ایران را به این روز انداختن و دشمنان فر ایران بودند و هستند. اگرم اکنون نمیگویند نیستند، دروغ. اینا خونشون دروغه. اینا دشمنان فر شاهنشاهی ایران، کوینیوم خورنو و دشمنان فر ایران زمین بودند. اکنون به شاهنامه و نمیدونم گذشته ایران و اینا چسبیدید. ما میخوانیم شما را، ما میدانیم شما دروغگو هستید. به هر ریختی درایید مزدکیان، شما رو ما میشناسیم.
1: دکتر این مشیری امروز اصلا حوصله صحبت کردن دربارش رو ندارم. بیاین مهرگان یه ذره با هم باشیم و جشن بگیریم. بسیار. آقای دکتر مهرگان رو بگید، من منتظرم توضیحات شما، واقعا دو هفته است منتظرم. بفرمایید.
0: حتما ببینید، آره من در اون زمینه گفتم، شما به من گفتید نمیدونم خوش و خرم و نمیدونم از اینا باشید. آیا میشود به راستی خوش و خرم بود؟ یعنی من تنهایی اگر خوش بزیم، اگر رخت و نوشاک و نمیدونم پوشاک داشته باشم، آبرو نداشته باشم، اگه پرچم نداشته باشم و شاهنشاهی نداشته باشم، اگه گذشتم پایمال شده باشه، آینده نداشته باشم، فرزندان ایران زمین روسپیگری میکنن، نمیدونم شماری از ایرانیان در استانهای آتورپاتکان در چادرها نمیدونم چادرشون هم به آتش کشیده میشه، آیا من میتوانم خوش خرم باشم؟ شما به من میگید نمیدونم
1: خوش خرم. آقای دکتر میتونم جواب بدم؟ دشمن توهکار غم ما رو اگه جلوی دوربین ببینه شاد میشه. ما اگه غممون پر از اگه دلمون پر از غمه، ما غممون رو به دشمن نشون نمیدیم و با شادی به جشن اهریمن میریم.
0: کیش زرتشتی، کیش زرتشتی بر پایه خرد است. موبدان ایران زمین خردمندترین خردمندان بودند، بنیانگذار و نگهبان این دین بودند. هر کی آنان را بیخرد و خردمندان را جدا از آنان به خودش و نیاکانش بیخرده. خرد روی دین ایرانی هست، آیین ایرانی بر پایه خرد ساخته شده و همان خرد و همان کیش ایرانی زرتشتی میگوید کسانی که در اندوه و سوگ باشن با اهریمن همکاری میکنن. شما درست میگویید، بسیار درست میگویید. ناچارم این را بگویم که اکنون با همه این چیزهایی که پیش میاد ما نمیتوانیم خرسند و شاد باشیم، اما خب کوشش میکنیم. دکتر کوروش آریامنش که شیعیان جنایتکار همیشه خوناشام شیعه، او را کشت، میگفت ما زنده های پس از مرگ هستیم. به راستی هم خوش خرسندم نبود از زندگیش. ما خرس زنده های پس از مرگ هستیم. این روزگار روزگار دردناکیست. زیستن ما یک کسی مانند خود من زیستم را ویژه این کردم که در برابر این نابکاری هایی که کمونیستا برای ایران فراهم کردن نبرد بکنم. این نبرد هست که برای من شادی میاره. اگر نه زیستن نه که نمیدونم اندکی نمیدونم خوراک و نمیدونم نوشاک داشته باشی و نمیدونم اینها، اون دیگه زیاد
1: نمیدونم. من میخوام درباره مهرگان صحبت کنیم، ولی الان من مهریش جلوم اوستا که تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه همستاران پیروز شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد و خرم بر همه بدخواهان چیره شویم، تا ما دلیر و تازه روی و شاد خرم همه دشمنان را، چه دیوان چه مردوان دروغوند چه جادوان و پریان چه کوی و کرپای ستمکار را شکست دهیم. فکر کنم که با هم هماندیش هستیم در این راستا. اوستا چه خوب سخن گفت.
0: این کرفن که گفتید بسیار واژه، این کرفن همین واژه‌ایه که در زبان ایرانی امروز قربان شده. واژه قربانی همونه. کرب اوستا یعنی بریدن. کرفن این قصاب می‌شود به زبان تازی. هنوزم در زبان از سانسکریت گرفته شده، در زبان اونهایی که در هندوستان به نام سیک نامیده میشن، اونا یک چاقوی کوچکی رو بخشی از کیششون دارن، بهش کرپن میگن. هفت تا چند تا که هست، ابزارهای با که آغاز میشه، یکیش هم کرپنه. کرپن اون چاقوست و کرپان یا کریمپنه اون کسی است که کار بریدن میکنه. اون کرپنی که شما گفتید کسانی بودن که با این مهر پیوند داشتن. آیین مهری که شما ازشون گفتگو میکنید و میخواهید پی در پی به من گوش داد میکنید که از آن گفتگو میکنید، بخشی یا پاره ای از پیروان آیین مهر که به زبان اوستا میترا و سانسکریت میترا میشه، کسانی بودن که برای آماجهای آیینی خودشون گاوان را کرپانی میکردن و کرپان اون کسی بوده است که این گاوان را کرپانی میکرده. اشو زرتوش سپیدمان روان شاد و شادمان باشد که بزرگترین خردمند جهان بوده است و پیروان او و موبدان او خردمندترین خردمندان بودند، از این کرپنان رویگردان بود. برای همین است که شما میبینید که در گفته های اشو زرتشت سفیدمان کرپنان مردمان این آستوده هستن. کبیان را هم که باز شما گفتید کبی می شود شاه، درفش کبیان، درفت شاهی، درفش پادشاه می شود. کبیان کسانی بودن که شهربانان یا استاندارانی بودن که به آیین مهر بودن. اشو زرتشت سپیدمان چون کیش پهلوی خودش را بنیاد نهاد، آن کیش پیشین ایرانیان که آیین مهر بود را برنداد، بخشایی از آن را در آیین نوبین خیش گذاشت. من پیش از اینم گفتم برای نمونه دعوا یا دیب که می شود روشنایی را ایشان بد نشان دادن. آیین مهر را شما می خواهید که ما در اون زمینه گفته و آیین مهر آیین بسیار درخشان ایست، ما اندک از این می دانیم.
1: روز جان صدای استاد قطع شد یا هنوز هست؟ آقای دکتر یه لحظه بفرمایید شما، خواهش میکنم. آقای دکتر
0: که نخود کسانی که به این پژوهش آیین پیش
1: باورد. روزو جان صدا چطوره؟ آقای دکتر پوزش میخوام، یه مشکلی پیش اومده مثل این که روزو جان من... چه اشکالی پیش اومده؟
0: خب شاید من میکروفون رو صداش رو کمی کم کنم.
1: الان بهتر شد آقای دکتر.
0: آره
1: آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
0: بهتره، صدای منو میشنوی؟
1: آقای دکتر میخواستم جشن مهرگان رو هم توضیح بدید، تاریخش رو اینها رو.
0: ببینید خب سخن بسیار بزرگ، یعنی پرسش بسیار پهنی میکنید. واژه جشن رو من بذارید که بهتر زود بگم که جشن چیه. این واژه اوستاییه، در سانسکریت هم هست. حالا کهنگی این واژه هرچی باشه دست کم چند هزار ساله. کسانی که نمیدونم میگوین نمیدونم اوستا نمیدونم 3000 سالشه، نمیدونم 3700، دروغ میگن، راستی دروغ میگن و اینا دروغگویان سیاهکاری هستن که این کارو میکنن. اوستا و زبان اوستا و زبان سانسکریت 3000 سالش نیست. دانش زبانشناسی این پروانه رو به هیچ کس نمیده این کارو بکنه. این زبان کهنه تر از این است که بتوانی 3000 سال بهش بگی. در اونجا به هر روی هم در سانسکریت هم در اوستا که یک زبان هستن، واژه جشن هست. واژه یشن و یسنا، یسشن، همین واژه ایزد که در زبان ایرانیان کافکاز یا ایرانیان کافکاز ایجت بهش میگن، یا واژه یو که همین در زبان تازی شده اید و یه واژه ایرانیه که در زبان هخامنشی یاد هست. برای نمونه ماه میترا را اونجا نام میترا را نمیبرن در ماه هفتم، اما باغ یادیش که بهش میگن، باغ همون باغ هست، باغ مهر هست و یادیش یعنی جشن باغ و جشن اون یزدان یا باغ مهر. در اروپا هم
1: خدا میشه دیگه به زبان امروز.
0: بله در اروپا هم که اروپایی ها پیش از همین آیین تباه ترسایی میترایی بودن، اون آیین را پیگن میگن بهش. پیگن همون بغ هست، همون بغان هست. پیگن افزای بغ هست، بغان بهش میگن، همون نام است. به هر روی از ریشه واژه گس که امروز در زبان زرتشتیان خردمند و گرامی و دوستدار ایران و تنها دوستدار ایران من بگم نگسستند از مهرشون با همه کشتارهای مسلمانان، با همه ناسزاها و دشمنان جنایتکاران کمونیست، از اون مهر به سرزمین ایران، از فرهنگ ایران نگسستند، اون چراغ را روشن نگه داشتند. در زبان آنان جشن را امروز جشن میگن و اون شش جشنی که به نام جشن برپا میکنن گهنبار بهش میگن، یعنی هر کدام از گهنبارا یک جشن هست. جشن و جشن و یسشن و یسن در چم شادمانی، در چم آراستن بزم نیست، در چم سپاس و ستایش هستش.
1: ولی با بزم و شادی بوده.
0: آره، شما زمانی که به ستایش میپردازید با خرسندی این کار را میکنید. واژه جشن که از این ریشه آمده در چم این نیست که شما دست افشانی میکنید یا نمیدونم چه کار میکنید، اما جامعه پاکیزه میپوشد، اما کسی دروغ نمیگوید در هنگام سپاس و ستایش. حالا سپاس ستایشگاران و دروغگو امروز بسیارم زیاد شدن، شاهنامه میخوانن از این کارها میکنن، اونا جهان دیگری دارن، اما این است که در چم جشن نیستش، این در چم سپاس و ستایش هستش. پس اگر جشن مهر یا میتراکانا یا مهرگان گرفته میشه در چم این نیست که شما به شادمانی میپرده. آری، در دل این واژه شادمانی هم هست، اما در چم این هست که شما بغ مهر را یا میترا را ستایش میکرد. چرا میترا را ستایش میکنه؟ فرهنگ ایرانی این بنیادهای جشن را که درست کرده برای این درست کرده که به مردمان ایران چیزهایی را آموزش بده. این دستگاه آموزشی ایرانیان است. شما زمانی که آیین میتراکانا را یا باقیدش را کشور همایونی شاهنشاهی هخامنشی یا مردمان کشور همایونی هخامنشی جشن می‌گرفتند، جشن می‌گرفتند و یادآوری می‌کردند که از مهر بترس و دروغ نگو. سخن شاهنشاه بزرگ و نامدار هخامنشی روان شاد و شادمان باشد، شاهنشاه داریوش بزرگ است. یا شاهنشاه هنگامی که گزارش رستاخیزش را می نویسه از کسانی که در ایران شورش به پا کردن به نام مهرگسلان گفتگو میکنه. ببینید، میان یک شهروند ایرانی با شاهنشاه، با دهبان، با ارتشدار و با همه یگانهای کشور ایران یک پیوستگی هست، آن را در فرهنگ ایرانی مهر میگوید. یعنی شما که زمانی که جشن میگیری مهر به ارتشدار ایرانی را یادآوری میکنی و فرا میگیری و استوار میکنی، مهر به شاهنشاه ایران را فرا میگیری و یاد میگیری و استوار میکنی، مهر به پدر و مادر و به پیمان، چون یکی از برداشت ها و درون مایه های مهر یا میترا که در زبان تازی بهش میثاق میگن، این در چمه پیوند و پیمان هست. شما زمانی که با کسی پیوستا میگه که پیمان را نباید شکست، بسا با دروغو، بسا با پیمان شکنه. پیمان اون هم ارزش داره. یک چیزی هم به نام پشتوانه پیمان درست کرده بودن اوستاییان به نام مهریه که امروز هم هست در ایران و در میان شیعیان هم هست که به ریخت بسیار شرماوری در آمده است. و اون نشان پیمان یا نشان میترا همون چنبره یا حلقه است که در دست فروهر هست، اون نشان پیمانه. ما این نشان را به سراسر جهان دادیم و جهان بی شرم بی آزرم دروغگو هرگز از این گفتگو نمی کنه که این از کجا آمده. این چنبره را شما پیش از این که در درفشای شرماور روم داشته باشید که بهش نمیدونم گل و نمیدونم برگ درخت بلوط را میگذارید، آن را آزین میبندید، چند هزار سال پیش، دست کم 4000 سال پیش هیتیان داشتن، دست کم در دوران هخامنشی ما داشتیم و هنگام در همه برجای مانده های شاهنشاهی همایونی ساسانی شما چنبره مهر را در دست هم در دست شاهنشاهان هم در دست آناهیتا میبینید. این نشان مهر است. یعنی شما زمانی که جشن مهر یا یسشن یا ستایش مهر یا انجمن مهرا میاراستید یا میتراکانا یا مهرگان یا باقیادیش میکردید به گفته هخامنشیان سپنتا و همایونی، پیمان را، نگهداری از پیمان را، راستگویی را، پیمان نشکستن را، نگهبانی از سرزمین را به فرزندان ایران زمین یاد میدادید. چون میترا جنگاور بزرگی بوده است، نگهبان خانه و خانمان آریاییان بوده است، از بینوایان پشتیبانی میکرده است، دشمن دروغگویان بوده است، این فرهنگ را همه را در اون باقیادیش یا میتراکانا یا میتر مهرگان یادآوری میکرده. برای این بوده است، اگر اردیبهشتگان و نمیدونم فروردینگان و نمیدونم آبانگان میگرفتن، همش برای این بوده. در جشنهای گهنبار زرتشتیان نگرامی،
1: ببخشید آقای دکتر، ما شش گهنباره داریم، درسته؟
0: شش گهنبار هست سرکار، یک گهنبار هفتم هست، شاهنشاه گهنبارها و شاهنشاه جشنها هست و آن نوروز است. کسانی که اینا را اینجوری نمیگن مردمان ناآگاهی هستند و دشمنی و تاریکی و دروغگویی و نفرین به کشور ایران دارند.
1: آقای دکتر ببخشید، با اجازه استاد من یه پرسشی دارم. استاد ببخشید، چون دوستان بعد بدونه، اول میشه لطف کنید گهنباره واژه‌اش رو برگردان کنید بعد اینو توضیح بدید، همین که می‌خواستید بگید. ببخشید، ادامه بدید. بعد
0: با گویش‌های دیگه هم میگن گهنبارو زرتشتیان گرانمایه شهر ایزد یا یزد یا یزدان، گونبار هم بهش میگن و گویش‌های گوناگونی داره گهنبار. این گاه خوب میدانید هنگام هست، انبار اون افزونده شدن روزها بر همدیگه و پدید آوردن اون هنگام را میده، یعنی افزون شدن اون روزها و هنگام فرا آوردن هنگام اون یسشن یا ستایش رو برمیاره.
1: سپاس.
0: این جشن ها چنان که گفتم میگم برای نمیدونم دستفشانی و جعفری و نمیدونم اینا نبوده، گرچه جعفری بوده، دستفشانی یا جعفری بوده، اما این بوده که شماره دارن اینا. کهنه ترینش با تاریخ اوستا همراه هست. کسانی که اینا را به دروغ میآیند میگویند نمیدونم در دوران ساسانی این کارو کردن، دروغ و تبهکار هستن این کسانی که این سخنا رو میگن. ما گاهنامه اوستا داریم، در اوستا نامای اوستایی رو کسی نمیاد در دوران ساسانی که بیارد اینا را که به زبان پهلوی گفتگو میکردن گاهنامه درست بکند و گاهنامه رو نام اوستایی بذارد. اینا که خب از کوچه خیابان بیان و نمیدونم از دفتر و نمیدونم دستک کمونیستا بیان درباره تاریخ و اینا گفته کنن، همین سیاهکاری ها رو میکنن. تاریخی که در اوستا هست نام های اوستایی داره، پهلوی داره. هنگام این گهنبار هم اینجوری هستش. حالا خب زمان کمه، من ناچار جست و گریخته یا گسسته باید بگم. این یکمش مزیوز رمیه هستش. این مزیوز رمیه در گهنبار یکمه. گهنبار یکم بر پایه آب و هوای ایران کنونی پدید آمده، یا اینکه فراز خاور خراسان بهتره باید بگیم، چون که اوستا در فراز خاور خراسان پدید آمده است، در شاهنشاهی تورانیان فریان که شاهنشاه گرانمایه ویشتاس بیا گشتاس بوده است. 45 روز پس از آغاز بهار گذشته، هنوز کشاورزان ایرانی این رو میدونن، روز بزرفشانیه. اون روز که روز بزرفشانی 45 روز هست، اون روز گهنبار یکم هست. این گهنبار یکم هست، این مدیو یا مدیو زرمیه که هست اونه. گهنبار دوم پس از اون میاد، 105 روزشه، مزیو شعه ما هستش. گهنبار سوم پتی شعه یا هست، این 185 روز، 210 همین روز چهارم ایات رمیه هستش. سپس پنجمش هستش مزیو یاریه، یار همون یار اوستایی که در پهلوی سال شده، در جرمن هنوز یار مونده و در انگلیسی
1: آقای دکتر، یعنی واژه یر یا در آلمانی میگن دستیار و یر از یه ریشه ایرانی میاد، میشه یه بار یه توضیح بدین؟
0: واژه یار در اوستا یاره. آخه در اوستا ما له نداریم، واکه له نداریم. برای همین است که شاهنشاه هخامنشی، شاهنشاه بزرگوار ایران زمین، آن شاهنشاه درخشان و باشکوه که دشمن مهرگسلان و دروگویان هست، بابل را در نوشته های گرامی خودش ببریوم میخواند، چون له نمیتواند بگه. اوستا له ندارد، یار دارد، یار اوستایی. در زبان سکه هم همین یار یر هستش، گاهی یر، گاهی سکای خوتنی یر میخوانن، سکان سرمتی که به کافکاز رفتن یر میگن این رو. این از
1: سخت میشه سال، یعنی امروز میگیم سال بهش، نه؟
0: چون که در پهلوی یا جه شدن یا سه شدن، سال شده ریال میشن در پهلوی، هرچی از اوستا ر بیاد ل میشه در پهلوی. سپس یا مانند نام یما که جمع شده، گاهی جه میشه گاهی سه میشه، اینی که سال شده. در جرمنی که شما ازش گفتگو میکنید، چون جرمن ها از تیره داسیو یا دهه و داس و داچی و دویچ هستن، اینا زبانشون رو که از پروتو ایرانی، از پروتو ایندو یوروپیان بردن یا از پروتو جرمنیک بردن، همون جور بردن و در همون جا نگه داشتن. ما چرا نگه نداشتیم؟ زیرا که زبان پهلوی آمده است و در پهلوی، پهلوی دستگاهی از زبان هست که واژگان اوستا در آن ریخته میشه و برخی از واژگان که در اونجا گونه دیگری باید گویش بشه، به ویژه پهلوی ساسانی که ما امروز پهلوی ساسانی گفتگو میکنیم تا پهلوی اشکانی، اینا دگرگون میشه. این که یار در انگلیسی یر شده، در جرمن یار مونده، در عربستان یار هست.
1: سپاس آقای دکتر. بعد که همبار ششم هم بگید که کامل به شکل لطف کنید.
0: همبار ششم همت بتمدم هست و این خیلی باشکوه، من بسیار اینو دوست دارم. این مری بویس، روان شادمان باشد، این دانشمند گرانمایه مری بویس میگفت، من به مری بویس گفتم که استاد این جنبش همه سپاه باید باشد، همه سپت مده، تا اندازه پذیرفته و من پذیرفته و من گمان میکنم که برداشت من درسته، چون که همه سپت مده درستم هستش. در اردبیل، من استان اردبیل زاده شدم، در فردای درگذشتگان یک چاشتی را میدن، در هیچ کجا ایران نیست، یک چاشتی را به مهمانان میدن، بهش میگن پسمایی. این واژه پسمایی پهلوی همین واژه هم از پتمدمه، جنبش همه سپاه با اون پسمایی نیست که او پسمایی در اوستا است، اینی که روانهای گذشتگان اون در گذشته میآیند و این روان، روان در گذشته کنونی را، آن بامدادی که چاشت به مهمانان میدن را در بر میگیرن تا او را به گروتمان برسانن. برداشت اینه، میگم که تنها واژه‌ای که مونده در کشور ایران که کمونیستا به این روز انداختن، دانستن سرانجام ایران و اردبیل رو، نمیدونم استانها و شهرها ایران چی بشه، نمیدونم. مرگ و شرم به این کمونیستا که کشور ایران اینجوری کرد.
1: تو درباره مری بویس گفتین، مری بویس آیا من حضور ذهن دارم کارنامه که ارتشی پاپکان رو هم برگردان کرد و من اشتباه میکنم؟ بین
0: مری بویس سرکار همه زیستش رو در این کار گذاشت. میدونید برای کار ایران شناسی شما نمیتوانید از دستگاه کمونیستا امروز بیایید و امروز بشینید روی صندلی و بگید که من ایران شناسم و من شاهنامه میخوانم، من دانشمند بزرگ هستم، دروغیان و جنایتکارانم بیاری بگی اینا هم دانشمند هستن. نه، اینجوری نیست. شما باید زیست تو در این کار بذاری. شما نباید کمونیست بشی. کمونیست بشی نمیتونی ایران شناس بشی. شما دشمن ایران بودی و هستی. دانش ایران شناسی رو مری بویس با همه زیستش به اون داد، یعنی همسرم نکرد و از اون راه، در اون راه ماند، چون که نمیتوانی، اون چنان زیاده، اون چنان دانش ایرانی زیاده و ژرفه و پهنه، آدم نمیدونه چیکار بکنه. یعنی شما زیستت رو آیا در زبان شناسی بذاری، آیا در زبان پهلوی بذاری، آیا در زبان سغدی بذاری و خارزمی بذاری، یا این که نمیدونم در مری بویس به من میگفت شلوغ میشه کار. مری بویس میگفت که زرتشتیای گرانمایه بودن، بدبختانه امروز همشون مردن، خانواده بلیوانی. میگفت من خانواده بلیوانی بودم، عروس بلیوانی میخواست به بچه شیر بده، میگفت پستانش رو در برابر روشنایی شست و به اناهیتا نیایش کرد. گفتم که عروس خانم چرا به اناهیتا نیایش کردی؟ گفت مگه نمیدونی که اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هست، همچنان که شما گفتی که نگهبان نمیدونم آبها هست. مری بویس میگه من نمیدونستم که اناهیتا یعنی اردوی سور اناهیتا، اردوی سور اناهیتا نگهبان شیر مادرانم هستش و به شیر مادران هم نگرش داره. میگفت من اگر در خانه بلیوانی نبودم این راز را نمیدانستم، این در نسک ها نیست. برای همینه که میگم که آسان نیست دونیدن این رازهای بسیار بسیار زیاد زیاد زیاد همینجوری سنگین سنگین مانده زیست آدم نمیرسه. شما میگیم مری بویس گفتید کار آیاتکار زریران یا کارنامه ارتخشری پاپکان؟
1: من حضور ذهن نداشتم. کارنامه که ارتخشری پاپکان هم ایشون به انگلیسی برگردان کردن، اشتباه میکنم؟ من حضور ذهن ندارم.
0: من دست نویست کارنامه که ارتخشری پاپکان رو دیده بودم در نزد ایشان، نمیدانم به چاپ رساند یا نرساند، من اونا نمیدانم.
1: پوزش میخوام، من حضور ذهن نداشتم، گفتم
0: جست و گریخته هم از پتمدم جنبش همه سپاه. اون پنج روزیه که یک یادگار ازش مانده که آتش روشن میکنن جشن تیرشید سوری ازش مینامن. پنج روزیه که روانها همه به سوی فرورها همه به سوی کشور ایران میآیند. جنبش همه سپاه آنان میآیند که نمیدونم در جان و تن نمیدونم گیاهان و نمیدونم اوروار رو نمیدونم اینها برن زمین را گرم کنن، گیاهان را برویانن، نمیدونم به خانه های گذشتگانشان سر بزنست که زرتشتیان به دخمه ها میرن، در بالای بام ها برای فروهران آتش روشن میکنن، راه به فروهران نشان میدن، نمیدونم بوی خوش رخت خوش اینها خانه ها را جاروب میکنن که فروهران دارن میان که جشن بزرگ یا گاهنبار هفتم که روی شماره هفت برای همه این آفریده ها هفت چین میگذارن یا هفت سین میذارن. من مری بویس میگفتش که این هفت سینی که میگن هفت سینه و سین در چم سپنتا هست، همینی که سین مرغ میگن. این میگفتش که اون هفت تا سین از سین یعنی سین تازی نمیاد، هفت تا سپنتا برای این هفت جشن.
1: بله
0: خب دیگه میگم که دستگاه فرهنگ ایرانی بازیچه نیست، یه چیز بسیار سختی، سالها شما باید در آن اندیشه بکنی، کار بکنی تا رازها برای شما نمیدونم گشوده بشه، که نمیدونم سپهری میگه بر سر بالین فقیه نومید کوزهی دیدم لبریز سوال، حالا اون فقیه جنایت
1: آقای دکتر ببخشید یه هم بار کمی توفه کنم، توضیحات تمام شد دیگه، نمیشه پرسشی دیگه هم بکنم یا ادامه دارم؟ اگه وقت دارید میتونید ادامه بدید توضیحتونو.
0: بله یه پرسش پیش از این که پرسش بکنید، این گهنباره که من به زرتشتیان گرامی اگر گوش میکنن درود، اینان در گهنبار ببینید مردمان گرامی، مردمانی که در دست جنایتکاران شیعه مسلمانان تبهکاران کمونیست کوبیده شدن، دشنام داده شدن، نابود شدن، اینا مهر ایران را ستایش میکنن، در نیایش های روزانه شون مس و وح و پیروزگر باد مهر ایران، این نیایش روزانه یک زرتشت، یعنی مهر ایران نام مهر در نیایش های روزانه زرتشتیان است. همین اینا در گهنبارها که شما ازش سرکار یاد میکنی،
1: امروز گهنباره دیگه درسته؟
0: چی؟
1: امروز جشن گهنبار رو میگیرن زرتشتیان، اشتباه که نمیکنن؟
0: در هر گهنباری که میگیرن خوراک ویژه به ویژه سیرو میپزن و نخست به سگ باید بدن و باید برن سگ رو پیدا بکنن، خوراک رو بذارن بیستن تا سگ اون رو بخوره، تا نمیخوردن کسی خوراکای دیگر یا خوراک نمی خود. ببینید این را رادی میگن، این را پاکی میگن، این را میگن
1: به کسی واقعا. حالا امروز تو ایران شنیدم سگ و گربه رو میگیرن آزار میدن،
0: فرهنگ جنایت هست دیگه، فرهنگ جنایت و دروغ هست که چنان میزنم که صدای سگ بدی دیگه، این فرهنگ رو اون درست کرده دیگه. اون کسی که از بیرون اومده و جنایت و دشمنی و دروغگویی را و دشمنی با مهر را و مهر دروجی را که شما خوندید برای ایران آورده به جزی نمی کنه. سرکار، این گفتگو کردن از آیین مهر یا میترا یا میتراکانا بسیار زیاده. یک بخشی همینجور یادم آمد در نوشته هایی که خب شیعیان سوزاندند نگذاشتن به دست ایرانیان برسه، در این 50 سالی هم که شاهنشاهی پهلوی سر کار بود، کمونیستان جنایتکار میرفتن مانند پسر جنایتکار بهار میرفتن ایران شناسی میخواندن و که بتوانند دست به ویرانی بزنند. اونگاه چیزهایی را که بنیادی بود از نسک ها و نوشته ها می رو بودن. انگیزه نزدیک شدن کمونیست ها به نوشته ها و نسک ها و شاهنامه و فرهنگ ایران همین کاری بود که فرزند جنایتکار و دوزخی بهار می کرد.
1: آقای دکتر بفهمید شما سخن تمام کنید، من یه پرسشی هم داشتم. بفهمید
0: در میتراکانه ها نوشته های اروپاییان بر جای مانده است، نوشته های ایرانیان را یا جنایتکاران و کمونیست در 50 اونو دور راه دور نریم. این کمونیست های جنایتکار نوشته های پروین اعتصامی را که به پشتیبانی از شاهنشاه آریا مرچ بود در ایران چاپ نمی کردن. یعنی این ستایش های پروین اعتصامی رو از شاهنشاه ایران نگذاشتن در نسک و دیوان و چاپ بشود. این همه اینا تبهکاره. یعنی اگه شماها به نسک و نوشتار و نمیدونم شاهنامه و فرهنگ ایران نزدیک میشدید، برای دزدی نزدیک میشدید. شما دوستدار ایران نبودید که این کارو، شما دوست هستید، هنوزم دوستید، ما شما رو میشناسیم، رها نمیکنیم شما را. امروز کشور ایران رو
1: حالا این بحث آقای چی میگم، آقای که همش در تلویزیونی هم فحاشی میکنه پادشاه رو، امروز چون گهنبار است اگه اشتباه نکنم زرتشتیان جشن میگیرن، گفتم روزو به شادی بگذرونیم بدون اینکه نام آن دیو بهرام رو بیاریم، چون خیلی ناراحت کننده است برای من. چون که آقای دکتر اگه اشتباه نکنم ایرانیان که از دشمنی تازیان با انسانیت به سطوح اومده بودن، خواهان آمدن یک ورهرام شاه یا بهرام شاه بودن. متاسفانه امروز یک بهرام خانی، بهرام دیو باید گفت، و یارانش به هرچه ایرانی و ایران دوستیه میتازن. آقای دکتر ولی به جزید امروز که شما رو یه هفته هم دیگه در برنامه هم داره، هی گرم گله میکنم هفته پیش نبودیم. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم که دوستان و بینندگان هم شاید این پرسش رو داشته باشن، اگه جزه بدید. همطور که ما میدونیم،
0: یه چیزی بگم شاهنشاه داریوش بزرگ که شهر جشنها برپا کرده بود که پارسه باشه، در اونجا چون رنگ مهر سرخ است، رنگ مهر ویژه سرخ است و شورشگران هم در جهان نشان به پرچم سرخ گرفتن، نشان مهر را برگزیدن. یک بار در این زمینه سخن میگیم، بسیار در این زمینه سخن است. از رنگ شناسی در دانش ایران شناسی یک بخشی است به نام رنگ شناسی، یک بخشی است به نام شماره شناسی. شاهنشاه رخت سرخ در بر می‌کرده و رخت های دیگرش رو از خودش و از دیگر شهروندان کشور شاهنشاه ایران درخواست میکرد که به کسانی که نوا ندارن یا بی نوا هستن بدن و می گلگون می نوشیدن و میوه های سرخ رنگ به کار میگرفتن و رنگ اون ستون ها و دیوار های جشنگاه میتراکانا هم همه به رنگ سرخ بوده است. اینو گفتم که یادآوری کنم. اکنون به شما گوش
1: دادم. سپاس از شما. آقای دکتر من یه پرسشی میخوام بکنم، ولی قبل از این پرسش میخوام از شما اجازه بخوام، چون امروز گهنباره باشه اشتباه نکنم، سه دختر ایرانی در آلمان در یک مسابقه استعداد شرکت کرده بودن و این سه دختر واقعا هنرآفرینی کردن. اینا سه دختر ایرانی هستن که در این جشن مسابقه استعداد شرکت کردن. البته به آلمانی قسمتی از صحبت ها پخش میشه و من آقای دکتر من میخوام همش رو با این وجود پخش کنم 13 دقیقه است. بعد از اون از شما یه پرسش هم دارم 10 دقیقه فکر کنم باقی بمونه وقت، که ببینیم که چگونه چه تفاوتی پیدا شد بین میترا پرستی پیش از اشو زرتشت و آیین مهر پس از اندیشه زرتشت. یه 10 دقیقه آخر، ولی اجازه شما میخواستم چون امروز جشنم هست اون سه دختر ایرانی رو به کوری چشم آخوندها و دشمنان ایران نشون بدم، که در این برنامه به زبان آلمانی شاید بینندگان ندونن چه گفته میشه، ولی در اینجا این دختران از اسارت زنان ایرانی در ایران میگن که صدای خوش زن حرامه، موسیقی حرام شده و شادی رفته. و بعد من توضیح بدم آقای دکتر، اجازه دارم این کارو بکنم؟ میدونم این 13 دقیقه شما از موسیقی خوشتون میاد،
0: شما راننده یه برنامه هستید.
1: نه خیلی من میدونم، ولی امروز دوست داشتم که شما میدونم خیلی موسیقی شما، اولا دوستانی که برنامه نه شما چی میگن، بسیار تابلوهای زیادی که پشت سرتونه کار خود شما بوده، موسیقیدان هستید، همه اینا رو میدونم. ولی آقای دکتر من امروز داشتم که شما هم باشید، این چون با آلمانی هم گفتگو میشه و بعد دختران میخونن، به بینندگانم بگم که در اینجا این دختران صحبت میکنن از استبداد اسلامی در ایران، صحبت میکنن که موسیقی در ایران برای زنان جلوشو گرفتن و اینا برای اینکه بتونن آواز بخونن به خارج از کشور اومدن. اول یه گفتمانی به آلمانی، بعد آهنگی از اونهاست. اجازه دارم آقای دکتر پخش کنید و بعدم دقایقی که میمونه از شما خواهش میکنم یه کوتاه توضیح مختصر چه تفاوتی شد بین میترائیسم قبل از اشو زرتشت و آیین مخ. خلاصه با اجازه شما روز جان اون کلیپو میتونید پخش کنی؟ سپاس. درود بر بینندگان خوب و گرامیمون، امیدوارم که از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. کوتاه توضیح بدم، سه بانوی ایرانی که از ایران گریختن تا بتونن آواز بخونن در یک برنامه مسابقه استعدادها، در قسمت اول با آلمانی صحبت میشد. من کوتاه با اجازه آقای دکتر یه دقیقه توضیح بدم. از این دختران بانوان ایرانی سوال میشه که برای چه آمدن خارج از کشور، و اونها گفتن که بتونن آزاد آواز بخونن، و بعد گفتن که در کشور ایران مشکل براشون به وجود میاد. من نمیدونم چقدر از کلیپ دیده شده، چون من خودم کامل کلیپ رو دیدم، و بعد هم آواز زیبای اونها رو میبینیم که تمام آلمانی ها و بینندگان این برنامه تلویزیون آلمان به شور و شعف در میان و براشون دست میزنن، و بسیار این کلیپ در آلمان گل کرده و صدای این سه بانوی زیبا اتفاقا در وین هم زندگی میکنن، و من فکرم دیدن این بسیار خوب هست و باعث میشه که بدونن همیهنانمون که ما راستی هستیم، ما با راستی هستیم و راستی پیروزه. آواز و هنر و موسیقی و فرهنگ ایرانی رو نمیشه جلوشو گرفت. آقای دکتر درودی دوباره بر شما، صدای من رو دارین؟ آقای دکتر ما حدوداً فکر کنم یه 7 دقیقه وقت داشته باشیم هنوز. اگه شما لطف کنید قسمت پایانی برنامه‌مون در این راستا سخن بگیم که درسته که آیین مهری پیش از اشو زرتشت بود، اشو زرتشت با قربانی کردن گاو و از این سنت‌ها مخالفت کرد، ولی تیشه به ریشه آیین مهری نزد. درسته بگیم اگه خوبی‌ها و خوشی‌ها رو و نیکی‌ها رو نگه داشت، پالوده کرد آنچه آیین آریایی بود، و ما برای همین هم ما مهریش رو به طور مثال داریم در آیین بهدینی. بفهمید آقای دکتر.
0: خودش در گفتهای
1: آقای دکتر من یه خواهشی از شما میکنم، من سعی میکنم با تلفن شما رو بگیرم ولی تصویرتون امکان داره با همین تصویر شما من به شما الان زنگ میزنم و این قسمت پایانی برنامه‌مون رو اینگونه انجام بدیم. اوکی؟ من الان به شما تماس میگیرم. بذارید تصویر بماند، با صدای شما رو از تلفن من پخش میکنم. مشکل حل شده آقای دکتر؟
0: من که نمیبینم. آیا اگر شده
1: صدا درست شد آقای دکتر بفرمایید. صدا درست شد.
0: من این را میگفتم که اشو زرتشت سپیدمان از خانواده موبد برآمده است. ایشان مغان و مغ و موبد بوده است و مغان و موبدان فرزانگان و دانشمندان و گرامیان ایران زمین است. هر کس وارونه این را میگوید ناسزا میگوید، و چون خودش ناسزاست. این مرد گرانمایه فرزانه آنچه که در فرهنگ ایرانی بوده است و آنچه که خوب بوده است و سزاوار آیین پهلوی خودش بوده است را برداشته است. برای نمونه من چندین بار گفتم مزدا اهوره را یا اهور مزدا را که میبایستی خود ایشان ساخته باشند، اما واژه اسورا بوده است در زبان سانسکریت یا زبان پیش اوستایی، این واژه را ساخته است و ایشان را یزدان یکم جهان چون بنیانگذار یگان پرستی ایشان است و آفریدگار جهان نامیده است مزدارا. بازم بگم هر کس به جز این میگوید دروغ میگوید، ناسزاست و آگاهی ندارن، از ناآگاهین را میگوین یا از دشمنی با ایران میگوین. مزده هوره برابر آموزش های اشو زرتوش سپیدمان آفریدگار جهان است. پرست زرتوشت رو اهورم مزدام داتاری گیتیانام. اوستا اینو میگه، داتاری گیتیانام هست ایشان، این گفته اوستاست. خب پیش از این ما بغ، بغمهر یا تئو یا دیوا که روشنایی می شود، واژه دی ایرانی، واژه دی در زبان انگلیسی، واژه دی در زبان جرمن دا یا دا در زبان سوئدی همون است، می شود روشنایی و می شود روش، همون واژه است. روز که نمی تواند بد باشد که، روز که نمی تواند زشت باشد که، اما اشو زرتوش این توانایی را داشته است و این کار را کرده است. مزده هورا رو گذاشته است، دعبا و روشنان دیگر را گفته است اینا خوب نیستن. این یکی از کارهایی بوده است که زیرا که میخواسته یگانه پدر در اونجا جایی بذاره. تو زیاد نروم، این زیاد گفته بود، در این زمینه زیاد است. زرتشت در برپای شماره های ایرانی کار کرده است. اینم یک کمی دور از پرسش شما میشه. شماره 1، 2، 3، 4. شماره 1 مزده اهورا را گذاشته. شماره 2، 2 شماره. سپنتا مینو، انگره مینو، واژه انگری انگلیسی. انگره مینوی خشمگین کمونیستا که اهریمن هستن و خشمگین به ایران هستن، اونا رو گذاشته در برابر سپنتا منو، مینوی سپنتا و مینوی درست. شماره 3 هومتا، هو خطا، هو برشتا. این شماره 3. شماره 4 4 گوهر. این فرمول اگه شما میخواهید بهتر بدونید کار کرده اشو زرتوش. اشو زرتوش خودش در گفته های خودش از یما پسر ویونکان به مزداس گلایه میکنه و میگه که مزدا در میان من و پسر یما یعنی جمشید در اون جهان شما میبایستید گلایه میکنه و دادخواهی از مزدا میکنه، میگه این مرد، این شاهنشاه بزرگ که واژه عجم همونه، یعنی ما عجم به شمار میایم، آل جم، فرزندان جم به شمار میایم، این مرد که ما خودمان را شناسنامه اون را از اون گرفتیم، اشو زرتوش میگوید گلایه میکنه، باید در میان ایشان و یما مزدا داوری بکنه، گناهکار میدونه ایشونه، میگه که گوشتخاری را یاد داده. زرتشت پی سپنتمان گوشتخار نبوده است و کشتن جانوران را روا نمیدانست، در آیین مهر گوشتخاری بوده است، کشتن جانوران هم روا نبوده است. اشو زرتشت یه دگرگونی اینجوری پدید آورده است. پس از خودش خب دگرگونی های دیگری پدید آمده است، من نمیگم، اما اینو بهتر من اینو به
1: خوشی ها رو نگه داشت، نیکی ها رو نگه داشت و زیبایی ها رو نگه داشت، آنچه که نیک بود، درسته؟
0: بسیار چیزها نگه داشته است که به کام خودش بوده است و روا بوده است، بسیار چیزها که روا نبوده است را برداشته است. اما این مرد فرزانه گرامی و دیگر موبدان پس از ایشان که همه خردمندان و دانایان و نگهبانان ایران زمین بودن، کوشیدن که آنچه که سزاوار باشد را انجام بدهند. برای نمونه پس از اشو زرتشت سپیدمان، مهریش یا میترایش را که شما دیدید در اوستا گذاشتن، این بیگمان نمیبایستی در اونجا باشد، اما خب در میان اوستا این موبدان فرزانه ایران زمین این کوشش بسیار خوب را کردن، میترایش را در اونجا گذاشتن که زیان آنچنانی بر چیز ندارد، ببخشید، بر آموزه های اشو زرتوش ندارد، اصلا زیان نداره، اون در اونجا زیانی نداره، بخشایش را باید پالوده کرده باشند که نمیدونم شاید از کرپانی کردن گاوان. در جایی که در همون میترایه شما میبینید که کسانی که گاوان را نگه میدارن و در خانه هاشون دروغ میگوین، میگوید که گاو سر خیش پایین میآورد و اشک میریزد و اشک از پوزش به روی سمش روان میشود، و کسانی که در چراگاه ها که از جایگاه های فرمان روایی میترا یا مهر هست گاوان را آزار میدهند، میترا از آنان ناخرسند است و به ویژه میترا بر دروغویان بسیار دشمن است و خانه دروغگویان را در میترویش شما میبینید که برباد میخواهند. این بزرگترین بخش آیین مهر است که اشو زرتشت سفیدوان در کیش پهلوی خودش گذاشته است، زیرا که کیش پهلوی اشو زرتشت سفیدوان بنیادش بر پایه مهر، پیمان، راستی و دشمنی با دروغ، مهر به ایران، مهر به شاهنشاه، مهر به ارتشدار هست که در همه میترایش شما این را، اینها را میبینید. برای اینکه یه کمی ببخشید من دیر، یه ناچارم یک گفته کوچیکی بگم. ببینید از مهرشناسی در ایران هیچ کسی کاری نکرده است. باید سپاس و ستایش به شاهنشاه آریامهر گفت، به شهبانو هم گفت، زیرا که شهبانو که زادروزش هست، زادروز گرامیش بوده، به من شاد باش میگویم، دوش به دوش شاهنشاه آریامهر کوشش کرد که به مهرشناسی بسیار یاری برسانند. میدانید که در شهر آتسیا در ایتالیا یکی از شهرهایی بود که مسلمانان جنایتکار این شهر رو نابود کردند. از دهانه رودخانه تیبر اینا خود کشتیانشون آمد به شهر و این شهر را که سالیان سال آباد بود رو ویران کردن. امروز مردم در اونجا نمیزیه و شهر اوتسیا بی شهروند و بی باشنده هستش. اوتسیا دهان
1: آقای دکتر صداتون الان قطع شد متاسفانه.
0: ببخشید
1: آقای دکتر صداتون قدان قطع و وصل میشد. در باره اوستیا بندر نزدیک روم سخن میگفتید که در اونجا نشانه های مهری فراوانی هست.
0: آقای دکتر ولی در اونجا دست کم 300 نیاشگاه مهری بوده است به کوشش شاهنشاه آریامهر و گماردن جان هینلز. هینلز انگلیسیه، از شهر منچستر. هینلز را گماردن در اونجا.
1: آقای دکتر کارگردانمون ببخشید میگم وقتمون تموم شد، اگه میشه جمله آخر شما بگی بفرمی.
0: خب من گفتگو بسیار گسیخته شد، اما خب از یادگارهای جشن مهر و میتراکانا تنها چیزی که بر جای مانده است در نزد زرتشتیان، میتراکانای زرتشتیان که اون روز گشت میگوین، این است که در خانه ها را میگشاین، همه میروند در نیاشگاه و ساز مینوازن و در خانه ها گشوده است، هیچ کس در خانه هاش بسته نیست و همه به آن خانه ها بی این که سختی داشته باشد میروند، همدیگر را در آغوش میگیرند و در آنجا نقل و شیرنی پخش میکنند. خب یک مری بویس روی این کار کرده است. تنها جشن میتراکانای درست که مانده است در میان زرتشتیان مانده است همون روز گشت، آوازها و نمیدونم اینهایی بر جای مانده است که از اونجا میتوانید این میتراکانای باستانی را بتوانید بیابید. در گذشته در هنگام اوستا جشن میترا در روز 16 هم، چون روز یک روز به نام میترا است که نشانش هم ترازوست، یک خود میترا چشماش بسته است برای اینکه میان دادباخته و دادستان دگرگونی نذاره، شمشیری در دست داره که کیفر میده و ترازویی در دست داره که بد و خوب و گناه و بیگناهی رو چیز میکنه، وزن میکنه و میسنجه. امروز مایه سربلندی و سرفرازی ایرانیان است که این نشانه سراسر جهان نشان دادگاه های جهانی است و امریکاییان و امریکاییان تبار همه خبون شده که این نشان ایران است.
1: آقای دکتر وقت ما تموم شده، سپاس، متاسفم که وقتمون تموم شده. روز جان پوزش که کمی اضافه وقت گرفتیم. آقای دکتر با پوزش از شما. بینندگان عزیز وقت ما به پایان رسیده، شرمنده، واقعا بحث خوبی بود. آقای دکتر پوزش از شما وقتمون تموم شد. بینندگان عزیز به شما باید بدرود بگم، تا هفته دیگه این بحث رو ادامه بدیم. با ما باشید، همونطور که شاهنشاه گفتن به ایران بیاندیشیم، فقط به ایران بیاندیشیم، نذاریم ایرانمون ویرانستان شود. با سپاس از شما دکتر گرامی و پوزش وقتمون تموم شد، با سپاس از بینندگان و کارگردان عزیزمون. بدرود، پاینده ایران.
2: من شما رهبران سیاسی جامعه میخواهم تا به دور از اختلافهای عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار ببرم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید.
3: خبر جنجالی 24 ساعت گذشته مربوط می شود به مسیح علی نژاد. رسانه ها خبر دادند که دادگاه منطقه کلمبیا در ایالات متحده آمریکا در پرونده شکایت مسیح علی نژاد از جمهوری اسلامی، حکومت ایران را به پرداخت بیش از 3 میلیون دلار غرامت به او محکوم کرده است. بر اساس این رأی، این مبلغ باید از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا پرداخت شود.
4: دوستان درود به همگی. امروز خانم معصومه علی نژاد یا مسیح علی نژاد از دولت فدرال امریکا بابت شکایتی که کرده بود و ادعا کرده بود که ضربه روحی خورده بابت دستگیری برادرش یه مدت داخل ایران، امروز مبلغ 3,320,000 دلار نه از دولت امریکا بلکه از پولهای بلاک شده ایران، مردم ایران که در امریکا بلاک شده، دریافت کرد به عنوان غرامت. نکته، دو تا نکته هست اینجا. یک، آیا ضربه روحی که ایشون خورده بیشتره یا ضربه روحی که مادر کیان فیرفلک، پدر کیان، مادر حدیث، مادر نیکا، مادر پوریا، مادر مجید رضا، پدراشون، اینا ضربه روحی بیشتری خوردن یا این خانوم که داره در اینجا به اصطلاح مبارزه میکنه برای اونها، کدوم ضربه روحی خوردن؟ چرا باید پولهای بلاک شده مردم ایران که اگر تقسیم بکنیم به تعداد مردم ایران، کل دارایی که بلاک شده از طرف ایران، مبلغ هنگفتی به تک تک ایرانیان میرسه، چرا باید ایشون 3 میلیون دلار بابت غرامت ضربه روحی بگیره؟ دو، ایران اینترنشنال، شبکه خائن، امروز تیتر زده که خانم علی نژاد انصراف داده از گرفتن پول. یعنی همینقدر ما رو، مردم رو احمق و نادان فرض میکنن. اگر خانم علی نژاد میخواست انصراف بده، طبق قوانین امریکا، دولت امریکا باید یا قبل از اینکه غرامت صادر بشه در طی پروسس این مرحله اعلام انصراف میکرد و پرونده بسته میشد و مختومه میشد، نه اینکه غرامت صادر بشه، چک صادر بشه و در حال پست به در منزلشه بعد بگه من انصراف دادم. انصراف در قانون امریکا در این مرحله چیزی به عنوان انصراف وجود نداره. شما میتونی چک اومد پاره کنی بریزی دور، میتونی بدی به گدای سر کوچه‌تون، ولی انصراف وجود نداره. حکم صادر شده برای شما. این نهایت کلاهبرداری و شارلاتانی خانم علی نژاد و شبکه ایران اینترنشنال رو میرسونه که کار زشت خانم علی نژاد رو اینگونه دارن توجیه میکنن و به دروغ خبر فیک میدن بیرون. کسی که در امریکا زندگی میکنه میدونه در مرحله تایید حکم و تایید مبلغ چیزی به نام انصراف وجود نداره.
3: این خبر زلزله‌ای در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی برپا کرده. گرچه قبل از مسیح علی نژاد کسانی مانند جیسون رضاییان و مهرنگیز کار از جمهوری اسلامی غرامت دریافت کرده اند، اما مسیح علی نژاد به دلیل برخی مواضع و فعالیت‌های خود در ماه‌های گذشته منتقدان زیادی پیدا کرده که حالا آنها این پیروزی او را در دادگاه برایش تبدیل به بزرگترین چالش سیاسی زندگیش کرده اند. و معلوم نیست او که همواره به سرسختی خود افتخار می کرده آیا حالا می تواند از پس این چالش بزرگ بر بیاید یا نه.
5: صاحب به شما گفتن شما جنگ ستیزید یا بعضی طرفدار جمهوریست، الان به اونا چی
6: من از اینا من از این اتهاما نمی ترسم، نه اصلا وقت دارم به اونا جواب بدم. من یه سنگ دارم اینو میخوام پرت کنم به سمت خامنه ای، به سمت جمهوری اسلامی. این بگه نایاب، بگه جنگ طلبی، اون یکی بگه اثبات طلبی، اون یکی بگه زشتی، اون بگه قومی خدایی، این بگه فنانی. وقت ندارم. این سنگ رو ولی اینطوری پرت کنیم به سمت جمهوری اسلامی، هر کیم دست اون گرفت بگیم تو هم دست رو بده ما.
5: مرسی،
6: زن زندگی
7: آزادی.
3: مسیح علی نژاد در اولین واکنش به انتقادات با انتشار ویدیویی از مصاحبهش با رادیو فردا گفته این پرونده هرگز مربوط به غرامت پولی نبود، بلکه هدفم این بود که تمام توجهات را متوجه جنایات جمهوری اسلامی کنم، آنها را در یک دادگاه مستقل محکوم و در جامعه بین المللی بی اعتبار کنم.
8: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی غرب از برنامه
7: ربودن شما صحبت کردن از سوی جمهوری اسلامی. برادر شما در ایران از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خانواده شما تحت فشار بودند و شما در سال 2019 علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کردید و درخواست غرامت 500 میلیون دلاری کردید. اگر این غرامت به شما تعلق بگیره چه تأثیری بر روی فعالیت‌های سیاسی شما خواهد داشت؟
8: ببینید، من به شما یه توضیح صریح و شفاف بدم. ما در غرب نمیتونیم از توی آمریکا از یک حکومت، از یک سیستمی که در واقع وجود داره و ظلم میکنه شکایت بکنیم بدون اینکه خود دادگاه غرامتی در نظر نگیره. چرا؟ چون دادگاه نمیتونه خامنه ای رو بیاره بنشونه. پس اگر من این دادگاه رو ببرم اونها غرامت در نظر میگیرن، بنابراین من

0: اکثراً از بی‌اعتمادی حرف زدند و از اینکه حرف‌های او را در این باره باور نمی‌کنند. منتقدان مسیح علی‌نژاد مدت هاست او را متهم می‌کنند که از مبارزات سیاسیش پول در می‌آورد. مسیح علی‌نژاد این را می‌داند و می‌گوید به این حملات اهمیتی نمی‌دهد، بلکه کسانی که می‌خواهند او صدایشان باشد برایش مهم هستند.
1: As the fact that you work for Voice of America, which is of course a US federally funded radio and media organization, does it not leave you exposed to the charge coming from Tehran that you in the end are a tool of a United States government which of course has a long-standing enmity with Iran?
2: Many years when I launched the campaign, I've been under attack of many academics and many like left and liberal saying the same thing. I don't care who fund me. I care about who want me to give their voice to be.
0: دامنه این منتقدان به مرور و به خصوص پس از اعتراضات انقلاب مهسا گسترده شد و از چپ‌ها و دانشگاهیان به گفته علی‌نژاد به سایر جریان‌های اپوزیسیون رسید. شهرام همایون یکی از چهره‌های رسانه‌ای است که به صراحت مسیح علی‌نژاد را به پول گرفتن و رابطه با فرزندان هاشمی رفسنجانی متهم کرد.
3: خانم مسیح از روزی که وارد آمریکا شده تا الان ظرف 6 سال 770 هزار دلار، اینا که میگن با سنده، از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حقوق دریافت. من میگم فام گرفته، حقوق گرفته. اما با ایجاد شرایط براش و با برگزاری سخنرانی براش و دادن جایزه های فیک به ایشون، کاری کردن بین 20 تا 30 هزار دلار برای هر سخنرانی دریافت بکنه و پشت سر هم به شما دروغ گفته رگباری. وقتی از ایران خارج شده اومده به لندن، بارها رفته به ایران و برگشته. ساکن منزل مهدی هاشمی، پسر آیت الله هاشمی بوده در لندن.
0: ایرج مستاقی هم یکی دیگر از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی است که به شدت و بسیار صریح عملکرد مسیح علی‌نژاد را نقد می‌کند.
4: آب می‌خوره این خانم پول می‌گیره. ببینی یک دونه اشک برای ملت ایران نریخته که در قبارش دلار نگرفته باشه، برای یه اشکش. تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه ها برن جون بدن، اون بچه ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا برای خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید. این مادرها داغدارن، اینا رو میبینی، اشکشو میبینی، آهشو میبینی، از خاطر این نیست که تو اینو پله کنی بری بالاها. این استثمار خونه و این زشت‌ترین کاره که ما از آه اینها، از ناله اینها، از درد اینها، از رنج اینها، از مصیبت اینها پلهی درست کنیم برای خود، برای بالانم. اگه میری اونجا، اگه خودتو دیدی منفعت جنبشو ندیدی، اگه خودتو دیدی منفعت ایرانو ندیدی، داری پا میذاری رو خونه ها، داری تجارت میکنی با اون خونه ها.
0: سالومه سید نیا مجری شبکه من و تو در واکنش به خبر صدور غرامت 3 میلیون دلاری برای مسیح علی‌نژاد نوشته امروز برگی دیگر از کاسب مسلکی و هفت خطی برخی به اصطلاح کنشگران سیاسی و اپوزیسیون ورق خورد. او هم مانند دیگر منتقدان مسیح علی‌نژاد گفته قتل ساریناها، کیانها و مهساها جیب کسانی را پر کرده که به گفته او کارنامه سیاهشان مملو است از کلاهبرداری، دروغ و سوء استفاده از احساسات مردم ایران. از سالومه سید نیا قبلاً فایلی صوتی منتشر شده بود که در آن از این می گفت که مسیح علی‌نژاد از کیوان عباسی مدیر شبکه من و تو بابت فایل مصاحبه با مادر پویا بختیاری درخواست پول کرده بود.
5: نشون داد، همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه. بهت گفتم یادته، گفتم ما قراره مستند پخش بکنیم، خیلی وحشتناکه. البته ایشون 38 دقیقه پخش کردن، مال ما یه ساعت خورده ای بود و مال ما مستند بود، مال ما یه چیز درست حسابی بود. که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد

0: کیوان گفت نه پخش کن، کیوان گفت نه اگه بگیرم ببرنش تو میای جواب میدی. کیوان پخش نکرد، خانم مسیحیت میشد براش بیل فرستاد 10,000 پول به من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. نه چی میگم که اونجا بود کیوان رفت بلاکش کرد مسیحو. خیلی یعنی من شنیدم کیوان میلرزیده وقتی باش حرف میزده که تو پس فقط این برات مهم بوده. اونجا بالاخره آقای کیوان خورده تو سرش فهمیده این چه کثافتیه. خب بعد چی میگم بهش اگه دقتم بکنی فقط سر همین برادرش و اینا، اونم تازه اگه چون پوریات تا خبره به زور اینو میکنه تو چیز، وگرنه میبینی که مسیح نیست دیگه تو شبکه، مسیح همش الان تو اینترنشناله و چیزه. بعدم رفت و تو این مستنده رو که این هم روز زمان کشته بودیم یه جوری روی توشو پخشش کرد اون شکلی که آبارا 98 هم بکنه مال خودش. همه نوشته با تو توییتر گفتم با گریه هایی که جلوی دوربین کرد آبارا 98 هم کرد مال خودش. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدا و این مادر اونه دیدی خفشو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه.
1: تا قبل از اعتراضات انقلاب مهسا، مسیح علی‌نژاد به عنوان یک مبارز جسور، صادق و دلسوز مردم ایران در میان اقشار مختلف به خصوص زنان محبوبیت زیادی داشت.
2: چشم انتظارم که به وطنم برگردم. اینقدر امید دارم که خاک زمین ایرانم رو ببوسم.
3: منم. آرزوی همه ماست. امیدوارم که تو خود ایران آزاد بغلتون بکنم، دعوتتون بکنم تو روستای خودم قمیکلا و با هم برخزیم. خیلی دوستتون دارم.
2: من میخوام بیام شهر تو. میخوام بیام اونجایی که همشون دلشون و زبونشون یکیه. میخوام بیام اونجا که طبیعت فقط حرف میزنه نه دروغ. بوی اصل درختای و اون شهر شما رو میخوام.
3: من معصومه قمیکلایی دعوتتون میکنم به همون روستایی که شما انقدر با زیبایی ازش اسم میبرین.
1: در آن اوج محبوبیت منتقدان مسیح علی‌نژاد یا عوامل جمهوری اسلامی بودند یا بازیگران نه چندان خوشنام فعالیت سیاسی در خارج از کشور مانند الهه هیکس.
4: که هست اون روزنامه هست آقای بهنود میدونن، همه در ایران میدونن، کسانی که با کار رسانه در ایران کار میکنن میدونن سالهای سال و خودشون هم در خاطراتشون نوشتن خیلی مشخص هستش از فقر و هر چیزی که بوده. کسی ما خانم واقعا آنجلا مرکل رو در آلمان داریم، آقای کلینتون رو داریم که از فقر و خانواده‌ای که با واقعا مواد مخدر و الکل بزرگ شدن به دانشگاه‌های بزرگ رفتن. این که در ایران یک دختری از یک شهر بیاد و به این مقامات برسه، این واقعا این رو اگر بخوایم به عنوان یک مثبت رزومه ایشون بذاریم، نه، در خاطراتشون نوشتن. من حتی اسم اون صاحب امتیاز روزنامه رو هم میدونم، همه میدونن در ایران در تهران همه میدونن. من عذرخواهی لازم نیست بکنم، سیقه شدن هم در ایران یک کاری هست که قانون و قوانین متاسفانه ایران اجازه میده. زن یک مردی که زن داره و یک مدافع بعدی حقوق زنان تن به این کار بده، یه چیزیه که در ایران شما تلفن بردارید از یک روزنامه نگار بپرسید به شما اسامی و اسم رو میدن و این نیست که من از شما از کسی عذرخواهی بکنم. من صحبتم این بود به نسبت به آقای بهنود که دیروز میگفتن از کجا به کجا رسیده. این رسیدن این نبوده، در حال حاضر هم ایشون در بروکلین با یک شوگر ددی زندگی میکنن، هم سن دختران این آقا را دارن و دارن زندگی میکنن. این مسائل رو باید بهش، ما نمیخوایم دوباره اشتباهی بکنیم عکس کسی رو در ماه ببینیم و موی کسی رو در وسط قرآنمون ببینیم.
1: حالا دیگر منتقدان مسیح علی‌نژاد کسانی مانند الهه هیکس نیستند که انتقاداتش از هر کسی باعث نظر مثبت عمومی نسبت به آن شخص میشود. حالا مسیح علی‌نژاد علاوه بر اینها و جمهوری اسلامی یک لشکر تازه از منتقدین خشمگین را پیش روی خود دارد. منتقدینی که تا چند ماه پیش به شدت از او در برابر انتقادات و حملات دفاع می کردند، اما حالا می گویند اشتباه کردند. کاربری با نام پرشینگاد در توییتر نوشته یارو رفته شکایت کرده و درخواست غرامت داده. دقت کنید، خودش درخواست غرامت داده. دادگاه 3 روز پیش رأی صادر کرده و 3,325,000 دلار غرامت در نظر گرفته. بعد از 3 روز که جریان افشا شده، آمده سر ما منت می‌گذارد که پول را نمی‌گیرم. واقعا مرسی که پول مردم ایران را بالا نمی‌کشی. کاربر دیگری با نام بهزاد رضایی پناه به این کاربر گفته: من خودم به شاهزاده وکالت دادم، اما برای مسیح به پاس مبارزاتش احترام و ارزش خاصی قائلم. اما آیا این پولهای بلوکه شده واقعا پول مردم ایران است؟ و پرشینگاد در جواب او گفته: بهزاد عزیز، من هم زمانی مانند شما فکر می‌کردم ایشان با جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، تا روزی که کمپین تحریم انتخابات را به نام خود زدند. همان روز فهمیدم که ایشان به هیچ چیز جز منافع خیش نمی اندیشد. اما با این حال هرگز علیه ایشان کلامی نگفتم تا اینکه پروژه همبستگی را پیش کشیدند و پس از شکست آن شروع به تخریب شاهزاده کردند. از آن روز به بعد تمام فعالیت‌های ایشان را نه به نفع مردم که به نفع جمهوری اسلامی می‌دانم. از همین مکالمه به عنوان نمونه پیداست که مواضع مسیح علی‌نژاد درباره شاهزاده رضا پهلوی باعث افت محبوبیت او شده است. ایرج مستاقی زنانی مانند مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی را متهم می‌کند که سودای رهبری در سر دارند، اما خیال باطل می‌پرورانند و آنها باید رهبری شاهزاده پهلوی را بپذیرند.
5: شما ملاحظه بکنید، اگر واقعاً به دنبال این هستین که یک قدم بریم جلوتر، خب این خانم مسیح علی‌نژادی که از روز اول میگفت چرا نمیاد بکنه؟ ایشون خودش سر میدونه، میخواد مثلا در کنار شاهزاده رضا پهلوی مطرح بشه بیاد بالا. یعنی چی؟ یعنی دنبال در واقع قدرتی. بابا این قدرت از این گندم ری نخواهید خورد، در اندازه ایشون نیست. ملاحظه میکنید، یعنی اون قبل از هر چیز، من تردیدی در این ماجرا ندارم، به خودش لطمه میزنه. امروز خانم نازنین بنیادی از نظر من ایشون نمیتونه بیاد در سطح رهبری جنبش بشینه. که اگه چنین تصوراتی را چه به خودش داره، اگه همچی قول و قرارهایی بهش دادن، ایشون دنبال سرابه. نازنین بنیادی در حد از نظر من یک مفر چهره هنریه، حامی داره، دنبال رو داره، نه بلا سیاسی. چهره های در واقع با نفوذ در فضای مجازی هستن. این به مفهوم این نیست که اینا چهره که کاری نداره. خانم مسیح علی‌نژاد خودشو بذاره به رای گیری، ببین چند تا رای میاره. مگه ایشون نمیگه هی بهش میگفتن؟ کاری نداره. بگه اونایی که فکر میکنن همیشه آمدی که شاهزاده رضا پهلوی داره ایشون به خرج بده. من ایرج مستاقی چنین کاری نمیکنم، چون میدونم اگه بکنم با کله میام پایین. اگه یه روزی از نتیجه مطمئن باشم منم میکنم. فکر کنم اگه برهم بشم علمی به دوش بگیرم میان پشتم. مطمئن این کار بکنم. این دوستان، من حتی خودم رو میدونم. من رو نه رویا پردازم نه متوهم. کاری نداره خانم مسیح علی‌نژاد بیاد خودشو بذاره رو ما، بره رو ماسکول ببینیم چقدر وزن داره. همه میگن دومی آقا بگیم که دوم بدارم، بزن بالا ببینم چقدر دنبه داری. کاری نداری.
1: مجتبی واحدی دیگر فعال سیاسی است که به شدت عملکرد مسیح علی‌نژاد را زیر سوال برده است. او که اتفاقا در یک نقطه از زندگی، یعنی کار کردن با مهدی کروبی، با مسیح علی‌نژاد اشتراک دارد، گفت علی‌نژاد شهرت خود را از مصاحبه با شاهزاده پهلوی دارد و او را متهم کرد که در جریان ترور و ربایش خود دروغ گفته است.
6: آقا ببینید، مسیح این کارو کرده. مسیح میدونه شروع کارش در آمریکا کجا بود؟ با یک مصاحبه با شاهزاده، یعنی از اونجا خودش مطرح کرد. اگه نمیدونید بدون.
7: اما حالا که این کار به اینجا رسیده، من یه خواهش دیگه هم از خانم علی‌نژاد دارم، برای اینکه پرونده بسته بشه. لطفاً ایشون نتیجه پرونده‌ای که ادعا کردن قرار بودشون ترور بشه و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم به هیچ وجه پرونده اصلا اسم ایشون نیست را با مردم در میون بگذارن که هر نوع شاهدی از بین بره. حالا که من واقعیتش مدت هاست به صورت تلویحی گفته بودم که این ترور به نظر من اونطوری که اعلام شده نبوده، اصلا بحث ترور مطرح نبوده، ولی حالا که به این مرحله رسید ایشون لطف کنن با ترجمه این که دسترسی زیادی به رسانه ها دارن رو اعلام کنن و اون رسانه هایی هم که این موضوع رو بولد کردن افرادی هم که بولد کردن موظفن الان به عنوان رسانه پیگیری کنن، مشخص شه برای اینکه هر ابهامی وجود داره بسته بشه. من بازم میگم من منکر زحمات هیچ کس نیستم، اما به هیچ وجه اجازه نداریم که اجازه بدیم با مصادره یک انقلاب احتمال پیروزیش کاهش پیدا کنه و احتمال شکستش افزایش پیدا کنه.
1: برخی دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به ماجرای ترور و ربایش مسیح علی‌نژاد شک کردند و دلایل خود را در این باره با دیگران به اشتراک می‌گذارند.
8: جدیدترین دروغ خانم مسیح علی‌نژاد، ایشون ته یک توییت مدعی شدند که خانم نیلوفر بهادری فر به خاطر اینکه در آدم ربایی ایشون دست داشتن به 4 سال زندان محکوم شدن. میریم با هم اسناد دادگاه رو بررسی میکنیم. همونطور که در اینجا توضیح داده شده، نیلوفر بهادری فر به خاطر نقض تحریم ها به 4 سال زندان محکوم شده و در آخر حکم دادگاه میخونیم که تأکید شده ایشون در هیچ آدم ربایی و گروگانگیری هیچ چیزی هیچ نقشی نداشته و این یعنی خانم علی‌نژاد دوباره به ملت ایران دروغ گفتن.
1: بعضی دیگر از کاربران پا را فراتر نهاده مسیح علی‌نژاد را متهم می کنند که هنوز با عوامل رژیم ارتباط دارد و انقلاب مردم ایران را به یک انقلاب زنانه محدود به حجاب تنزل داده و به آن ضرر زده است.
9: سجاد پور عضو مؤسسه کارنگی نایا که لابی کثیف آخوندها در آمریکاست و صدها سند وجود داره که نشون میده سجاد پور از عمله های برجام برای نظام بوده تو خارج. بله، به همین سادگی مسیح زیر پوششی که رسانه ها براش درست کردن روابط خودش رو با ماموران نظام با همون استحکام قبلی حفظ کرده و این به سادگی نشون میده که خودش هم بخشی از اونهاست. و اما دومین مسئله بیلان کاری مسیح علی‌نژاد برای خودش و بقیه است. برای خودش که البته درآمد کلانی داشته و اسنادش هم در سایت های دولت آمریکا موجوده. دریافتی های چند صد هزار دلاری و سایت رسمی نتورس ماسک که دارایی اون رو تا 5 میلیون دلار برآورد میکنه. اما بیلان سیاسی مسیح علی‌نژاد. رژیم تلاش میکنه بگه اعتراضات برای حجابه. مسیح هم با کمپین‌هاش به همین گفتمان نظام کمک کرده. اون حتی به خارجی‌ها هم همین رو القا کرد. در بحبوحه قیام 96 با نمایش ضد حجاب در مقابل سازمان ملل کاری کرد که باربارا اسلاوین به همراه تریتو پارسی به دنیا گفتن این قیام یک مسئله فرهنگی مربوط به حجابه و در نتیجه غرب رو متقاعد کردن که جدی نیست. به این ترتیب مسیح با کاهش مسئله آزادی به موضوع حجاب دعوا رو به جایی می‌کشونه که نظام دوست داره در همونجا رخ بده. اون حتی همین حالا هم با وجود رادیکال شدن قیام مردمی کیلومترها پشت سر مردمه. در حالی که مردم خواهان سرنگونی کامل نظام هستن، اون صحبت از عضوگیری بدنی نظام برای براندازی میکنه. البته بسیار واضح اونچه که رخ میده عضوگیری بدنی نظام توسط مسیح و بقیه نیست، بلکه معکوسه. هموطن، 3 شاخص در شناختن افراد به ما کمک میکنه. اول پیشینه اونها، دوم حال اونها و سوم که آیا جلوتر از مردم هستن یا عقبتر. کسی که جلوتر اسمش پیشتازه و کسی که عقبتر اما مدعی رهبری اسمش فرصت طلب، نفوذی یا مشابه اون. هوشیار باشیم و اجازه ندیم انقلاب دموکراتیک مردم ایران مورد دستبرد قرار بگیره.
1: مسیح علی‌نژاد در ماجرای معرفی کسانی مانند عبدالله مهتدی و حمایت از احزاب کرد هم متهم است که با جریان جدایی طلب و خواهان تجزیه ایران همراه شده است. منتقدان در حالت خوشبینانه این خطا را ناشی از فقدان اطلاعات و بینش صحیح تاریخی می دانند.
10: یکی نسخه ترکیه می پیچه برامو، یکی نسخه نمیدونم مالزی می پیچه، یکی نسخه سوئیس می پیچه، یکی نسخه بابا یه نفر برای ایران نسخه ایران نمی پیچه. آقا فکر کن ببین این کشور، شما باید تمام مختصات یک کشور رو بررسی کنی بعد در مورد شرط بزنی. فکر می کنی فدرالیسم آمریکا برای فرانسه خوبه؟ نه، چون مختصات خاص خودش رو داره، ایران مختصات خاص خودش رو داره. باید تاریخ ایران رو بدونی. آیه مهتدی اسمی برم، خانم علی‌نژاد، آیه اسماعیلیون، آیه یکی دوتا که نیستن، که باید تاریخ ایران رو بدونی. شما این کاره نیستین. شما 5 دقیقه در مورد تاریخ ایران نمیتونی حرف بزنی. شما نمیدونی فروغی کیه، تیمورتاش کیه، موید احمدی کیه، تقی‌زاده کیه، نمیدونی، چون این کاره نیستی. باید اول بری مطالعه کنی، بعد بتونی فقط حرف بزنی، نه اینکه بیای ادعای رهبری کنی. اگر میخواین برای ایران تصمیم بگیرین، باید تاریخ این کشور رو بدونین، هویت این کشور رو بدونین، گذشته این کشور رو بدونین، بعد میتونین بیان سخنی بگی.
1: این مصاحبه مسیح علی‌نژاد را هم بعضی خیانت به مردم ایران دانستند، چون انقلاب ملی مردم را یک انقلاب فمینیستی و زنانه معرفی کرده. آنها میگویند در عرصه سیاست وقتی انقلاب متعلق به یک گروه خاص باشد، به معنای اصلاحات است، نه تغییر حکومت.
11: Made the whole world to hear them, to understand that this is a feminist revolution being supported by men in Iran and the Western liberal, the Western feminists are paying attention to this. Finally. So I really appreciate that now, especially when I see that because of the pressure from celebrities, from media, from activists, from feminists, finally, the leaders of democratic countries are changing their tone as well.
1: ملاحظه می شود که مسیح علی‌نژاد با سابقه این همه انتقاد به کارهایی که برخی آنها را اشتباه و بعضی دیگر خیانت می دانند، حالا در دشوارترین چالش حیات سیاسی خود قرار گرفته است. شما درباره این زن جنجالی چه فکر می‌کنید؟ آیا او را یک مبارز صادق می‌دانید که مانند همه گاهی مرتکب اشتباهاتی می‌شود، یا نظر دیگری درباره او دارید؟ به نظر شما اگر او به جای حمایت از احزاب و افراد مشکوک پشت شاهزاده پهلوی می‌ایستاد، حال و آینده سیاسی او متفاوت نبود و دیگر آماج این حجم از حملات واقع نمی‌شد؟ شما اگر به جای مسیح علی‌نژاد بودید چه می‌کردید؟
5: ایرج مصداقی است. من با درک این مسئله میگم حاضرم برم چیک کشش بشم. چرا؟ برای اینکه میخوام یه دردی رو درمان کنم، برای اینکه میخوام یه گرهی رو باز کنم. از همه چی میگذرم، از غرورم میگذرم، از همه چی. آقا چه اشکالی داره؟ تو مگه اومدی برای خودت چیزی پیدا کنی؟ مگه دنبال کاسبی با خونه اون همه بچه‌ها هستی؟ مگه دنبال این هستی که اسمت بره بالا، صدات بره بالا، یا خودت بری بالا بشینی؟ اون بچه‌ها برن جون بدن، اون بچه‌ها برن خون بدن، اون مادرها، اون برادرها، اون همسرها، اون پدرها، اون خواهرها، اونا برن همه یه عمر بدبختی و مصیبت بکشن. چیه؟ تو بشینی اینجا برای خودت اسم و رسم پیدا کنی؟ اونی که روانی است. ببینید، پس من برای که این جنبش دادخواهی یه قدم بره جلو، حاضرم میکنم بکنم، با افتخار میکنم، با سر بلند میکنم. این یک. خب حالا میریم ملاقات. خانم مسیح علی‌نژاد میره ملاقات برای خودش، اونجا سینه میزنه برای خودش، چونه میزنه، یا نه برای چی؟ برای اعتلاء. خانم مسیح علی‌نژاد خیلی خوب میتونه برای اونجا، اما چی؟ میتونه از همین موقعیتی که استفاده میکنه. ببین، شاهزاده رضا پهلوی رو هیچ کی باش دیدار نمیکنه توی سطح‌های سیاسی قدرت. چرا؟ چون معنی داره. نه اینکه شأن ایشون پایینه، نه چون با من ملاقات میکنن شأن من بالاست، نه، برای اینکه او یک موقعیتی داره به لحاظ حقوقی، خب، از سیاسی، که گفتگو باهاش معنا داره. معنای سیاسیش یعنی چی؟ یعنی رژیم چنج، یعنی سرنگونی. من نمیکنن. وظیفه من چیه؟ منی که ملاقات میکنم چیه؟ منی که امکان دارم چیه؟ اگه رفتم اونجا، جای اون رو بزنم، اون رو بکشم بالا، ها، یا هر کی که فکر میکنم خوبه. نه اینکه میرم اونجا برای خودم چرکش بزنم، نه اینکه میرم اونجا خودم رو مطرح کنم. از امکانی که به دست میارم، دوستان، این خونها به زمین ریخته میشه، این مادران داغدار میشن، نه برای اینکه شما برای خودتون دفتر دستک درست کنید، و همچنین من، این مادران داغدار.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش همراه ما بودید. کانال کوچه سعی دارد جایی باشد برای گفت و شنودی صادقانه از ایران. اگر روش کوچه را در بازتاب خبرهای ایران میپسندید و اگر کوچه را سایه ساری برای درنگی کوتاه میابید، لطفاً از لایک، کامنت، سابسکرایب و همراهی با گزینه‌های جوین و تنکس دریغ نکنید. کوچه رسانه ایست کوچک، بی ادعا و مستقل که هیچ وابستگی مالی و تعهد سیاسی به هیچ شخص، جناح و جریانی ندارد. تنها وابستگی و تعهد کوچه ایران است و مردم بی پناهش. اگر به کوچه اعتماد دارید، در کوچه بمانید. سپاس.
12: مناظره احمد کسروی با نواب صفوی. آیت الله مستجابی در مورد مناظره اش با احمد کسروی میگوید: وقتی نجف بودیم با نواب صفوی قرار گذاشتیم که بیاییم تهران و با احمد کسروی مناظره کنیم. روز اولی که برای بحث رفتیم، احمد کسروی هر ستای ما رو یه لقمه کرد. آخه آدم کار کرده و باسوادی بود، وکیل هم بود. با همه اون حرارتی که نواب صفوی و ما داشتیم، ما رو یه لقمه کرد. نواب صفوی از کسروی پرسید: شما اسلام را دین زنستیز می نامید، در صورتی که اسلام زنان بزرگی تربیت کرده است. احمد کسروی محترمانه گفت: می توانید چند نمونه از آنها را بفرمایید؟ نواب صفوی گفت: یکی فاطمه زهرا، یکی هم زینب کبرا. احمد کسروی گفت: لطف کنید خدمات این دو بانو به بشریت و به اسلام یا حتی به ساکنان مکه و مدینه را بیان کنید. نواب صفوی گفت: فاطمه زهرا با خطبه فدکیه به انسانها درس بزرگی داد. احمد کسروی گفت: خطبه فدکیه فاطمه زهرا فقط و فقط برای دفاع از یک باغ شخصی بود که پدرش پیامبر آن را بدون رعایت قانون تقسیم غنایم خودشان به او بخشیده بودند و توسط خلیفه دوم مسلمانان عمر از او باز پس گرفته شد. بنابراین بفرمایید دفاع یک نفر از منافع شخصی خود چه درسی به بشریت داده و چه خدمتی به انسانیت کرده است؟ نواب صفوی گفت: زینب کبرا هم در کاخ یزید با خطبه آتشین خود کاخ یزید را به لرزه در آورد. احمد کسروی گفت: اول اینکه این مطلب نشان از آزادی بیان در بارگاه یزید دارد که به یک مخالف در کاخش آزادانه اجازه بیان و ابراز مخالفت و بیان عقایدش را داده است. دوم اینکه ایشان یک زن مصیبت دیده بود و در غم کشته شدن برادران و خیشاوندانش مطالبی را بیان کرده که بسیار هم طبیعی است. سوم اینکه مگر کاخ یزید بعد از این سخنان سرنگون شد؟ مگر مردم پس از آن مطالب علیه یزید شورش کردند؟ عزاداری و مویه کردن بر برادران کشته شده که کاملا امری طبیعی است چه درسی به بشریت داده است؟ و چهارم این که وقتی یزید یک مقرری مادام العمر و یک مکان اختصاصی در مدینه برای ایشان زینب کبرا و بقیه خانوادهش تعیین نمود، دیگر تا پایان عمر هیچ کدام از ایشان نه به یزید و نه به جانشینانش اعتراضی نکردند. نواب صفوی خشمگین شد و گفت: امیدوارم شما هم با همان یزید محشور شوید به حق پنجتن آل عبا. شما مزدوران ضد دین هستید که با اهل بیت در افتاده ای و از دید ما هر کسی که با اهل بیت شیعه دشمنی کند زنازاده است. احمد کسروی گفت: سپاس از منطق قانع کننده شما. من کاملا قانع شدم و به حقانیت ادعاهای شما پی بردم. شاید گمان کنید که این نوشتار داستانگونه برای انتقاد بر باورهای دینی مذهبیون است. خیر، این متن یک حقیقت و تنها بخشی کوچک از تلاش یک آخوند متعصب و جنایت پیشه به نام نواب صفوی برای غلبه بر قاضی فرهیخته، محقق، کنشگر، تاریخ نگار و میهن پرست برجسته کشورمان احمد کسروی است که پس از چند جلسه وقتی نواب صفوی میبیند از پس منطق شیوای احمد کسروی بر نمی آید، در پی صدور حکم تکفیر از سوی آیت الله ها و حمایت بازاریان مذهبی اقدام به ترور و قتل ناجوانمردانه احمد کسروی می نماید و ایشان را به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط فدایان اسلام در ساختمان دادگستری به قتل می رسانند. روانش شاد و راهش پر رهرو باد. دین راه سعادت انسان‌ها نیست. دین منبع درآمد مفتخورهاست. احمد کسروی میگوید: من خودم زمانی آخوند بودم. اولین چیزهایی که به طلبه‌ها یاد می‌دهند بی‌حیا بودن و گرگ صفت بودن است. اما در تعجبم به این ملت است که به اراجیف آخوندها بها می‌دهند. آنها یک حکومت به این موجودات بدهکارند تا بفهمند اینها چه کلاش‌ها و بی‌شرف‌هایند. آخوندی به احمد کسروی گفت: آقای کسروی، شما دیگر دارید همه چیز را منکر می‌شوید. کسروی گفت: مثلا چه چیزی را؟ آخوند گفت: مثلا معجزات پیامبر اسلام را. کسروی گفت: مثلا کدام معجزه را؟ آخوند گفت: همان که با سوسمار حرف زد. کسروی گفت: خب به چه زبانی با سوسمار حرف زد؟ آخوند گفت: با زبان عربی. کسروی گفت: مرد حسابی، این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود. قرنهای گذشته دور زبونی و گرفتاری ایران بوده و خردها پستی گرفته از گردن فرازی و مردانگی و ایران دوستی کمتر نشانی دیده می شده. این است یادگارهایی که از آن قرنها باز مانده، همه پر از زبونی و نادانی و بیخردی است و ما امروز در این دوره باید همه آنها را نابود گردانیده و دامن ایران را پاک سازیم و هرگز نباید فریب نغمه هایی که بیگانگان می نوازند را بخوریم. روحش شاد، یادش گرامی، راهش پر رهرو. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونو میگن، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، کوسه و تمام ابواب جمعی حکومت دینی که در یک کار با هم همه هم عقیده و شریکند، دزدی. همشون دزدن. الان یواش یواش دارن از همدیگه می دزدن. الان دعوا سر اینه تو بیشتر دزدیدی، من کمتر دزدیدم. این صدر اسلام که وقتی که بیت المال پول توش اومد دعوا شد، بنی امیه گفت مال منه، بنی عباس گفت مال منه، علویان هم گفتن مال ماست. پول پول پول پول پول پول. نگاه کردن دیدن که خب حضرت رسول چیزی نداشت، حضرت علی چیزی نداشت، بعد از اینکه اسلام درست شد همه اینا پولدار شدن، بعضشون خوب شد، لشکردار شدن، همه کار میتونستن بکنن، قدرت پیدا کردن، بعد سر قدرت دعوا شد. و چون الله خون میخواد، شروع کردن خون همدیگر رو ریختن، یاد گرفته بودن خون ریزی رو. نتیجتاً این دزدان هم همون کار رو دارن میکنن. این دزدان که برای خودشون دادگاه دزد دارن، قاضی دزد دارن، مأمور دزد دارن، سردار سپاه دزد دارن، وکیل و وزیر و رئیس جمهور و هیئت دولت و رهبر و اکبر و تشخیص و تبیله و همه اینا دزدن، این دزدا مثل اون دزدا شروع کردن با همدیگه اختلاف پیدا کردن. دزدان اصلاح طلب، دزدان نمیدونم اون یکی انتری نژاد چیه، نمیدونم، یه خری دیگه، دزدان سفزن، دزدان شلزن، دزدان نصف شب، دزدان صبح، همه اینا با همدیگه باز یک چیزی رو سر پا باید نگه دارن. اون چیه؟ اسلام نام محمدی. وقتی اسلام نام محمدی سر پا بشه، این دزدا اجازه میگیرن از اون اللهم بالاییه که بیان دزدیشون رو ادامه بدن. در ضمن الله شریک دزدا میشه. حالا نمیدونم رئیس دوزا اونا رو قبول بکنه نکنه، چیکار بکنه، ولی به هر صورت هرچی میدوزن به اسم الله میدوزن. یا الله زیر زمینه، اون اسمش امام، امام، امام، امام زمان. سهمشو باید بدی به آخوند. اون زیر زمین چیزی نمیخواد، تو زیر زمین هیچ خبری نی، هر چی سهم اونه بده با خون. حالا اون از کجا از ما سهم میبره؟ مملکت امام زمانیه، ایران مال امام زمانه، ارث بابای فلان فلان شده شو بوده، بخشیدن به امام زمان. صبح به صبح میرن تایی چابه هاش صبحونه میخورن، میان بیرون دیگه امام زمان امضا کرد. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باورم از حبیب، هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. گروهی از مخالفین من، دوست دارم بیشتر راجع به مخالفین حرف بزنم، بدون دلیل همه کتاب‌های دنیا رو رد می‌کنن.
کی نوشته؟ واسه چی نوشته؟ پولیشی کی داده؟ در دنیا اینا یه دونه کتاب دارن، اونم قرآنیست که تو عرش نوشته شده، تالاپی انداختنش تو مکه 1400 سال پیش، همون یه کتاب درسته. ما با اینم دعوا نداریم، برو بخونش، برو همون یه کتابی که میگی درسته برو بخونش، برو بفهمش. همه کتابای دنیا غلطه، همشون دروغ نوشتن، این که درست نوشته برو بخونش. توراتت که درست نوشته برو بخونش، به زبونی که بفهمی، نه به قول یکی از رفیقای خودمون که یهودی هم هست میگفت، نه به زبون شلخ ملخو، به زبونی که بفهمی. قسم توهین نیستا، یه یهودی این حرف رو من زد، گفت آقا به توصیه شما رفتم تورات رو خوندم، اگرم گیرتون نمیاد تورات، کتاب مقدس رو بگیرید، بخش اولش عهد عتیقه، یعنی همون تورات، مجانی هم میفتن در خونتون. البته یهودی ها میگن دستکاری شده، قرآن هم میگن دستکاری شده، بعدم میگن مال مسیح هم دستکاری، همه چی دستکاری شده، هر چی میخوان قبول نکنن میگن دستکاری شده، فقط اینی که ما میگیم درسته. یه وقتی من تورات رو روخونی میکردم، یا آقای از نیویورک گفت این تورات ها دستکاری شده، گفتم آقا دستکاری نشده شو بفرست، پولش هم هرچی میشه من بهت بدم، رفت دیگه نایمد. اینا همه ترکه پوله، تجارتخانه ایست به نام دین. این تجارتخانه تو چیزی نباید بخری که بیاری تو این تجارتخانه بفروشی، تو این تجارتخانه خدا میفروشی. 5000 ساله دارن تو این تجارتخانه ها خدا میفروشن، خدا تموم نشده. خریدارشی برو بخر، جهنم و بهشت و دوزخ و هرچی هم میخوای، اصلا به من مربوط نیست، زندگی خودته، هر جوری میخوای مصرفش کن. امروز از این کتابایی که مثلا این 23 سالی که علی دشتی شرح زندگانی محمد نوشته، این بی خودی نوشته، این نباید نوشته، چون شمسی خانم گفته نباید می نوشته، علی نماد شیعه گری رو نباید می نوشته، محمد رضا شاه نباید می نوشته که من پاسخ به تاریخ رو میخوام بنویسم، نباید می نوشته. فقط یه دونه کتاب درسته، اونم قرآن، از آسمون 1400 سال پیش افتاد تو مکه، برو بخونش. من از حرف آدمای زنده امروز رفتم چند تا رو پیدا کردم آوردم براتون بخونم. یه جوون زیر 20 سال از ایران این نامه رو برای من فرستاده، ببخشید از ایران نیست، از آلمانه. میگه در کتب آسمانی آمده خدا سرچشمه عشق است، اما اگر واقعا خدا سرچشمه عشق است، چرا انقدر رنج و بدبختی وجود دارد؟ بشر امروزی فکر میکنه، هر لاتعالاتی رو قبول نمیکنه. امروز دنیای دهکده شده، وقتی یه طوفان میاد تو سریلانکا همون لحظه ما اینجا میفهمیم، طوفانی که در فرانسه و اسپانیا اومد همون لحظه‌ای که میومد عکسش اینجا نشون میدادن. گذشت
که وسط صحرا هرکی هرچی دلش میخواست بگه بگه، بعدم بیان یه مشت آدم کلاه بردار به نام آخوند، فرق نمیکنه آخوند مسلمون، مسیحی، یهودی، فرق نمیکنه، بیان کلاه برداری کنن، از گرفتاری شماها استفاده کنن، بهش بهتون بفروشن. کلیسا در قرون تاریکی اروپا بهشت رو میفروخت، یه اتاق خوابه، دو اتاق خوابه، سه اتاق خوابه، دو نفش اگه میخواستی گرونتر بود. هنوزم که هنوزه تو هر گناهی میخوای بکنی بکن، برو پول بده به کلیسا، بعد بشین واسه کشیش تعریف کن، بگو دزدی کردم، فلان کردم، حالا پشیمونم، میگه پاش برو خدا بخشیدت. کلیسای کاتولیک کشیش حق داره از طرف خدا هر کاری دلش میخواد بکن. چرا با عمل وحشیانه طبیعت این همه آدم در سال میمیرند؟ این زلزله ها، این طوفان ها، خدا کجاست؟ زکاتشون رو ندادن. چرا برای سیر کردن شکم صدها هزار انسان که از گرسنگی رنج میبرند غذای کافی وجود ندارد؟ و چرا انقدر ظلم و ستم بر مردم اعمال میشود؟ اگه خدا سرچشمه عشقه، این اتفاقات چرا میافته؟ در یکی از رمان‌های هیو والپول یک مرد جوان میگوید میدانی؟ میدانی وانسا، خدا نمیتواند وجود داشته باشد، باید به این مسئله ایمان پیدا کنی. از خودت بپرس چطور میتواند خدا وجود داشته باشد و زندگی اینطور سخت باشد. اگر خدایی بود باید از خودش دلگیر میشد، نه از من و تو. یه نفر که موضوع سخنرانی این هفته هم را دیده بود میگفت اینم عجب سوالیه، واقعا هم همینطوره. چند شب پیش همسرم سوال کرد که موضوع سخنرانی این هفتم چیست، و وقتی به او گفتم موضوع چرا خدا اجازه میدهد رنج ببرم، گفت آره واقعا چرا. من اینو با یک آقای از آلمان، من با یک ایمیل دیگه قاطی کردم اینو، که اون جوونه زیر 20 سال، اونم براتون میخونم امروز. اما پیشنهاد من برعکس این است، پرسیدن چرا نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اولین قدم به سمت آشتی با پروردگار در خلال درد و رنج است و کاملا با سنت کتب آسمانی هماهنگی دارد. حضرت موسی با قوم خود در بیابان به جانب خدا فریاد می‌زند: خدایا چرا در حق این مردم بد می‌کنی؟ جدعون در زمان غم و ناراحتی می‌گوید اگر خدا با ماست، جدعون نمی‌دونم کیه، پس چرا این اتفاقات برای ما می افتد؟ حتما یکی از همراهان حضرت موسی بوده. حضرت ایوب که نماد مواجهه با مشکلات و رنج هاست می گوید من زندگی خودم را دارم، آزادانه گله و شکایتم را ابراز می کنم و به تلخی روحم سخن می گویم. به خدا می گوید آیا ستم دادن به من به نظرت درست است؟ پس بنابراین از خدا می شه سوال کرد. آخونده غلط زیادی میکنن که میگن نمیشه، این مال توراته. و اگر هنوز هم متقاعد نشده اید، سخنان خود حضرت عیسی را بشنوید: خدای من، خدای من، چرا من را به خودم واگذاشته ای؟ پس حالا که این طور است، اجازه بدهید ما هم پیش برویم بپرسیم چرا؟ چرا خدا اجازه میدهد رنج ببریم؟ پرسش چرا به چهار نوع مشکل و سختی نمود دارد که منجر به رنج و بدبختی میشود. اجازه بدهید نگاهی اجمالی به آنها بیاندازیم. چرا رو به چه چیزهایی میگیم که این
خداوند سرچشمه عشق است با اون نمیخونه. بلایای طبیعی اولیشه، گردبادی به یک شهر حمله بر می شود، سیل جامعه رو نابود می کند، آتش قومی را در هم می کشد و تصادفات که هر سال جان تعداد بیشماری از مردم را می گیرد. مثلا خدا نمی توانست وقتی یک هواپیما در حال سقوط کردن است نیروی جاذبه را نگه دارد. ایده خیلی خوبیه به نظر می رسد، اما اگر نیروی جاذبه ناگهان قطع شود همه جهان بر روی هم می ریزد. شاید بتوان با مشکلات و سختی های ناشی از بلای طبیعی هم کنار بیاییم، اما در مورد این چطور؟ این آقا حتما یه گرفتاری، من همه چیزشو نخونده بودم، این رو با یک ایمیلی که خوندم اشتباهی اینو برداشتم، ولی ایمیل بدی نیست. سؤاله چرا این اتفاقات میفته؟ دوم بیماری ها. چرا خدا زندگی را طوری خلق کرده که بعضی از سلول های بدن تحریک میشوند، مثل سلول های سرطانی؟ آیا نمیتوانست زندگی انسان ها را طوری خلق کند که هیچ وقت به بیماری و مریضی گرفتار نشوند؟ این هم در نظر اول ایده خوبی است به نظر می‌رسد، مخصوصا وقتی صحبت از بیماری جوانها و کودکان باشد، اما وقتی زندگی واقعیت می‌شود همه انواع و اشکال زندگی نیز ممکن می‌شود. حتی سلول‌های بیمار، خیلی از بیماری‌ها متعلق به گذشته است و با پیشرفت علم پزشکی به خدا مربوط نیست، درمان آن پیدا شده. به نظر می‌رسد که انسان باید همراه با خدا برای از بین بردن مشکلات و دشواری های انسان تلاش کند، با اینکه دردآور است، اما گاهی اوقات فشار و چالش و درد زندگی است که باعث می شود بیشترین تلاش خود را به کار بگیریم. این دوست عزیز ما، بقیه رو می خونم براتون. قطعا یه گرفتاری براش پیش اومده، اما هنوز از خدا می ترسه. میدونید مثل چی؟ مثل هر بلایی که به سر آدم ها میاد صلاح بوده، مصلحت بوده. شاعرامون هم میرن واسه شعر میگن: گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از زمین برداشتی. حرف مزخرفه، حرف شر بره. اگه گربه پرداشت گنجش دیگه نمیمون. شعور شاعر در اون زمان همینقدر بوده. امروز قرن 21مه، ولی خب مردم خدا میترسن، میترسه، هر بلایی سرش میاره میترسه بدترش کنه، میدونه خدا لجبازه. بیماری و مریضی با همه بدی که دارند، اما بخشی از انسانیت و مرگ و میر انسان هستند. خداوند قصد نداشته که در این جهان به انسان عمر جاودانه بدهد. وقت بچه مثلا 6 ساله در بیافرا میمیره، در شمال افریقا همینجور همه با هم میمیرن. بچه های زنهای کوچیکو من فیلم دیدم، میرن تیکه تیکه میکنن، قمه دستشونه. الان شاخ افریقا رو حکومت دینی داره پول میذاره اونجا که یک نقطه فساد دیگه درست کنه. اوباما میخواد بره باهاش صحبت کنه، بره بکنه. چرا باید متحمل دردها و ناراحتی های روحی شویم؟ هم سوال میکنه هم خودش جواب خودشو میده. چه از دست دادن عزیزی باشد یا شاهد درد کشیدن یکی از عزیزان بودن، گاهی اوقات دردهای احساسی است که باعث میشود آن چراها به زبانمان بیاید. هنوز میترسه. خیلی خوب یادم میاد شبی که با چشمای گریان رو به آسمان نگاه میکردم، از خدا میپرسیدم چرا باید اینطوری شود. و خوب یادم میاد که همان موقع سوال دیگری به ذهنم آمد که آیا برای فرار از این فقدان دست از تجربه عشق میکشید یا عاشق نیستی؟ بدیهای انسانی یک آهنگ معروف بود که میگفت چطور
آدم ها میتونن انقدر بی احساس باشن، چطور میتونن انقدر سنگ دل باشن، چطور میتونن یه نفر دیگر رو سنگسار کنن. نام هایی مثل جان واینه و جفری داهمر به عنوان نمونه های از بدترین نوع شر در زمین در ذهن همه ما حک شده است. تیم مکویک هم به آن لیست اضافه شده. نمیدونم این آدم هایی که میگه، من نمیشناسم. خوب گوش کنید، من کاملا متقاعد شدم که در صورت شر انسانی است که میتوان شیطان واقعی را دید، و هنوز هم حتی در صورت شر انسانی مثل آن که شهر اوکلاهوما دیدم، دقیقا آنچه سن پاول نوشته را میبینم. همه چیز برای آنها که خداوند را دوست دارند خوب پیش می رود که می تواند تصویر آن مرد آتش نشانی را در شهر اوکلاهوما فراموش کند که کودک یک ساله ای را از لایشه هواپیما بیرون می کشید. آن کودک به طرز تأسف برانگیزی جان سپرد، اما تصویر مرد آتش نشان و مادر آن کودک که شریک غم از دست رفتن کودک همدیگر در آغوش گرفته بودند به یاد ماندنی است. یعنی غریبه ها در میان رنج و بدبختی ها با هم همدردی می کنند. نمیدونم این آقا درد اصلیش چیه، می رسیم بهش. ولی همون جوری که بهتون گفتم، هم سوالشو می کنه چون دردش اومده، سرشو رو با آسمون کرده، الان می ترسه دوباره بگه، می ترسه خودش هم همون بلایی که سرش اومده دوباره بیاد. حالا این یه کسیشو از دست داده، برو برگرد نداره. اینجا نکته مهمی است که در مواجهه با درد روحی و احساسی باید بیاد داشته باشید. وقتی آسیب روحی دیده این به دنبال پاسخهای عقلانی و منطقی نیستیم. تصور کنید که به حادثه اوکلاهوما نگاه میکردید. حالا همه که اوکلاهوما رو ندیدن برادر، که یه چیزی که همه میشناسن بگو. من نمیدونم این اوکلاهوما چی بوده. بعد یک فرمول علمی جادویی در آسمان با پاسخ ظاهر می شود، به خاطر این است که x به اضافه y بر جذر y یه مقداری رفته روی محاسبات چیز، براتون می خونم چون من نمی فهمم. بر جذر وای، و آیا این راضی تا می کند؟ نه، راه حل اینجاست. ما دنبال پاسخ برای مغز ما نیستیم، بلکه به دنبال مرهمی برای زخم ما نیم. وقتی آسیب روحی دیده ایم، آسیب با مغزمان در ارتباط نبوده، روحمان خدشه‌دار شده. حالا اینجا باز داره چیز میکنه، اجازه بدهید درس هایی برایتان عنوان کنم که شما را در دردها و ناراحتی ها به خدا نزدیکتر میکنند. یک، پرسیدن چرا از خدا اشتباه نیست. به آخرین قسمت انجیل نگاه کنید، حتی پیغمبر خدا نیز در رنج و بدبختی از خدا میپرسد چرا، و احساس تنهایی می کند. دو، خدا برای تنبیه ما رنج و ناراحتی نمی فرستد. انجیل متا مسیح به ما نشان می دهد که او این یک چیزیه، خدا در رنج و تنهایی ما را تنها نمی گذارد. فکر کنم یک کشیش اینا رو نوشته، یک کشیش نوشته. نه، خدا وقتی ما درد میکشیم غایب نیست، در کنار ماست. که از دوستانم میگفت در بدترین و دردآورترین تجربه زندگیش به سمت خدا زجه زده است که وقتی پسرم مرد کجا بودی؟ بعد صدای نرم و آرام شنید که میگوید من همون جا بودم که تو بودی وقتی پسرم مرد. این تبلیغ دین مسیحه. ببخشید وقتتون رو گرفتم با این. من این رو با یک نوشته دیگه اشتباهی گرفتم، چون اون نوشته رو اولش خونده بودم. جوانی بود زیر 20 سال و چراهایی داشت. این که براتون خوندم، یک آقایی بود اسمش هم این زیر نوشته مهدی از آلمان، شماره تلفنش هم گذاشته، شماره تلفن دستیه. بله، کشیش یا مسیحیه. یه جوون مسیحی هست، خیلی به من تلفن میکنه. خلاصه ما رو سر کار گذاشتن.
از اینکه من سر کار رفتم هیچ اشکال نداره، از اینکه وقت شما رو گرفتم پوزش میخوام. دوستان همزبانان افغانی و تاجیکی ما خیلی به من تلفن میکنن و اخیراً ایمیل میفرسن که وقتی شما حرف میزنی فقط نگو ایرانیان، ما هم زبون تو رو میفهمیم. من فکر میکنم یه وقتی همه ما ایرانی بودیم و همبستگی ما، من نمیخوام بگم حالا شما تاجیکستان رو بیارین جزو ایران کنید، چون همین هم که تو ایرانن میخوان در رن، یا افغانی ها. اینجا نوشته آقای رضا فاضلی، ما افغان ها پارسی زبان هم از شما ممنونیم، شما در روشن کردن افکار مردم خصوصا نسل جوان نقش بارزی دارید. خواهش میکنم از شما دارم این است که پارسی زبان های افغان و تاجیکستان را نیز مخاطب قرار دهید و از بیچارگی هایی که ایشان از اسلام ناب محمدی کشی میکشند نیز یادی کنید. تنها ملت ایران را نگویید، ما هم جزی از شما بودیم که با حمله تازیان سوسمارخور از هم جدا شدیم. چه بهتر بود اگر ما در افغانستان به عقیده بودایی خود بودیم، لااقل امروز مانند تایوان یا تایلند کشوری نسبتاً آباد می داشتیم. ولی این فرهنگ 1400 ساله اسلام آمد که بعد از گذشت 1400 سال هنوز هم مردم سرزمین من با هم نزاع دارند که تو شیعه هستی.

در جنگ های قبیله‌ای کشته شدند و ناموسشان به دست دیگر تازیان وحشی و از فامیل خودشان به اسارت فاحشه‌گری برده شده اند 1300 سال است که ما را هم شریک خود کردند و هر سال در و دیوارها را سیاه می‌بندند. خواهش می‌کنم نابی از این ملت اصیل پارسی زبان در افغانستان نیز بگیرید. به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. خرد همراهتان. این رو همزبان افغانی نوشته برای من. تلفن های زیادی من از افغانستان میگیرم، از تاجیکستان میگیرم و کسانی که به خودشون اومدن، نه کسانی که هنوز غرق تعصبن و تعدادشون هم زیاده. ببینید از این 70 میلیون هر وقت 51% به خردگرایی رو بیاره، اون وقت مملکت ما آباد میشه. ولی متاسفانه الان من فکر نمی کنم بیشتر از 10% ما به طرف خردگرایی رفته باشه. چه اونایی که خاموشن، چه اونایی که فعالن، چه اونایی که گوش میدند و هیچی نمیگن، چه اونایی که گوش میدن و فعالیت میکنن. یعنی شما حساب بکنید، میدونم توی ایران با هر کی حرف میزنی فوش میده به اسلام و مسلمانی، اینو میدونم، اما ته دلش هنوز میره نماز میخونه، هنوز میره سینه میزنه، هنوز تا بهش حرف بزنی امام حسین و دست بریده حضرت عباس و سفره رقیه و نذر و نیاز. و یکی از اینا به من از آلمان از انگلیس تلفن کرده بود که آقای فاضلی من همه حرفات قبول دارم، اما استخاره من کردم 2-3 دفعه درست در اومده. ببینید با آدم های اینجوری، این طبیعی ها، 1400 سال آمپول حماقت به ما تزریق کردند. ضد این آمپول فقط اینه، اینه بخونید، این ضد اون آمپوله. قرآن به زبونی که میفهمی، از من نخر، هر قرآنی دلت میخواد بگیر به زبون فارسی بخون، ببینم چی ازش میفهمی. قرآن رو بخون که بفهمی، قرآن رو بخون دو رقم میشه. قرآن کلام خداست، من میخونم، بخون. آیا این قرآن کلام خداست؟ من میخونم، اونم بخون. نتیجه هرچی خودت گرفتی اون درسته، نه هرچی من به تو میگم. این اتفاقاتی که توی ایران داره میفته یه سمبولی شد که من یه چیزی دستم اومد فهمیدم ایرانی ها واقعا این آدم ها رو نشون میکنن. روز دوشنبه بود فکر میکنم راجع به یه دادگاهی تو خیابون میرماد من صحبت کردم، گفتم یه دادگاهیه، دادگاه صدر، و چند نفر تلفن کردن گفتن یا آدمی اینجا به اسم سید رضایی یا سید رضایی یا همین چیزی، یه کلاهبردار، یه دوست، یه قاضی دوست. این وقتی که دعوا میره پیشش، من نمیدونم یا خودش یا واسطه‌ش رو میفرسته با این ور دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، با این دعوار دعوا صحبت میکنه میگه چقدر میدی، هر کی بیشتر صحبت پول داد میگه رأی مال توه. گفتم 4-5 نفر به من تلفن کردن، به محض که من اینو اعلام کردم شاید 20 نفر به من تلفن کردن که آقا درست میگی، قاضیا همه دزد و پفیوزن، این از همهشون دزدتر و پفیوزتره. شعبه 42 دادگاه صدر خیابون میرماد، شخصی به نام سید رضایی یا سید رضایی نمیدونم اسمش چیه،

0: پس بنابراین تمام آدم هایی که دارن ظلم میکنن، اون کسانی که اونجا بهشون ظلم شده، اینا رو حساب و کتابشو دارن، منتظرش هستن که وقتش برسه، منتظر روز دادخواهی هستن، منتظر روزی هستن که دست اینام به اون برسه. این تلفن ها که شد، من دیدم که نه، مردم فراموش نکردن و همه همین حرف رو میزنن. میگه هر کی بیشتر پول داشته باشه پیش این بره، اون برنده است. حالا چقدر از این قاضی های دوز تو ایران هست من نمیدونم. دوستی داریم در ایران به اسم علیرضا، یک چیزی از من خواسته بود، اون مدارکی که برای من برای ایمیل فرستادی گم کردم، هرچی میگردم پیدا نمی کنم، ولی کار اصلیمون درست شده، اون مدارک رو فقط برای من یه بار دیگه بفرست، خواهش میکنم. امیدوارم صدامو بشنوی. اینا رو همه رو گفتم و بیدار شدن افراد. قرار شد امروز من از ایمیل ها فقط صحبت کنم. خواهش میکنم ایمیل مرا در برنامه بخوانید، شاید به رگ غیرت کسانی که در خارج از کشور هستند بر بخورد و وظیفه خودشان را انجام بدهند و بدانند که اگر آنها در راه وطن پول بدهند، ما جانمان را در این راه داریم میدهیم. آقای فاضلی، به ایرانم قسم که وقتی در ایران به هر دلیل علیه رژیم کنونی راه پیمایی می شود، دلم می خواهد بروم، در حالی که دو بار زندانی شدم. زورم می آید به این دلیل که کسانی که در خارج از کشور هستند، زورشان می آید نفری $50 کمک کنند. به خودم می گویم من یا همسال من جان خود را به خطر بیاندازیم، در حالی که این افراد حتی $10 یا $20 هم در راه خردورزی کمک نمی کنند. ببین عزیز من، تو اگر جون خودتو به خطر می دازی، هر کاری می کنی برای خودت می کنی. اینا زندگیشون رو برداشتن اومدن بیرون. اونجوری هم نیست، خیلی بین این افراد هست مسئولن، منتها اون روزی این مسئله رفع میشه که من دیگه احتیاج نداشته باشم بگم آقا آخر برج چیزی هم. هر وقتم میگم خدا وکیلی میدن، باور کن هر وقت گفتم آخر برج نگاه کردم دم یا $100 پایینم یا $100 بالا، لنگم نذاشتن، دیر و زود داشته، سوخت و سوز نداشته. عیب از منه که نمیگم. من اگر تأمین باشم اصلا یک کلمه حرف پول نمیزنم. هر وقت میدم آخر برج یواش یواش باید برم کردیت کارت بدم، اون وقت سرصدام در میاد. و تو هم اگر میری راه پیمایی برای اینا نمیری، درسته بهرش رو اینا میبرن، ولی تو باید خودتو نجات بدی در ایران. تمامی تلویزیون ها 24 ساعت درخواست کمک میکنن، ولی گهگاهی که آقای فاضلی میگوید اگر میدانید این کار من به خردورزی کمک میکند، کمک کنید. به ایران قسم که من خیس عرق میشم، من به خجالت میکشم. خیلی ممنون که به فکر من هستی. خواهشن این ایمیل را در برنامه بخونید، متذکر بشوید. اگر پول بدهند با یکی دو نشان زدند، اول اینکه در راه نجات وطن به خردورزی قدم برداشتند، دوم اینکه پیش وجدان خود به دلیل آوردن این رژیم شرمنده نیستند. آره این درست میگی. بالاخره هر کسی باید تاوان کارش را به طریقی بدهد. ببین دوستانی که در خارج از کشور هستند، اینقدر چیزهای دیدن که سخت باورشون میشه. من یه وقتا که خودم یه چیزی رو میخوام، خودم بیشتر خجالت میکشم، برای این که میبینم خب یه جوریه که دوست ندارم، نمیدونم، عیب از منه. عیب از کسی نیست. و خواهش میکنم که شما زیاد جبهه در این مورد نگیرید، شما کار خودتو بکن. اشاعه خیره، من مبارزم با دین اینی که میگم مردم اگه خرد ورز بشن میدونن چه دینی رو انتخاب بکنن چه دینی رو انتخاب نکنن، یا اصلا مجبور نیستن که حتما یه دینی داشته باشن. نمیگم نداشته باشید، میگم خودتون وقتی به خرد رسیدید انتخاب بکنید که چی کار میخواید بکنید. من دین جدیدی نیاوردم، این رو هم میدونم که با حرفهای من نه شماها ضد خدا میشید نه ضد محمد میشید نه هیچ. گفتم خیلی راحت 63 میلیون جمعیت ایران هنوز بابعیه، به این دلیله که این حکومت بالا سرشه، چون این حکومت لایق اوناست. شما 7 میلیون دارید راهتون رو عوض میکنید، ولی در طول یک نسل یک ضریب 5 پیدا میکنید. شما بی برو برگرد ضریب 5 پیدا میکنید. وقتی که من میبینم بانوی 65 ساله بیدار شده، وقتی میبینم مرد 90 ساله به من تلفن میکنه میگه من بیدار کردی، وقتی میبینم تعداد آدمهایی، البته تعداد جوانها زیادتره، ولی تعداد افراد بالای 50 هم خیلیه و اینها هنوز وقت دارن بچه هاشونو به راه راست هدایت کنن. یکی هم مثل این آقای کشیش میشه که هنوز میگه هرچی خدا سر من بلا میاره خودش میدونه کار خوبی کرده، اومده آخوندی صحبت کرده که اگه بلا و این چیزا رو خدا میزه، اولش اومده انتقاد کرده گفته چرا، بعد گفته صلاحه، صلاح خدا، عشق خدا صلاحه. یه وقتی آدم هست بخواد خودشو به خواب بزنه هیچکی نمیتونه بیدارش کنه، یه وقتی هست آدم خوابه یه تکونش بدی بیدار میشه. بعضی ها خودشونه بخواد، بعضی هم شغلشونه، از این را نون در میاره، میگه آقا من کشیشم محل مغازم اینه، من آخوندم محل مغازم اینه، من خاخامم محل مغازم اینه، رای دیگه من کار دیگه بلد نیستم بکنم، من اصلا برای کار کردن خلق نشدم، من خلق شدم مردم کار کنم بدم من بخورم. چرا؟ خدا عشقه، نه خودش میدونه چیکار میکنه، پسرش رو داد به دار زدن خدا، تو مسیحیت خدا پسرش رو داد به دار زدن. من میگم این خدا دیوونه است، شما میگین نیست، شماها درست میگین، چون من نمیدم به خاطر هیچی نمیدم پسرم رو دار بزنم. این یکی از دوستان اسمش هم ننوشته از ایران برای من فرستاده به نام، نامش هم نمیخونم بگو نوشته نخون، 19 ساله، میگه امروز یکی از وبلاگ‌های اینترنتی مطلبی در مورد جنها خواندم، برای شما هم ایمیل میکنم بخونید، در صورت امکان در برنامه تان مدتی را به صحبت در این مورد اختصاص دهید. واقعا اینا فکر نمی کند که این اطلاعات را از کجا آوردند، از کجا می دانند که مثلا در روز شنبه کدام جن حکومت می کند؟ لابد حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در خواب با یکی از این جنها صحبت کرده، امیدوارم خدا اینا کرده باهاش رابطه جنسی برقرار نکرده باشه. واقعا احمق هایی که فکر میکردند که شهاب سنگ ها تیرهای هفت تیر جناب الله هستند، تا جایی که من میدانم نوری که از شهاب سنگ ها ساطع میشود در اثر برخورد با اتمسفر زمین و تولید گاز است و بیرون از اتمسفر زمین هیچ نوری ندارند. شرح تفصیلی زندگی جنیان. جن حیوانی هوایی است و از خصوصیات جن این است که به شکل‌های مختلف در می‌آید و خداوند آنان را از آتش آفریده است، چنان که در قرآن آمده است و در آنجا در اخبار صحیح از پیامبر اسلام صاد نیز درباره آنان مطالب بسیاری بیان شده است. پادشاهان جن. در بین جنیان سازمان و حکومتی و پیامبری وجود نداشت و با پیامبران مخالفت می‌کردند و طغیان نموده و در زمین فسادهای بسیار به راه انداختند. شرارت و فساد جنیان به تدریج به آن حد رسید که مشیت خداوندی اقتضا نمود تا لشکری از فرشتگان را به جنگ با آنان فرستاد. فرشتگان سرزمین‌های آنان را گرفتند و جنیان را به اطراف و اکناف و جزایر دریاها راندند. حالا اطراف و اکناف و جزایر دریاها رو چی میره دنبالش؟ یا آخوندی اینا رو گفته. جمعی را نیز اسیر کردند. یه دی باور میکنن و میخندین، باور کنید یه دی باور میکنن اینا رو. از جمله اسیران جن یکی عزازیل نام داشت که در آن روزگار هنوز کودکی بیش نبود و به تدریج به دست فرشتگان پرورش یافته بزرگ شد. عزازیل همان است که بعدها به شیطان معروف و مشهور گردید. در بین جنها مانند انسانها نیک و بد و مؤمن و کافر وجود دارد. همه جنها زیر دست و در اطاعت رؤسای خود هستند، چنان که هرگز نافرمانی نمی کنند. یعنی شماها حرف آخوندها رو باید گوش بدید. در هر یک روز از روزهای هفته یکی از جنها بر تمام جنیان دیگر حکومت و پادشاهی می کند و حکومت و زمامداری این هفتن با سایرین ثابت است. حاکمان ایام هفته برای جنیان عبارتند است: میمون ابانوخ حاکم روز شنبه، ابو عبدالله سعید المذهب حاکم روز یک شنبه و به ترتیب باقی ایام. در اینجا بدیهی است که این سوال مطرح شود که آیا پادشاهان و حاکمان جنها منحصر به همین هفت نفر می باشند یا خیر؟ در پاسخ می گوییم آری همینطور است، زیرا طول عمر جنیان بسیار زیاد است و طبق آنچه ما از اشخاص مبسق شنیده ایم از حدود 500 سال تا 3000 سال است. هر جنی بین 500 سال تا 3000 سال. دروغ و سخون نداره، تو قرآن نوشته جن، سوره جن. از قرآن میخونم یه خود براتون: شیاطین که خود از جن هستند اقسام گوناگون دارد که معروفترین آنها غول نام دارد. گفته میشود مسافری که در بیابان تنها باشد غول بر او ظاهر میشود و اراده میکند تا آن مسافر را بکشد. اگر شیاطین به سوی آسمان ها بالا بروند بخواهند استراق سهم کنند، یواشکی ببینم بالا چیه، خداوند آنان را با شهاب دفع می کند و در نتیجه بعضی از آنها سوخته و هلاک می شوند. از حضرت امام صادق روایت شده است که ابلیس به سوی هفت آسمان بالا می رفت و به سخنان فرشتگان گوش می داد، خبرهای آسمانی را می شنید، اما هنگامی که حضرت عیسی متولد شد از بالا رفتن به سه آسمان منع و محروم گردید و از آن پس تنها تا چهار آسمان بالا می رفت. وقتی رسول اکرم به دنیا آمد ابلیس را از صعود به همه آسمان ها منع نمودند و از آن پس شیاطین جن را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند، برای همیشه از صعود به آسمان ها محروم شدند. گفته می شود که جایگاهی که ابلیس و شیاطین دار و دسته او در آنجا دزدیده به سخنان فرشتگان گوش فرا می دادند آسمان سوم بوده است که قبل از ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برقرار بود. من سادشو کامل خوندم چون می نویسه ساد، بعد اسم رسول اکرم که میاد باید همه رو گفت. در کتاب قرآن نمیدونم چقدر وقت دارم، باور کنید، سوره هست به نام سوره جن، که دست اونم کار نمیکنه. ۵۷۲ شما هم تو قرآن خودتون ببینین که من از خودم در نیاورده باشم این جنا رو اختراع نکرده باشم یه وقتی، چون بعضی ها میخوان منو چیدم کنم بگن که همه حرفاش دروغه، میگه این قرآنه با قرآن ما فرق میکنه، ما قرآنمون از آسمون افتاده. در سوره جن، سوره مکی و شامل 28 آیه به نام خداوند بخشنده مهربان، این بسم الله الرحمن الرحیم و اون گروهی که در زمان عثمان قرآن رو تدوین میکردن گذاشتن سر سوره ها، هیچ ربطی به آیات قرآن نداره، از خودشون گذاشتن، مال الله هم نیست. بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند و گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. حضرت محمد می‌فرمایند که الله گفته بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان قرآن را شنیدند، گفتند قرآن عجیبی شنیدیم. مردم را به راه راست هدایت می‌کند، لذا به آن ایمان آوردیم و هیچ کس را شریک خداوندمان نمی‌سازیم. جنا شأن صاحب اختیار ما والاست، زن و فرزندی نگرفته است. افراد کم عقل ما سخنان نامربوطی درباره خدا میگفتند و ما فکر میکردیم انس و جن از قول خدا هرگز دروغ نمیگویند و عده ای از انسانها به مردانی از جن پناه میبردند و جنیان بر گمراهی آنها اضافه میکردند. آنها همانطور که شما گمان میکردید گمان میکردند که خدا هیچ وقت کسی را برای دادن پاداش کارهایشان زنده نمیکند. ما آسمان را لمس کردیم و آن را پر از نگهبانان سختگیر و شهاب یافتیم و ما در جاهایی برای شنیدن مینشستیم. حالا هر کس گوش بدهد شهاب آسمانی را مراقب خود مییابد. اینا را توی قرآن نوشته، تو قرآن، من تو قرآن دارم میخونم. اگه با عقلت میخونه اینا، من مخلصتم، من حرفی ندارم، شما درست میگی، شمع خاموش کن، خورما رو بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن. اگه میخوای روش فکر کنی این جنا کجا بودن، این محمد راجب چی حرف میزنه، کدوم الله راجب جنا حرف میزنه، چرا هرچی غیبه راجع بهش به ما میگن، چیزی که هستش ما نمیتونیم ببینیم. اون وقت اون بچه 14 ساله، آقای فاضلی شما پدر مادرت اون شبی که پلو هم خوابیدن که تو رو درست کنن ندیدی، پس باید باور کنی. ببینید شعور این اندازه است، شعور انقدره، یه چیزی رو که میخوان نفی کنن حتی بلد نیستن بحث کنن. اما خودم رو قاطی اون حرف رو نمی کنم. دوستان مثل که آخر برجه، همین فقط، دیگه حرف دیگه نمی زنیم، آخر برجه دیگه، خودتون می دونین هر کاری بکنین بکنین. دو روزم هست از این کتاب نگاهی نو به اسلام نخوندم، سعی می کنم روز جمعه که روز کتاب خونیه مقداری هم از این کتاب براتون بخونم، که برنامه های من در طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه، هفت صبح تا هشت صبح، شنبه و یک شنبه هفت شب تا هشت شبه. اگر دلتون میخواد، اگر چیزی بهتون میده، اگر بهره ازش میگیرید حتما نگاه کنید، اگرم نمیگیرید عذر میخوام که مزاحمتون میشم، چون حرفی من ندارم بزنم جز درباره خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: عزیزان توجه داشته باشید، طبیعتاً بحث امروز ما در مورد دوران خلفاست. سوالاتی که مرتبط هست با بحث امروز رو اگر در طول بحث نکاتی براشون پوشیده بود، مبهم بود، یا بعضاً سوالاتی بوده که شاید در مباحث پاسخ داده نشده رو میتونن بفرمایند. مباحثی که مربوط به دوران پیامبر اسلام هست یا آن چیزی که مربوط به آینده خواهد بود رو ما در جلسات مربوطه پاسخ میدیم. این خواهشی است که من از جانب خودم و خانم شریفی از شما داریم که کار رو دشوار نفرمایید. فقط خانم شریفی اگر مطلبی هست بفرمایید و اگر نه که من در خدمت شما هستم.
2: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که نشست بسیار خوبی داشته باشید.
1: ممنون از شما خانم شریفی. خب بحث امروز رو آغاز کنیم بعد از یک وقفه‌ای که به دلیل ایام محرم و داغ بودن مباحث مربوط به حسین ابن علی و مسائل پیرامون اون افتاد و همینطور خب برنامه ریزی که برای اجرای این اتاق بود، این سعادت حاصل شد که در خدمت شما بزرگواران باشیم با ادامه بحث علی کیست و چگونه زیست و نگاهی داشته باشیم به زندگانی و امور مربوط به احوال شخصیه و همینطور اجتماعی و سیاسی امام اول شیعیان و یکی از خلفای راشد اهل تسنن. اهمیت این دوران، یعنی آنچه که بعد از مسئله قدیر مطرح کردیم، همزیستی علی است با سه خلیفه قبل از خود. در جهان تشیع به این برهه حساس تاریخی کمتر توجه شده. عمدتاً اگر مورخان شیعی دوازده امامی سعی کردن مسائلی رو بنویسند، اهتمام اونها این بوده که نگاهی بیندازند به علی در دوران پیامبر اسلام و یا از امامان آغاز بکنند و در زندگی خاص اونها نگاهی داشته باشند. حالا به خاطر دیدگاه‌های کلامی یا اعتقادی، آن بخش‌هایی از مناسبات علی با این خلفای آمده که شاید از نظر اونها میتوانسته در تیره نشان دادن شخصیت این خلفا مفید بوده باشه که بتونن اون برداشت‌های خاص خودشون رو برای معتقدین و مؤمنان داشته باشن. اما آیا واقعا این گونه بوده یا نه؟ خب مسئله است که باید در یک جستجوی همه جانبه و یک تورق اساسی در منابع تاریخ اسلام به اون پی برد. برای همین مسائل مربوط به این دوران اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص برای ما ایرانیان که چندان هم با اون آشنا نیستیم. به دلیل اهمیت این موضوع من سعی کردم از منابع متعددی بهره ببرم که بسیاری از اونها شیعی هستن و حتی اگر مورخانی هم هستن گرایش شیعی دارن، هرچند اشاراتی هم به منابع اهل تسنن در کنار اهل تشیع خواهیم داشت. نکته اساسی این است که ما باید به عنوان یک ذهن آزاد آن چیزی رو که تا امروز به ما قبولاندن به این عنوان که شخصیت‌هایی مثل ابوبکر، عمر و عثمان دشمنان خونی علی و آل او بودند و همواره در صدد زدن ضربه به اینها بودند رو پاک بکنیم و ببینیم منابع تاریخی چه میگویند. آیا آنگونه که علمای شیعی بر روی منبرها برای مردم قرائت کرده اند مناسبات تا این اندازه تیروتار بوده یا نه یک مناسباتی بوده کاملا عرفی؟ بسیاری از افراد و اصحاب پیامبر اسلام با هم اختلاف نظر داشتن، دیدگاه های خاص خودشون رو داشتن، اما گاهی هم در کنار هم همکاری می کردن، از هم پشتیبانی می کردن، حتی با هم خیشاوندی سببی ایجاد کرد، دختر به اون دادن، از اون پسر گرفتن، نسبت‌های نزدیکی برقرار کردن که ما به اینها اشاره خواهیم کرد در این دوران. و این نشان میده که آن قرائتی که روحانیت سعی کرده بیان بکنه تا حدود بسیار زیادی اشتباه است. اولین مسئله ای رو که من میخوام عرض بکنم دیدگاه کلی است که علی ابن ابی طالب داشته است، یعنی اینکه برای او آن چیزی که اهمیت داشته اسلام بوده و نه اینکه اختلاف با ابوبکر، عمر یا عثمان سبب شده باشد که او نسبت به مردم دیگر سرزمین ها که مسلمان نبودند تفقدی داشته، لطفی داشته یا مصالح اونها رو برتری میداده. این ادعایی است که بعضی از شیعیان مطرح میکنند که بله، علی به دلیل دشمنی یا خصومتی که با ابوبکر، عمر و عثمان داشته فتوحات اونها، اعمالی رو که انجام دادن رو تایید نمیکرد، بلکه دائما در صدد این بوده که حقوق مردم ایران یا ممالک دیگر رو به اونها بازگردانه. آیا واقعا این گونه بوده؟ خب اولین نقلی که من میآورم از آقای مکارم شیرازی است در شرح نهج البلاغه، آنجایی که خطبه 134 راهنمایی علی به عمر و مشورت او رو نشان میده و بعد در خطبه 146 هم علی در مورد جنگ با ایرانیان به عمر مشورت میده که شما وارد این جنگ نشو. حالا ما در ادامه اینها رو به شکل مفصل عرض خواهیم کرد، اما ببینیم آقای مکارم چه مطلبی رو میگه. ایشان اشاره میکنه که این خطبه، یعنی خطبه 146، به خوبی نشان میدهد که علی علیه السلام آنجا که پای مصالح اسلام و مسلمین در میان بود، حتی به مخالفین خود که در اینجا عمره نیز کمک میکرد مبادا کمترین آسیبی به حوزه اسلام برسد. در صفحه 646 در جلد پنجم شرح نهج البلاغه با عنوان پیام امیرالمومنین. طبیعی هم هست بسیاری از صحابه پیامبر با هم اختلاف داشتن، اما برای اونها آن چیزی که اهمیت داشت مصلحت اسلام بود. یعنی اگر ایرانیان در برابر عمر می ایستادند، علی اختلافات کوچک خودش رو حل شده فرض می کرد و سعی می کرد در کنار عمر بیسته، نه در کنار ایرانیان یا اقوام دیگر. اما مناسباتی که علی با این سه خلیفه داشته رو من سعی می کنم به شکل جزئی تری وارد اون بشم. ببینیم آقای رسول جعفریان، دیگر تحلیلگر تاریخ اسلام که در جمهوری اسلامی هم امروزه مدرس تاریخ هست، تألیفات گسترده‌ای داره در مورد مناسبات علی با خلفا چه میگه. ایشان در تاریخ خلفا نسبت مربوط به امام علی اینگونه مینویسه: در اخبار سیره چیزی که شاهد نزاع اینان، یعنی علی با دیگران ابوبکر، عمر و عثمان، باشد دیده نشده. ظاهرا این بخش آقای جعفریان در مورد دوران پیامبر اسلام میدونه، صفحه 205. اما بعدم اشاره کوتاهی به این مسئله داره و در اونجا اشاره میکنه که روابط با هر کدام چگونه بوده. روابط امام با ابوبکر بسیار سرد بود، دشمنانه نبوده، سرد بوده و گویا خاطره‌ای باقی نمانده است. در برخورد با عمر خاطرات زیادی به دست آمده است که عمدتاً کمک‌های قضایی امام به عمر و نیز پاسخ به برخی رایزنی‌های عمر با امام است. حالا در مورد جنگ با ایرانیان ما موارد متعددی رو میتونیم نام ببریم. پس اینجا ببینید آقای جعفریان هم تایید می‌کنه که علی در دوران عمر که عمده فتوحات اسلام در اون دورانه جزء مشاورین عمر بود. عمر از پرخاش ظاهری به امام خودداری کرده و در ظاهر به امام حرمت می نهاد. اما عثمان چنین نبود. او تحمل اظهار نظرهای امام را نداشت. حالا بعد برمیگردیم به دوران عثمان، نشان میدیم که نه، در آن زمان هم در برخی امور مالی و دیگران علی ابن ابی طالب جزء برگزیدگان همان دستگاه عثمانی بوده. اینو در صفحه 208 آقای رسول جعفریان آورده. پس تا اینجا نشان میده که کلیت نگاه علی در برابر این خلفا دشمنانه نبوده. در طول 2 سال و چند ماه خلافت ابوبکر ارتباطات اونها محدود بود. در زمان عمر بسیار به هم نزدیک میشن، حالا من عرض خواهم کرد. و در زمان عثمان اختلافاتی وجود داشته میان علی و عثمان که اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. اما در دوران ابوبکر که 2 سال و چند ماه طول کشید، عمده مشکلات جهان اسلام جنگ با اهل ارتداد بود، یعنی کسانی که بعد از مرگ پیامبر اسلام مرتد شدند. مهمترین مناقشه‌ای که در اون زمان رخ داد مسئله فدک بود. حالا این بحث شاید مسئله جداگانه به طلبه، ولی به شکل خلاصه من عرض می‌کنم. در زمان فتح خیبر پیامبر اسلام گروهی رو می‌فرسته که به منطقه فدک بروند و مردم فدک با صلح تسلیم میشن و قرار بر این میشه که به شکل مصالحه آمیزی بخشی از فدک به پیامبر برسه، ما بقیه اون رو یهودیان کشت و زر بکنند و به هر حال طبق اون معاهده. بعد از آن پیامبر اسلام زمانی که فوت میکنه، فاطمه دختر او مدعی میشود که فدک مالی بوده که پیامبر اون رو از طریق میراث برای من به جا گذاشته. یعنی ادعای اول فاطمه بحث میراث بود. ابوبکر بنابر روایتی که در منابع شیعی هم به نوعی آمده اشاره میکنه که پیامبر اشاره کرد از من میراثی یعنی درهم و دیناری به جای نمیمونه. فقط این علم پیامبران هست که میان مردم به عنوان میراث میمونه. و این مسئله رو رد میکنه. فاطمه بار دوم مسئله هبه رو مطرح میکنه. یعنی اینکه بله، در زمان حیات پیامبر ایشان این رو به من بخشید، یعنی عقد هبه‌ای انجام شده. ابوبکر از فاطمه تقاضای شاهد میکنه. ایشان علی رو میاره به عنوان شاهد که خب طبیعتاً شهادت او مورد قبول نیست، چون او یک طرف دعواست و منفعتی از این دعوا میبره و در این مواقع شهادت شاهد رو معمولاً نمیپذیرن. و شخص دیگری رو میاره به عنوان شاهد، یعنی ام میمن. و ابوبکر میگه خب برفرض من هر دو رو بپذیرم، اما باز شهادت یک نفر دیگه نیازه، یعنی یک زن دیگری رو حداقل باید به عنوان شاهد بیاری. و فاطمه نمیتونه شاهدی بیاره مبنی بر این که پیامبر این رو به او هبه کرده. این نزاع میان فاطمه و ابوبکر رخ داد. مسئله اساسی این است که به نظر میرسه نقل ابوبکر درسته، یعنی آن بخشی رو که بحث از میراث کرده در اون زمان وجود داشته. برای همین بود که زنان پیامبر هم درخواست میراث نکردند، از جمله خود عایشه، یعنی دختر ابوبکر. یعنی اگر از پیامبر مالی میمان که خب کم هم نبود، از خیبر گرفته تا مطالب دیگری از جمله سلاح او، شتران او، نمیدونم انواع و اقسام کنیزان و افراد، به هیچ کدام از زنان پیامبر که از جمله دختر ابوبکر باشم چیزی نرسید. یعنی ظاهراً این روایت بسیار مورد قبول بوده که حتی دو زنان پیامبر که بخشیشون دختر ابوبکر و عمر هستن هم تقاضای میراث نکردن. و ظاهراً فاطمه متوجه شد که این روایت هست، بنابراین ادعای بعدی رو مطرح میکنه، یعنی هبه کردن رو. اما مشکل دوم این است که اگر هبه رو هم بخوایم بپذیریم در زمان رسول الله رخ داده، پس طبیعتاً باید زمانی بوده باشه که مردم بیشتری بر این هبه بودن شهادت بدن، نه فقط علی و ام ایمن. بنابراین این نزاع وجود داشت. اما بعدها خود علی هم زمانی که قدرت رو به دست گرفت فدک رو پس نگرفت یا اون رو اختصاص به اولاد خودش و فاطمه نداد، در حالی که اگر حق بود طبیعی بود که علی این کار رو انجام بده. ظاهرا خود علی هم چندان تمایلی به این مسئله نداشت، حالا یا دیدگاه سیاسی یا دیدگاه حقوقی و فقهی. پس ما یک چنین درگیری رو در ابتدا میان همسر علی با ابوبکر می‌بینیم، ولی بعداً این داستان بعد از فوت فاطمه دیگر مسکوت گذاشته شد. در زمان ابوبکر مسئله جهاد رخ می‌ده. یعنی بعد از آرام شدن، بحث جهاد با دیگر سرزمین ها به وجود. در اینجا یک کلیتی رو من عرض بکنم که فضای حاکم بر تفکر اسلامی رو میتونه روشن بکنه، چون ما بعدا خواهیم رسید به جریان تهاجم شیعیان علی به ایران، یعنی کسانی که بعدا در صف شیعیان علی هستن، مثل حجر ابن عدی، مثل عمار یاسر، احنف ابن قیس، هاشم ابن عتبت ابن ابی وقاص معروف به هاشم منقال و خیلی های دیگر، و بعد همینطور حسنین در جنگ های مختلف. نیاز هست من یک تقریری در ابتدا داشته باشم که چگونه میشه اینها رو موجه کرد، چون گاهن میبینید افرادی که شیعه هستن میگوین نخیر اینها خلفای جور بودن، خلفای ستم بودن، شیعیان، امامان موافقتی با حضور در این جنگ ها نداشتن. اما آیا این استدلال میتونه درست باشه؟ اولین مسئله این است که جهاد در قرآن برای نشر دین به رسمیت شناخته شده. یعنی شما به عنوان یک مسلمان وظیفه شما این است که به جهاد بپردازید. هدف از جهاد هم نشر دینه. دینتون رو به سرزمین هایی ببرید که ادیانی غیر اسلام دارن. حالا تعابیر متعددی هم آمده، تا برچیده شدن فتنه، تا دین دین خدا شود، تا در زمین دینی به غیر از دین خدا نماند. خب همین این ادبیات اهمیت جهاد رو در اسلام نشان میده. حتی در صحیفه سجادیه شما دعایی رو میبینید از امام سجاد برای جهادگران اسلامی. حالا کدام جهادگران؟ جهادگران اموی. یعنی اهمیت جهاد به قدری برجسته است که علی ابن الحسین حاضر میشه برای قاتلین پدر خودش هم دعا بکنه که اونها بتوانن سرحدات رو حفظ بکنن، دین اسلام رو منتشر بکنن. و خب طبیعی است علی، حسن و حسین هم فارغ از این مؤلفه جهاد نیستن. اگر بگوییم که خب بله، حاکمانی که بودن معصوم نبودن، خب اشکالی نداره. مگه پیامبر اسلام هم وقتی سریه و غزواتی رو که میرفت، تمام افرادی رو که میفرستاد همگی اونها معصوم بودن؟ به هیچ عنوان. در بسیاری از جنگ ها ایشان خالد رو میفرستاد، عمرو بن عاص رو میفرستاد، عبدالرحمن ابن عوف رو میفرستاد، زبیر رو میفرستاد. کدام یک از اینها معصوم بودن؟ جهادگران هم در صف اونها میجنگیدن، غنایمی هم که آورده میشد همه از اون بهره میبردن. پس این ادعای شیعه هم که اونها معصوم نبودن فاقد وجاهته، چون ما جهاد رو به فرماندهی غیر معصومین هم در زمان پیامبر هم داشتیم و بعد از اون هم داشتیم. دومین مسئله که بسیاری از بزرگان خود شیعی معتقدن که بله، اهل بیت در جنگ ها شرکت داشتن، وعده تصرف گنج های ایران و رومه، چیزی که پیامبر اسلام اون رو وعده داده بود. پس اگر جهاد امر مذمومی بود، طبیعتاً پیامبر اسلام چون این وعده ای رو نمی بایستی در زمان حیات خودش به مسلمانان میداد که شما گنج های ایران رو روم رو تصرف میکنید. خب گنج تصرف کردن نشانه غنیمت و فتح اون سرزمین ها. چه این کار در زمان خلفای سگانه باشه، چه در زمان اهل بیت، فرقی نمیکنه. مسئله تایید تهاجم و جهاده که پیامبر اسلام اینها رو وعده داد. سومین دلیلی که ما میتوانیم به کار ببریم و منابع شیعی هم به اون پرداختند، مشاوره علی با آن سه خلیفه است که اتفاقا در امور مربوط به جهاده. خب اگر چون این جهادی مذموم بود، علی باید به صراحت اون رو رد میکرد و نمیپذیرفت. اما ما میبینیم در ادامه که علی نه تنها پذیرفته، بلکه نوید هم داده که شما این سرزمین ها رو فتح میکنید. دلیل چهارم بهره بردن علی از غنایمه. وقتی شما نسبت به یک مسئله ناراحتی دارید، کدورت دارید، اون رو به رسمیت نمیشناسید، قاصبانه میدانی دیگه دلیلی نداره که از اون غنایم بهره ببری. وقتی من سرقت رو امر مذمومی بدانم، کسی که به نزد من بیاد و بگه من این مال رو دزدیدم بیا نصفش رو بردار، بنده میگم نه خیر، این مال دزدی است، این مال مقبولیت نداره، قانونی نیست، مشروع نیست، مال مردمه، قاصبانه است. اما وقتی اون رو برمیدارم، یعنی از نظر من دزدیدن آن مال مشروع بوده، اون رو درست میدانم که برمیدارم و برای خودم خرج میکنم. شیعه باید پاسخ بده که علی ابن ابی طالب چگونه از این غنایم بهره برده، که حالا ما در ادامه موارد اون رو ذکر میکنیم. مگر نه اینکه این جنگ رو مشروع دانسته، تصاحب زنان، کودکان و اموال رو غاصبانه نپنداشته. دلیل دیگر، حضور نزدیکان علی در این جنگ هاست. حالا حضور عمار یاسر و سلمان فارسی و اینها به کنار، حضور خود حسنین در نبرد طبرستان در آفریقا اینها رو بلازوری آورده، طبری آورده، ابن خلدون آورده، آی زین العابدین رهنما در کتاب خودش بون اشاره کرده. ضمنی که علمای اسلامی هم اونها رو تایید میکنن، افرادی مثل مصباح یزدی، صالحی نجف آبادی، معروف الحسنی و خیلی های دیگر این موارد رو آوردن که این افراد در این جنگ ها شرکت داشتن. دیگر مسئله روایت هایی است که از امامان بعدی حتی رخ میده. شما آن روایت معروف سفینة البحار رو حتما در ذهن دارید، که البته به اشتباه عده‌ای معتقدن که اون رو حسین ابن علی گفته، ولی از جعفر صادقه که مردان ایرانی رو باید به بردگی گرفت، زنانشون رو در بازار فروخ، ایرانیان دشمنترین افراد به ما هستن، اعراب بهترین افراد به ما هستن. اون نقل معروفی است که البته فقط در سفینة البحار نیست، بلکه در خود بحار الانوار هم آمده و در کتاب‌های دیگر هم مثل معانی الاخبار و جاهای دیگر هم وجود داره. خود این امامان بعدها ما می‌بینیم بسیاری از فرزندان اونها ام ولدن، به عنوان کنیزهایی که به اینها هدیه می‌شد، هبه می‌شد و اینها هم می‌پذیرفتن. افرادی اساساً اذن داشتن از امام، مثل عبدالملک ابن عمرو که جعفر صادق به او اذن داده بود در فتوحات شرکت بکنه. بنابراین این قواعد کلی قرآنی، روایی و تاریخی نشان میده که جهاد یک امری بوده که از نظر اونها برای نشر دین در درجه اول و دوم کسب غنیمت و استفاده از اون هیچگاه مذموم نبوده، چه در رکاب ابوبکر باشه چه در رکاب افراد دیگر یا پیامبر اسلام. در اینجا قبل از اینکه وارد بحث مربوط به جهاد بشوم، باز به نقلی اشاره میکنم که پوشش دهنده این مسائله، یعنی اینکه شما غنیمت رو بین چه کسانی تقسیم میکنید. حالا اگر میبینید علی از غنایم بهره برده، حسین ابن علی زنی داشته که حالا شیعیان اون رو شهربانو می دانند، بسیاری از مادران این افراد جز اسرای جنگی بودن، حسن و حسین از دیوان عمر که از اموال گرفته شده سرزمین های مفتوحه مثل ایران و شام و جاهای دیگه بود، خب چگونه به اینا اختصاص داده می شد؟ آیا می توان برای کسی که در جنگ شرکت نداشته یا مشاوره نکرده یا همدل نبوده شما غنیمت محسوب کنید؟ بیایید به نقلی نگاه بکنیم از علی ابن ابی طالب که های مکارم شیرازی در جلد هشتم کتاب پیام امیر المؤمنین که همون شرح نهج البلاغه است این رو آورده. مسئله مربوط به خطبه 232 هست، زمانی که عبدالله ابن زمعت ابن اسود که به حال از سپاهیان علی بود از او درخواست غنیمت میکنه در حالی که در جنگ شرکت نداشته. ببینیم علی به او چه پاسخ میده. علی به او اشاره میکنه در این خطبه 232: بیشک این مال نه حق من است و نه حق تو، غنیمتی است مربوط به مسلمانانی که با شمشیرهایشان به دست آمده است. اگر تو در نبرد آنان شرکت کرده بودی، سهمی همانند آنان داشتی، وگرنه دستچین آنها برای غیر دهان آنان نخواهد بود. در اینجا مشخص میشه که کسانی از غنیمت بهره میبرند که مشارکتی در جنگ داشته باشند. این هم دلیلی است که نشان میده غنایمی که علی و فرزندان او گرفتند در جهت موافقت با این جنگ ها یا حضور در این جنگ ها بوده، نه مخالفت با این جنگ ها. خب برویم ببینیم در بعد جهاد و جنگ مشاوره علی به ابوبکر چگونه است. یعقوبی از مورخان شیعی در جلد دوم اینگونه ذکر میکنه: ابوبکر خواست به روم لشکرکشی کند و با گروهی از صحابه پیامبر خدا مشورت کرد. پس امر کردند و نهی کردند. دقت بفرمایید، یه عده‌ای گفتن بله، یه عده‌ای گفتن نه. نهی هم انجام شده بود، مخالفت کردند که آقا نه، نیاز به جنگ نیست. و سپس از علی ابن ابی طالب مشورت خواست و او فرمود تا دست به انجام این کار شود. یعنی علی جزء کسانی بود که امر کرده بود، نه نهی. و گفت اگر دست به این کار زنی ظفر یابی. پس ابوبکر گفت نبید نیک دادی. و آنگاه در میان مردم به سخنرانی برخاست و آنان را فرمود تا برای رفتن به روم آماده گردند. در صفحه 11 این سند اول. منبع دومی که ما ذکر میکنیم از ابن عصم کوفی که او هم از نزدیکان به شیعی، حالا افرادی مثل آقا بزرگ تهرانی که اساسا او رو شیعی دانستن، در کتاب الفتوح که به جنگ های زمان خلفا، در واقع به فتوحات پرداخته، نقلی را آورده نزدیک به نقل یعقوبی. ببینیم ایشان چه میگه. برای دعوت به شام: آنگاه صدیق روی سوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد و گفت یا ابوالحسن، بیار تا تو موافق کدام رأی، یعنی حمله بکنیم یا نکنیم، و بگو تا چه فرمایی. علی علیه السلام گفت اگر لشکر فرستی به فتح و ظفر واثق باشی، و اگر خود روی بر نصرت ایزدی اعتماد کن که در هر دو حالت همه کارها بگشاید و فتح و ظفر قرین گردد. صدیق گفت یا ابوالحسن، ولیک بگوی که این را از کجا میگویی. گفت من از پیغمبر بارها شنیدم که فرمود همیشه دین اسلام بر جمله ادیان غالب باشد. این همون مطلبی است که من در ابتدا عرض کردم، یعنی روایتی که پیامبر اسلام فتح و پیروزی و گرفتن غنایم سرزمین های دیگر رو وعده داده بود تا روز قیامت و قیام ساعت. پس ای خلیفه، بشتاب و فرصت دریاب و در این کار ثابت قدم باش که خدای عزوجل تو را بر مرتدان ظفر دهاد و بر کفار روم و غیر ایشان نصرت بخشاید. صدیق گفت ای ابوالحسن، مرا بدین حدیث شاد کردی، خدای عزوجل را به تو زیادت درجات در بهشت شاد کند. پس روی به یاران آورد و گفت ای مسلمانان، این مرد وارث علم پیغمبر است، هر که در صدق او به گمان بود بی گمان منافق باشد. مرا از سخن او در جهاد جد و حرص بیفزود و دل من عظیم شاد شد. اکنون در این کار ساعی باشید و کمر جهد ببندید. الفتوح ابن عصم، صفحه 55. پس میبینید که در زمان حمله ابتدایی مسلمانان به سرحدات، علی ابن ابی طالب جزء آن دست کسانی است که حمله به این سرزمین ها رو مجاز میدونه و اتفاقا وعده پیروزی هم میده. طبیعی است در دوران ابوبکر غنایمی هم از این جنگ ها به دست میاد. با اینکه دوران ابوبکر خیلی کوتاهه و عرض کردم بیشترش هم به جنگ با اهل رده گذشته، اما از دل همان غنایم ببینیم چه گیر علی ابن ابی طالب آمد. طبری این رو در جلد چهارم خودش آورده. ربیعه با جمعی از مرتدان قیام کرد و خالد با او جنگید و غنیمت و اسیر گرفت و دختر ربیعه جزء اسیران بود که همه را پیش ابوبکر فرستاد و دختر ربیعه به علی ابن ابی طالب رسید. در صفحه 1449 در واقع دختر ربیعه همان صحباست که من بارها عرض کردم در زمان ابوبکر اسیر شد، او رو به علی دادن، علی از او فرزندانی به نام عمر و رقیه بعدن داره. پس میبینید در زمان ابوبکر هم این غنائم به علی ابن ابی طالب میرسید، حتی مادر محمد حنفیه یعنی خوله هم که دختر جعفر ابن قیس بود از بنی حنیفه جزء کسانی بودن که جزء غنائم به دست آمده بودن و باز هم سهم غنیمت علی شد. پس میبینید در دوران کوتاه ابوبکر با اینکه جهاد و آن جنگ ها به آن معنا هم وجود نداشت، اما علی به عنوان مشاور در امور جنگی و سهم برنده از غنایم در خدمت ایشان بود. دوران ابوبکر کوتاه بود. به غیر از اون نزاع اولی که من عرض کردم در مورد مسائل مربوط به خلافت فدک، بعد میبینید که از این سفره غنایم علی ابن ابی طالب بهره برده و اینها رو غاصبانه ندانست. در دوران عمر تحولات خوب بیشتری رخ داد. اولا عمر نزدیک به 10 سال خلافت کرد. فتوحات در زمان او بسیار گسترده تر شد. و اساسا همون گونه که آقای جعفریان هم نوشته، عمر روابط خوبی با علی داشته. هرچند ایشون موارد رو ذکر نمی کنه، ولی عمدتا این گونه بود. از جمله روابط خوب عمر با عباس، عموی پیامبر و از بنی هاشم. نزدیکی که عمر مثلا با عبدالله ابن عباس داشت، با اینکه بسیار جوان بود عبدالله ابن عباس، اما همیشه در کنار عمر بود و خاطرات زیادی رو هم در منابع تاریخی از این ارتباط میتونید شما ببینید. عمر کسی بود که حتی موقوفات رو، یعنی آن چیزی رو که به عنوان میراث محمد مانده بود، به عباس و علی داد که شما نگهداری بکنید، شما امور رو هدایت بکنید. گاهی هم نزاع و درگیری بین علی و عباس رخ میداد و عمر حتی یک بار به اونا طعنه میزنه که اگر نمیتونید من خودم این رو نگه دارم. در کنار این ازدواج با دختر علی رو میبینیم که حالا ما بعدها به اون میرسیم که عمر با ام کلثوم ازدواج میکنه و در واقع داماد علی هم میشه. هدایا و غنایم متعددی رو هم عمر به علی تسلیم میکنه، همینطور سهم حسن و حسین از دیوان غنائم و بیت المال در دوران عمر به اندازه اصحاب جنگ بدر، در حالی که حتی برای پسر خودش عبدالله که بسیار بزرگتر از حسن و حسین بود و در جنگ هایی شرکت کرده بود مثل خندق و دیگر جنگ ها سهمی در نظر نگرفت. اما برگردیم به سر داستان، ببینیم مشاوره های جنگی علی در برابر ایرانیان به عمر چگونه است. اولین نقلی رو که می آوریم، آقای رسول جعفریان این مسئله رو در کتاب خودش آورده، بخش تاریخ خلفا، قسمتی که مربوط به عمر ابن خطاب. داستان از این قراره که عمار از دوستان علی، از شیعیان اولیه که در فتوحات ایران شرکت داشته، بسیاری از مردم رو هم در شوشتر و جاهای دیگه گردن زده، به عمر نامه می نویسه که ایرانیان آماده شدن برای یک جنگ، منظور جنگ نهاوند هست، و شما نیروی بیشتری رو به ما بفرستید و خودتون هم تشریف بیارید. حال عمر در مدینه سعی میکنه رایزنی بکنه، یعنی شورای فرماندهی عمر در مسجد مدینه تشکیل میشه. عمار خبر این لشکر، منظور لشکر ایرانیانی است که در منطقه نهاوند جمع شدند، را به عمر نوشت و او نیز بر فرا

احتمال داره که اون سرزمین هایی رو که فتح کردیم از دست بدیم، دوباره افرادی بیان و سرزمین های خودشون رو تصاحب بکنن. امام با سفر خود خلیفه نیز به این دلیل که ایرانی ها با شنیدن حضور شاه عرب به شدت بیشتری خواهند جنگید مخالفت کرد. گفت آقا جان شما نرو، اگر شما بری ایرانی ها می فهمن ما با تمام قدرت اومدیم و بیشتر خواهند جنگید، شما همینجا بمون که ایرانی ها بدونن ما یک عقبه دیگری هم در مدینه داریم. پس می بینید این رو آقای رسول جعفریان در صفحه 127 کتاب خودش آورده. همین نقل رو هم شیخ مفید در ارشاد آورده، حالا به طریق دیگری، دیگه همین تقریبا همین متنه، اما این رو دیگه نمیخوانم. در صفحه 197 و 198 کتاب ارشاد شیخ مفید دوستان میتونن به این مشاوره علی با عمر نگاهی بیاندازن. ابن عصم کوفی به همین نقل هم اشاره میکنه. داستان زمانی است که بعد از نبرد جسر یا نبرد پل که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در جنگ با بهمن جازویه کشته میشه و سپاه اسلام شکست میخوره، خب این خبر رو به عمر میدن و منتظر هستن که نیروهای جدید ارسال بشه. امیرالمومنین علیه السلام نیز بر این رأی موافقت نمود و گفت صلاح در این است که امیرالمؤمنین در مدینه باشد تا اطراف مملکت مسلمانان نگران باشند. سعد بن وقاص را بخوان و وی را برای یاری اهل اسلام در این کار نامزد فرما. یعنی تعیین فرمانده جنگ ایران، یعنی سعد بن وقاص رو هم ابن عصم کوفی در الفتوح با مشورت علی میدونه. اما سعد بن ابی وقاصی که از او به عنوان فاتح ایران نام برده میشه. ادامه میده. امیرالمومنین عمر رأی امیرالمومنین علی بن ابی طالب موافق آمد و تصمیم گرفت که سعد رو بفرسته در صفحه 100. پس میبینید که نقش علی در دوران عمر مشاوره هست، تعیین فرمانده جنگ هم هست و سعی میکنه کاملا در کنار عمر رایزنی بکنه. شما هیچ گونه مخالفتی از جنگ میان مسلمانان و ایرانیان از نظر علی نه تنها نمیبینید، بلکه او سعی میکنه در اتاق فرماندهی آن رهبر جامعه اسلامی رو هم مورد مشاوره قرار بده. طبری هم همین نقل رو آورده در جلد 5. ببینیم ایشان چه میگه در مورد جنگ نهاوند. آنگاه علی ابن ابی طالب برخاست و گفت ای امیر مؤمنان، جماعت، منظورش صحابی بودن که عمر با اونها صحبت کرد، رأی صواب آوردند و مکتوبی را که به تو رسیده فهمیدن. ظفر و شکست این کار به بیشی و کمی نیست. مهم نیست که میگه تعدادمون چقدره، ایرانی ها چقدرن. این دین خداست که عیان کرده و سپاه اوست که به وسیله فرشتگان قوتشان داده و تایید کرده تا به دینجا رسیده. خداوند به ما وعده داده و وعده خیش را وفا می کند و سپاه خیش را یاری می کند. وضع تو نسبت به مسلمانان چون رشته مهره هاست که آن را فراهم دارد و نگه دارد و اگر پاره شود مهره ها پراکنده شود و برود و هرگز به تمامی فراهم نیاید. اکنون عربان اگر چه کمند، اما به وسیله اسلام بسیارند و نیرومند. بمان و به مردم کوفه که بزرگان و سران عربند و از جمع بیشتر و تواناتر و کوشاتر از اینان باک نداشتند بنویس که 2/3 آنها سوی پارسیان روند و یک. ببین استراتژی جنگ رو هم داره به عمر میگه. و 1/3 بمانند و به مردم بصره بنویس که جمعی از سپاه آنجا را به کمک مردم کوفه فرستند. در صفحه 1943. خب من نمیدونم دیگه از این مشارکت بیشتر در جنگ با ایرانیان از سوی علی رو دیگه نمیشه متصور شد. اینکه خود علی در جنگ نبوده، خب خود عمر هم نبوده.

طلحه و زبیر هم نبودن، عبدالرحمن ابن عوف هم نبود. اینها شورای فرماندهی جنگ مسلمانان بودن. همان گونه که ما به اشتباه تمام فتوحات ایران رو ساخته و پرداخته فرمان عمر میدانیم، اینجا باید ببینیم که نقش علی ابن ابی طالب در این داستان چقدر واضحه. مشاوره، تعیین فرمانده، استراتژی جنگ و انواع و اقسام این کارها. ابن عصم نقل خیلی جالب تری رو با شرح مفصلی آورده. اینا رو میخوانم به دلیل اهمیتش، چون اینها برای ما قبلا خوانده نشده و منابعش هم بعضا ناشناخته است. مثلا فتوح ابن عصم رو خیلی کم خواندیم. اکثرا نقل هایی که خیلی ها می آورند از طبری و جاهای دیگه است، ولی من سعی می کنم از منابع شیعی بیشتر ذکر بکنم که دوستان مسلمان نکته سنج ما حداقل به این کتاب ها هم که جزء منابع بسیار قدرتمندی است هم مراجعه بکنند. خب ببینیم در مورد جنگ نهاوند شرح مفصلی که ابن عصم کوفی از مورخان و محدثان و شاعران و فقهای شیعه آورده چیست. چون نوشته عمار یاسر به امیر المؤمنین رسید و بر مضمون آن وقوف یافت، از غایت غضب لرزه بر او افتاد، چنان که بر هر کس معلوم شد. پس برخاست و به مسجد رسول خدا آمد و ندا کرد که مهاجر و انصار جمع شوند. که حالا داستان رو مفصل میاره. طلحه، زبیر، عبدالرحمن، عثمان همه به عمر یک نظری رو دادن. سپس امیرالمؤمنین عمر روی به جانب علی ابن ابی طالب آورد و گفت یا ابوالحسن، تو هم در این باب رأی بزن و بگوی هرچه صلاح مسلمین است. علی گفت ای خلیفه رسول خدا، تو را نیکو معلوم است که چون خدای تعالی پیغمبر خیش را عزیز کرد و بر این امت فرستاد، با او یاری و دیناری نبود. باری سبحان او را یاری داد و پشت او را به یاران یک دل قوی گردانید و رعیت دین بلند ساخت، کارهای دشوار را آسان کرد و سروران و جباران روزگار را گردن فرو شکست و انواع فتوحات و شادمانی روی نمود. پس ایشان از شادمانی، از فتوحات سخن میگه، یعنی تأیید تمام این فتوحات که در زمان عمر رخ داده. بعد ادامه میده، امیرالمؤمنین را در این مهم، یعنی حمله به ایران، خوشدل می باید بود و به نصر امیرالمؤمنین را در این مهم، یعنی حمله به ایران، خوشدل می باید بود و به نصر و ظفری که خدای تعالی مؤمنان را وعده کرده است واثق می باید شد. این ساعت امیرالمؤمنین را مهمی افتاده که کفایت آن از لوازم است. هر کس در آن باب رأی داده و امیرالمؤمنین را رأی ایشان موافق نیامده. مرا چنان به خاطر می آید که این ساعت لشکر شام را از شام و لشکر یمن را از یمن بازخواندن ثواب نباشد. دقیقا همون مطلبی که خلاصه اون رو دیدیم طبری گفته، که لشکر مناطق دیگر رو جمع نکن، نیاز نیست. چه اگر لشکر شام را بخوانی، هرقل رومی، یعنی منظورش همون هرقلیتوسه، فرصت می‌یابد و با لشکر ترسایان و غیر آن به شام آید. و همینطور هم در مورد یمن میگه. بعد اشاره میکنه این لشکرها سر جاشون بمونن. اینایی هم که میگن عمر وارد میدان بشه، آن که میگویند امیرالمؤمنین به نفس خیش حرکت فرماید، از مصلحت دور باشد. امیرالمؤمنین عمر گفت ای ابوالحسن، حالا رأیش رو هم گفت که تو بمون و سپاه بفرست. نیکو فرمودی، رأی و اندیشه تو ثواب است. دل من چنان میخواهد که من اینجا باشم.

0: اهل بصره و اهل کوفه در این کار قیام کنند. بعد همون پیشنهاد تقسیم لشکر به 3 قسمت، فرستادن 2 قسمت به جنگ، 1 قسمت ماندن، اینا همین چیزی که طبری گفته. ابن عصام کوفی هم همین رو با شرح و بسط بیشتری آورده و اشاره میکنه علی: گروه سوم که ارباب شمشیر و نیزه و اصحاب طعن و ضربند و به جنگ بیرون روند تا برادران خیش را همراه باشند و به حد وسع و طاقت در محاربت بکوشند. یعنی جنگاورانی رو بفرستیم که در حرب و جنگ کوشا هستن، میتونن خوب بجنگن. حالا شما از دل این تعابیر مخالفت با جنگ رو چگونه میتونید استخراج بکنید؟ دیگه از این تهیج کردن و تشویق کردن رو من بعید میدونم بشه در درون اندیشه های متکلمانه بید. چون امیرالمومنین عمر سخن علی ابن ابی طالب شنید و مصلحت او در آن باب را ثواب بدید و به غایت بپسندید، او را سناها بگفت و گفت: ای اول حسن، خدای سبحان تو را بیامرزد و بر تو کرامت کنا که مرا به راه راست رهنمون کردی. اکنون یکی رأی ببین که مردی که بدین کار قیام نماید و متکفل این مهم شود و تو و مسلمانان دیگر را پسندیده آید کدام باشد. گارا تو فرمانده جنگ را هم تو تعیین کن. علی که معدن علم و مرکز فضل بود گفت: مردی که کفایت این مهم لایق حال او باشد نعمان ابن مقرن مزنی است. عمر چون از علی نام نعمان مزنی بشنید، از جای برخاست و بر علی آفرین ها بگفت. اصحاب و یاران نیز بپسندیدند و او را سناها بگفتند. پس قیام این مهم قرار بر نعمان یافت. پس فهمیدیم که فرمانده جنگ رو هم علی ابن ابی طالب در بخش دیگری از جبهه جنگ مشخص میکنه، که این رو تا صفحه 234 233 234 ابن عصام کوفی آورده. نکته جالب این هست که حتی در حمله به خراسان و مناطق دیگر هم باز میبینید که علی دستوراتی رو میده. ببینیم طبری چه گفته در مورد فتح مناطقی قبل از خراسان. علی ابن ابی طالب گوید: وقتی خبر فتح خراسان به عمر رسید، گفت: خوش داشتم که میان ما و آنها دریایی از آتش بود. گفتم: چرا از فتح آنها آزرده‌ای که اینک وقت خرسندی است؟ یعنی از فتح مناطق خراسان باید خوشحال باشی، چرا ناراحتی، چرا گرفته‌ای؟ 1999 طبری در جلد پنجم این رو هم اشاره میکنه. بنابراین میبینیم که علی در فتوحات مربوط به ایران هم به عمر مشاوره میده، فرمانده و استراتژی جنگ رو هم تعیین میکنه. خب طبیعی از غنایم هم ایشان بهره میبره. از جمله غنایمی که در مورد مسائل مختلف ایران رخ میداد، زمین ها بودن. تقسیم غنایم مربوط به حتی فرش بهار کسرا که حالا من نمونهشو خواهم خوان. یه چند مورد بخوانیم ببینیم داستان به چه نحوی است و علی چگونه مشورت میده به عمر در مورد غنایم. ابن عباس گوید: وقتی قادسیه گشوده شد و مردم سواد صلح کردند و دمشق گشوده شد و مردم دمشق صلح کردند، عمر به کسان گفت: فراهم آیید و دانسته خیش را درباره غنایمی که خداوند به جنگاوران قادسیه و جنگاوران شام داد با من بگویید. عمر و علی و عثمان هم سخن شدند که از قرآن بگیرند، یعنی طبق آیات قرآن تقسیم بکنید چیزایی که هست، و 4 خمس خاص گیرندگان غنیمت بود و آیه دیگر را شاهد این معنا گرفتند که گوید: هر چه غنیمت بگیرید خمس آن از خداست، و خمس ها را بدین ترتیب تقسیم کردند و عمر و علی بر این هم سخن شدند و مسلمانان بدان عمل کردند. در صفحه 1800 و بعد از اون شما داستان فرش بهار کسرا رو هم میبینید. حالا طبری باز هم این نقل رو آورده و بعد اشاره میکنه یک پاره آن به علی رسید که به 20,000 فروخت. 1825 در همان جلد پنجم. در مورد خراج گذاشتن هم همین گونه است. بلازوری در کتاب فتوح البلدان باز هم به این مسئله اشاره میکنه. عمر ابن خطاب خواست سواد را میان مسلمین بخش کند. سواد در واقع به معنای سیاهی است. به معنای منطقه سرسبزی در عراق که آنقدر در اونجا درختان، گیاهان و انبوهی از به نوعی فضای سبز بود که از دور وقتی شما نگاه میکردی به سیاهی میزد. برای همین به اون منطقه میگفتن سواد. حالشون اشاره میکنه که میخواست این منطقه را تقسیم بکنن. عمر ابن خطاب خواست سواد را میان مسلمین بخش کند. پس فرمان داد ایشان را بشمارند. دریافت که نصیب هر مرد مسلمان 3 برزگر است. آنگاه با اصحاب پیامبر در این باب شور کرد. علی علیه السلام وی را فرمود رهاشان کن تا مسلمین را منبع سودی باشد. پس عمر عثمان ابن حنیف انصاری را بدانجا روانه کرد و وی 48. منظورش اینه که سخن علی اینه، میگه شما اگر اینو تقسیم کنید به هر مسلمانی یه بخشی از زمین میرسه، اگر این رو بگذاری به حال خودش باشه و به ما خراج بدن، ما مثل یک درآمد ماهانه، مثل یک مستمری میتونیم همیشه از اون بهره ببریم. و عمر گفت خب درسته، چه کار خوبی، به جای اینکه اینو تقسیم کنیم اونو میذاریم بمونه، پولی که از خراج اون میاد، از درآمد اون میاد، مثل یک مستمری همه ماهه به ما میرسه تا آخر. و عمر هم نظر او رو میپذیره، عثمان ابن حنیف رو میفرسته که اونجا رو بنابر اون چیزی که مد نظرش هست جزیه مقدر بکنه. در صفحه 66. خب همین را تقریبا افرادی مثل یعقوبی در جلد دوم صفحه 39 و ابن خلدون و دیگران هم آوردن. در صفحه 509 ابن خلدون آورده. در کنار این در خود حجاز و اطراف اون هم عمر اراضی متعددی به علی میده، از جمله در ینبو بخشی زمینی بود که پیامبر به علی داده بود و بخش دیگر رو عمر به علی میده. در وادی القرا هم همین گونه، در عزینه هم همین گونه، در منطقه رائه هم همین گونه. یعنی شما دیگر علی رو میبینید که از نزدیکی با دستگاه خلافت عمر غنایم بسیاری میبره، بهره های زیادی میبره. عمر در درون دیوانی هم که تأسیس میکنه سهم حسنین رو بیشتر از سهم افراد دیگری که فرزندان صحابه بودن در نظر میگیره. حالا ما اشاره خواهیم کرد آی رسول جعفریان در تاریخ خلفا آنجایی که به حسن ابن علی میرسه در پاورقی اشاره میکنه که بله حسن دارای ثروت بوده، بخشی از این ثروت از موقوفات علی است، بخش دیگر سهمی است که از زمان عمر نسبت به حسنین بیشتر از مردم دیگر تعیین شده بود، در حالی که حسن و حسین در زمان شروع فتوحات یعنی سالهای 13 14 یکیشون 10 سالش بوده، یکی دیگه حدود 11 سالش بوده، سن زیادی نداشتن، 9 ساله و 10 ساله بودن. اما عمر چون دید پیامبر اونها رو دوست داره به اونها سهم بیشتری از غنایم تصرف شده ما ایرانیان داد. روابط علی با عمر بسیار گسترده تره. بخشیش مشاوره های قضایی است که در آینده به اون خواهیم پرداخت. بخشی دیگر اموری است مربوط به مسائل خیشاوندی که باز هم در آینده در جلسه بعد به اون خواهیم پرداخت. و نکاتی رو که مثلا عمر در زمان سفر به بیت المقدس علی رو جانشین خودش در مدینه قرار میده که مجموع اینها رو شما نگاه بکنید یک نزدیکی و اعتماد بسیار زیادی بین این پدر زن و داماد وجود داشته، جدای از اون که شیعیان عمر رو نفرین میکنن، ولی تاریخ چیز دیگری رو به دست ما میده. ما بخش دوم مناسبات علی با عمر و همینطور مناسبات علی با عثمان رو که در اونجا هم همین بهره بردن از مواهب دنیوی با توجه به اندک اختلافاتی که علی به خصوص در بخش دوم خلافت عثمان با او داشته رو در جلسه آینده به بحث و نظر خواهیم نشست. با توجه به این که فکر میکنم نزدیک به یک ساعت شد و منم سعی کردم خیلی خلاصه مسائل رو جمع‌بندی بکنم، نتیجتاً عرض بکنم ما ایرانیان بهتر از یک بار تاریخ رو از دل متون بخوانیم، متون شیعی، تاریخ یعقوبی، ارشاد شیخ مفید، نظر آقای رسول جعفریان، نظر آقای مکارم شیرازی، ابن اعصم کوفی، مورخان شیعی که سعی کردن با همه پرده پوشی ها این موارد رو برای ما به یادگار بگذارن که بدانیم امروز به دنبال کسانی میگردیم و از اونها الگو ساختیم که در تهاجم به سرزمین های دیگر نقش مستقیمی داشتن. به عنوان فرمانده جنگ سیاست گذاری کردن. به عنوان مشاور فرمانده رأی زدن. و به عنوان شرکت در جنگ از غنایم سهم بردن. خانم شریفی عزیز، من در خدمت شما هستم. اگر سوالی هست بعد از یک دقیقه استراحت من در خدمت شما خواهم.
1: درود بر شما استاد گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشید. اینکه دوستان بله سوال مطرح کردن، پرسش زیادی هستش. قبل از اون من بگم که دوستان خواهش میکنم که اتاق رو به اشتراک بذارید و در مورد چت روم هم بگم که خیلی ممنون که با من همکاری میکنین. فضای چت روم بسیار فضای خوبی هستش الان تا حالا که من میدیدم. چت روم خودش شده یک پلتفرمی که در اونجا تبادل اطلاعات میشه و ما نمیتونیم که دوستان رو محروم بکنیم به صرف اینکه چند نفر بیان فضا رو آلوده بکنن. لطفاً با من همکاری بکنید، فضای چت روم رو پاک و سالم نگه دارید تا بتونیم از این پلتفرم استفاده بکنیم. دیگه اینکه پرسش و پاسخ خیلی سپاسگزاری می‌کنم از دوستانی که فعالانه شرکت کردن، پرسش‌های خوبی رو مطرح کردن. برای اینکه
0: خانم شریفی عزیز، من یه بار دیگه می‌خوام تاکید بکنم عزیزان اتاق رو به اشتراک بگذارن که به خصوص در بحث پرسش و پاسخ هم دوستانی که اگر وارد میشن بتونن پرسش هایی هم که اگر دارن چنانچه مربوط به موضوع هست من در خدمتشون باشم.
1: بله حتما، چشم. دوستان پس لطفا اتاق رو به اشتراک بگذارید و همطور که داشتم میگفتم پرسش و پاسخ هر دو نیاز به دانش داره. یه پرسش خوب میتونه یه محکی باشه برای میزان دانش پرسش کننده. اگه شما یکم خستگیتون در رفته باشه من پرسش ها رو شروع بکنم.
0: بله در خدمتون هستم.
1: به نظر شما همکاری علی با سه خلیفه دیگر به این دلیل نبود که علی نمیخواست وحدت مسلمین به خطر بیفتد و نه به این دلیل که خود را کمتر برای خلافت محق میدانست؟
0: قطعا هر دوی اینها هست به اضافه چیزهای دیگر. من عرض کردم اولا مصالح اسلام بود، مسئله جهاد در اسلام به رسمیت شناخته شده. دوم مسئله که شما فرمودید، اینکه اگر علی در جنگ مشارکت نمی کرد به نوعی در یک انزوا قرار می گرفت و وقتی شما در انزوا قرار بگیرید طبیعی آرام آرام کنار گذاشته می شید. مسئله‌ای که بعدها مثلا برای سعد بن ابی وقاص رخ داد. و سوم این که شما از غنایم هم بهره می‌برید. ما در جلسه بعد خواهیم دید وقتی افرادی مثل عبدالله ابن عامر و سعید ابن عاص اموالی رو از کوفه و بصره به علی هدیه می‌کردند، علی می‌گفت اینا از میراث محمد یک بهره اندکی به من میدن. در واقع ایشان توقعش این بود که از این فتوحات از سرزمین ایران غنایم بیشتری به ایشون برسه. پس غنایم هم بخشی از نزدیکی به کانون قدرت و مشارکت در این جنگ ها بود.
1: لطفا از استاد بخواهید راجب بیعت گرفتن از علی و حمله به خانه علی هم مختصری توضیح بدهم.
0: بله، مسئله بیعت. خب میدانیم بعد از فوت پیامبر اسلام اولین گروهی که برای تعیین خلیفه یا جانشین بعد از پیامبر اقدام کردن انصار بودن، اصلا از مهاجرین کسی نبود، نه ابوبکر بود نه عمر. انصار در سقیفه بنی ساعد جمع شدن، قرار شد بین خودشان سعد ابن عبادی خزرجی رو به عنوان خلیفه تعیین کنند. وقتی این خبر به افرادی مثل عمر، ابوبکر، ابو عبیده جراح و دیگران رسید، اونها وارد اون مجلس شدند و اشاره کردند که خلیفه باید از قریش باشه و در نهایت در درون اون شورا تصمیم بر این شد که ابوبکر رو به خلافت برگزیند. مشکل در اینجا بود که عده‌ای خلافت ابوبکر رو به دلایل متعدد نمیپذیرفتند. یکیش خود سعد بن عبادی خزرجی بود. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم بیعت با او رو نپذیرفت. گروه دوم بنی هاشم بودن که چهره های تند اون زبیر و علی بودن که در خانه فاطمه جمع شده بودن. اونا معتقد بودن که بدون مشورت با ما، که به هر حال جزء کانون این نبوت بودیم، در کنار پیامبر بودیم، شما تصمیم گرفتید و ابوبکر رو برگزیدید. گفتگوهای میان ابوبکر، عمر و عباس عموی پیامبر رخ داد. عباس هم خلافت ابوبکر رو تایید کرد، ولی علی تا زمانی که فاطمه زنده بود بنابر نقل‌های تاریخی خلافت او رو تایید نکرد، بر علیه او هم اقدام خاصی صورت نداد. بنابراین بعد از فوت فاطمه علی هم بیعت با ابوبکر رو پذیرفت. دسته سوم بیوتی از قریش بودند که پذیرش خلافت توسط یکی از بیوت ضعیفی مثل بنی تیم که ابوبکر نماینده اون بود و از اونجا آمده بود رو نمیپذیرفتن، که چهره های شاخص اون ابو سفیان ابن حرب بود که به عنوان بزرگ قریش نمیپذیرفت که خلافت به یکی از بیوت ضعیف قریش برسه. برای همین پیشنهاد خلافت رو به علی داد، گفت بپذیر، دست بیار که من با تو بیعت بکنم، ولی علی نپذیرفت. پس این دو سه دسته بودن، حالا سعید ابن عاص هم جز اونها بود. پس عمده گروه هایی که در مورد بیعت با ابوبکر دچار مشکل شدن این سه دسته بودن. گروه دیگری هم بودن که افراد قبایل مختلفی بودن که در خارج از مدینه، اونها اصلا مرتد شدن و معتقد بودن که دیگه ضرورتی نداره بعد از فوت پیامبر ما خلافت ابوبکر رو مثلا بپذیریم، بخوایم به مدینه زکات بدیم یا به نوعی تحت استیلا و قدرت اهل مدینه باشیم. که شما افراد مختلفی رو میبینید که از مدینه خودشون رو جدا کردن، حالا با عنوان نبوت گرفته تا زیر مجموعه اماراتی که بعضی از این قبایل برای خودشون به رسمیت میشناختن. ولی بعد از آن 6 ماه دیگر مناسبات علی با ابوبکر هم یک مناسبات کاملا معمولی شد، نه اونقدر عمیق و دوستانه و نه دشمنانه. ضمن اینکه در دوران پیامبر اسلام هم بین بیت ابوبکر با علی اندکی اختلاف بود، که مسئله عایشه، اون داستان افک و اقدام علی در مورد زدن کنیز عایشه و یک از این مسائل حاشیه‌ای هم وجود داشته که تأثیرگذار بود، ولی نه به آن اندازه‌ای که علی بخواد در برابر خلافت ابوبکر بیسته و اون رو نامشروع بدانه. بفهمید؟
1: بله. نسبت سنی علی و ابوبکر و عمر عثمان با پیامبر اسلام چگونه بود؟
0: خب طبیعیه، ابوبکر نزدیک به 2 سال از پیامبر کوچکتر بود، عمر هم همین گونه چندین سال کوچکتر بود. عثمان رو به عنوان کسی که سن و سال زیادتری داشته نسبت به اونها میشه در نظر گرفت، چون در زمان مرگ یعنی سال 35 نزدیک به 80 خورده ای سال سن داشت. علی هم که خب بسیار جوان بود، یعنی زمانی که پیامبر 40 سالش بود علی 10 سالش بود. نسبتاً همه اینها تا حدود بسیار زیادی کوچکتر از پیامبر اسلام بود.
1: درود، لطفاً بپرسید منظور از 25 سال سکوت علی چیست که شیعیان برایش سوگواری میکنند و نقد میکنند که چون خاری در چشم و استخوانی در گلو تحمل کرده؟
0: بله، ما نشان دادیم که این 25 سال همچین سکوت هم نبود. اگر دوستان به مسجد مدینه می رفتن می دیدن که علی در حال رایزنی است با ابوبکر، در حال رایزنی است با عمر، حتی در بسیاری از امور هم با عثمان مشورت میکنه. حالا دیدگاهاش با عثمان کمی معارض هم بود، ولی سکوتی وجود نداشت. مسئله بر سر این بود که علی در ابتدا سعی کرد عده‌ای رو برای خودش جمع‌آوری بکنه، آن تعابیری رو که حتی منابع شیعی آوردن که معاویه هم در نامه‌ای به علی میگه که شبانه خانه نشینت را سوار حمار کردی، دو پسرت را گرفتی و خانه از انصار و مهاجر نبود که آن را فرو گذاری، اما چیزی رو ادعا کردی که کسی آن را نمی‌شناخت. یعنی او سعی کرد فاطمه و حسن و حسین رو به در خانه مردم ببره، بگه ببینید اینها فرزندان رسولن و ما محق هستیم به خلافت. اما خب انصار و مهاجران این مسئله رو نمیپذیرفتن. برای همین شیعیان سعی کردن اشاره بکنن که علی در این 25 سال کاملا ساکت بوده، یه گوشی عزلتی گرفته. نه، اصلا به هیچ عنوان. علی در بطن امور بوده، به عنوان فرمانده جنگی در کنار عمر بوده. و باز هم تاکید میکنم اگر عزیزان معتقدن که خب علی به ایران نیامد، در ایران حضور نداشت، خب عمر هم حضور نداشت، طلحه و زبیر هم حضور نداشتن، عبدالرحمن ابن عوف هم حضور نداشت، فرماندهان جنگ بودن. اگر ضرورت اقتضا نمیکرد نمیامدن. بعد از جنگ جسر که ابو عبیده ثقفی پدر مختار در ایران کشته شد، اختلافاتی هم رخ داد بین مصنع و دیگران. در اونجا شورای فرماندهی تصمیم میگیره سعد بن ابی وقاص رو بفرسته که خب به هر حال یک درایت خاصی در امور جنگی برای مسلمانان داشت. بنابراین اونها هم در جنگ با ایران حضور نداشتن، اما این به این معنا نیست که مخالف حمله به ایران بودن یا از مشاوره به عمر پرهیز میکردن یا از مشاوره به عثمان پرهیز میکردن. به هیچ عنوان این گونه نیست. این یک تبلیغاتی است که دستگاه روحانیت سعی کرده بسازه تا نشان بده علی با خلفای جور و غاصب هیچ گونه نسبتی نداشته. ولی من امروز نشان دادم با منابع نزدیک به شیعیان که نه، این گونه نبوده. ایشان در هر کجا که احساس کرده به خلفا مشاوره داده، استراتژی جنگ رو تعیین کرده، فرماندهان جنگ رو مشخص کرده و طبیعتاً از غنایم هم بهره های فراوانی برده. بفهم.
1: لطفاً بپرسید رابطه علی با ابوبکر، عمر، عثمان در زمان حیات محمد چگونه بوده است؟
0: بله، من عرض کردم. ببینید، طبیعتاً در زمان پیامبر اسلام به خاطر داستان افک که بین مسئله عایشه و صفوان بن معطل سلمی پیش آمد و موضعی که علی گرفت و به پیامبر اسلام گفت که خب حالا زنان برای شما کم نیستن، شما میتونید عایشه رو طلاق بدید، یک کدورتی میان عایشه و علی رخ داد و این کدورت باقی مانده بود. اما مواجهه مستقیمی میان ابوبکر و علی نبود. با عمر هم داستان همین گونه بود، مگر زمانی که پیامبر اسلام فوت میکنه و عمر برای اینکه جامعه اسلامی منشق نشه از همان تندخویی های خاص خودش که حتی نسبت فرزندان خودش هم داشت، عمر به یکی دو فرزند خودش به خاطر شرابخوری حد زد که حتی یکی از فرزندانش کشته شد در زیر اون حد و این رفتار خاص تندخویی عمر بود، برای عدم انشقاق جامعه اسلامی این کارها رو انجام میداد. ولی خب عثمان خلق و خوی متساهلی داشت و اینها همه در زمان پیامبر اسلام در یک صف می گنجیدن و مهمتر از همه این که اگر اختلافی رخ می داد، اتوریته پیامبر اسلام این خصومت ها رو فصل می کرد. شما دیدید در جریان جنگی که عرض کردیم قبل از حجت الوداع رخ داد در یمن، عده‌ای از علی به شدت ناراحت شدن که علی غنایم رو تقسیم نکرده ولی خودش کنیزی رو گرفته و این داستان کشیده شد تا داستان قدیر خم و اونجا پیامبر اسلام با اتوریته خودش داستان رو تمام کرد. این در مورد بقیه هم بود، یعنی عثمان هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه، عمر هم اگر مشکلاتی داشت پیامبر اسلام سعی میکرد از او دفاع بکنه و این کار رو تمام میکرد. اما بعد از فوت پیامبر اسلام یک کانون قدرتی شکل گرفته بود و خب طبیعتاً اختلافاتی هم رخ میداد، اما باز هم در نهایت مصالح و منافع اسلام برای همه اینها در ارجحیت بود. بفهم.
1: لطفاً در مورد خلق و خوی خشن علی مطالب بیان نمایید.
0: ببینید این خلق و خو رو در چند جنبه میشه دید. گاهی نقل‌هایی داریم که اشاره میکنن علی اهل مزاح بوده، شوخ‌طبع بوده. این نقل هست از عمرو بن عاص و دیگران. و حتی خود عمر هم اشاره میکنه وقتی داره اهل شورا رو معرفی میکنه، یکی از ایراداتی که بر علی میگیره اینه که او یه مقدار اهل شوخی و این داستان هاست. اما از آن طرف هم در جنگ ها میبینیم که بسیار خشنه و نوع نگاه اون یک نگاه کاملا اعتقادی و ایدئولوژیکه. من در جلسات پیشتر عرض کردم یک انسانی که در یک ایدئولوژی ساخته و پرداخته میشه دقیقا بر علی بن ابی طالب منطبقه. یعنی کسی که از کودکی در کنار پیامبره، دیدگاه اسلامی رو داره، تا جایی که حتی خود پیامبر میگه علی بن ابی طالب در کار خدا بسیار سخت گیره. بنابراین طبیعی است اینها رو در جنبه‌های مختلفش باید بررسی کرد. بفرمایید سوال بعدی.
1: با درود، من از پدر و مادر زرتشتی به دنیا آمدم ولی به دینی باور ندارم، ولی چون ایران زمین و ساکنان آن قربانی اسلام شدند، تاریخ اسلام را پیگیری می‌کنم. از استاد سلیمانی پرسش کنید جزیه تا چند قرن جزیه می گرفتن و توضیح بدن، سپاسگزارم.
0: بله، خب جزیه به عنوان مجازات در سوره توبه آمده برای اهل کتاب و این گرفته می شد حتی تا زمان ناصرالدین شاه، یعنی یکی از زرتشتیان ایرانی که در هند بود به نام مانکجی هاتاریا. چون زمانی که به ایران آمد با ناصرالدین شاه صحبت کرد که قربان اجازه بفرمایید این جزیه رو دیگه از زرتشتیان نگیرن. یعنی کسانی که ایران سرزمین اونها بوده، آیینی رو داشتن، مجبور بودن برای حفظ جانشون جزیه پرداخت بکنن. و خب میدونیم در سوره توبه آمده اینا باید با خفت و خاری جزیه بدن. و ناصرالدین شاه سعی کرد جزیه رو لغو بکنه. بنابراین این حکم غیر اخلاقی و غیر انسانی تا زمان ناصرالدین شاه هم در ایران وجود داشت. بفهمید سوال بعدی. عبد خان شریفی، من خواهشم اینه که بحث ها در پیرامون موضوع باشه، چون جزیه یه مسئله است اصلا کاملا جدا. حالا من پاسخ دادم ولی ما به سوالاتی که ذیل عنوان اتاق هست اگر بپردازیم، من فکر می‌کنم خیلی میتونه بهتر باشه. در خدمت شما هستم.
1: حالا شما یک پرسش آف تاپیک رو بر من ببخشید، چون این هموطن زرتشتیمون بود من این سوال رو مطرح کردم.
0: بزرگواری. نه شما ببخشید که به هر حال من از شما چنین درخواستی دارم، وگرنه مهم نیست. اگر 10 تا سوالم متفرقه باشه من پاسخ میدم. در خدمت شما هست.
1: عدالت خواهی علی در پیگیری قصاص عبیدالله ابن عمر در قتل هرمزان را چگونه تفسیر میکنید؟
0: بله، خب این یک مسئله است کاملا منطقی. طبق حداقل آیات قرآن مثل آیه 33 اسراء و دیگر آیات که قصاص رو به رسمیت شناخته، کسی که من غیر حق شخصی رو بکشه باید قصاص بشه. زمانی که ابولؤلؤ فیروز به عمر ضربه زد، عبیدالله ابن عمر به خانه ابولؤلؤ رفت، هرمزان رو کشت، یکی دو زن دیگر رو هم به همین شکل، و علی ابن ابی طالب و دیگران درخواست قصاص او رو کردن. عثمان اشاره کرد که نه، خب دیروز پدر او کشته شد و من امروز بخوام او رو قصاص بکنم درست نیست. در واقع اینجا نظر عثمان یک نظر غیر دقیقی بود، ناعادلانه بود و علی سعی داشت عدالت رو اینجا اجرا بکنه. اما مشکل در جایی است که همین علی رو میبینیم در برابر قاتلین عثمان سکوت میکنه. یعنی جایی که اولیای دم عثمان، فرزندان او و همینطور معاویه و دیگران میگن که شما قاتلین شخص عثمان رو به ما تحویل بدید، ما با شما بیعت میکنیم. شما اونجا میبینید که علی ابن ابی طالب این کار رو نمیکنه. یعنی یک معیار دوگانه داره. حالا ما در یک بحث مفصلی به معیارهای دوگانه میپردازیم. یا نمونه دیگرش جندب ابن کعب ازدی. شما در فیلم یا سریال امام علی اگر نگاه بکنید، فکر کنم قسمت اول یا دومش باشه، یک ساحری هست در کنار ولید در میدان شهر نشستن، ولید ابن عقبه و شخصی به نام ابو زینب که سابقه مسیحی داشت، مسلمان شده بود، اهل شعر بود، مشغول تماشای یک صحنه‌ای هستند. یک ساحری هست، یه الاغی رو آورده و داره کارهای جادویی میکنه. جندب سر او رو میزنه و با توجه به اینکه خب با تعزیر میشد و قصاص میشد، او رو به زندان انداختن. دوستداران جندب به علی مکاتبه میکنن که تو شفاعت این رو پیش عثمان انجام بده و علی هم همین کار رو میکنه و عثمان از خون جندب میگذره. بعدها هم یک واقعه خیلی فرم دیگری رخ میده که معیارها دوگانه رو میخوام عرض کنم، حالا شرح مفصلش رو بعدا میارم. جایی است که یک نامه رسانی از کوفه میاد، مذمت در واقع والی کوفه رو که ولید ابن عقبه هست، یعنی برادر مادری عثمان، نزد عثمان. عده‌ای میگن که آقا این شخص نامه رسان رو باید مورد تعزیر قرار بدیم. علی در اونجا میگه نه، به هیچ عنوان نامه رسان که کاری نیست، او بیچاره یه پیکیه، نامه رو آورده و شما حق ندارید او رو مورد تعزیر قرار بدید. ولی در زمان خلافت خودش در کوفه، مسقلت ابن حبیره شیبانی یک نامه‌ای می‌نویسه به برادرش در کوفه که بیا به نزد معاویه. علی ابن ابی طالب دستور میده این نامه رسان رو که گرفتن دستاش رو ببرن و او رو بکشن، که بعدا مسقله مجبور میشه خونبهای او رو بده. یعنی یه معیارهای دوگانه‌ای رو ما در سنت علوی می‌بینیم که حالا من بعدا به اون اشاره خواهم کرد که بسیاری از این دوگانگی ها سبب شده بود که خیلی ها تاب نیارن. همین دوگانگی رو شما در حکمیت هم مثلا میبینید. در ابتدا و قبل از حکمیت ایشان کاملا اصرار بر این داشت که ما داریم با اهل کفر میجنگیم، ولی با پذیرش حکمیت به نوعی تایید کرد که بله، میتوان با کفر هم نشست گفتگو کرد و صلح کرد، که یاران او این رو برنتابیدن. آیه 9 حجرات و آیات دیگر رو، یکی از مهمترین آیاتی که خوارج بهش استناد میکرد، نوع اجراته که نخیر، اینها گردنکشن، یاغیان و باید به اونها جنگی تا تن بدن. به هر حال اینا خیلی مسئله مفصلی است، ولی خواستم عرض بکنم که بله، در مورد عبیدالله ابن عمر حق با علی بود، اما در مورد قاتلین عثمان که اساسا مشکلات دوران خلافت علی رو ایجاد کرد، متاسفانه ضعف‌هایی بود که علی داشت در این اجرای عدالت. بفرمایید.
1: بپرس قتل عام علی در استخ به چه خاطر بود و آیا علی گفته هر کس بر امام معصومی قیام کند باید قتل عام شود؟
0: ببینید، در دوران علی اصلا بحث امام معصوم مطرح نبود. اینها بعدها حداقل در درون جامعه شیعی از زمان جعفر صادق پیش آمد. افرادی مثل هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق و خیلی های دیگر این رو تئوریزه کردن که امام معصوم، وگرنه در زمان علی اصلا بحث معصوم بودن مطرح نبوده. اما اینکه شورش استخر، خب طبیعی است، علی حاکمی بود، در دوران او جنگ هایی رخ داد، جنگ معمولا هزینه بسیار زیادی رو بر مردم تحمیل میکنه. شما جنگ صفین رو یک روز نبینید، این جنگ 110 روز طول کشید، یعنی جهادگرانی که به این جنگ میرفتن 110 روز از زمان حرکت تا زمان بازگشت وقت صرف کرده بودن. نه اینکه هر 110 روز جنگ بوده باشه، نه، ولی خب نیازمند ثروت بود، نیازمند پول بود، نیازمند این بود که شما افرادی جهادگری رو که به سرزمین‌های دیگه می‌برید تطمیعشون بکنید. خب این فشار وارد می‌کرد بر مردم ایران و مناطق دیگر. برای همینه که شما در دوران علی ابن ابی طالب شورش‌های متعددی رو می‌بینید در مناطق ایران. حالا ما در آینده در مبحث مربوط به علی و ایرانیان به تک تک این مسائل خواهیم پرداخت.
1: لطفاً بپرسید چرا فاطمه با ثروتی که از علی داشت باز هم به دنبال فدک بود و چرا تا این حد به خاطر مادیات دنیوی با خلیفه بخت تا این حد دشمنی کرد؟
0: اولا بحث فاطمه مربوط به دوران انتهای زندگی پیامبره و اون موقع هنوز علی و فاطمه دارای ثروت زیادی نبودند. پیامبر اسلام بعد از فتح خیبر خب سهم زیادی از غنایم خیبر رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد و خب علی هم در کنار اون بود، ولی خب طبیعی بود که اونها این سهم خواهی رو داشته باشن، یعنی معتقد باشن آنچه که به دست میاد در درجه اول از آن ماست. و من اشاره کردم آقای مکارم شیرازی هم وقتی در مورد اون بحث عبدالله ابن عامر میشه، حالا در آینده عرض خواهم کرد، اشاره میکنه که رونق کشورهای اسلامی، حالا منظورش امت اسلام آن زمانه، به خاطر همین تفکر اسلامی بود که پیامبر اون رو ایجاد کرده بود و علی ابن ابی طالب در این راه خدمات ارزنده‌ای انجام داده. خب این دیدگاه در علی ابن ابی طالب و دیگران هم وجود داشت. این است که خب به دنبال این بودن که منافع بیشتری از مال یا ثروت رو برای خودشون داشته باشن، در کنار اینکه شاید زاهدانه هم زندگی میکردن. یعنی تمام صحابه پیامبر این گونه. شما زاهدتر از عمر مثلا نداری. عده‌ای حاضر نبودن به عمر زن بدن به خاطر اینکه او زنان رو در مشقت نگه می‌داشت. ولی همین عمر وقتی میمیره، ماترکی که به جا میذاره سهم الارث یکی از زنانش نزدیک به 40,000 دینار میشه. یعنی ثروت داشتند اما زندگی زاهدانه‌ای هم داشتند. اهل تجملات مثلا نبودن، اما زمین، شطور، باغ، چاه‌ها و انواع اقسام بردگان دست این افراد وجود داشت. بفهم.
1: یه پرسش اینجا مطرح شده توسط یکی از دوستان عزیزتر ما که من اینو مطرح میکنم، حالا اگه شما صلاح دونستی جواب بدید، اگر نه که شاید در جلسه بعدی میخوایم بهش بپردازیم. درود بر شما، سوال بفرمایید که نقل در شکلگیری تشیع 5 مورد است که هر کدام به زمانی اشاره دارد. دقیقا کدام درست است و ریشه شکلگیری تشیع به چه زمانی برمیگردد؟
0: خب سوالش خیلی کلی است. ببینید دوستان، اصلا نحوه تشیع رو من یک بار خیلی تیتروار عرض کنم. شما نیندیشید که شیعه یک باره و به همین شکل به وجود آمده. نه. اولا کلمه شیعه به معنای حزب، دسته، گروه، ادهی که طرفدار کسی هستن وجود داره و در قرآن هم آمده در مورد ابراهیم و افراد دیگر. بعد از فوت پیامبر اسلام، خب ادهی به نزد علی آمدند، در کنار او بودن به عنوان کسی که خب پسر عموی پیامبر، داماد اوست. اما اونها معتقد نبودن که علی از نظر اعتقادی با صحابه فرق میکنه، اعمال و مناسکشون مختلف باشه. نه، اونها فقط معتقد بودن که علی نزدیکتر به پیامبر بوده و حق اوست که خلیفه بشه. چهره های شاخصشون هم مثل ابوذر، عمار، سلمان، مقداد و زبیر. زمانی که ابوبکر خلافت رو به دست میگیره دیگه داستان تمام میشه. در دوران عمر شما هیچ گونه بحثی از شیعه نمیشناسید. حتی بسیاری از همین یاران علی جزء والیان عمرن، در جنگ های ایران شرکت دارن. مثلا سلمان در جنگ با ایران شرکت داره، بعدن عمر او رو والی مدائن میکنه که در همونجا هم فوت میکنه. عمار یاسر در جنگ های با ایران شرکت داره و عمر او رو والی کوفه میکنه. عثمان ابن حنیف که برادر علی محسوب میشد، پیمان برادری و اخوت بسته بودن، عمر او رو مسئول خراج منطقه سواد در عراق میکنه. پس ببینید اینگونه نبود که اینها معتقد باشن که ما یک شیعه اعتقادی هستیم با اون معیارهای خاص. نه، فقط نزدیکی های دوستی هایی داشتن اما در مشارکت مختلف شرکت میکرد. در زمان عثمان کسانی که شورش میکنند بر خلیفه که غالباً و عمدتاً مردم مصری و کوفی بودند، یعنی نه مردم مصر، مسلمانانی که از مصر آمده بودند که سرکرده اونها محمد ابن ابی بکر، پسر ابو بکر که در خانه علی بزرگ شده، محمد ابن ابی حذیفه است، ابن ادیس بلویه و افراد دیگر. کوفیان سرکردهشون مالک اشتره، بصریان با حکیم ابن جبله و دیگران حمله میکنن به خانه عثمان، عثمان کشته میشه. همین گروه علی رو مورد حمایت قرار میدن که او خلیفه میشه. در اینجاست که شیعه سیاسی شکل میگیره، یعنی کسانی که معتقدن علی بر مسند خلافت نشسته به درستی است، اینا میشن شیعه علی که عمدتاً در کوفه هستن و علی هم بعداً خلافت خودش رو، یعنی مقر خلافت رو از مدینه به کوفه میبره. و شیعه عثمان، کسانی که معتقدن که عثمان مظلومانه کشته شده و ما خونخواهان او هستیم. اینجا یک شیعه سیاسی رخ میده. شما در جنگ جمل، حالا من بعدا عرض خواهم کرد، ادهی سخن از دین علی میکنن که ما بر دین علی هستیم. یعنی منظورشون این است که یک دیدگاه های خاصی داره به وجود میاد که ما روش سیاسی علی رو مورد قبول قرار میدیم، پیرو او هستیم. پس باز همین جنبه اعتقادی وجود نداره، فقط دستبندی سیاسی حالا دیگه رخ داده. یعنی شیعه محبتی تبدیل شده به شیعه سیاسی. بعد از اون، یعنی کشته شدن علی بن ابی طالب، داستان باز به نوعی تمام میشه تا این که شما در جریان قیام حسین ابن علی نامه هایی رو میبینید که مهمترین نامه اون سلیمان ابن سرد خزائی است که وقتی به حسین نامه مینویسه خودش رو شیعیان حسین و پدر او میدونه. یعنی اول بار سند مکتوبی که نام شیعه در اون آمده به این معنی مال سلیمان ابن سرد. یعنی آرام آرام یک جناهایی داره در درون کوفه خودش رو، حتی از اون بطن کوفه سوا میکنه. اینا وجود دارن تا اینکه ما آرام آرام در زمان جعفر صادق و محمد باقر شیعه عقیدتی رو میبینیم. یعنی شیعه‌ای که داره مقابله میکنه نه تنها با خلفای عباسی و اموی، بلکه با درون شیعه. چون شما فکر نکنید فقط معارضان شیعه امویان عباسیانن، نه، در طیف درونی شیعه بین فرزندان حسن و فرزندان حسین هم اختلاف بود در اینکه کدام یک از اینا بزرگتره. آل علی باید به طرف کدوم یک از اینها بره؟ ما در چهره حسنی اون هم افراد شاخص داریم. شما اولین مهدی بزرگ، حالا بعد از محمد حنفیه که خود اونم یک داستان نیست، یعنی شیعه داره آرام آرام مشکلاتی رو در درون خودش میبینه. بعد از مرگ حسین خیلی‌ها به سمت محمد حنفیه رفتن. فرقه کیسانیه که مختار و دیگران هم از اون تبعیت میکردن اینها بودن. در اون طرف شاخه حسنی اون هم مهدی داریم ما، مثل محمد نفس زکیه که نام اصلیش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. قیام میکنه در حدود سال 132-133 کشته میشه. او معروفترین مهدی جهان شیعه است، محمد نفس زکیه. پس در شاخه حسنی اون هم رقابت بود برای اینکه حق جان به نوعی قدرت مال ماست. در شاخه حسینی هم اختلاف بود. یعنی شما بین زید ابن علی با محمد ابن علی، یعنی محمد باقر و برادرش زید، اختلاف بود. فرقه زیدی از همینجا آمد، کسانی که معتقد بودن امام نباید در خانه بنشینه بلکه باید با شمشیر قیام بکنه، که زید ابن علی کشته میشه، بعد پسر او یحیی ابن زید کشته میشه. از اینجاست که افرادی مثل محمد باقر و جعفر صادق لزوم ایجاد یک نوع اعتقاد رو بر مبنای امامت خاص سعی کردن تئوریزه بکنن. پس ما از شیعه محبتی رسیدیم به شیعه سیاسی، از شیعه سیاسی رسیدیم به شیعه فرقه‌ای، از شیعه فرقه‌ای رسیدیم به شیعه اعتقادی، و بعد از اون در دوران صفویه شما با یک شیعه مواجه میشید که در کنار غلو یک سازمان عریض و طویلی داره که حالا داستان اون خیلی مفصله، که دست به تاریخ نگاری میزنه، دیدگاه های خاصی رو جمع آوری میکنه و دیگه حالا بحثش خیلی مفصله. بنابراین آنچه که ما امروز شیعه میدانیم کار یک نفر نیست. من گاهی متاسف میشم میبینم بعضی از عزیزان میگن ما ایرانیان شیعه رو درست کردیم. به هیچ عنوان، نه شیعیان اولیه ایرانی بودن، نه اندیشه های ایرانی در اونا وجود داشته. بنابراین شیعه یک سیر تحول و تطور خیلی گسترده‌ای رو طی کرده که حالا من تیتروار مطالب رو عرض کردم که شاید برای عزیزان بتونه سر نخایی رو بده. ولی تاریخ تشیع و بحث بسیار مفصل. بفهم.
1: دوستانی که میپرسن که جلسات علی، درس گفتارهای علی جلسه 1-7 رو چگونه میتونیم دسترسی پیدا بکنیم، متاسفانه دیگه در کلاب هاست در دسترس نیست، اما در یوتیوب و کانال تلگرامی استاد سلیمانی شما میتونید دسترسی پیدا بکنید به فایل صوتیشون و به فایل یوتیوبیش. پرسش بعدی، خواهشان از جناب سلیمانی بپرسید که چرا در تاریخ سنتی اسلام گاهی علی را آنقدر با سواد نشون میده که به خلفا مشورت های آنچنانی میده و در نهج البلاغه یا نامه هایی که رد و بدل شده با ادبیاتی فاخر نشون داده شده و در مورد تقسیم غنایم نصایحی آنچنانی برای خلفا رو میکنه که علی را میستایند و موارد زیادی میتوان نام برد. گاهی هم علی را طوری نشان میده که فرد بی سواد و ناصلاحی هست که حتی در گذاشتن نام فرزند گیج عمل میکنه و یا در جنگ ها خیلی بیخردانه عمل میکنه و بسیاری موارد دیگر. علت این تناقضات چیست؟
0: بله، نخست این که خب علی مثل بقیه اعراب دارای فصاحت بود، دارای بلاغت بود، اما نه به آن اندازه‌ای که بسیار برجسته باشه، چون ما نمونه‌های زیادی رو داریم در میان اعراب. اگر بحث مفاخره بود، مذمت بود، رقابت بود، شعرا این کار رو انجام می‌دادن. معمولا در زمان پیامبر کار شعرا رو افرادی مثل حسان بن ثابت انجام می‌دادن، کعب ابن مالک، عبدالله ابن رواحه، و نشانی از علی نیست. گاهی سخنرانی هایی هم که انجام می شد علی نقشی نداره. حتی در زمان خودش، یعنی کعب ابن جعیل از بزرگان شعر اموی، یعنی در واقع دستگاه اموی، شعری گفت و علی از نجاشی خواست پاسخ او رو بده و نجاشی هم پاسخ داد، که البته ابن عبدالحدید معتقده که شعری که کعب گفت خیلی دقیق تره، خیلی ادبیاتش بهتره. خب این نشان میده که علی در اون مقطع هم شخصیت یگانه‌ای نبوده، بلکه شعرا و فصحا و بلغای زیادی وجود داشت. نکته دیگر این که علی ابن ابی طالب مثل هر انسان دیگری خطاهایی داشته، اشتباهاتی داشته، نکات خوب هم داشته، دیدگاه‌های خاص خودش رو هم داشته. در این که او در خدمت یک ایدئولوژی بوده کسی شکی نداره، اما در این که سیاست رو چگونه باید هدایت کرد، خب شما نیاز به ابزارهای دیگری دارید که متاسفانه علی ابن ابی طالب این ابزارها رو نداشت و نتوانست از او بهره بگیر. و کسانی هم که در کنار او بودند، عرض کردم شورشیانی بودند که عثمان رو کشته بودند، و وقتی شما حکومت خودتون رو بر پایه قدرت شورشیان بنا می‌کنید، در طول دوران خلافتتون هم متاسفانه مجبور به دادن امتیاز به اونها میشید، که شما این رو در جای جای خلافت علی میتونید ببینید، نقش برجسته‌ای که آن شورشیان نسبت به سیاست گذاری های علی داشتن، که حالا ما در آینده اینها رو خواهیم دید. آن نقل قول هایی که مثلا شما در نهج البلاغه میبینید، اولا نهج البلاغه کتابی است که سید رضی 300 اندی سال بعد از علی اینها رو جمع آوری کرده، حالا بخشی از این خطبه ها و نکات و گفتارها در منابع قبلی بوده، یعنی ایشان از خودش در نیاورده، اما نقش سید رضی بر این بود که خطبه هایی رو بگنجونه که جنبه بلاغت بالایی داشته. برای همینه که گاهی خطبه ها در هم آمیخته است، گاهی خطبه ها مقطع تقطیع شده است، و خیلی ها معتقد هستند که بخشی از خطبه ها هم از دست رس و تغییر و جهدهی سید رضی در امان نمانده، یعنی او سعی کرده، چون خودش هم ادیب بود و از جمله در حوزه ادبیات عرب و شعر انسان زبردستی بود، بخشی از خطبه های علی رو اصلاح بکنه یا به نوعی سعی بکنه اون خطبه ها رو بلیغ‌تر بکنه. این شایبه هم وجود داره. بنابراین در مجموع عرض میکنم، من در جلسه اول نقل قولی رو آوردم که خود سید رضی در ابتدای نهج البلاغه آورده، یعنی میگه شما وقتی خطبه های نهج البلاغه رو میخوانید، گویی با یک انسانی روبرو هستید که یک گوشه عزلتی اختیار کرده، اهتمامی به دنیا نداره، اما وقتی به زندگی او نگاه میکنید، میبینید که از شمشیر او خون میچکیده، افراد زیادی رو گردن زده. و در واقع سید رضی اشاره میکنه که این یک حالت تناقضگونه و تعارضگونه رو نشان میده، که من عرض کردم در همون جلسه اول و دوم، شما وقتی انسان ایدئولوژیک رو بشناسید کاملا متوجه میشید که چرا یک انسان ایدئولوژیک میتواند صفاتی رو داشته باشه که از نظر ما خیلی عجیبن، اما در انسان‌های ایدئولوژیک کاملا این مسائل میتونه وجود داشته باشه. بنابراین جمعی جوانب رو در نظر بگیریم، بله علی در امر سیاست آن درایت لازم رو نداشت، به اشتباهاتش در آینده اشاره خواهیم کرد، اما از جنبه ادبی اون بله میتواند یک انسانی ادیب باشه. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که حجاج ابن یوسف ثقفی بر روی منبر سخن میران، حسن بصری اشاره میکنه میگه ببینید چگونه بر روی منبر عین پیامبران سخن میگه، زمانی که پایین میاد از شمشیر رو خون میچکه و مردم حتی برای ساعت

0: جلسه جداگانه‌ای به این مباحث اختصاص داده شده، من اونها رو مطرح نمی‌کنم. لطفاً بپرسید در جنگ احد که عثمان و خیلی‌ها فرار کردند، حضرت علی چه کرد؟ آیا او هم فرار کرد؟ دقیقاً حضرت علی موقع فرار دیگران کجا بود؟ ممنون.
1: البته همه فرار نکردن، خیلی ها در کنار پیامبر اسلام ایستادن. نمونش طلحه بن عبیدالله بود که یک دستش رو یا انگشتش رو از دست داد در دفاع از پیامبر، و پیامبر اسلام میگه اگر میخواهید به شهید زنده نگاه بکنید به طلحه نگاه بکنید. ابو دجانه، محمد ابن مسلمه، خود علی و برخی دیگر از یاران محمد در کنار او ایستادن. برای همین است که حالا دوستان شیعه ما فکر میکنن فقط علی به تنهایی ایستاده، نه، خیلی های دیگر هم در کنار علی بودن. حالا ادعی هم مثل عثمان که فرار کردن، حالا نقل هست که تا 3 روز بعد عثمان وارد مدینه شد و افراد دیگری هم خب احساس کردن که پیامبر اسلام کشته شده، بنابراین از گرد او پراکنده شد. بفرمایید سوال بعدی.
0: سلام، سندی که علی دست قاصد مسقله رو قطع کرده رو میفرمایید؟
1: بله، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید در آینده حتما عین این مسئله رو خواهم خواند و در معیارهای دوگانه به بررسی اون خواهم پرداخت. هم نصر ابن مزاحم منقری در وقعت و صفین این رو آورده، هم ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه به اون استناد کرده.
0: آیا علی گفته خلافت برای من از لنگ کفشی کهنه بی ارزش‌تر است؟ آیا این نشانه والایی علی نیست؟
1: نه، از این نقل‌ها زیاده. ببینید، خود ابوبکر تا انتهای دوران خلافتش شیر گوسفند میدوشید. خود عمر کسیست که از خلافت بهره‌ای نمیبرد، یعنی به اون معنایی که شما فکر کنید، یا خلافت بر اینها ارزش آنچنانی نداشته. مشکل در جایی است که بله، این نقل ها همیشه وجود داشت، ولی یک مشکلی رو که شیعه شاید به دشواری بخواد اون رو پاسخ بده، دوران خود خلافت علی است. بیایم فرض رو بر این بگیریم که واقعا خلافت برای علی بی ارزش بوده. چرا برای یک چیز بی ارزش 3 جنگ داخلی راه میفته و بسیاری از صحابه محمد کشته میشن؟ ببینید، من این 2 نقل رو گذشتم ذکر کردم، این بار هم میآورم. نقل است که روزی سعد بن ابی وقاص آمد و زمانی است که معاویه خلیفه شده، برای حج به مدینه آمده و به مکه بره. سعد آمد و به او به عنوان امیرالمؤمنین سلام نکرد. معاویه نگاهی به او کرد، گفت مثلا ابو اسحاق، آیا از این که من خلیفه‌ام مثلا شما ناراحتید یا حسادت میکنید؟ سعد بن ابی وقاص گفت من خلافتی رو دوست ندارم که به قدر خون حجامتی خون ریخته باشم. معاویه نگاهش میکنه و میگه که ولی من و پسر عمویت خونهای زیادی ریختیم. خب این چهره سعد رو شما در نظر بگیرید که برای خلافت مثلا نزاع نکنه، یا عبدالله ابن عمر برای خلافت نزاع نکنه. یعنی واقعا اگر خلافتی بی ارزشه، یک انسان اگر ببینه ممکنه یک جنگی رخ بده، اون رو کنار میکشه. شما مثلا حسن ابن علی رو در نظر بگیرید، کاری نداریم حالا به جزئیاتش، ولی یه دیدگاهش این بود که ممکنه خونهای زیادی ریخته بشه و از این کار کنار کشید. پس چهرهایی مثل سعد ابن ابی وقاص، اسامه ابن زید، عبدالله ابن عمر، اینا وجود داشتن. شما یادتون باشه مثلا مختار آمد به نزد عبدالله ابن عمر، چون عبدالله ابن عمر شوهر خواهر او بود صفیه، و گفت که بیا خلافت رو بگیر. عبدالله گفت نه، من گوشه خانه خودم رو رها نمی کنم، در حالی که هم وجاهتش بسیار بیشتر از یزید بود، حتی با اینکه کاری هم نبود، نامه های او و توصیه های او باعث شده بود 2 بار مختار از زندان آزاد بشه. یعنی این جایگاه رو عبدالله ابن عمر داشت، علی برای قدرت اقدام نکردن، ولی علی این کار رو کرد. مثلا حسن بصری جوان بود، در حال وضو گرفتن بود، یه جوان بسیار وسواسی هم بود، خیلی از آب استفاده میکرد. علی او رو دید، گفت حسن اسراف کردی. حسن بصری هم در نوجوانی حالا نگاهی کرد و گفت نه به اندازه امیرالمؤمنین در خون مسلمانان، یعنی این که شما در خون مسلمانان خیلی بیشتر از من اسراف کردی در آبی که من حالا برای وضو دارم استفاده میکنم. خب اینها رو هم باید پاشیه پاسخ بده. این تعارفات رو کنار بگذاریم، اینها رو هم ببینیم. قضاوت دیگه با خود عزیزم. بفرمایید سوال.

0: یه پرسشی رو که من خودم میخوام بپرسم، حالا شاید خیلی مرد نباشه، فقط جوابش در حد بله نه خیره. این عبدالله ابن ابی سهل که در زمان عثمان حاکم مصر بود، همون عبدالله ابی سهل هستش که کاتب وحی بوده در زمان پیامبر، که خودش تغییر میداده مفاهیم رو برای پیغمبر. این دوتا یکی هستن؟
1: بله بله، عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر کاتب پیامبر اسلام بود که در جریان فتح مکه دوباره اسلام آورد و خب خطر کشتنش هم بود، ولی عثمان که برادر رضایی او بود، یعنی برادر شیری او بود، پادرمیانی کرد، پیامبر هم او رو بخشید. در زمان عثمان عبدالله مسئول جهاد هم شده بود در فتح آفریقا در سال 26. حتی نقل است که حسن و حسین هم در صف لشکریان او بودند در فتح افریقا و مناطقی از اون. بله، عبدالله بن سعد بن ابی سهر همان شخص. بفرمایید سوال بعد.
0: بله مرسی. آیا لیلة المبیت، شب خوابیدن علی در بستر پیامبر، یک داستان جعلی نیست؟ چه لزومی داشت کسی در بستر پیامبر بخوابد؟ آیا مشرکان از دور بستر پیامبر را می دیدن؟ آیا در این صورت گذاشتن یک متکا در بستر عقلانی‌تر نبود؟
1: بله نه، به هیچ عنوان. ببینید، به هر حال پیامبر اسلام که نمی توانست دختران خودش رو ببره، اموالی رو که داشت در خانه خب نیاز بود که کسی مراقبت بکنه. بنابراین مسئله برمیگرده به این که وقتی پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مطلع میشه توسط عمه های خودش، که حالا مسلمان ها میگن که جبرئیل به او خبر داده، تصمیم به خروج میگیره. خب این خروج نیازمند این بود که شما فرزندان خودتون رو، مثلا نمونش فاطمه، اموال خودتون رو، اینها رو، کارهاش رو انجام بدید. و علی رو تعیین میکنه برای اینکه در خانه بمانه. آن زمان هم خانه‌ها درب نداشتن به این معنی که شما مثلا امروز میبینید، یعنی تا حدودی قابل شناسایی بود. زمانی که شب میشه و افراد قصد ورود به خانه رو دارن، ابولهب مانع میشه و اجازه نمیده وارد خانه بشن و میگه که نه، زن و فرزند در این خانه است و شما حق ندارید وارد این خونه بشید. یعنی عموی پیامبر که حالا بزرگ بنی هاشم شده، از علی و از پیامبر دفاع میکنه از حریم خانه او. این خیلی نکته جالبی است و اجازه نمیده. صبحگاه که اونها وارد خانه میشن، میبینن که خب علی هست و ناراحت میشن از دست ابولهب که تو مانع شدی که ما متوجه نشیم زودتر که محمد در خانه نیست. بنابراین طبیعی بوده که پیامبر اسلام بخواد کسی رو در خانه نگه داره، برای اینکه هم از بابتی نشان بده که در خانه هست، همین که به هر حال کودکان او مثل فاطمه و اموال او رو بتونه رفع و فتح بکنه و بعد به پیامبر اسلام بپیوند. حالا اینه که البته مربوط به بحث‌های گذشته است، ولی در خدمت شما هست.
0: استاد سلیمانی، فقط اینو خاطر نشان بکنم که بسیاری از پرسش‌های بحث‌های گذشته همچنان باقی مونده. اینه که یه وقت ممکنه که پرسش‌های مربوط به جلسات قبل هم اینجا مطرح بشه.
1: بله بفرمایید، اشکالی نداره، حالا مشکلی نیست، بفرمایید، در خدمت شما هست.
0: بله، از استاد بپرسین اینکه عمر میگه اگه علی نبود عمر هلاک می‌شد، در کجا آمده؟ قبل و بعد این نقل چیه؟
1: بله، این مربوط به جلسه آینده است. من عرض کردم آن بخشی که مربوط به مشاوره قضایی با عمره، آن بخشی که به جانشینی عمر زمانی که به بیت المقدس میره و مسائل مختلفی که میان عمر و علی از جمله ازدواج او با ام کلثوم است، اینا رو در جلسه آینده به اون خواهیم رسید. این دوست بزرگوار کمی درنگ بفرمایید، هفته آینده به این مسئله خواهیم پرداخت.
0: یه پرسشی هم هست در ذیل یکی از ویدیوهای یوتیوب زندگانی علی مطرح شده، من اینجا مطرح میکنم، حالا اگر شما بر من خورده نگیرید که حالا مال قبل بوده. پرسیدن که خب طبق گفته شما درباره عباس و علی درست باشه، چرا ابوبکر، عمر و عثمان را برای وصیت صدا نکرد ولی علی و عباس را صدا کرد؟ برخلاف گفته این اطمینان و صداقت آن دو را قبول دارد، من نه عمر و عثمان و ابوبکر.
1: ببینید، وصایت رو یک شخص به فرزندان خودش میکنه. اگر فرزند پسری نداره، خب طبیعیه به نزدیکترین مردان قوم و خویشش داشته باشه، که در این حال عباس یعنی عموی پیامبر و علی که پسر عموی او و داماد او هست خب اولویت دارن، وصایت رو که به نام افراد دیگر در نظر نمی گیرن. این به نظر من پرسش غیر معقولی است. طبیعیه که پیامبر اسلام وقتی میخواد وصی تعیین کنه که او رو کفن و دفن بکنه، او رو در قبر بگذاره، امور خانواده او رو تا اونجایی که هست رسیدگی کنه، نیازمند این هستش که یا پسر او باشه یا نزدیکترین مردان. بفهم.
0: یک سوال دارم از استاد امیری. آیا با استانداردهای امروزی میتوان علی را یک جامعه ستیز قلمداد کرد؟
1: با استانداردهای امروزی بله کاملا. یعنی انسانی که آنچنان غرق در ایدئولوژی هست که من بارها عرض کردم خیشاوند کشی رو در نهج البلاغه برای نشر اعتقاد نه تنها مذموم نمیدونه بلکه اون رو محمود و ممدوح میبینه. کسی که برای خلافت حاضر جنگ کنه، کسی که در دوران خلافت او که حالا در آینده خواهیم رسید یک جو ارعاب و تهدید در کوفه ایجاد میشه، کسی که سعی میکنه دموکراسی رو آنگونه ای که خودش مثلا فکر میکنه، من تا اشاره کردم در جایی حتی نظارت استصوابی، چون من در یک اتاقی یکی از روحانیون نواندیش بودن، حالا ظاهرا خودشون که معتقد به نواندیشن، اشاره کردن که ما نظارت استصوابی نداریم در اسلام و من اشاره کردم که چرا. شما اگر به سنت علی نگاه بکنید اولین نظارت استصوابی رو علی ایجاد میکنه، زمانی که به او سفارش میکنن که خب طلحه و زبیر دو بزرگ اسلام، کسانی که در رکاب پیامبر شمشیر زدن، خود زبیر که اصلا پسر عمه شماست، اونها رو والی بکن در بصره در کوفه. ایشان یه نکته میگه، میگه من ولایت رو به کسی میدم که جنبه امانت او و تعلق و تعهدش رو مطمئن باشم. یعنی بحث بر سر شایسته سالاری نیست، بحث بر سر این نیست که اونها چه اندازه جایگاهی دارن، بحث اینه که من تشخیص میدم کوفه رو بدم به امارت ابن شهاب، بصره رو بدم به عثمان ابن حنیف، که دیدیم هر دوشون انسانهای بیلیاقتی بودن، اما علی اونها رو پسندید. چرا؟ چون تعلق خاطر به او داشتن. جمهوری اسلامی هم همین کار رو میکنه، یعنی شورای نگهبانی رو تأسیس کرده، افرادی رو که صلاحیت اونها از نظر تعهد به رهبر نه تخصص وقتی به رسمیت شناخت اونها رو تایید میکنه. این گونه است که افرادی مثل هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت میشن. تعجب نکنید، استوانه نظام جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمانی که میخواد وارد بحث ریاست جمهوری بشه توسط شورای نگهبان رد میشه و همون پست فرمایشی خودش رو داره. عزیزان اگر تعجب میکنن به سنت علی نگاه بکنن که چگونه صحابه بزرگی رو از کار برکنار کرد یا اونها رو به کار نگماش، صرفا به این خاطر که تعهد اونها به خودش رو نتونسته بود احراز بکنه. اونها وجود داره، این مسائل میتونه وجود داشته باشه. بفرمایید در خدمت شما.
0: با سلام، لطفا مطرح فرمایید انتخاب خلفا چگونه بوده و سه خلیفه قبل از علی چگونه انتخاب کردیدن؟
1: بله، این سه نظریه ای رو در جهان اهل تسنن و فقه سیاسی اهل سنت ایجاد کرده. چون پیامبر اسلام هیچ جانشینی تعیین نکرده بود، مسلمانان در مورد ابوبکر افرادی که به اونها میگفتن اربابان حل و عقد، یعنی کسانی که باز میکنند و میبندند، یعنی حق تصمیم گیری در مورد یک پدیده‌ای رو دارند، به عنوان مشروعیت برگزیدن خلیفه در نظر گرفتند و اونها اهل مدینه هستند، از مهاجرین و انصار. در واقع علی وقتی به معاویه نامه مینویسه مبنای مشروعیت خلافت خودش رو هم همین میدونه، یعنی اربابان حل و عقد من رو برگزیدن، همانهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن، بر کسانی که در این بیعت نبودن حق مخالفت نیست و تعیین خلیفه هم با انصار و مهاجرین اولیه. بعد از دوران ابوبکر با توجه به مشکلاتی که ابوبکر دید بعد از فوت پیامبر و عدم تعیین جانشین پیش آمد، او سعی کرد عمر رو به عنوان جانشین تعیین بکنه. البته یک نکته هم هست، ابوبکر نظر بزرگان صحابه رو هم در مورد عمر پرسیده بود، یعنی در مورد عبدالرحمن ابن عوف، در مورد زبیر، در مورد عثمان و خیلی های دیگه تحقیق کرد که آیا من عمر رو برگزینم. همه او رو تایید کردن به غیر از طلحه که خب هم قبیلگیه یا در واقع هم بیت ابوبکر بود، هر دو اینا از بنی تیمن. طلحه اشاره کرد که یک شخص خشنی رو داری بر مسلمانان میگماری، فردا در پیشگاه خدا چه خواهی گفت؟ ابوبکر گفت من در پیشگاه خدا خواهم گفت که بهترین شخص رو بر مسلمانان گماشتم. به هر حال یک رایزنی صورت گرفته بود، مخالف و موافق هم داشت، ولی همه می دانستن که عمر جانشین ابوبکر خواهد بود. حتی اختلافاتی هم داشتن با هم. در داستان خالد ابن ولید بین اونها اختلافاتی بود، در داستان سعد ابن عباده بین عمر و ابوبکر اختلافاتی بود، در مورد جنگ های رده بین ابوبکر و عمر اختلافات بود. نه شما فکر نکنید که اختلافاتی که ابوبکر و عمر با هم داشتن از اختلافات عمر و علی کمتر بود، نه، بسیار اختلافات برجسته هم میان اینها بود. اما عمر جانشین شد و مردم هم پذیرفتن. پس نظریه تعیین یا نسب هم در درون جامعه اهل تسنن به عنوان یک نظریه سیاسی پذیرفته شد. پس ما الان دو نظریه داریم، یکی اربابان حل و عقد و دیگری نظریه نسب. زمانی که عمر ضربت میخوره در برابر دو راه حل قرار میگیره، یک عدم تعیین جانشین، کاری که پیامبر اسلام انجام داد، و دو تعیین جانشین، کاری که ابوبکر انجام داد. عمر راه سومی رو باز میکنه، در واقع او سعی میکنه 6 نفر رو تعیین بکنه، کسانی که از نظر او هم دارای ایراد بودن هم محاسنی داشتن، فضیلتی داشتن، و اینها بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن، حالا با اون سبک و سیاق خاص که محل بحث ما نیست. پس نظریه شورا هم وارد دیدگاه سیاسی مسلمانان شد. بعدها اگر شما نگاه بکنید نظریه شورا خیلی برجسته بود. چرا؟ چون نظریه رها کردن اصلا مقبولیت پیدا نمی کرد. نظریه نسب هم محل اختلاف بود. اینجاست که زمانی که بحث حکمیت پیش آمد، ابو موسی اشعری و عمرو بن عاص در ابتدا توافق کردند که هر دو رو عزل بکنن و کار رو به شورا بسپرن، یعنی یک شورای تعیین بکنن، اون شورا کسی رو انتخاب بکنه، و این نظریه مقبولیت خیلی بیشتری داشت. اما باز هم چون بعدها این شورا میتوانست مشکلاتی رو ایجاد بکنه، دیدگاه نسب برجسته تر شد از زمان معاویه با نسب یزید، و بعد از اون هم همین گونه انتقال پیدا کرد. در درون تشیع هم نظریه نسب هست، نه هیچ نظریه دیگری. یعنی شیعه معتقد، شیعه 12 امامی عرض میکنم، معتقده که امامان منصوب از جانب خداوندن، یعنی اونها هم به نظریه نسب معتقدن. پس این نظریه یک نوع نظریه‌ای بود که بعدها در درون جامعه اسلامی برای انشقاق و در واقع پرهیز از انشقاق و افتراق ایجاد شد، وگرنه از نظر دموکراسی شاید نظریه اربابان حل و عقد یا نظریه شورا خیلی بهتر بود تا نظریه نسب. ولی خب هر کدام از اینها محاسنی داشت، معایبی هم داشت. این 3 نظریه نگاه برتری بود که در اون جامعه اسلامی بود. بعدها البته نظریه استیلا و قدرت هم پیش آمد که الان محل بحث ما نیست، یعنی آن کسی که پیروز میشه، قدرت رو به دست میگیره، طبق آیه 26 آل عمران دارای مشروعیته، چون آن آیه اشاره میکنه این خداوند است که قدرت رو به هر کسی که بخواد میده، از هر کسی هم که بخواد باز میستانه. پس بنابراین اینها رو باید در همین راستای فقه سیاسی در نظر بگیرید. بفرمایید سوال بعدی.
0: نظر شما در مورد خطبه متقین در نهج البلاغه چیست؟ آیا علی خود دارای صفات بیان شده در این خطبه بوده است یا خیر؟ ممنونم.
1: بله، اجازه بدید اینها رو ما بعداً بررسی کنیم، چون من ببینید ما در جلسات آینده 2-3 سرفصل داریم. یکی بحث عصمت علی است، عدالت علی است، بحث علم علی است، معیارهای دوگانه علی است. اینا همه بحث‌های آینده است که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت. بنابراین سوالاتی که مربوط به گذشته هست رو اگر دوستی حالا فرصت نکرد در جلسات پیشین مطرح بکنه و من پاسخ بدم رو مطرح کنه. این سوالات مربوط به آینده است که من سعی خواهم کرد در اونجا به هر کدام از این سوالا پاسخ بدم.
0: حکایت هایی که از گریه شبانه علی در حالی سر داخل چاه برده زیاد شنیده ایم، این را کمی روشن میکنید. چنین انسان خشنی چطور چنین اعمالی انجام میداد؟ همچنین حکایت هایی از کمک های شبانه علی به یتیمان شنیدیم، لطفا توضیح دهید.
1: ببینید، هر دوی اینها تا حدود زیادی غلو شده وضعیتی بودند که برای علی رخ میداد. در این شکی نیست که علی در انتهای دوران خلافت دیگه فاقد قدرت شده بود. خودش هم اشاره میکنه که دیگه تا غیر از کوفه فرمان من پذیرفته نمیشه، حتی در درون کوفه هم من مشکل دارم. برای جمع‌آوری نیرو شما میبینید افراد رو دعوت میکنه به نخیله، اما کسی نمیره به غیر از خانوادش. و خب این استیصال بسیار دردناکه، هر کسی هم باشه ممکنه به شدت ناراحت بشه یا دچار مشکلات دیگری بشه. خب این مسئله است که بود سیاسی داره، تنهایی علی و اینا. ولی اینکه تنها بودن، نه، این هم چندان درست نیست. در مورد کمک ها به فقرا، بله، هم علی و هم دیگر صحابه پیامبر این کار رو میکردن، از اموال خودشون وقف میکردن به فقرا کمک میکردن. ولی اینکه ایشان شبانه وارد محله ها بشه به مردم غذا بده، اینها دیگه داستان های ساختگی، چون علی نیاز به این کارها نداشته. یک دارالعماره ای بوده، به راحتی مردم می توانستن بیان مایحتاج خودشون رو هم بگیرن، نیازی به این داستان هایی که بعضا ساخته میشه نیست. حالا ممکنه فقرایی هم بودن در کوفه که قطعا بودن و علی هم به اونها کمک میکرده که قطعا هم میکرده، ولی اینها بیشتر جنبه های عارفانه، زاهدانه و حماسی داستان هاست که به نوعی در درون یک ایدئولوژی خاص شیعه پرورش پیدا میکنه. یعنی یک نقلی رو در یک تاریخ میگیرن و اون رو برجسته تر میکنن. بفهم.
0: در صحیح مسلم روایتی است در مسئله اختلاف عباس و علی بر سر موقوفات محمد که به نزد عمر برای شکایت میروند و عمر میگه شما منو خائن و قاصب و حیله‌گر میدانید، چرا آمدید و منو به عنوان قاضی انتخاب کردید؟ به نظر شما این نشانگر اختلاف علی و عمر و کدورت بین اونها نیست؟
1: من اصلا به مسئله اختلاف اونها اشاره کردم، ولی این طعنه هایی که حالا زده میشه که منو خائن میدانید اینها، نه، اصلا چون این مسئله نیامده. بحث بر سر این است که عمر اداره موقوفات پیامبر رو به دست اونها داد، چون قبلا خود خلیفه این کار رو انجام میداد، ولی عمر به خاطر حسن نیت این رو به دست عمو و پسر عموی پیامبر داد که متاسفانه دید باز بین این عمو و پسر عمو سر اموال و این داستان ها نزاع هست. و عمر اشاره کرد که اگر ببینم داستان به همین نحو خواهد بود، من این اموال رو دوباره از شما میگیرم، که اونا پذیرفتن که با هم مصالحه بکنن. نه، اصلا بحث خیانت و نمیدونم توطئه و اینها مطرح نیست.
0: این که علی از بیعت سر باز میزد تا مرگ فاطمه صحت دارد؟
1: بله، بنابر نقل های تاریخی بله. برخی از نقل ها آوردن که نه، علی بدون مشکل بیعت کرد، ولی برخی نقل ها آوردن که تا زمان فوت فاطمه این کار به تأخیر افتاد. به نظر من هم درستش همین نقل دومه، یعنی طبیعی بود که علی با اون مشکلات اولیه‌ای که بین خود او با ابوبکر و فاطمه با ابوبکر رخ داده تا یک 5-6 ماهی بیعت نکرده باشه، ولی مشکلی هم نبوده. یعنی شما، من عرض کردم افرادی هم بودن که با ابوبکر بیعت نکردن.
0: آیا ابن عصم کوفی صاحب الفتوح شیعه است؟
1: بله، عرض کردم ابن عصم صاحب کتاب الفتوح که عمده مطالبش مربوط به مناطق عراق و ایران و اینهاست، بله، از شیعیان گرایش های شیعی داده. و یک نکته کوتاه عرض بکنم، ببینید ما وقتی میگیم مورخ شیعی است، یعنی دیدگاه او نزدیک هست به بنی هاشم، نه اینکه شیعه امامیه باشه مثل اون چیزی که شما مثلا نگاه میکنید، نه، این گونه اون موقع اصلا وجود نداشته. یعنی به این معنایی که من عرض کردم حکومتی مثل صفویه سعی کرد بیاد و یک دستگاه خاصی ایجاد بکنه. حتی ابن ابوالحدید رو تا قبل از صفویه شیعه میدانستن، معتزله بود، گرایش های معتزلی داشت، اما او رو به خاطر محبت به علی و اولاد او و اینکه علی رو افضل بر ابوبکر و عمر و عثمان میدانست شیعه میدانستن. اما با برآمدن صفویه دیگه قرائت ها خیلی خاص شد، یعنی دیگه شما فقط مورخین رو میتونید ببینید که ایدئولوژیک دوازده امامی باشند که در میان اونها مورخین عمومی نیستن، غالبا مورخان شیعه مثل شیخ مفید و افراد دیگر کسانی هستند که اینها رو شیعه دوازده امامی میدونن. ولی از نظر اصولی یعنی از نظر تاریخ نگاری بله، ابن اسلم کوفی از بزرگان شیعی است و نزدیک به شیعه. بفهم.
0: بله، من فکر میکنم که تا اونجایی که پرسش ها در حیطه موضوع امروز بود من پرسش کردم از دوستانی که پرسش هایی رو مطرح کردن که مربوط به جلسات یا قبل یا بعده، و استاد اگر مربوط به جلسات قبلی بوده به شرح دادن قبلا به پرسش هایی در این زمینه پاسخ دادن، دوستان میتونن مراجعه بکنن و جوابشون رو بگیرن. و در مورد پرسش هایی هم که مربوط به جلسات آینده میشه، امیدوارم که با ما باشید و پرسش هاتون رو در جای خود درست خودش مطرح بکنید. من فکر میکنم پرسش های امروز تا اینجایی که من داشتم پایان.
1: بله، ممنونم از شما خانم شریفی عزیز. خب ما سعی کردیم در این جلسه نشان بدیم آن قرائت‌های ایدئولوژیکی که از تریبون‌های رسمی یک حکومت شیعی به نام جمهوری اسلامی پخش میشه تا چه اندازه میتواند حقیقت داشته باشه و تا چه اندازه از راه صواب و درستی به دور باشه. در جلسه آینده به ادامه مراودات میان علی و عمر ابن خطاب خواهیم پرداخت و بعد وارد مراوده علی با عثمان خواهیم شد و نگاه خواهیم کرد که این رفتارها چگونه بوده. این بخش تاریخ معمولاً برای ما ایرانیان خیلی تاریک و پوشیده است، چون نه اون منابع رو خیلی خیلی خواندیم و نه اینکه به نوعی این منابع در حالا مورخان شیعه منعکس شده. یعنی اونها هم سعی نکردن این همه مراوده و دوستی یا نوع نگاه بهره‌مندی علی از مواهب خلفا رو در حوزه‌های مختلف به کار بگیرن، حتی در صدد نفی اونها هم برآمدن. امیدوارم عزیزان مطالبی رو که بنده عرض کردم مفید یافته باشن. برای جلسه بعد سعی خواهیم کرد ادامه داستان رو تا اونجایی که شأن پژوهشی و محققانه لازم میدونه پیگیری بکنیم. ممنونم از همه بزرگوارانی که در این اتاق بودن، سروران گرامی پای عرایز من نشستن، و برای همه شما امید و آرزوی سلامتی و پیروزی دارم. ممنونم.
2: ای در بابا دنیا یالان دنیا دیر، سلیمان‌دان نوح‌دان قلان دنیا دیر، اول دوغان درد سلان دنیا دیر، هر کمسیه هر نوریب آلوب دیر، Eflatından bir kuru ad kaldı. Ey der baba göller bütün duman değil, günlerimiz birbirinden yaman değil, birbirinden ayrılmayın aman değil. Yaksılığı elimizden alıplar, yaksı bizi yaman günü sanırlar. Ey der baba nerede olurlar? Doğ günah, namışların burunlar ol günah, gedişlerde kurtları tut bol günah, koy kuzular ayın şayın otdasın.

خب اجازه بدین از این بگذریم. عرض میکنم این روزها مکه خیلی شلوغ بوده. برادران خواهران مسلمان ما سوار میشن به مثلا فرض بفرمایید که جنبوجت 747 777 767 ساخت کفار، مینشینه اونجا، احتمالاً این لپتاپش هم باز بکنه، سینماش هم جلوشه، آب خنک هم براش بیارن، اگه دیدی عرق هم ممکن براش بیارن، کولر. نیم ساعت بعد مکه معظمه اومدی مکه، حالا برمیگردیم اسمونم تازه دوقلو شده، حاجی هم شدیم، به به به چی شد؟ این به درد نمیخوره اصلا، این حج به نظر من فایده نداره. حج اونه که یا پای پیاده یا سوار الاغ یا سوار شتر را بیفتی از کرمان از تهران بری به حج. شما از دستاوردهای علم و مدرنیتی دارین استفاده میکنید، یک امر سنتی رو انجام بدید. این به نظر من حج رفتن نیست. اجازه بدید حج رفتن براتون توضیح بدن چیست. از قول ناصر خسرو، حکیم ناصر خسرو قبادیانی، خیلی داستان جالبه، توجه بفرمایید. مردم خراسان به راه حج. از این قطعه کوچیک ناصر خسرو ما هزارها چیز میتونیم بفهمیم. و به همین حج، یعنی همین حجی که من اونجا بودم، از مردم خراسان قومی به راه شام و مصر رفته بودند و به کشتی به مدینه رسیدند. اگر دقت داشته باشید، اگر میگوید به شام رفتن، این بحر احمر که هست که خود خسرو قلزم میگوید دریای قلزم، در حالی دریای قلزم گاهی بحر خزر را میگفتن، همون میگوید دریای قلزم، این دریای سرخ بحر احمره. عرض بکنم که میره از کنار عربستان میره و بعد از اون طریق به شام و مصر از این طریق میرفتن و وقتی برمیگشتن مدینه در شمال تقریبا نسبت به مکه، مکه در جنوب بستر راه کاروانی هاست. حالا میگوید که این دست از خراسانیان که رفته بودن به راه شام و مصر برگشته بودن، اینا رو مدینه پیاده کرده بودن و کشتی اومده بودن اونم مدینه، که فاصله مدینه تا دریا خیلی هم راه نیست. حالا ششم از ذوالحجه، ایشان را 104 فرسنگ مونده بود تا به عرفات برسن. یعنی این پیاده شدن این خراسانی ها به مدینه 104 فرسنگ داشتن که بیاد به مکه و به عرفات برسن و حج کنن. گفته بودن که هر که ما را در این سه روز که مونده است به مکه رساند، چنان که حج دریابیم، هر یک از ما 40 دینار بدهیم. آمدن یه عربا رو پیدا کردن، گفتن آقا 3 روز مونده، هر که ما رو برسونه از این مدینه ببره مکه که ما حجمون انجام بدیم، ما 40 دینار میدیم. هر دینار یه سکه طلا بوده، خلاصش بدهیم. عرب بیامدند و چنان کردند که به 2 روز و نیم ایشون را به عرفات رسانیدند. اما چجور؟ نه مثل اون حقوقمای 747 ملاحظه به فرمه چه کردن عربا، چگونه این برادران خراسانی ما رو رسوندن به حج. و ضربه ستاندن اونجا که رسیدن 40 دینارشون هر نفر گرفتن. رئیشان را یک یک بر شتران جمازه بستن و از مدینه بر آمدن و به عرفات آوردن. 2 تن مرده که بران اشتران بسته بودن. گفته 40 دینار میری 3 روزه؟ گفته بله. گفته بسیار خوب. خراسانی بیچاره رو سوار شتر کرده، تناب از زیر کشیده، پاهاشو بسته و هی کرده به شتر تو این بیابون. این بیچاره بعد از 1 کیلومتر این دل و رودش به هم میریزه دیگه، بدبخت معده‌اش میاد تو حلقش. تازه درام التماس کردن آقا من حج نمیخوام، این 40 دینارم الان بهت میدم، ولم کن که فقط مردم. گفته نه. گفته تو گفتی ما رو برسونی به مکه، اونجا بگیری، من باید تو رو برسونم مرده و زنده. میگه رسونم مرده بودن روی شطور. ببخشید من خندم گرفت، چون واقعا خیلی به نظر من خنده آور تراژدی هم هست. بله. و چنون کردن که به 2 روز و نیم، تازه اینا که فکر میکنن 3 روز نمیرسن، عرب 2 روز و نیم اینا رو سواری شطور دوانیده و رسونده به مکه که اینا به حج برسن، سنگره بزنن. و هر از ها رسانه وزر بستاندن و ایشان را یک یک در شتران جمازه بستند و از مدینه برآمدند و
و به عرفات آوردن دو تن مرده. که بران شتران بسته بودند و چهار تن ببخشید

0: خیلی پوزش میتره واسه هموطنان گرامی. این ماجرا تجسمش فکر میکردم خیلی مضحکه. حالا داستان رو سعی میکنم خدمتتون بخونم. بله، حالا ناصر خسرو اونجا بوده، داشته حج میکرده، اینا رو دیده، چون خودش خراسانی بوده. دو تن مرده که برای شتران بسته بودن و چهار تن زنده چهار تن زنده بودن اما نیم مرده. نماز دیگر که ما اونجا بودیم برسیدن یه چنان شدن که گویی بله برسیدن چنان شده بودن که بر پای نمی توانستن ایستادن و سخن نمی توانستن گفتن. فراموش می گرمن این رو داستان خیلی خنده. و هر صورت ناصر خسرو اونجا بوده، میگه که این دوتاش که به شطور مرده بود، اون چهارتا به همین وضعی بود که ملاحظه فرمودید که میگه نتونن صحبت کنن و اینا حج کردن. خب این عشق و شوق اینا بوده برای مکه و عرضبندی بود که این طریق مکه رفتن هست، نه این که با هر شبت که جنبوجه تو اینا. بازم از شما عوض با بابت این خنده ها.
1: بله، درود خدمت شما عزیزان، سرورانی گرامی. در برنامه جدیدی هستیم از اسرائیل پارس تیوی با همکار محترمم از آمریکا جناب آقای دانیل عزیز در برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. و امروز مهمان جدیدی داریم در این برنامه که به شما عزیزان معرفی میکنیم که اگر خدا بخواد و توفیق داشته باشیم هر پنجشنبه از ایشون تقاضا کنیم که تشریف بیارن و ما رو در این برنامه یاری کنن و بتونیم از علم و دانش ایشون استفاده ببریم. ایشون اسلام شناس هستن، عرض کنم خدمتون که بله، بعد ما ایشون از آمریکا بیاریم روی خط برنامه. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلام شناس و پژوهشگر تاریخ و اسلام ایران، که عنوان برنامه اسلام، دینی که باید از نو شناخت. قصد نداریم به هیچ دینی توهین کنیم. دوستان، هر کسی اعتقاداتش برای خودش محترمه. اگر یعنی هیچ کس در برنامه‌های ما توهین نخواهد کرد، فقط از نظر تاریخی ایشون در رابطه با اسلام توضیح خواهند داد از 1400 سال پیش تا امروز. و سوال‌هایی هم هست که من خودم شخصا دارم و اگه شما عزیزانم سوالایی دارین میتونین مطرح کنین. دوستانی که از فیسبوک با ما همراه هستید میتونین کامنت بذارید، من کامنتاتون رو میخونم و سوالاتون رو از مهمان برنامه میپرسیم. و نظرات مهمانای برنامه ما صرفا نظرات ما نیست، بلکه عقاید خودشون رو میگن و عقایدشون هم امروز به استناد کتاب هاست در این رابطه صحبت کردیم، که امیدوارم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. بریم ببینیم که تصویر. آها، بله، درود بر شما آقای دانیل عزیز، خوب هستین؟
2: درود بر شما نازنین، با تشکر از شما. من هم خوب هستم و امیدوارم همه بیننده های شما و شما نازنین همه خوب باشید.
1: مهر شما. بله، امروز برنامه چی هست آقای دانیل؟ من توضیح دادم ولی خوشحال میشیم که از زبان شما هم بشنویم.
2: بله حتما. من فکر میکردم که یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن نبود منابع و دانش کافی در زمینه دین اسلام است. خب الان نزدیک 1400 ساله که مردم کشور ما درگیر این دین و مذهب هستند و با توجه به این که از همون ابتدا ما همیشه درگیر دولت‌هایی بودیم که خودشون تبلیغ کننده و پیرو اینهایی بودن، مردم عملا هیچگاه این دسترسی رو به منابع و واقعیت‌های تاریخی در زمینه این دین نداشتن. ما امروز می‌خوایم این دین رو بشینیم از ابتدای پیدایش از شبه جزیره عربستان بررسی کنیم، بیاییم و تا به دوران صفویه برسیم که شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی ایران انتخاب شد. فکر میکنم دوستمون آقای ایمان سلیمانی هم الان تونستن به ما وصل بشن، به استودیو وصل شن و میتونیم از ایشون هم استفاده کنیم. اگر موافق باشید فریزای نازنین از ایشون هم بخوایم که خودشون رو معرفی کنن و بعد شروع کنیم سوالها و برنامه رو جلو ببریم.
1: بله قطعا برنامه بسیار جالبی خواهد بود. درود بر شما آقای سلیمانی، اگه اشتباه نکنم. خیلی خوشحالیم که به ما افتخار دادین، در برنامه ما شرکت کردین در اسرائیل و 400 هزار نفر یهودیان مقیم اسرائیل قطعا از دانش شما بهره‌مند خواهند بود. درود بر شما.
3: سپاسگزارم. درود بر شما بانو پریسای گرامی و همینطور از جناب دانیل عزیز. امیدوارم برنامه خوبی در خدمت شما داشته باشیم و بتونه قابل استفاده باشه برای همه فارسی زبانان، چه در داخل اسرائیل و چه خارج از اسرائیل. در خدمتتون هست.
1: بله قطعاً چنین خواهد بود. خودتون رو اگه امکان داره معرفی کنین برای بینندگان و شنوندگان محترم اسرائیل پارس تیوی و ادامه بدیم در برنامه که سوالاتمون رو مطرح کنیم در رابطه با اسلام.
3: خواهش میکنم. من ایمان سلیمانی امیری هستم، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. خب طبیعتاً با مسائل فقه که حقوق ما مربوط به اون هست و همینطور تاریخ اسلام، پژوهش‌هایی رو انجام دادیم، مباحثی رو در فضای مجازی و همینطور شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتیم، نوشته‌ها، مقالات مختلفی که غالباً در نقد و بررسی مسائل مربوط به اسلام بود. غالباً کسانی که در حال در شبکه‌های مجازی هستند با بحث‌های ما، به خصوص با برخی از اساتید اسلامی همچون آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی و دیگر اساتید اسلامی آشنا هستم. در خدمتتون هستم اگر باز پرسش خاصی دارید.
1: بله خواهش میکنم. آقای دانیل شروع میکنیم برنامه رو با پرسش شما آقای دانیل در این رابطه.
2: بله. حتما. خب اولین سوالی که من داشتم جناب سلیمانی و دوست دارم که این رو خیلی باز کنیم با هم دیگه و تمام زوایاش رو ببینیم. من یه توضیح مختصری دادم که خب چرا ما این برنامه رو گذاشتیم و چه هدفی رو دنبال میکنیم. میخوام ضرورت شناخت اسلام و تاریخ اسلام رو از زبان شما بشنویم که چرا باید اسلام رو بشناسیم، چرا باید اسلام واقعی رو با استناد به تاریخ باهاش آشنا بشیم. این ضرورت رو در دنیای امروز و برای جامعه کنونی ایران اگر لطف کنید توضیح
3: بدید
2: ممنون میشم.
3: خدمت شما عرض بکنم جامعه ایران سالهاست با پدیده اسلام روبرو. حال اسلامی که قرائت شیعی ازش، اما جهان بعد از حادثه 11 سپتامبر با یک پدیده مواجه شد و اون پدیده این بود که این دین چگونه رفتار میکنه، چه در درون جامعه انسانی خودش و چه در بین جامعه بشری. در واقع پدیده اسلام که امروز بسیار هم مهمه و ما میبینیم با نگاهی به اطراف خودمون در خاورمیانه، در اروپا، در ایالات متحده با مؤلفه به نام اسلام روبرو هستیم که چالشی که این دین و یا به نوعی پیروان این دین برای جامعه جهانی داشتن بدون شناخت دقیق این دین ممکن نیست. بعضا من میبینم بسیاری از سیاستمداران یا برخی از افرادی که در حوزه‌های دینشناسی مطالعاتی دارن با این دین یک سری تعارفات نامرسومی رو دارن. یعنی اونها این گونه می‌اندیشن که اسلام همانیست که مسیحیت پیموده، یعنی در حال حاضر مسیحیت، یا اسلام دینیست که یهودیت بهش داد. در حالی که ما اگر نتونیم اسلام رو بشناسیم قطعاً راه درمان یا به نوعی مواجهه با این پدیده رو نخواهیم. اسلام یک نوع ایدئولوژی فکری در کنار مفاهیم اعتقادی و مقدس است. در واقع این متون برگرفته از نوعی تفکراتی است که یک مسلمان رو در جوانب مختلف در بر می‌گیرد. یعنی یک مسلمان با جهان به نوعی با نگاه اعتقادی خودش روبرو می‌شود. یعنی جهان بینی او برگرفته از همین کتاب مقدس است. چون راهی رو که امروز غرب پیموده بعد از مدرن شدن، جهان اسلام هنوز نپیموده، اما با این پدیده مواجه. یعنی هنوز بسیاری از مسلمانان، البته منظور من کلیه مسلمانان نیست، آن قسمت بسیار اعظمی که امروز در درون جامعه اسلامی هستند، جهان رو بر اساس کتاب مقدس خودشون، هنوز مفاهیمی مثل کافر، مثل مرتد و مواجهه با علوم جدید برای اونها وجود داره. این مسئله یک جهانبینی درونی برای این افراد بدل شد. در حوزه خانواده، شما اگر دقت بفرمایید، یک مسلمان مبانی خانواده خود رو بر اساس کتاب مقدس بنا می‌کند. هنوز معتقد هست میان دختر و پسر متفاوته، یعنی باید این تفاوت وجود داشته باشه. هنوز همسر خودش رو به عنوان کسی می‌بینه که باید در خانه برای او کار بکنه و حقوق او مختصر هست در نفقه‌ای که به او پرداخت میشه. همین حقوقی رو که شما در نظر بگیرید در حوزه سیاسی هم هست. یعنی یک مسلمان، حالا در از نظر شیعی اون که با بیشتر با اون روبرو هستیم عرض میکنم، هنوز به ولایت فقیه معتقده. یعنی معتقد هست همین روحانیونی که بر جایگاه ولایت فقیه نشستن کسانی هستن که نائب یک امامی معصوم که او هم از طرف پیامبر اسلام چون این دستوراتی رو داده باید بر جای حکومت بنشین. شما اگر دقت بکنید بر روی تریبون نماز جمعه فرض پایتخت ایران به صراحت اشاره شده ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. یعنی شما وقتی با این پدیده مواجهید میبینید ارکان سیاسی در بعد مختلف اون، شما امروز حقوقی که تعریف میشه در قانون اساسی ایران همه اونها دارای قید اسلامی هست. یعنی میگوین اجتماعات، تجمع، راهپیمایی آزاد هست بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد. خب طبیعی است. شما امروز بسیاری از در واقع پست هایی که شما با اونها مواجه هستید اسلامی هست. ولایت فقیه اسلامی است. شورای نگهبان نوعی نگاه اسلامی داره. یعنی شما نمیتوانید بر علیه اونها اعتراضی رو داشته. در کنار این امروز نوع سیاست جهان اسلام با غرب به نوعی مواجهه اعتقادی است. یعنی جهان اسلام هنوز میاندیشه جهان غرب از صبح تا به شام نشستن بر علیه اونها توطئه میکنن، اونها رو میخوان بیدین بکنن، اونها رو میخوان بی‌اعتقاد بکنن، به نوعی به اونها توهین میکنن. برای همین شما وقتی یک مسلمانی رو وارد جامعه غرب میکنی چون اون مؤلفه های مدرنیته رو نمیشناسه همه رو به چشم دشمن میبینی. این پدیده‌ای که امروزه به نام جهادگرایی در منطقه میبینیم یا عناصری مثل عناصر تروریستی در منطقه میبینیم، اینها رو اگر ما دقیق نشناسیم طبیعی است خیلی ها سعی میکنن این موارد رو به نوعی با مغالطه عدول از اصل، یعنی آنچه که در اصل اسلام وجود داشته صرفا به حکومت ها نسبت بده. یعنی در واقع اونها معتقد هستن اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست از مسلمانی ما، در حالی که ما اگر اسلام رو به درستی بشناسیم بنابر همان منابع تاریخی که خود اسلامیون ارائه کردن، یعنی غربی ها ننوشتن، یهودی ها ننوشتن، مسیحی ها ننوشتن، بلکه بزرگترین فقها، محدثین، راویان اسلامی مبالغ رو نوشتن، کاملا مشخص برای ما اسلام رو باید دقیق شناخت بر اساس اون مؤلفه هایی که در قرآن، در سنت پیامبر اسلام، در تواریخ و در موارد مختلفی که در صدر اسلام وجود داشته بررسی کرد. اگر بتوانیم اسلام رو این گونه بشناسیم قطعا میتوانیم راه مواجهه با اون رو هم پیدا کنیم. اگر نه، اسلام رو از چشم یک حکومت ببین، فرض حکومت جمهوری اسلامی یا حکومت عربستان سعودی، این ما رو به جایی نخواهد رساند. چرا؟ چون بعد از رفتن جمهوری اسلامی حکومت دیگری خواهد آمد و مردم همان خواهند بود. یعنی نگاه اونها نسبت به مدرنیته جهان خارج همون نگاه دشمنی بین کافر و مسلم، بین دارالاسلام و دارالحرب. در واقع این نگاه ها برگرفته از نوع اندیشه‌های اعتقادی است که از متن برمیاد، از نص برمیاد. هرچند بسیاری سعی میکنن اصول رو زیر سوال نبرن. یعنی شما الان وقتی یک بحثی با یک روحانی انجام میدید، حتی نواندیشان دینی که بعضا من میبینم در شبکه های مختلف مینشینن صحبت میکنن، حاضر نیستن حتی بر پیامبر اسلام که واضح چون این مکتبی است خلالی وارد. من مثالی ارز کنم خدمت شد. در حوزه خانواده پیامبر اسلام روایتی داره، انت و مالک لابیک، یعنی شما و مال شما برای پدرتون. در این میان نقش مادر چیست؟ هیچ. از قبل همین روایت شما در حوزه حقوق کیفری در نظر بگیرید، اگر پدری مال فرزند خودش رو بدزده سارق محسوب نمیشه، به دلیل اینکه مال فرزند مال پدر بود. اما اگر مادری مال فرزندش رو بدزده محکوم به حد ما. اگر پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نخواهد شد، چون فرزند متعلق به پدر. اما اگر مادری فرزند خودش رو بکشه قطعا قصاص خواهد شد. ببینید از یک روایت چگونه برداشت های شده که در حوزه ها و مصادیق مختلف سبب بسیاری از تضییقات و تبعیضات شد. در حوزه مختلف دیگری ما امروز نگاه بکنید، مثلا با قوانین ارث یک حوزه در خانواده، طبق آیات سوره نساء به خصوص آیات 12، 13 و قبل از اون به صراحت اینها رو حدود الله میدانند، یعنی میگوید من به عنوان الله تعیین کردم میزان میراث پسر دو برابر دختر باشه. حال پدر نمیتواند در این مطلب دخل و تصرفی داشته باشه چون از حدود من خارج شد. این قوانین وجود دارد. بنابراین ما اگر قوانین اسلامی رو به درستی نشناسیم دچار مشکل خواهیم. این مشکل هم در جهان بینی یک شخص مسلمان میتونه وجود داشته باشه نسبت به جهان، نسبت به علوم، هم نسبت به یک شخص مسلمان در امور خانوادگی، سیاسی، مدنی خودش، هم نسبت به شخص مسلمان با جامعه بین الملل و هم مواجهه حکومت‌های اسلامی با حکومت‌های بین الملل. بنابراین ضرورت شناخت اسلام جزء اساسی ترین مسائلی است که امروزه باید بید. جهان غرب، من یک چیز رو خدمت شما جناب دانیل عزیز عرض کنم، اگر نخواهد اسلام رو بشناسه آن گونه که در متن‌های اساسی اسلام وجود داره، راه مبارزه و به نوعی اجتماعی کردن مسلمانان رو پیدا نخواهد. این که ما فکر کنیم یک حکومت فقاهتی در ایران یا حکومتی که برخواسته از اندیشه های اسلامی در کشورهای اهل سنت هست، همین حکومت هست و ما میتونیم با برخی سیاست ها اونها رو اصلاح بکنیم، غیر ممکن. این نوع اصلاحات باید از درون متن ها آغاز بشه و به مسلمانان اشاره بشه با کنار گذاشتن این متن در امور اجتماعی. البته من مشکلی ندارم یک شخص میخواد اعتقاداتی داشته باشید، مسئله نیست، اما در حوزه قوانین، در حوزه مسائل عرفی، قطعا با کنار گذاشتن این قوانین چه بسا جامعه به صلاح بهتری هدایت بشه.
2: درود به شما.
1: بله. چندی پیش کامران جان، بله چندی پیش یک جمله بسیار بسیار جالب در فضای مجازی پخش شد که تا به حال همه تروریست ها مسلمان بودند ولی همه مسلمانان تروریست نیستند و واقعا ما تا حالا در طول تاریخ سابقه نداشته که مثلا تروریست مسیحی داشته باشیم یا تروریست یهودی یا بودایی، خیلی کم بوده، اگرم بوده انگشت شمار بوده. دلیل این چیه؟ واقعا اساسا در جایی از قرآن اومده که کسی بره خودش رو مثلا منفجر کنه، عده دیگری هم حالا به منظوری به قتل برسونه از این طریق؟ این داستان پیدایش ترور و تروریسم چه داستانی در چه ریشه‌ای در اسلام داره؟
3: ببینید مسئله تروریسم در صدر اسلام سابقه بسیار دیرینه داره، یعنی من بارها مطالبی رو هم نوشتم و هم با فایل‌های صوتی مختلف در شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود دارم. ببینید مفهوم تروریسمی که ما از اون نام می‌بریم در صدر اسلام حتی منجر به حزب مخالفان پیامبر اسلام بود. ما حتی زنان شاعری رو داریم مثل اسماء بنت مروان که به صراحت یک شاعر بود، یعنی نه اسلحه به دست گرفت نه نیروهایی رو تهییج کرد بر علیه پیامبر اسلام، اما نوع کلام او، انتقادات او سبب شده بود که پیامبر اسلام افرادی رو گسیل بکنه برای حزب او، که عمیر ابن عدی چون این کاری رو میکنه شبانه به خانه او میره و این زن شاعر رو میکشه. حال نکته بسیار جالبی هست که من اتفاقا قصد داشتم به عنوان یک مصداق این رو عرض بکنم که دوستان بدانن که به چه نفع اسلام با مخالفان خودش و ترور اونها مواجه شد. شاید خیلی فکر کنن اینها بر ساخته های حکومت های فعلی است برای حزب مخالفان خودش، اما این گونه نیست. جای جای کتاب های سیره که در واقع سنت پیامبر اسلام هست و کتاب‌های مغازی که به نوعی به غزوات و سریه‌های پیامبر اسلام پرداخته اشارات مختلفی به ترورها کرد. حال یک نوع در واقع متنی رو من برای شما قرائت می‌کنم، ببینید تا چه اندازه این ترورها به شکل سیستماتیک در اسلام و اون هم در زمان پیامبر اسلام و با تایید او در آمد. ابن هشام بعد از اینکه داستان قتل کعب ابن اشرف رو می‌آورد که در واقع او یک یهودی بود، شاعری بود، بعد از جنگ بعد به دلیل آشنایی و دوستی با بزرگان قریش در لسای اونها اشعاری گفته بود، پیامبر دستور داد که او رو حذف فیزیکی بکنن و ترور بکنن. نکته جالب این هست و من دوست دارم علاقمندان

اکرم این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با همدیگر رقابت می‌کرد. خب حالا ببینیم این همکاری چه بود و کارهای نیکش. و هرگاه که اوسیان یعنی قبیله اوس برای رسول خدا کاری سودمند را انجام می‌دادند، خزرجیان می‌گفتند سوگند به خداوند شما نمی‌توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی‌دادند دست بر نمی‌داشت. در واقع یک رقابتی شده بود میان دو قبیله اوس و خزرج برای اینکه خلوص نیت خودشون رو پیامبر اسلام نشان بدن. و اگر خزرج هم کاری را می‌کردند اوس با آن به رقابت برمی‌خواستند. ایشان ادامه میده وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی میکرد، ما عرض کردیم دشمنی ایشان هنوز به این شعر و شاعری و این مسائل بود طبیش از بود. دشمنی میکرد کشتن، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند خداوند شما نمیتوانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا دشمن باشد؟ تا این که دیدند ابن ابی الحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی میکنه. او در خیبر میزیست. خوب دقت بفرمایید، مدینه و ابن ابی الحقیق در خیبر، یعنی یک پایگاه یهودی ها. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند. یعنی خزرجی ها در ازای اون لطفی که اوسیان در حزب کعب ابن اشرف بر پیامبر اسلام کردن، حالا اینها گفتن ما برویم به سلام ابن ابی الحقیق رو که در خیبر هست ترور. و آن حضرت پذیرفت. یعنی ببینید اینها خودسرانه نبوده، یعنی بگوییم یک ترور خودسرانه از سوی دی انجام شد. خب پیامبر اسلام مشورت میکردن، ایشان اجازه میدن. ایشان در جلد سوم صفحه 86 و 87 این مطلب رو آورده و بعد در ادامه اشاره میکنه که رسول خدا عده‌ای رو تعیین کردن، فرمانده اونها رو مشخص کردن و فرستادن که به سراغ این عمل برن. بعد میگوید که زمانی که رفتن و ابن ابی الحقیق رو کشتن، برمیگردن نزد رسول خدا. میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته‌ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته. یعنی دقیقاً فضل در کشتن افراد رو می‌خواستن به خودشون نسبت بدن، آنچه که امروزه جهادگران انجام میدن. شما اگر دقت بکنید هر کجا قومی کشته‌ای مجروحی باشد، انواع و اقسام این گروه‌های اسلامی مدعی هستن این عمل رو ما انجام دادیم. این افتخاری است برای اونها و این مطلب یک مطلب حادث نیست. در زمان پیامبر هم عده‌ای از افراد با برکشیدن این مطلب که ما چون این کاری رو کردیم به دنبال تقرب به پیامبر اسلام بود. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهای من را آوردیم و آن حضرت با آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود این شمشیر او را کشته است. نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن می‌دید. و بعد نکته جالبتر، شاعر پیامبر اسلام یعنی حسان ابن ثابت برای چنین اشخاصی مدیح سرایی هم می‌کرد، شعر هم می‌گفت. به عنوان مثال ایشان میگوید خدا خیر دهد گروهی را که با آن روبرو شدی ای فرزند حقیق. در واقع داره کنایه میزنه به اول حقیقی که کشته شده. و نیز تو ای پسر اشرف شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه میکنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند. پس دقت بفرمایید بر محلی که اونها در اونجا زندگی میکردن و حاضر بودن رفت. امروز اگر میبینیم گروه های تروریستی اعزام میشوند به دارالحرب از زعم مسلمانان، اینها همش سابقه اسلامی دارن. این که اونها سعی میکنن این مواردی که ترور شده رو به گردن بگیرن، بپذیرن و با افتخار اعلام بکنن که این رو ما انجام دادیم، برگرفته از همین سنت هایی است که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام رو انجام دادن. و بعد اشاره میکنه تا این که در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند و با بینش و آگاهی به یاری دین پیامبرشان شتافتند.

0: اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشد. خوب دقت بفرمایید، یعنی در کنار ترورهای گسترده‌ای که پیامبر اسلام برای حزب مخالفان خود داشت، بیشتر اونها شعرا بودن، اهل جنگ نبودن، غالبا هم از یهودیان بودن که به دلیل آشنایی، تجارت، دوستی با اهل مکه، زمانی که بسیاری از اونها در جنگ بدر کشته شدن، برای اونها مدیحه سرایی کرده بودن. برخی از اونها احساس کردن که باید به نوعی ابراز همدردی بکنن، اما پیامبر اسلام این موارد رو به عنوان دشمنی تلقی میکرد و در صدد حذف این شعرا و افراد. این موارد به قدری گسترده هست که اگر فرصت‌های آینده باشد ما بررسی یکایک اینها خواهیم پرداخت. حتی ما می‌بینیم شخصی مثل ابن ابی حدرد رو پیامبر اسلام به دلیل اینکه او بدهکار بود بابت پرداخت مهریه، یعنی نزدیک به 200 شکر مهریه همسر خود کرده بود، اما چون نداشت این پول رو پرداخت کنه به سراغ پیامبر اسلام آمد. پیامبر به او گفت من چنین پولی رو ندارم، اما شما چند روز صبر کنید. بعد از این واقعه او رو برای یک عمل تروری میفرسته و اونها این کار رو انجام میدن. یعنی اگر شما میبینید امروزه جوانان فلسطین، جوانان حزب اللهی در لبنان، افراد مختلف جذب چنین گروه‌هایی میشن، حالا برخی هاشون از نظر اعتقادیه، در این شکی نیست، اما آنهایی هم که به واسطه مشکلات مالی جذب چنین گروه‌هایی میشوند، سابقه این رو باید در سنت پیامبر اسلام پیدا کرد. بابا مصادیق این موارد رو
1: بله آقای دانیل
2: بله.
1: منتظریم که سوال بعدی رو شما مطرح کنین آقای دانیل عزیز.
2: بله احمد، اونطوری که حالا من از صحبت جناب سلیمانی متوجه شدم، پس این چیزهایی که ما میبینیم که مثلا میگن اسلام دین رحمت و عطوفت و محبت هست و این قرائت های متفاوت از اسلامه که باعث خشونت و قتل و دزدی و ترور میشه، من اینطوری فهمیدم که اینطور نیست. پس این مسائل ربطی به قرائت های مختلف نداره، در واقع داعش یا آیسیس همون کاریو میکنه که گویا محمد و علی در طول تاریخ انجام میدادن مو به مو، و حکومت اسلامی هم داره به یک ترتیب دیگه همین کار انجام میده و اینها در واقع دارن اسلام رو اجرا میکنن، ولی داعش فکر میکنم اسلامی ترین نوع اسلام رو و دقیق ترین برداشت و الگوگیری رو از اسلام کرد و اون رو پیاده کرد و این بحث جالبیه. خب جناب سلیمانی عزیز، من اینجا این بحث ها رو میذاریم کنار، شروع میکنیم به بررسی وضعیت شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد و نهایتاً به ظهور اسلام. خب چیزهایی که ما شنیدیم در مورد اینها بر اساس اون تبلیغاتی که حالا حکومت‌های اسلامی می‌کنن خب متفاوته. مثلا ما همیشه راجع به همین قبایل خوص و اطرش شنیده بودیم که اینها پیامبر اومد اینها رو آشتیشون داد و اینها رو با خوبی و خوشی در کنار هم قرار داد، ولی گویا قصه این بوده که به اینها گفته هر دوتون بیشتر ترور کنید، هر دوتون بیشتر قتل و غارت کنید، اون برنده است و جایزه رو اون میگیره. و حالا بریم راجع به اون مقطع از تاریخ که همزمان بوده با تولد محمد صحبت کنیم و چند تا مطلب رو در بیاریم. این که مسلمانان به شدت اصرار دارن که مردم در شبه جزیره عربستان در زمان تولد محمد فاقد فرهنگ و دانش و نمیدونم هیچ تمدنی بودن، این رو میخواییم بررسی کنیم. نحوه برخورد مردم در شبه جزیره عربستان در اون مقطع با زنان رو میخوام به صورت خاص در مورد صحبت کنیم. این واقعیت داره که واقعا عرب ها هر دختر رو میگرفتن زنده به گور میکردن؟ و اگر این کار رو میکردن پس این دختران چه بودن؟ اگر مادر محمد از کجا اومد؟ بقیه زن مادر محمد تاجر بوده، چطور میدونن اینها زن رو نادیده بگیرن؟ بعد یک زنی بیاد و به این حد از ثروت و تجارت برسه. و بعدش هم بریم به این قسمت جالب برسیم، آیا الله خداییست که محمد آورد، یا اینکه نه الله چیزی بوده که قبل از محمد هم بوده و محمد حالا اون رو از شکل یک بت تبدیل کرد به خدا. ممنون میشم جواب این سوالها رو خیلی کامل و واضح بدید که دوستان همه در جریان قرار بگیرن.
0: چشم، من سعی میکنم موارد رو عرض کنم، اگر جایی مفعول ماند شما یادآوری بفرمایید که من این مطالب رو جمع کنم. ببینید ابتدا عرض کنم، اصلا در اسلام بحث رحمت و عفوت مطرح نیست با کسانی که مسلمان نیستن. این آیه قرآنه، اشداء علی الکفار رحما بینهم، یعنی رحمت بین خودشان نه با کفار. شما در سوره توبه آیاتی رو میبینید که به صراحت اشاره میکنه پدر برادر خود را اگر مسلمان نیستن به دوستی نگیرید. علی ابن ابی طالب در خطبه 55 نهج البلاغه به صراحت اشاره میکنه با رسول خدا در میدان نبرد بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این کار ما را ناخوش نمینمود زیرا بر ایمان ما میافزود. حالا دوستان میتونن شرح مفصل این رو در خطبه 55 نهج البلاغه بخونن، یعنی برای افزایش ایمان یا به نوعی نشان دادن التزام به ایمان حتی از کشتن خیشاوندان خودشون هم نه تنها ابایی نداشتن بلکه افتخار هم میکردن. اما برگردیم به عصر پیامبر اسلام و مسائل مربوط به سرزمین هجرت. ببینید در زمان پیامبر اسلام و قبل از اون که البته نیاز هست بشه که کامل بررسی بشه، ادیان آزاد بودن. یعنی شما یهودیانی رو میبینید در مدینه هم پیمان بودن با اوس و خزرج، یعنی بخشی از اونها مثل یهود بنی قریظه با اوسیان هم پیمان بودن و بخشی دیگر از اونها مثل بنی نذیر و بنی قینقا با خزرجی ها. جالب این هست که در مدینه بین یهودی ها هیچ دعوایی نبود، دعوا فقط بین اوس بود و خزرج، یعنی در واقع همین اعراب بودن که چندین جنگ با هم داشتن. یوم البعاس یا جنگ بعاس آخرین جنگ اونها بود، جنگ های دیگری هم داشتن مثل یوم السراره و یوم الدیک و دیگران. بنابراین در محیط حجاز و به خصوص در عصر پیامبر اسلام در خود مکه ادیان آزاد بود. مسیحیانی داشتیم مثل صهیب، مثل نستاس که در مسیحیت حضور داشتن، یا ورقه ابن نوفل که به نوعی مسیحی بود و پسر عموی خدیجه همسر پیامبر اسلام بود. افراد دیگری بودند که به اونها میگفتن حنفا، یعنی اهل هیچ دینی نبودن، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، عثمان ابن حویرس و عبیدالله ابن جحش، و این افراد کسانی بودند که فقط خدا رو میپرستیدن، به هیچ کدام از فرق مختلف اهتمام و جدیتی نداشتن. در کنار این بت پرستان هم بودن، صابئین هم بودن و افراد مختلف هم بودن. مشکل از کجا آغاز شد؟ بنابر اجماع مورخان، من بارها بدان پرداختم، با آمدن پیامبر اسلام پیامبر شروع به دشمنان دادن به خدایان میکنه، یعنی آن تساهل و تسامحی که در اون محیط وجود داشت پیامبر اسلام اون رو نپذیرفت و شروع کرد دشمنان دادن به خدایان رو، یعنی بت‌ها رو، خدایان مشرکان رو، بزرگان اونها رو، و اینها رو انواع و اقسام اتهام‌ها زد. حالا نکته اساسی دقت بفرمایید پیامبر اسلام چگونه مواجهه داشت با این افراد. یک سنتی که در اسلام وجود داره جناب دانیل بزرگوار، سنت مباهته هست، یعنی بهتان زدن. یعنی شما اگر دید این متن روایتی است که هم در مصادر اهل تسنن آمده و هم در کتب اربعه شیعه، پیامبر اسلام روایتی داره اشاره میکنه اگر دیدید کسی بر اسلام ایراد میگیره سعی کنین به او دشنام بدهید، او رو سب بکنی، بهتان بزنی تا مردم از پیرامون او پراکنده بشن. در واقع پیامبر اسلام خودش هم چنین عمل میکرد. مثلا شخصی مثل عمرو ابن هشام مخزومی که به او ابوالحکم میگفتن، پیامبر اسلام او رو ابو جهل نام، و امروز مسلمان ها میگوین ابو جهل، در حالی که این شخص آنقدر از نظر فکری وارسته بود، حالا در حد خودش عرض میکنم نه اینکه به معنای علوم امروزی باشه، در بین اعراب آنقدر وارسته بود و حتی از نظر پذیرایی کردن مصادر تاریخی آوردن این شخص بسیار دست و دلباز بود، یعنی بسیاری از فقرا رو بر سر سفره خود می‌نشاند، اونها غذا می‌داد و از اونها محافظت می‌کرد، چون تیره بنی مخزوم یکی از بزرگترین تیره‌های در واقع قریش محسوب می‌شد در کنار بنی هاشم و بنی امیه. این شخص رو پیامبر اسلام به اون لقب ابوجهل داد. یعنی این آقا یک انسانیست نادان. چرا؟ چون با اون مخالف بود. نبوت او رو مورد سوال قرار داده بود. پرسش میکرد از اون. یا به عنوان مثال زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد، شخصی بود رئیس اوسیان بود. به اون میگفتن ابو عامر، که اندیشه های اندک اندیشه های مسیحی و اهل کتاب هم داشت. چون نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفت، به اون لقب ابو عامر فاسد داد. شما دقت بفرمایید، یک شخصی که مورد احترام بود، ابو عامر در واقع راهب به اون میگفتن، ایشان گفت ابو عامر فاسد. این سنت وجود داره و امروزه هم در جامعه حجاز یک مسئله اساسی وجود داره، ما باید اون رو بشناسیم. اون این هست، مسلمانان سعی کردن تاریخ رو به نحو پیامبر اسلام برگردن، یعنی آنچنان بشود که پیامبر اسلام برجسته بشه. گویی با آمدن اسلام عرب زیر و رو شد. یک عربی بسیار وحشی، بی سواد، اندک احترام و به نوعی حقوقی برای زنان قائل نبود، ناگهان با برآمدن پیامبر اسلام تبدیل به یک ملت متمدن، یک ملت صاحب فضل و صاحب حقوق شد. شما به مسئله زنان دقت بفرمایید. پیامبر اسلام آیه آورده در قرآن که میگوید فرزندان را به نام پدرانشان بخوانید. یعنی از مادران سلب کردیم. اما جالب همینه که در قبل از اسلام بسیاری از بزرگان مکه از اینکه خود رو به مادران خودشون منسوب کنن نه تنها ناراحت نمی شدن بلکه افتخار هم می کرد. مثلا عمر ابن خطاب رو می گفتن ابن حنتمه، یا همین ابو جهل رو می گفتن ابن حنزلیه، یا نوفل ابن اسد که در واقع او رو شیر قریش می دانستن به او می گفتن ابن ادویه، در واقع به مادر او نسبت می دادن و هیچ کدام هم ناراحت نمی شدن. برخی از قبائل اصلا نام مادران بر اونها بود. اما با آمدن پیامبر اسلام زنان دیگر به کنار رفتن، وی حقوقی ندارن و صرفا فقط وسیله‌ای هستن که بتوانن فرزندان رو به دنیا بیارن. در مورد زنده بگور کردن دختران که پیامبر اسلام و به خصوص مسلمانان معتقد هستند با آمدن پیامبر اسلام این اوضاع از بین رفت، اولا پیامبر اسلام و مسائل مربوط به زنان رو باید در یک بحث بسیار مفصلی بهش بپردازیم که این چه حقوقی بوده و آیا در جوانب مختلف این حقوق بهتر شده یا بدتر شد؟ آیا با بهتر شدن برخی از قوانین و حقوق نسبت به زنان، آن هم در عصر حجاز، آیا امروزه زمانی که پیامبر اون رو به نوعی تثبیت کرد، یعنی گفت هیچ کس حق تغییر اون رو نداره، آیا همان قوانین بهبود یافته عصر پیامبر امروز قابل استناد هست یا نه؟ اینها قابل بررسی. اما زنده به گور کردن دختران رو مصادر تاریخی به شخصی به نام قیس بن عاصم نسبت داد. این شخص کسی بود که بعد از حمله در واقع حالا عشایر مختلف او، دخترانی رو از قبیله بکر گرفتن و بود. ایشان پادرمیانی میکنه که دختران رو پس بدن. اونها میپذیرن. تنها دختری که حاضر نشد خود رو به خانواده خودش برگردانه همین دختر قیس بن عاصم بود که ترجیح داد در همون قبیله بمانه. جالب این هست که همین شخص عهد میکنه که چون من شرافت من به هم ریخته، زیر سوال رفته، من بعد هر دختری که به دنیا بیاید او رو زنده به گور خواهند. البته این مطلب وجود داشت. چرا؟ چون اعراب در تنگناهای مختلف معیشتی بودند، غالبا در حال نزاهای فصلی بودند. برخی ها به واسطه بیماری این کار رو میکردن. مثلا دختری کور به دنیا میاد، دختری دارای نواقصی بود که خب درمان نمیشد و کسی هم حاضر نبود این رو به عنوان همسر بپذیره، عرب سعی میکرد این رو به نوعی مدفون بکنه، زیر سوال ببره و از بین ببره. آن چیزی که ما امروزه مثلا علوم پزشکی میگویم بهتر از فرزندی به دنیا نیاید اگر بیماری خاصی داره که قابل درمان نیست، در آن زمان عده‌ای وقتی میدیدن دخترانشون داره چنین مشکلاتی هستن این کار رو انجام میدن. اما این مطلب به هیچ عنوان عمومی نبود، یعنی در بین اعراب وجاهتی نداشت. حتی افراد دیگری بر ضد این کار برخاستن، یعنی اون دختران رو که پدران میخواستن به خاطر مشکلات مالی زنده به گور بکنن اینها رو میخریدن، از جمله پدر بزرگ فرزند شاعر و بسیاری افراد دیگه. بنابراین ما میبینیم قیس بن عاصم کسیست که در کنار پیامبر اسلام میاد و اسلام میاره، یعنی هم عصر پیامبر بوده این شخص قیس بن عاصم. پس یک سنتی نمیتوانسته داره قدمتی باشه که بگوییم عرب همه دختران رو زنده به گور میکردند و به نوعی پیامبر اسلام آمد و اونها رو به نوعی حیات بخشید. این مربوط به برخی قبایل خاص بود مثل بنی تمیم که در دست به چنین کارهایی میزدن، آن هم موارد بسیار محدود، وگرنه خب طبیعتا نسل عرب امروز منقرض بود. بسیاری از دخترانی که امروز دیدیم از طوایف مختلف با هم ازدواج میکردن، اینها حاصل در واقع رشد و پرورش در درون یک خانواده بودن. بنابراین عده افراد به دلایلی که من عرض کردم به شکل خلاصه دختران خودشون رو زنده به گور میکردن، اما این مطلب عمومی نبود. در حالی که ما میبینیم زنان عصر پیامبر دارای شغل‌های متعددی بودن، مثلا همین خدیجه که همسر پیامبر اسلام بود یک شخص تاجر بود، یعنی کاروانهایی رو به جایی میفرستاد. هند همسر ابو سفیان کسی بود که مورد مشورت بود، حتی او یکی از فرماندهان جنگ بود، یعنی در کنار مشرکان در جنگ احد حاضر شد. یا مثلا شما همین خاله در واقع ابو جهل رو دقت بکنید، ام جلاس، کسی است که قریش پیمان نامه ها رو به او میداد تا او نگهداری بکنه، یعنی امین محسوب میشد. در یک چنین جامعه ای که زنانی اونچنینی وجود داشت، پیامبر اسلام آمد و بعد از این داستان اشاره کرد که زنان باید قرین خانه هایشان باشند. طبق آیات خود دیگر زنان به پرده پوشی عادت کردن. شما دیگر زنی که تجارت بکنه در اسلام نمیبینید، شما زنی که نقش حقوقی وارسته و برجسته‌ای داشته باشه در اسلام نمیبینید، شما زنی که بتواند نقش اجتماعی داشته باشه نمیبینید. و جالب و شگفت انگیز اینه جناب دانیل عزیز، عایشه در بعد از قتل عثمان توسط طلحه و زبیر آمد، در واقع او به خاطر نارضایتی که از عدم جساس قاتلین عثمان صورت گرفته بود بیرون آمد. اما بسیاری از زنان پیامبر به او خورده گرفتند، پیامبر از تو نخواسته که بیرون بیایی، تو باید پرده پوش باشی، در درون خانه هایت باشی. و بسیاری از یاران علی به طلحه و زبیر این کنایه رو می‌زدند، گفتن شما مادران خود رو در پس پرده گذاشتید اما ام المؤمنین رو آوردید در بیرون. در واقع با این نوع نگاه حقوقی ما می‌بینیم که زنان در یک تنگنای شدید اجتماعی قرار گرفتن که حتی امروز هم وجود داره.
2: بسیار عالی.
1: بله، سپاس از شما، واقعا استفاده کردیم از دانش شما. آقای دانیل عزیز، فکر میکنم کمتر از 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، شما برنامه رو چطوری به پایان میرسونین؟ چه سوالی به عنوان آخرین سوال دارین که مطرح کنیم؟
2: فکر میکنم پریسا جان برای آخرین سوال دیگه وقتی نباشه، یک جمع‌بندی کنیم این برنامه رو و برای پنجشنبه بعد ادامه برنامه رو خواهیم داشت. خب اونطوری که من متوجه شدم از صحبت‌های جناب سلیمانی این که در واقع اعراب قبل از پیدایش اسلام و ظهور اسلام هم دارای فرهنگ و تمدن بودن، اینها شاعر داشتن و اون تمدن خاص خودشون رو داشتن، قوانین رو حاکم بوده در اون سرزمین، ادیان مختلف به راحتی در کنار هم زندگی میکردن و این نبوده که اینها مشکلی براشون پیش بیارن. در مورد زنان هم همونطوری که جناب سلیمانی عزیز گفتن، خب این رسمی که میگن دختران رو زنده به گور میکردن به صورت خاص در قبایلی انجام میشده، نمیشد تعمیمش داد به تمام اعراب، چون اگر اینطور بود قاعدتا باید نسلشون از بین میرفت. ضمن این که همونطور که شما گفتید خدیجه همسر محمد خودش یکی از تجار بزرگ بود که کاروانهای رو گسیل میکرد و مناطق مختلف، و هند در جنگ احد، همون هندی که حالا مسلمانان و شیعیان به عنوان هند جگرخوار میگن که حمزه عموی پیامبر رو کشت، این در جنگ احد عملا شرکت میکنه. ما الان در امریکا، در اسرائیل بر اساس قوانین نوین زنان میان در جنگ شرکت میکنن. ببینید اینها 1400 سال پیش چه جایگاهی رو برای زن قائل بودن که زنان در این موقعیت‌های تجارت، جنگ همه شرکت میکردن. و اونچه که من در واقع متوجه شدم اینه که محمد در واقع اومد و زن رو از عرصه اجتماعی بیرون کشید، جایگاهش رو برد در خونه و در اتاق و در حرمسراها و این ظلم تاریخی رو به زنان انجام داد. و نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که حتما جناب سلیمانی توی جلسه بعد راجعش صحبت خواهند کرد. سه بوک اصلی عرب لاتو از زبانای نرسه اسماشون اسامی زنها بوده. چطور میشه ملتی زن رو باور نداشته باشه بعد خدایانشون رو بوتای اصلیشون رو اسم زن روشون بزنن؟
0: بله کاملا
2: ناقضاته.
0: بله کاملا. در واقع این سه بت رو به نام دختران خدا می دانستن، دختران الله می دانستن، که حالا ما مباحث مربوط به الله رو باید در یک بحث مفصلی بررسی بکنیم،
2: صحبت کنیم.
0: نام بسیاری از قبایل برگرفته از زنان بود، یعنی اونها خودشون رو به مادران خودشون نسبت می دادن، که متاسفانه با آمدن پیامبر اسلام جایگاه زن در بیشتر مواقع تضعیف شد. در اندک جایی که به نوعی جایگاه زن بهبود پیدا کرد، به اندازه ای نبود که حتی در همان عصر قابل مقایسه با آن چیزی باشد که در روم، در ایران و در یونان و در جاهای دیگه برای زنان قائل. نکته اساسی جناب دانیل بزرگوار این هست که پیامبر اسلام و قرآن احکام خود رو لایتغیر و لایتبدل می دهد. یعنی میگه من آن چیزی رو که آوردم در 1400 سال پیش هیچ کس حق تغییر اون رو نده. بگه حرام محمد حرامون ابدن، حلال محمد حلالون ابدن. یعنی اگر پیامبر اسلام مثلا آمده در مورد زنان چون این مطلبی رو حرام اعلام کرده، این تا ابد حرامه، یعنی شما نمیتوانید اون رو تغییر بدهید. بنابراین همان قوانین اندکی که جایگاه زنان رو اندکی بهبود بخشید، به مرور زمان دیگه شد اندیشه های زن، دیگه شد جزء تبعیضات بر علیه زنان. یعنی آنچه که امروز ما به عنوان حقوق میشناسیم دیگر برای زنان ما هیچ جایگاهی نداره. این گونه است که زنان ما به دنبال آمدن در عرصه‌های اجتماعی هستن اما نمی‌آیند. این رو در قانون اساسی ما هم می‌تونیم ببینیم.
2: دقیقاً. و این بحث رو فکر می‌کنم باید داشته باشیم به صورت مفصل در برنامه بعد، ادامه بحث شرایط و وضعیت شبه جزیره عربستان، حجاز و مکه رو توی برنامه بعد به صورت مفصل با هم ادامه خواهیم داد.
1: در حالی است که در یکی دو هفته گذشته بود که آقای لاریجانی گفته بود ایران پس از اسلام بود که دارای تمدن شد، و حالا میبینیم که اصلا خود اسلام بعد از اینکه وارد عربستان شده در واقع یه نوع بیتمدنی رو براشون به همراه آورده. یعنی قبل از اون تمدن خیلی بالاتر بوده که خانوم ها میتونستن فعالیت های اجتماعی داشته باشن در 1400 سال پیش، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. خب بسیار لذت بردیم، استفاده کردیم آقای دانیل از صحبت های آقای سلیمانی. از شما هم سپاسگزاریم که مشارکت میکنین در برنامه های اسرائیل پارس تیوی، و امیدواریم که این همکاری تداوم پیدا کنه و باز هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم از شما آقای سلیمانی عزیز. تا پنجشنبه آینده راست ساعت 6 بعد از ظهر به وقت اسرائیل با شما خداحافظی میکنیم. سپاس از شما.
0: من هم سپاسگزارم از شما.
1: خدا نگهدارتون. بله آقای دانیل عزیز، پس خب به عنوان آخرین صحبت، ما سه‌شنبه برنامه خواهیم داشت با خانومی که اسمش رو الان نگفتیم ولی بعداً میذاریمشون در تبلیغات صفحه فیسبوکمون. پس سه‌شنبه ما با شما برنامه تابو رو ادامه خواهیم داد و درسته؟
2: بله سه‌شنبه برنامه برای خانم تابو شکل جواب زیبای قوی صحبت خواهیم کرد.
1: سپاس از شما آقای دانیل عزیز به خاطر تمام زحماتی که برای مجموعه اسرائیل پارس تیوی میکشید. امیدواریم که همواره شاد و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار.
2: شما و بیننده‌های محترمتون وقتتون بخیر.
1: سپاس از شما.

0: درود درود، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان. یه کامنت جالب دریافت کردم، گفتم یه کلیپ در موردش صحبت کنم. در بحث پیرامون کلیپ 479 با موضوع اولین مواجهه یهودیان و مسلمانان، یکی از دوستان مسلمان عزیز در اینستا کامنت گذاشته و نوشته که همش مغلطه. او راستش من به این عادت کردم که استدلال هام رو بدون هیچ دلیلی مغلطه بنامند. اشکالی نداره، به نظرم این تنها راه چاره دوستان مسلمان برای حفظ باورهاشونه. اما چیزی که نظر منو جلب کرد این بود که این دوست عزیز در این کامنت نشون داده که واقعا باور کرده که در تورات وعده یک پیامبر از میان اعراب داده شده، حتی براش رفرنس و مدرک هم داده. او رفرنس عالیه، اما این دوستان مسلمان معمولاً متاسفانه هیچ وقت به خودشون زحمت نمیدن که اون رفرنس ها رو چک کنند. همین که برای تایید باوراشون یک رفرنسی برای ارجاع باشه براشون کافیه، اون رو در بست ندیده میپذیرند. خب اجازه بدید که ما به جای این دوست مسلمان عزیز اون منابع خودش رو چک کنیم. موافقید؟ ایشون نوشته که نبی موعود که مانند موسی بوده و در تثنیه بشارت به آمدنش داده شده بود که بود که از میان برادران فرزندان اسرائیل، یعنی فرزندان اسماعیل خواهد بود. کتاب تثنیه پایان بخش کتابهای پنجگانه موسی هست که مجموعاً تورات گفته میشن. کتاب تثنیه در واقع مجموعه ای از آخرین موعظه های موسی به بنی اسرائیله، چون بعدش دیگه موسی فوت میکنه. در فصل 18 آیه 15 یهوه به یک نبی موعود بشارت میده، درسته. اما اینکه اون نبی از فرزندان اسماعیل درشته، یعنی درست نیست. خیر، در کتاب تثنیه نوشته یهوه خدایتان از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل من برای شما انتخاب خواهد کرد و شما باید به او گوش دهید. یهوه خدایتان این کار را به خاطر خواسته شما خواهد کرد، چون وقتی در منطقه کوهستانی هوریب جمع شده بودید گفتید دیگر نمیخواهیم صدای یهوه خدایمان را بشنویم و این آتش بزرگ را ببینیم، چون میترسیم بمیریم. ای بابا، بعد یهوه به من گفت آنها درست میگویند، من از میان قوم اسرائیل پیامبری مثل تو برایشان انتخاب خواهم کرد، من به او خواهم گفت که چه باید بگوید و او همه فرمانهایم را به قوم خواهد گفت و از طرف من صحبت خواهد کرد و اگر کسی به پیامش گوش ندهد از او حساب خواهم خواست. این که اون نبی از نسل اسماعیل، این ساخته مسلمون هاست. ضمن این که اصلا کی گفته که محمد از نسل اسماعیله؟ آخه مگه محمد از قوم بنی اسرائیل بوده؟ این مال سرزمین دیگه است، اون مال یه جای دیگه، به یه قبیله عرب چه ربطی داره آخه؟ به هر حال این نبی موعود از میان قوم بنی اسرائیل بود، ربطی به قبیله قریش نداشته. در ادامه کامنت رفرنس دیگه ای اومده، اینکه آن نبی موعود که در کتاب اشعیا باب 42 توصیفش آمده که در میان قوم قیدار، توی پرانتز قریش است، و مردمان سرزمین های دوردست در انتظار شریعت او هستند. بسیار عالی، بریم به کتاب اشعیا نبی فصل 42. تنها جایی که از قیدار نام برده شده اینجاست. سرود ستایش. ای جزیرها و ای کسانی که در آنها زندگی می کنید، از اقصای زمین در وصف خداوند سرود تازه بخوانید. ای بحر و ای کسانی که در آن سفر می کنید و ای همه چیزهایی که در آن هستید، او را بستایید. صحرا و خانه‌هایش، ساکنین قیدار و باشندگان صالع از قله‌های کوه‌ها سرود خوشی را سردهند. مردمی که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند و او را بستایند. خداوند همچون جنگاوری توانا به جنگ خواهد آمد و با فریادهای بلند قدرت خود را به دشمنان نشان می‌دهد. نه جون من تو بگو این کجاش توصیف نبی موعوده؟ ساکنین قیدار سرود خوشی سر بدن. باش یعنی من الان باید فرض کنم که ساکنین قیدار این منظورش قبیله قریشه ها؟ باش فرض که اصلا همینه، بعد سرود خوشی سر بدن چی؟ این رو چجوری بخونم که ازش یک پیامبر در بیاد؟ اینیم که مردم این که در کشورهای دور هستند جلال خداوند را بیان کنند، اینم مسلمان ها اینجور معنی کردن که در انتظار شریعت او هستند. ای جونم اینجوریه؟ باشه منم بلدم معنی کنم، بقیهش خودم معنی میکنم. خدا به قوم برگزیده خود وعده کمک میدهد. اینجا منظور از کمک زئوس هست. خدا وعده زئوس رو داده. خداوند میفرماید برای یک مدت طولانی خاموش ماندم، یعنی مدتی از زئوس سخن نگفتم و از خشم خود جلوگیری کردم. داره میگه که مدتی از ظهور زئوس جلوگیری کرده. بابا این داره میگه سرود بخونید، خدا رو فریاد بزنید. آخه چه ربطی به پیامبر بیابانهای عربستان داره؟ بر ادامه یک کامنت نوشته که حتی در کتب یهودی آمده که از پیامبر خدا و مؤمنان که از مکه به مدینه آمدند حمایت و استقبال کنید. در اشعیا فصل 21 داستانی شگفت‌انگیز و یک پیشگویی تکاندهنده دیده می شود. در شماره‌های 13 تا 17 این کتاب می‌خوانیم وحی درباره عرب: ای قافله‌های ددانیان در جنگل عرب منزل کنید. اجازه بدید بریم اصلش رو بخونیم. این اشعیا فصل 21 هست. نوشته نبوت درباره عربستان. به به، دیگه چی می‌خواید؟ این همون داستان شگفت‌انگیزه که دوستمون آدرس داده بود. نبوت درباره عربستان. این پیام برای عربستان است. به خودش. ای مردم ددان. او دد میشه درنده. ددان جمعشه. جانوران درنده رو میگن ددان. ای مردم ددان که در بیابانهای عربستان اردو میزنید، به تشنگانی که نزد شما میآیند آب دهید. ای مردم تیما به فراریان خوراک دهید. اینها از شمشیر برهنه و کمان کشیده و از جنگ سخت گریختند. اجازه بدید همینجا این رو بگم که در فرهنگ اعراب بیابان نشین این بوده که هر در راه مانده ای رو که به چادر اون اعراب بیابان نشین وارد می شدند دیگه ازش نمی پرسیدند که توی در راه مانده چه دینی داری، چه قومی هستی. نه، بدون سوال به او آب و غذا می دادند، ازش نگهداری می کردند، مهمان نوازی می کردند. در واقع این رسم در فرهنگ اون اعراب بادیه نشین قبل از اسلام بوده، در همون دورانی که مسلمان ها با بی انصافی اون رو دوران جاهلیت نامیدند. اگر این فرهنگ نمی بود خیلی ها در بیابانهای خشک عربستان تلف می شدند. حالا اینجا در این آیات تورات داره میگه که یک عده از جنگ سختی فرار می کنند و به بیابانهای عربستان پناه می برند. میگه ای مردم بیابان نشین عربستان، این پیام برای شماست، به تشنگانی که نزد شما می آیند آب دهید، خوراک دهید. برحال ادامه رو بخونیم. خداوند به من گفت درست پس از یک سال قدرت و شوکت قبیله قیدار از بین خواهد رفت و از تیراندازان و جنگاوران این قبیله بیش از چند نفر باقی نخواهند ماند. من که یهوه خدای اسرائیل هستم این را میگویم. خب حالا برای این دوست عزیز و مسلمون بدون سند جا افتاده که این قبیله قیدار همون قبیله قریشه. باش ما هم بدون سند الکی این رو فرض میگیریم. بعد آیا در زمان بیان این آیات تورات سال بعدش قبیله قریش از بین رفت؟ نه نرفته که. بعد اصلا فرض کنیم که نه تنها منظورش از قیدار قبیله قریش بوده، بلکه منظورش از سال دیگه اونم چند سال یا چند هزار سال بعد بوده، عد منظورش زمان محمد بوده. باش اینم فرض میکنیم و باز فرض میکنیم که منظورش از این از بین رفتن قبیله قیدار به جز چند نفر تیرانداز هم فرض میکنه منظورش این بوده که مثلا قریش منظور این بوده که بت پرستی قریش از بین میره. خوبه؟ چی بگیم آخه؟ با همه این فرضهای علکی نهایت میتونید بگید که هورا هورا به تورات که دقیق پیشبینی کرده که در آینده چه اتفاقی میفته. باری کلا به یهوه و دین یهود که چنین گفته، اما نگفته که در عربستان پیامبر موعود ظهور میکنه. آخه من کدوم کلمه رو فرض بگیرم که منظورش پیامبر موعود بوده؟ ها اینیم که اولش گفته نبوت در باره عربستان، اینم به این معنا نیست که پیامبری در عربستان خواهد بود، بلکه داره میگه نبوت در باره عربستان چنین میگه. عنوانهای قبلی هم همینجوری بودند. ببینید، نبوت در باره بابل، این پیام برای بابل است. یا مثلا این یکی، نبوت در باره ادوم، این پیام برای دومه است. و اینکه نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره عربستان، این پیام برای عربستان است. و در ادامه صفحه بعد، نبوت در باره اورشلیم، این پیام در باره اورشلیم وادی رویاست. همینجوری ادامه داده. پس اینم از پیامبر در عربستان حرفی نزده. خیر، ببینید، خب معلومه وقتی یک مسلمون فکر میکنه که در چندین کتاب قدیمی تورات وعده پیامبری از عربستان داده شده، اونم با این جزئیات که اونایی که از مکه به مدینه اومدن ازشون استقبال کنید، خب وقتی به این داستان باور داشته باشه، میگه همین پیشگویی نشون میده که کل داستان محمد و اسلام برحقه. اما حاضر نیست یک بارم که شده بره اون منابع رو خودش ببینه، چون میترسه اون کاخ رؤیایی باورهاش فرو بریزه. میترسه پی ببره که حوری و باغ بهشت و اینا همه وعده های کشک بوده. از روبرو شدن با واقعیت میترسه. اوه مسلمون های عزیز، اگه میخواید مسلمون بمونید، بمونید، باشه. اما خودتون رو گول نزنید. دست کم برای عقلانیت خودتون احترام قائل باشید. واقعیت اینه که تورات و انجیل هیچ وعده ای از محمد ندادند. کانال های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
1: گفته میشه اگه جنگ هایی که در 100 سال گذشته اتفاق افتاده بر سر نفت بوده، جنگ هایی که در 100 سال آینده اتفاق میفته بر سر آب خواهد بود.
2: گزارش سازمان امنیت جهانی آب که به وسیله اداره مدیریت اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، تا چندی پیش جزو اطلاعات محرمانه بود. توی این گزارش پیش بینی شده که در آینده بیشتر درگیری‌های منطقه‌ای بر سر آب اتفاق خواهد افتاد. نقشه‌ای که در این گزارش دیده میشه، منابع موجود آب رو در گذشته و آینده نشون میده. نکته هشدار دهنده در این نقشه، قسمت‌های بزرگی از خاورمیانه است که تا سال 2025 در شرایط حاد و بحرانی از نظر منابع آبی خواهد بود. با تمام اینها، ناحیه کوچیکی توی این منطقه وجود داره که از بحران آب در امان خواهد بود.
1: در این برنامه به مدیریت آب در اسرائیل می‌پردازیم و اینکه چطور توی یکی از خشک‌ترین مناطق دنیا این کشور تونسته کویرش رو به یک منطقه حاصلخیز تبدیل کنه و به عنوان یک ابرقدرت آب به شمار بیاد.
2: من فرشاد متقی توی این برنامه از رپورتاج تلاش میکنم تا ببینم این کشور چطور زیرساختاش رو توسعه داده تا به اندازه کافی آب برای کشاورزی، صنعت و جمعیت روبرشتش تأمین کنه. با من باشید تا با هم به جنوب و کویر خشکش بریم و از اونجا به دشت‌های ساحلیش در غرب، به مناطق مرتفعش در شرق و شمال و در آخر سفر به پایتختش اورشلیم بریم. ما بر روی سیاره پر آب زندگی می‌کنیم. کره خاکی که 97% از آب‌های شورش در اقیانوس‌ها ذخیره شده. توی دنیای امروز کشورهایی که

0: با هوای گرم دارن با چالش‌های جدی برای تأمین آب شیرین مواجه هستن. اینجا قلب کویر نگب در جنوب اسرائیل، در غرب خاورمیانه خشک. به نظر نمیاد جای مناسبی برای زندگی باشه، ولی داستان خودکفایی اسرائیل در حوزه آب از همین جا شروع میشه، زمانی که به فلسطین تحت سرپرستی انگلیس شناخته میشد.
1: حدود 100 سال پیش امپراتوری عثمانی سقوط میکنه و انگلیسی‌ها حکمرانی این منطقه رو به دست میگیرن. اما اونا بعد از 20 سال به این نتیجه میرسن که این منطقه به خاطر خشک بودن و بیابی توانایی اسکان دادن جمعیت بیشتری رو نداره.
0: انگلیسی ها سهمیه سالانه محدودی رو برای مهاجرت یهودیان به این ناحیه تعیین کرده بودند. 15,000 یهودی مهاجر در سال و نه بیشتر. اما یهودیان معتقد بودند که این سرزمین قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری رو داره و تصمیم گرفتن برای اثبات این ادعا شهرک های جدیدی رو در کویر نگب تشکیل بدن. در سال 1946 یهودیان تونستن به وسیله افرادی که شبانه به سوی کویر نگب رفته بودند 11 مزرعه کوچیک رو تأسیس کنند. به این مزارع در زبان عبری کبوتس گفته میشه. یکی از این مزارع کبوتس نیرام به معنی کشتزار عمومی بود.
1: برای اینکه این مزرعه های جدید حاصلخیز بمونن نیاز به آب داشتن و اینجا یکی از مکانهاییه که با حفر چاه عمیق تونستن به آب دسترسی پیدا کنن و به خاطر اهمیت تاریخی این مسئله این لوله رو به همون شکل نگه داشتن.
0: کسی که این منبع آبی مهم رو پیدا کرد یک مهندس مهاجر لهستانی الاصل به اسم سیمکا بلاسه. سیمکا طرحی رو پیاده کرد که آب از نیرام به بقیه مزارع منتقل بشه. در جنگ جهانی دوم در سال 1945 شهر لندن در انگلستان بارها توسط آلمان نازی بمباران شد. انگلیسی ها برای اینکه بتونن آتش سوزی های ناشی از بمباران های جنگ رو مهار کنن لوله های آب جدیدی رو در سراسر شهر کار گذاشتن. بعد از اتمام جنگ بریتانیا برای بازسازی اقتصاد متزلزل کشورش نیاز شدید مالی داشت. از طرف دیگه لوله هایی که برای مهار آتش سوزی جنگ کار گذاشته شده بودند دیگه مصرفی نداشتن. اینجا بود که بلاس تصمیم گرفت این لوله ها رو از انگلیسی ها بخره و با کشتی وارد فلسطین تحت حمایت انگلیس بکنه. به خاطر هزینه زیادی که صرف خرید لوله ها از انگلیس شد این لوله های آب به خط لوله شامپاین معروف شدند که مزارع جدید رو به مزرعه نیرام متصل کردند. شبکه آبی که به این ترتیب شکل گرفت جای پای اولین یهودی های مهاجر رو برای کشاورزی در کویر محکم کرد و به چارچوب اصلی نحوه مدیریت منابع آبی آینده تبدیل شد. این مزارع همچنین به پناهگاهی برای مهاجرانی تبدیل شد که از قلع و قمع یهودیان به وسیله نازی ها جون سالم به در برده بودند. بعد از به رسمیت شناخته شدن اسرائیل در سال 1948 یهودیان زیادی از راه دریا شروع به مهاجرت به این منطقه برای ساختن زندگی در سرزمین آرزوهاشون کردن. اسرائیلی ها برای جوابگو بودن به نیازهای این جمعیت روبرشت باید به سرعت برنامه‌ای رو برای گسترش زیرساخت‌های آبی کشور پیدا می کردن و اینجا بود که سازمان ملی انتقال آب اسرائیل راه اندازی شد. شیمون تل، کسی که به مدت 6 سال مسئول منابع آبی اسرائیل بود، از اهمیت این پروژه برای ما بیشتر توضیح میده.
2: بعد از اینکه اسرائیل تأسیس شد، به خاطر کمبود آب توی این کشور، اسرائیل قسمت اعظمی از بودجه توسعه‌اش رو به ساختن شبکه انتقال آب اختصاص داد. شبکه‌ای که امروز 95% منابع آبی رو به سر تا سر اسرائیل میرسونه.
0: پیچیدگی این طرح به قدری بود که 16 سال طول کشید تا به طور کامل ساخته و شبکه انتقال آب افتتاح بشه.
1: سازمان ملی حمل آب اسرائیل تونسته شمال و قسمت مرکزی این کشور رو به جنوب خشکش متصل کنه و آب دریای جلیل رو به جنوب کشور منتقل کنه.
3: 200 متر پایین‌تر از سطح آب دریا، دریاچه جلیل یا همون تبریه با محیط 53 کیلومتر و عمق 43 متر پایین‌ترین سطح آب دریاچه‌های آب شیرین جهان رو داره. بخشی از آب این دریاچه به وسیله چشمه‌های زیرزمینی تأمین میشه، اما منبع اصلیش رودخونه اردنه که در مرز اسرائیل و اردن از شمال به جنوب در جریانه.
1: سیستم انتقال آب یک شاهکار مهندسی بود. شبکه‌ای از خط لوله‌های متعدد، آبراه‌های باز، تونل‌ها، مخازن آبی و ایستگاه‌های پمپاژ که آب را از این دریاچه منتقل می‌کرد. این شبکه از دریاچه جلیل تا مناطق مرکزی اسرائیل و صحرای نگب را پوشش می‌ده و توانایی انتقال 70 میلیون لیتر آب در ساعت را در طول 130 کیلومتر دارد. یوسی یعقوبی، مدیر فناوری در سازمان ملی تأمین آب مکورات، توضیح میده که چرا برای ساختن این شبکه این همه وقت و هزینه صرف شده.
4: دولت مردان اسرائیل متوجه شدند که برای اینکه یک جامعه پویایی در سراسر کشور ایجاد بشه، احتیاج به یک شبکه‌ای هست که آب رو به همه جای اسرائیل برسونه. و لازمه که آب در 7 روز هفته در کل 24 ساعت برای همه مهیا باشه.
1: یکی از طراحان پیشتاز سازمان ملی حمل آب اختراعی کرد که تأثیر بسزایی در صنعت کشاورزی داشت، نه تنها تو کشور اسرائیل بلکه در سراسر دنیا. مبتکر این طرح هم سیمکا بلاس بود که در بین هموطنان زمان خودش به مرد آب اسرائیل معروف شده بود. سیمکا بلاس در مصاحبه‌ای در سال 1978 توضیح میده که جرقه این کشف چطور به وجود اومد.
5: من یک بار چشمم به یک سری درخت افتاد که در طول یک نرده روش کرده بودن. یکیشون به طرز شگفت انگیزی بزرگتر از بقیه بود. اینجا بود که من متوجه نشتی لوله آبی شدم که از کنار این درخت رد می شد.
1: بلاس به صورت کاملا تصادفی راه حلی برای مشکلات کشاورزی پیدا کرده بود و بلافاصله به فکر مزایای این نوع آبیاری افتاد. شیوه آبیاری که سیمکا بلاس اختراع کرد در جهان به اسم آبیاری قطره‌ای مرسوم شد. توی این نوع آبیاری آب به مقدار کم و به صورت قطره‌ای از طریق سوراخ‌های کوچک در لوله به ریشه گیاهان ریخته میشه. وقتی نتی باراک به سیمکا بلاس معرفی شد، کشاورز جوانی بود که توی یکی از کیبوتس‌ها در کویر کار میکرد.
6: در سال 1965 با سیمکا بلاس که آبیاری قطره‌ای رو اختراع کرد آشنا شدیم. ما ایده اونو پسندیدیم. البته خیلی‌ها بهش محل نذاشتن. اونا باور نداشتن که با آبیاری قطره‌ای بشه کشاورزی کرد. و ما یه خانواده کوچیک کشاورز بودیم که وضع خوبی نداشتیم. آب نداشتیم و وضعیت خاک مزرعه‌ام خیلی بد بود. برای همین دنبال راهی بودیم که بتونه برای پیشرفت در فعالیتامون بهمون کمک کنه. ما تصمیم گرفتیم که روش سیگما بلاس رو امتحان کنیم و شرکت نتافیم رو راه انداختیم در کمک کنه. ما تصمیم گرفتیم که روش سیگما بلاس رو امتحان کنیم و شرکت نتافیم رو راه انداختیم. در همون سال اول ما سیستم آبیاری قطره‌ای رو پیاده کردیم. اون موقع کشت هلو و زردالو و گلابی می کردیم. نتایجی که به دست آوردیم خارق‌العاده بود. محصول تقریبا 2 برابر شد، به طوری که مدیر مزرعه یه روز هممونو صدا زد و گفت ما باید این شیوه آبیاری رو مثل یه راز پیش خودمون نگه داریم و به کسی نگیم. ولی البته ما به حرفش گوش ندادیم. در حال حاضر نتافیم یه شرکت جهانیه. ما این سیستم آبیاری رو به 110 کشور جهان فروختیم. ما 17 تا تأسیسات تولیدی با 28 شرکت زیر مجموعه داریم که به کشاورزای سرتاسر دنیا کمک میکنیم که با آب کمتر محصول بیشتری تولید کنند. در اوایل ما فقط با مزارعی که در نواحی خشک اسرائیل بودن همکاری میکردیم، ولی خیلی زود متوجه شدیم که این شیوه آبیاری با هر آب و هوا و شرایط خاکی سازگاره و میتونه تولید محصول رو به

0: صورت چشمگیری افزایش بده.
1: در حالی که آبیاری قطره‌ای شیوه جدیدی رو برای کاهش مصرف آب معرفی کرد، دولت اسرائیل قوانین جدیدی رو برای مصرف آب وضع کرد.
2: یکی از این اقدامات مهمی که ما در دهه 50 اتخاذ کردیم قانون آب بود. طبق این قانون آب متعلق به دولته. هیچ شهروندی در هیچ کجای اسرائیل حق مالکیت آب را نداره. حتی اگه دریاچه جلیل هم جزء ملک و املاک شما باشه، آب دریاچه متعلق به دولت اسرائیله. این اساس داستان موفقیت ما در زمینه آب در طول زمانه.
3: تجربه شخصی من اینه که کمبود آب در جهان به دلیل سوء مدیریت در این بخش. کشوری که از زیر ساختهای آبیش مراقبت میکنه، کشوریه که به فکر شهروندانشه.
1: در کمتر از دو دهه شهروندان اسرائیلی نه تنها موفق شدن زیربنای آبی کشور رو درست کنن که آب همه شهروندان رو تأمین کنه، بلکه شیوه آبیاری رو اختراع کردن که با استفاده از اون برای تولید محصولات کشاورزی بیشتر آب کمتری مصرف کنن و با همه اینها داوطلبانه مالکیت آب رو در بست در اختیار دولت قرار دادن.
4: شاید بشه گفت نحوه تأمین آب در اسرائیل یکی از موفق‌ترین نمونه‌های شیوه سوسیالیستی در کل جهانه. اسرائیل تونسته آب رو برای تمام کشورش فراهم کنه، هم برای جمعیت در حال رشدش و هم برای مصارف کشاورزیش. ولی برای پساب و فاضلاب‌هاش چه کار کرده؟
1: استفاده بهینه از فاضلاب کار دیگه‌ای بود که اسرائیلی‌ها به مهارت‌های خودشون در مدیریت آب اضافه کردند. اما قبل از اون باید از یکی از اشتباهاتشون درس عبرت می‌گرفتن. این سد 60 سال پیش ساخته شد تا آب سیل رو در دریاچه‌ای جمع کنه. آبی که پشت این سد جمع می‌شد می‌تونست برای آبیاری زمین‌های کشاورزی به کار بیاد. علاوه بر اون، مردم فکر میکردن آب دریاچه میتونه باعث رشد حیات وحش بشه و همینطور یک محیط تفریحی رو برای مردم شهر یروهام در کویر نگب ایجاد کنه. اما این طرح شکست خورد. با نفوذ آبهای سمی که در استخرهای نزدیک این دریاچه وجود داشت، آب آلوده و دریاچه به یک مرداب تبدیل شد. مشکل وقتی حل شد که یک تأسیسات تصفیه فاضلاب در نزدیکی این دریاچه ساخته شد که آب رو تصفیه کرد و این منطقه دوباره زنده شد. شهرک یروهام الان یک پارک تفریحی داره و از آب دریاچه برای آبیاری فضاهای عمومی استفاده میشه.
4: دریاچه وسط کویر، کل منطقه یروهام مثل یک اکوسیستم بسته میمونه که با بازیافت پساب و فاضلاب آب تصفیه شده رو تحویل میده که باعث رونق این منطقه شده.
1: اسرائیلی ها از این تجربه درس گرفتن و این راه حل رو در مناطق دیگه اسرائیل پیاده کردن. از بازیافت و تصفیه آب مصرف شده و فاضلاب در یک مقیاس سراسری با کارآمدی بسیار بالایی در اسرائیل استقبال شده. تل آویو، یک کلان شهر شلوغ در ساحل شرقی مدیترانه. با اقلیم و حال و هوایی شبیه جنوب کالیفرنیا. زندگی توی این شهر و شهرستان‌های اطرافش طرفداران زیادی در بین اسرائیلی‌ها داره. این ناحیه محل سکونت میلیون ها شهرونده و این یعنی تولید فاضلاب بیشتر.
3: اگر فاضلاب تصفیه نشه میتونه به یک دردسر زیست محیطی تبدیل بشه. پس هر جوری که شده باید تصفیهش کرد. پس چرا اونقدر تصفیهش نکنیم که بشه ازش دوباره استفاده کرد؟
1: اینجا تأسیسات تصفیه شفتان در جنوب تل آویو که قدمتی 50 ساله داره و به مرور زمان به یکی از پیشرفته ترین تأسیسات تصفیه در شرق دریای مدیترانه تبدیل شده. سازمان ملل از این تأسیسات به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های بازیافت آب نام برده.
4: توی این تأسیسات آب مصرف شده و فاضلاب برای 2.5 میلیون نفر تصفیه میشه.
1: گالشوهام بیشتر از 30 ساله که اینجا کار میکنه. این تأسیسات نه تنها حجم زیادی از آب مصرف شده و فاضلاب رو تصفیه میکنه، بلکه این آب برای استفاده دوباره با

0: مقیاسش رو تصور کنید. 1000 لیتر ضرب در 400 هزار در هر 24 ساعت. و اینجاست که پروسه تصفیه فاضلاب شروع میشه.
1: از این لحظه به بعد به قلب پروسه میرسی. واکنش بیولوژیکی. در اینجا باکتری هایی به مواد آلوده اضافه میشن که از اونا تغذیه میکنن و آلودگی رو در مدت 15 ساعت هضم میکنن. از اینجا به بعد ما باید باکتری ها رو از پساب با پاک کننده ها جدا کنیم. اینجاست که پساب ما کیفیت بالایی از لحاظ پاکی داره و باکتری ها دوباره وارد چرخه تصفیه میشن.
0: این پاک کننده ها مثل یک تصفیه دوم برای فاضلاب هستند. زائدات جامدی که هنوز در پساب داخل این حوزه ها وجود دارند به وسیله این پاک کننده ها جدا میشن. مقدار کمی از این زائدات به عنوان زباله دفن میشن، ولی قسمت عمده ای از اونها تبدیل به کود درجه یک میشه که به طور رایگان در اختیار کشاورزان گذاشته میشه. در اینجا گال با استفاده از این ماکت یکی از قسمت‌های قابل توجه این پروسه رو برامون توضیح میده.
1: در این مرحله این پساب در واقع آب با کیفیت بالاست، اما ما به دنبال بهترین کیفیت هستیم. پس آبا رو دوباره به زمین برمیگردونیم که این یک ویژگی منحصر به فرد این تأسیسات. هیچ کجای دیگه در دنیا این کار انجام نمیشه. خب اینجا میتونید ببینید که چطوری آب نیمه تصفیه شده رو به زمین برمیگردونیم. ما اینجا بر روی یک تپه عظیم شنی بین ریشن لتسیون و اشلاد ایستادیم و 52 تا مثل این برای پر کردن این آبگیرا داریم. آب از این آبگیرا وارد زمین میشه. این پروسه بین 3 ماه تا 1 سال طول میکشه. بعد دوباره اونو به عنوان آب تصفیه شده یک قابل شرب پمپاژ میکنیم و از این آب بدون هیچ محدودیتی در مزارع کشاورزیمون استفاده میکنیم.
0: راه حل ساده ای به نظر میاد. استفاده از خواص طبیعی شن و ماسه برای تصفیه آب. واقعا شگفت آوره که چطوری این آب مصرف شده با استفاده از پروسه باکتری های طبیعی و شن تصفیه و زائدات و ویروس ها و آلودگی هاش گرفته میشه تا دوباره ازش مثل یک آب پاکیزه استفاده بشه.
1: اگه این آب با آب شرب مقایسه کنید هیچ تفاوتی نخواهد داشت و میشه ازش برای آبیاری استفاده کرد. امروز ما 70% آب کشاورزی در سراسر کشور رو از آب فاضلابی که اینجا تصفیه میشه تامین میکنیم.
0: میشه گفت تقریبا تمام آب تصفیه شده برای بخش کشاورزی به کار گرفته میشه و قسمت قابل توجهی از اون که تقریبا 60% برای آبیاری مزارع، به خصوص آبیاری مزارع صحرای نگب استفاده میشه. توی اسرائیل آب تصفیه شده به اندازه آب منابع طبیعی ارزشمنده. استفاده از آب تصفیه شده برای کشاورزی این معنی رو میده که آب شیرین منابع طبیعی میتونه در جای دیگه به استفاده بهتری برسه. در کل 86% آب مصرفی در اسرائیل تصفیه میشه. هدف اینه که این مقدار به 90% هم برسه. بعد از اسرائیل، اسپانیا مقام دوم رو در تصفیه فاضلاب با 20% تصفیه داره. در آمریکا این مقدار فقط 10% که تفاوت زیادی رو نشون میده.
2: همه دارن در مورد کمبود آب در جهان اخطار میدن. خیلی ها شاید ندونن که 70% آبی که ما مصرف میکنیم و یا حتی در برخی از کشورها 80% آبی که مصرف میشه فقط برای کشاورزیه و 20% باقی مانده برای مصارفی مثل شستشو، پخت و پز و غیره استفاده میشه.
0: اینجا در کیبوتس هاتزریم، جایی که نتافیم و آبیاری قطره‌ای از اونجا شروع شد، مصرف بهینه آب از اهمیت خاصی برای مردم برخورداره.
2: ببینین، آب عامل بسیار مهمیه و به همین دلیل قیمتی که برای اون پرداخت میشه بر حسب هر واحد آبه. ما یه سری قوانین داریم. قانون شماره 1، ما یه سهمیه آب داریم که نمیتونیم بیشتر از اون استفاده کنیم. و شماره 2، ما باید برای آب پول بدیم. کلن برای هر قطره آب باید قیمتی پرداخت بشه.
0: پرداخت هزینه آب تأثیر مستقیمی روی تصمیم گیری کشاورزان برای کاشت محصول داره.
2: اوائل ما در کیبوتس هاتزریم تقریبا همه چی می کاشتیم. پنبه، سیب زمینی، چغندر، خیار، فلفل سبز و خرما، همینطور انواع سیب، هلو، زردالو و گلابی. ولی خب ما این روزا فقط توی مزرعمون جوجوبا می کاریم. این روزا فقط توی مزرعمون جوجوبا میکاریم. ما مزرعه خیلی بزرگی داریم در حدود 400 هکتار.

0: و روغن جوجوبا تولید میکنیم. این محصول خوبی برای محیط زیسته و کم کم داره جایگزین روغن نهنگ میشه. تعداد کارگر کمی لازم داره و کاملا مکانیزه است. به همین دلیل تمام کشت مزرعه‌مون در حال حاضر همین جوجوباست. آبیاری در اکثر جهان به صورت غرقابی انجام میشه که برای محیط زیست خیلی بده. با این نوع آبیاری هم آب زیادی به هدر میره و همین که آبهای زیرزمینی آلوده میشن و انتشار گازهای گلخانه‌ای به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکنن که تمام اینا باعث تغییرات اقلیمی میشه. ما داریم تلاش میکنیم همه رو متقاعد کنیم تا شیوه آبیاری غرقابی رو به آبیاری قطره‌ای تغییر بدن. در اسرائیل موفق شدیم این کار رو بکنیم. 75% آبیاری در اسرائیل آبیاری قطره‌ایه. 25% آبیاری توسط آبپاش‌ها انجام میشه و از آبیاری غرقابی اصلا استفاده نمی کنیم. آبیاری غرقابی در اسرائیل جرم حساب میشه چون آب زیادی رو هدر میده و آب ثروت گرانبهاییه. امروز در کالیفرنیا 40% آبیاری قطره‌ایه که به خاطر خشکسالی‌هایی که دارن رو به افزایش. هند، آفریقای جنوبی، استرالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی هم همینطور. میدونید که حتی در انگلستان در استان کنت هم در مزرعه‌های توت فرنگی از این شیوه استفاده می‌کنن چون چاره دیگه‌ای وجود نداره.
1: با توجه به اینکه کشاورزی گسترده‌تر شده، در عین حال دولت مقدار استفاده از آب رو به دقت زیر نظر داره و با کشاورزا همکاری می‌کنه تا آب به صورت عادلانه بین اونها تقسیم بشه.
2: نوام بلوم یک بذرشناسه. اون 17 سال تلاش کرد تا نوع جدیدی از کاکتوس خاردار رو پرورش بده تا بتونه میوه‌اش رو برداشت کنه. میوه‌ای که سرشار از آنتی اکسیدان هاست. نوام برای اینکه این نوع کاکتوس رو کشت کنه از دولت تقاضای سهمیه آب کرد و دولت حتی بیشتر از اون چیزی که تقاضا کرده بود رو بهش داد.
3: بعد از اینکه این انواع جدید کاکتوس رو پرورش دادم، با وزارت کشاورزی تماس گرفتم و ازشون اجازه خواستم که 1,000,000 متر مکعب سهمیه آب برای کشت این کاکتوسا بهم بدن. وزارت کشاورزی کاکتوسای منو بررسی کرد و 1,200,000 متر مربع زمین و 1,000,000 متر مکعب آب در کویر نگه و در اختیارم گذاشتن تا این پروژه رو توسعه بدم.
1: مزرعه‌ای رو که می‌بینید بزرگترین مزرعه گلابی کاکتوس در کل خاورمیانه است. اگه تمام ردیف‌های این کاکتوس‌ها رو کنار هم بذاریم، معادل 200 کیلومتر که به خاطر همین طولانی بودن بهش بولوار کاکتوس میگن.
2: این مزرعه پهناور که امروز به اسم اورلی کاکتوس شناخته میشه، در وسط این کویر خشک و با استفاده از آبیاری قطره‌ای بنا شده.
3: خب نکته قابل توجه اینه که در این ناحیه در سال فقط 55 میلی‌متر بارون میباره و هر نوع کشاورزی با 55 میلی‌متر آب در سال غیر ممکنه و در این مورد باید بگم کاری که ما کردیم در واقع این بود: زمینی بی مصرف و با آبی که قابل شرب نبود و استفاده یم ازش نمی شد با هم ترکیب کردیم و 2,000 تن غذای سالم و مغذی تولید کردیم که این کار در نوع خودش بی نظیره.
2: بلوم این مزرعه رو با همکاری مدیرعامل عربش نعیم الگول اداره می کنه. نعیم که توی یک خانواده بدوی عرب با 12 بچه دیگه بزرگ شده، امروز به عنوان مدیر اینجا رو اداره می کنه.
4: من از سنین کم اینجا شروع به کار کردم و همه جوانب کار در این مزرعه رو یاد گرفتم و فکر کنم نوام قدر این تجربه‌ام رو درک کرد و به هم اعتماد کرد که مزرعه‌اش رو اداره کنم.
2: کارگرا توی این مزرعه برای جابجایی از این خودروهای زردرنگی که بیشتر به ماشین‌های فیلم مد مکس شبیهن استفاده می‌کنن. لباس‌ها و ابزاری هم که استفاده می‌کنن بیشتر آدم رو یاد این فیلم میندازه.
3: فصل برداشت محصول در این منطقه از اسرائیل 10 ماه از سال از ماه ژوئن تا ماه آوریله، در حالی که درختای معمولی کاکتوس فقط یک ماه در سال میوه میدن، یعنی به نسبت درختای معمولی کاکتوس ما 9 ماه بیشتر محصول برداشت میکنیم.
2: برای بسته‌بندی میوه ها در اوج فصل برداشت از کارگرانی استفاده میشه که اکثرا توی این فصل از خارج از اسرائیل میاد.
1: محصول این مزرعه که وسط بیابون خشک و برهوت قرار گرفته نه تنها بازار اسرائیل رو اشباه میکنه، بلکه به کشورهای اروپایی هم صادر میشه.
2: مزرعه کاکتوس اورلی به صورت رسمی در بازار برای این محصول به ثبت رسیده. درآمد خوبی که از فروش این محصول به دست میاد به مزرعه داران این امکان رو میده که محصولات دیگه‌ای رو هم از کاکتوس ها تولید کنند.
3: ما یک سری محصولات جدید برای فروش در سوپرمارکت ها خواهیم داشت که همشون از مشتقات این کاکتوس ها هستن و هر کدومشون به نوعی سهم به سزایی در سلامتی انسان دارن. این پودر میوه است که معادل 2 تا میوه کاکتوسه. برای تولید این پودر میوه رو از طریق منجمد کردن خشک میکنیم، اما کیفیت مواد غذاییش 100% معادل خود میوشه و امتیاز پودرش در اینه که تاریخ مصرفش خیلی طولانی تر از خود میوشه.
2: به گفته بلوم این پودر کاکتوس میتونه باعث کاهش کلسترول، کارکرد سالم کبد و کاهش بیماری فراموشی در افراد مسن بشه.
4: من به محصولاتی که داریم افتخار میکنم. کار ما فقط بسته‌بندی این جعبه ها و فرستادنش به سوپرمارکت ها نیست، چون ما همیشه در حال تولید فراورده های جدید هستیم. نوام پشت توسعه این نوآوری هاست. تکنولوژی کشاورزی همیشه در حال توسعه است و پرورش این کاکتوس ها خیلی برای سلامتی مفیده.
2: استفاده از شاخه های کاکتوس به عنوان جایگزینی خوراکی جزو برنامه های آینده این مزرعه است که به گفته بلوم میتونه برای مقابله با دیابت هم مفید باشه. به عنوان نمونه استفاده دوباره از آب مصرف شده و همچنین کمک های دولتی باعث شکوفایی این نوآوری شده و این قسمت از بیابون خوش رو به سرزمینی سرسبز تبدیل کرده.
1: خب الان داریم سوار این جیب میشیم تا بریم به مرز لبنان، به یکی از سرچشمه های رودخونه اردن و دریاچه جلیل، همون آبی که به کویر نگب منتقل میشه.
2: این قسمت از شمال اسرائیل درست نقطه مقابل قسمت خشک جنوبیشه. اینجا آب به مراتب بیشتره. برای رسیدن به تپه ها باید از وسط این حوضچه‌های پرورش ماهی عبور کنیم. آب این چشمه به طور ثابت از سمت شمال در جریانه. بانیاس یکی از چند رود کوچیکیه که به رودخونه اردن ختم میشه. اینجا هم رود دن نام داره که باز هم به رودخونه اردن سرازیر میشه. این منطقه سرشار از زندگی و زمین‌های پر رونق و مختلف کشاورزی. به قدری سرسبز که به راحتی میشه اون رو با روستاهای سرسبز انگلستان اشتباه گرفت. ولی با وجود این سرسبزی و منابع آبی، آبیاری قطره‌ای همه جا به چشم می‌خوره. گریپ فروت، پرتقال، لیمو و مرکباتی که آب زیادی مصرف می‌کنن با این لوله‌هایی که به دقت کار گذاشته شدن تغذیه میشن. تعجب می‌کنم که حتی موز هم اینجا پیدا میشه. میوه‌های تشنه از این نوع معمولاً در مناطق پرباران استوایی رشد می‌کنن.
1: باورش خیلی سخته که تو اسرائیل هستیم. یه کشور خشک و بیابونی، اینجا که به نظر میاد وسط جنگلیم. هر محصولی که فکرشو میکنیم تو این کشور میشه پیدا کرد.
2: نمیشه به اسرائیل سفر کرد و از تنش‌های تاریخی بین این کشور و همسایه‌هاش حرفی نزن. ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل و لبنان. این منطقه مینگذاری شده ناشی از درگیری‌های تاریخی اسرائیل با کشورهای همجواره.
1: اینجا توی بلندی‌های جولان هستیم، جایی که یکی از سرچشمه‌های آبی رودخونه‌های اسرائیل قرار داره. توی سال 1964 سوریه سعی کرد مسیر این سرچشمه رو عوض کنه.
2: سوریه با محدود کردن منابع آبی اسرائیل قصد داشت اونا رو تحت فشار قرار بده. همین باعث به وجود اومدن زد و خوردهای زیادی بینشون شد و در نهایت حملات مکرر اسرائیل منجر به متوقف شدن برنامه سوری‌ها برای تغییر مسیر آب شد.
5: آب نباید دلیل هیچ گونه تضاد و درگیری، بلکه باید پلی برای صلح باشه. اگر ما از این فناوری‌ها و توانایی‌هامون در راه درست استفاده کنیم، در این ناحیه کم آبی وجود نخواهد داشت.
2: طبق قسمتی از توافق صلح سال 1994 بین اسرائیل و اردن، اسرائیل قبول کرد سالانه 50 میلیون متر مکعب آب در اختیار همسایه عرب خودش قرار بده. آب توافقی قبل از فرستادن به اردن در این مخازن نگهداری میشه. برای توضیح بیشتر با آریک روونی از انجمن آب دره اردن و اسرائیل صحبت میکنم.
6: How do you transfer the water from Israel to Jordan?
7: We pump the water.
8: ما آب رو از رود اردن به این استخر سرباز پمپاژ می‌کنیم و از اینجا توسط دو تا لوله اون رو به کانال ملک عبدالله اردن منتقل می‌کنیم. آب از طریق این کانال که از شمال اردن به طرف بحرالمیت کشیده شده به پایتخت اردن و مزارع کشاورزی این منطقه فرستاده میشه.
2: سه سال بعد از امضای این توافقنامه بود که حادثه‌ای در محلی به نام نهارایم اتفاق افتاد. نهارایم جایی که دو رود اردن و یارموک در برخوردی خروشان به هم وصل میشن. یک سرباز اردنی به سمت دختران مدرسه‌ای اسرائیلی که در حال سفر به دره اردن بودند شلیک کرد. توی این حادثه 7 دختر بچه کشته شدند و همچنین معلم مدرسه و 6 نفر دیگه هم زخمی شدند. مرگ این کودکان میتونست نقطه پایانی برای قرارداد صلح بین دو کشور باشه، اما به پابرجایی این قرارداد لطمه‌ای وارد نکرد. ملک حسین پادشاه اردن توی یک اقدام صلح‌طلبانه و به پاس ادای احترام به خانه تک تک قربانی‌ها در اسرائیل رفت و به نمایندگی از اردن از اونا تقاضای بخشش کرد و این چنین بود که قرارداد صلح پابرجا موند. احمد دقامسه سرباز اردنی و مسئول این کشتار دستگیر شد و بعد از گذروندن 20 سال حبس با اعمال شاقه آزاد شد. جایی که 7 دختر دانش آموز کشته شدند به جزیره صلح معروفه. بعد از تمام این اتفاقات اسرائیل و اردن همچنان دست به دست هم به همکاری در حوزه آب ادامه میدن.
8: همکاریمون خیلی خوب پیش میره. هیچ مشکلی نیست. یک کمیته عمومی داریم که در اون اسرائیلی ها و اردنی ها هر دو حضور دارن و اگه مشکلی به وجود بیاد به کمک همدیگه سعی میکنیم حلش کنیم. حالا به خاطر مسئله پناهندگان سوری که به اردن پناهنده شدن، اردن از ما تقاضای 10 میلیون متر مکعب آب بیشتر کرده.
5: ما امروز 50 میلیون متر مکعب آب به اردن میفرستیم و میتونیم این مقدار رو دو برابر کنیم و حتی بیشتر با همکاری متقابل. البته ما همچنین آب منطقه خودگردان فلسطین و نوار غزه رو تامین میکنیم و بیشتر از قبل هم میفرستیم، حتی در دوران خصومت با اونها.
9: ما منابع آبیمون رو با همسایه هامون به اشتراک میذاریم. مشکل اونا مشکل ما هم هست. ما تا سال 2050 برنامه ریزی کردیم و ملاحظه همسایه های خودمون رو هم به خاطر همکاری منطقه‌ای در منابع آب داریم.
2: شراکت منابع آبی اسرائیل با همسایگانش توجه بیشتری رو در پایتخت این کشور جلب میکنه.
1: اورشلیم یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای اسرائیل و یکی از قدیمی‌ترین و در ضمن مقدس‌ترین شهرهای دنیا.
2: شهر اورشلیم و محله‌های اطرافش محل زندگی قشرهای مختلفی از شهروندان یهودی، مسلمان و مسیحیه.
1: آبرسانی به اورشلیم برای مدیران حوزه آب یک چالش بزرگه. تو به خاطر کوه‌ها و دره‌ها فشار آب کم و زیاد میشه.
2: تأمین آب و به حد اقل رسوندن نشتی مسئولیت سنگینی رو روی دوش این کارمندان قرار میده. اما در حالی که شهروندان، بازاری ها و توریست ها توی یکی از شلوغ‌ترین روزهای هفته در کنار هم مشغول زندگی روزمره‌شون هستن، کارمندان شرکت آب اورشلیم دارن تمام سعیشون رو میکنن که آب شهر برای همه مصرف کننده ها در جریان باشه. یکی از 52 شرکت آب منطقی در اسرائیل شرکت آب هاگیهونه که مسئولیت کنترل سیستم آب اورشلیم رو به عهده داره. شیمشون یشایاهو یکی از مدیران ارشد این شرکته که اصل و نسب اجدادیش به کردستان ایران برمیگرده.
10: ما همه چیز رو به وسیله سیستم کامپیوتری نظارت میکنیم. شعار ما اینه که تکنولوژی ما رو به چالش نکشیده، بلکه این ماییم که تکنولوژی رو به چالش میکشیم.
2: این شرکت یک مرکز خدمات 24 ساعته داره که 7 روز هفته و در تمام طول سال کار میکنه. کارمندان این مرکز به محض اطلاع از هر نوع مشکل در آبرسانی، تیم‌های متخصص فنیشون رو برای مقابله با مشکلاتی مثل افت فشار، گرفتگی در لوله‌های آب یا فاضلاب، نشتی و یا کاهش کیفیت آب اعزام می‌کنه.
10: می‌دونم که کم آبی در کیپ تاون به خاطر این بود که 60% آب لوله‌کشی نشت می‌کرد. در لندن 40% و در آمریکا میانگین نشت در لوله‌ها 20%. اما در اورشلیم ما میزان نشت آب رو به 6% رسوندیم و این نشون میده که ما کارمون رو به خوبی انجام میدیم.
2: شهروندان اورشلیم همه روزه به مشارکت در کمک به شرکت هاگیهون در مقابله با مشکلات سیستم آبی این شهر تشویق میشن.
1: شهروندان اورشلیمی اگه نشت آب داشته باشن و خودشون نتونن این مشکل رو برطرف کنن، اپلیکیشنی وجود داره که با فشار دادن یه دکمه میتونن از محل نشتی عکس بگیرن و به شرکت مربوطه بفرستن و اونها با فرستادن متخصصینشون در کمتر از 2 ساعت به این مشکل رسیدگی میکنن.
10: محلی که در اونجا آب نشتی داشته باشه به صورت اتوماتیک توسط این اپ شناسایی میشه. مشتری نشت رو که میبینه اپش رو روشن میکنه، از نشت آب عکس میگیره و در چند ثانیه شرکت آب از موقعیت دقیق جغرافیایی نشت آب و نحوه نشت اون مطلع میشه. طبق قرارداد کیفیت خدماتی که ما با مصرف کننده داریم، موظف هستیم به محل نشت آب برسیم و مشکل رو هرچه سریعتر برطرف کنیم.
2: دلیل دیگه کم بودن نشتی آب اینه که لوله های قدیمی این شهر دائما در حال عوض شدنه.
10: هیچ لوله آبی که بیشتر از 40 سال عمرش باشه در اورشلیم وجود نداره و ما اینطوری از کیفیت زیرساختاری آبمون نگهداری میکنیم.
2: سازمان ملی آبرسانی اسرائیل مکورات به اندازه شرکت هاگیهون در کم بودن میزان نشتی آب شهرت داره.
11: ما در حدود 95% چرخه آب در اسرائیل رو پوشش میدیم. البته ما آب رو فقط به دروازه شهر میرسونیم، نه به داخل خونه ها. آبرسانی داخل شهرها توسط شرکت های محلیه که انجام میشه. نشت آب موضوع مهمیه و ما اون رو خیلی کاهش دادیم. میزان نشت آب برای ما کمتر از 3%. این مقدار آبی که درآمد نداره کمترین مقدار در جهانه. چرا؟ به خاطر اندازه‌گیری هایی که میکنیم، به خاطر نظارتی که داریم، به خاطر کمتر کردن فشار آب و به خاطر سرمایه‌گذاری در زیرساخت هامون، یعنی استفاده از فناوری، مهندسی و مدیریت منابع آبمون.
2: آب بدون درآمد به آبی گفته میشه که هدر میره و نمیشه مصرف کننده رو براش شارژ کرد. توی اسرائیل همه باید قیمت واقعی آبشون رو پرداخت کنن.
0: هر خانوار در اسرائیل یه سهمیه اصلی آب با قیمت حداقل دریافت میکنه و اگه شما میخواین که آب بیشتری استفاده کنید و باغچه هاتون رو آب بدین یا مثلا استخر داشته باشین، باید قیمت بیشتری بپردازین. یه قیمت گذاری متفاوت هم برای کشاورزی و صنعت وجود داره و یه قیمت گذاری دیگه برای استفاده از آب تصفیه شده. اما به هر صورت شما برای هر قطره آب پول پرداخت میکنین و متراژ داره.
2: یوری اسکور، سخنگوی سازمان آب اسرائیل، مدیریت آب توی این کشور رو برنامه ریزی میکنه.
12: اسرائیل همچنان در پایین نگه داشتن قیمت آب از خیلی از کشورهای دیگه جهان جلوتره. در فرانسه، آلمان، سوئد یا سوئیس و اینطور کشورها شاید قیمت آب ارزون تر باشه، ولی اونها مشکلات ما رو در کمبود منابع طبیعی آب ندارن.
9: خیلی مهمه که تعرفه ها بر اساس هزینه واقعی آب باشه. و من میبینم که در مقایسه با جایی که امکان فراهم کردن یک منبع آبی درست حسابی وجود داره و هر جا پایداری مالی در بخش آب نباشه، مردم فقیر به مراتب پول بیشتری برای آب میدن. هر جا که تعرفه بر اساس قیمت واقعی آب باشه، شما میتونید پایداری مالی داشته باشین. این یعنی شما میتونید سیستم آبتون و منابع جدیدی رو برای آب توسعه بدید.
1: تعرفه های واقعی باعث میشن که شرکت های آب در اسرائیل بتونن امکانات کافی رو برای کنترل نشت آب فراهم کنن. دریای جلیل، دریای آروم و فوق‌العاده زیبا. اما با این همه زیبایی متأسفانه این منبع طبیعی آب به دلیل خشکسالی‌های مداوم در دو دهه گذشته در معرض خطری جدی قرار داره. روز به روز استفاده از این دریاچه برای برآورده کردن نیازهای مصرف کننده ها مشکل تر میشه.
13: سطح آب دریاچه به دلیل خشکسالی به طور قابل توجهی پایین اومده و اگه آب از این هم پایین تر بره، شوری آب انقدر زیاد خواهد شد که دیگه قابل آشامیدن نخواهد بود.
1: آبی که از دریاچه جلیل به دست میاد اینجا در اشکول تصفیه میشه. مخزن نگهداری آب ممکنه پر به نظر برسه، ولی هر سال حجم آبی که اینجا تصفیه میشه کمتر و کمتر شده. اشکول در سال 2007 ساخته شد تا سیستم انتقال آب اسرائیل رو تکمیل کنه. این تأسیسات رتبه چهارم رو در بین بزرگترین تأسیسات تصفیه آب جهان داره. یواف بارکای آربل، مهندس ارشد تصفیه آب در اینجاست.
14: ما هر قطره آبی که از دریاچه جلیل استخراج میکنیم اینجا تصفیه میکنیم. آبی که از دریاچه جلیل استخراج میکنیم رو از عمق 215 متری پایین تر از سطح دریا پمپاش و به اینجا منتقل میکنیم که 147 متر بالاتر از سطح دریاست. در واقع این آب به ارتفاع 350 متری بالاتر از سطح دریا آورده میشه تا از فیلترها رد بشه و تبدیل به آب با کیفیت بسیار بالا بشه. به خاطر سالهای طولانی خشکسالی که در 5-6 سال گذشته در اسرائیل داشتیم، هر سال آب کمتری از دریای جلیل استخراج کردیم. ما قبلاً 250 میلیون متر مکعب در سال از آب این دریاچه رو تصفیه می‌کردیم، اما امروز فقط بین 20 تا 30 میلیون متر مکعب در سال که کمتر از 10% معمول تصفیه میشه. اگر آب دریاچه خیلی پایین بیاد، این خطر وجود داره که آب زیادی شور بشه. خطر این که یک پدیده ناشناخته‌ای به وجود بیاد. چون ما واقعا نمیدونیم چه اتفاقی میفته اگه سطح آب از یه حداقلی کمتر بشه.
1: تعمیراتی که در این ایستگاه انجام میشه برای جلوگیری و برطرف کردن مشکلاتی که ممکنه پیش بیاد.
13: سطح آب دریاچه انقدر پایین اومده که رسوبات جمع شده در دهنه دریاچه باعث میشه که آب رد نشه که وارد این قسمت بشه، جایی که لوله‌ها قرار دارن و لوله‌هایی که آب رو به رودخونه اردن میرسونن. به همین دلیل سعی میکنن تا اون رسوبات رو لایروبی کنند.
12: دریاچه جلیل در واقع همیشه مقیاس فشار آب در اسرائیل بوده. برای اولین بار در 100 سال گذشته در شمال کشور، جایی که دریاچه جلیل هست، کمابی داشتیم و آبی که از دریاچه تبخیر شده از آبی که وارد شده بیشتر بوده. مقدار بارندگی در اسرائیل هر ساله به دلیل تغییرات آب و هوایی کاهش پیدا میکنه. به وضوح میشه دید که هر سال کمتر و کمتر میشه و در این حال تقاضا برای آب بیشتر میشه، چون جمعیت رشد میکنه و سطح زندگی بالاتر میره. بنابراین این دو موضوع تقاضا برای آب رو بیشتر کردن.
9: باید همیشه برای احتمالات آینده آماده بود، چون اتفاقات غیر قابل پیش بینی شده در زمینه تامین آب پیش خواهد اومد. یکی از اونها تأثیرات تغییرات آب و هوا بر روی منابع طبیعی آب هستش.
2: این اولین باری نیست که سطح آب دریای جلیل به میزان خطرناکی پایین اومده. در طی دو دهه خوشسالی، طراحان سیستم آبرسانی در اسرائیل متوجه شدند که باید به سرعت دست به کار بشن.
9: ما به یک مرحله بحرانی در زمینه آب رسیدیم. من اسم این دوره رو دوره راه رفتن بر روی لبه گذاشتم.
15: اسرائیل داره خوش میشه. و نه فقط اسرائیل، استرالیا هم داره خوش میشه.
16: اسپانیا هم همینطور و کالیفرنیا. همه دنیا در حال خشک شدنه. ما داریم خشک میشیم و فقط امسال نیست. حتی اگه زمستون بارندگی زیادی هم داشته باشیم کافی نیست. اسرائیل داره خشک میشه. و ما نمیتونیم آبو هدر بدیم.
13: دولت باید در ابعاد بزرگتری فکر میکرد. به آب بیکران دریا.
2: یک چهارم مرزهای اسرائیل رو ساحل دریای مدیترانه تشکیل میده و این یعنی دسترسی بی‌نهایت به آب.
9: ما با همکاری دولت تصمیم گرفتیم که سیاست منابع آبیمون در اسرائیل رو تغییر بدیم و این سیاست رو بر مبنای منابع پایدار آب در جهت ایجاد منابع جدید پایه‌گذاری کنیم. ما شروع کردیم به شیرین کردن آب دریا در مقیاس وسیع.
2: در سال 2002 دولت اسرائیل با احداث یک سری تأسیسات آب شیرین کن در سواحل دریای مدیترانه در اشداد، اشکلون، هادرا، پلماچیم و سورک موافقت کرد. در همه این تأسیسات از فناوری اوزموسیس معکوس استفاده میشه.
13: اوزموسیس معکوس چطور کار میکنه؟ تصور کنید که این چوبهای آبی رنگ داخل پارچ مولکولهای نمک آب دریا هستند.
2: توی این پروسه فشار زیادی به آب دریا اعمال میشه تا از بین غشاء فیلترهایی مثل این عبور داده بشه.
13: وقتی به آب فشار وارد میاد، آب تصفیه شده از صافی رد میشه و مولکولهای نمک جا میمونن.
2: امروز من به تأسیسات آب شیرین کن سورک دعوت شدم که از سال 2013 شروع به کار کرده. جکی بنیاییش معاون مدیر کلی یکی از شرکت‌هایی که این تأسیسات آب شیرین کن رو درست کردن. تأسیسات سورک با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شد. کنسرسیومی که این تأسیسات رو میسازه و اداره میکنه آب آشامیدنی رو که اینجا تولید میشه به دولت اسرائیل میفروشه.
13: حجم آب شوری که توی این تأسیسات به آب شیرین تبدیل میشه میتونه در عرض 5 تا 6 روز حجم ورزشگاه فوتبال آزادی رو با آب زلال پر کنه.
2: آب دریا از فاصله 3.5 کیلومتری به تأسیسات آب شیرین کن پمپاژ میشه.
13: آب دریا از طریق دو تا لوله به این اندازه و از زیر زمین وارد تأسیسات آب شیرین کن میشه.
2: وقتی که آب دریا به محل تصفیه رسید، هر گونه ذرات و زائدات ازش گرفته میشه و به آب پاکتر و خالصتری تبدیل میشه. حتی ماهی ها هم نمیتونن از این نقطه به بعد رو رد بشن. آب پاکیزه شده بعد پمپ میشه برای انجام بقیه پروسه. اینجا فیلترهایی که نمک رو از آب جدا میکنن رو نگهداری میکنن. تهیه هر کدوم از این فیلترها 400 دلار هزینه برمیداره که داخل این سیلندرهای فشار نصب میشه. بعد آب دریا از این فیلترها با فشار خیلی بالا عبور داده میشه و در نهایت آب فیلتر شده و خالص به دست میاد. صدایی که از این دستگاه تولید میشه به قدری گوشخراشه که امکان ایستادن در اینجا وجود نداره. و در آخر این پروسه نمک‌زدایی، چون همه مواد معدنی آب از بین رفته، مواد معدنی مثل کربنات کلسیم بهش اضافه میشه و اینجا برای اولین بار حاصل این همه زحمت رو امتحان میکنیم.
13: به سلامتی.
17: چیرز.
13: نایس.
17: سلامتی.
13: Really nice. 40 دقیقه پیش این آب توی دریا بود. بعد از 40 دقیقه تبدیل شده به آب آشامیدنی. این آب اگه توی بطری بهم میدادن من شاید متوجه نمیشم که آب داره، چون دقیقاً مزه آب معدنی میده که توی بطری میخرید. خیلی سرد نیست. دقیقاً فکر کنم دمای آبی که تو دریا بوده، ولی کاملاً قابل نوشیدنه و شما اصلا متوجه نمیشید که این آب آب دریاست. به سلامتی.
2: سهم تأسیسات سورک یک چهارم آبی که از شیرین کردن آب دریا در اسرائیل تولید میشه.
18: سورک هر سال 150 میلیون متر مکعب آب تولید میکنه و کل آب شیرینی که از آب دریا در اسرائیل تولید میشه 660 میلیون متر مکعب در سال. تأسیسات آب شیرین کن برای اسرائیل نقشی کاملا حیاتی دارند. ما در شرایط بسیار بد خشکسالی قرار گرفته بودیم. اگر این دستگاه نبودن، ما با کم آبی شدیدی مواجه می شدیم.
2: دستگاه های آب شیرین کن دریا سال هاست که مورد استفاده هستند، ولی تنها همین اواخر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شدند.
18: در ابتدا از نمک زدایی حرارتی شروع شد. پروسه‌ای که آب دریا رو اول منجمد می‌کردن و با حرارت دادن به آب قابل شرب تبدیل می‌کردن، ولی طعم خوبی نداشت و چون انرژی زیادی براش مصرف می‌شد از لحاظ قیمتی گرون تموم می‌شد. بعدها بود که تکنولوژی‌های جدیدی پیش اومد. یکیش در زمینه تکنولوژی قشایی بود که ارزان‌تره. سیستم کوچیکیه ولی حجم زیادی از آب رو تولید می‌کنه. ما اینجا 2000 تا مخزن فشار داریم که هر کدومشون 8 قشای 16 اینچی دارن.
2: آبی که فقط در تأسیسات سورک تولید میشه معادل آب جاری سالانه یکی از رودهاییه که رودخونه دان رو تغذیه میکنه.
18: در مقایسه با قیمتی که برای آب داشتیم در دهه 90 قیمت هر متر مکعب آب 1 دلار بود، ولی الان 0.5 دلار.
2: مسلمه که استخراج آب خالص محصولات جانبی رو هم به وجود میاره، مثل حجم زیادی از آب نمک که باید دوباره وارد دریا بشه.
18: این مسئله مهمی در تمام جهانه. در اسرائیل اونقدر حاد نیست چون ما سواحل شنی داریم و زندگی دریایی غنی و مرجانی مانند دریای سرخ نداریم. وقتی آب دریا رو از قشاها عبور میدیم، با برگردوندنش به دریا در واقع آب دریا رو 2 برابر شورتر کردیم. ما همه تلاشمون رو میکنیم که این آبی رو که 1700 متر دورتر به دریا میریزیم رقیق کنیم. یک سیستم پخش برای رقیق شدن آب شور وجود داره که کمترین صدمه رو به زیست دریایی وارد میکنه. در ضمن ما یک دستگاه تصفیه هم داریم که آب رو قبل از اینکه به دریا ریخته بشه از رسوبات آهنی پاک میکنه.
13: توسعه دستگاه‌های آب شیرین کن در کنار دریای مدیترانه سهم بزرگی در امنیت آبی اسرائیل داشته، به خصوص در دوره‌های طولانی خشکسالی.
2: این آب شیرین کن‌ها نه تنها راه حل خوبی برای افزایش تقاضای آب بودند، بلکه راه نجاتی برای دریاچه جلیل هم خواهند بود.
19: ما داریم این خط لوله رو که آب رو از شبکه ملی آب وصل می‌کنه می‌سازیم. به این ترتیب آب بیشتری که توسط دستگاه‌های آب شیرین درست شده به داخل دریاچه ریخته میشه تا کمبود آب دریاچه که به خاطر خشکسالی رخ داده جبران بشه. نمک‌زدایی آینده آب در اسرائیل، چرا که منبع اصلی این آب تمومی نداره.
13: با وجود اینکه اسرائیل دوباره دچار خشکسالی شده، ولی محصولات کشاورزیش همچنان در حال رشده و آب هم در جریانه. در واقع چرخه تأمین آب به صورت مداوم در حال تکامله.
2: توی این مزرعه آووکادو کشاورزان برای ارائه محصولات بهتر از آبیاری قطره‌ای استفاده می‌کنند. بازدهی محصول این مزرعه رو به رشده و این نه تنها باعث میشه که این کیبوت خود کفا بشه، بلکه بتونه مقدار زیادی از آووکادوهاش رو صادر کنه. فراوانی این آووکادوها به خاطر فعالیت دور از چشمیه که در داخل این اتاقها و به وسیله این تیم کوچیک متخصصان بذرشناسی انجام میشه. این دانشمندان نسل بعدی آبیاری قطره‌ای رو ابداع کردن. میشه گفت این فناوری ترکیبی از شیوه‌های سنتی آبیاری قطره‌ای با تکنولوژی روزه که به آخرین شیوه جدید مهندسی کشاورزی تبدیل شده. ایسهار گیلاد رئیس بخش توسعه بازرگانی برای کشاورزی دیجیتال در نتافیمه که این پروژه رو مدیریت میکنه.
20: 50 سال پیش آبیاری قطره‌ای مهمترین نوآوری انتافیم بود. حالا ما به این انقلاب دوم در آبیاری قطره‌ای میگیم. علت این که ما به این انقلاب دوم میگیم به خاطر اینه که ما آبیاری قطره‌ای رو هوشمندتر کردیم. به نظر ما این شیوه کشاورزی و تولید محصول رو دگرگون خواهد کرد.
2: نتافیم این مزرعه رو برای امتحان کردن محصولاتی ساخته که در شرایط اقلیمی متفاوت بار میان. هدف امتحان کردن این محصولات در شرایط کویریه. توی این قسمت یک تاکستان و در قسمتی دیگه یک مزرعه نیشکر بپا کردن.
13: چیزی که برام اینجا خیلی جالب بود این قسمت برنج کاریشه. باورتون میشه؟ زمینش کاملا خشکه. با آبیاری قطره‌ای برنج میکنن. چیزی که من زمان بچگی یادمه، من بچه رشت هستم، تو شمال ایران شما میدید که شالیزارای برنج توی آب غوطه ورن و کسایی که برنج کاری میکردن، حالا چه در حال نشا بودن یا چه در حال برداشت برنج بودن، همیشه تا بالای زانوشون توی آب بودن. اینجا توی زمین خوش با آبیاری قطره‌ای برنج خوب دارن تولید میکنن.
2: سیستم جدیدی که ابداع کردن با این هدف درست شده که کشاورزا بتونن چرخه محصولشون رو بهتر کنترل کنن و بازدهی بیشتری داشته باشن. توی این سیستم هوشمند داده هایی که از رشد محصول گرفته میشه کمک میکنه تا مقدار کافی آب و مواد مغذی برای رشد گیاه محاسبه بشه.
13: این سیستم جدید کشاورزی از فناوری هوشمندی استفاده میکنه که در ساختن پلتفرم فرمان و کنترل دفاعی و ضد موشکی اسرائیل هم ازش استفاده میشه. سیستم ضد موشکی که به گنبد آهنین اسرائیل معروف شده.
20: برای همین ما به این میگیم اولین آبیاری قطره‌ای هوشمند. داده‌های زیادی جمع‌آوری میشه، مثل اطلاعاتی درباره کیفیت خاک، شرایط آب و هوا، بذر و محصول. داده‌هایی که با دقت تجزیه و تحلیل میشه تا دقیق‌ترین اطلاعات و توصیه‌ها به مزرعه‌دارها داده بشه و برای کاشت محصول ازش استفاده بشه. رو همین حسابه که ما درست مقدار لازم کود و پای ریشه گیاهان می‌ریزیم. ما بی خودی رو زمین کود نمی ریزیم. ما با قاشق مستقیماً به ریشه گیاها غذا می دیم. چون ما در بیشتر نقاط جهان نماینده داریم، تجربه خوبی از شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی اونا داریم و همه این داده ها رو به داخل سیستم خودمون وارد می کنیم. ما می دونیم که چطور آبیاری قطره‌ای شیوه کشاورزی رو تغییر داد. ما 20 تا 25 درصد بیشتر از قبل در مصرف آب و کود صرف جویی خواهیم کرد.
2: به نظر میاد تمایل اسرائیل به حفظ آب به طور مداوم همچنان ادامه داره و رو به پیش رفته.
21: ما طرح‌های اساسی تا سال 2050 داریم و می‌دونیم که احتمالاً حوادث پیش‌بینی نشده هم در راه خواهند بود. ولی تغییرات آب و هوایی چالش‌های جدیدی برای ما به وجود آورده. این یعنی که امروز ما باید سرمایه‌گذاریمون رو در زیرساخت‌هامون دو برابر کنیم تا از عهده مقابله با چالش‌هامون بر بیاییم. ما می‌خوایم آینده فرزندانمون رو تضمین کنیم و برای همه نیازهامون آب داشته باشیم.
2: بچه‌های این مدرسه ابتدایی در اورشلیم در حال خوندن سرودی هستند که اولین ریزش بارون زمستونی رو جشن می‌گیره. سرود آب یعنی شادی. در دبستان مقدماتی راشیت اورشلیم به بچه‌های این مدرسه یاد میدن که چطوری توی مزرعه کار کنن. حفاظت از محیط زیست برای این دانش آموزان انقدر مهمه که علاوه بر این مزرعه‌های کوچیک، این گلخونه‌های سبز رو هم درست کردن تا دانش آموزان مهارت‌های کشاورزی و صرفه‌جویی در آب رو هم یاد بگیرن. برای بچه‌ها خیلی جالب یاد بگیرن که چطور آب رو بازیافت کنن.
22: آبی که پای این گیاه ریخته میشه دوباره و دوباره و دوباره ازش استفاده میشه.
2: علاقه این دانش آموزان به موضوع آب و کشاورزی انقدر زیاده که من مطمئنم چند تاشون از کسانی خواهند بود که در آینده مهندس کشاورزی و دانشمند آب خواهند شد. در تمام طول سفرم به اسرائیل برام جالب بود که چطور این کشور هم منابع آبیش رو مدیریت کرده و هم با وجود دشواری‌های بیشمار بارها تونسته خودش رو با چالش‌های جدید انطباق بده. در بین کسانی که طی سفرم باهاشون ملاقات داشتم، اسرائیلی‌هایی بودند که در گذشته به نحوی با ایران و مشکلات آب در ایران ارتباط داشتند. پروفسور آری ایسار خوب یادشه که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران مرتباً از تجارب و نوآوری‌های اسرائیل در زمینه منابع آبی بهره می‌برده. اون یک هیدرولوژیست از اورشلیم که به خاطر خدماتش در زمینه آب جوایز متعددی از دولت اسرائیل دریافت کرده. پروفسور ایسار در دهه‌های 60 و 70 میلادی چند بار به دعوت سازمان غذا و کشاورزی به ایران سفر کرده بود.
3: دولت ایران در زمان شاه از من خواستن که از دانشم استفاده کنم تا منابع آب زیرزمینی رو شناسایی کنم تا اونجا حفاری کنیم. ما یه جاهایی رو شناسایی کردیم ولی دستگاه حفاری چاه عمیق نداشتیم. برای همین یک دستگاه حفاری و کارگر حفاری و مته رو از اسرائیل آوردیم. ما یاد دادیم که چطوری از این دستگاه حفاری استفاده کنن و اولین چاه‌های آب زیرزمینی در کنار سواحل دریای خزر برپا شد. آب مثل یک ستون فوران کرد. کیفیت خیلی خوبی هم داشت و از کوههای البرز سرازیر شده بود.
2: پروفسور ایسار یک روز که در محل حفاری مشغول کار بود، موفق شد شاه رو اونجا ببینه و این عکسی از اون دیداره.
3: من اونجا بودم که شاهنشاه به اطراف دریای خزر اومده بود. اون من رو دعوت کرد و از من سوالاتی درباره اسرائیل پرسید، درباره مشکلات آب. اون مردی بود که ذهنیت بازی داشت.
2: رابطه اسرائیل با ایران به حفاری‌هایی که به وسیله آری ایسار انجام شد ختم نمیشه. برای شرکت‌هایی که دستگاه‌های آب شیرین‌کن درست می‌کنن مثل شرکت IDE تکنولوژی، ایران یکی از اولین مشتری‌هاشون بود.
4: IDE first market was Iran.
18: ما چند تا تأسیسات آب شیرین‌کن به ایران فروختیم. اول دستگاه‌های کوچیکی بودن که از فناوری حرارتی استفاده می‌کردن. این دستگاه‌ها برای ارتش ایران در بوشه و در جزیره کیش طراحی شده بود. متاسفانه بعد از سال 1978 دیگه نتونستیم در ایران فعالیتی داشته باشیم. من همیشه یه جای گرمی در قلبم برای مردم ایران دارم. به خاطر ایران بود که ما تونستیم رو پامون وایستیم. ما در اون زمان یه شرکت بسیار نوپا بودیم. ما تا امروز در سراسر جهان 400 دستگاه آب شیرین کن احداث کردیم. اغراق نمی کنم اگر بگم شاید 50 تاشون تو ایران باشن. از دستگاه‌هایی که به ایران فروختیم هنوز داره استفاده میشه.
2: حتی نتافیم، پیشگام آبیاری قطره‌ای، هم پیوندهایی با ایران داره.
20: قبل از انقلاب ایران یکی از خریدارای عمده ما بود. ما داشتیم یک کارخونه در ایران راه اندازی میکردیم و با پروژه های مختلفی در ایران انجام دادیم، پروژه های کشاورزی، فضای سبز. اما متاسفانه همه این همکاری ها بعد از انقلاب قطع شد، ولی ما هنوز امیدواریم یه روزی کشاورزای ایران بتونن دوباره محصول بیشتری با آب کمتر کشت کنن و دوباره مثل قدیم با هم همکاری داشته باشیم.
2: در انتهای سفرم به اسرائیل در بین فواره‌های تدی پارک در اورشلیم ایستادم و به چند روزی که اینجا بودیم و به کسانی که باهاشون حرف زدیم فکر می‌کنم. به اینکه بحران آب شوخی بردار نیست، ولی راه حل‌هایی برای این مشکل بزرگ وجود داره. اون نقشه خشکسالی در سال 2025 از ذهنم پاک نمیشه. اگه به حقیقت بپیونده، زندگی برای میلیون‌ها نفر غیر ممکن میشه. هرگز فراموش نمی کنم که همونطور که همیشه شنیدیم، آب مایه حیاته.

خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قوادان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، فکولیا، در یک چیز با هم شریکند، همه دزدند، منتها دزدی با اجازه الله، دزدی با کلاه شرعی، دزدی که جرم نداره، برای نون شبش نرفته دزدی کنه که دستشو ببرن، اومده چند میلیارد دزدیده. این رئیس جمهور میمون نژادتونون که اونجا هست الان، این وقتی شهرداری بود 380 میلیارد تومان گم شد. این 3 سالی که سر کاره 70 80 میلیارد گم شده. کسی گذاشته جیبش در رفته، گم شده. این آدمی که رو زمین یه وری مثل میمون میخوابه باز، اصلا اهل دزدی نیست. 80 میلیارد 90 میلیارد میدزده. یک عده دزد دور هم جمع شدن، حکومتی درست کردن به نام حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین. روزی هم که اومدن 22 بهمن 1357 کشور رو تحویل گرفتن، قد گاو سرشون نمیشد، هیچی نمیدونستن. مجاهدین، توده‌ای ها، مصدقی ها، جبهه ملی ها و نهضت آزادی ها، چپ اکثریت، چپ اقلیت، اینا یادشون دادن که چجوری باید سوار کار بشن. آخوندا یادگیر خیلی خوبی هستن، یاد گرفتن و بعد زدن تو پوز همه اینها، مصدقی ها، جبهه ملی ها. حالا همشون در رفتن اومدن توی اتاق نشستن، باد دلشون رو خالی میکنن و روشن فکر بازی در میارن. هیچ کدوم هم نمیخوان بگن که ما باعث این کار شدیم. میگن انقلابمون رو دزدیدن. ای خاک بر سر شماها که آخوند انقلابتون رو دزدید. خجالت بکشید. یه چی که گفتم برای اینکه ببینید، من تعریف رژیم گذشته رو نمی کنم، بعد یه کسی رو نمیگم، ولی اینها هنوز از رو نمیرن. یارو یه پاش لب گوره بدتر از من، ولی همون مزخرفاتی که گفت و مملکت رو به اون نابودی کشوند، همون مزخرفات رو تکرار میکن. یا مجاهدین عاشورا را میندازن وسطون، تو ایران بهش میگن حسین پارتی، تو شهر اشرف مردم خودشونو میزنن با باور. مجاهدین سینه زنی و زنجیر زنی و چاقو زنی و از این حرفا دارن. آدم اگر از اشتباهش پند نگیره، تا ابد و دهر در جهل مرکب میمونه. این دزدان، دزدان فرستاده الله،
سه تا طویله اسلامی دارن، یکیش خبرگانه، یکیش شوراست و یکیش تشخیصه. سه تا قوه دارن که قوه هاشونم مغننه و قضاییه و مجریه، همه دزدند. یه رئیس جمهور دارن دزده، یه هیئت دولت دارن دزده، یه فیضیه دارن از آخوند چلقوزش تا آیت اللهش دزده، روحانیون مبارز دارن دزدن، اما به بسرهای کوتاه بلند سفید و سیاه دارن دزدن. این دزدا یه دونه الله اون بالا کمشون بوده، یه الله هم زیر زمین طبقه هفتم درست کردن. یه نفر از اینا اومد یه بچه درست کرد واسه امام یازدهم، کردش تو زیر زمین بغل خیکای روغنش تو سرداب، بهش گفتن کجاست؟ گفت امام غایب شده، رفته تو سرداب. پول به من بدین من بدم امام. هیچ فرقی نکرده هم، 200 تومن از هر کارمندی دارن میگیرن که بفرستن فلسطین. به قول یارو که میشموره از شماها صبح تا شب. این صندوقای صدقه رو که میبینین تو خیابونا گذاشتن، اینا سرقفلی داره، میگه خیابون فلانو انقدر بده برو صندوقا رو تو بذار. مردم حالو هم پول میریزن توش، تا وقتی این مردم حالو هستن نوش جون آخوند. یا الله اون بالا، یا الله اون پایین، ماها می وسط. هشت پایی به نام اسلام 1400 سال ما رو گرفته بلمون نمی کنه. گرفتاری داریم عزیز من. روز شنبه بازپخش برنامه چهارشنبه من بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر پخش می شود. آخر برنامه بود یک کسی تلفن کرد، اریاکود 201 مال نیوجرسی، 201 261 31 32، یادم نمیره شمارش، 201 261 31 32. یه خانم بود، گفتم بفرمایید. گفت این یارو کیه اینقدر مزخرف داره میگه؟ گفتم مگه تو مرض داری نشستی مزخرف گوش میدی؟ گفت ای آقا شما تربیت ندارین. این زنی که خودش نفهمید که با فوش داره حرفش شروع میکنه، حالا میخواد من قربون صدقش برم. چرا؟ برای اینکه این خودش و شوهرش دوز بودن. دوزای دیگه که میومدن هر مزخرفی این میگفته اونا میگفتن بله قربان. حالا پولا رو برشتن در رفتن اومدن اینجا، هنوزم بلد نیست، هنوزم وقتی میخواد دری بری بگه بلد نیست. اینو منو نمیشناخت. تازه اومده، از این دوزا مرتب دارن میان. پاتوقاشون واشنگتن، تورنتو، ونکوور، جنوب کالیفرنیا، توی ایرواین و اورانج کانتی، تگزاس، پاتوقاشون اینجا هست. حالا دزدیدی خیلی خوب، دزدیدی اومدی اینجا دیگه خفه خون بگی به من چی کار داری؟ شوهرت رفته باز بدزده بیاره، بره بدزده بیاره، تو چی میگی؟ تو عربا باهات چی کار کردن که من مزخرف میگم یارو عربه 1400 سال پیش دعوا شده سر پول، اون درست میگه؟ خب تا وقتی این جانورا هستن، آخوند صبح به صبح میره تای چا، صبحونشو میخوره، میاد بیرون میگه پلو امام زمان بودم، اینم کاغذش. شما اگه میخوای به دوزی باید بگی ده.
اگرم بگی کاغذ دروغی امام زمان چیه میری زندان. ببین عزیز من وقتی اینا رو میگم بعد آخرش میگم درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، یعنی تو کار خودتو بکن من کار خودمو بکنم.

دارم ولی کلافه نمیشم. یا اونا باید از رو برن یا ما باید از رو بریم، کدوممون باید این کارو بکنیم؟ اگه ما باید از رو بریم، من جزء شماها نیستم. حرف حق به کرسی میشینه. در انگلیس آزادی بیانه. میگه بیاین تو خیابون، روز عاشورا آمده بودم سینه میزدم، چون اسلام برای انگلیس استفاده داره. یه عده اومدن گفتن آقا ما میخوایم تبلیغ بکنیم، ما بی خداییم، ما خدا رو قبول نداریم، ما نه الله قبول داریم، نه یهوه، نه پدر آسمانی، نه هیچ نوع خدای دیگه. ما هم تبلیغ بکنیم، واسه این کار پول نداریم. اگر کسی میتونه به این سازمان کمک بکنه، ما 8000 پوند احتیاج داریم برای تبلیغات. 150000 پوند به این مؤسسه کمک شد. 800 تا اتوبوس، اتوبوس‌های دو طبقه قرمز تو شهر لندن که راه میره، یه تابلو روشه میگه که ممکنه اصلا خدایی وجود نداشته باشه. راحت، چون پول اضافه هم آوردن. اینا 8000 دلار یا 8000 پوند فکر کرده بودن که برای خرج تبلیغات میخوان، الان 142000 پوند دیگه بودجه دارن، به اضافه این که هنوز داره بهشون کمک میشه. توی مترو هم میخوان همین کارو بکنن. شماها که تو انگلیسین عکس بگیرید برای من بفرستید. نه به درد میخوره یه روزی. مردم دنیا بیدار شدند. دیگه اون خدایی که اون بالا بوده و نمیدونم یه بهشت داره اینور پر خانوم توش، اینور یه جهنم داره، حسن کبابی داره آدم ها رو میچرخونه کباب میکنه، دیگه تو کت مردم قرن 21 نمیره. زمان زمانی رسیده حرف مزخرف رو کسی قبول نمی کنه، مگر اینکه از بچگی مغز شویی شده باشه، شروور تو کلش کرده باشن و این شروورها رو با خودش حمل کنه. یه دونه داشتم امروز، عزاداری و گریه‌زاری حیوانات در سوگ سید الشهدا. فقط من نمیگم این درسته، نمیگم غلطه، میگم به عقلتون مراجعه بکنین. اگه قبولش دارین من مخلص شما. اگرم فکر میکنید مزخرف، همه دینتون همینه. در کتاب دارالسلام مرحوم عراقی و کلمه طیبه مرحوم نوری و داستانهای شگفت و کتابهای دیگر که مطالعه کرده ام، همه از عالم جلیل و کامل نبیل صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره، آخوند ملا زین العابدین سلماسی اعلی الله مقامهی نقل کردند و کرارن از موثقین نقل شده است و آثار حزن از حیوانات در عاشورای آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بارها به چشم مشاهده شده است. حیوانات روز عاشورا همشون غمگینن و گریه میکنن، بعضی حیوانات هم سینه میزنن، زنجیر میزنن، از این کارا میکنن. این عالم بزرگوار که اهل مکاشفه می باشد، این مکاشفه رو یادتون باشه، امروز من با مکاشفه کار دارم، بارها خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرج شریف رسیده فرموده این آدم یعنی بزرگترین دروغگو. چون باب چهارم امام زمان اومد گفت امام یه کاغذ به من داده، گفته هر کی تا ظهور بعدی من ادعا کرد من دیده دروغگوه. وقتی که از

0: سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام برمیگشتم، عبور و گذر ما به کوه الوند افتاد. جغرافیش هم خیلی خوب بوده، حتما از کربلا آمده بوده، رفته بوده امام رضا، برگشتنه از الوند رد می شده نزدیک همدان که در نزدیکی همدان واقع شده است. جهت استراحت در آنجا فرود آمدم. موسم بهار بود. همراهان و رفقا و دوستان مشغول خیمه زدن شدند. من هم نظر به دامنه کوه می کردم که ناگهان چشمم به یک چیز سفیدی افتاد. چون تأمل کردم پیرمردی محاسن سفید را دیدم، عمامه کوچکی به سر داشت و بر سکوی نشسته بود که قریب به 400 گز ارتفاع داشت. این یک کسی دید که لباس سفید تنشه، روی سکوی نشسته، 400 تا نیم متر حساب بکنین 200 متر بلندی این سکو بوده، 200 متر. نمیخواین چیز بکنین، 200 متر یعنی یک ساختمون 70 طبقه، 60 طبقه. چون اگر بلندی هر طبقه رو 3 متر حساب بکنید میشه 66 طبقه. یه سکو بود قد یه عمارتش از 6 طبقه. این یارو اون بالا نشسته بود. کی داره میگه؟ همین یارو که چندین دفعه هم رفته پیش امام زمان اونجا صبونش رو خورده. و بر دور آن سنگهای بزرگ چیده که بجز سر آن بزرگوار چیزی از اون نمایان نبود. نزدیک رفته و سلام کردم. چجوری رفته نزدیک سر امارت 66 طبقه؟ تو که نشستی پای وعظ اینا رو گوش میکنی، تو ببعی هستی، اصلا فکر نمیکنی، فکر تو خونتون جا گذاشتی اومدی. مهربانی نمود، پس با من اونس گرفت. حالا شما حساب بکنید، با یه نفر بخوای سر تاختمونش از 6 طبقه حرف بزنید، بلنگو لازم داری، داد باید بزنی، چیکار باید بکنی. ولی این یارو چون اهل مکاشفه بوده حتما رفته اون بالا. کم کم با او هم صحبت شدم، فهمیدم که به خاطر گناه و معصیت از شهر و دیار و عیال و خیشان و مردمان دور شده و برای عبادت بیشتر به کوه و دشت آمده و 18 سال است در آنجا بالای همین سکوی 66 متری سکونت دارد و رساله‌ای علمیه علما را هم با خود داشت. از جمله تعریف‌های عجیبه‌ای که برایم نقل کرد این بود. حالا گوش بدید، ببینید این دینتون مزخرف اصلا توش نداره. گفت اولین روزی که من به اینجا آمدم ماه رجب بود و من هم اینجا رو خلوت دیدم، گفتم برای عبادت عالیست. شروع به تهذیب نفس کردم که نفسمو پاک بکنم. 5 ماه و اندی گذشت. شب مشغول نماز مغرب بودم، ناگهان صدای ولوله عظیم و عجیبی شنیدم. از ترس نمازم را سریع خواندم، یک نگاهی به این دشت و بیابان کردم، دیدم بیابان پر از حیوانات عجیب و غریب است و تا مرا دیدند به طرف من آمدند. استراب و خوف و ترسم زیاد شد و از آن اجتماع تعجب کردم، چون دیدم در آنها حیوانات مختلفه و متضاده اند، مثل شیر و آهو و گاو کوهی و پلنگ با هم مختلطند و به صداهای غریبی سیه می زنند. پس در این محل دور من جمع شدند، سرهای خود را به سوی من بلند نموده و فریاد می زدند. با خودم گفتم دور هم جمع شدن این وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من نیست، زیرا اگر برای من بود هم دیگر را می دریدن. پس باید برای امر بزرگی باشد. یک حادثه عجیبی باید در دنیا رخ داده باشد. خوب که فکر کردم دیدم امشب شب شهادت آقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. وقتی مطمئن شدم عمامه را از سر برداشتم و بر سر خودم زدم، مثل اون یارو که فیلمشو دیدین تو شیراز کرد، و خود را از این مکان انداختم، از اون بالا 66 متری از اونجا خودشو انداخت و گفتم، میگفتم حسین حسین شهید کربلا حسین و امثال این کلمات. پس حیوانات در وسط خود جایی برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند. بعضی از حیوانات سر به زمین می زدند، بعضی خود را به خاک می انداختند و همینطور تا طلوع فجر عزاداری می کردیم. پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب یکی که حیوانات رفتند و متفرق شدند. از آن سال تا به حال که مدت 18 سال است، این عادت ایشان است و هر وقت من فراموش می کنم یا بر من مشتبه می شود، اونا سر سال سر روز عزاداری میان اینجا و همین دروغایی که من بهتون گفتم تکرار میشه. اینا رو اگه بگیم باید مثل ببعیا بگیم با این یارو راست گفته، برای اینکه از اول هرچی دروغ گفتن گفتی با بازم بهت میگم. اگر ایمانت محکمه اینو باید قبول کنی، چون ایمان شعور رو میشوره، عقل رو زایل میکنه. ایمان دو تا چیزه که اختیارت از دستت میگیره، یکی دینه، یکی این چیزهای اشتراکی مثل لنینیسم و مارکسیسم و کمونیسم و هر اسم. میگه تو حق فکر کردن نداری، تو به من ایمان بیار، من برای تو فکر میکنم. تو حق فکر کردن نداری، تو فقط باید ایمان بیاری. تو مجری هستی، تو ببعی هستی، این چوبه دست منه، از هر ولی میگم تو باید بری، هر وقت میخوام سوارت بشم باید بشم. دین میبرتت به ناکجا آباد، برات یه چیزایی میگه از عالم غیب و تو هم چون اسم و سرش گذاشتن باید قبول کنی. یا آقایی برا من نوشته که اینا رو به من بگو. علی اللهی: جن، ماورا و طبیعه، روح، مکاشفه. هی مرتب از من میپرسن اینا یعنی چی؟ علی اللهی یعنی یه آدمی پیدا شده میگه علی این چیزی که آل دالفک نوشته نیست، میگه علی این نیست. شما ها همه دروغ میگه. میگه علی اصلا پسر عموی محمد نبوده، علی آلت قتاله محمد نبوده، گردن زن نبوده، آدم کش نبوده، علی خدا بوده. اون اللهی رو که محمد میگه دروغی داره میگه؟ علی اللهه، این علی اللهیه. حالا بازم من میپرسی که عقیده من راجع به این چیه؟ عقیده من راجع به اون همین عکسیست که همیشه نشونتون میدم. الله شما رو پیدا میکنم بعد. این الله تو علی اللهی یعنی این اللهه. نمیخوا قبول کنی نکن، نمیخوا قبول کنی بکن. من چون بابام علی اللهی بوده، منم میخوام علی اللهی بشم. بابا چینه سوار میشه، تو هم چینه سوار شو، چرا اتومبیل سوار میشه؟ با بزرگ چارق میپوشته، چرا تو کفش میری آخری مدل میخری؟ با بزرگت نه تلویزیون داشت، نه رادیو، نه کامپیوتر. روزی هم که هر کدوم این آمد، آخوندا گفتن اینها ماها رو آلوده میکنه. حالا که دست خودشونه ازش استفاده میکنن. روح چیه؟ 10 تا دانشگاه گفتن روح رو قبول داریم، 25 تا. احتیاج به این حرفا نداره. روح اگه باشه من تو هم میبینیمش، احتیاج به دانشگاه نداره. اون دانشمندی که روح دیده اون دروغگوه، مثل همین یارو که حیوانات دیده خودشون میمالوندن به خاک. میدونم یه عدتون باور دارین روح هست، میدونم یه عدتون میرین احضار روح. عقیده من نمیخوای، من عقیده خودمو میگم. اگر این 6 میلیارد جمعیت کره زمین بگن روح وجود داره، من قبول نمیکنم. چه برسه 4 تا شاخ شکسته یا 4 تا شاخ درست. توی دانشگاه ها میشینن طراحی میکنن چجوری کلاه مردم بدبخت جهان سوم رو بردارن. شما فکر کنی هر کی هرچی دانشگاه گفت درسته؟ این دانشگاه استنفورد جمهوری اسلامی حق حساب داد، یه نفر استادیار رو از دورغوزآباد آورد اونجا به نام آقای دکتر عباس میلانی، کردش رئیس کرسی ایران شناسی. دانشگاه هاروارد محققش دکتر سروش مهدی دامغانی دباشی، نمیدونم اینایی که مغزشون یه جای دیگه است. یا رو یه زنی کم بود چادر سرش بود تو دانشگاه هاروارد، هم همینجوری با این چادره اینجوری راه میره، معصومه نمیدونم چیه، از این از همین خواهر زینبا بود اومده بود، حقیقت جو، فاطمه حقیقت جو. آخه مگه هر غلطی تو دانشگاه کردن آدم باید بگه با چون تو دانشگاه گفتن؟ من دارم به تو میگم، من هرچی دارم میگم همه رو به شک بیار، خودت برو تحقیق کن تا بفهمی. قرار نیست من همه حرفام درست باشه، یا دانشگاه همه حرفاش درست باشه، یا محمد و علی و نمیدونم پیغمبرا حرفاشون درست باشن. هیچ کسی راستشو نمیگه. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. تو حالا برو خودت جر بده. 40 شهدین 4 روز دیگه میاد، شل زرد چرب و شیرینه. من خیلی خوشحالم که به این چیزای عزاداری میگن حسین پارتی. دختر پسرها میگن این تنها جایی کسی نمیتونه مزاحم ما بشه، ما میریم. خوب کاری میکنید، این یه نوع مبارزه است. میدونید ما کسی نداریم اینا رو جمع بکنه با هم دیگه. الان دانشجوها رو وقتی بر من این کلیپ ها رو میفرستن، میبینم همه جا دانشجوها واقعا وایسادن و دارن دفاع میکنن، دارن حرف حسابی میزنن، جرأت پیدا کردن. زندانم میکنی بکن، شکنجه میکنی بکن، من حرفمو میزنم. این ملت داره زنده میشه، اما هیچ کسی نیست اینا رو به هم پیوند بده. خودتون تو خودتون یه کاری بکنید، یهو یه روز اعتصاب سراسری بکنید دانشجوها. این بشکه باروت احتیاج به یه جرقه داره، یک جرقه منفجرش میکنه. بدبختانه رهبر نداریم ما، هر کی هم راجع به هر کی میگه بی خودی حرف میزنه، آخرش هم دلیل میارن منتظر چراغ سبزم و چراغ آبی و چراغ زرد و چراغ حرفا چیه؟ آدم یا میتونه میجه یا نمیتونه میذاره کنار. کار من کار سیاست نیست، چون هر چی میگن دروغ میگن و من نمیدونم کدومشو باور کنم، نتیجتا همشو باور نمی کنم. هر روزایی که با من راجع به همین مجاهدین حرف میزد خیلی راحت گفتم اگه قرار مجاهدین برن ایران من آخوندها رو ترجیح میدم. حقیقتیه، چیزی از کسی نمیخوام، این اعتقاد شخصی منه. شما که میدونین من ضد آخوندم، ولی وقتی ازم پرسیدند مورد سوال قرار گرفتم راحت حرفم زدم. نه دشمنی با کسی دارم نه هیچی، ولی اینا به آخوند یاد دادن چجوری آدم بکشه. اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ادبیات پارچه‌ای خیابانی برای حجاب، نهی از منکر از خیمگاه عشاق حسین به دختر ایران زمین. خواهرم ای دختر ایران زمین، در خیابان چهره آرایش مکن، از جوانان سلب آسایش مکن. زلف خود از روسری بیرون مریز، در مسیر چشمها افسون مریز. یاد کن از آتش و روز معاد، طره گیسو مده در دست باد. خواهرم دیگر تو کودک نیستی، فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهرم ای دختر ایران زمین، یک نظر عکس شهیدان را ببین. حالوها رو خواهرم این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟ خواهرم اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. در امور خیش سرگردان مشو، نو عروس چشم نامردان مشو. گوینده خیمگاه عشاق الحسین علیه السلام. تنازم با تی دو نقطه نوشته، چون در اینجا اشاره میکنه من براتون میگم. در پاسخ حضرات عشاق الحسین از زری دلنشین: ای فلانک خاک عالم بر سرت، گر چنین گویی سخن با خواهرت. خواهرتون نیستم البته من، پس فزونتر از دهانت زر نزن. چشم هیز و خوی بد فکر پلید، از دل هر مصرعت آمد پدید. زشتی دید و کلام و ذات تو، هست پیدا در همه ابیات تو. از خرد چون کم رسید سهم تو، نیست زیبایی من در فهم تو. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست تنازی به تای دستدار. اینجا تناز چون با تی دو نقطه نوشته میگه با تی دستداره. هم نگفته با تو هیچ آموزگار، هست تنازی به تای دستدار. یا نمیدانند عشاق حسین، فرق ساده را میان تا و تین. همچنین آرایش من ای عمو، در خیابان نیست کم یاوه بگو. جای آرایش چه نزدیک و چه دور، سالون زیبایی است ای بیشعور. من لباس تنگ می پوشم بله، پوشش خوشرنگ می پوشم، بله، می شوم تناز و زیبا و ملوس، می خرامم در چمن چون نو عروس، زلف خود ریزم بیرون از روسری، می کنم در چشم مردان دلبری، طره گیسو دهم در دست باد، گور بابای تو و روز معاد. خیالش راحت کرد. من خوندم که دیگه از اون بحثا بیایم بیرون. یه مقداری اینجا چیزی یادداشت کرده بودم براتون بگم. ببینید، اینی که براتون خوندم، یه مطلبی نوشته بودم اینجا. آخوند سعی میکنه شعور انسانها رو زایل بکنه. وقتی شعور رو زایل کرد، اون وقت سواری میگیره. اگر انسانها شعور داشته باشند، به آخوند سواری نمیدن. دین، مذهب، خدا، محمد، حسین، حسن، نمیدونم. ببینید شما وقتی یه مغازه فرض کنید خاربار فروشی باز میکنید، باید برید وسائلی که مردم میخوان بخرید، بیارید بذارید اونجا، که یه نفر که میاد برنج میخواد برنجشو بخره، یه نفر روغن میخواد روغن بخره، یکی کره میخواد، یکی هر که هر چیزی میخواد بره بخره. دکون آخوند الله، محمد، علی، حسین، امام زمونه. بقیه‌ام جزو ابواب جمعی اینان، جعفر صادق و محمد باقر و گاهی وقتا میرن سراغ سامن الائمه. و سامن الائمه داشت میرفت، یارو اومد جایی که هیچ کسی نبود. این معجزه ها همیشه یه جایی هست که کسی نیست، یا سر طبقه شستومه. یه کسی یه آهوی رو داشت می برد، سامن الائمه که داشت می رفت مشهد ولیعهد مأمون بشه، یارو رو صدا کرد، گفت آقا شکارچی. گفت بله. به چه زبونی نمیدونم، چون اون ایرانی بود، این عربه. سامن الائمه فارسی بلد نیست، فقط عربی بلده. گفت یه آهو رو بلش کن بره بچهش شیر بده بیاد. گفت ولش کنم که بر نمیگرده. گفت چرا؟ به من قول داد، همین الان که از جلو من رد میشدین، به من قول داد که من اگه این ولم کنه برم بچه همون شیر بدم بر میگردم. یارو هم میگه خیلی خوب، چشم، ببینیم این یارو چی میگه، این عربی که اینجا هست چی میگه. یارو نه مسلمان بود نه هیچ، چون خود حدیث میگه ها، آهوه میره و اینا میشینن دو چایی میخورن دم قهوه خونه. و حالا اون وقت قهوه خونه بوده چایی بوده، من نمیدونم، یه چیزی زهرمار میکنن هر دوشون. سمتوش نبوده، اگه سمتوش بود دیگه به مشهد نمیرسید که اونجا بره توی توس بمیره. بعد آهوه میاد و گردنش اینجوری میکنه، میگه چیز کن، بنده تو بنداز به گردن من. طرف که میبینه اینجوریه، آهو رو ول میکنه و مسلمون میشه. حالا اینا هر کی گفته، برای آدم‌های نفهم بیشعور گفته. آهوه به چه زبونی به سامن الائمه صحبت کرده؟ یک. دو، قول داده که بره بچهش شیر بده برگرده، دوباره یارو تناب بنزه گردنش بره. خب فردا بیشیری میمیره. بعدم یاری که اصلا رفته یه آهو گرفته، یه عربی نشسته اینجا، این دوتا با چه زبونی با هم دیگه حرف می زدن؟ ما فکر نمی کنیم، شعور ما رو زایل می کنند که ما نتونیم فکر کنیم. هرچی آخوند میگه در مقابلش مثل ببعی بگیم چی؟ درست گفتید. آقایی نوشته بودن که شما چرا راجع به صادق هدایت صحبت نمی کنید؟ صادق هدایت صحبت نداره، کتابهاش هست، هم در ایران هست هم در خارج از ایران. 22 تا کتاب داره، هر کدوم رو میخواین بخونین. راجع به 4 تا کتاب آخریش من همیشه صحبت میکنم. افسانه آفرینش یکیشه، بعثت الاسلامیه اسلامیه الال بلاد افرنجیه یکیشه، توب مرواری یکیشه، و یکی دیگه. من این 4 تا رو آقای شجاع‌الدین شفا در یک کتاب درست کرده و به نام افسانه آفرینش. آیا کسی خرید؟ نه، ما کتاب نمیتونیم بخونیم، ما تنبلیم، ما کتاب خونی نمیتونیم بکنیم. ما میتونیم بشینیم حرفا رو گوش بدیم بگیم به به این فاضلی عجب خوب حرف میزنه. بعد این آقا از من میگه که چند دقیقه از وقتتون رو بذارین راجع به صادق هدایت صحبت کنید. کتاباشو نمیخواد بخونه، من بشینم راجع به صادق هدایت صحبت کنم. از نظر من صادق هدایت آدم بزرگیه و من صادق هدایت شناس نیستم، میتونم تعریف کنم زندگیشو، اما صادق هدایت رو باید بخونی تا بشناسی، نه من تعریف کنم. همینجوری که میگم محمد اگه میخوای بشناسی چیکار کن؟ این قرآن رو به فارسی، به زبونی که بفهمی بخون. این قرآن به زبون ساده فارسی نوشته شده، فرقش با ترجمه های دیگه فکر نکنید تافته جدا بافته است. تنها فرقی که با کتاب های دیگه قرآن داره ترجمه قرآن به این صورته. این الان سوره نساء آیه 27، در صورتی که کسانی که دنبال شهوات می روند می خواهند که شما هرچه بیشتر منحرف شوید، خدا می خواهد بار شما را سبک کند. یعنی فارسی فارسی ترجمه شده. برای اینی که من همش اینو تبلیغ میکنم میگم بخونید. چرا تولدی دیگر رو من اینقدر تبلیغ میکنم میگم بخونید؟ برای اینکه شما با خوندن اون کتاب دوباره متولد میشید. من نمیخوام دنبال حرف من بری، من میخوام خودت بخونی متوجه بشی. برای همینه بهت میگم 23 سال خودت بخون، علی نماد شیعه‌گری رو خودت بخون، کتاب‌های شجاع‌الدین شفا رو بخون، کتاب‌های انصاری رو بخون، کتاب‌های میرفطرس رو بخون. بخون، هی نشین قصه گوش بده. دوستانی که راجع به فراخوان و اون برنامه بعدی و اینا این یه مقداری اطلاعات برای من بفرستین، من ببینم باید چی کار بکنم. شما فکر نکنید اگه یه چیزی برای من امروز بفرستید بگید فردا به همه بگو اینا رو بگن من بتونم بگم. زمان میخوام من، و اصولا باید بدونم چی کار میخوام بکنین که من بشینم طرح براش بریزم، نه اینکه برم با مردم صحبت کنم که شما چی کار میخوان بکنید. اگر به من اطمینان کنید منم به شما اطمینان میکنم. دوستی که گفته بودند 2-3 ماه دنبال حرفای تو رفتم، چند تا کتاب خوندم، حالت عجیب و غریب پیدا کردم، کاملا طبیعیه. ببین عزیز دلم، یه مشت تو چونه آدم که میخوره 5 دقیقه گیجگیجی میره. این چیزهایی که یاد گرفتی همش میای میشینی افسوس میخوری، ای داد بیداد، من 20 سال سرم کلا رفته، من 30 سال سرم کلا رفته، چجوری بوده اینا که همش دروغ بوده که؟ چون خودت رفتی پیدا کردی و فهمیدی. چجوری سر من کلا گذاشتن؟ چجوری این حرفا میاد تو مغزت؟ اینا چیز طبیعیه، ولی با خوندنهای بیشتر میبینی که از همین جا که به آگاهی و دانایی و خرد رسیدی بایستی از خودت سپاسگزار باشی. برای اینکه خیلی ها هستند همین حرفا رو میشنوند، مثل همون خانمی که بهت گفتم، فکر میکنه من مزخرف میگم، به دینش مراجعه نمیکنه ببینه کی مزخرف میگه. یک مشت لاتائلات و مزخرف و حرفای عجیب و غریب و نمیدونم جن و روح و دیو و شق شدن دریا و با علاق محمد رفت آسمون و نمیدونم شق القمر و ابوالفضل بیدست اومد یهو دست پیدا کرد فلانی رو گرفت گذاشت سر سنگ. و ببینید اینا از بس که تو گوشش رفته، یا همین حیوانات اومده بودن شب روز عاشورا خودشونو میزدن، اینا رو تمام کتاب‌های مذهبی همیشه رو به راست، هر کسی بتونه قرآن رو به فارسی از اول تا آخر بخونه جایزه داره. میدونی چقدر آدم به من میگه آقا من 15 صفحه خوندم، میگم اینا چیه؟ تو از قرآن اینی میدونی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ای بابا این که دین نشد که. اگر قرآن چیز خوبیه به زبون فارسی به همه بگین، چرا ساز آواز رو سش میذارین؟ اخیرن که با داریه و دنبک و اینا آوردنش. اگه قرآن چیز جامعیه حدیث میخواد چه کنه؟ اگه قرآن چیز جامعیه سنت میخواد چه کنه؟ ناقص بوده که اونا رو آوردن. با قوانین قرآن تو یه دهکوره رو نمیتونی اداره کنی، چه برسه یه کشور رو. حالا من هرچی اینا رو بگم با اونی که خودت بری بخونی زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همینه من اصرار میکنم، میگم قرآن رو اولین کتابی که میخوای بخونی قرآن رو به فارسی بخون. اون کسی که شعورش رو ازش گرفتم میدونی چی به من میگه؟ میگه آقای فاضلی من قرآن اگه بخونم دینم رو دست میدم. میگم دین چیه؟ میگه اسلام. میگم اسلام کتابش چیه؟ میگه قرآن. میگم خب اگر کتاب دینی تو بخونی دینتو از دست میدی؟ میگه آخه اون توی چیزاییه که به من گفتن اگه اشتباه بخونی میری جهنم. حالا این خانم من نمیدونم تو بهش میخواد بره چیکار کنه، ظرفشویی کنه، کنشویی کنه، من نمیدونم تو بهشی میخواد چیکار کنه، چون بهش به سبک 1400 سال پیشه، اونجا ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی اینا نیستش، همه رو با دست باید چیز کرد، چون جوب آب لوله کشی نیست، جوب آب، جوب شیر، جوب عسله. چیکار میخواد بکنی؟ میخواد بری بهش چیکار بکنی خانم؟ حوریای 15 ساله اونجا هستن با پستانهای نرسیده، قرآن میگه، تو میخوای بری چیکار رو کنی؟ کلفت کی میخوای بشی؟ کی به تو نگاه نمی کنه اون تو؟ بعدم مگه تو بهشت غیر از این دشلوش های تازیان 1400 سال پیش یا این آدم کشا کسای دیگه هم هستن؟ مطابق باور تو رو دارم میگم. دوستان، شما را به هر چیزی که اعتقاد دارید قسم میدم، من مثل الله نیستم به نمیدونم زیتون و به بدونید. الله قسم که میخوره تو قرآن میگه والتین و زیتون، به انجیر و زیتون قسم. آخه خدا چه احتیاجی داره قسم بخوره؟ اونجایی که دنبال تفکرات مهری میره میگه و شمس و زهاها، به خورشید قسم، به نور قسم، به ظهر قسم. بیاید برید دین مهری رو بخونید ببینید که مهری ها این شما ها صبح بلند می شدن به طرف مشرق، وقتی قبل از طلوع خورشید وای می شدن به شفق که از ستیق کوه می زد، به اون دعا می کردن، نماز می خوندن. وقتی خورشید می اومد وسط آسمون به این خورشید نماز می خوندن. وقتی غروب می کرد به این خورشید نماز می خوندن. و تو مسلمون همون کار رو داری می کنی به زبون عربی. اینا جای پای وجود باور مهری هم تو زرتشتیه، هم توی یهوده، هم توی اصلا مسیح که همش همونه. و اکثر چیزهایی که تو قرآن، چرا خدا به خورشید قسم میخوره؟ چرا؟ کسی فکر نمیکنه، کسی اصلا نمیدونه و شمس و ضحاها یعنی چی. والقمر اذا تلاها، ببینید اینا همه از یه جاهایی اومده، توسط یه کسایی به محمد گفته شده، اونم شعرگونه و عربی گفته. متاسفانه این ساعت خیلی تونتون را میره، نمیشه زیاد راجبش حرف زد. من تنها کاری که میتونم بکنم اینی که بگم که همون جوری که اون خانمی که از نیوجرسی زنگ زد، همه حرفای من مزخرفه. برو راجبش فکر کن، برو کتاب بخون. وقتی خردت زیاد شد، خودت قضاوت کردی، به هیچ کسی نه به من احتیاج داری نه به آخوند. خودت حداقل راه زندگی خودت رو پیدا میکنی. این رو بهش میگن خرد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: اعدام، اعدام و اعدام. وقتی جمهوری اسلامی نفس سه معترض زندانی دیگر را برید، این بار در اصفهان با دستان و چشمان بسته و چوبه دار، قربانیان خشم و انتقام جویی رهبر جمهوری اسلامی از مردم ایران، هفت معترض اعدام شده خیزش انقلابی که جرمشان این بود مردم خامنه ای را نمی خواهند. زجه های مادر سعید یعقوبی. لحظاتی پس از آن که پیکر فرزندش غریبانه به خاک سپرده شد، خبر کوتاه بود و جانکا. جمهوری اسلامی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی را به دار آویخت. وقتی صبح جمعه اذان صبح به وقت اعدام در زندان اصفهان پخش شد، سه متهم پرونده موسوم به خانه اصفهان که رسما به اتهام محاربه اعدام شدند، اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی اتهام آنها را قتل دو نیروی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی عنوان کرده. در دو هفته اخیر تلویزیون حکومتی بارها فیلم اعتراف اجباری متهمان را پخش کرد، جملاتی متناقض که در نتیجه شکنجه به دست آمد و هیچ اعتباری ندارد. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه صبح جمعه خبر را با جملاتی مبهم منتشر کرد و مدعی شد که سه نفر با گلوله‌هایی که از اسلحه این سه نفر شلیک شده به قتل رسیدند، در حالی که نه گزارش پزشکی قانونی ادعا را تایید می‌کند و نه فیلم هایی که از دوربین مداربسته حوالی فلکه نگهبانی خانه اصفهان منتشر شده. فیلمی که ساعت 10:09 شب را نشان می‌دهد، در حالی که جمهوری اسلامی مدعی است مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی ساعت 9 شب 3 نفر را کشتند، یا آنطور که خودشان می‌گویند گلوله‌هایشان 3 نفر را کشته و بلافاصله فرار کردند. در دادگاه هیچ شاهدی علیه این 3 نفر شهادت نداد. حتی بسیجی‌های حاضر در محل، تنها دستاویز جمهوری اسلامی اعتراف آنها علیه همدیگر زیر شکنجه بوده. اوایل هفته گذشته مردم اصفهان در حمایت از 3 زندانی محکوم به اعدام اطراف زندان تجمع کردند و خواهان توقف اجرای حکم شدند. آنها نه صدای دادخواهی پدر و مادر سعید یعقوبی را شنیدند، نه صدای مانا همسر جوان صالح میرهاشمی مربی کاراته 37 ساله را. سخنان مجید کاظمی از داخل زندان تکان دهنده بود.
2: به من گفتن داداشی حسین دونا مهدی دونا خودت سه تایی با هم دوار بزنیم به خانواده کمک کن پدر مادره در ویلی میکنیم.
1: چهارشنبه گذشته انتشار این دستخط از 3 زندانی محکوم به اعدام از داخل زندان ایران را تکان داد. خطاب به مردمی که در کنار خانواده سعید و مجید و صالح بغض کردند و فریاد زدند. تقاضای دولت‌ها و شخصیت‌های خارجی برای توقف اجرای حکم اعدام این 3 نفر در کنار تأثیری که دستنوشته استمداد آنها از زندان بر قلب و ذهن افکار عمومی گذاشت، قوه قضاییه را واداشت از یک عملیات فریب استفاده کند. ابتدا سردبیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در توییت خبر داد که حکم اعدام صبح پنجشنبه اجرا نمی‌شود و در حالی که جامعه گمان می‌برد آنها دست کم تا صبح شنبه اعدام نمی‌شوند، جمهوری اسلامی در اتفاقی نادر صبح جمعه آنها را اعدام کرد. پس از اعدام محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و محمد مهدی کرمی، حالا تعداد معترضان اعدام شده خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به 7 نفر رسید. شکاری هم کسی را نکشته بود. همچنان که در پرونده قتل روح الله عجمیان، پزشکی قانونی گواهی داد که امکان تشخیص اینکه او با ضربه چه کسی کشته شده وجود ندارد. اما محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام شدند، مثل مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی، بدون پرونده قتل. آنها قربانی خشم رهبر جمهوری اسلامی از مردمی شدند که در جریان خیزش بارها و بارها او را خطاب قرار دادند. در روزهایی که معترضان در یک نقطه به اتحاد رسیدند، این که ریشه مشکلات کشور یک نفر است، کسی که به نظر می رسد یک پروژه انتقام از مردم را کلید زده. در سالهای اخیر رویارویی مردم و جمهوری اسلامی شدت گرفته و گسترش یافته. معترضانی که نظام را نمی خواهند و نظامی که معترضان را سرکوب می کند و در فاصله دو خیزش چند نفر را اعدام می کند، با این امید که رعب و وحشت مانع از آن شود که مردم به خیابان برگردند. اما هر بار مردم به خیابان برمی‌گردند، مصمم‌تر از قبل. اراده‌ای که خامنه‌ای را درمانده‌تر از همیشه کرده تا با اعدام از مردم انتقام بگیرد. مثل 4 اعدام قبلی، داستان قتل حکومتی مجید کاظمی، صالح هاشمی و سعید یعقوبی همین است. قصه یک جادوگر بد که نه از کتاب‌ها بلکه از دل جمهوری اسلامی می‌آید و نشسته بر منبر خون عاشقان را گردن می‌زند، چه در خیابان چه بر چوبه دار. مشتبه پور محسن، لندن.
3: داریوش بزرگ، تنها پادشاهی که بر 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا حکمرانی می‌کرد. در زمان او امپراتوری هخامنشیان به اوج قدرت رسید و از این نظر چه در دوران باستان و چه در دوران مدرن هیچ امپراتوری چنین وسعتی را نداشته است. اما کار داریوش بزرگ تنها به کشورگشایی ختم نمی شد، بلکه خدماتی که این مرد بزرگ به ایران و جهان کرده آثارش هنوز باقی است. او با پروژه های نظیر حفر کانال سوئز و همچنین احداث راه شاهی، تجارت و اقتصاد را در جهان باستان دگرگون کرد و باعث ارتباط فرهنگ‌ها و ملت‌ها با یکدیگر شد. و تاریخ تمدن به این مرد بزرگ تا ابد بدهکار خواهد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران بوده است، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش بزرگ به دنیا آمده است. کوروش جهانی فکر می‌کرد و یک جامعه مشترک المنافع با حقوق برابر و آزادی اجتماعی و سیاسی به مرکزیت ایران زمین به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلی اعضای اتحادیه را روا نمی‌دانست. مورخان تاریخ بر تخت نشستن داریوش بزرگ را 16 مهر، آخرین روز جشن مهرگان نوشتند. در آن زمان مراسم مهرگان 6 روز ادامه داشت. جشن‌های مهرگان پس از نوروز مهمترین اعیاد ملی ایرانیان بوده است. از زمان داریوش بود که مدارس پس از آیین مهرگان آغاز به کار کرده اند و این رسم از طریق ایرانیان به سراسر جهان منتقل شده است. داریوش بزرگ با صدور فرمانی طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را به طور رایگان در سراسر امپراتوری اجرا کرد که به موجب آن همه مردم میبایست خواندن و نوشتن بدانند. یکی دیگر از اقدامات حیرت انگیز شاهنشاه داریوش بزرگ حفر کانال سوئز هست. این کانال در حدود 100 کیلومتر طول داشت و عرض آن به اندازه‌ای بود که دو کشتی پارویی با جمع کردن پاروهای خود می توانستند از کنار هم عبور کنند. حفر این کانال در زمان داریوش 13 سال طول کشید که بسیار حیرت انگیز است، زیرا که در دنیای امروز با این همه امکانات حفر کانالی مشابه نزدیک به 10 سال زمان می برد و میلیاردها دلار هزینه صرف آن می شود. واقعاً در آن زمان با آن امکانات چگونه توانستند چنین کار بزرگی را طی 13 سال به پیش ببرند؟ سه سنگ نوشته از داریوش بزرگ در کانال سوئز کشف شده که مفصلترین و مهمترین آنها 12 سطر دارد، که در آن داریوش پس از مدح اهورامزدا به دستور خود برای حفر این کانال اشاره می کند. این سنگ نوشته ها امروزه در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. این کانال امروزه در قلمرو کشور مصر قرار دارد و از طریق حق عبور و مرور کشتی ها درآمد هنگفتی را به دست می آورد. پیش از انقلاب 57 پادشاه فقید ایران با استناد به کتیبه داریوش و نقش ایرانیان در احداث این کانال به دنبال طرحی در مجامع بین المللی بود تا بتواند حق ایران را از درآمد این کانال به دست بیاورد. پیگیری این پرونده با وقوع انقلاب 57 و روی کار آمدن دولت جدید به دست فراموشی سپرده شد. نقش این کانال استراتژیک از 2500 سال پیش تا عصر حاضر در اقتصاد و تجارت جهانی بسیار مهم بوده است. داریوش بزرگ یکی از پادشاهانی بود که بسیار قانون مدار بود و هیچ گونه فساد، رشوه و ظلم علیه طبقات کارگر را تحمل نمی کرد. او همواره در حال سفر به نقاط مختلف امپراتوری بود تا از اوضاع مملکت خبردار شود. این فساد ستیزی داریوش معمولاً به مزاق اشرافزاده ها خوش نمی آمد و به او لقب شاه دورگرد را داده بودند، که البته به گفته مورخین این لقب بیشتر از اینکه توهین‌آمیز باشد در تاریخ باعث خوشنامی او شده است. او در سال 521 پیش از میلاد در کتیبه ای فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خوشنود نیستم. بنابر روایات منابع یونانی از جمله هرودوت، وقتی داریوش بزرگ مطلع شد یکی از قضات بزرگ آن دوران رشوه گرفته و حکم را به ضرر شخصی از طبقه پایین داده است، با قاطعیت تمام دستور داد پوست قاضی رشوه‌گیر را بکنند و بر اتاق قضاوت او آویزان کنند. سپس پسر قاضی رشوه‌گیر را جای او نشاند و به او گفت تو هم هر وقت خواستی رشوه بگیری نگاهی به بالا و پوست پدرت بینداز تا فکر رشوه به سرت نزند. همین قاطعیت و فساد ستیزی داریوش باعث شد تا در آن دوران که به کشورهای مهم سه‌قاره اروپا و آسیا و آفریقا حکمرانی می کرد مردم از عدالت او راضی باشند و مدیریت این امپراتوری پهناور که امروز کشور ایران کنونی تنها بخش کوچکی از آن سرزمین است برای داریوش آسان باشد، چیزی که امروزه با وجود اینکه چندین برابر وسعت امپراتوری ایران کم شده اما با وجود پیشرفت‌های صنعتی مردم ایران زمین درگیر جزئی ترین مسائل زندگی و حقوق انسانی خود هستند که نشان از ضعف مدیریت حاکمان است. پروفسور ماری کوخ که سخنان داریوش را در کتاب از زبان داریوش گردآوری کرده است، وی را یکی از نوابق و بزرگترین انسان‌های تمام دوران‌ها می‌داند و اعتراف می‌کند اینکه انسانی در زمان‌های کهن دارای چنین اندیشه و گفتاری بوده است حیرت انگیز است. حتی در دنیای امروز نیز چنین افرادی بسیار کمیابند و حتی نایابند. داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان جاسوسی و اطلاعات و سازمان پست یا همان چاپارخانه را بنیاد نهاد. از جمله اقدامات دیگر داریوش شاه میتوان به ایجاد راه شاهی که سارت پایتخت سابق لیدی را به شوش پایتخت هخامنشیان وصل میکرد. یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط میکرد. ایجاد این جاده به عنوان شاهراه تجاری در دنیای باستان نقش مهمی در ارتباط تمدن‌ها با یکدیگر داشت. ایجاد گارد جاویدان که لشکری از نیروهای ویژه و زبده برای هر نوع نبردی بودند از دیگر اقدامات داریوش بود. تعداد اعضای این لشکر 10,000 تن بود و هرگز از تعداد آنها کم نمی شد. داریوش بزرگ با شور و مشورت تمام بزرگان ایالت‌های ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد. او در 520 قبل از میلاد تاج پادشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه طرح‌دار به نام داریک از جنس طلا و سیکو از جنس نقره را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پول‌های جهان شد و در سراسر امپراتوری مردم با این پول‌ها داد و ستد می‌کردند. دقیقاً مانند نقش دلار آمریکا که امروزه در جهان پول با ارزش و قابل معامله‌ای در همه کشورهای جهان است. داریوش برای ساخت بنای عظیم پارسه که یونانیان به آن پرسپولیس می‌گویند 25,000 کارگر به صورت 10 ساعت کار در تابستان و 8 ساعت کار در زمستان گذاشته بود و به هر استادکار هر 5 روز یک بار یک سکه طلای داریک می داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن، کره، عسل و پنیر می داده است و هر 10 روز یک بار استراحت داشتند. داریوش در هر سال برای ساخت مجموعه پارسه به کارگران بیش از 500,000 سکه طلا مزد می‌داده است که به گفته مورخان گران‌ترین کاخ دنیا محسوب می‌شده است. این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است. در جریان به پادشاهی رسیدن داریوش، آتوسا دختر کوروش بزرگ نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و در شورایی که برای تعیین پادشاه تشکیل داده بودند آتوسا حرف آخر را زده است. این مسئله همچنین ارزش و احترامی را که ایرانیان باستان برای زن قائل بودند به خوبی نشان می‌دهد. همچنین در آن زمان به دستور داریوش امکانات آموزش‌های هنری و مهارت‌های حرفه‌ای برای زن و مرد یکسان و حقوق آنها نیز برابر بوده است. در لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مشخص شد که حقوق کارکنان زن و مرد برابر بوده است و میزان حقوق به نوع کار بستگی داشته نه جنسیت انجام دهنده کار. به این ترتیب در امپراتوری عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سر و کار داریم که هنوز در اروپای قرن 21 برای به دست آوردنش مبارزه می شود. تقویم کنونی ماه سیروزه به دستور داریوش پایه‌گذاری شد و او هیئتی را برای

0: بروند و تعلیمات نظامی می‌بینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند. داریوش در سنگ نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه‌هایی که گئومات مغ ویران کرده بود سخن می‌گوید. همچنین برای دلجویی از مصری‌ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاهشان ویران شده بود به معبد آنها رفت و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه‌ای در آمون برای مصریان ساخت که خرابه‌های آن هنوز از مملکت داری داریوش حکایت می‌کند. داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بختالنصر ویران شده بود به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است. در کتاب مقدس درباره ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته است. حتی افلاطون نیز نقش قانونهای داریوش را در حفظ و اداره کشور وی نشان داده است. داریوش بزرگ در بخشی از وصیت‌نامه خود به خشایارشا چنین می‌گوید: بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار، اما مقبره من را که موجود است مسدود نکن تا در هر زمان که میتوانی وارد قبر شوی و تابوت سنگی مرا آنجا ببینی و بفهمی که پدر تو که پادشاهی مقتدر بود و بر کشورهای زیادی حکومت می کرد مرد و تو نیز می میری. پس همواره از مسیر عدالت خارج مشو، باشد که اهورامزدا این مملکت را از دروغ، خشکسالی و دشمن در امان بدارد. لطفاً هر گونه نقد، نظر و پیشنهادی که راجع به این ویدیو دارید در کامنت برای ما بنویسید تا هم ما و هم سایر دوستان از اطلاعات شما استفاده کنیم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین ایجابی را اجرا میکنم. امروز در روز دوشنبه است، 27 از ماه جون. در روزهای دوشنبه همین که میدونید سال هاست در خدمت شما هست. عرض کنم که امروز میخواهم خدمت شما حافظ رو فرو گذاریم و یک شعری از ایرج میرزا خدمتتون بخوانیم که دو روزه به فکر من افتاده اما دیوان رو پیدا نکرد. اینه که به قوت حافظه این چند بیت رو خدمتتون میخوانم. میگوید: قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد. بوالعلا که میگوید به ضرورت شعری، ابوالعلا مقصود ابوالعلا معریست، فیلسوف العرب، یکی از بزرگترین شعرهای زبان عربی و یکی از مخالفان سرسخت دین که دین را حاصل حماقت میدانند و نابینا بود. بوالعلا ناصر خسرو در سفری که البته ایشون زاده عربستان نیست، زاده سوریه است، بله. و میگوید یک مرد عجیب دیدم اونجا که بسیار ثروتمند بود، نابینا بود، در منزلش برای همه باز بود و سخنان غریب گفتی، چون یک کتابی در تعارض با قرآن گفته است. و این مرد در واقع به گونه محمد ابن زکریای رازی عربستان است. اینا دو تن هستند که مقابل دین ایستادن و زشتی های دین و حق بازی های دین رو برملا کردن و این مسلمین میخواستن مجسمش خراب کنن ولی نگذاشتن. و صورت این ابوالعلا که تألیفات زیادی داره گوشتم نمیخورد و میگوید مردم جهان بر دو گونن، اونهایی که عقل دارن دین ندارن، اونهایی که دین دارن عقل ندارن. و میگوید که اینهایی که انبیا نوشتند و اولیا نوشتند و اینها یک مطالب قدیم بوده، خود شما میتوانید بنویسید. و مردم به خوشی روزگار

0: گذرانیدن تا اینها پیدا شدن و خوشی و در واقع صلح از میان رفت و انسانها رو به بدبختی کشیدن. این ادیان به صراحت گفته است. ابوالعلاء مهری 20 سال بعد از فردوسی به دنیا آمده و خیام 12 ساله بوده که ابوالعلاء مرده، اما بهش خیام عرب میگویم، میگوید بوالعلا. بله، قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر له نخورد و زباطر له نیازد. زباطر جمع ذات معنی صاحبان گوشت، گوشتی ها. آزاری به گوشتی ها نرسانید، یعنی حیواناتی که ما میکشیم و میخوریم مثل گوسفند و غیره و اینها. در مرض موت با اشاره دستور، یعنی پزشک یا مشاور یا لرکی، خادم او جوجه باب خدمت او بود. جوجه باب یعنی سوپ جوجه دیگه. خواجه چون تگ کشته دید، برابر اشک تحسر از دو دیده بیفشرد. اوه به تیر از چه شیر شرزه نگشتی، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این یک قطعه است حکیمانه از ایرج میرزای عزیز ما. و یه نکته هم بگم، در ایرج میرزا شوخی ها هست، نام های اینچنینی هست و اینها. ایرج بسیار مرد محترمی بود، به دور از این قضایا خودش و تفنن کرده. این است که هر که میخواد یه چیز زشتی شده به ایرج میرزا شده. ولی ایرج مرد متینی بود، شاهزاده بود، حواسمون باشه. یک مطلب دیگر این که ما با گفتن این خاطرات از شبت که گروهی رو مثل که ناراحت هم کردیم، در حالی که اینا پربیننده تری صحبتهای ما بوده. مثلا ظرف 3 روز 30,000 نفر من دیدم که رفتن و دیدن، و بعض دوستان نازنین و دانشمند ما که آقا ما خیلی دوست داریم چیزا رو، بعضیا برعکس، حالا وقتش نی ایران داره از من میره، اینها چمدونت ببند. آقا 40 سال پیش 30 سال پیش ما می‌خواستیم آقا این تاریخ اخیر ایران بگیم، مردم بیدار بشن. آقا چرا این اوضاع احوال اینطوری شد؟ آقا حالا که وقتش نی. خدا شاهده 30 سال پیش، 25 سال پیش ما یه کلمه گفتیم، آقا حالا که وقتش نیست، چمدونت بردار، داریم میریم ایران. اینم 25 سال پیش. هر موقع که ما یک مطلبی گفتیم، یعنی سانسور رو این برادران استبدادی ما اونجا ناخون میکشیدن و تو سر مردم و این حرفا سانسور میکردن، کتک و اردنگی و اینها، اینجا با فحش خواهر مادر رو عذر میخوام از شما، همین حرفای جفنگ و اینا، حالا وقتش نی. من نمیدونم کی وقتشه. یه روز گفتم آقا بگید کی وقتشه، بگید 2800 سال دیگه وقتشه، تا ما 2800 سال دیگه بیان بگید. کسی که جرأت نمیکنه راجع به این گذشته ایران حرف بزنه، همه چاپلوس، همه دروغگو. ما اشاراتی کردیم، مردم ما حقشونه که بشناسن این تاریخ رو. حخاز زمانی اومده بود میگو من میرم ضرب میزنم آخوندها قید میشن، به رادیو اسرائیل میگفت که مثل فلانی چگونه میخوای بری ایران بگیری؟ گفت من از هواپیما که پیاده شدم من ضرب میزنم به طرف میدان ولیعهد و آخوندها قید میشن. یارو گفت just like that، یعنی به همین سادگی همینجوری. ما اومدیم گفتیم آقا یه حقباز فلان، آقا این نمیذاره، این مشیری بیوطن فروش نمیذاره این حقاوار نجات بده. ما مردم خرافاتی هستیم بر روی هم. اونایی هم که نیستیم فکر میکنن نیستن، هستن. بله، یکی روزخونی رو خیلی دوست داریم، یکی خرافات. یه خواننده رو دیدی چگونه میخونن؟ انگاری سر قبر پدر بزرگشون دارن ترانه میخونن. آدم خجالت میکشه از این صدای مرداش، مردان ما. مرد باید مثل مرد بخونه دیگه. رادی هم که نمیفهمیدن که حالا یک مرد مردانی ما امروز به شما نشون میده به نام مرادوف، ببینیم مرد باید چگونه بخونه، چه وضوحی باید داشته باشه صداش و اینا. باری برگردیم سر موضوع، عرض کنم که چمدون تو بردار، حالا وقتش نی. خیلی خوب، اینم یه داستانی است دیگه. به هر صورت خیلی به ما زنگ زدم، عرض کنم که صحبت ها داشتند و اینها، مبلغی آزرده شدم به هر حال. اما امروز که دو مطلب مهم خواهم گفت و موضوع خاطرات خواهم بس، به جهت اینکه وارد آمریکا شدم، یه جوانی بودم، زندگی خصوصی داشتم. من یه باز زندگی خصوصی نگم که این ریاکاری است، یا بگم که خب یه جنبه دیگری پیدا خواهد کرد. به هر حال یک کاروانسرا بود در ده ما، کاروانسرای شاه عباسی. من بچه بودم که هنوز در داشت. میدونید که اقتصاد ایران در هیچ دوره مثل دوره شاه عباس نبوده. مشهور است که 1000 کاروانسرا ساخت برای کاروانیان. میدونید اقتصاد در واقع بر پشت شتر بود دیگه، در واقع مال و تجاره ها، کسانی که از خارج می آمدن و قوانین خیلی فوق‌العاده داشت که یکی دوبار من اشاره کردم. یعنی اگر یک انگلیسی، یک فرانسوی می اومد به ایران، در لب مرز اونجا سیاهه می شد، یک نسخش پیش مأمور دولت، یک نسخش پیش صاحب کالا. و اگر دزد می زد بین راه، اینها خب خارجی بودن، نمیستن دنبه دوز بگیرن، میرفتن رسید و نشون میدادن، ارزیابی میکرد سر مرز که چه مبلغی کالا داره. مثلا میگفت کالا به جمعی که داره 100,000 دلار میارزه، اون 100,000 دلار رو باید حاکم میداد به این خارجی و خودش میرفت چه میکرد؟ دزد رو میگرفت. اینقدر دقت کرده بودن در قضایای اقتصادی. و 1000 کاروانسرا که برف بود، باران بود، دوز بود، اینا شب میخواستن بخوابن، اینا میرفتن در این کاروانسراها. و بسیارشون بر اون کاروانسرایی که در ده ما بود وقتی که من اومدن نسبتاً سالم بود و گنج طلب، جستجوگران گنج با کلنگ و با گنجاب و اینا زدن، بخش خراب کردن، بخش خود اهالی دور متاسفانه خراب کردن. من بچه بودم، رفتم دیدم که یک شخصی داره خراب میکنه و این آجرا رو میرزه پایین که بذارن تو حمام. ما بچه بودیم، همینجور نگاه میکنیم چرا داره خراب میکنن کاروانسرا. ولی خیلی خیلی صدمه دیده. و من این تعجب میکنم این دولت حمالت الحطب و بیوجدان دزد چرا کوچکترین توجهی به این آثار تاریخی ندارد. مردم ده نمیفهمن، امیدواریم که بفهمن، این دوریا هم روستاییای من بفهمن و احترام بگذارن به این یادمان پدران ما، نه اینکه برن خراب کنن که کردن. لطفا نشون بدید این کاروانسرا رو، نشون بدید. بله ببینید، اینا که خراب شده میبینید، اینها همه رو مردم خراب کردن. ببینید این در کاروانسرا است، لطفاً اگه سوچیزش کنید، اونجا سنگ‌ها بود که متن پادشاه کرده بود، آیات قرآنی نوشته بود و درست وسط اونجا اسم پادشاه بود. من یادم بارها همه اینا رو کندن و بردن. من واقعاً تعجب میکنم، حالا یا خود دوریا کندن یا اینکه دزدان کندن، کمایی که آمدن و این منزل قدیمی ما رو گفتن ما مشتری هستیم، رفتن اینها نقش های بسیار زیبایی با چوب دونه دونه تراشیده بودن. پدرم چیز کرده بود این رو به یک وجه فوق‌العاده‌ای داده بود، هنرمندان اصفهان درست کردن، همش کندن و دزدیدن و بردن در روزگار پرمنفعت اسلام عزیز. بله اینم که کوه هست. بله این کاروانسرایی است که از روزگار صفویان باقی مانده و جانی براش نمونده، مگر اینکه یک آدم خیری پیدا بشه و بودجه بگیره و این کاروانسرا رو بله ببینید. بله ببینید از دوره یکی از اینا یه قلعه اتابک هم داشتیم قبل از اینکه وارد بشیم، از زمان اتابکان. اون هم تمام سنگ های سیاه داشت، پیدا بود که دژ نظامی بود. اون هم از بیخ کندن و بردن خونه و ساخت زیربنای خونه و این حرفا. اینها خیانته، اینا بخشیدنی نیست. این آثار تاریخی مملکت رو از بین بردن حماقته. خلاصه این آخرین چیز بود. من ممنون از نورالله که زحمت کشیده و چرخیده و همه اطراف کارمسرا رو ابعادش نشان داد. ما اینجا بازی میکردیم. هنوز زمان ما قلعه شتر میمد. قلعه شتر بارش انار بود دیگه، مال و تجاره اونچنانی نبود، بیشتر انار بود و اینجور چیزا. 100 تا شتر میومدن اونجا میستادن، اهل روستا هم میرفتن میخریدن بعد بار میکردن میرفتن. باری بر میگردیم سر وضعیت خود من در آمریکا. عرض کردم من که آمدم، ما رفتیم به انگلیس و بعد رفتیم به اول فرانسه و بعد انگلستان و از انگلستان آمدیم آمریکا و فرهنگ برای ما بیگانه بود. با همون لباس و خودشلواری که ایران میپوشیدیم اینجا همونجور، و شروع کردیم آرام آرام فرهنگ رو آموختن که رفتار آمریکایی چگونه است، رفتار دموکراتیک چگونه است. اینها یک ماه که گذشت، آقای چراغی، ستون یکم چراغی، که این با اشتهاردی، حالا باید دکتر شده باشه اشتهاردی، عرض کنم که در اداره اطلاعات کار میکرد. چراغی به مجمد با چراغی دوست بوده، با اشتهاردی یه سلام علیکی بیشتر نداشت. اینها زیر دست همون مرد کرد که سرگرد بود خدمت میکردن. روزا میرفتن بیرون و بعد بعض اوقات با کتاب میومدن. اینها کاری کارش رو ندارن. چراغی من نوشت که 6 ساعت بعد از اینکه شما رفتی دستور دستگیری و ممنوعیت از گرفتن پاسپورت و اینکه چیز شدید دیگه، ممنوع الخروج اعلام شدید، دستور دستگیری تام. و این آقای پدر اون آقای غلام ابوقداره، جناب آقای ابوقداره سفیر اعلی حضرت، اینم سفیر فرماندار اعلی حضرت در مراغه، برداشته بود نوشته بود که این مشیری که میگه میخوام برم آمریکا تحصیل کنم میخواد بره فلسطین. ببینید چقدر این آدم بیشرف بوده، به جای این که در واقع پسرش نصیحت کنه، پسر لوس نونارش نصیحت کنه، رفت برای جان ما. و اون شعرم که عرض کردم خدمتتون زده روی پرونده که این حجب کرده اعلیحضرت همایونی و فلان. این که یه روز گفتم اگر ساواکی‌ها منو میگرفتن رو هوا کباب میکردن، این بود. گفت 6 ساعت، فقط 6 ساعت یعنی کافی بود که من مثلا اون روز نیام فرداش بخوام بیام دیگه، تموم بود دیگه زندگی ما تموم. این داستان ما بود تا اینجا که رسیدیم به آمریکا. و این قریب 40 سالی که گذشت هم البته خاطرات زیادی دارم، اما چون دوستان، بعضی دوستان، نه همه، چون بگم بیشتر هموطنان دوست دارن که بشنوم که من اینجا چه کردم، روزمره چه کردم، مثلا در سالهایی که گذشت چه کردم، چگونه اومدم کالیفرنیا. اینها من اینجا در واقع این ماجرا رو تمام میکنم تا ببینیم بعد چه میشه. ممکن است که در این کتابی بنویسم. دوستم آقای علوی مدت هاست که اصرار داشت که و اصرار دارد که آقا شما بگو من مینویسم. با درود به هموطنان گرامی، چند مطلب. این آقایی که میخوند، آقای مرادوف، در دانشگاه هنری لنین درس خونده، اهل تاجیکستان، اهل سغد، و در اواخر 1970 ایشون بهترین هنرمند روسیه شناخته شد، یعنی سوسیالیستی فلا، و آهنگساز. دو ساز رو میزنه، عود میزنه و تار میزنه، بسیار محبوب. سنش هم به حدود 80 سال است ولی هنوز مرد فعاله. یکی از بهترین چیزهایی که من شنیدم همین شعری بود که این آقا خوند به اون وجهی که خوند، با همون لحجهی که خوند. ما این هنر رو بین خودمون ندیدیم. بعضی این خواننده های ما در لس آنجلس، شما اینو ببرید کلماتش رو بکنید، ببریدش توی اتاق بذارید، رادیو رو یا همین تلفنتون رو یا هر چی که میتونه پخش کنه بذارید توی اتاق، تشریف ببرید دم در، میبینید یه نفر از دور داره گریه میکنه، داره اشک میریزه و گریه میکنه، مثل که مادر بزرگش مرده. این خواستگاهش و این که هموطنان تقدرن داستان روزخونیه، داستان تعزیه است که در وجود ما هست. خوانندگی موسیقی برای نشاطه، نه برای گریه بزاری. گریه بزاری اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. برمیگردیم به وضعیت ایران. بعضی هموطنان توقعشون از ما زیاده، آقا شما باید الان جوانها رو تحریک کنید، اینا شما بگم چنین و چنان. ولی آقا وظیفه من اطلاع رسانیه و فکر میکنم، نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی این مایه اطلاعات که ما در این 30 سال از موضوعات مختلف و متنوع، ادبیات متنوع و تاریخ متنوع گفتیم که این توأم بوده است با بیخوابی شبها و استرس بسیار و هزار مصیبت دیگه، فکر میکنم ما وظیفمونو به میهن انجام دادیم. اما به هر صورت هستیم در میدان هنوز. اما این که من بخوام مردم رو در واقع بشورانم یا از اینجور صحبت ها، این داستان افسانه است. هر کسی باید حتی خودش بشناسه. چون دوستان زنگ زدن چند نفر اینا که آقا شما چنین و چنان، من حتی خودمو نمیشناسم و بر این هستم، من مخلص شما بر این هستم که در 200 سال گذشته احزاب بودند که در واقع دیکتاتورها را سرنگون کردن، از بین احزاب بود که رجال سیاسی بلند شد و احزاب بودند که نگه داره. همین پاکستان داره احزاب، ما نداریم، چون ریشه احزاب کنده شد سالها پیش، چندین دهه پیش، که هیچ حزبی زمان مشروطه ما احزاب داشتیم و ایران بی حزب به همین وضعی شد که ملاحظه می‌فرمایید. امروز هم بایستی تشکلی باشه در استانهای ایران که اینها با هم در تماس باشن که میخوان چه کار بکنن. من می‌بینم مثلا اهواز میاد بیرون با جنفشانی تعداد کشته میده، آذربایجانیش تکون نمیخوره یا کردستانیش تکون نمیخوره یا جنوب، یا در جنوب اتفاقات میفته، مردم میان بیرون مرگ بر ملا و آخون میگن تنها هستن. اینها باید تبدیل بشه باید به یک جنبش ملی سرتاسری. من اینقدر میدانم که تا جنبش ملی سرتاسری، حالا یه عده میگن آقا آمار نشون میدهد که اگر 3.5% مردم بیان در خیابان و نرن دولت سقوط میکنه، یا یک دانشمندی گفته است که بیشتر انقلاباتی که شده 3.5% مردم اومدن بیرون دیگه برنگشتن خونه و اینا، حکومت سردگون شد. این مله ها از سنخ دیگری هستن. این است که گفت همون شعر معروف همون خراسانی رو دقیقی گفت، برا وصلت رقبت مخیزت یکی جنبشی بایدش آسمانی. این باید یه جنبش سرتاسری و جنبش ملی باشه. من میبینم که یه تعداد اندکی عرض کنم که جبهه ملی هست که اینه تعدادی زندان هستن بیچاره ها، یک چی بگم، یک گرد و غباری از جنبش ملی قدیم. اینا کافی نیست و به عقل منم سازگاری ندارد که مثلا ملت ایران بیرون بریزه و فداکاری کنه و جانفشانی کنه و رژیم سرنگون کنه و چهار نفر آدم حسابی در بین همه نباشه که بتونن مثلا فرض کنید که دولت تشکیل بده. وضع درست بحرانی هست، بحرانش بیشتر تکیه روی اقتصاد داره، اقتصاد چون مردم در منتهای تنگ دستی و بیچارگی هستن و یک جایی میخوندم بر نشون خواهم داد خدمتتون که نفت و بند و بساطش همه اینا دست آقای سید علیه و گاز دست برادر سید علیه. من براتون نشون میدم یه متخصصی که تحقیق کرده به شما بگوید که این برادر سید علی گاز رو میفروشه و هیچ جوابی به هیچ کس نمیده جز سید علی. سید علی حالا این پولا رو این دو برادر کجا میبرن و کی سیر خواهند شد و کی حق ملت رو ادا خواهند کرد من نمیدونم، ولی اینا در سرقت بابا مغول ها روی مغول ها رو سفید کردن، هیچ توجهی به وضعیت و بیچارگی مردم ندارن و ابدا براشون هم اهمیت نداره. در برای خود همین آخوند گفته است که برای هدفهای بزرگ اینا چیزی نیست. حالا هدف بزرگ چیه من نمیدونم، واقعا من نمیدونم. بسیاری وقتا فکر میکنم که این مقصودش اینه که هدف بزرگ یعنی که ما مثلا بمبای اونچنانی بسازیم و اینا قوی شیم، در حالی که اتومبیلای ایران مسافر نمیتونن بکشن، دائم دارن منفجر میشن یا به هم میخورن. یکی که شخصیتی که در واقع وضعیت ایران آشناست به من گفت دارن حالا بخوان اتومبیل از خارج وارد کنن چون اینا به درد نمیخورن، اما ماشاءالله موشکسازیش خوبه. این یک امریکایی هم یه وقتی تو توسخونه ما رسید گفت کجایی هستی، گفتم ایرانی، گفت شما مردمان عجیبی هستید. گفتم چطور؟ گفت شما دنبال موشک شما رو به جایی نمیرسونه. ما 90% ما کار میکرد تو مزاره که خودشون غذا بخورن و 10% دیگه 90% کشاورز بودن. امروز 1% گفت ما کشاورز هستیم، بقیه تو ادارات و عرض کنم که تو حومه شهرها و اینا زندگی میکنن. ما اول آمدیم و عرض کنم که وضعیت خوراک رو درست کردیم، دست زد به شکمش گفت اول خوراک، بعد آمدیم خانه سازی کردیم، بعد آمدیم کارگاه های فنی درست کردیم، بعد آمدیم آرام آرام دانشگاه ها رو درست کردیم و بعد آمدیم ارتش رو قوی کردیم و بعد آمدیم عرض کنم که از نیروهای غیر آمریکایی که دارای مغز بودن قانون گذاشتیم که اینا میتونن بیان و آمدن به ما کمک کردن و زیر سایه دموکراسی و قانون ما توانستیم این کشور بزرگ رو به وجود بیاریم و شماره یک جهان بشویم. شما من نمیدونم میخواد چیکار کنید، هدفتون چیه؟ خیلی مرد واردی بود، گفتیم آقا ما داریم بمب میسازیم، تروریست تربیت میکنیم، قاچاقچی ماشاءالله داریم، میخوایم به خوشبختی برسیم، این وضعیت ماست. و از داستانهای عجیب یک داستانی است که دوست من جناب استاد تهرانی به من دادن، منم خدمت شما خواهم خوند. این است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده جنگ نهاوند رو بررسی کن. جنگ نهاوند میدونید که بعد از قادسیه به فاصله 5 سال اتفاق افتاد و یزدگرد هنوز فرمانده بود، نامه نوشت به تمام استانهای ایران که روزگار جنگه و از در واقع فرمانداراش خواست که سپاه بفرستن. یک سپاه عظیمی جمع شد در نهاوند، اما اینا جنرالی نداشتن و بزرگترین شکست ایران زمین در نهاوند بود. عربا بهش فتح الفتوح گفتند و از اونجا در ایران باز شد به روی عرض کنم که دزدان مدینه. اینطور چیز کرده است این آقا. از قول کسی که این رو شنیده من خدمتتون میخوام، میگوید اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه افق مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد. خیلی عجیبه، پخش شد مستندی با ایرادات مشهود. میگوید تلخ‌ترین بخش از این مستند اونجایی است که به تپه، بله، تاریخ نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در اونجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی‌پناه موند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدن. که البته این یک نفری نوشته که وطن دوست بوده، با آخوندها مخالف بوده، او برنامه رو دیده، اینا رو تحریف کرده و آقای تهرانی فرسته، ایشون هم به من دادن. پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شد و میان سران عرب تقسیم گردید. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادهای عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نوبان ابن مقرن، حس میزنم اینطوری باید بشه، که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شده است، با عنوان آرامگاه بابا پیره یا بابا پیر به زیارت هموطنان ناگاه تبدیل شده است. بله، عجبتر این که در گوشه از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلان سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگ هستیم؟ و چند چیزی هم گفته است که چه زیبا فرود فردوسی بزرگ، بیازدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. اول این که ملت رو نمیشه باید با این نام ها نامید. دوم این که این بیت جعلیست دوست عزیز، این از فردوسی نیست، این در حدود این بیت خنک، این بیت خنک 5-6 سالی است که یک کسی گفته بود به نام فردوسی میخونن. یزدان اگر ما خرد داشتیم کجای زن. فردوسی ایرانی رو بیخرد حساب نمیکنه که. بابا عربا رو بله، از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، اینطوری سخن میگه از زبان یزگرد و اینها. نمیگه ایرانی بیخرد، چون ایرانی بیخرد نبوده، ایرانی مرمریان مردمان خردمندی بودن. مثلا خرد چگونه ارز کنم مایه اصلی زندگی ایرانی بوده و در نوشته های زرتشت مرتب خرد اشاره به فردوسی هم با خرد آغاز میکنه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. باری
1: رانده شده از وطن، آواره در سرزمینی بدون قوانین کامل مهاجرتی، سرنوشت 5-9 میلیون همسفره افغان در ایران، دو روایت متضاد از یک واقعیت، هجوم آوارگان کشور همسایه یا افغان هراسی، از رهبر جمهوری اسلامی که به دنبال سربازگیری از افغان هاست تا دولت هایی که هیچ قدمی برای ساماندهی مهاجران بر نداشتند، چه کسی ایرانی ها و افغان ها را در مقابل هم قرار می دهد؟
2: اتباع خارج خارجی در کشور بی حساب کتاب اکثر شغلها را از ایرانی ها می گیرند، از یارانه استفاده می کنند، پول کشور را خارج می کنند.
1: یکی از ده ها موضع‌گیری درباره افزایش حضور افغان ها در ایران که در آستانه انتخابات مجلس به سخنان نوشته بر باد کاندیداها و نمایندگان فعلی راه یافته. یکی از 290 نماینده مجلسی که در 3 سال گذشته هیچ گام عملی برای ساماندهی قانون مهاجرت در ایران انجام ندادند و حالا مدعی شدند پناهجویان افغان که اکثریتشان غیرقانونی هستند از بودجه عمومی کشور یارانه میگیرند. همون پناهجویانی که بسیاریشان چون کارت اقامت ندارند نمیتوانند فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. با این همه نمیتوان موج نگرانی از افزایش حضور افغانها در ایران را انکار کرد. این ویدیو از عبور افغانها از کاشان و این حضور پرشمارشان در نماز جمعه تهران، نگرانی هایی که به رسانه ها همراه یافته. تیرماه روزنامه جمهوری اسلامی که مدیر مسئولش را خامنه‌ای منصوب می‌کند با این تیتر جنجالی خبرساز شد: ادعای اشغال جنوب تهران به دست افغان‌ها، موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی آن را کاملاً امنیتی پنداشته. این روزنامه به نقل از یک روزنامه‌نگار نوشت: افغان‌ها در کهریزک و فشافویه صاحب کلونی‌های پرجمعیتی شدند که باعث شده این منطقه کوچک 300 بنگاه املاک داشته باشد. روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شده حکومت موضوع اتباع خارجی را رها کرده تا جمعیت افزایش پیدا کند. یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای در سالهای اخیر افزایش جمعیت بوده. به دلیل شرایط بد اقتصادی و مشکلات اجتماعی نرخ رشد جمعیت در ایران بسیار پایین است. اوایل شهریورماه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که بر اساس آمارهای غیررسمی در مهر ماه سال گذشته از 300 زایمان در بیمارستان شهر کوار در نزدیکی شیراز تنها 3 زایمان متعلق به ایرانی ها بوده و بقیهشان افغان ها بودند. روزنامه شرق هم در گزارشی درباره مشکلات بازار کار نوشته حضور افغان ها به عنوان نیروی کار ارزان غیرقانونی باعث شده فرصت های شغلی برای ایرانی ها کمتر شود. روزنامه اعتماد در گزارشی از حضور 5 تا 6 میلیون افغان در ایران خبر داده که 82% به طور غیرقانونی وارد ایران شدند. سال گذشته 670 هزار افغان در مدارس ایران تحصیل کردند و 25 هزار کرسی دانشگاه در اختیارشان بوده.
3: سوم دانش آموزان باقرشهر و کهریزک در استان تهران از اتباع خارجی هستند.
1: بر اساس همین آمار 43% از مهاجران افغان کارگر ساختمانی شدند. نکته جالب توجه در این بین آمار 33% حضور مهاجران افغان در نیروهای مسلح است. لشکر فاطمیون متشکل از نظامیان شیعی افغان یکی از واحدهای زیرمجموعه نیروی قدس سپاه پاسداران است که در جنگ سوریه برای سپاه جنگی. روزنامه فریختگان میگوید فاطمیون 30 تا 40 هزار جنگجو دارد. خامنه‌ای سال 95 در دیدار با خانواده لشکر فاطمیون گفت افغان‌ها در میدان‌های جهاد از دیگران استقامت بیشتری داشتند. این سابقه باعث شده تا گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی حکومت برای استفاده از افغان‌های مهاجر در سرکوب‌های داخلی و خارجی شکل بگیرد. گمانه‌زنی‌هایی عمدتاً بر اساس اطلاعات غلط. مثلا گفته شده اتباع افغان تنها میتوانند در بانک سپه که به نیروهای مسلح نزدیک است حساب باز کنند، در حالی که بانک‌های صادرات، ملت، مسکن و تجارت بانک‌هایی هستند که به مهاجران افغان سرویس بیشتری میدن. شاید یکی از مشکلات اساسی درباره حضور افغان‌ها در ایران این باشد که حکومت هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی‌شان ندارد. ورود افغان‌ها به ایران به سال 1359 برمی‌گردد، بعد از اشغال افغانستان به دست شوروی سابق. روح‌الله خمینی سال 60 اعلام کرد افغان‌ها مهمان ایران هستند. همان موقع هم آمار دقیقی از حضور افغان‌ها در ایران وجود نداشت، اما جمعیتشان 1.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شد. موج دوم بزرگ مهاجرت پس از سقوط کابل و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان اتفاق افتاد.
4: ببینید، اونی که ما الان بتونیم عملاً تایید کنیم 5 میلیون.
1: وزیر کشور در حال جمعیت افغان‌ها در ایران را 5 میلیون نفر اعلام کرده که معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور در میزگرد وبسایت انصاف نیوز گفته آمار مهاجران افغان در ایران نزدیک به 9 میلیون نفر است. اما از بین این جمعیت تنها 1.7 میلیون نفرشان در ایران اقامت قانونی دارند و بقیهشان نه تنها از تمام حقوق افراد مقیم در ایران بی بهره‌اند، بلکه فعالیت‌هایشان در هیچ کجا ثبت نمی‌شود. حالا مسئله حضور افغان‌ها در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده که سویه‌های سیاسی هم پیدا کرده. مرداد ماه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در مصاحبه مدعی شد که 1.5 میلیون افغان با سابقه نظامی وارد ایران شدند. یک شنبه فداحسین مالکی نماینده زاهدان گفت روند حضور افغان‌ها در ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده. اون نگرانی مردم از حضور افغان‌ها در ایران را به حق خوانده. نماینده مجلسی که تاکنون نتوانست قانون درست و درمانی در مورد حضور غیر ایرانی‌ها در کشور وضع کند. حالا افغان‌های رانده از وطن با موجی از خشم نگران کننده علیه حضورشان در ایران روبرو شدند. موجی که شاید بیش از همه باید متوجه جمهوری اسلامی باشد که برخلاف اکثر کشورها هیچ برنامه مدونی برای ساماندهی مهاجران ندارد. قانونی که بر اساس آن مهاجران به تدریج در جامعه حل شوند و سهمشان را در اقتصاد بپردازند و مهمان سفره فراخ ایرانی ها شوند. روزی که حضورشان در ایران شناسنامه‌دار شود و دیگر حکومت نتواند از آنها به عنوان ماشین جوجه کشی برای افزایش جمعیت یا سربازان نیابتی نظام برای تنش آفرینی در منطقه استفاده کند. مشتبه پور محسن، لندن.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 407 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. با مروری بر اخبار روزمره جمهوری اسلامی میشه نتیجه گرفت مسئولان برجسته نظام مقدس هیچ نقشی در اداره کشور ندارن. نیمی از اخبار کشور به سخنان و دیدارها و بازدیدهای همین مقامات تعلق داره. این سخنان تشکیل شده از کلیگویی، توجیه مشکلات و ناکارآمدی‌ها و بیان بدیهیات ابتدایی. در برنامه این هفته با نگاهی کلی به اخبار کشور در هفته‌های گذشته تأثیر و نقش سخنان مسئولین و مقامات نظام اسلامی در امور اجرایی کشور اندازه‌گیری شده. هر هفته مسئولین برجسته نظام مقدس نشست‌ها و جلسات و تمایش‌ها و دیدارها و گردهمایی‌های مختلفی در مقابل دوربین‌های تلویزیونی برگزار می‌کنند. البته خبرنگاران یا بهتر بگم میرزا بنویس‌های پرشماری هم این دوربین‌های تلویزیونی رو همراهی می‌کنند. با توجه به نتیجه این دیدارها و نشست‌ها و همایش‌ها میشه گفت دلیل اصلی برگزاری این جلسات و دیدارها و نشست‌ها در یک کلمه خلاصه میشه: تظاهر.
6: عقب موندگی ها به جبران میشه.
7: این بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی با استانداران سراسر کشور در جلسه مشترک با دولت است که نشان از عزم دولت 13 در حل عقب ماندگی‌های کشور دارد.
5: عزم این دولت در جبران عقب ماندگی‌هایی که رئیس همین دولت و رفقاش یا بهتر بگم مسئولین مادام العمر نظام اسلامی به وجود آوردند. این نظام اسلامی از ما پیشرفت کردیم و پیشرفت داشتیم رسید به تایید عقب ماندگی و حالا هم مثلا در صدد جبران عقب ماندگی بر اومدن. اصلا یعنی چی جبران عقب ماندگی؟ خب جبران کنین اگه راست میگین. چرا انقدر حرفشو میزنین قبل از عمل؟ این یعنی تظاهر. یعنی مردم شما باور کنید همین مسئولین فاسد میخوان شرایط شما رو عوض کنن.
6: عقب ماندگی هایی که به هر دلیلی وجود داشته باید اینو سریع جبران کرد، رسون به اون موقعیتی که شایسته این کشوره.
5: حقیقتاً شایسته این کشور نیست که چند تا آخوند بی سواد یا اصلا چند تا آخوند در رأس تصمیم گیری ها برای کل ملت باشن. همین تصمیم گیری ها دلیل اصلی این عقب ماندگی هاست که رئیس جمهور 100% میخواد از روش بپره. یعنی اگه واقعاً میخواستن عقب ماندگی جبران کنن اتفاقاً میرفتن سراغ دلیل عقب ماندگی به جای اینکه بگن به هر دلیلی به وجود اومده.
6: و این یه کار جمعی است، هم خرد جمعی میخواد، فکر و اندیشه و اتاقهای اندیشه ورزی برای این کار، و هم عزم و اراده.
5: یعنی این عقب ماندگی ها در اثر نبود خرد جمعی و عزم و اراده به وجود اومده. در نظام اسلامی یه نفر از بالا برای بقیه تصمیم میگیره. کی جرأت داره رو حرف ولایت فقیه حرفی بزنه یا تصمیماتش رو زیر سوال ببره؟ در یک نظام فکری مقدس مآب جایی برای خرد جمعی نمیمونه و به کار بردن این عبارت ها توسط یک آخوند بیشتر شبیه به جوکه.
7: رئیس جمهور مولدسازی دارایی های دولت در استانها را به عنوان روشی برای درآمدزایی از طریق فروش اموال مازاد عنوان کرد.
6: چه بکنیم این قانونی که سالهاست گذاشته میشه اجرایی بشود؟
5: تا بزی کردی؟ قانون میذارن ولی اجرا نمیشه. خیلی شیک و مجلسی هم اعلام میکنن. نه یه سال، نه دو سال، نه سه سال، بلکه سالها از تصویب یه قانون میگذره و اجرا نمیشه. البته نه همه قوانینا، فقط قوانینی که ممکنه یه خورده نفعش به مردم هم برسه. فقط اون قوانین اجرا نمیشه. قانون مولدسازی به فروش اموال مازاد دولت اشاره داره. حالا ظاهرن یه سوراخ قانونی هم تو این قانون تعبیه کردن تا راحت بتونن اموال دولت رو به نوعی بالا بکشن. اموال دولت هم متعلق به ملته. کلن نحوه اجرای قوانین در نظام اسلامی اینجوریه.
6: یکی از قوانینی که من به نظرم مقفول مونده در بعضی از ادارات قانون ارتقاء سلامت اداری است.
5: این بدان معناست که سلامت اداری در نظام اسلامی هرگز ارتقا پیدا نمی کند. چون در نظام اسلامی خود قانونگذاران بخشی از فساد نظام اداری کشورند. اینجوریه که قانون سلامت نظام اداری مقفول میمونه. توجه داشته باشیم بعد از 44 سال انحصار قدرت و ولایت مطلقه فقیه اوضاع نظام اداری کشور به اینجا رسید.
6: اینو دنبال کنید ببینید قانون چرا تو دستگاه درست اجرا نمیشه. قانون ارتقاء سلامت اداری برای سلامت ادارات بسیار قانون مهمیه، کارم شده روش، قانونم هست. اینا باید اجرایی بشه.
5: باید اجرایی بشه در نظام اسلامی، یعنی هیچ وقت قرار نیست اجرا بشه. رئیس جمهور حکومت اسلامی به جای اینکه از خجالت این همه فساد موجود در شبکه اداری زیر دستش آب بشه بره تو زمین، با پررویی مخصوص آخوندها جلوی دوربین‌های تلویزیونی میگه باید این قانون رو دنبال کنیم اجرا بشه. حالا کی باید دنبال بکنه معلوم نیست. یعنی انگار اینا منتقد نظام اداری زیر دست خودشونن و یکی دیگه قراره این نظام اداری فاسد رو ترمیم کنه. اینا فقط دارن اعلام میکنن باید بشه.
8: ایجاد انگیزه مثبت و سازنده در کارکنان با عدالت در پرداخت حقوق و مزایا موضوع دیگری بود که آقای رئیسی در نشست شورای عالی اداری به آن اشاره کرد.
6: یکی از چیزهایی که سازمان اداری کشور رو بهش در واقع انگیزه میده که کار بکنه احساس عدالت بکنن. اگر احساس بی‌عدالتی بکنن، این یکی از نکاتی است که بسیار در چابکسازی دستگاه موثره. چون چابکسازی که فقط به بخشنامه حاصل نمیشه، باید نیروها کار بکنن.
5: عجب نظامی، حتی کارمندانش هم احساس عدالت نمی کنن. یعنی رئیس دزدشون ده ها برابر کارمند زیر دستش درآمد داره. وقتی هم که کارمند اعتراض کنه یا از کار بیکار میشه یا یه جور دیگه تنبیه میشه، ولی به طور غیر مستقیم بهش فهمونده میشه که اگر دنبال درآمد بیشتره باید مثل رئیسش دزدی کنه. اونایی که قبول نمی کنن مجبورن با همین وضع بسوزن و بسازن تا وقتی قبول کنن. اینجوری میشه که قانون مبارزه با فساد اداری در کل کشور اجرا نمیشه. میشه گفت این فساد موجود به نوعی از رأس به لایه‌های پایین‌تر تحمیل میشه. به نظر میرسه تنها راه برطرف کردن این رویه کنار زدن همون رأسه.
9: تجربه اینو داشتی که به کسی رشوه بدن برای اینکه کارش را بیفته؟
10: به وفور.
11: من رشوه با رضایت ندادم، اما مجبور شدم.
12: دفتردارش میگه پول بده به دفتر کاغذ بده، اون یکی میگه پول بده چیکار کن.
5: توجه فرمودین؟ در نهایت این مردمن که باید بهای این نظام اداری فاسدی که اینا به وجود آوردن رو پرداخت کنن. این نظام اسلامی به غیر از تاراج منابع طبیعی کشور و دست‌اندازی در نظام بانکی و قاچاق کالا و انواع و اقسام راندخوری‌ها، با به وجود آوردن یه نظام اداری فاسد هم دستش مستقیم تو جیب ملت.
13: حالا بازرسی ویژه ریاست جمهوری به داد مردم رسیده است. با دستور رئیس جمهور، مرکز شبانه روزی ستاد خبری مبارزه با فساد با اولویت مبارزه با رشوه راه اندازی شد.
5: آفرین. شما فقط توجه داشته باشین در نظام اسلامی چقدر حجم این رشوه دادن و رشوه گرفتن بالاست که خود نظام اسلامی یه مرکز شبانه روزی برای مثلا جلوگیری از این فساد راه اندازی کرده. این مرکز هم قرار نیست خودش بره بازرسی و تحقیق کنه در ادارات تا این مفسدین و رؤسای فاسدشون رو پیدا و دستگیر کنه. نه خیر. بازم انداختن رو دوش مردم. مردم باید زنگ بزنن بگن از ما رشوه گرفتن.
14: گزارشو احسا میکنن، میره دست کارشناسان موضوعیش، تماس گرفته میشه مجدد با شهروند، اطلاعات صحت سنجی میشه با همکاری حراست دستگاه‌ها و بازرسی دستگاه‌های دولتی، موضوعات رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی.
5: یعنی هیچ. نحوه برخورد با باجگیر اینجوریه در نظام اسلامی. اول مردم باید زنگ بزنن شکایت کنن، بعد شکایتشون فرستاده میشه پیش کارشناس موضوعیش. بعد اون کارشناس ها که خودشون باجگیرن ادعای شکایت کننده رو صحت سنجی میکنن. بعد با همکاری حراست و بازرسی دستگاه های دولتی که این فساد زیر نظر خودشون اتفاق افتاده رسیدگی میشه و در صورت لزوم ارجاع میشه به مقام محترم قضایی که خودش یه باجگیری دیگه است. فقط این وسط یه دستک و دنبکی درست کردن یا راه انداختن با رئیس و معاون و مشاور به نام مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. اون قسمت شبانهش خیلی جالبه.
10: من پریروز رفتم وزارتخانه حراستاشو جمع کردم. مسئول حراست کل کشور اونجا بود. گفتم شما نیروی حراستی کل کشورتون چقدره؟ گفت 120 هزار نفر. این غیر از نیروهای زی حساب ماست. این غیر از نیروهای هیئت رسمی به تخلفات اداری ماست. این غیر از دوستان بسیجی که کمک میکنن، بعضی‌ها توی بخشا دارن کمک میکنن.
5: سخنان وزیر وقت دادگستری در اردیبهشت 94. 120 هزار نیروی حراست داشتن اون موقع، الان هم یا بیشتره یا کمتر که نشده. شما فقط فکر کنید 120 هزار نفر اگه ماهی 200 دلار هم حقوق بگیرن که بیشتر میچاپن و میخورن، میشه سالی نزدیک 300 میلیون دلار داره هزینه میشه به صورت رسمی که مثلا تو همین نظام اداری فاسد فساد نشه. این تازه مال 8 سال پیشه. از 8 سال پیش مسئله فساد اداری مفتوح بوده، یعنی علنا راجعش صحبت می‌شده و دولت اون موقع هم مثلا قرار بوده این مسئله رو حل کنه. خلاصه کاربرد حراست هم مثل بقیه نهادهای نظارتی همین باجگیری از باجگیرهاست تا فسادشون به نوعی قانونی بشه.
10: این بانکی مثلا در استان کرمان 625 مورد چک به ناموحد صادر شده در طول 5-6 سال. نه حراست فهمیده، نه بازرسی فهمیده، نه مدیر بانک استان فهمیده، نه مدیر بانک مرکز فهمیده، نه رئیس کل بانک مرکزی فهمیده، نه نظارت بانک مرکزی فهمیده.
5: عرض نکردم اینم معاون اول رئیس جمهور وقت بود در همون اردیبهشت 94. جالب همین آدمی که ادای مبارزه با فساد در می آورد، برادر خودش در همین روزهایی که داشت این حرفا رو می‌زد چپ و چارسو داشت وام بی‌محل دریافت می‌کرد از بانک‌های مختلف کشور، طوری که بعدن که یه دادگاه الکی براش برگزار کردن با فرغون پرونده‌هاشو می‌بردن تو دادگاه.
15: بله ما رکورد زدیم.
5: حقیقتاً رکوردهایی که نظام اسلامی در زمینه فساد یا فساد از خودش بر جای گذاشته هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد، چون این حجم از فساد و دزدی فقط از عهده یک شیعه باورمند تربیت شده توسط آخوند ساخته است.
7: مبارزه با فساد در قوه قضاییه و تکریم مردم در مراجع قضایی مهمترین دستور کار رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی.
5: خوشبختانه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. 44 سال بعد از انحصار قدرت توسط ولایت فقیه و استقرار نظام اسلامی، مهمترین دستور کار قاضی القضات نظام اسلامی مبارزه با فساد در دستگاه زیر دست خودشه. واقعا نمیفهمم سینه چکانه نظام ولایی یا همون بسیجیان دو عالم با چه رویی از این نظام فاسد حمایت میکنن. به هر حال کلمه فساد شده ورد زبان مسئولان برجسته نظام اسلامی این روزها. و نکته مهم اینه که دود این فسادها و دزدی‌های مسئولین زحمتکش نظام اسلامی فقط میره تو چش مردم عادی.
16: فروش خودروهای مونتاژی در نمایندگی‌های رسمی با قیمتی تقریباً دو برابر آنچه که شورای رقابت تعیین کرده. 16 اردیبهشت ماه بود که شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را مصوب کرد.
17: اونچه که مصرف کننده قاعدتاً پرداخت می‌کنه مبتنی بر قیمتی خواهد بود که شورای رقابت اعلام میکنه.
16: علاوه بر این مصوب شد که خودروها فقط از طریق سامانه‌ای یک پارچه فروش عرضه شوند.
18: اینجا هم همونطور که ملاحظه میکنید اعلام کرده که ثبت نام از طریق سیستم یک پارچه نمایندگی، یعنی دیگه سامانه فروش یک پارچه خودرو نیست و خود نمایندگی ها به صورت مستقیم اقدام به فروش میکنند.
5: فروش میکنن چه فروشی؟ خودروهای غیر استاندارد چینی رو دولا پهنه و مردم فلک زده ایران حساب میکنن. نهادهای نظارتی مثل همین شورای رقابت هم کشک، مثل همون مرکز شبانه روزی مبارزه با فساد. فقط معنویات بسیطی هر سال از بودجه کشور دریافت میکنن به اسم اینکه مثلا قرار نظارت کنن روی قیمت گذاری شرکت های حکومتی که نتیجه اون نظارت ها میشه همینی که دیدید.
19: شورای رقابت برای 28 خودروی مونتاژی قیمت های جدید تعیین کرد. به طور نمونه قیمت خودروی دیگنیتی پرایم که پیش از این شورای رقابت 969 میلیون تومان اعلام کرده بود به 1,100,000,000 تومان،
5: که البته به این مصوبه هم توجهی نخواهد شد و در نهایت بهایی که مردم بابت همین خودروهای چینی غیر استاندارد پرداخت خواهند کرد بسیار بالاتر خواهد بود. دلیل اینکه این خودرو چینی مونتاژ کن‌ها شورای رقابت رو به هیچ جاشون حساب نمی‌کنند اینه که این شرکت‌ها همگی به انگلزاده‌ها یا نزدیکان درجه‌ای که بیت رهبری بستن و خلاصه سهم امامشون رو سر وقت پرداخت می‌کنن. از این روز که شورای رقابت برای خودش مصوبه میده، اینا هم برای خودشون فروش میکنن.
3: فردا آخرین مهلت بانک مرکزی برای انتشار فهرست وام‌های کلان و اموال مازاد بانک ها
5: که فردا هم رسید و فهرستی منتشر نشد مثل بقیه چیزا. این وسط فقط مردم هن که هزینه اجرا نشدن قوانین رو میدن. از یه طرف بانک ها به نورچشمی های رهبری و نزدیکان مسئولان برجسته و تجارتخونه های آیات اعزام و امثال اون وام های سفارشی میدن و از یه طرف دیگه بانک ها برای جبران این پولی که دادن رفته و بر نمیگرده دوباره پول چاپ میکنن میذارن جاش. این مسئله سبب بی‌ارزش شدن پول یا همون تورم میشه، یعنی سرمایه ریالی مردم هی آب میره. در حقیقت حکومت اسلامی بدین وسیله دستشو مستقیم میکنه تو جیب مردم.
3: نرخ رشد نقدینگی بعد از 40 ماه به کانال 20% بازگشت. بانک مرکزی اعلام کرد به دنبال تدوین و اجرای برنامه‌های پولی نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال به 29% رسید.
5: اینم یکی دیگه از همون رکوردزنی‌های نظام ولایت فقیه. رشد نقدینگی بانک‌ها 29% در ماه. اونم بعد 40 ماه. یعنی این 29% رشد نقدینگی در ماه خرداد امسال خودش نوعی دستاورد یا پیشرفت به حساب میاد در نظام اسلامی. دود رشد نقدینگی میره تو چش مردم، هم از ولایت مدار و ولایت ندار.
20: انتظارم میره که انشالله در 1-2 هفته آینده قیمت مرغ هم باز به همون ثبات نسبی خودش برگرده.
21: یک ماه آینده از نظر میزان تقاضایی که حدود 6-7 میلیون هم اضافه تر ما تولید کردیم.
22: دهم تیر ما دیگه ما آزاد تولید داریم.
23: در واقع همون موقع باید بازار به تعادل رسونه، قیمتا به تعادل رسونه.
22: بیش می نما این هستش.
24: امروز بازار مرغ گه.
25: اینجا میدان بهمن و این غرفه های عرضه عمده مرغ گه.
24: نرخ مصوب عرضه عمده این محصول 68 هزار تومان است.
25: من نرخ مرغ گه کنیم.
26: 73 فروش.
25: عمده؟
26: بله عمده.
27: 73 الان داریم عرضه میکنیم با لیست.
5: وقتی نقدینگی بانک ها اونجوری رشد میکنه تورم هم غیر قابل مهار میشه. نظام اسلامی دست و پا میزنه با تهیه گزارشات تلویزیونی و کارهای رسانه‌ای به مردم القا کنه که این تقصیر مغازه‌دارهاست یا حتی اکثر مسئولین درجه چندم نظام مقصرن. مسئولین برجسته نظام اسلامی هم فقط بلدن بیان مسئولین زیر دستشون رو نصیحت کنن یا از وضع موجود، یعنی وضعی که خودشون به وجود آوردن، شکایت کنن. تا زمان نصیحت کردن هم دوله دوربینای تلویزیونی انجام میشه. یه جوری از وضع موجود شکایت میکنن که انگار خودشون هم قربانین. اما اون چیزی که عیانه است اینه که ناکارآمدی و فساد همین مسئولین برجسته سبب بروز مشکلات بعدی میشه و شده. بقیه اخبار کشور هم به همین شکلی که دیدین تا اینجا. یا یه فسادی کشف شده، یا یه قانونی برای مبارزه با فساد در حال تصویبه، یا قانون تصویب شده ولی اجرا نمیشه و از اون برم مردم هم دارن هزینه میدن. کل اخبار کشور اینجوریه. خلاصه به طور کلی میشه به این نتیجه رسید که نبود مسئولین برجسته نظام مقدس به مراتب مفیدتر از بودنشونه.
28: برای اینکه ما در دوره ما یه اتفاقی افتاده است که در طول هزار سال، بیش از هزار سال، از صدر اسلام چنین اتفاقی نیفتاده بود و او حاکمیت اسلام بود.
5: بله، این وضعیت کشور اتفاقا نشانه همین حاکمیت اسلامه و در پاسخ این سوال که نقش مسئولان برجسته در برطرف شدن مشکلات کشور یا بهبود شرایط مردم چیه باید گفت صفر. در حقیقت این مسئولان عامل اصلی شرایط موجود مردم هستند. هفته گذشته رهبر متوهمین غرب آسیا هم برای طلاب سخنرانی کرد. در طول این سخنرانی 55 دقیقه‌ای تمام سخنان رهبر متوهمین معطوف بود به مسئله تبلیغ و تبلیغات.
28: من واقعا با اطلاعاتی که به من میرسه از جهات مختلف نسبت به تبلیغ نگرانم.
5: این نگرانی بسیار جدی است، چون نسل جدید دیگه پا منبر آخوند نمیشینه و کلن

0: مذهب چه مذهبیه. انتقال این میزان از نگرانی در مورد از دست رفتن نظام اسلامی اونم به طلاب بی سابقه است. نوعی دستپاچگی در این نگرانی رهبر متوهمین حس میشه.
1: دوره دوره تطور علمی است. انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردن. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. خب با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار میخواییم بکنیم؟ تبلیغ اینجا
0: 84 سالش شده هنوز نمیفهمه خود نفس تبلیغ مشکلی رو حل نمیکنه. مگه تبلیغ نمیکنن الان؟ بلکه محتوایی که قراره تبلیغ بشه است که تبلیغ دشمن خونسا میکنه. این همه تلویزیون و رادیو و جریده و منبر و مسجد در خدمتشن برای همین تبلیغ، بازم نتیجهش میشه همین شعارهای مردم.

Allah'a

0: اکتیویزی کردی، رهبر وسیع جنود عالم نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، نه منبر، نه روزنامه. تو مراسم خاکسپاری مهسا امینی یه شعاری داد، همه کشور پیچید. شب و روز مردم گفتن، فقط به دلیل اینکه مردم به محتواش ایمان داشتن. مثل شعارهای مشابه.
1: باید مخاطب خودمون رو بشناسیم. امروز سطح آگاهی عمومی جوان و غیر جوان با گذشته قابل مقایسه نیست.
0: بله، خوب خودشون هم فهمیدن. امروز دیگه مردم به حرف آخوند گوش نمیدن. نه تنها گوش نمیدن، بلکه از این جماعت مفخور متنفرم شدن. جوان و غیر جوان.
2: آخوند باید گم بشه.
0: عرض نکردم شب و روز از جای جای ایران این صدا تنین انداز شده. تاریخ مصرف آخوند در ایران به پایان رسیده. مردم ایران با گوشت و پوستشون حقیقت حکومت آخوندی رو درک کردن. خود رهبر متوهمین غرب آسیا هم اینو فهمیده، برای همین این نگرانیشو با آخوندا در میون میذاره.
1: 100% مورد تایید این حقیره.
0: سخنرانی 55 دقیقه‌ای آخوند بزرگ برای آخوندهای کوچک حول همین محور تبلیغ و تبلیغات میچرخید. فقط توجه داشته باشین، دو سه هفته پیش همین آخوند بزرگ برای مسئولین قوه قضا فقط 25 دقیقه سخنرانی کرد، ولی برای آخوندهای کوچک یا همون طلاب 55 دقیقه روزه. این روزها اخبار نگران کننده زیادی از ایران به گوش میرسه که به نوعی زنگ خطری است از آینده شومی که در انتظار مردم ایرانه. تنها راه تغییر این آینده شوم وجود داشتن، خودباوری و حرکت. ایده هرم آزادی راه مناسبی برای اثرگذاری فرد جامعه در تعیین سرنوشت ملت و کشور. هشتگ هرم آزادی رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید تا از محتوای این طرح ایده بیشتر اطلاع پیدا کنید. و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.

0: اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. آپوزیت رو در صفحات اجتماعی دنبال کنید و در ضمن کمک رسانی به آپوزیت رو از یاد مبرید. شما بینندگان تنها حامی آپوزیت در این سالها بوده و هستید. با سپاس از مهرتون و تا دیداری دیگر، شب و روزتون خوش و با امید آزادی در همین نزدیک.
1: بعد از چند روز اقامت کم‌حاشیه در شهر کوچک کوئرنواکا، ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و دوست قدیمی شاه برای دیدن او به مکزیک میاد. نیکسون در بدو ورودش به خبرنگارها اعلام میکنه هدفش از این سفر حمایت از دوست و متحد سابقش شاه ایرانه. شروع دوستی شاه و نیکسون به بیش از 25 سال پیش برمیگرده. با این حال اولین ملاقات رسمی اونها در مقام رهبران ایران و آمریکا 7 سال قبل و در تهران انجام گرفت. خرداد ماه سال 1351 نیکسون که به تازگی دومین دوره ریاست جمهوری خودش رو شروع کرده بود به ایران سفر کرد تا برای پیشبرد سیاست خارجی جدیدش مشهور به دکترین نیکسون از شاه ایران کمک بخواد. این درخواست کمک نیکسون همون چیزی بود که شاه سالها منتظر شنیدنش از رؤسای جمهوری آمریکا بود. بر اساس دکترین نیکسون، ایالات متحده به کشورهای همپیمانش کمک‌های لازم رو ارائه می‌کرد تا بدون نیاز به آمریکا قادر به دفاع از خودشون باشن و در مقابل منافع مشترکشون با ایالات متحده رو تأمین کنن. شاه هم که تلاش میکرد ایران رو به قدرت برتر نظامی منطقه تبدیل کنه، نیکسون و دکترینش رو بهترین فرصت برای تحقق اهداف خودش میدید. اون زمان بریتانیا که بعد از سالها تسلط بر خلیج فارس تصمیم گرفته بود منطقه رو برای همیشه ترک کنه، از خلأ قدرت بعد از خروجش به شدت نگران بود. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می دونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی می‌کنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی‌سواد می‌دونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی‌ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد.
2: جمعیت ایران، لیاقت ایرانی، موقعیت جغرافیایی ایرانی، آمادگی ارتش شاهنشاهی، آمادگی ملت ایران برای این وضع جدیدی که در تاریخ 3000 سالش پیدا شده مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم. خب اگر پول بود ما رول بین‌المللیمونو بازی میکنیم، اگر نبود اکتفا میکنیم به حدود و ثغور خودمون. ولی خب ایرانی که امروز تقریبا 35 میلیون جمعیت داره، 5 سال دیگه 40 میلیون جمعیت داره خواهد داشت لااقل. 40 میلیون با اون درآمد سرانه، با اون تولید سرانه، این در دنیا یک مملکتی است دارای وظایف.
3: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است 21 ماه از کند که ژانویه 2022، در روزهای دوشنبه اینجا خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت هم، و معمولا یک شعر خدمت رو میخونم. امروز یک شعر وطنی از مرحوم بندکشورهای بهار که البته یه موزیکی هم روش گذاشته شد، موزیک هم پخش خواهیم کرد. و بهار یه شخصیت وطنی بود، یک شاعر بی نظیر بود و درد آزادی داشت و درد وطن داشت. چند بار خواستن اون رو بکشن، موفق نشدن و تبعیدها کشید، زندانها رفت، فقط به خاطری که وطن دوست بود و وطن پرست بود و جزء در واقع دموکرات‌های سنا بود. اینا 10 نفر بودن. باری ای خطه ایران مهین، ای وطن من، ای گشته به مهر تو عجین جان و تن من، ای آسمه دنیا آباد که شد باز آشفته کنارت چو دل پرحزن من، دور از تو گل و لاله و سرو و سنمم نیست، سمنم نیست، ای باغ گل و لاله و سرو و سمن من، و از خار مصیبت که خلد دل را بر پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من، تازه شکفته چمن من، تازه مشکوته چیز شده بود، تازه مشکوته، مشکوته بی پول، مشروطه محاصره از طرف انگلیس ها و روس ها و اینها. یعنی این که میگوید که صحبت از چیز میکنه، صحبت از در واقع زمانی است که روس ها در ایران هست، مربوط میشود به جنگ جهانی اول. روس انگلیس ها از جنوب، برای توضیح میدم خدمتتون، روس ها از شمال، عثمانی ها از شمال، یک وضعیت خیلی خیلی نابسامان. شاه میخواد فرار کنه به اصفهان، مجلسی ها گریختن به کرمانشاه، یک داستان غریب و عجیب. بهار دلش درد گرفته از این داستان وطن. بله، بس خار مصیبت که خلد دل را در پای، بی روی تو ای تازه شکفته چمن من، ای بار خدای من گر بی تو زیم باز، افرشته من گردد چون اهرمن من، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن، هرگز نشود خالی از دل مهن من، از رنج تو لاغر شدم چونان کز من، تا بر نشود ناله نبینی بدن من. اونقدر از لاغر شدن که تا سر صدا نکنن من نمیتونی تشخیص بدی. دردا و دریغا که چنان کشتی بیبرگ، کز یافته خیشی ندارد کفن من، بسیار سخن گفتم در تعزیت تو، آوخ که نگریاند کس را سخن من، بونگاه نیوشند سخنهای مرا خلق، که از خون من آغشته شود پیرهن من. و امروز همه گویم با مهنت بسیار دردا و دریغا وطن من وطن من. خدمت شما عرض کنم که این رئیس جمهور ایران که واقعا مایه ننگ رفته است به روسیه، شما ببینید رفتار روسها با این، اگر که یک آدم درجه سه از یک مملکت درجه چهاری هم میرفت یک احترامی یک چیزی بود، ولی حقیقتا این مایه ننگ بوده این داستان رفتنه. عکسش لطفا نشون بدید، عکس پوتین و این آقا رو نشون بدید، عکس پوتین رو با نخست وزیر اسرائیل هم نشون بدید تا معلوم شود که کار از کجاست تا به کجا. سفر جان عکسو رو دارید اونجا؟ بله. و این یک مایه ننگی بود. پوتین مثل که هیچ کس اونجا ننشسته. فاصله پوتین تا این آقا نمیدونم چند متره، ولی از 10 متر حتما بیشتره. با یک حالت اینطور نشسته که یعنی تو چی میگی دیگه. بله. و افتخارش این بوده که استاده اونجا نماز خونده. بله. ملاحظه فرمایید، این دست راستی این تهمیز رئیس جمهوره، اونم پوتین. ملاحظه کنید معمولا رهبران کشورها که میخوان صحبت کنن به قدری به هم نزدیک مینشینن یک نفر مترجم میارن، مثلا همین پوتین با رئیس جمهور قبلی آقای دونالد ترامپ چنان به هم نشسته بودن طور که بیست که بینیشون به هم میرسید، حرف میزدن خیلی خیلی آهسته و آرام، یه مترجم ترجمه میکرد. اینجا نشسته این آقا بفرما، اینم نخست وزیر اسرائیل، ببینید با چه احوالی پوتین پذیرای او شده. اول اینکه پرچم اسرائیل پشت این نخست وزیر هست، پرچم روسیه پشت سر پوتین هست. پوتین خیلی مفتخرانه دست چیزو داره فشار میده و چنین عکسی ما از این آقای رئیس جمهور ندیدیم با پوتین، چون آدمش حساب نکرد. بله، این نماینده ملت ایران. وقتی قوام سلطنه رفت به دو مطلب من شنیدم یکیش از همراهان احمد قوام سلطنه بود، گفت که وقتی ما رفتیم برای مذاکره با استالین، در واقع روسا طمع کرده بودن به نفت شمال ایران. قوام هم از من بپرسی میگم سیاستمدار شماره یک ایران بوده، حالا کار نداریم چیزای دیگه. قوام ابتدا برای اینکه فریب بده استالین رو آمد کابینه رو کرد پر توده‌ای و یعنی که ما طرفدار شما هستیم، ما هم عرض کنم که در واقع عقیده شما رو دنبال میکنیم اینها، و یه تیم با خودش بود. وقتی رفتن اونجا اون وزیر امور خارجه روسیه اومد گفت چرمن استالین فقط آقای قوام رو میپذیره. قوام سلطنه تا شنید گفت جمع کنید فلان، چمدونا رو جمع کنید فلان. نه سرعت در فرودگاه آقا آمد همون وزیر امور خارجه که آقا اشتباه شده ببخشید، و همه کسانی که با آقای قوام سلطنه نخست وزیر هستن میتونن حضور داشته باشن در این جلسه دو رجل. بعد این رو هم اضافه کرد، گفت قوام به ما گفت که من سیگارم رو در میارم و هی باش بازی میکنم، یعنی کبریت ندارم، شماها هیچ کدوم اقدام نکنید به اینکه کبریت بیارید سیگار من روشن کنید. خب طبیعتا قوام وسط میز، استالین وسط میز، بقیه نشستن. گفت هی قوام چیز کرد و با این بازی کرد و این برگاه نگاه کرد، استالین از روزو بلند شد آمد سیگار قوام روشن کرد. در واقع این یه کار روانشناسه بود، روانشناسانه بوده اگر داستان صحیح باشه، که ببینه این آقا سر صلح هست یا نه، یا از برج غرور میخواد صحبت کنه با نمایندگان ایران. و بعد گفت ما به شما نفت رو میدیم، چنین میدیم، چنان میکنیم، به شرطی که شما تخلیه بکنید. این یک بعد رفتن روساست. وجود هری ترومن که گفت نصف شب، گفت تا صبح را رفت، گفت من دیگه این روسا رو نازشون نمی کنم. و صبح خیلی زود اون کاسیگین بود که بعد شد صدر هیئت رئیسه، اینجا سفیر کبیر بود، صدا کرد گفت اگه شما بیرون نرید ما نیرو در آذربایجان پیاده میکنیم، چنین میکنیم و چنان میکنیم، ما به این ملت قول دادیم بعد از پایان جنگ کشور اینا رو ترک کنیم، شما چسبیدین به خاک این مملکت رو ترک نمیکنید. الان هم یه سخنرانی خوبی در سازمان ملل کرد، روسا یه شبه الفرار رفتن. و خدمت شما عرض کنم در تاریخ همسایگی پستر و رزمتر و در واقع چگونه عرض کنم بیرحمتر و ناکستر از این روسا ما نداشتیم و نخواهیم داشت. و من میخوام خدمت شما عرض کنم در طول ضعف قاجارها، در طول ضعف قاجارها اگر ترس از انگلیس نبود که جنوب رو داشت، این روسا حتما ایران میگرفت، حتما. ولی این امپراتور بزرگ دنیا بود و اجازه نمیداد کسی در حیطه استعماری او کسی وارد بشه. بنابراین این نکته رو من نمیگم، محمود میگه در کتاب داستان ایران انگلیس که کتاب شش جلدی است، نکته خیلی مهمی بود در ذهن من ماند. اگر که نیروهای انگلیسی نبودن در خلیج فارس که نگهداری بکنن، این روسا حتما ایران رو میگیره. و تنها روزگارانی که ما به اینا مسلط بودیم زمان نادر پسر شمشیر بود، نادرشاه افشار، مثل عزم خواهم مثل سگ میترسیدن، یه مش نیرو آورده بودن در جنوب روسیه، یه پیغام به اینها داد فرار کردن، فرار. اون خانم هم، یه خانم هم رئیس کلشون بود، اینا گفت که ما حریف این آدم نیستیم، بیاید عقب. آقا محمد خان هم البته یه گوشمالی داد، بسیار کارای زشت و بدن کرد، اما اون یلی که در واقع ایران رو نگهداری میتونم سوگرد دست اینها، اون نادر بود، نادرشاه افشار. و از کنم در عصر جدید ما جفا از این روس‌ها بسیار دیدیم، بسیار دیدیم. جنگ جهانی اول، بذارین اصلا وضع ایران رو بگم. آقا یه وقت اسکندری پیدا شد که زمان هخامنشی با حدود 20,000 نفر مقدونی آمد، دو تا جنگ شد، پیروز شد، شاه ایران داریوش سوم با اون کپ کپ زن و بچهش هم برداشته برده تو میدان جنگ، فرار کرد از میدان جنگ. یک ایرانی اون رو کشت، البته اسکندر خیلی با احترام جسد او رو به خاک سپرد و خیلی با احترام با خانواده چیز رفتار کرد، اما خب شکست خوردی، کشور ما افتاد دست مقدونیا با بیشتر از 100-130 سال تا بعد دهاقین خراسان به قول ملک و شعر اینا رو بیرون کرده. بله، عربا از مدینه بلند شدن ریختن جایی که خراب کردن که دندونگی بود، ایران بود. چنگیزخان مغول ایران خراب کرد، اون یکی تیمور لنگ ایران خراب کرد، حالا بینابین ترکان آسیای مرکزی هم یه روز در میان خراسان خراب میکردن، اون کل منطقه رو. و وقتی میرسیم به عصر جدید، جنگ اول ما کاری نبودیم، جنگ اول اعلام بیطرفی کردیم، تازه مشروطه برپا شده بود، تازه امیدی برای من ملت آمده بود، و این امید تبدیل به یأس و ترس شد از دست همین روسا. از دو سو اینا حمله کردن، یکی از جنوب بود که عرض کنم که انگلیس ها بودن، و دلیریه های تنگستانی ها و خوزستانی ها و دشتستانی ها و سطح تاریخ باقی موند. اما خب اینا یه قدرت خیلی بزرگی بودن، انگلیس ها از جنوب، روس ها، و تقسیم بندی هم کرده بودن قرارداد 1907 اگه اشکارش شد اگر اشتباه نکنم، و که ایران از اینجاش تا اونجا خط جغرافیایی مال ما مال شما، و ایرانی که تازه مشروطه برپا کرده بود، تازه مجلس ملی برپا کرده بود، تازه پادشاهش شاهنشاه مشروطه بود و همه چیز به هم خورد، مجلس بسته شد. عرض کنم که روسا تا پشت در دروازه تهران آمدن و تهدید کردن که اگر فلان کار رو نکنید ما تهران رو میگیریم، چنین و چنان ترسوندن، و یک عده گفتن که پایتخت باید ببریم به اصفهان، یه عده از وطن دوستان رفتن قم، از قم به کرمانشاه، نیروهای مقاومت ملی به درست کردن از دست این روسا، در این روسها، و در ماجرای تبریز جنایاتی که اینا کردن نگفتنی بوده. من مطمئنم که بین هموطنان ما بچه های چپ هنوز علاقه خیلی شدیدی و عمو استالین دارن که این کمونیسم اون کمونیسم نبوده، آقا همین نکبتی بوده که بوده. دنبال چه چیزی هستید؟ چگونه میخواید این رو تعمیر کنید؟ 70 سال جنایت به ملت روس و در واقع پروجکت کردن این کثافتکاری به کشورهای دیگر، جنایاتی که اینا کردن نگفتنی است. من نمیدونم شما دنبال چی هستید، واقعا نمیدونم شما دنبال چی هستید. خلاصه وضعیت نابسامانی بود در جنگ اول، و خدا به ما رحم کرد، حضرت عباس به ما رحم کرد، که عرض کنم حبیب ابن مظاهر هم البته دستی داشت که آلمان ها چون نمیخواستن در دو جبهه شرقی و غربی جنگ بکنن، آمدن لنین رو برکشیدن، پول خیلی زیادی آلمان رو خرج میکردن و لنین رو فرستادن اونجا، هم داشت مشروطه میشد، برای منشویک ها اینا جستجوگر دموکراسی بودن، گفتن که رأی میگیریم میان رأی اینا دیدن که تعداد اینا بیشتر شد، حمله کردن و کودتا کردن، و عرض کنم که ولی یه چیزی به نفع ما شد، و اون این که لنین آمد و گفت ما کار استعماری دیگه نخواهیم کرد، اگر در جایی ما چیزی برای استعمار گرفتیم یا اینا پس میدیم، و چنین نیروهاشون از ایران کشیدن بیرون، وگرنه ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. بله ما که حریف نبودیم روسی بیرون کنیم. این دیگه شانس بزرگ ما بوده است که جنگ اول این انقلاب در روسیه شد و ما توانستیم از این چنگال خونین این روسای بیره به بی صفت ما نجات پیدا کنیم. اجازه بدید که یک بریک بگیریم و برمیگردیم خدمتون دنبال مطلب. جهت اطلاع، هموطنانی که مایل هستن برنامه سرزمین جاوید رو پشتیبانی کنن، سایتی به نام پیتریون از patreon.com به این سایت تشریف ببرند و از طریق عضویت هم میتوانند حمایت خود را انجام دهند و هم برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها را دریافت کنند. جدا از برنامه های دوشنبه ها و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت، که این مجموعه فقط از شبکه های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کجی دیگه بله برام مشیریه. با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب اجازه بدید که اول عرض کنم که اون چی شنیدید صدای ایرج بسرامی بود، خواننده بسیار بسیار خوش صدا که در زلزله بم متاسفانه کشته شد بعد از اجرای این ترانه زیبا. در واقع من بعد از انقلاب کار تازه که ارجمند باشه جز این نشنیدم، من نشنیدم. مشکاتیان هم که استاد موسیقی بود و تکنواز بی همتای سنتور بود و آهنگساز فوق‌العاده بود، ایشون هم فوت شدن متاسفانه. رستم موسیقی بهشون میگفتن. و مطلبی که خدمتتون عرض میکردم در باب روسا، روسا اگه ما بخوایم بشماریم جنایاتی که در حق ایرانیا کردن یکی دوتا نیست. یکیش اشاره میکنم، اینها تو اوج دلیریهای تبریزیان برای آزادی وارد تبریز شدن، لشکر روس، و تبریزی ها هم عقب نشینی نکردن. اینا و زن و بچه بعضی خانواده ها می رفتن خودشون می داختن تو تنور، تنورای سرد. اینا چیز دینامیت رو می گیره، ماشهش رو می کشید، نارنجک می داخت توی تنور، بچه ها رو می کشتن، خانواده ها رو می کشتن. چه خانواده های بزرگی که به دست همینا کشته شدن و چه جنایاتی که اینا نکردن. آزادی خواهان رو یکی که آوردن به دار کشیدن. خیلی ما مصیبت کشیدیم از دست این روسیا و اون حزب توده را علم کرد. پرونده اینا به قدر خراب است که در واقع به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله عرض کنم که از این داستان بر میگردم من روی داستان روسا و ماجرای فتحعلی شاه و ناپلئون و اینا، داستان های خیلی جالبی هست. در جلسه گذشته در باب موضوعاتی که ما در باب اون کشتاری که در مشهد شد کردیم چند مطلب من خدمتون عرض کردم. یکیش این بود که گفتم یکی از وزرای رضا شاه میگوید که نصف شب به من زنگ زدن و گفت من رضا هستم و گفتم که من در باب اسم شک دارم، این روزنامه رو من 20 سال پیش خونده بودم، این مجموعه این روزنامه خواندنی هاست، این مال 80 سال پیش چاپ شده، مطلب من 80 سال پیش برای شما میخوانم و برمیگردیم سراغ داستان روسا. خب میخواندنی ها شماره 4. بله حالا این چون خیلی مفصل است من یه ستونش میخوانم. من دقیقا این گزارش رو برای شما نقل کردم بعد از 20 سال که من این روزنامه رو ندیده بودم. بعد از 20 سال میگوید در خلال این روزها هر شب اعلی حضرت به من تلفن میکردن و عرض کنم که جویای اوضاع میشدن. یک شب گویا شب 22 شهریور بود، پادشاه اطلاع به پادشاه اطلاع رسیده بود که روسها دارن کرج نزدیک میشن و به سرعت به طرف تهران در حرکت میباشن. شاه که خیلی ملاحظه روسها را میکرد نمی توانست بخوابد و از این جهت اون شب 5 بار شخصا من تلفن نمود و با من صحبت فرمودم. تلفن اولی در ساعت 11 بعد از ظهر بود که از قضا شخصا یک تلفن بوده و گوشی را برداشتم، از اون طرف تلفن صدایی به گوش من رسید که آقا منزل آقای دکتر سجادی اونجا می باشد. در بلی جناب عالی، چه کسی هستید؟ من رضا هستم، رضا پهلوی هستم، میخواهم با آقای دکتر سجادی صحبت کنم. تعجب کردم رضا پهلوی کیست و چه کاره است که ناگهان به فکرم رسید این صدای شاه مملکت است. بلافاصله خود را معرفی نمودم و شاه نگرانی باطنی خود را برای من حکایت کرد و گفت از شما میخواهم و هر وسیله‌ای که مقتضی میدانید از ورود آنها به تهران برایم اطلاعاتی کسب نمایید. آنها همون نیروهای شوروی بودند که به سرعت به طرف تهران بله حرکت کردن و شاه ترس عجیبی از اونها در دل داشت. این دکتر سجادی وزیر راه، مجله خواندنی ها، آقای عرض کنم که بله اسم شریف آقای علی اصغر امیرانی مدیر این نشریه بود. خب اینا مجلات مختلف هم که روی هم گذاشتن و چاپ کردن. امیرانی وقتی انقلاب شد خیلی سهل گرفته بود آخوند رو، نمیدونست آخوند چه جانوریست. تلفن بر میداشت از منزلش و زنی میزد مثلا به فلان دوستانی که گریخته بودن و مخالف آخوند بودن در فرانسه یا انگلیس صحبت میکرد، گرفتنش بردنش و نگهداری کردن و اینا، بعد مرخصش کردن. دوباره تلفن برداشت، فردا شب شروع کرد ارتباط رو برقرار کردن، گرفتن، این بار بردن و علی اصغر امیرانی رو تیرباران کردن. اون مطالبی که نوشته، وصیتی که کرده خیلی جگرسوزه به همسرش کرده و این نتیجه عرض کنم که 80 سال زحمات این روزنامه‌نگار بوده است. بله همه حوادث رو اینجا میتونید پیدا کنید، ماجرای کودتا و غیر کودتا و این داستان ها در اینجا هست. خب اجازه بدید برگردیم به روسا. این آخوندهای بدبخت، اینها خیال میکنن روزها یک سپری خواهند شد برای اینها، از فرط افلاس و از فرط بدبختی و ورشکستگی پناهنده شدن. درست مثل که کسی پناهنده بشه باید به یه عده از خودش عرض کنن که خرابتر و دست خالی هم برگشتن و بیش. در طول جنگ سرد ما کشورها داریم که اینا رفتن و گرفتن به ستون روس. یکیش هند بود که به هیچ جا نرسید، آخرش با آمریکایی‌ها به قراردادها بستند. یکیش مصر بود که قرار بود اسلحه بده و از مصر حفاظت کنه که اونم به بدبختی شکست و بیچارگی بود. یکیش کوبا بود که اون تنباکو ازش میگرفت، گوساله بهش میداد. یه چند یادم نیست واحد پول روسا چی بود، ولی هیچ ارزشی در عالم نداشت. هیچ کس من نمیشناسم که در این 60-70 سالی که جنگ سرد بود برود به قطب روسیه و سودی ببرد. این روسها مترصد نفوذ در ایران بودند برای سالهای دراز. زمان انقلاب یک لشکر روس آمد به جنوب روسیه آماده حمله. این سیستم های آمریکایی اینا رو گرفتن. آقای جیمی کارتر اومد گفت اگر کسی پاشو خلیج فارس بذاره، ما با اون چه در دست داریم و در اختیار ماست باش مبارزه میکنیم که عقب نشینی کردن. این اولتیماتوم یکی از اولتیماتوم های معروف است. یعنی آمازی شده بودن که تو انقلابی یه کاری بکنن که بعد این اولتیماتوم آمریکا باعث شد که عقب نشینی بکنه. و هیچ سودی ما از این همسایگی هرگز نبردیم و ما یک فتحعلی‌شاه بی‌عقل داشتیم. این خب آدم بی‌عقلی بود، شاه بی‌عقلی بود. ناپلئون میگفت من در خشکی شیرم، در دریا روباه. یعنی چی؟ یعنی که نیروی زمینی ما بسیار نیرومند است، همه نیروها رو شکست میدیم، اما حریف نیروی دریای انگلیسی نمیشه. و این درست بود. انگلیسا قدرتشون و زورشون و نمیدونم کر و فرشون به نیروی دریاییشون بود که از زمان هنری هشتم شروع شده بود. وقتی که در بعد از جنگ اول بزرگان آمدن نشستن، از آمریکا، رئیس جمهور آمریکا اونجا آمد و نخست وزیر انگلیس بود و چیز فرانسه بود و اینا، میگوید که شما انگلیسی ها باید دست از استعمار و ساختن کشتی های جنگی دست بردارید، وگرنه United States of America به شما نشان خواهند داد که چگونه میشود کشتی ساخت. وودرو ویلسون این سخن رو به انگلیسی ها میگه بعد از پایان جنگ اول، و به آرزوی بسیار رفته بود برای صلح بین المللی و ساختن سازمان ملل و در واقع این که اگر یک کشور قوی به یک کشور ضعیف حمله کرد، بقیه من حیث المجموع عرض کنم که با هم بنشینن و صحبت کنن و دفاع بکنن از اون کشور ضد استعمار بود. این آقای بود روبینسون PhD بود و این دانشگاه مشهور پرینستون رو اون ساخته بود و در واقع پرداخته بود و به اونجا رسونده بود. هنوز میگویند که راه چاره سخنان آقای بود روبینسون بوده در جنگ اول، که البته اونا گوش ندادن. دید بابا اینا نشستن تازه استعمار درست حسابی رو حالا میخوان اعمال کنن، تازه مفتخرن که اون قسمت هایی که آلمان ها مستعمره داشتن اونها رو بگیرند و چنین کنند. دید که مطلقا فایده نداره. و عجب این که سنای آمریکا عرض کنند که به ایشون رأی کافی نداشت برای ساختن جامعه ملل، که البته همون جامعه ملل کوچک تبدیل شد به سازمان ملل متحد، لااقل این از او باقی ماند.
4: درود به ایمان عزیز، خیلی خوش اومدی ایمان عزیز. ما یکی رو زودتر شروع کردیم، مباحث آزاد رو صحبت کردیم که دوستان در جمعشون باشیم و شما تشریف میارین. خوشحالم که تشریف آوردین و برنامه رو با شما شروع میکنیم. دوستان، ترور و تروریسم در اسلام قسمت سوم هست این هفته و در خصوص نقش امامان شیعه در ترور مخالفین جناب ایمان سلیمانی امیری با ما صحبت میکنن. ایمان عزیز،
5: درود بر شما. کاوه گرامی، صدای من واضح هست یا نه؟ چون من پیام های متعددی گرفتم که صدای من ظاهرا ضعیف هست، ولی نمیدونم الان صدای من مناسب هست یا نه.
4: صدای شما اوکی هست؟ من دارم ریکورد میکنم، توسط کلاب هاوس هم داره ریکورد میشه ایمان عزیز. و البته باز هم خواهش میکنم برای بکاپ دوستان عزیزی که امکان داره صدا رو ضبط کنن، از الان شروع به ریکورد بکنن. اگر ما مشکلی در ضبط داشتیم از نظر فنی، از دوستان خواهش میکنم که بعدن کمک میکنن. جناب ایمان، نگران کیفیت صدای خودتون نباشید، صدای شما خوب و رساست.
5: ممنونم از لطف شما جناب کاوه عزیز و دیگر عزیزان. ما دو جلسه به بررسی ترور در اسلام خاصه در دوران پیامبر اسلام پرداختیم. در این جلسه هم یکی دو مصداق یا مصداق از ترورهایی که توسط پیامبر اسلام رخ داده یا نداده رو عرض خواهیم کرد. سپس به جنبه جالبتر ماجرا خواهیم رسید، جایی که شاید شیعیان فکر می‌کنند ظاهراً این دستور به ترورها صرفاً در جهان اهل تسنن به رسمیت شناخته شده و این بخاری بوده که ابواب مختلفی به نام الفتح باز کرده، یا با عنوان کشتن مشرک در خواب، یا باب دروغ برای کشتن ابو رافع رو او در کتاب خود داره و اینها در کتب اربعه خودشون چون این چیزی رو ندارن. اما در بخش پایانی نگاهی به این ترورها خواهیم داشت. ابتدا عرض کنم یک خلاصه از اون دو جلسه‌ای که من در ابتدا در خدمت عزیزان بودم و بخش‌های مهم مباحث من خواهد بود رو خدمت عزیزان ارائه کنم. ما عنوان کردیم ترور به معنای یک نوع هراس افکنی سیستماتیک هست که در دل خودش یک ایدئولوژی یا یک باوری رو میخواهد بر جامعه یا آن سیبل یا هدف تحمیل بکنه. اگر ما ترور رو به معنای عام آن یعنی هراس افکنی بگیریم، روایاتی از پیامبر اسلام وجود دارد که به صراحت اشاره کرده که من با رعب و وحشت نصرت یافتم، که شما می توانید به حدیث 724 در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق مراجعه کنید. همینطور جهان اهل تسنن هم می توانند به روایت 335 کتاب صحیح بخاری نگاهی بیندازند. بنابراین رعب و وحشت جزء اختصاصات نبی در نظر گرفته شده، یعنی خود پیامبر اسلام اینها رو مختص خودش دانسته در کنار 3-4 ویژگی دیگر از جمله گرفتن غنائم و جاهای دیگر و شفاعت خواهی و مطالب دیگر. پس بنابراین ترس و وحشت آفرینی جزء ویژگی ها و اختصاصات نبی اسلامه. اما ترور به معنای کشتن افراد که ما اون رو با الفتک میشناسیم در کتاب بخاری، هرچند واژه هایی مثل ارهاب هم ترور هستند، اما اغتیال هم مثلا ترور هست، ولی فرق میان فتک و اغتیال این است که در فتک کسی به شما پناه می آورد، در پناه شماست، اما شما او رو می کشید. اما اغتیال یعنی در پناه شما نیست و خود شما به سراغ او می روید و او رو می کشید. در مجموع همه اینها در اسلام به رسمیت شناخته شده، یعنی مهم نیست که کسی که دشمن شماست به شما پناه بیاورد یا نیاورد. مسئله این است که اگر دیدید او مخل آن مبانی فکری شماست، شما می توانید او رو بکشید. کما اینکه ما دیدیم یهودیانی که سر جنگ با محمد نداشتند و به قول مسلمانان در پیمان با محمد هم بودند، به صرف شاعری و مخالفت کلامی هم مورد ترور قرار گرفت. به دلیل اهمیت بحث سیستماتیک بودن ترور در اسلام، چون خیلی ها سعی می کنند اینها رو موردی بدانند یا بگویند خودسرانه بوده، که ما در دو جلسه پیشین با ارائه شواهدی نشان دادیم که به هیچ عنوان اینها نه خودسرانه بوده و نه اینکه شخصی یک بار این کار رو انجام داده، بلکه به شکل سیستماتیک وجود دارد، من دوباره برمی گردم به دو نقل، یکی از ابن هشام و دیگری از جناب صلابی، سپس یک نقلی از شیعیان یعنی اقرار جناب رسول جعفریان می آورم به دلیل اهمیت موضوع، هرچند در گذشته هم این مطلب رو من عرض کردم. ابن هشام در باب این گونه ذکر می کنه: پیش از این یعنی قبل از ترور ابو رافع، قبیله اوس قبل از وقوع جنگ احد، کعب ابن اشرف را به دلیل دشمنیش با رسول خدا، که ما عرض کردیم این دشمنی در حدود شاعری بوده نه سلاح به دست یا در میدان جنگ، و ترغیب مردم بر ضد آن حضرت کشته بودند. به همین دلیل قبیله خزرج هم از رسول خدا اجازه خواستند که سلام ابن ابی الحقیق را که در خیبر بود خود بکشند و آن حضرت هم پذیرفت. ابن اسحاق گوید، حالا از راویان مختلف، یکی از الطاف الهی در حق پیامبر اکرم صلی الله این بود که دو قبیله انصاری اوس و خزرج در انجام کارهای نیک و کمک به آن حضرت با هم دیگر رقابت می کردن. و هرگاه اوسیان برای رسول خدا کاری سودمند انجام می دادن، خزرجیان می گفتن سوگند به خداوند شما نمی توانید با این کار در نگاه رسول خدا در اسلام بر ما برتری بجویید. آنگاه تا وقتی که خود نیز چنان کاری را انجام نمی دادن دست بر نمی داشتن. یعنی یک رقابت سیستماتیک ترور. و اگر خزرج همکاری را می کردند، اوس با آنان به رقابت بر می خواستند. وقتی افراد قبیله اوس کعب ابن اشرف را که با رسول خدا دشمنی می کرد کشتند، افراد قبیله خزرج گفتند سوگند به خداوند که شما نمی توانید با این کارتان بر ما برتری یابید. آنگاه با خود گفتند کیست که مانند ابن اشرف با رسول خدا صلی الله دشمن باشد، تا اینکه دیدند ابن ابوالحقیق مانند او با آن حضرت دشمنی می کند. او در خیبر می زیست. از این روی از آن حضرت درخواست کردند که خود او را از میان بردارند و آن حضرت هم پذیرفت. در سیره ابن هشام در جلد اول صفحه 86 تا 87 نوشته، جلد سوم صفحه 86 تا 87. همین رقابت در ترور رو در میان ایدئولوگ های اهل تسنن مثل علی محمد السلابی می توانید ببینید، کسی که کتاب الگوی هدایت نوشته و می خواهد جوانان مسلمان رو با سنت و سیره نبوی هدایت بکنه. ایشان هم اشاره می کنه در مورد ترور ابو رافع، تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار می خواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند، زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلای نام خدا از دیگری سبقت بگیرند. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود. در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. پس این رقابت‌های سیستماتیک هست، اما شامل فقط کعب ابن اشرف و ابن ابوالحقیق نبود، بلکه ما شعرای متعدد رو داریم. حال نگاه بکنیم به اقرار آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام. ایشان هم از روحانیونه، هم صاحب تألیفات و هم کسی است که در زمان حاضر کتاب‌های خودش رو به رشته تحریر در می‌آورد. ایشان در صفحه 267 اینگونه می‌گوید: در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود، یعنی اجماعی است دوستان عزیز من، وقتی میگه در تمام سیره پیامبر یعنی یک حالت اجماعی است میان مورخین، محدثین، مفسرین که در مورد پیامبر و سیره او مطلب نوشتند، میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده، منظورش همون شعرا هستند، و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است. بازی با احساسات مردم، دقیقا اگر شما به این کلمات نگاه بکنید همانهایی است که از رسانه‌های جمهوری اسلامی یا در بیانیه‌های رهبران حکومت ولایت فقیه در سرکوب مردم یا حزب مخالفین استفاده میشه. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بوده است. بنابراین می‌بینید که این سیره پیامبر اسلام پر است از ترورهایی که ایشان به شکل سیستماتیک انجام می‌داد و این هم به عنوان یک اسوه و الگویی است که مسلمانان هم اون رو رعایت می‌کنند. حالا در تعجبم که نواندیشان دینی که امروزه می‌بینید در همین فضاهای اجتماعی حاضر میشن، در شبکه‌های مجازی حاضر هستن، اسلام رحمانی رو نشان میدهن و غالبا خودشان هم مجبور به فرار شدن از کشور، امروز سخن از عدم ترور در اسلام میکنن و خب این درجه از شاید بیشرمی و وقاحت هم در نوع خودش بی نظیره. اما پیامبر اسلام افرادی رو برای ترور ابو سفیان هم فرستاد، هرچند این ترور ناموفق بود، ولی نکات جالبی هم داره. شخصیت این تروریست ها تا حدود زیادی میتونه برای ما روشن باشه. داستان برمیگرده به اینکه پیامبر اسلام عمرو ابن امیه زمری و جبار ابن سخر انصاری رو میفرسته که شما بروید ابو سفیان رو در مکه ترور بکنید. زمانی که اونها شبانه وارد مکه میشن، توسط مردم مکه دیده میشن و خب با توجه به سوابقی که از اونها داشتن، اونها رو تعقیب میکنن و میدانستن که خب اونها مسلمان هستن به دنبال شرارت. عمرو ابن امیه این گونه ذکر میکنه، ابن هشام هم در جلد سوم صفحه 599 تا 602 این داستان رو آورده که من گزیده های اون رو که مهم هست و به بحث ما مربوط هست خدمت عزیزان عرض میکنم. در نتیجه، یعنی در نتیجه دیده شدن، شتابان از شهر بیرون رفتیم و از کوهی بالا رفتیم و آنان در طلب ما به راه افتادند. وقتی از کوه بالا برویم از یافتن ما نومید می شوند. ما هم بازگشتیم و وارد یکی از غارهای آن کوه شدیم و شب را در آنجا گذراندیم و سنگی را برداشتیم و پشت آن پناه گرفتیم. حالشون داره میگه که شب گذشت، صبح روز بعد یک شخصی از اهالی مکه با حیوانش مشغول جمع کردن گیاهان بود. من، یعنی همون عمرو ابن امیه، خنجری را با خود همراه آورده بودم و آن را برای ابو سفیان آماده کرده بودم. به سراغ آن مرد رفتم و بر سینه‌اش ضربه‌ای زدم. یعنی یک فرد بیگناه رو. اون دوستانی که میگن چرا تروریست‌ها زن و بچه مردم و بیگناهان رو هم میکشن، این سنت سلف صالحه این افراد هست، چیزی که طالبان و داعش به دنبال اون هستن، یعنی سنت سلف صالحه. و او بانگی برآورد و مردم مکه را آگاه کرد و من به جای خود بازگشتم و مردم در حالی که به سر او حاضر شدند که او داشت واپسین نفسها را میکشید. از او پرسیدند چه کسی به تو ضربه زد؟ گفت عمرو ابن امیه. سپس مرگ بر او چیره گردید. خب بعد ادامه میده که ما وقتی اون مرد رو هم کشتیم، حرکت کردیم که بیایم به طرف مدینه. به راه افتادم تا از کوه زجنان بالا بروم. سپس به کوه پناه بردم و وارد غار شدم و در غار بودم که پیرمردی، دقت بفرمایید، باز هم یک پیرمرد دیگری، کج چشم از بنی دیل همراه با یک رأس گوسفند وارد غار شد. یک عابری بوده با یک گوسفند. و گفت تو کیستی؟ گفتم از قبیله بنی بکر هستم. تو کیستی؟ گفت من هم از بنی بکر هستم. یعنی این مرد اصلا قریشی نبوده. حالا نکته جالب تره. گفتم خوش آمدی. آنگاه خوابید و سپس صدایش را بلند کرد و آواز می‌خواند. حالا آوازش چه بوده؟ تا زمانی که زنده هستم مسلمان نمی‌شوم و حتی به دین مسلمانان نزدیک هم نیستم. نه دشنامی به محمد داده نه چیز دیگری. گفته نه خیر، من نه مسلمان میشم، عقاید من هم اصلا با مسلمانان نزدیک نیست. با خود گفتم حالا خواهد دانست. مقداری به او مهلت دادم. وقتی خوب خوابید کمان خود را برداشتم و کنارش را بر چشم سالمش گذاشتم، فشار دادم که کور شد. و بعد ادامه میده که و سپس یک قریشی دیگر که در واقع باز در اون حوالی بود او رو هم میکشه، یک نفر دیگر رو هم اسیر میکنه و میبره به مدینه به نزد پیامبر اسلام. روایت بسیار طولانی است، اما از دل این میتوان نکاتی رو در آورد و آن این که این تروریست ها مهم نیست که برای قتل چه کسی بروند، مهم این است که اگر ناموفق هم میشوند در ترور اصلی، سعی میکنند یک سری افراد دیگر رو هم بکشند تا همان بحث عملگرایی خودشون رو که من در مبانی تروریسم عرض کردم اثبات بکنند. یعنی اگر دیدن پیامبری حتی ببخشید شخصی حتی حاضر نیست پیامبر اسلام رو به رسمیت بشناسه، او رو هم میکشن با اینکه نه حجبی کرده نه دشنامی داد. به هر حال این رفتارها رو هم شما میبینید که مورد توبیخ پیامبر هم قرار نمیگیره. اما یکی

سلمان رشدی میده. یعنی گاهی پیامبر اسلام افرادی رو به شکل انفرادی و مخفیانه میفرستاد که برید و شخصی رو بکشید، اما زمانی هم که میدید خب آن شخص دارای جایگاهی است یا دارای ارتشی است که ما دیدیم در موارد مختلف دیگر این گونه نبود، سعی میکرد یک فتوای عمومی صادر بکنه که کسانی که شاید حتی از نزدیکان این اشخاص هم باشند به طمع اسلام یا به طمع آن چیزی که پیامبر اسلام برای اونها تدارک دیده بود دست به این کار بزنند. این رو به دلیل اهمیت در این موضوع من جزء ترورهای بسیار مهم دوران پیامبر اسلام میدانم. خب طبری این نقل رو آورده، من ابتدا از طبری به شکل خلاصه اون بخشای مهمش رو میخونم، موارد دیگر رو توضیح میدم و بعد اقرار به فتوای ترور رو از آقای محمد حسین غربی در واقع ناینی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام یا تاریخ تحلیلی اسلام خدمت عزیزان عرض میکنم. طبری این رو در جلد چهارم آورده، میگوید جوشنش ابن دیلمی گوید و ابر ابن یهنس با نامه پیامبر آمد که ضمن آن به ما دستور میداد برای دفاع از دین خیش قیام کنیم و جنگ اسود را آماده شویم و بکوشیم تا وی را یا به غافلگیری یا به جنگ بکشیم و از جانب وی یعنی پیامبر به همه کسانی که دین و مردانگی دارند ابلاغ کنیم و چنین کردیم. یعنی همان گونه که پیامبر در واقع پیامبر اسلام دستور داد، آقای خمینی هم در فتوای قتل سلمان رشدی به صراحت اشاره کرد نویسنده این کتاب، ناشر این کتاب، هر مسلمانی که دستش میرسه میتونه اونها رو بکشه و اگر هم کشته بشه در این راه شهید. این رو طبری در صفحه 1357 آورده. حالا بعضی از دوستان میگن جلد چهارم 1357 نداره. بله، برخی از چاپ ها به شکل سلسله وار نیستن، بلکه به شکل جداگانه چاپ شدن، اما در مورد داستان اسود انسی اگر در همان جلد چهارم نگاه بکنید ممکنه در آن چاپ کاملا این مسئله رو ببینید. بنابراین شماره صفحه ممکنه در برخی از چاپ ها جابجا شده باشه. اما به هر حال در این راستا در شهر یمن و صنعا مذاکراتی رخ میده بین کسانی که با اسود انسی مخالف بودن. اسود انسی زنی داشت که دختر شهر ابن بازان بود، پسر عمویی داشت به نام فیروز دیلمی. اونها سعی میکنن با همسر او که اندکی هم از اسود انسی رضایت نداشت در واقع همکاری بکنن. این زن به اونها یاد میده که چگونه بتوانن وارد اون حریم اسود انسی بشن، چون نگهبانان زیادی داشت، نسبت به سابقه تروریستی بودن مسلمانان هم آگاهی داشت، بنابراین نگهبانانی همیشه در کنار او بودند. اما او از جایی ضربه خورد که فکر نمی کرد و آن همان پرستویی بود که در درون خانه او در واقع لانه کرده بود به عنوان همسر او. شبانه وارد اتاق او می شن، چون بحث بسیار مفصله و طبری در حدود 30 صفحه رو به این داستان اختصاص داده، من اون بخشی که فرمان ترور پیامبر بود رو خواندم و این بخشی هم که مربوط به قتل اوست. و سرانجام اشاره میکنه وقتی این افراد با کمک زن اسود انسی وارد خانه او شدند، دو تن روی سینه‌اش نشستند و زن مویش را بگرفت، یعنی زن اسود انسی دختر شهر ابن بازان، و صدایی برخاست و پارچه‌ای بر دهانش بست و کارد به حلقش کشید که چون گاو خورخور کرد و نگهبانان که دور خانه بودند به سوی در آمدند و گفتند چه خبر است؟ زن گفت وحی به پیامبر میرسد، منظورش اسود انسی است، و اسود بی حرکت شد، یعنی مرد. در صفحه 1362 و بعد ادامه میده در صفحه 67، پیامبر خدای به یاران خیش گفته بود خدا اسود کذاب انسی را بکش، او را به دست یکی از برادران مسلمان شما که اسلام آورده اند
و تصدیق

0: پیامبر خدا کرده اند از میان برداشت. پس میبینید که فتوای قتل عمومی و اینکه هر کسی دستش میرسد افرادی رو که مخالف ما هستند ترور بکنه، بکشه، یا به شکل مخفیانه یا عمومی، این هم سابقه‌ای ندارد که محصول قرون متأخر باشه، بلکه در صدر اسلام هم این داستان وجود داشت. آیه قروی در جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام به این مسئله اقرار میکنه. ایشون بعد از شرح قدرت گرفتن اسود در واقع این گونه ذکر میکنه: هنگامی که به حالا نماینده نامه‌نگاران او، نامه از رسول خدا به ما رسید. راوی داره میگه او در این نامه دستور داده بود که افرادی را بفرستیم تا به هر ترتیب که ممکن است اسود را ترور کنند. یعنی ایشون دقیقاً کلمه ترور رو هم به کار میبرد و توصیه کرده بود که این پیام را به هر کسی که میتواند این کار را انجام بدهد برسانند. در جلد چهارم صفحه 544. این هم از ترور دیگری که حتی در زمان مرگ پیامبر اسلام میبینیم که از سوی ایشان رخ میده. اما با همه این اوصاف برگردیم به داستان امامان شیعه و اینکه در سنت و سیره و روش این امامان هم شما دستور به ترور مخالفین و افرادی که با اونها زاویه داشتن رو میبین. من بعد از یکی دو دقیقه در خدمت عزیزان خواهم بود. اگر توضیحاتی کاوی عزیز دارن در این بخش بفرماین که عرایزم رو در یکی دو دقیقه دیگر ادامه خواهم داد.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان همینطور که میدونید روال این روم به این صورت هست که ایمان عزیز مباحث رو تقریر میکنه و دربارشون صحبت میکنه و بعد ما بعد از اینکه صحبت ایشون تموم شد این جلسه پرسش و پاسخ خواهیم داشت. جلسه پرسش و پاسخ در واقع سمت و سوش به همین صحبت هایی که در مورد تاپیک هست برمیگرده. پس دوستان عزیزی که بعد از اینکه بحث ها تمام شد توسط ایمان عزیز روی استیج میان، لطفا فقط در محدوده صحبت های امروز ایمان یا حداقل در مورد تاپیک باشه، چون تاپیک سه قسمت هست. اگر دوستان دیگه ایو که درخواست داده بودن در جلسات قبلی و ما نتونستیم روی سش بیاریم میتونن سوال بکنن، چون به هر حال تاپیک مشخص هست در این سه جلسه یک شکل بوده. اما خواهش میکنم از دوستانی که برای پرسش پاسخ میان خارج از تاپیک سوال نفرمایند که بتونیم از حضور ایمان عزیز در مورد مشخصا تاپیک سوالاتی پرسیده باشی. فرق نمی‌کنه دوستان ایتیست یا دوستان باورمند مسلمان هم تونن تشریف بیارن. بازم دوباره تکرار می‌کنم، خیلی از دوستانی که تحدی می‌کنن یا دعوت به مناظره می‌کنن، قبل از اینکه ایمان عزیزم بیاد گفتم حالا تعداد دوستان زیادتر شده، احتمال داره دوستان مناظره دوست ما هم در جمعمون باشن. دوستان عزیز، بخشی از دوستانی که بحث مناظره رو می‌کشن وسط، حداقل این نظر من هست، این دوستان فقط میخوان دیده بشن، چون به هر حال ایمان عزیز شناخته شده است و این دوستان فقط با گفتن یک مناظره میخوام با شما بکنم، در واقع از این سمت و سو دارن نگاه میکنن قضیه رو. و اگر ایمان عزیز هم رد میکنه، دلیل بر این نیست که این دوست ما حالا به خاطر اینکه سواد بالایی در اون زمینه ای که مناظره رو تحدی کرده داره، اینطور نیست دوستان عزیز. اولا که ایمان عزیز وقتش محدود هست، دومی که بیشتر دوستان این مناظره کن در واقع مناظره دوست کسایی هستن که میخوان دیده بشن صرفا. همه را البته متهم نمی کنیم به این قضیه، برخی از این دوستان رو، و به هر حال مناظره هم شرایط خودش رو داره دوستان. پس لطفا اگر روی استیج میان بحث مناظره و این حرفا رو بذارین کنار، اونا رو میتونین در صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که در پروفایل من هست قرار بدید، یا با خود ایمان عزیز مستقیما تماس داشته باشین یا با دوستانی که برنامه های ایمان عزیز رو مدیریت میکنن. پس بحث مناظره و سوال از این مسائل اینجا نکنید، که همین الان من توضیح دادم که چرا این سوال روی استیج نشه. خواهش میکنم ازتون و موارد بعدی هم خب بعدا در برش صحبت خواهیم کرد. به هر حال ایمان عزیز، هر وقت که آمادگی داشتید میکروفون بذارید، من در خدمتتون هستم.
0: خواهش میکنم. خب من وارد بحث امامان شیعه بشم در بخش دوم که نکات بسیار مهمی داره. دوستان گرامی من حتما میدانند که خب برخی امامان شیعه دارای قدرت حکومتی بودند، مثل حداقل علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی برای دوران کوتاهی، اما برخی دیگر از امامان شیعه دارای قدرت حکومتی نبودند، اما نظامی رو ایجاد کرده بودند برای منافع مالی خودشان که این نظام اسباب نزاعی در درون جامعه شیعی هم شد. یعنی از زمان امام موسی کاظم به شکل تثبیت شده اون یک نظام دریافت اموال مردم به راه افتاد. یعنی خمس مکاسب مردم رو دریافت می‌کردند تحت عنوان اینکه ما جزء نزدیکان پیامبر اسلام هستیم و این حق ماست و برای وصول و ایصال این حقوق افرادی رو هم تعیین کرده بودند. مثلا در مصر یک نماینده داشتند، در مناطقی از ایران یک نماینده داشتند، خود آن نماینده هم افرادی رو به جاهای دیگر میفرستاد، این وجوهات رو از شیعیان دریافت میکردند، به شکل شرکت‌های هرمی به آن شخص بالادستی میرساندند و آن شخص هم این اموال رو یا به مدینه میفرستاد یا به سامرا یا به کاظمین و جاهای دیگر که این امامان در اونجا قرار داشتند. به این نظام میگفتن نظام وکالت و افرادی که از سوی امامان تعیین میشدند برای دریافت این وجوهات رو میگفتن وکلا. در میان این وکلا خب افرادی بودند دارای سابقه بسیار زیاد که از سوی امامان توثیق شده بودند. یعنی فرضاً گفته بودند اموال خودتون رو بدید به ایمان سلیمانی امیری، او از نظر ما شخص موثقی است. حالا فرض کنید این امام علم لدنی هم داره، عصمت هم داره و افرادی رو هم که تعیین میکنه دیگه باید بشناسه، حداقل در چارچوب علم لدنیش، عصمتش و آن دستوراتی که میده. اما گاهی این اشخاص اموال رو به نفع خودشون ضبط میکردن. یعنی وقتی متوجه میشدن که همه اینها یک دکانی است که اونها سهم کمتری میبرن، ما هم بیاییم و این اموال رو بگیریم. دوستان اگر به کتاب صحیفه امام یا صحیفه نور که مربوط به آقای خمینی هست مراجعه کنید که 21 دو جلده، در همان مجلدات اولیه یعنی جلدهای 1-2-3 شما بارها از این تصدیق نامه ها میبینید که مثلا آقای خمینی به شخصی در همدان وکالت میداد که شما وجوهات رو دریافت کن، ثلث این اموال برای اعاشه خودت باشه، دو سوم رو به من بفرست که من از اون حالا به هر حال بهرهای خودم رو ببرم. پس این نظام وکالت در زمان امام موسی کاظم تثبیت شد. عده‌ای به سهم خودشون راضی نبودن، می آمدن و می گفتن نه اینا همه دکانه، پس ما بیاییم و این پولها رو برای خودمان برداریم. بخشی از این افراد بعد از مرگ امام حاضر نبودن این اموال رو به امام بعدی تحویل بدن که حالا داستانش در مورد فرقه های واقفه و اینها بسیار شایع هست که اینها رو در بحث مهدویت در آینده مطرح خواهیم کرد که امامان مهدی هم از دل این در آمدن. یعنی اگر امامی میمرد که من وکیل او بودم، برای اینکه این پول رو به فرزند او ندهم میگفتم نه او زنده است و برخواهد گشت، بنابراین من موظف هستم این پول رو به او بدهم نه به جانشین او. برخی از مهدیانش جهان تشیع هم این گونه به وجود آمد. بخشی دیگر در نزاعها راه خودشون رو جدا میکردن، یعنی نزاع کلامی پیش می آمد. مثلا بین فارس ابن حاتم و همانی، امام طرف همانی رو می گرفت، ناگهان نزاعی میان اینها رخ می داد، اشخاصی مثل فارس ابن حاتم می رفتن و این وجوهات رو برای خودشون دریافت می کردن. چون از گذشته مورد توثیق قرار گرفته بودن، امین شناخته شده بودن، مردم هم کمافه سابق به اونها اعتماد می کردن و این وجوهات رو می پسند. امامان شیعه سعی کردند در بخشی از این مناقشات دستور ترور مخالفین خودشون رو صادر بکنن، تروری که نه جنبه نزاع و جنگ داشت، نه اینکه حاصل دیدگاه‌های متعارض حالا بگیم کفر و ایمان بود، بلکه در درون همان دیدگاه تشیع که همه اینها هم مسلمان بودن، مؤمن به محمد، قرآن و اینها بودن رخ میداد. من سعی کردم چند نمونه از اون رو، چون دوستان میتوانند به کتاب رجال کشی که از کتب اربعه رجالی شیعیان هست هم مراجعه بکنند، همینطور کتاب در واقع معرفت الرجال شیخ طوسی و دیگر کتاب ها. اما برای من چه چیزی مهم بود؟ من در میان کتاب هایی که مطالعه کردم دیدم یک کتابی آقای علی عاملی این کتاب رو نوشته به نام دایره المعارف اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی که ترجمه هم شده. این در دانشگاه امام حسین که زیر مجموعه سپاه هست تعلیم داده میشه و در اونجا چاپ شده. حالا دقت بفرمایید، در واقع دایره المعارفش عنوانش چیست؟ اطلاعات و امنیت در آثار و متون اسلامی. یعنی میخواهد به دانشجویان خودش که عمدتاً زیر مجموعه سپاه یا چیزهای دیگر یا افراد مختلف دیگر هستند نشان بدهد که ترور امری نیست که صرفاً در میدان جنگه، بلکه ما با مخالفان عقیدتی خودمون هم میتوانیم مقابله تروریستی بکنیم و این ترور هم صرفاً برآمده از سنت پیامبر نیست که بگیم خب مورخین اهل تسنن نوشتن و یک انقلتهایی بیاوریم، بلکه در سنت امامان ما هم وجود داره. من این نقل رو از این کتاب می آورم. ارجاع خود این کتاب هم به کتاب رجال کشیست و همینطور معرفت الرجال شیخ طوسی. خب ایشا چه میگه در این کتاب؟ محمد ابن عمر کشی، حالا نقل افراد مختلف رو می آورد و اشاره میکنه. امام هادی علیه السلام فرمان قتل فارس ابن حاتم قزوینی را صادر کرد و بهشت را برای کسی که او را به قتل برساند ضمانت کرد و جنید نیز فارس را به قتل رساند. فارس شخصی حیله‌گر بود که مردم را می‌فریفت و آنها را به بدعت دعوت می‌کرد. امام هادی درباره او فرمود فارس که خدا او را لعنت کند با استفاده از نام من مردم را می فریبد و به بدعت فرا می خواند. قتل او بر هر کسی که او را بکشد جایز است. هر کس مرا شاد و آسوده کند و او را به قتل برساند من ضمانت می کنم که خدا او را به بهشت می برد. در واقع داستان فارس ابن حاتم هم همین گونه بود. او و برادرانش به خاطر نزاع با امام از او جدا شدن، وجوهات رو همانند گذشته دریافت میکرد. امام هادی ابن جنید رو میفرسته که تو برو و او رو بکش. حالا ایشون خیلی خلاصه نوشته ولی من یک توضیح مفصل تری میدم. زمانی که او میره و شمشیری تهیه میکنه و برمیگرده، امام میگه نه، با شمشیر نباید او رو بکشی، چون این میتونه تو رو به خطر بندازه، بنابراین برو و یک ساطور تهیه کن. و زمانی که او ساطوری تهیه میکنه و برمیگرده، در فاصله نماز مغرب و عشا، یعنی در حال نماز بوده و آمده از مسجد بیرون، یعنی اهل ایمان بوده، نمازخوان بوده، عرضم از این که در فاصله دو نماز این است، زمانی که میآید بیرون ابن جنید به او حمله میکنه و با ساطور او رو میکشه، که بعدها خواهر فارس ابن حاتم در کنار جعفر قرار میگیره و اون داستانهای مختلف که حالا وارد اون نمیشه. پس این یک تروریست که میبینید، امام هادی کسی رو که در گذشته مورد توصیف قرار داده بود میکشه و بهشت رو هم برای کسی که او رو کشته تضمین میکنه. ترور بعدی، اسحاق انباری گوید امام جواد علیه السلام به من فرمود این چه کاری است که ابوالسمهری که خدا لعنتش کند انجام می‌دهد و ما را تکذیب می‌کند. او ادعا می‌کند که خودش و ابن ابی زرقا برای ما تبلیغ می‌کنند من شما را شاهد می گیرم که من از آنها به سوی خدا تبری می جویم. آن دو فریبکار و ملعونند. ای اسحاق، ما را از شر آنها راحت کن. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت، یعنی ببینید بعدی بهشت هم میدن که این مؤمنان رو کاملا آماده کنن برای ترور. خدای عزوجل با بردن تو به بهشت به تو آرامش میدهند. عرض کردم فدای تو شوم، کشتن آنها بر من حلال است. فرمود آن دو فریبکارند و مردم را فریب میدهند. مثل همین نقل هایی که شما میبینید روحانیون و افراد دیگر میگن فلانی داره فریب میده مردم رو، کاوه داره مردم رو فریب میده، سلیمانی امیری داره مردم رو فریب میده، همین دیدگاه ها رو داره. و زندگی من و دوستانم را در معرض خطر قرار میدهند، چون هم از نظر مالی هم از نظر اعتقادی در برابر اونها قرار گرفته بود. لذا خون آنها بر مسلمین حلال است. آره این بخش رو دقت بفهمید، خیلی جالبه. او را نبایستی در ملأ عام به قتل برسانی، زیرا اسلام آدم کشی در ملأ عام را نمیپذیرد و اگر او را به صورت آشکار بکشی ترحم و دلسوزی ایجاد می شود و از تو سؤال می کنند چرا او را کشتی و تو نمی توانی دلیل موجهی ارائه کنی، یعنی محدور الدم نبوده شخص، و قادر نیستی حجتی بیاوری تا از خود دفاع کنی، یعنی مخفیانه باشه راه فرارت هم فراهمه، کسی هم نمیتونه تو رو دادگاهی کنه. و خون مؤمنی از دوستان ما به خاطر یک فرد کافر ریخته میشود، پس باید مخفیانه اقدام به کشتن کنی. بنابر نقل برخی روایت ها با توجه به آشنایی که ابن ابی زرقا نسبت به او داشت، در واقع این ترور صورت نگرفت، اما فتوای ترور در جای خودش وجود داشت. ترور دیگر ترور علی ابن حسکه است که باز هم توسط امام هادی رخ داد. او و پیروانی هم که داشت به نحوی اعتقادی در برابر امام قرار گرفته بودند. ایشون در پاسخ به نامه به دوستانش اینگونه می نویسه: خداوند آنها را دچار دشوارترین گرفتاری ها نماید. اگر یکی از آنها را در خلوت یافتید سرش را با سنگ نرم کنید، یعنی بکشید. در اینو حتی توصی در اختیار معرفت الرجال هم آورده. اما نکته جالب ترین است که در سایت آقای مکارم شیرازی هم دقیقا اشاره به همین دستور به ترور آمده. دوستانی از شبکه ولایت که با من تماس گرفتن برای بحث مناظره و مسائل مختلف ترور و ادعا می کردن که بله شما مناظره کردید با اهل تسنن، اونها چیزی نمی دونن، ما ترور رو در اسلام نداریم، و من به اونها اشاره کردم بروید و به آقای مکارم بگویید بیاید، به همین دلیله، چون اونها نقلهایی رو دارن که ما می تونیم به اونها استناد بکنیم. ولی با روحانیونی که حتی منابع خودشون رو هم نخوندن و من تازه باید ارجاع بدم به فلان کتاب یا به فلان کتاب و او تازه بخواهد ببیند آیا چنین چیزی آمده یا نه، خب بحث و نظری شکل نمیگیره. وقتی های مکارم شیرازی این همین رو در سایت خودش آورده، یعنی دستور امام برای کشتن بخشی از افراد مخالف رو تایید میکنه. همین داستان در مورد حسن عسکری هم رخ داد، یعنی او هم دستور ترور محمد بن نصیر فهری و حسن بن محمد قومی رو صادر میکنه. و از این دست ترورها ما زیاد داریم که توسط امامان شیعه به دلیل اینکه منافع اونها مورد خطر قرار گرفته بود، به خصوص در بخش‌های مالی که حالا بخش دیدگاه‌ها و اعتقادات هم در کنار اون هم میتونه مطرح بشه، در سیره اینها وجود داره. اما نکته جالب تر این است که گاهی هم این تروریست پروری به شیعیان هم خوب رسوخ میکرد، یعنی اونها هم اگر میدیدن شاعری وجود دارد که بر علیه علی سخن میگه، بر علیه آل او سخن میگه، سعی میکردن او رو هم حذف کنن. من یک نمونه هم در این حوزه میآورم که ببینیم در آن زمان هم این ترورها رخ میداد در برابر شعرایی که در شعر خودشون عباسیان رو به دلیل اینکه عباس عموی پیامبر رو صاحب صلاحیت می دانستند برای خلافت و نه علی پسر عموی او رو، چون عمو به میراث خلافت از پسر عمو نزدیکتر هست، داستان مروان ابن ابی حفصه هست. مروان ابن ابی حفصه از شعرایی بود که در فضل بنی عباس بر بنی علی شاعری می کرد. ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی ذیل عنوان کشتن مروان ابن ابی حفصه، البته او به در واقع خود این شاعر میپردازه و در بخش نهایی به کشته شدن او اشاره میکنه، از قول راوی که خودش در واقع کننده این کار هست، یعنی سال ابن عطیه، نکاتی رو اشاره میکنه. من عیناً میخونم ببینید چگونه میتوانن رسوخ بکنن، نفوذ بکنن برای اهداف. همه اینها مهمه، یعنی فعالان اپوزیسیون باید اینها رو بدانن. خب گفته است، یعنی همون راوی که قاتل این داستان در واقع قاتل مروان هست، وقتی مروان این شعر را سرود که مضمون شعرش این بود که عباس بر علی ارجحتر هست برای خلافت، با خدای خود عهد کردم هر وقت فرصت پیدا کنم او را به قتل آورم. پس در پی او افتادم و با او ملاطفت می کردم و شعرهایش را می نوشتم. آنقدر کوشیدم تا از نزدیکان و محارم او شدم و از صمیم قلب با من انس گرفت. فرزندانش نیز که دوستی پدر را می دیدند همه با من مأنوس شدند، ولی من از هدف خود غافل نبودم تا اینکه مروان بیمار شد و به تبی شدید دچار گشت. من پیاپی از خود ناشکیبایی نشان می دادم و زاری می کردم و از کنار بستر او جایی نمی رفتم تا اینکه روزی خانه خالی شد و کسی نزد ما نبود. من فرصت را غنیمت شمرده روی او جستم و گلویش را گرفتم و آنقدر فشار دادم تا به هلاکت رسید. پس او را رها کرده از خانه بیرون آمدم. ساعتی بعد اهل خانه باز آمدند و او را مرده یافتند. من هم بر سر جنازه حاضر شدم و خود را به گریه و شیون زدم و اظهار ناراحتی و بیتابی کردم و تا او را دفن کردند من به همان حالت بودم. هیچ کس از کار من با خبر نشد و کسی مرا متهم نکرد. شما دوستان می توانید به مختصر الاغانی جلد دوم صفحه 254 هم مراجعه کنید. خب پس اعضای اپوزیسیون ما هم که غالبا از این آگاهی ها ندارند، باید بدانند که هر کسی آمد جزء خواص شما شد، جزء محارم شما شد و به خصوص از شیعیان یا مسلمانان بود، نسبت به او بسیار بسیار باید ظنین باشید، چون اونها از هدف خودشون همه گونه که اشاره شد غافل نیستن. عزیزانی مثل دکتر شاپور بختیار و افراد دیگر هم متاسفانه به دلیل ناآگاهی عمیق از مسائل اسلامی و یا آن نیت پاکی که در درون اونها وجود داشت یا ذات خاصی که در درون اونها بود، نسبت به این افراد فریفته می شدن، اعتماد می کردن و متاسفانه در لحظاتی که نبایست اما اونها اعمال خودشون رو انجام می داد. در پایان من نکته رو عرض کنم، اقراری است که آیه ناصر مکارم شیرازی در جلد دوم کتاب پیام امیرالمؤمنین که به شرح خطبه های نهج البلاغه پرداخته، به روایتی در پاورقی چهارم اشاره میکنه، یعنی الایمانو قید الفت، که البته در برخی روایت ها الاسلامو آمده و ایشان اینگونه مینویسه: یعنی ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. اما آقای مکارم شیرازی، خب دیدین در سایتش هم نوشته که امامان چنین دستوراتی داده، در نتیجه حالا قیدش رو میزنه. این در واقع یک اصل است و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. بنابراین خود ایشان هم ترور رو در برخی جنبه ها حداقل میپذیره. اما بخشی از شیعیان عزیز ما که سخن میگویند در مورد اسلام و ایمان که قید زده ترور رو باید بدانند در مورد کسانی است که خودشان مسلمانند، یعنی مقتول شخص مؤمن و مسلمانه، چون در این موارد مقید شده که البته استثناءات اون رو هم ما دیدیم که تعدادش هم کم نیست و حتی از زمان سعد ابن عبادی خزرجی آغاز شده و تا عصر کنونی هم وجود داره. بنابراین مسئله ترور در اسلام به عنوان حذف مخالفین، نه کسانی که در میدان جنگ بودند، کسانی که به عنوان شاعر بودند، مخالفان عقیدتی بودند، کسانی بودند که از اعمال سیاسی کسی خورده می گرفتن مورد ترور قرار می گرفتن، گاهی که دسترسی وجود داشت به شکل انفرادی یا به شکل مخفیانه بود، گاهی هم که دسترسی ها سخت بود فتوای عام صادر می شد که بتوانن حداقل امیدوار باشند کسانی از بیت آن شخص مورد نظر اونها یا نزدیکان اونها بتواند به این فتوا عمل بکنه، پاداش خودش رو بگیره. و میبینید که امامان شیعه هم درای کسانی که به ترور میرفتن بهش رو هم ضمانت میکردن و سخن از شادی خودشان. این موارد بسیار گسترده هست، اما من خواستم به هر دو طیف اون با ارائه اسناد نگاهی بیندازیم که عزیزان نفرمایند ما در اسلام یا در تشیع ترور نداریم. خیر، ترور در اسلام و در جهان تسنن کاملا به رسمیت شناخته شده، ابواب فقهی مختلف به اون اختصاص داده شده. در جهان تشیع هم شما مصادیق اون رو از بزرگترین عالمان رجالی مثل کشی و طوسی میتوانید ببینید و فقهایی مثل آقای ناصر مکارم شیرازی هم به اون اشاره کرده و پرداختند. من عرضم تمام، اگر پرسشی در این حدود هست من در خدمت عزیزان هستم.
1: ممنونم ایمان عزیز، هستم که ایمان عزیز توضیح داد و ما در واقع عملا هم میتونیم در سیستم های دینی این رو همین الان در دنیای امروزمون در عصر حاضر اون رو ببینیم. دوستان، نگاهی به افغانستان، عملکرد جمهوری اسلامی، بوکو حرام، عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی در واقع با حکومت اسلامی کاملا این پدیده دیده میشه، یعنی نمونه عملیش هم دیده میشه. لازم نیست زیاد به تاریخ برگردیم، هرچند نگاه به تاریخ و صحبت‌های ایمان عزیز که به شیوایی هم گفت برای دنبال کردن این تروریسم دینی از کجا ریشه داره و تا به امروز به حال نکته بسیار خوبی بود که باید شنیده میشد، ولی در نهایت این در حکومت اسلامی همین امروز دیده میشه. ممنونم از ایمان عزیز. من دوستان ریحان رو باز میکنم، دوباره هم تذکر کنم لطفاً اون صحبتی که قبلا شد درباره تحدی و مناظره و این حرفا صحبت اینجا نشه دوستان عزیز، چون مناظره آدابی داره. شما میتونید ایمیل بکنید از کانال‌های مختلف با جناب ایمان سلیمانی امیری ارتباط داشته باشید. اگر در کلاب‌هاس اینو مطرح کنید ما چاره ای نداریم جز این که فکر کنیم شما میخواهید دیده بشید. پس آداب مناظره رو هم رعایت کنید و از کانال‌های خودش وارد بشید. ممنونم ازتون. من رئیسم رو باز می‌کنم. علی بزرگوار عزیز، شما همراه ما هستید؟
2: سلام کاوه جان. سلام جناب سلیمانی عزیز و همه دوستان. بله هستم.
1: ممنونم اگه به من کمک بکنید. من دوستان رو میارم بالا و اگر امکان داره شما همکاری کنید با من.
2: بله حتما. سید جان مایکتون باز، بفرمایید. جناب سید
3: سلام عرض میکنم و درود میفرستم به تمامی دوستان عزیز. من همین بسنده بکنم برای اثبات درستی و نادرستی حرفی رو که ما میخواییم بشنویم باید نتیجه عمل رو نگاه کنیم. بله، در طول تاریخ متاسفانه از دین سوء استفاده های زیادی شده، از ارزش‌ها و باورهای اعتقادی مردم استفاده شده، اون رو ابزاری کردن برای قدرت، ثروت و پول. این واقعیتی است که در تاریخ باید قبول بکنم. اما آنچه که در نتیجه عملی که از اعتقادات خودم من دارم می‌بینم، امامان ما در واقع همه آنها در فقر و خدمت شما عرض شود که ناملایمات مردم زمانه به شهادت رسیدند. از امام حسین گرفته که اگر میخواست ترور را در واقع بین
2: جریان الان ما فقط پرسش و پاسخ داریم در مورد مطالبی که تو این جلسه اعلام شده و گفته شده. اگر سوال مشخص
3: بله من سوال میکنم. بله بله
2: بسیاری
3: حتما
2: هم شما که میاد زمان بندیشون رو داشته باشید، نهایتا تو دو دقیقه سوالشون رو مطرح کن. متشکرم.
3: من زیاد وقت دوستان رو نخواهم گرفت. بخواستم اینو عرض کنم خدمت دوستان که امام سوم شیعیان در واقع اون داستان صحرای عاشورا دیدید که یارانش رو مختار گذاشت تا در راهش باشن و هیچ اجباری نبود و آنچه که در واقع بر امامان دیگر هم گذشته این صورت بوده که به مانند این که مردم رو برای فضیلت و کمال دعوت میکردن مورد لعن و نفرین قدرتمندان و ثروتمندان زور بودند. اما این سوال مطرحه که اگر واقعا خمس جزء وجوهات اسلامی شیعیان هست و برای جلوگیری از فقر هست، آیا این امکان دارد که خدمت شما عرض شود که منتها به ترور شود؟ این سوالی است که باید دید. ببینید یک کار اخلاقی که در فقه شیعه وجود دارد برای جلوگیری از فقر در بین مردم چطور ممکن است منتهی به اون رو رب بدیم به یک مسئله به نام ترور؟ تشکر میکنم. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتم و ممنونم از این که به من فرصت دادید.
0: درود بر شما. ببینید بله بسیار مهم بوده. من عرض کردم اصلا مسئله خمس در بین واقفه و برخی دیگر افرادی که بعد از به خصوص امام موسی کاظم آمدن اسباب مهدویت سازی شد، یعنی کسانی که حاضر نبودن این وجوهات رو بدن و اشاره کردن که آن امام نمرده بلکه خواهد آمد. در کنار این هم شما کسانی رو میبینید که رایشون رو از امامان جدا می کردن، لعن می شدن، نفرین می شدن و اگر جزء اعاظم بودن مثل فارس ابن حاتم دستور ترور اونها صادر می شد. دوست گرامی من، مسئله مالی اگر نزد امامان شیعه مهم نبود چگونه چون این نظام وکالتی رو ایجاد کردن؟ بعد اینکه اشاره می کنید امامان شما در فقر بودن، من همچین شاهدی ندیدم در هیچ کجا. نه علی انسان فقیری بود، نه حسن و حسین که شما می توانید حداقل به جلد دوم کتاب آقای رسول جعفریان تاریخ خلفا آن بخشی که به حسن ابن علی هست در پاورقی دقیقا توضیح داده که حسن و حسین انسان‌های ثروتمندی بود. نه سجاد که از مواهب دوران بنی مروان و دیگران نصیب می بود، نه امام صادق که خودش طبق اقراری که شیخ صدوق هم در علل و شرایع هم در من لا یحضر الفقی آورده می گفت من از ثروتمندترین افراد مدینه ام، خمس می گیرم که شما رو پاک کنم. در واقع می توانید مراجعه کنید امامان موسی کاظم به بعد هم که با اون نظام وکالت هر کدامشان صاحب ثروت‌های فراوانی بودند. دوست گرامی من، پس نفرمایید اونها در فقر به سر می بودند. اما این که خمس می تواند اسباب نزاع رو فراهم بکند تا امروز هم هست، بر سر یک زمینی ممکنه پدر و پسر با هم دشمنی بکنند، این مسئله بسیار دارای اهمیت بوده که حتی مهدیانی در درون جامعه تشیع ساخته شد.
2: ممنون جناب سلیمانی از شما. دوست بعدیمون جناب وحید راد.
1: علی عزیز ایشون نتونستن بیان، بهزاد عزیز الان روی استش قرار میگیره.
2: بسیار جناب بهزاد بفرم.
4: بله سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از جناب آقای سلیمانی امیری این هستش که ببینید آداب مناظره در واقع در اسلام مشخصه و بحث مفصلی هم داره و خود امامان شیعه هم چه امام باقر چه امام صادق و امام رضا علیه السلام مناظرات مفصلی داشتن که کتابهاشون هم موجود هستش. اینکه حالا عزیزان میگن ما آداب مناظره بلد نیستیم و اینها به هر حال
2: بهزاد عزیز
4: چه کتابی به چه چیزی استناد
2: کنم؟ جناب بهزاد یک بار دیگه من اعلام میکنم الان شما تشریف میارین دوستانی که هم رایز کردن بالا برای اینکه پرسشی اگر دارید در مورد مطالبی که امروز عنوان شده، اگر پرسشی دارید در خدمت شما هستیم، اگر نه مطلب متفاوتی هست روزهای دیگه در خدمتون هستیم.
4: علی آقا حتما شما اجازه ندارید من جملم تمام بشه، اجازه بدید من جملم تمام بشه.
2: باید به شما بگم که اگر در سوال امروز هست در خدمتون هستیم، اگر نه
4: من بله دارم سوال میکنم جناب علی آقا اجازه بفرمایید. بله حالا این رو من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم چون چندین بار در واقع گفته شد که در واقع ما حالا مناظره بلد نیستیم و اینها. من چون به عزیزان هم گفتم که آقای سلیمانی امیرو چرا دعوت نمی‌کنین، اینا گفتن که ما بارها دعوت کردیم ایشون.
1: خب من با عرض معذرت این دوست عزیزمون که معمولاً هم دوستان دیگر رو بلاک می‌کنه میاد روی استیج قرار می‌گیره هدایت کردم به پایین، عذرخواهی هم ازت نمی کنم بهزاد عزیز چون مثل یک انسان دوستان ما صحبت می کنیم اینجا و ازتون خواهش می کنیم تشریف بیارید بالا، سوال در مورد تاپیک بپرسید، دوستان میان بیانیه میدن. خب دوست عزیزم ما ازتون خواهش کردیم برادر من، مخصوصا در مورد مناظره قبل از اینکه ایمان عزیز بیاد، دوبار بعد از ایمان گفتم دوستان عزیز مناظره آدابی داره، روی استیج کلاب هاست که شما نمیتونید به مناظره دعوت کنید. دوست باورمند من اجازه بدید دوستان دیگر رو بیارید. خب دوست عزیز هدهد عزیز خیلی اصرار داری که بیای بالا، متوجه شدی که چی گفتم؟ لطفاً یک سوال و ممنون میشم که در مورد تاپیک باشید.
5: بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و عزیزان، مثلا خدمت آقای ایمان. من کاوه جان من دو تا سوال دارم، کوتاه هم هستش.
1: یه دونه نذارم ایشون... یک سوال لطفاً، ما تعداد زیادی ریسن داریم، یک سوال لطفاً.
5: باش از آقای ایمان درخواست دارم مباحثی که مطرح کردن بررسی سندیشون رو انجام بدن، چون الان یکی از قتلایی که اومدن مطرح کردن این بحث از نظر ما بحثش یکی از رباتش مجهول هستش و از نظر ما سند ضعیف هستش. الان میتونن جواب بدن؟ خیلی ممنون.
1: کدومه؟ کدوم عزیزم؟ کدومشو بگو مشخصا ایمان عزیز جواب بده.
5: قتل فارس ابن حاتم از نظر ما این حدیث مجهوله و ضعیف هستش و اصلا نمیشه اسناد کرد.
0: جناب علی شما کشی و طوسی رو به عنوان علمای رجالی میشناسید یا نمیشناسید؟
5: بله بله درسته.
0: خب وقتی اونها در کتاب خودشون این مسئله رو آوردند و هیچ اشاره‌ای به کذب بودن این حدیث نکردند، شما چگونه از دل اون روایت درآوردید که اینها مجهولن؟
5: خود کشیر روایت نقل میکنه راوی رو ولی میگه این ضعیف هستش، غیر قابل اعتماده، جزء قلات هستش.
0: بفرمایید کجاش، کدوم راوی شد جزء قلات و کجایی که رجال کشی یا شیخ طوسی آمده، کجای اون آمده؟ سفر رو ذکر بفرمایید.
5: فارس ابن حاتم از قلات بوده و این کشی نقل میکنه قتل او به دستور امام هادی صادر شده، اما روایت به واسطه حسین ابن حسن ابن بندار قومی مجهول هستش. حسین ابن حسن ابن بندار قومی پس خب. نمیشه استناد کرد.
0: نه
1: میخواید این صحبت به این صورت ادامه پیدا بکنه یا میخواید ایشون سوال بکنه و بعد پاسخ بشه؟ هرچی خودتون مایل هستید.
0: خواهش
5: میکنم. من دو تا سوال داشتم.
0: ببینید من یه پاسخ کلی عرض کنم. مسئله بحث رجالی زمانی مطرح هست که شما بتوانید ابتدا اثبات کنید که علم رجال یک علم غیر قابل اختلاف. نکته دوم این که این روایت رو بزرگترین فقهای رجالی آوردن بدون ذکر اینکه این روایت کذب باشه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی نه تنها کشی آورده، طوسی هم به اون اذعان میکنه، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم نسبت به اون تصریح دارن. اما اینکه چون این روایت ها برخلاف دیدگاه های ماست، به دنبال کسی بگردیم و بگوییم او آدم مجهولی است یا ما او رو قبول نداریم، در واقع در شأن پژوهشی نمی گنجه. چیزی رو که اعاظم فقها و حتی در دوران متأخر مورخین به اون استناد می کنند، اگر کذب باشد خب طبیعتاً نمی آوردند، کما اینکه بسیاری از این داستانهایی که در مورد مقتل نویسی ها وجود داره شما در کتابهای آقای جعفریان نمی بینید، شما در کتابهای آقای غربی نمی بینید، در کتابهای دیگر کسانی که در این حوزه حالا آقای زرگری نژاد و دیگران نمی بینید. خب چرا نیاوردن؟ چون دیگه کذب اون به قدری مشخصه که وقتی آقای جعفریان میخواد این مطلب رو بنویسه احساس میکنه وجاهت علمی او زیر سوال میره. اما وقتی این مطالب رو میآورن در کتابهای خودشون مینویسن، طبیعی است که یک شیعه به دنبال این باشه که به سند بریم مراجعه کنیم، حتی اگر بزرگترین راویان اون هم جزء علمای رجالی ما باشن. بنابراین مسئله برمیگرده به این که جناب علی نخست باید به ما بگوین علم رجال یک علمی دقیق هست، یعنی بین علمای رجالی هیچ اختلافی نیست، آن وقت ما بتوانیم کسی رو توصیف بکنیم یا تضعیف بکنیم. چون ما کسانی رو داریم شخص راوی رو توصیف میکنن، یک عالم رجالی دیگر رو تضعیف میکنه. حالا ما به کدوم یکی بخوایم نگاه بکنیم؟ چه دلیلی دارد که ما کشی رو بر توسی ارجح بدونیم یا توسی رو بر نجاشی ارجح بدونیم؟ چه دلیلی داره؟ اینا اختلافاتی است که دوستان عزیز ما برمیکشن که اصل موضوع زیر سوال بره. من نقدی از ابن قتیبه رو همیشه عرض کردم که از اعاظم محدثین و فقها و مورخان جهان تسننه. او میگفت من وقتی نقلی در فضیلت علی میآورم، اهل سنت به من حمله میکنن که به دلیل دشمنی با روافض حتی وارد بحث‌های سندی میشن که بخوان اون فضیلت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اون فضیلت ثابت شده است. یعنی این مشکلی نیست که مربوط به دوران متأخر باشه، از زمان ابن قتیبه هم این داستان‌ها وجود داشته. بنابراین بحث‌های رجالی زمانی ما میتونیم بهش در واقع نگاه بکنیم که شما ابتدا اثبات کنید علم رجال یک علمی است اجماعی میان همه عالمان رجالی که فرضاً شخص الف رو همه تصدیق کرده باشن. این است که این بحث‌ها به نظر من فاقد موضوعیت. دوست گرامی،
1: ممنونم جناب ایمان. اجازه بدید دوستان دیگه هم پس بشنویم. جناب وحید راد، ما شما رو قبلا اینوایت کردیم، نفرسی بیاین بالا تشریف بیارین. دوستان دیگه هم ریسن تعدادش بسیار بالاست. دوستان اگر
0: کاوه جان من یه توضیح خدمت شما عرض کنم. ببینید ما وقتی میگیم شأن پژوهشی داشتن برای مناظره جزء شروط است، همینه. یعنی یک پژوهشگر به جمیع جنبه‌ها نگاه میکنه، نه اینکه بره فقط به یک بخشی که مربوط به خودش هست اون رو قطعی بدونه. تازه اگر هم دید مخالفه بگه من از روی تقیه گفتیم یا از روی مطالبی که به هر حال برای آن زمان بوده گفتیم، در حالی که ما اشاره کردیم این بحث ترور جزء سنت پیامبر اسلام بوده. حداقل اگر شما به عنوان شیعه بپذیرید که این جزء سنت پیامبر اسلام بوده که آقای جعفریان و دیگران تصریح کردن، آیا امامان شما با سنت رسول مخالف بودند؟ خب نبودند. پس طبیعتاً در همان راستا امامان شما وجود دارند. پس این گونه نیست که پیامبر اسلام موافق ترور باشه او رو جایز بدانه اما امام شیعه او رو حرام بدانه، چون این چیزی هم از نظر منطقی و عقلی پذیرفته نیست. حداقل دفاعی هم که میکنید یک جوری نباشه که امامان شما خارج از سنت پیامبر اسلام لحاظ بشوند. من ازم تمام.
4: ممنونم جناب
2: راد، بفرمایید. جناب راد هستین با ما؟ کاوه جان اتوالهشون مشکل کانکشن یا چیز دیگه ای دارن؟ من میفرستم پایین، لطفا نفر بعدی رو زحمت بکشم.
1: حتما. من فقط بگم تعداد رئیسان بالاست. دوستان عزیز اگر نتونستیم حتی در این جلسه پاسخ بدین و سوالاتون رو مطرح نتونستیم بکنید، میتونید در صندوق پیشنهادات انتقاد از این سوال رو از ما بکنین و در نهایت میتونیم بهتون پاسخ بدیم در حد توان، اگر ایشون وقت داشته باشن. ولی پا اونجایی که بتونیم روی استیج میاریم دوستان، امیر حسین بیگلر عزیز.
6: با درود خدمت دوستان، جناب ایمان سلیمانی و باشندگان در گروه، من پرسشم در اصل یه ذره برای تفهیم این تیترتونه، نمیدونم که چون ترور رو ترور و ترور در اسلام، نقش امامان، آیا این برمیگرده به قدرت طلبی اینها یا اینکه این ترورها به خاطر مسائل به اصطلاح دستوراتی بوده که از طرف الله می آمده؟ این نمیدونم پرسشم واضحه یا نه، که ذهن شنونده در درک این ترورها و حکومت اسلامی مشخص بشه. جناب ایمانی پرسشم واضحه یا خیر؟
0: بله بله پرسشتون کاملا واضحه.
6: خب بعد من یه خواهشیم جناب ایمان سلیمانی از شما داشتم، من برای شما یه پیام فرستادم، اگه مهر بکنیم بعدا توی کلاب هاست پاسخ حالا مثبت یا منفی هر چی بود پاسخ هم بدین از پیشگاهتون ممنون میشم. سپاسگزار. من میرم.
0: خواهش میکنم. ببینید طبیعتا برای قدرت طلبی بوده، اما این قدرت گاهی در امور مالی بود که خود اون دست باز امور مالی قدرت محسوب میشه. یعنی وقتی امامان شیعه میدیدن افرادی وجوهات رو به نام خودشون میگیرن یا حاضر نیستن این وجوهات رو بدن، مردم رو به سمت خودشون میکشونن، از قدرت اونها کم میکنه. وقتی میگوید من و خانواده من رو آزار میدهد، بخشی از اونها مسائل مالی است، بخشی دیگر هم مسائل اعتقادی است. یعنی کسانی که اندیشه های خاصی داشتند که با امامان در تعارض بود، اونها وقتی میدیدن نمیتوانند از طریق گفتگو اونها رو رسوا بکنند، دست به ترور میزدند. شما فرض کنید امام صادق یا افراد دیگری، امام هادی یا امام جواد، که غالبا هم عزیزان من، ببینید این امامانی که دست به ترور زده اند، حالا من نمیخوام این بحث خیلی باز بشه، کسانی بودند که در اونها تشکیک بود. یعنی وقتی از سخن از امام جواد میکنیم، در این که او اصلا فرزند امام علی ابن موسی باشد تشکیک بود، به دلیل ظاهر او که بسیار متفاوت بود و حالا کارها چیزهای دیگر، ویژگی‌های دیگر. طبیعیه که او برای اینکه بخواد در برابر مخالفان خودش قرار بگیره، نیاز به یک نوع ابزار داشت. بخشیش گفتگو بود، اما بخش دیگر که قادر به پاسخگویی نبود، طبیعی بود که از در ترور وارد بشه. همین مسئله رو شما در مورد امام حسن عسکری میبینید، کسی که باز هم امامت او متزلزله. این افراد که وقتی امامت اونها در درجاتی از تزلزل قرار میگیره، سعی میکنن یک نوع خشونت ورزی کلامی هم داشته باشن. یعنی شما گاهی نامه های از این امامان یا افراد دیگر دریافت میکنید که به شدت مخالفین خودشون رو احمق خطاب میکنن یا انواع و اقسام نسبت ها رو میدن، در حالی که سوال کنندگان شیعه هستن. اما چون در برابر فتواها و آرای اونها دیدگاهی داشتن که چندان با امامان قبلی همخوان نبود و اونها رو مورد پرسش قرار میدادن، با خشونت کلامی این امامان هم مواجه می شدن. بنابراین بخشی دیگر هم قدرت طلبی اعتقادی بود که یک امام سعی می کرد در میان آل علی سعی بکنه خودش رو امام بدانه و مردم رو به سمت خودش بکشونه. وقتی با یک معارض روبرو می شد که امامت او رو زیر سوال می برد، علم او رو زیر سوال می برد، طبیعی بود که در صدد حذف اون بر بیاد یا لعن و تکفیرش بکنه. بله، همه اینها رو می توانیم به قدرت طلبی نسبت بدهیم، چه منبع مالی، چه منبع علمی و اعتقادی.
7: ممنونم. جناب عمو ماجد شما هستین الان و دوست بعدیمونم جناب منیب موری هستن. جناب عمو ماجد شما بعضی وقتا اکسپت میکنین، دوستان حالا حواسشون انگار به گوشیشون نیست، دیرتر میبینن.
1: علی جان عمو ماجد دارم رئیس هنج رو کنسل کرده. موری عزیز
8: درود عرض ادب و درود ویژه خدمت استاد سلیمانی. من می‌خواستم یه سوال بپرسم. با توجه به تعریفی که ارائه شد، آیا ما می‌تونیم قتل عزوک رو که در جریان جنگ بنی نذیر بوده و توسط علی ابن ابی طالب روی داده رو یک نوع ترور بدونیم برای ایجاد یک رعب و وحشت در اون قبیله؟ سپاسگزارم.
0: ببینید نه، ما اگر بخوایم برخی استراتژی های جنگی رو در واقع حالا به نحوی برجسته بکنیم، مثلا من دیدم بعضی از سوال می‌کنن آیا قتل عثمان هم ترور بوده یا نه، نه من اینها رو در دسته‌بندی ترور نمی‌گنجانم، چون ترور یک بحث سیستماتیک برای انتقال یک پیامی که بتواند مخاطبینی رو در یک ترس قرار بده. قد یک شخص اگر دارای یک وجاهت خاصی باشه، مثلا شما شاعران رو ترور میکنید، این میتونه یک پیامی ارسال بکنه. شما اگر بروید و مخالفین اعتقادی خودتون رو ترور بکنید و یا دستور ترور بدید، این میتونه ترس ایجاد بکنه. اما در میدان جنگ یا بعضا برای مقدمات جنگ اگر کسی چنین بکنه، نمیتوان او رو ترور به عنوان غافل، حالا به نوعی تراسفکنی دانست، ترور نیست. اما فتک هست، یعنی غافل کشی مصداق داره اینجا، در واقع اغتیاله. فتک هم نیست، فتک زمانی است که به شما پناه آورده میشه، مثل داستان مسلم بن عقیل و عبیدالله بن زیاد که اونجا هم در واقع این مسئله رخ نداد، چون هم در خانه هانی بود، یعنی در واقع به هانی پناه آورده بود، و همین که خود افرادی مثل هانی و زنی از او خواستن که این قتل رو در خانه مرتکب نشه، یعنی مجوز قتل وجود نداشت، که برخی از شیعیان میگویند به این دلیل مسلم بن عقیل چون عبیدالله رو نکشت شیعه مخالف ترور هست. نه، اونجا قیود برجسته بود. اما در این محاصر میتوانم بگویم بله، این رو میتوان به فتک نسبت داد و در واقع داستانهای دیگر اختیال و فتک، نه به معنای ترور که بخواد سبب وحشت آفرینی بشه. عزم تمام.
7: ممنون از شما. جناب ساسان وطن دوست.
9: درود میفرستم خدمت دوستان عزیزم، به خصوص جناب آقای ایمان. من سوالم خیلی خلاصه است آقای ایمان عزیز. همینجوری که میدونید علی چهار تا جنگ داشته، به خصوص یکی از وحشتناکترین جنگاش جنگ نهروان، شیخای نهروان اینجوری که من خوندم سلاح نداشتن، اینا بی دفاع بودن در مزرعه مشغول کار و حالا چون نخستان بی طرفی اعلام کردن، خروج کردن از ماوی و از علی. آیا کشتار این مردم توسط علی ترور محسوب میشه یا جنگ محسوب میشه؟ اینو اگه توضیح بدید ممنونتون میشم.
0: بله، نه، این یک جنگ بود و ترور بر اون مصداق نداره.
7: ممنون از شما. جناب عزت بابایی. جناب مشتاق. عزت جان بفرمایید.
10: سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید محترم و حضار. این که میگید نقش امامان شیعه در ترور مخالفین، مسئله جهاد چقدر در این نقش داشت یا تقیه؟ ممنون و عرض ادب.
0: نه تقیه در این موضوع نقش داره نه جهاد. نخست این که ما کسانی رو داشتیم حداقل در میان شیعیان که قیام می‌کردند، اما امامان شیعه مخالف حضور بودند در اون سپاه، یعنی جهاد بر علیه حاکمان اموی و عباسی رو نمی‌پسندیدند. در مورد تقیه هم خب حفظ جان مهمه، اما کسانی که برای ترور می‌رفتند چه بسا جانشون هم در خطر قرار بگیره، بنابراین در این دو دسته قرار نمی‌گیره. در خدمت شما هستم.
7: ممنون از شما. نفر بعدی جناب مشتبه.
11: بسم الله الرحیم. یعنی واقعا فکر نمی‌کنم به کسی که بگید استاد اینقدر ضعیف باشه. جناب استاد علامه مجلسی بهارالانوار رو نوشته، یعنی همه روایات درش ضعیفه. جواب اون آقا علی رو بدید که سندش ضعیفه. سندش چرا ضعیفه؟ شما بیاید بگید نه سندش قویه. یک دومندش خیلی راحت، اگر منظورتون از ترور کشتن ناحق باشه، ما در قرآن هیچ جایی رو نداریم. خود امام جعفر صادق به صراحت میگه هر جایی صحبت من با قرآن تناقض دارد.
12: مشتبای عزیز، مشتبای عزیزم، سوالی دارید از جناب ایمان یا نه عزیز دارم؟ اگر سوالی دارید
11: دارم میگم. خب دارم میگم. خب خب امام صادق میگه هر جایی از صحبت و عمل من با قرآن منطبق نبود، اون روایت رو داخل دیوار بکوبید. چطور میشه کشتن ناحق که در قرآن نیامده توسط امامان معصوم انجام میشه؟ و بگید که آیا اون روایت بالاخره سندش صحیح بود یا نه؟ بهارالانوار همه احادیثش صحیحه یا نه؟ علامه مجلسی بزرگ شیعه است دیگه. بعضیا برمیگردن به روایت میگن حمالة الحطب، چطور میشه همه رباط درست باشن؟ یعنی علم رجالی رو قبول نداری خیلی ضعیفی استاد جان.
13: جناب مشتبه اجازه بفهمید، اجازه بفهمید جناب کاوه، من یه سوال از ایشون دارم. جناب مشتبه، علمای اخباری علم رجال رو قبول دارن یا ندارن؟
11: قبول دارن، ولی نه هر کسی رو که جزء رباط باشه. شما میشه بگید اصول اربعه اصلا چیه؟

0: که اتفاقا بسیاری از همین کتبهای روایی که همین روحانیون در حوزه میخوانند حاصل کار اونهاست، کسانی هستند که معتقد هستند علم رجال علم دقیقی نیست. به چند دلیل. نخست اختلاف میان علمای رجالی است. یعنی یک عالم رجالی ایمان سلیمانی رو توثیق میکنه، عالم رجالی دیگر ایمان سلیمانی رو تضعیف میکنه. خب در این حال چه باید کرد؟ نکته دوم، بسیاری از کتب رجالی کتبی در مورد شخص نیستن، کتابهای الفهرست هستن. اینا رو ما باید یک کلاس درسی حداقل برای این روحانیون تازه کار بگذاریم، به این معنا که در جهان تشیع یک حالا در میان تسنن هم هست، افرادی آمدند به دلیل اینکه خب مردم نمی شناختن بسیاری از صاحبان تألیف رو، می گفتن فرض ایمان سلیمانی امیری صاحب این کتاب هاست، این کتاب ها رو نگارش می کرده، در مورد او اندکی هم توضیح می دادن که او نزد چه کسی درس خوانده، از کجا آمده، به کجا رفته، چند سال اقامت کرده و تمام. بسیاری از کتب رجالی شیعه کتاب های الفهرست هستند، نه کتاب رجالی خاص. علمای اخباری از همین مسئله استفاده کردند که میگویند ما اطلاع دقیقی از نحوه اعتقاد و زیستن افراد نداریم که بخوام حکم به تضعیف یا توثیق یک شخص بکنیم. نکته سوم، بسیاری از همین علمای اخباری معتقد هستند این کتب متأخرند، یعنی در زمانهای بعد نوشته شدند، در حالی که شما وقتی میخواید یک مؤمن یا یک کافر یا یک فاسق رو تشخیص بدید باید آنقدر به اون نزدیک باشید، در درون او باشید که بتوانید نحوه زندگی او، فکر او رو تشخیص بدید. به همین دلیل علمای اخباری اساساً به علم رجال باور ندارن و اختلاف اونها با علمای اصولی یا اصولیون هم در همینه. بنابراین کسانی که به سراغ علم رجال می روند کسانی هستند که میخوان حرامی رو حلال تشخیص ندهند، بنابراین میروند اندک اطلاعی در مورد یک شخص بیاورند. حتی برخی از بزرگترین محدثین و مفسرین هم اشاره میکنند که علم رجال رو نمیتوان مثلا در غزوات یا جنگ ها به کار برد، بس در خصوص حلال و حرام هاست. اینها حداقل هایی است که یک آخوند یا یک روحانی باید بدانه و متاسفانه نمیدونن. وقتی میان و من ازش سوال میکنم آیا هر چه کشی به عنوان بزرگترین عالم رجالی نوشته نجاشی قبول داره؟ میگن نه، برخی ها شما قبول ندارید. خب این اختلاف رو چگونه باید حل کرد؟ اگر بگید نه ما با یک معیار دیگری حل میکنیم، خب این معیار هم حاصل ذهن شماست. اما خود کشی، خود توسی، خود نجاشی مگر در زمان آنها زنده بودن؟ نه، اونها با استفاده از برخی موارد بسیار جزئی موارد رو آوردن. دوستان عزیز من، ما وقتی در مورد خود پیامبر اسلام و شخصیت او نیاز به حالا این همه منابعی هم که وجود داره نیاز به تحلیل و دقت نظر داریم، آیا نسبت به یک شخص راوی که چندان هم در تاریخ اهمیتی نداشته چقدر میتونیم به صحت و سقم گزاره ها دقت کنیم؟ اما روی سخن من اینه، مسئله رجالی مستمسکیست برای کسانی که میبینند سخنی در کتاب بزرگان آنها آمده اما با باور امروز اونها در تضاد قرار میگیره. اینجا سعی میکنن وارد بحث های رجالی بشن که فاقد موضوعیت. من عرضم تمام.
1: ممنونم جناب سلیمانی عزیز. نفر بعدی کامران مصطوفی عزیز. نفر بعدیشونم کوروش بی ای. کامران جان بفرمید.
2: همه وقت به خدمت همه حضار و همه مادرگرو و جناب امیری عزیز. یه سوال در مورد شاید قبلا هم توضیح فرمودید. متاسفانه سعادت شنیدنش نبود برای من. در مورد ترور عبدالله ابی سرح بعد از فتح مکه که بعضی ها میگن ایشون امان نامه داشت از پیامبر که گفته بودن اگه دستگیرش بکنن اعدام نمیشه، اگه تسلیم بشه اعدام نمیشه، ولی بعضیا میگن که بعد از فتح

0: مکه پیامبر رأیش عوض میشه و میگه که دستگیرش بکنید. میخواستم از آقای ایمان امیری بپرسم که کدوم یک از این روایت ها درسته. خیلی ممنون، لطف کردید.
1: ببخشید من متوجه فرمایش شما نشدم. خب داستان رو من عرض میکنم، شاید پاسخ باشه. ببینید، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح که برادر رضای عثمان بود، جزء کاتبان وحی بود. در زمانی که پیامبر اسلام برخی آیات رو میآورد، او اندکی در اون تغییر میداد. مثلا وقتی میگفت سمیع حکیم، او میگفت سمیع علیم یا سمیع بصیر، چون بعضی اشتباهات در قرآن هست. مثلا فرض کنید به عنوان نمونه میگوید ما از حال مشرکان آگاهیم، در اینجا میگفت ما شنوا و بیناییم، در حالی که حال مشرکان الزاما به معنای بینایی نیست، یعنی اون چیزی که در درون مشرکانه. عبدالله اینها تغییر میداد، میگفت سمیع علیم، یعنی من هم میشنوم و هم علم دارم، که با بصیر بسیار متفاوته، چون برخی اموری که مربوط به حالات درونی کافره قابل دیدن نیست، بلکه میتواند به اون علم داشت. بنابراین اینها رو تغییر میداد و محمد میگه هو واحد، هر دو یکیست. گاهی هم او پا رو از این هم فراتر میگذاشت، برخی نقل ها میکرد که پیامبر اسلام بسیار میپسندید، مثل فتبارک الله احسن الخالقین. محمد میگه بله، این رو هم بنویسید. بعد ایشان آمد و گفت یا رسول الله، شما که میگید من اینا وحیه، کسی نمیتونه در اون دخل و تصرف بکنه، پس چگونه است که کلام من رو تایید میکنید؟ و او فهمید که نه، این داستان‌ها خود ساخته هست و از جایی نمی‌آید. بنابراین مرتد شد، به مکه رفت. باز هم چون در تقابل با دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و خب او رو خطر جدی می‌دید، دستور داد اگر عبدالله رو در فتح مکه دیدید که بر قفل کعبه هم آویزانه، او رو بکشید. هرچند با وساطت عثمان، حتی پیامبر اسلام در صدد بود، اندکی کار رو به تأخیر هم انداخت که یکی از آن صحابه کبار آن حضرت بلند بشه و او رو بکشه، اما نکشت. و بعد آنقدر عثمان پافشاری کرد که در واقع محمد مجبور شد بپذیره شفاعت او رو. به هر حال این نقلی است که در تاریخ آمده. حالا شما برداشت خودتون رو که اگر بیاید او رو میبخشیم، نیاید او رو نمیبخشیم رو میتوانید در همین روایت پیدا بکنید که حتی پیامبر اسلام در آخرین لحظات و در زمانی که عثمان مشغول شفاعت خواهی هم بود، باز منتظر موند، اندکی به تأخیر انداخت که کسی بلند شه و این شخص رو بکش. من ارزم تم.
2: متشکرم. الان نوبت جناب کوروسه و بعدش هم جناب جواد سجادی. بفرمید کوروس جان.
3: درود بر استاد سلیمانی گرانقدر و کاوه و علی آقای عزیز و همه باشندگان. استاد، یه سوال از حضورتون داشتم. در دایره المعارف تاریخی و روایی درباره موارد مصرف دارایی‌های جمع‌آوری شده از طریق شبکه وکالت اسنادی داریم؟ منظورم اینه که موارد مصرفی درباره منافع عمومی بوده یا صرفاً خرج خودشون و پیروانشون می‌کردن و ترویج مذهبشون. سپاسگزارم.
1: خواهش می‌کنم. ببینید، بیاید یه قیاس ساده بگیریم. من عرض کردم آقای خمینی همین کار رو میکرد، یعنی نظام وکالتی داشت، افراد در نه تنها ایران، در امریکا جای دیگه هم بودن. مثلا شما اجازه نامه هایشون به آقای ابراهیم یزدی در امریکا رو میتونید ببینید، آقای ابوالحسن بنی صدر رو میتونید ببینید. ایشان میگفت یک سوم رو خرج زندگی خودت بکن، یعنی حق و زحمه آن وکیل بود، دو سوم رو برای من بفرست. شما گزارشاتی دارید که آقای خمینی این رو صرف فقرا کرده باشه؟ نه، این رو در اکثر مواقع روحانیون یا صاحبان فتوا یا مراجع تقلید صرف شاگردان خودشون میکنن. و اتفاقا یکی از مواردی که سبب میشه فقیهی اعلم بشود در کنار دانش، میزان شاگردان اوست. یعنی وقتی شما ببینید یک فقیهی 10,000 شاگرد داره، او رو اعلمتر از فقیه دیگری میدانید که 1,000 شاگرد داره. اما دلایل او علاوه بر علم، نکته دیگری هم هست و آن دادن شهریه به روحانیونه. این روحانیون و آخوندهای ما بهتر می دانن. یعنی آخوندی که بتواند شهریه بیشتری بده، طبیعی است که خیلی ها به نزد او می رن. و چون بیشتر می تونه بده، نشان می دهد که مردم هم بیشتر به او پول می دهند. و این بیشتر رجوع کردن مردم به فقها رو هم نشانه علمیت او میدانستند. بنابراین طبیعی است که روحانیون و حتی امامان شیعه این رو صرف معیشت خودشان، خانواده خودشان و خواص میکردند. هیچ ربطی به فقرا ندارد. اگر داشت، مگر در همدان فقیر نبود؟ مگر در قزوین فقیر نبود؟ شما یک نمونه ندارید که امام شیعه نامه نوشته باشد به وکلای خودش در شهرهای دور که شما این پول رو صرف خرج فقرا بکنید. به هیچ عنوان. حتی گزارشاتی هست که کنیز میفرستادن برای امام. خب در کدام یک از این نظام وکالت شما دیدید که امامی بگوید که این پول رو صرف فقهای شهر خودتون بکنید؟ به هیچ عنوان. این پول ها از نقاط مختلف ایران، مصر، یمن، شام فرستاده میشد. ایشان این پول ها رو میگرفت، خرج املاک خودش میکرد، به خانواده خودش میداد، به برخی از نزدیکان خودش میداد. اگر برای فقرا بود باید در همان شهر خرج میشد که بسیار هم فقیر فراوان بود، چون از اون اساس پایتخت های اسلامی مثل بغداد، کوفه، مدینه دور بودند و غالبا هم شما میبینید غنایم به سمت اونها میرفت، نه اینکه در همان شهرها خرج بشه. بنابراین من جای پایی از کمک کردن به فقرا ندیدم. اگر امروزه شما میبینید دوست نازنین من آخوند در تلویزیون میگوید اینا رو ما خرج فقرا میکنیم، دروغ میگوید. شما یک نمونه بیاورید، آستان قدس رضوی میخواهد وام بلاعوض به فقرا بده. شما یک نمونه بیاورید. سهل است که آستان قدس رضوی زمینهایی رو که در خراسان داره از مردم اجاره میگیره. یعنی پولی رو که میده چون عرصه موقوفه هست اینها رو اجاره میگیره از مردم. یعنی منبع درآمده. آستان قدس رضوی، حالا در گذشته عناوین اشاره میشد که 6% 7% دقیقاً نمیدونم، به اندازه تولید ناخالص داخلی درآمد داره. دست آقای واعظ طبسی بود و فرزندانش در دبی خرید و فروش میکردند و این داستانها. بنابراین اینها خرج مردم نمیشه. شما در مشهد فقیر نمیبینید؟ چرا آستان قدس کمک نمیکنه؟ چرا او رو صاحب خانه نمیکنه؟ نه، اینها رو میکنه که مردم پول بدهید به ما. اما اون آخوند یا روحانی صاحب فتوا این رو خرج شهریه روحانیون و افرادی میکنه که دور و بر او هستن که بتونه مجالس درس خودش رو گسترش بده. اخیرا هم که یاد گرفتن شبکه‌های ماهواره‌ای را میندازن در امریکا، گرفته در جاهای دیگه. و این پول از کجا میاد؟ چرا من ایمان سلیمانی نمیتونم یک شبکه را بندازم؟ چرا نمیتونم برم این بودجه رو داشته باشم یک ساعت برنامه در یک شبکه ماهواره‌ای بگیرم؟ اما آخوند رو شما میبینید در آلمان تلویزیون داره، در انگلستان تلویزیون داره، در امریکا تلویزیون داره. 15 سال 20 سال هم هست صاحب رسانه هستن. مراکز اسلامی که در درون ایران هستند به چاپ کتاب‌ها، غالبا هم کتاب‌های اسلامی هست، مبادرت می‌کنن. خب اینا پول‌هایی هستش که اینا از مردم می‌گیرن. وجوهات شرعیه صرف همین دانش آموزان و دانشجویان اونها میشه، بعضن هم در کارهای مختلف سیاسی یا فرهنگی استفاده می‌کنن. نقشی در کمک به فقرا وجود نداره دوست عزیز من به عنوان یک اصل، هرچند ممکنه استثناءات محدودی هم وجود داشته باشه. من عرضم تمام.
2: متشکرم از شما. دوست عزیزمون جناب جواد سجادی و نفر بعدم امرداد یا همون پارسای عزیز.
4: آره علی جان، ایشون نبودن، من امرداد رو دعوت کردم، ببخشید. خب ظاهرا امرداد مشکلی براش پیش اومده، فکر میکنم حالا تا ایشون بیاد.
1: آبی عزیزم، من یه نکته رو بخونم از همین الان در مورد رجال و در واقع بحث اصولیون اخباریون. یکی از وجوه افتراق رو من دقیقا میخونم. اخباریون کتب چهارگانه حدیثی شیعه، اصول کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیر و من لا یحضره الفقیر را قطعی و صدور دانسته و اکثر احادیث آن را معتبر می دانن. ولی اصولیون برای تشخیص اعتبار احادیث علم رجال را لازم می دانن. بنابراین ببینید این اختلافات کاملا میان اصولیون و اخباریون وجود داره که دوست عزیزمون ظاهرا اینها رو نمی دونه. من عرضم تمام.
4: ممنونم علی جان. امارزاد عزیز چند لحظه دوستان وقتی شما رو قبل از برای اینکه آمادگی پیدا کنیم ما از قبل اعلام میکنیم، پس لطفاً آماده باشین دوستان عزیز که مثلا الان همین الان اتفاق افتاد، عمار عزیز در میان صحبت ایمان عزیز بالا اومد و صدا اکو شد. دوست بعدی اشکان راد هست. دوست عزیز آماده باش بعد از صحبت های ایمان عزیز شما روی استیج قرار میگیرید. عمار عزیز ممنونم، بفرمایید.
5: عرض ادب و ارادت خدمت اساتید، من عذرخواهی میکنم اگر لخفه ایجاد شد، شما صدا کردید آیفون زنگ زد، من پوزش میخوام. فقط من از استاد عزیز جناب آقای ایمان سلیمانی یه سوالی دارم راجع به علم رجال، و در از دو تا سوال دارم. یکی این که طبق تاپیکی که زدید نقش امامان شیعه، خب امامان شیعه برای ما همیشه شناخته شده هستن در اخفال و انفال و غارت و و به اسم دین و مهربانی بر اموال مردم سلطه پیدا میکنن. یعنی با این حساب توی سنی ها هم چیزی کمتر از این فکر نمیکنن باشه. در کل چه سنی چه شیعه هر دو دنبال یک هدف هستند. ما توی سنی ها هم چیزی بهتر از این پیدا نکردیم. حالا شیعه بدتره قابل قبول، ولی در سنی ها هم چیز مثبتی پیدا نمیکنیم. و اینکه سوال دوم راجع به علم رجال، اصلا علم مگر مخصوص رجال یا نسائه؟ علم اگر علم باشه چرا باید بهش بگن علم رجال؟ من فقط این برام یه مقدار نامفهومه. چرا باید علم رجال بهش بگن؟ چه اخباری چه اصولیون؟ خب علم برای همه است، برای همه انسان هاست، هم از زن و مرد. علم اگر علم باشه اصلا اختصاص داده نمیشه به این که مردونه است یا زنونه است. با سپاس از شما.
1: خواهش میکنم. نه، منظور از علم رجال بررسی کسانی است که جزء سلسله راویان آمدن، از حالات اونها، احوال اونها، حالا شرایط خاصی که میزان ضبط حدیث و مسائل مختلف دیگه هست. یعنی بحث به مردان و زنان نیست، بحث شناخت راویان حدیث هست. ولی من عرض کردم، ببینید، فرض کنید من و شما در مورد سنجش یک کالا به وزن دارای اختلافیم. من به شما میگویم این 2 کیلوست، شما میگویید این 3 کیلوست. کاوی عزیز میآید و میگوید برویم اینها رو وزن کنیم که مشخص بشه چه کسی درست میگه. اما ترازویی که جناب کاوی به ما نشان میدهد ترازوی دقیقی نیست. یعنی یه بار 2 کیلو رو نشان میده، یه بار 3 کیلو رو نشان میده. خب آیا این علم میتونه رفع اختلاف بکنه؟ خیر. اولین سوالی که من همیشه از این عزیزانی که به دنبال این هستند بحثا رجالی بشود میپرسم این است: آیا علم رجال علمی دقیق هست؟ چون ما شواهد متعددی داریم که دقیق نیست. نه در میان اهل تشیع، در میان تسنن هم همینه. افرادی کسی رو توصیق میکنن، یک عالم رجالی دیگر او رو تضعیف میکنه. چرا؟ چون خبری به او رسیده که به اولی نرسیده، یا خبری که به دومی رسیده کذب بوده و اولی او رو قبول نداشته. پر است از اینها. بنابراین اینها بیشتر برای تخطئه کردن بحثه، نه اینکه واقعا ما قبول داریم یا نداریم. شما الان بروید میان شیعیان بگویید همه راویان اهل تسنن رو قبول دارید، میگن نه خیر، چون برای ما شروطی وجود داره که اونها ندارن. اهل تسنن رو هم برید نگاه بکنید، میگه نه خیر، ما اصلا به شکل کامل دارم عرض میکنم کلی اون رو، نه خیر ما راویان شیعه رو قبول ندیم، اینا همه کذابن، دروغگو هستن و اینا. بعد در درون تشیع نگاه میکنید، میبینید علمای اخباری اصلا قبول ندارن، علمای اصولی قبول دارن. بعد در بین اصولیون هم نگاه میکنید، علمای رجالی اختلاف دارن در مورد اشخاص که آیا این شخص ما قبول بکنیم یا نکنیم. یکی میگه قبول میکنیم، یکی میگه قبول نمیکنیم. خب شما چگونه با این علم به عنوان میزان و محک سنجش روایت ها میخواهید برید؟ نه، شما به دنبال تخطئه کردن بحث هستید. به همین دلیل است که بعضا وقتی با این عزیزان روبرو میشیم باید مبانی ترازویی که اونها میخوان بسنجن رو اول زیر سوال ببریم، که دیگر نگویند ما با واسطه رجال میتوانیم بحث کنیم. علمی که خودش بیشترین اختلاف رو داره نمیتونه حل کننده اختلاف میان دیگر نقل ها باشه. من عرضم این.
2: متشکرم از شما. الان دوست بعدیمون اشکان راد.
4: روز بعدی پارسا جمع پارس. اگر آماده باشه
2: بعدش هم پارسا بفهم باشه.
4: اشکان عزیز ببخشید من دستم پر و میکروفون شما بسته شد.
6: درود به شما، خسته نباشید. من از استاد یه سوالی داشتم، خواستم بدونم کتابی در باب مغالطات موجود هستش که ما بریم مطالعه کنیم برای اینکه بتونیم در مقابل مغالطه هایی که عزیزان انجام میدن جواب بهتری داشته باشیم یا خیر؟ مزاحم نمیشم.
1: درود بر شما دوست عزیز. من خواهش میکنم ذیل عنوانی که ما در واقع تعریف کردیم سوال بپرسید و این بحث‌های در واقع انحرافی رو مطرح نکنید. بله کتاب هست، آقای خندان کتابی در باب مغالطات داره، آقای مصطفی ملکیان در جاهای به اون پرداخته، کسانی که در حوزه‌های تفکر سنجشگرانه در واقع مطلب نوشتن که انگلیسی زبان هم هستن، کتاب‌های اونها ترجمه شده و در ایران هست، برخی کتاب‌ها هم به زبان انگلیسی هست، برخی دیگر از عزیزان هم در باب مغالطات برنامه‌های متعددی رو تهیه کردن و در اختیار شما قرار دادن، در یوتیوب یا در شبکه‌های ماهواره‌ای وجود داره. بله این کتاب‌ها هست و در دسترس شماست. ولی خواهش من اینه که من بعد عزیزان فقط در مورد ترور و تروریسم صحبت بکنن و این بحث‌های انحرافی ما رو از بحث اصلی که روشن کردن وضعیت امامان شیعه هست، به عنوان کسانی که تا دیروز شاید حتی فکر نمی‌کردیم اونها به حزب مخالفان خودشون به این نفع دستور بدهن، بپردازیم که بسیار مهمه. من عرضم تمام.
2: متشکرم از شما جناب پارسا جم.
4: پارسا یعنی چند دسته سب کنیم و بعدش هم دوستمون به نام آپتین کنم ریسند شما آپتین عزیز دوباره ریسند بکنی و نوبت بعدی شماست. شما هستی. مرسی. پارسا یعنی
7: بله درود بر شما، درود به آقای ایمان سلیمانی عزیز، بسیار خوشحالم که اینجا هستم و بنده میتونم ازشون سوال بپرسم. عرضم به حضورتون که تو بحث جنگ تبوک دو تا اتفاق برای پیغمبر افتاد، یکیش این بود که یه ترور ناموفق بود و یکی هم شطور ایشون گم شد، البته این جنگ در نگرفت، ولی خب این دو تا معقوله رو باورمندا بهش استناد میکنن برای اینکه بگن که پیغمبر علم لدونی داشته. و حالا بعدها آقای اندلوسی عنوان کردن که مثلا 5 نفر مثل آقای عثمان و عمر و ابوبکر و طلحه یا سعد بن ابی وقاص قصد داشتن که ایشون رو بکشن. حالا بنده باور ندارم که علم لدونی داشته، چرا که خب اگر داشته حتما باید این اسامی رو مطرح میکرده. اما سوال من این هستش که آیا در تاریخ یا حالا نقل روایی چیزی هست که بشه استناد به اون کرد که بفهمیم که این از کجا متوجه این ترور شد؟ یا مثلا اون شطور رو میگن که خودش ادعا کرد که از طریق وحی به من نازل شد و من اون جای شطوری که گم شده بود رو پیدا کردم. اینها من توی تاریخ توی روایت ندیدم یا جایی ندیدم که طریقه فهمیدن پیغمبر چگونه بوده که اینها رو تشخیص داده و تونسته اینها رو رفع رجوع بکنه. ممنونم از شما که بنده رو شنیدید. من پایین شنونده هستم.
1: بله نکته بسیار مهمی رو شما فرمودید و این بحث جاسوسی در سنت پیامبر اسلامه که من بعداً حتما برنامه‌ای در اون خواهم ساخت. ببینید پیامبر اسلام از تصمیم دارالندوه مبنی بر کشتن او مطلع میشه، همان داستانی که او و ابوبکر مکه رو ترک میکنن. این موضوع توسط واسطه های از عمه های او به پیامبر میرسه و او خانه رو ترک میکنه. هرچند مسلمانان سعی میکنه این رو به جبرئیل نسبت بدن، در حالی که این گونه نبود. این تصمیم در دارالندوه گرفته شد. زنانی که به هر حال از پیامبر اسلام یا علاقه داشتن یا از او حمایت میکردن، به خصوص عمه های او مثل صفیه، اروا، عاتکه و دیگران، به او رو اطلاع مطلع کردن که بله چون این داستانی هست. فعل و انفعالات مکه در مقیاس بزرگتر توسط خزائیان به گوش پیامبر میرسید، از جمله حرکت‌های اونها، رفتار اونها. یعنی پیامبر اسلام جاسوسانی رو در میان اعراب داشت. در درون خود مسلمانان هم همین گونه بود، یعنی او افرادی رو داشت که بنابر وظایفی که به اونها داده میشد از نظر دینی، یعنی جاسوسی کردن، به سمع و نظر پیامبر میرساندن. مثلا بارها همین داستان گم شدن شطور او که گفته معتب ابن قشیر هست به گوش پیامبر میرسید، اما خب چون اینها مسلمان بودن پیامبرشون واکنش تندی نداشت. داستان ترور رو که در غزوه تبوک فرمودید، این موضوع به عنوان سر پیامبر ماند و فقط به حذیفه ابن یمان اطلاع داد. یعنی به همین دلیل علمای اسلامی حذیفه رو به عنوان صاحب سر رسول الله لقب داده بودند و این نامها هیچ کجا مطرح نشد، بلکه حالا افراد مختلف دیگه اومدن یک سری افراد رو نام بردن که هیچ کدوم اینها صحت نداره، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی است. ولی اینکه ایشان چگونه متوجه برخی رفتارها میشد، بله به دلیل وجود جاسوسان و خبرچینانی بود که هم در سطح کلان اون و هم در درون مسلمانان شما میتوانید این افراد رو ببینید. اهمیت جاسوسی در اسلام بسیار برجسته است. من حتما برنامه‌ای در این خصوص خواهم ساخت، کسانی که جاسوسان پیامبر اسلام بودند. بعدها علی هم در کوفه همین کار رو کرد، یعنی افرادی مثل جاریت ابن قدامه، ابی لیلا و دیگران، اینها هم جاسوسان علی بودند. اخباری که حالا به نوعی در خیابان‌ها پخش می‌شد و حتی در درون خانه‌های مردم بود رو به گوش او می‌رساندند، مثل داستان نجاشی و دیگران، و ایشان می‌رفت و اونها رو به نوعی مورد مؤاخذه قرار می‌داد. این جاسوس‌ها در درون جوامع اسلامی وجود داشتند و جزء نظامات سیاسی و فکری و عقیدتی و اداری اونها بود. بعدها هم دیدید آقای خمینی هم به صراحت از حالا فرزندان گرفته تا مردان بزرگ و دیگران خواست جاسوسی بکنند. یعنی کسانی رو که با جمهوری اسلامی نیستن یا جزء گروه‌های معاند اونها رو میدانست بیاین خبر این که اونها در کجا مخفی شدن، محل اختفای اونها رو بگه، که من خودم در واقع شنیدم بارها، چون من خودم که البته متولد بعد از انقلاب هستم، ولی شنیدم که بسیاری از عمه‌ها برادرزاده‌های خودشون رو لو دادن یا محل اختفای اونها رو مشخص کردن یا پدرانی که حتی فرزندان خودشون رو تحویل دادن. این جاسوس بازی‌ها بعداً در درون جامعه حالا ایران ما هم به واسطه این حکومت اسلامی محقق و مستقر شد. این برمیگرده به اون دیدگاه‌ها و اطلاعاتی که ایشون می‌گرفت از جبرائیل نبود، بلکه کاملا اشخاصی بودند که در خدمت او این اخبار رو می‌رساندند. گاهی وظیفه اونها بود و مأمور بودند، گاهی هم کسانی به واسطه علاقه و اون حب اسلامیت سعی می‌کردند وقایعی که در درون خانواده‌هاشون هست به گوش پیامبر برسانند. من از آن
2: ممنون از شما. الان جناب آبتین و نفر بعدی هم رضای اعظمی. بفرما آبتین.
8: سلام و درود خدمت همه بزرگواران، عرض خسته نباشید و تشکر بابت تلاشایی که در جهت روشنگری مردم ایران میکنید. من 3 تا سوال داشتم، 2 تاش مرتبط با تاپیک، یکیش نیمه مرتبط با تاپیک، یعنی تاریخیه. سوال اولم این که جناب سلیمانی نظرتون در رابطه با توجیهاتی که بعضن ما از روحانیون و در واقع طرفداران دین اسلام میشنویم چیه، که میگن این ترورها مثلا اگر اسماء کشته شد یا فلان شاعر کشته شد، اونها در شعراشون مثلا اون موقع شعر خیلی مهم بوده و باعث جنگ و خونریزی میشده و مثلا این کشتن باعث میشد که مثلا مقایسه میکنن با اون بمب اتم، یه بمب اتم انداخت آمریکا برای اینکه جلوگیری از کشته های بیشتر صورت بگیره. یکی این بود سوالم. یکم یه ماجرای من از حضرت علی شنیدم که اینو بعد اون سخنرانی رو گم کردم، میخواستم ببینم این به گوش شما آشنا هست، که میگه یکی از فرستادگان خلیفه بود داشت بت پرستی میکرد تو چادرش و امام علی در جا با شمشیر اونو به خاطر بت پرستی کش. میخواستم این داستان رو شما شنیدید یا نه. سوال سومم تاریخیه، اونم این که من همیشه برام سوال بوده پیامبری که بعد از 13 سال دعوت تو مکه جایگاه خیلی بالایی نداشت و مجبور به فرار از مکه شد، چطور شد که کسی که جایگاه بالایی نداره توی مدینه تونست لیدر اون شهر بشه، یعنی چطوری بهش این جایگاه اعطا شد. من این 3 سوال رو داشتم، ممنونم از پاسخگوییتون، مرسی.
1: خب من ابتدا پاسخ سوال سوم شما رو که مربوط به بحثمون نیست عرض کنم. من حتما در آینده به زودی تاریخ تحلیلی زندگانی پیامبر اسلام رو آغاز خواهم کرد، حتما در کلاب هاوس، و به این مسئله خواهم رسید که چرا ایشان در مدینه توفیق حاصل کرد. اما در مورد سوال دومتون هم که باز ربطی به این بحث نداشت، شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه آورده، البته کسانی رو که علی به جرم بت پرستی کشت فرستادگان خلیفه نبودند، بلکه افراد عادی بودند که به همون جاسوسان علی که من عرض کردم، افرادی مثل مالک ابن حبیب یربوعی، جاریت ابن خدامه، ابولیلا، اینا به او خبر دادن که عده‌ای هستند بت می‌پرستند، ولی اونها رو آورد و گردن زد که این رو شیخ صدوق در من لایه حضور الفقی آورده. اما در مورد توجیه روحانیون، دوست گرامی من ببینید، هم من به دنبال توجیه مطالبم هستم، هم روحانیون چنین میکنن، هیچ اشکالی نداره، ما میخواییم حرفمون رو موجه بکنیم، اما شما هستید که باید تشخیص بدهید چه کسی تبیین درستری میده و اخلاقیات در این بحث کجاست. شما کشتن اسما رو نام بردید به این که بله او شاعر بود و به خاطر شعرگویی ضرر فراوانی میرسید، اشکالی نداره. اولا شما شعر او رو بیاورید و ببینیم او در شعر خود چه گفته. اگر نقد کرده که خب طبیعتاً باید به نقد اهمیت داد، نباید منتقد رو حذف کرد. اگر فحاشی کرده که باز همین دلیل حقانیت پیامبره، چرا نیاز دارید او رو حذف کنید؟ همین امروز من دوست دارم کسی بیاد به جای حرف منطقی هزار بار به من فحش بده. آیا فحش دادن او من رو در جایگاه پستری قرار میده یا من رو بالا میبره؟ اتفاقا من رو بالا میبره. ما در اشعار اسما دشنامگویی نمیبینیم، انتقاد میبینیم. نکته دوم این که خود پیامبر اسلام شعرائی رو داشت که دشنام میدادن، مثل حسان ابن ثابت. حالا داشت شعرائی دیگری مثل عبدالله ابن رواحه، کعب ابن مالک و دیگران، ولی خاصه حسان ابن ثابت کسی بود که دشنام میداد. شما به کتاب صحیح بخاری نگاه بکنید، روایات متعددی از پیامبر اسلام آمده که میگوید حسان قریش یا افراد مختلف رو دشنام میداد و پیامبر گفت جبرئیل هم با اوست. دیگه از این واضح‌تر فحاشی های حسان رو مورد تایید قرار میداد. خب در جنگ میان شعرا اجازه بدید او هم حرفش رو بزنه، شما هم که شاعر دارید اجازه بدید شاعر شما پاسخ او رو بده. چه نیازی به حذف مخالف میبینید؟ مشکل عمده این است که شما وقتی کسی رو حذف میکنید، این نشان میدهد که نه شما اهل انتقاد هستید، نه اینکه شما کسی هستید که بخواهید عمل قبیح رو تشخیص بدید. اگر فرض کنید اسما فحاش بود و فحاشی بده و باید حذف بشود، چگونه حسان ابن ثابت رو مورد تمجید قرار میدید؟ خب این رفتار دوگانه چگونه قابل توجیهه؟ پس بنابراین نه در اسلام منتقد میتواند سخن بگه، حداقل شعرایی که منتقد بودند، نه فحاشی عمل قبیحی است، بلکه اگر دیگری فحاشی کرد باید نابود بشه، اما ما اگر فحاشی کردیم خیلی کار خوبی هم هست، جبرئیل هم با ماست. این تناقضات برای مخاطبین ما میتواند توجیهگر این باشه که کدام یک میتواند تبیین درستری داشته باشه. آیا ایمان سلیمانی امیری تبیینش بهتره، اخلاقی تره، یا آن روحانی که سعی میکنه همه چیز رو در پرتو دیدگاه‌های خودش ببینه؟ ما با روشن کردن اسناد، روشن کردن مغالطات می توانیم نشان بدهیم که خیر، بسیاری از جنبه هایی که به ظاهر موجه می نماید این گونه نیست و برخط هست. عرضم تمام.
2: ممنون از شما. دوست بعدیم سعید اعظمیان و دوست بعد از ایشونم خسرو فتاحی. و نکته جالب اینجاست جناب سلیمانی، هرچی شما میگین ما هی با تاریخ معاصر هم میتونیم ارتباط بیشتری برقرار کنیم. نمونهش همون قضیه شاپور بختیار که فرید نعمدی ترورش کرد، نمونهش الان شیدای همدانی که یک شاعر تو ایران و دستگیر شده به خاطر شعر گفتن و الان چند ماه هیچ خبری ازش نیست و بسیار زیاد موارد این گونه. جناب سعید اعظمی عزیز، اگر شما هستید.
9: علی جان، سعید اعظمی دیگه بله، ایشون ریسند رو نداشتیم، الان ریسندشون اومد، مرسی. و بعد از اینم دوست عزیز خسرو فتاحی.

سعید جان بفهم. سعید جان صدای منو دارین؟ فکر میکنم کار جان شرایطش مناسب نیست، میخوای خسرو فتاحی رو بیار.

0: من کسور فتایی رو دعوت کردم علی جان.
1: باید
0: بگو.
1: بفرمایید. صدای من هست؟
0: بله.
1: درود بر آقای سلیمانی امیری. یکی اینکه خیلی خوشحالم که با ایشون گفتار میکنم. من همیشه برنامه های ایشون رو در کنار آقای استاد یغمایی و استاد مانی در رادیو مانی دنبال میکردم، حالا وقت دوستان رو نگیرم. یکی این که میخواستم ببینم این دین شیعه که میگن ما الان منتقدش هستیم، که همه به این سر هم بندی میرسن میگن بدتر از سنیه، یک جوری ما رو از اون مادر امت اسلام جدا نکرد. کاری ندارم اصلا بحث طرفداری یا این نیست، سخن بر سر اینه که اون ایران رو جدا از امت اسلام نکرد که دوباره در آینده خودش رو پیدا بکنه و بتونه ایرانیت خودش رو زنده بکنه. یک اینه. دو این که شاید اصلا به تاپیکم ربط نداشته باشه ولی فکر کنم ربط داره. دو اینه که ترور مخالفینی که انجام میدن، یعنی میخوام بیشتر اینو به هم بگین که اگر ما درست میگیم، اگر دلیل و برهانهای ما درسته، چرا دینداران بیشتر توفیق پیدا کردن؟ تا همین جهان امروز هم طالبان با 4 تا موتور میاد و همه اون کسانی که طرفدار دموکراسی هستن، طرفدار یک جهان آزاد هستن رو میرونه عقب و به راحتی افغانستان رو میگه و ایران ما هم همینجوره. و خاورمیانه میبینیم که مثلا پذیرای اردوغان، پذیرای صدام، پذیرای بازماندگان صدام و اینها. من نمیدونم چرا توفیق این دینداران بیشتره از ما. من با افسوس هم میگم و مثلا ترور میکنه به گفته خودمون که قبلا میگفتیم، همون که اسما رو کش، یا اگه درست بگم گفت که 2 تا بز هم به هم شاخ نمیزنن. اینو من خودم از زبان خودتون شنیدم. سپاس که گوش دادید. بیشتر دلم نمیاد زمانتون رو بگیرم.
2: درود بر شما دوست گرامی من. ببینید، این که آیا مذهب شیعه بدتر از اهل سنت، به هیچ عنوان. من اولا نمیتونیم در همه حوزه های یک حکم کلی صادر بکنیم، ولی من در بسیاری از حوزه ها اهل سنت رو، یا اصلا دیدگاه های اهل سنت رو، بسیار مخرب میبینم، در حالی که شیعه کمی پیشروتره در برخی خرافات یا برخی دیدگاه ها هم. بله درسته، شیعه دیدگاه های ارتجاعی تر و عقب مانده تری داره، اما هر دو اینها در یک صنف قرار می گیرن. یعنی با دستورالعمل های اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی آن گونه که اونها به دنبال ایجاد حکومت علی هستند، یا اهل تسنن به دنبال ایجاد حکومت نبوی و به نوعی مربوط به صحابه هستند، حتی ما یک روز هم نمی توانیم زندگی بکنیم. اما این که آیا شیعه برای زنده کردن ایرانیت، به هیچ عنوان. اساساً شما زادگاه شیعه، تفکرات شیعه هیچ ربطی به ایرانیت نداشته. بنابراین این بعدها توسط دوران، حالا بگیم قبل از دوران صفویه، دوران آل بویه گرفته به بعد، برجسته شد که بتوانند یک نوع دیدگاه‌های جدیدی که در اون برخی اعتقادات و دیدگاه‌های ایرانی هم وجود داشت مستحیل بشه و از اون بهره ببرن، وگرنه شیعه اولیه نشانی از ایرانیت نداره. اما اینکه چرا مسلمانان توفیق بیشتر پیدا کردن، من این رو قبول ندارم. شما توفیق رو چه معنا میکنید؟ اگر منظور این است اونا بهتر آدم میکشن، خب بله، چون دیدگاه اونها اینه. اما مسلمانان در علم چه توفیقی حاصل کردن؟ امروز یک کشور کوچک اروپایی به اندازه 50 و اندی کشور اسلامی میتونه تولیدات داشته باشه، علم داشته باشه، کتاب‌های علمی نوشته باشه، رفاه رو برای مردمش حاصل کرده باشه. مگه توفیق غیر از این هاست؟ ضمن اینکه شما اگر به خود دولت‌های اسلامی هم نگاه بکنید، روز به روز در صدر دموکراتیک‌تر شدن هستند. حتی امروز عربستان رو هم اگر نگاه بکنید، با آن دیدگاه‌های سنتی خاص، باز هم سعی می‌کنه از اون تعالیم اسلامی کمی خودش رو فاصله بده. پس بنابراین توفیق نیست، اتفاقاً دهانستان در یک پسرفت به سر می‌بره. حتی آن مؤلفه های قدرتی که در گذشته داشت مثل شمشیر، امروزه محل توفیقشون نیست. یعنی امروز هیچ کشور مسلمانی هم، من به نظر من حتی 52 کشور مسلمان هم با هم جمع بشوند حریف یک کشور غربی هم نخواهند شد. بنابراین اینها نیست. این توفیق رو شما باید معنا بکنید در کدام ساحت مد نظرتون هست که ما ببینیم آیا اسلام توانسته پیشرفت کنه یا نه. اما بحث طالبان و داعش، ببینید دوست گرامی من، مسائل سیاسی گاهی به منافع ملی کشورها برمیگرده، گاهی هم به محدود بودن کشورها در حوزه‌های مختلف بین المللی، گاهی هم شما نقش کشورها رو در برجسته کردن برخی دیدگاه ها میبینید که بسیار بحث گسترده است. اینکه طالبان قدرت رو میگیره یک شبه نیست، محصول عوامل متعددی است. اینکه داعش به وجود میاد و بعد تقلیل میره، اینا محصول عوامل متعدد سیاسی است، ربطی به اسلام نداره. اسلام مهمترین ویژگی شمشیر بود در زمانی که قدرت در میدان جنگ حالا به نوعی مشخص میشد. امپراتوری ایران به واسطه جنگ‌های 400 ساله با دنیای مسیحیت و امپراتوری روم تضعیف شده بود. روم هم همین گونه بود. اسلام رشد کرد، مؤلفه‌هایی رو داشت که جهادگران رو تهییج می‌کرد برای گرفتن اموال، زنان، کودکان. خب اینها موتور محرکه بود، نقش بزرگی داشت در نشر اسلام. اما بعدها که علم ابزار نظامی قدرتمندی تولید کرد و جهان غرب وارد شد، دیگر جهان اسلام پیشروی نکرد، دیگر شکست خورد و امروز روز به روز عقب نشینی میکنه، حتی در حوزه های مختلفی که بر اون داعیه داره، مثل اخلاقیات یا حوزه های مختلف اجتماعی. بنابراین من از مسلمانان رو موفق نمیدانم. شما اگر به زندگی اونها نگاه بکنید میبینید بسیاری از اونها سعی دارن حداقل قوانین اسلامی رو کنار بگذارن. شما امروز به جامعه ایران نگاه بکنید، اگر بنابر ادعای خود همین روحانیون شیعه نگاه بکنید، 80 میلیون مسلمان شیعی هم اگر باشن، امروز درصد بسیار زیادی حاضر نیستن قوانین شریعت در درون جامعه اجرا بشه. آیا این پیشرفت یا پسرفته؟ به نظر پسرفته. حالا به کنار که آمارهایی ما داریم که اساساً جامعه ایرانی دیگر با آن اندازه شیعی نیست، حتی گزارشاتی وجود داره که فقط 33% مردم ایران، بنابر آن چیزی که در واقع مؤسس گمان گفته بود اگر اشتباه نکنم، 33% فقط خود رو شیعه میدانند. خب این موفقیت آمیزه؟ نه. کشوری منابع رو در اختیار داره، منابر رو در اختیار داره، منابع مالی و قدرت رو در اختیار داره، اما نتونسته مردم رو به اسلام دعوت بکنه. به دلیل اینکه این اعتقادات و کارکردها جوابگو نبوده و این شکست ها ناشی از همان دیدگاه‌های اسلامی و فقاهتی است و این یک پسرفت محسوب میشه. این دینگوریزی که امروز در درون جامعه ایران به وجود آمده که بین زنان و مردان گسترش پیدا کرده و حتی سنین بسیار پایین، آیا این پیشرفته؟ به نظر من نه، پسرفته. بنابراین من مسلمانان رو شکست خورده میبینم، هم دوری حاکمان از سیاست‌های اسلامی و هم اعتقادات مردم در درون جوامع اسلامی مؤید این مسئله است. عرضم.
0: ممنونم جناب ایمان. دوستان، ما فکر میکنم حدود نیم ساعت دیگه از این بخش از اتاق مانده باشه. ما سعی میکنیم دوستان بیشتری روی استیج داشته باشیم. دوست عزیزم سعید اعظمی، ما شما رو اینوایت کردیم ولی ظاهرا صداتون نمیومد، دوباره شما رو اینوایت میکنم. نفر بعدی لطفاً آماده باشه. بعد از سعید عزیز، جواد سجادی حسینی عزیز و بعد از ایشون هم امینی ام. سعید اعظمی لطف کنین تشریف بیارید روی سش. ممنونم.
3: سلام و عرض ادب. عذرخواهی میکنم، بنده کانکشنم مشکل داشت. اولا دست خوش میگم به آقای ایمان عزیز برای ذهن بسیار فوق‌العاده شون که به هر منبعی رو سریعا ارجاع میدن و ما یادداشت میکنیم. بنده سوالم اینه که ببینید، امامان شیعه اکثرا خودشون قربانیان ترور بودن و ترور، و فکر میکنم که خود شیعه از ترور بسیار بیشتر آسیب دیده تا اینکه بخواد سودی ببره. و یه موضوع دیگه هم از استاد دارم، این که آیا ترور یک چیز معمولی بوده در اون جامعه، یعنی کسی که کسی مخالفش بود معمول بوده که این رو به قتل برسونه؟ واکنش جامعه در مقابل این قتل چی بود؟ به هر حال این کسی که به قتل رسیده خانواده‌ای داشته، تیر و طایفه‌ای داشته، آیا اینها مخالفت نمی‌کردند یا مقابله نمی‌کردند با کسی که ترور رو برنامه‌ریزی و انجام داده؟ بسیار بسیار متشکرم. عذر می‌خوام که اینترنت هم مشکل داشته. دست شما درد نکنه.
2: دو درود بر شما جناب سعید گرامی. بله، امامان شیعی مثل علی هم مورد ترور قرار گرفتن، در این شکی نیست. به هر حال وقتی مسئله ترور به سنتی اسلامی تبدیل میشه، خب مخالفین علی هم که خود رو مسلمان راستین میدانن، در سلک خوارج گرفته یا غیر اون، سعی میکنن علی رو ترور کنن، حتی به سراغ معاویه و عمرو بن عاص برن، چون معتقدن اینها میان مسلمانان انشقاق ایجاد کردن و باید از راه برداشته بشن. بله، خب این نسبت میتواند در درون جامعه اسلامی هم واقع بشه. اما واکنش مردم، خب گاهی مردم از کسانی که ترور کردن مطلع نبودن، مثل همین ابن جنید که عرض کردم حتی تا زمان امام حسن عسکری هم به او مستمری پرداخت میشد بدون اینکه کسی بداند که او بوده که این کار رو کرده، یا همین داستانی که من آوردم در مورد کشتن مروان بن ابی حفصه. اما کسانی هم بودن که خب با افتخار نام خودشون رو هم می آوردن، مورد حمایت هم قرار می گرفتن، گاهی همین افراد هم کشته می شدن، دستگیر می شدن، مثل داستان عبدالرحمن بن ملجم و افراد عمرو بن بکر و دیگران. خب اینها برخوردها متفاوت بوده در درون اون جامعه، اما در این که اونها به واسطه اعتقادات دست به چنین کاری می زدن و بخشی کوچک به منافع مالی و سیاسی اختصاص داشت، کسی شکی نداره. ولی برخورد با این افراد گاهی از سبیل احترام بود، خود رو در اون جایگاهی می‌دیدن که دست به کار بزرگی زدن، همان گونه که پیامبر اسلام عصای به عبدالله ابن انیس می‌داد یا در حق دیگری شفاعت می‌کرد، یا امامان شیعه که امروز اشاره کردم بهش برای کسی تضمین می‌کردن. خب اینها با طیب خاطر چنین می‌کردن. گاهی هم دیدگاه‌ها سیاسی بود، مثل خوارج و افراد دیگر که دو دیدگاه‌هاشون متفاوت‌تر بود و در این رو حتی اگر کشته هم می‌شدن هیچ گونه ناراحتی نداشتن. حتی در واقع به ساعت هم آورده این مسئله که عبدالرحمن ابن ملجم رو وقتی آوردن فرزندان علی شروع کردن به بریدن زبان او، به دست او و بریدن پاهای او، کشیدن میل بر چشمان او، او همینچنان در حال گفتن ذکرگویی بود و از این کارش پشیمان نشده. عرضم تمام.
0: ممنونم منعزیز. دوست بری جواد سجادی حسینی و بعد از ایشون هم امینی ام آماده باشن و بعد از ایشون هم کامی عزیز. جواد عزیز تشریف بیارین روی سج. ممنونم از شما. خوش اومدید جواد عزیز، میشنویم صدای شما رو.
4: سلام و عرض ادب دارم.
0: ظاهرا مشکل کانکشن داری.
4: خدمت حضار محترم.
0: جناب سجادی صدای منو میشنوید؟
4: من صدای من نمیاد.
0: الان صداتون میاد. امیدوارم که مشکل.
4: بله من صدای شما رو دارم. بله من صدای سلامت باشین. صدای منو میشنوین شما؟
0: بله بله بفرمایید.
4: الو. عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. من سه تا سوال دارم. اول اینکه از جناب آقای امیری میخوام سوال بکنم که آیا اساساً شما وحی رو قبول دارید یا ندارید، یا اینکه نه وحی رو قبول ندارید، یعنی پیامبر خدا رو کشف کرد و خدا را و جهان را این گونه فهمید، یا اینکه نه اساساً پیامبر یک آدم هوشمند، یک آدم زیرک بود و در صدد سلطه خودش.
0: دوست عزیزم.
4: بله بله. قرار
0: ببینید بارها اعلام کردیم درباره تاپیک سوالی اگر دارید. این سوالی که شما میکنید کاملا بحث رو به انحراف میکشه دوست عزیزم. اگر سوالی درباره موضوعی که مطرح شده دارید بفرمایید، وگرنه دوستان دیگه استفاده کنیم. ممنونم.
4: آخر این سوال ها مربوط به همین تاپیکه. ببینید اگر ما بگیم پیامبر به پیامبر وحی میشد یا پیامبر جهان رو اینگونه فهمید و خدا را به نحوی کشف کرد، در واقع اون ترورها تا حدود توجیه پذیر هست.
0: جناب سجادی،
4: وقتی ما یک جامعه ای را تأسیس
0: میشه
4: جان،
0: یه بحثی میشه که اصلا باید بشینیم فاندامنتالی در بایش صحبت بکنیم. بس بنابراین در حوصله بحث الان نیست دوست عزیز. یک بار دیگه اعلام میکنم اگر سوالی در مورد تاپیک دارید میشنویم،
4: خب
0: اگر نه اجازه بدید دوستان دیگه صحبت کنم.
4: خیلی خوب، من سوالم پس آخرین سوال یا سومین سوال میپرسم. سوال من این است که جناب آقای امیری بفرمایند آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی و بست اختیارات پیامبر بود، یعنی پیامبر یک قدرت طلبی تمام ای
2: بله من متوجه فرمایشاتون شدم.
0: بله
2: بله ببینید ایشون نشانه میکنه شما وحی رو قبول دارید، نبی رو قبول دارید. خب که چه؟ که اگر ایشون هر بد اخلاقی که کرد یک مؤمن هم باید قبول بکنه، پس قوه سنجش تفکر ما کجا رفته دوست گرامی من؟ یعنی اگر پیامبر شما به زنی تجاوز کرد، تجاوز به زنان درسته؟ جهانبینی شما درست میشه؟ آیا احساس نمی کنید که شما مسلمانان عقل و خرد رو تعطیل کردید؟ قوه حکم رو تعطیل کردید؟ دیگر نزد شما چه عملی قبیح خواهد بود؟ چه عملی حسن خواهد بود؟ پس اینها توجیه کننده بی اخلاقی ها نمیشه. نکته دوم این که آیا این ترورها در راستای سلطه‌جویی است؟ کاملا. شما وقتی شعرا رو حذف می کنید، مخالفان سیاسی رو حذف می کنید، کسانی رو حذف می کنید که بر اون سلطه و تسلط شما خدشه وارد می کنند. حالا این سلطه یا تقدسه، یعنی شخصی ساحت تقدس و قدسی بودن خود رو به قدری گسترش میده که منتقد خود رو حذف می کنه، گاهی برای کارهای سیاسی است. حالا این بحث سیاسیش هم بحثی مالی هم میتونه باشه، فکری هم میتونه باشه. بنابراین اینها همه در راستای سلطه‌جویی است که نزد این افراد رخ میده. اگر من ایمان سلیمانی بخوام در کنار خودم برای منتقدین خودم هم ارزش قائل باشم، حتی اگر با اونها گفتگو نکنم، این حق رو قائلم که اونها بشینن یه اتاقی دایر کنن که میکنن و بشینن و من رو نقد کنن. من هم مطالب خودم رو میگم، چون معتقدم مردم دارای قوه خرد و حکم هستند میتوانند داوری کنند. اما اگر من بگویم بروید او رو حذف کنید، این نشان میدهد که من به دنبال یک سلطه هستم، میخواهم فقط خودم باشم، سلطنت کنم، یگانه باشم. این است که در جهان اسلام شما اگر نگاه بکنید، حکومت ها یا افراد در راستای همین دست به این ترورها میزنند. هرچند در مبانی ترور عرض کردم گاهی تروریست به واسطه اینها نیست، بلکه انگیزه تروریست در انجام ترور گاهی عملگرایی هم هست، گاهی منافع مالی هم هست و در راستای سلطه‌جویی نیست، بلکه او به واسطه عملگرایی هم دست به چنین کاری میزنه. مثلا یه مؤمنی میره کاری انجام میده، او نمیخواد سلطه پیدا کنه، نه، در راستای عملگرایی است که چون پیامبر به او دستور داده چنین میکنه. اما سلطه مختص پیامبر اسلام، بنابراین در این راستا میتوان در مورد پیامبر اسلام این گونه تصور کرد.
0: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیز امینی، آماده باشید روی استیج قرار بگیرید. دوست عزیز بعد از اون کامی عزیز، بعدش جناب لکسی و بعد خانم سبارات. آماده باشین دوستان، به ترتیب شما روی استیج قرار میگیرید. امینی عزیز تشریف بیارید روی استیج. ممنونم از شما. درود بر شما، میشتمیم صدای شما رو.
5: درود بر شما دوست عزیز، درود بر استاد عزیزم. استاد، ما گفتگوهایی که با خیلی از دوستان باورمند داشتیم تو همین روم ها در مورد ترور اسما بنت مروان، اشاره میکنم به کلمه تحریض توی طبقات ابن سعد و عرضم به حضورتون که مغازی واقعی هم این کلمه اومده. شما به ده خدا که مراجعه میکنید میبینید ترجمه اولش بروجولیدنه، ولی این دوستان معانی دورترشو که بر تحریک کردن یا بر جنگ واداشتن رو استفاده میکنن. یعنی این دوستان همون معنی رو میگیرن که حالا ما قبول میکنیم که هست، که بر جنگ واداشتن. من دارم البته اینجا، اگر دوست دارید من بخونم براتون این چیزی که محمد ابن عمر واقعی آورده. نوشته عبدالله ابن عارت از پدر خود برایم روایت کرد که اسما دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید ابن اسن ختمی بود، پیامبر صلی الله را آزار می داد و اسلام ایراد می کرد و مردم را علیه پیامبر تحریض می کرد و این اشعار را گفت. اونجایی که فرمودید در مورد این اشعار هم کاملا حق با شماست. شعرش نمونش اینه، حالا ترجمه که اینطوری شده: به نشیمنگاه بنی مالک و نبیت و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه از مذهش پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید، همچنان که از گوشت سوختهی امید داشته باشید. عمر ابن عدی ابن خشه ابن امید ختمی چون این گفتار را شنید، توراندن او رو علیه اسلام بدید، گفت پروردگار رو نذر میکنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسما رو به قتل برسانم. رسول خدا در آن هنگام در بعد بود. ترجمه مغازی واقعی 124 محمد ابن سردم توی طبقات کدرا هستش، من نمیخونم براتون. خواستم ببینم که چه جوابی باز به این دوستان داد. از نظر من که اینا سرسپردگی و توجیه این مورخینه که خودشون اتفاقا مسلمان بودن. آیا جواب بهتری شما دارید؟ البته این به هیچ گونه باز توجیه نمیکنه. حتی ما اگه در نظر بگیریم که این درست هم هست که نیست، باز هم توجیه پذیر نیست. ممنون از شما.
2: درود بر شما. من پاسخ دادم. ببینید، اولا اینکه یک مسلمان خود رو داور خطاب میکنه و خود رو ملاک تشخیص و تصمیم گیری یعنی میگوید که بله، اسما مردم رو تحریض میکرد. خب پیامبر اسلام هم همین کار رو میکرد، بقیه شعرهای پیامبر اسلام هم همین کار رو میکردن. پس تحریض کردن، انتقاد کردن، اینها مسائل کلامی است. شما حق ندارید کلام رو با داغ و درفش پاسخ بدید، طرف رو حذف فیزیکی بکنید. شما اگر مستدل میتونید صحبت کنید، پاسخ او رو بدید. این نکته اول. نکته دوم این که ما وقتی به ترورهای پیامبر اسلام، حالا خواسته اسماء بنت مروان، نگاه میکنیم، نقشی رو که در دیدگاه او میبینیم برگرفته از این است که او هیچ گونه نقدی رو نمیپذیرفت. یعنی حتی شعری که شما خواندید که در واقع روی سخنش به یمنیانی است که اشاره میکند که چرا کسی رو به عنوان رهبر انتخاب کردید که از شما نیست. مثل که بنده بگویم ما نیاز نداریم آخوندها رو به رهبری بگیریم، چون نوع نگاه اونها با ملیت ما متفاوته. یعنی اونها امت میسازن، ما به دنبال ملتیم. کسی بگوید بروید او رو بکشید چون مردم رو تحریک میکنه، خب هر چیزی میتونه اسباب تحریک بشه. ببینید، مختار ابی عبید ثقفی به عمر ابن سعد امان داد، بعد ادی ناراحت شدن، گفتن تو وقتی سخن گفتی به این معنا که تو و خانواده و اهل خانه‌ات حق خروج ندارید، چگونه میتوانی یقه او رو بگیری؟ او گفت اگر کبوتری از خانه او پرواز بکنه، من او رو اهل خانه محسوب خواهم کرد. دقت بفرمایید، یعنی این توجیهات طبیعی است که میزان سنجش اون رو یک انسان اهل خرد میتونه راحت بسنجه، ببینه آیا منطقی هست یا نه. در کنار این هم من عرض کردم خود پیامبر اسلام شعرایی را داشت که بدترین دشنام ها رو میدادن به اهل قریش. پس اینها که در مقام داوری هستند و این کار رو قبیح میدونن و مستوجب حذف فیزیکی حالا منتقب، باید پاسخ بدن خب این کار غیر قبیح و غیر اخلاقی رو خود پیامبر اسلام هم مرتکب میشد. بنابراین نوع ادعای اونها و نوع دفاع اونها توجیه نداره. ابتدا سعی میکنن اینها رو اهل جنگ بدانن، بعد میبینن که نخیر، اهل جنگ نبودن، ایدئولوگهای فکری بودن. و بعد سراغ بحث آشوب و تحریک و تحریض، نه، هر کسی در شعر خودش یک مفهومی رو میخواد برسونه، به دنبال یک قصدی است، نیتی رو میخواد آشکار کنه و انتقاد هم جز اونه. اما شما نمیتوانید کلام رو با حذف فیزیکی پاسخ بدید، بعد تازه بگوید ما اهل گفتگو هستیم، اهل مدارا هستیم، اهل تساهل هستیم، و بعد در کنار خودتون هم شعرایی رو بگنجانید که از صبح تا شام مردم رو دشنام میدن، مثل کسان ابن ثابت و دیگران. ارزان تمام.
0: ممنونم ایمان عزیز. کامی عزیز، نوبت شماست، آماده باشید، و بعدش هم لکسی و خانم سبارات. کامی جان، ممنون شما اگه روی استیج بیاید.
6: سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من یه سوالی که داشتم، یه جورایی تو این چند تا جمله که جناب ایمان الان فرمودن، این شاید جواب من تو همینا هم بود. من می‌خواستم اینو بگم، ما این کار چقدر درسته که عملی که شخصی مثل پیامبر 2000 سال 1500 سال پیش انجام داده برای رسیدن به هدفش، الان با استانداردهای الان جامعه بشری بخوایم اینا رو چیز کنیم، بسنجیم و بگیم این عمل نکوهیده‌ای بوده، بدی بوده یا نه. یعنی شاید اون زمان هر کسی برای رسیدن به اهدافش همچین کارهایی میکرد و براش اهمیت نداشت که شخصی رو تو خونه‌اش بکشه یا اونو دعوت به میدان جنگ بکنه و اونجا در ملای عام بکشتش. میخواستم ببینم آیا در اون زمان هم اینجور اعمال، یعنی اینجور ترورها، اصلا چیزی به نام ترور مشخصا وجود داشت و این عمل نکوهیده بود اون موقع یا نه الان ما داریم با این استانداردها اینو یک عمل زشت و ناپسند داریم خطاب میکنیم قضیه رو؟ مرسی.
2: بله، پاسخ شما رو خود یهودیان دادن. در زمانی که کعب ابن اشرف ترور شد، عده‌ای از یهودیان به سمت پیامبر اسلام رفتند و اشاره کردند که این

0: قبایل متعدد مفاخر خودشون رو و رذایل قبایل دیگر رو در همین اشعار میگفتن و یه چیز مرسومی هم بود و نیاز به حذف هیچ شاعری نبود و ما نداریم مصادیقی که به شکل عام اون وجود داشته باشه که قبایل نیرومند بروند شعرای قبایل ضعیفتر رو حذف فیزیکی بکنن به خاطر اینکه در فضیلت قبیله خودشون و در رذیلت قبیله اونها حرفی زده باشه و اینها برگرفته از دیدگاه‌های پیامبر اسلام بود و فقط هم منحصر به شعرا نبود بلکه مخالفین اجتماعی و سیاسی او رو هم در بر می‌گرفت. بنابراین اینها امور مذموم بودند و فقط هم همین قبیل نیست. ببینید ابن هشام وقتی شرح داستان‌های مختلفی از دعوت پیامبر اسلام به اسلام رو آورده اشاره می‌کنه او شروع کرد به دشنام دادن به اجداد قریش، مردان قریش، به خدایان اونها دشنام میداد، بزرگان اونها رو زیر سوال میبرد. شرح مذاکرات سران قریش و ابو طالب کاملا نشان میدهد که اونها از این گله‌مندند که محمد چیزی رو آورده که هیچ عربی برای قومش نیاورد و به صراحت این رو اشاره میکنند: تو به خدایان ما دشنام دادی، شتم آبائنا، پدران ما رو مورد شماتت قرار دادی، صفح احلامنا، بردباران ما رو، بزرگان ما رو سفیه و کم عقل دانستی، سب با الهنا، خدایان ما رو دشنام دادی و این کارها رو هیچ کس برای قومش نیاورد که تو آوردی. پس بسیاری از رفتار خود پیامبر اسلام هم در آن زمان مورد پسند قرار نمی گرفت. حتی در درون مسلمانان شما بعد از حکم سعد ابن معاذ در گردن زدن یهودیان بنی قریظه عده‌ای مخالفت کردند با او و گفتند جنازه او بسیار سبک شده به خاطر این حکمی بود که او بر علیه بنی قریظه داد، در حالی که خب پیامبر در صدر توجیه بود، گفت نه، اگر او رو یا حالا به نوعی تابوت او رو حمل میکردید و سبک یافتید به خاطر این نبود که او این حکم بد رو داد، بلکه به خاطر این بود که فرشتگان این تابوت رو حمل میکنن و این توجیهات در اون زمان هم قابل پذیرش نبود برای بسیاری از افراد که ما مصادیق متعددی رو داریم. بنابراین ما در جامعه عرب که شعرا در اون محترم بودند، برجسته بودند، سخنگویان و ایدئولوگ‌های قبایل مختلف بودند، ما ترور مخالفان رو به این گستردگی که ما در اسلام می‌بینیم اصلا نداریم و برگرفته از همین سنت نبوی است. عرضم.
1: ممنونم ایمان عزیز. ما تقریبا فکر می‌کنم حالا از 5 دقیقه دیگه تا پایان رو ماست. اگه اجازه بدی ایمان عزیز ما این رو افزایش بدیم به 20 دقیقه و چند تا دیگه دوستان رو بشنویم. من مطمئن نیستم که شما وقت داشته باشید اگه اعلام کنی خودتون.
0: خواهش میکنم. بله، من یه 20 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهم بود.
1: بشنویم. ممنونم از شما. خیلی خب، نوبت دوست عزیزمون لکسی هست، بعد دوست عزیزمون سبارات آماده باشه و آخرین نفر هم فکر کنم فریده آهنگر رو داشته باشیم. ممنونم ازتون لکسی عزیز، اگر امکان داره. لکسی، البته منظورم لکسی عزیز.
2: بله، درود بر شما، درود بر استاد بسیار گرامی و حضار گرامی و گردانندگان این تالار. سوالی داشتم از حضور جناب استاد که آیا الله به شکل مستقیم هم در خدمت ترورهایی که به فرمان و یا توصیه امامان به اصطلاح معصوم انجام گرفته بوده است، همانند آنجا که الله در خدمت ترورهایی که محمد انجام داده حالا به توصیه و فرمانش انجام شده، و یا جاهایی که الله در خدمت حتی سکس پیامبر بوده با زنان دیگر از جمله با عروس خود، آیا الله مستقیما در این مسائل دست داشته با امامان؟ خیلی متشکرم.
0: خب، درود بر شما دوست گرامی من. من منظور شما از در واقع همکاری خدا متوجه نشدم، ولی خب میدیدید امامان اشاره میکردن ما بهشت رو برای شما تضمین میکنیم. خب بهشت هم چیزیست که خداوند میدهد و در واقع کسی که در روز داوری مالک یوم الدین هست میخواهد بیاید و عمل یک مسلمان رو بسنجه. طبیعی وقتی امامی از آن بهشت ضمانت میکنه، خب او ظاهرا رضایت خداوند رو هم در این امور قبلا کسب کرده که بهشت رو تضمین میکنه از جانب خداوند. اگر منظور شما دخالت به این نحوه، بله، از بهشت و جهنم هم خرج میشد یا به دستورات الهی هم عمل میشد. اما اینکه خدا خودش مستقیما بیاد ترور بکنه که چون این شواهدی ما نداریم و اصلا متوهمانه است. ولی بله، اونها هم از بهشت ما

0: مایه میگذاشتن، از تقرب به خدا مایه میگذاشتن تا بتوانند مؤمنان را مجاب بکنند به اینکه ترور میتواند اونها رو در یک سعادت ابدی فرو ببره.
1: ممنونم میمون عزیز. سبارات عزیز در خدمتتون هستیم و بعد از سبارات آخرین نفری که در خدمتشون خواهیم بود فرید آهنگر هست. عزیزم آماده باشه بعد از سبای عزیز در خدمتتون باشیم. سبا جان.
2: درود بر شما و درود بر آقای ایمان سلیمانی. من یه سوالی داشتم از خدمتشون، امیدوارم که تکراری نباشه چون من همش اینترنتم قطع و وصل میشد. علت ترور شخصیت یعنی علی ابن ابی طالب که منجر به این شد که در نهایت ابن ملجم ایشون رو در مسجد اونجوری به اون با شمشیر بکشتشون، یعنی شاگرد ایشون رو اجیر کنن که ایشون رو بکشن، علت ترور شخصیت علی ابن ابی طالب چیه؟ به خاطر اینکه افراد باورمند و افراد شیعه بر این باورن که این رو بر حساب مظلومیت امیرالمومنین میذارن، ولی تاریخ جور دیگه ای رو به ما ثابت کرده به خاطر جنگ های پی در پی و اینکه ایشون بولدوزر اسلام بوده، شمشیر اسلام بوده، ولی افراد که شیعه هستن این رو مظلومیت میدونن. علت این که مخصوصاً بعد داستان قدیر شروع به ترور شخصیت امیرالمومنین شد، علت این ترور شخصیت که منجر به کشتن ایشون هم شد چی بودش؟ خیلی ممنون میشم. متشکر.
0: بله، من یه نکته رو شاید عرض کنم. بحث ترور شخصیت با ترور شخص یه مقدار متفاوته، ولی خب در همون راستا می توانیم این رو هم بست بدیم. یعنی اینکه علی کافر، خون و مال مسلمانان رو هدر داده، نسبت به خون مؤمنان حکمیت برقرار کرده و اینها او را از دایره اسلام خارج کرده. بنابراین سعی کنیم نه تنها علی بلکه معاویه و عمرو بن عاص رو هم ترور بکنیم که اینها باعث انشقاق شدند. خب این برگرفته از جنگ هایی بود که علی بن ابی طالب داشت، آراء فقهی متناقضی بود که او صادر کرد و مشکلاتی رو پیش آورد که عده‌ای تصمیم به حذف او گرفتن. ولی بحث ترور شخصیت هم یک بحث جالبی است که تحت عنوان مباهته مثلا ما می توانیم اون رو دستبندی بکنیم که من در اینجا نیاوردم چون اون یک بحث دیگری است، یا حتی مجازات های رعب‌آور که در اسلام می بینید، این هم یک بحثی است که قصد دارم اون رو باز بکنم در آینده. یعنی اینکه چرا صرفاً مردان، زنان، افرادی رو به جرم بسیار کوچک و قابل اغماز با شدیدترین مجازات ها، آن هم در ملأ عام که میخواهد ترس و واهمه در میان مردان و زنان و جامعه ایجاد بکنه، مجازات میکنن. خود یک بحث مفصلی است که امیدوارم در آینده حتما به این جنبه رعب‌آوری هم اشاره بکنم. بنابراین ترور شخص علی با نفی شخصیت اسلامی او هم عصر یا به نوعی هم عرض شد. یعنی او رو ابتدا به عنوان تصمیماتی که گرفت کافر دانستن، از او خواستن توبه کنه و چون متوجه شدن که او توبه نکرده، هرچند نقل‌هایی هم وجود دارد که او گفت من از همه گناهان خودم توبه میکنم که من در بحث عصمت در مسائل تاریخی حتما به آن اشاره خواهم کرد در کلاب بازشناسی باورها، اما ایشان به هر حال به خاطر این مشکلاتی که در درون جامعه اسلامی ایجاد کرد حکمیت رو پذیرفت، از طرف خوارج به عنوان کافر شناخته شد، مرتد شناخته شد و همینطور معاویه و عمرو بن عاص در نتیجه ترور او رو موجه دیدن و سعی کردن این کار رو انجام بدن.
1: ممنونم فرید عزیز. اگر روی استش رو بگیرید ممنون میشیم.
3: سلام
1: فرید عزیز.
3: سلام میاد.
1: بله
3: خوب هستی. سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم. من دوتا سوال داشتم از خدمتتون. من یه با یه مطلبی رو از یه جایی خوندم، خیلی اذیتم کرد و از یه روحانی هم اینو پرسجو کردم که نوعی تایید کرد و اون این بود که تو صدر اسلام قبل از حالا شکل گرفتن حکومت حضرت محمد و دست به راهزنی میکردن، یعنی برای آذوقه و حتی خورد خوراک روزمره شون بین کاربونا رو جلوشون رو میگرفتن و به نوعی راهزنی میگرفتن و از اونجا آزوکاشون رو تأمین میکردن. اینکه جواب اون روحانی به من این بود که بله همچین چیزی وجود داره و علتش رو وقتی پرسیدم گفتن که چون اوایل شکل گرفتن حکومت اسلامی بود و برای اینکه یک حکومتی تشکیل بشه لاجرم به انجام چنین چیزایی بود و پیامبر اسلام هم به اکراه یا عدوی اجبار میتونست این کارهای انجام بده. این سوال که این حقیقت داره یا نه اینو میخواستم بگید. یکی هم این که شما یه مثال حکومتی دارید که شکل گرفته باشه و توش تو اوایلش حتی اگر تروری، جاسوسی، حسب مخالفی و چیزی از این قبل چیزها اتفاقی نیفته باشه و شده باشه یه دونه حکومت، که الان ما به اسلام صد اسلام برای این تروراش حالا ایراد میگیریم و به نوعی اشکاف. ممنونم.
0: خب نکته‌ای که شما فرمودید که در صدر اسلام محمد راهزنی میکرد، نه این گونه نبود. خود پیامبر اسلام چوپانی میکرد، یعنی چوپان خاندانهای در واقع بنی عبدالمطلب بود، اما در همان زمان قبائلی بودند که کارشون راهزنی بود، مثل بنی فزاره یا بنی غفار، اینها راهزن بودند. ابوذر غفاری مثلا یکی از راهزنان شاخص بود. اما بعدها که پیامبر اسلام به مدینه رفت، سعی کرد از این نیرو استفاده بکنه برای کسب قدرت بیشتر، و خب قدرت بیشتر نیاز به امور مالی داشت که ما شما این رو میبینید در گرفتن کاروانها، و خب از ابوذر غفاری، عیینه ابن حصن فزاری و دیگران هم در این راه بهره ها برده شد و من در یک فایلی اشرار در خدمت اعتقاد اینها رو ذکر کردم. اما اینکه آیا حکومتی سراغ داریم که آمدنش با ترور و حزب و اینا هم رو نباشه؟ بله، آقای ماندلا زمانی که آمد با اینکه چندین دهه در زندان بود اما دست به ترور نزد، مخالفین خودش رو حزب نکرد، اینها رو ما داریم، شواهد زیادی از این مسئله وجود داره. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. من نکته‌ای که همیشه در روم هامون دوباره باید تکرار بکنیم این هستش که دوستان مسلمان لطفاً آزرده خاطر نشید. بحثایی که به این صورت برگزار میشه در این کلاب در واقع روشنگری است. زوایای تاریکی از تاریخ اسلام رو هیچ وقت به ما نگفتند، یا مخفی کردند، یا به غلط به ما گفتند. سعی ما اینه که اون زوایای تاریخ رو با آوردن رفرنس های از همان کتب اسلامی و منابع اسلامی برای شما بازگو بکنیم. و ایمان عزیز سعیش برای این هست. یعنی بحث این نیست که ما اصلا بخوام احساس بدی برای مسلمانان وجود بیاریم. این بحث ها فقط برای روشنگری است و اون زوایای تاریخی تا حالا به ما گفته نشده. ایمان عزیز اواخر روم هست، صحبت های پایانی شما رو میشنویم.
0: ممنونم از شما کاوه گرامی، علی عزیزم و یکایک سرورانی که پای عرایض من نشستید. امیدوارم مباحثی رو که ما مطرح کردیم در کنار اینکه هم تازگی داشته باشه، حالا بخشی جنبه‌های اون، برای عزیزان هم مفید و قابل توجیه بوده باشه با ارائه اسناد و مدارک. امیدوارم به این سلسله جلسات ادامه بدیم برای روشنگری مردم خردمند و خردورز سرزمین خودمان. ممنونم از شما کاوش.
1: ممنونم ایمان عزیز. ما شنبه‌ها در همین ساعت‌ها با ایمان عزیز خواهیم بود. تاپیک های بعدی به زودی اعلام خواهد شد و در واقع زمان بندیش شما خواهید دید. علی عزیز، حالتون در خدمت شما، اگر صحبتی دارید.
4: من دو نکته به ذهنم میرسه عرض کنم. یکی این دوست عزیزمون که آخر اومدن فرمودن، ایمان عزیز مثالی زد، ولی یه نکته دیگه هم به ذهن من میرسه و اون اینه که توجه داشته باشیم که بسیاری از حکومت ها بودن ظلم کردن، ولی مهم اینه اون حکومت آیا خودش رو وصل کرده به یک خدا و این کارهایی که کرده رو توجیه کرده با دستورات اون خدا، یا نه یه سری افراد بودن، یک سری انسان بودن و این خطاها هم داشتن که کاملا هم هست دیگه، ما تو همه جای تاریخ رو مشاهده میکنیم. و نکته دوم هم که من واقعا تشکر میکنم از ایمان عزیز، چون واقعا این میزان از مطالعه و این میزان از تجربهش بسیار سخت، مخصوصا توی مباحث اسلام، و همطور کاری عزیز خودت که اینقدر وقت میذاری. ممنون از شما و همه دوستانی که میشنون و استفاده میکنن. ممنون از همین.
1: ممنونم از همه دوستانی که ساعتها با ما بودن و ما رو همراهی کردید. دوستان عزیز، طبق معمول و همینطور که میدونید به رسم اتاق ما به این شکل هست که در آخر روم در نهایت از زندگی صحبت میکنیم و اینکه چه باورمند چه ناباور در نهایت هممون از زندگی صحبت میکنیم و دلیل بودن ما اینجا کنار هم این است که در نهایت بتونیم زندگی رو برای هم زیباتر بکنیم. من و تو میراییم، اشک و لبخند همه زندگی است، ناله و آه و فغان زندگی است، آمدن زندگی است، بودن و ماندن و دیدن همه یک زندگی است، رفتن و نیست شدن زندگی است، این همه زندگی است. من و تو میرانیم، زندگی زندگی است. تا دیداری دیگر بدرود.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، قبواتان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدایی که خودشون میگن بهش اعتقاد داریم. و الا امروز ما یه بحثی داریم راجع به خدا و خداوند و اون رو ادامه میدیم. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، سردارانشون، اونا که اون بالا دزدی میکنند، جیرخاران حکومت در ایران و دور تا دور دنیا. این که من میگم جیرخاران، در لس آنجلس اینها تعداد زیادی عوامل دارن که این عوامل به رادیو تلویزیون ها آگهی میدن. مثلا شما از اون مارمزون زور و شب و نصف شب و اینا رو ممکنه تو ایران یکیش از دستتون بره، ولی تو لس آنجلس از دستتون نمیره، چون عوامل اینا میرن رادیویی رو میگن که ما به تو انقدر پول میدیم، سر این ساعتها برنامه اخبارتو قطع کن، از اونو پخش کن، و میکنه. اون وقت یه عوامل هم میفرستن اینجا مصاحبه کنه، پشتوانه یه هم دکتر و مهندس و استاد دانشگاه. و روز یک شنبه صبح بود، یه دونه اینا که از گور فرار کرده، واقعا من پیر مردم، حالا ببین اون چی بود، اومده بود و میگفت ما ایرانی ها هیچی نداشتیم، هر چی داریم از عربا داریم. در لس آنجلس در رادیو 670 AM اسمش هست، مصاحبه گرم، بالاخره کارمند اونجا بهش میگن اینقدر پول بگی با این مصاحبه کن، اونم میره میکنه. همه به فکر اینن که چقدر پول در میارن، نهار بخورن، شام بخورن، ماشین بهتر بخرن، خونه شونو درست کنن و توی این گرفتاری اقتصادی خودشونو خلاص کنن. متاسفانه مخصویی که در ایران 1400 سال پیش شده روی افراد ناآگاه لس آنجلس امروز داره میشه که فارسی حرف میزنن، هیچ تفاوتی نکرده. در مقابل تمام این بلندگوهای مغز خراب کن، بنده روزی یه ساعت برنامه دارم، اونم در لس آنجلس کسی منو نمیشناسه، برای اینکه 7 تا 8 صبح. چرا؟ برای اینکه دزدانی که همیشه راجع بهشون صحبت میکنم، که تمام کسانی که این حکومت دینی رو میگردونند دزدان مأمور الله هستن، پول دزدی رو بلدن کجا خرج کنن. این پولای دزدی براشون فرق نمیکنه معتاد چقدر تو ایرانه. سریال یوسف و زلیخا 14 میلیارد تومان خرجش شده. مال دزدیه، راحت میده. میدونید برای چی؟ برای مغزشویی. برای اینکه از نادانیه افراد به خصوص در مورد دین بتونن استفاده کنن، و تنها راهش اینه که اینا دزدی کنن، چپاول کنن، مال مردم رو بخورن، یه مقدارش هم خرج تحمیق مردم بکنن. اینم یکی از بحثایی که امروز من خواهم داشت. به هر تقدیر این آشغالهایی که دور تا دور دنیا جیرخور حکومت دینی هستن، مثلا دکتر امیر احمدی
چند وقت پیش 5-6 ماه پیش توی تگزاس گفت ایران استقلال داره الان. یکی بهش گفت مرتی که بیشعور نفهم، تو دکترای خریت گرفتی؟ استقلال فردا پنیر نداره این کشور بخوره، تخم مرغ نداره، گوشت نداره، بنزین نداره، لباس نداره، پودر لباس چی اینا رو همه رو باید خارج وارد کن. استقلال داره. به آمریکا میگه نه، خاک بر اون سرت، خاک بر اون تز دکترایی که تو نوشتی، به درد کاغذ توالت میخوره. این گرفتاری رو ما داریم. خیلی راحت پر رو خودشو میزنه به خریت، پول گرفته. اینان که خودفروش فاحشه یعنی همین، نه اون کسی که تنشو میفروشه که شکمشو سیر کنه، این یعنی فاحشه. پول میگیره مملکتشو بفروشه. آخوند دوست، طلب دوز، حجت الاسلام دوز، آیت الله دوز، رهبر دوز، اکبر دوز، مجلس دوز، دولت دوز، رئیس جمهور دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، سردار سپاه دوز، دوز، دوز، دوز. با اجازه الله، الله اجازه صادر فرمودند که این دوزدان حکومت کنند و اولین حکومت الله رو در روی زمین پیاده کنند و پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص کنند. خب این اسلام نو به محمدی یه دونه پایه که نداره، که حداقل سه پایه میخواد. حداقل یکیش الله اون بالا نشسته، یه پایش حسین ابن علیه که رفته در راه اسلام شهید شده، یه پایش هم یه الله زیرزمینیه 1200 سال پیش فرستادنش تو سرداب قاطی روغنا. این سه پایه اسلام ناب محمدی رو سوارش کردن و تحویل ما دادن. ما هم هر وقت با هر کدومش کار داشته باشیم اون بالا میگیم الهی فلان فلان فلان، این پایینی رو میریم کاغذ میزیم تو چا، حسین ابن علی رو میریم گریه میکنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، سینه میزنیم. سه پایه دین محکمه. اصول دین برای ایرانی ها در صدر اسلام بوده توحید و نبوت و معاد. در امروز هست الله و حسین و مهدی. همه ی آخونده صبح بیدن تایی چا تو خونه شون. یا چای بهتری پیدا میکنم میرم اونجا. من نمیم. یه چا باید پیدا کنم فقط، که وقتی میان بوی چا بدن.